0: kjempekjenslig, og reporter var Frode Meskau. Mer enn 600 brandmenn og soldater kjemper for sjette dag på rad mot en enorm skogbrand utenfor Madrid I Spania. Myndighetene sier branden en av de vanskeligste de noen gang har håndtert. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Dette NRK P2.
2: Mamma, de her ute og skyter oss, men jeg skal passe på alle. Det ingen her som skal dø.
3: 22. juli 2011 blir 102 mennesker skutt på Utøya. To av de Mona og Viljar.
4: Mona skadet, så jeg jo dritstresset fordi jeg vet at hun ikke kan komme seg noen plass. Da. Så ringer jeg, og så ringer jeg, og så ringer jeg, og så får jeg ikke noe svar.
3: Du hører på hele historien. 22. juli av Kjetil Saugestad og Line Alsaker. Del 7. En søster og en mor. År gamle Amal Abdinor fra Mortensrud I Oslo en av de 564 som på AUFs politiske sommerleir på Utøya fredag 22. juli. Litt før klokken 3 om ettermiddagen bestemmer hun seg for å feire suksessen Oslo AUF har hatt under den prestisjefylte fotballturneringen.
4: Vi tar båten over til fastlandssiden for å handle smågodt fordi vi har vunnet alle fotballkampene våre. Når vi kommer frem så har det regnet veldig mye, så bilen vi skal bruke for å kjøre inn til Sundvolden sitter fast I gjørma.
3: Da de kommer over til fastlandet med fergen MS Torbjørn litt over 3, ser de at bilen de skal kjøre de 6 kilometerne til Sundvolden for å komme til butikken, har sunket langt ned I bakken.
4: Så vi bruker ganske lang tid på å få den ut. Da sier jeg fra til de som jobber ved kaja, dere satte bilen I gjørma, dere nødt til å vente på oss.
3: Amal på politisk ungdomsleir med den 1 år eldre søsteren Mona. Mona ikke med til fastlandet på grunn av en kneskade etter en hard takling på fotballbanen. Mens Amal Abdinor og de andre AUF-erne kjører uvitende langs Tyrefjorden på jakt etter godteri, så Anders Behring Breivik på vei mot fergeleiet de nettopp har forlatt. Breiviks plan å drepe så mange som mulig av ungdommene som på leir på Utøya.
4: Vi forter oss og kjører av gårde til Sundvolden mens vi hører på radioen av hva som har foregått I Oslo.
5: Hva som har skjedd, men mange her som går og snakker om at dette bomber og det terrorangrep og noen av norske politikerne vakner. Det svirer mye.
3: AUF-ene vil raskt tilbake til Utøya, så de kjører så fort de kan mot fergeleiet, siden båten bare går en gang I timen. Klokken noen minutter over 5 da de nærmer seg Utøya-kaien.
4: Og når vi kommer tilbake og holder på å kjøre ned bakken, så ser vi at båten har tatt av og på vei tilbake til Utøya.
3: Amal løper ut av bilen, rett bort til vaktene på kajen.
4: Yo, dere sa dere skulle vente. Skal vi nå vente dritlenge her på å komme tilbake? Det ikke noe kult.
3: Vaktene sier at det var en politimann som skulle over til Utøya, og at det hastet.
4: Så vi der, og så venter vi, og så hører vi 3 skudd. Og jeg ser på de gutta som har ansvar for kaja da. Og jeg sa sånn, hva det der for noe? Hva det som skjer nå? De bare, nei, det sikkert ingenting. Jeg bare, det skudd. Vi blir dritstressa, føler oss veldig maktesløse. Jeg begynner å kle meg for å hoppe ut I vannet, men jeg blir holdt tilbake. Og jeg sier at Mona skadet, så jeg jo dritstresset fordi jeg vet at hun ikke kan komme seg noen plass. Da. Så ringer jeg, og så ringer jeg, og så ringer jeg, og så får jeg ikke noe svar.
2: Og så gikk det jo da ikke så fryktelig lang tid før mine sønner ringte fra ute.
3: Kristin Kristoffersen Arbeiderpartiets ordførerkandidat på Svalbard I 2011. Hon är I Oslo denne sommerferieuken. Siden de to sønnene Viljar på 17 og Torje på 14 på AUF-leiren på Utøya. Hun har hørt drønne fra bomben I Oslo sentrum og svarer raskt når den yngste sønnen ringer. Kristin regner med at sønnen bekymret for hvordan det går I Oslo, men det hun hører I mobilen ikke vanlig prat.
2: Jeg tror nok han helt sikkert trodde at han pratet. Men han gjorde ikke det. Det kom bare lyd sånn I støt av lyd. Men jeg tror nok helt sikkert at han trodde at han snakket, og jeg skjønte at han trodde at han snakket, men det var ikke mulig for han å formulere noen ord. Men jeg hørte jo et voldsomt rabalder bak han, og så tok min eldste sønn telefonen, og så var han så rolig at jeg ble minst like bekymret. Og så sier han at... Mamma, de her ute og skyter oss, men jeg skal passe på alle. Så det skal gå bra, liksom. Det ingen her som skal dø. Og så heier vi oss I bilen. Jeg og guttene sine far begynte å kjøre utover mot Utøya, mens jeg ringte politiet.
3: Kristin Kristoffersen kommer igjennom på nødtelefonen og varsler om skytingen, mens de kjører ut av Oslo.
2: Og så kjørte vi vel forbi Sandvika krysset og oppover bakken der. Og så ble vi plutselig forbikjørt av, ja, det føltes som 20, men jeg vet ikke hvor mange det var, med sånne svarte utrykningskjøretøy.
3: Vanligvis tar det rundt 40 minutter å kjøre de 4 milene fra Oslo sentrum til fergeleie ved Utøyakaien. Der står Amal Abdinor og ringer til søsteren Mona. Amal vet at Mona halter på grunn av skaden I kneet, og ikke kan løpe og gjemme seg.
4: Til jeg til slutt får et svar, der hun tar opp telefonen, roper, skriker. Hjelp, hjelp, Amal. Han nærmer seg. Hjelp, hjelp. Jeg hører et stort skrik. Jeg hører skudd. Og så det stille.
3: Plutselig ser Amal at det fullt av folk I vannet, og de svømmer mot fastlandet.
4: Vi løper ned til skrenten, når vi ser at det kommer folk svømmende over fra Utøya. Jeg begynner å rope og si at det Amal, det trygt, og så begynner jeg å kle meg og hoppe ut I vannet, og møte folk I vannet som har kommet svømmende, og drar de inn mot land, og de resterende som står der begynner å ta seg klærne, og gi klærne sine til de som da har kommet frem.
3: Amal og de andre tar med seg de som har svømt opp til hovedveien. Der kommer det lokale folk med biler og en maxitaxi. Taxisjåføren har uniform på seg, og da de som har flyktet fra skytingen ser det, skriker de av skrekk. Uniformer betyr fare, siden drapsmannen på Utøya har på seg en falsk politiuniform. Men til slutt går de med på å bli kjørt til en privat hytte I nærheten, hvor de får varme klær og kaker.
4: Og det går en telefon, eller flere telefoner på rundgang, der vi alle kan poste på Facebook, på Twitter og ringe hjem, men det veldig begrenset med tid for hvor lenge man kunne være på telefonen av gangen.
3: Kristin Kristoffersen tør ikke ringe sønnene som gjemmer seg for den som skyter på Utøya, I tilfelle lyden på mobilene på. Kristin satser på at hun og mannen skal bli noen av de første som kommer frem og kan hjelpe på stedet. De fortsetter å kjøre så fort de kan I retning fergeleie. Men så det stopp.
2: De hadde akkurat sett opp sperringer på veien. Når vi begynte å nærme oss ut, så vi ble stoppet av et tunnelinnslag. Og stod der som første bil I... Og kom ikke lenger.
3: Politiet nekter de å kjøre forbi sperringene som satt opp. Det fortsatt flere kilometer igjen før de fremme.
2: Det et veldig trasig kryss. Vi ser egentlig nesten ingenting. Det eneste du ser når du står der, det den lille veien som kommer opp. Og så det, det tunnelinnslaget og en liten fjellbit og noe trær. Og så så vi liksom vannet.
3: Tiden går, og Kristin blir mer og mer desperat etter å komme videre. Hun maser og argumenterer, men politiet vil ikke slippe hun forbi. Dermed stopper hun motgående trafikk for å få hjelp.
2: Stopper de bilene som for å høre om de hadde sett noe eller visste noe. Eller. Og jeg hadde nok en tanke om at jeg kunne få dem til å kjøre meg til ute. Ja, sent av. De fikk jo ikke komme tilbake, så det hadde de ikke kunnet gjort. Men så tenkte jeg bare, ja, men det jo en mulighet til.
3: Kristin Kristoffersen får en idé. Hun vil forsøke å løpe gjennom tunnelen og satser på at politivaktene ikke ser hun når hun sniker seg forbi sperringen.
2: Det stod en sånn bil på tvers, ikke sant, over, og de stod jo og pratet, så lurte jeg meg bare på baksiden av bilen der, og så inn i tunnelen, og tenkte at dette jo kjempelurt, for at nå kan jo jeg bare springe til ute, og så det ingen som vet det.
3: Hun blir raskt tatt igjen av politiet, som drar hun ut av tunnelen tilbake til bilen. Den ene politibetjenten sier at det for farlig å dra videre mot Utøya.
2: Det skytes fra fastlandet og det skytes fra øya, og vi kan ikke, det for farlig, du vil ikke, og om du også dør så vil det neppe liksom bidra til noe spesielt. Men vi kan fortelle deg det vi vet, eller vi kan liksom sånn, at du kan få litt oppdateringer fra oss og sånn, så det i hvert fall veste litt, og det hjalp veldig.
6: Ja, nå har det også kommet så mye som 5 busslaster av ungdommer som fysisk utskadet til Hotell Sundvolden. Nesten ingen vil snakke med media, for det naturlig nok helt sjokkskadet.
3: Amal Abdinor kommer til Sundvolden Hotell sammen med mange andre AUF-ere. Hun håper noen kan fortelle hvor søsteren Mona var da skytingen startet.
4: Jeg løper rundt og spør om noen har sett Mona. For det siste jeg visste var at hun var i skolestua, men jeg får bekreftet at alle fra Oslo og Akershus skulle til Storsalen for å få informasjon om hva som har skjedd i Oslo. Og så spør jeg en venninne fra Telemark, som sier at hun var i Lillesalen, og at hun tror hun så en mørk jente med en skinne på kneet, men hun var usikker fordi hun lå nederst under flere mennesker, og hun var usikker på om hun var i live eller ikke.
3: Kristin Kristoffersen og mannen står fortsatt og venter på å komme videre mot Utøya, da de får beskjed om å kjøre til et midlertidig pårørendesenter.
2: Vi fikk til slutt lov å kjøre opp til Solihøgda, så ble vi innkvartert der da. Når vi kommet opp dit, så det noen AUF-ere som ringer. Og de tror de har sett Antorje i livet.
3: AUF-ene som ringer tror de har sett 14 år gamle Torje ombord i en av bussene på vei til Sundvolden. Så forteller de hva som har skjedd med 17 år gamle Viljar.
2: Det var flere som har sett at Viljar er blitt skutt mange ganger. Og noen av de som har sett han ville bli skutt, så også at han falt i vannet. Og så fikk jeg telefon. Telefon? Ja. Det var noen politifolk, tror jeg, som ringte og informerte om at Viljar var død.
3: Kristin holder på å jage vekk pågående journalister, da hun får en telefon med beskjed om at eldste sønnen er død.
2: Og så sto jeg når jeg fikk den telefonen, og så lå jeg på bakken når jeg la på. For jeg kunne da legge telefonen rett ned på gulvet, så jeg husker ikke at jeg tenkte noe om det, jeg bare husker at gulvet var kommet så mye nærmere siden jeg tok telefonen til øret. Da bestemte vi oss for at hvis han ville, vi bestemte oss for å ikke tro på det, at han var død.
3: Det foreldrene ikke vet, er at Viljar har blitt skutt 5 ganger. I låret, i skulderen, i underarmen, den ene hånden og i hodet. I tillegg har han havnet i det kalde vannet. Der ligger han oppå en stein. Han synger sjørøversanger til seg selv for å klare å holde seg I livet. Men for mange rundt

0: så bare går jeg rundt, og så finner jeg venninna mi, Lara Rashid, og hun finner heller ikke storesøstra si. Og vi sitter sammen en stund, før jeg går tilbake til folkemengden. Det begynner å gå spekulasjoner om hvem som kan ha gjort det, og det gjennomgående er at vi frykter at det skal være en muslim. Og absurd nok så ble det en rar form for jubel, eller sånn lettelse over at han var hvit, at han var norsk.
1: Ut på natten kommer Kristin Kristoffersen og mannen til Sundvolden. Der er det fullt av folk, både utenfor og inne.
2: Og så begynner vi å gå, og så står det, du vet, alle disse hvit pleddkledde ungene, som jo da i mine øyne var 4 år maks. Det er de ensomste menneskene jeg har sett i hele mitt liv, disse små vesenene med de her pleddene på. Og så fant vi han Torje, han gikk enda i søkkvåte klær, med et sånn pledd over skuldrene, og så så utslitt, og selvfølgelig. Så vi sette oss under trappa, på en av delene av disse byggene, og så satt faren bak han, og så sette jeg han på fanget mitt med føtteren, liksom en fot på hver sida, for å få ansikt, for å få øyekontakt.
1: Torje og Viljar holdt sammen lenge på Utøya, men kom vekk fra hverandre i alt kaoset. Like etter ble Viljar skutt, mens Torje gjemte seg i vannet under en av klippene. Innimellom sovna Torje inntil faren. Da ringer Kristin rundt til samtlige sykehus i Sør-Norge og spør etter eldste sønnen. Hun forteller om kjennetegn og arr på 17 år gamle Viljar. Det er trafikkork på grunn av alle utrykningene fra politi og ambulanser, så moren til Amal er blitt forsinket på vei til Sundvolden.
0: Jeg ser hun i det hun går ut av bilen.
1: Hun har fått beskjed underveis om at eldstedatteren Mona er sett i live på Utøya. Da moren kommer, har Amal ventet alene i mange timer.
0: For da står jeg ute og venter på at det skal komme flere busser, noe som de ikke gjorde. Og da husker jeg at jeg løper bort til mamma og gir henne en klem, og vi gråter.
1: Moren er lettet og glad for at Amal er trygg og i live. Allikevel, nå vil hun lete etter eldstedatteren Mona, som fortsatt er savnet.
0: Jeg sa bare at jeg går og legger meg. For jeg ville jo egentlig dra hjem. Men vi kunne på en måte ikke. Og fordi jeg ikke hadde bedt om et rom, men sånn en gang vi kom, så var det helt fullt. Så jeg fikk et rom på et sånt tun på andre siden av veien. Ja.
3: Det er sen natt, snart tidlig morgen. Fremdeles er altså folk våkne. Pågår det fremdeles letearbeid på Utøya nå?
4: Så vidt jeg vet, så foregår det fremdeles letearbeid på Utøya. De søker med hunder, der er båter som er ute og søker, og det vil fortsette utover. Politiet har jo ikke full oversikt over de savnede ennå, og sier jo at antallet omkomne kan stige.
1: Det er blitt grytidlig morgen, lørdag 23. juli. Etter en lang natt får Kristin Kristoffersen beskjeden hun har håpet på. En person med sønnen Viljars kjennetegn, et arr

0: halsen og et fødselsmerke på armen funnet på Ullevål sykehus I Oslo og ligger på akuttavdelingen. Hun får ikke vite hva slags skader han har. Familien hiver seg I bilen og kjører til Ullevål.
1: Det menneske som tok imot oss var sånn, ja, han her. Og så tenkte jeg, ja, så han finnes enda, rett og slett. Og så ble vi vist inn til akuttavdelingen, og så husker jeg det kom en lege, et menneske I hvit frakk, som sa at han ville det I livet, først og fremst. og han her, og så sa han, jeg beklager, men vi har ikke tid å informere dere akkurat nå. Og så husker jeg bare tok det her mennesket I begge hendene, og så sa jeg, herregud, redd liv, vi klarer oss, for Guds skyld, bruk ikke tid på det. altså, honestly.
0: Så går de inn på rommet, der Viljar ligger.
1: Der lå det der, som da var han vel 2 år, tror jeg, I mitt mentale bilde, og var jo så sønderskutt at det var jo bare et øye og litt av magen som ikke var dekket av bandasjer. Og da sank jeg ned på gulvet I noen minutter, og så røyste jeg meg opp, og så tenkte jeg at da fortsetter vi foreldrejobben.
0: For å holde journalister og andre nysgjerrige unna, har politiet satt opp et gjerde rundt Sundvolden hotell I løpet av natten. Det vet ikke Amal Abdinor, som innkvartert på tunet, rett ved der journalistene samler seg. Hun står opp for å finne moren.
2: Jeg gikk ut døra fra tunet, og ser jeg at det gjerdet satt opp, og det står mye journalister utenfor, og jeg bare klatret over. Og bare gikk over. Så så folk rart på meg. Jeg så på dem, så bare gikk jeg videre.
0: Ved inngangen til spisesalen det klistret opp en stor plakat med fryseteip. Der står det «Mat til alle» med rød skrift. Amal tar seg litt å spise.
2: Jeg finner mamma, og jeg blir sittende ved siden av hun. Husker ikke helt hva vi snakker om. Hun holder rundt meg. Så har det kommet veldig mange foreldre fra regionen da, til Sundvolden. De stiller veldig mye spørsmål til politiet om hva de vet, når det vi får vite hvor folk
0: Moren blir igjen på pårørende senteret på Sundvolden for å få vite hvor Mona og hva som har skjedd med hun. Amal blir kjørt hjem til Bjørndal av en veninne av moren.
2: Mamma jo alenemor, så det jo... Det på en måte en village da, med somalske damer som stilte opp. Og da jeg kom hjem, så fikk jeg kjenne veldig på den landsbyen. Fordi I somalsk og muslimsk kultur, da, når det død og sorg, så skal man dra hjem til den familien, ta med masse mat, lage mat til dem, vaske leiligheten, skal liksom gjøre alt rundt.
0: Det flytter inn slekt fra Trondheim, England og Tyskland til Bjørndal. Mellom 10 og 15 personer deler på familiens 5 enkeltsenger.
2: Men det var en trygghet da, I å vite at man hadde så mange folk rundt seg.
0: Det skal ta mange dager før familien får vite hva som har skjedd med Mona.
3: Hva det som foregår nå på Utøya?
4: Søk etter omkomne på selve Utøya, det avsluttet, men søke I vannet, det holder på fortsatt. Mannskap som driver ute med både båt, og vi har en mini-ubåt, som driver å søke I vannet rundt Utøya og I Tyrifjorden. Og det med tanke på søk etter omkomne, og med tanke på å finne eiendeler.
0: På Ullevål sykehus I Oslo ligger 17 år gamle Viljar og kjemper for livet etter å ha blitt skutt 5 ganger på Utøya. Moren, Kristin Kristoffersen, lurer på hva slags tilstand han vil være I, dersom han våkner fra koma.
1: Vi ante jo ikke om han, hva de skadene bestod av, det kunne være veldig mye. Og så ville de jo fjerne halve overkroppen, eller altså halve overkroppen hans da, fordi at han skutt, og han helt ødelagt I en del av innmaten I overkroppen, og det kjemper vi for å spare han for. Og hadde masse møter med dem og ba om ikke vi kunne være så snille og prøve å beholde det og at det ville være liksom, ja. Og vi var med Torje, vi dro på en sånn butikk for folk som trenger hjelp I livene sine og kjøpte en knaffel, som en gaffel som du kan bruke med en hand, for uansett kommer man aldri til å kunne bruke den ene armen, for den skutt sunn. Så det var vi, og Antorje gikk med ene armen inn I genseren sin, sånn at han skulle øve på å bruke bare en arm, så han kunne gi han vilje gode råd, da, hvis han våkner fra koma. Så, ja.
0: Foreldrene på Ullevål sykehus hver eneste dag. Kristin pleier å sitte I resepsjonen fra klokken 5 om morgenen, og slipper inn til Viljar klokken 7. Der blir hun til sent om kvelden, før hun må gå hjem. Det ikke lov å være inne på rommet hos pasienter om nettene, men en kveld blir det kritisk.
1: Det kom I natt hvor vi holdt på mest av Viljar, fordi at da gikk det infeksjon I sårene, og når du skutt over hele kroppen, og særlig I hodet, så det klart det jo ytterst dramatisk. Så da lagde vi fest til han, fordi at det, hva enda kan du gjøre enn å prøve å minne noen på om at det verdt å kjempe, så da var det ikke lov å gråte eller noe, det var bare lov å le og lese historier og spille musikk og sånn. Og vi var bare to da, så det var ikke så veldig stor fest, men da ville jeg var jo også der, så vi var tre, var vi enige om. Og det var på natta da.
0: Kristin Kristoffersen har med seg en av Viljars kamerater på den lille rare festen inne på rommet. Viljar overlever natten. Dagen etter kommer kompisen tilbake til sykehuset.
1: Det ble bare sånn lun stemning ved senga der. Og så begynte vi å snakke om andre sanger, for det var bare glad musikk da, på natta. Og så begynte han, og så sang han, og kunne skrive på himmelen. Og så plutselig så sang han med. Eller sang og sang. Det kanskje litt røst. Men han laget lyder relevant for sangen. Så det var jo et fantastisk øyeblikk som hentet fra en film. Og I det så lå det jo så sinnssykt mange ting. Det var ikke en annen utgave av man Viljar som våkna. Det var liksom, det var våres kar.
0: Viljar forteller senere om øyeblikket I NRK.
5: Så skvetter litt til. Og det husker jeg. Husker det godt.
0: Viljar svever fortsatt mellom liv og død. Men han synger.
5: Jeg kunne skrive på himmelen, så skrev jeg ditt navn. Og dette fjellet var et flygel, så spilte jeg Chopin.
0: Det tar 6 dager før beskjeden Amal og familien har fryktet kommer fra politiet.
6: Det som nytt I dag at vi nå kan bekrefte at alle omkomne identifisert, og det pågår nå en varsling av de pårørende som vi enda ikke har vært I kontakt med. Og det samsvar mellom antall døde og savnede.
0: 18 år gamle Mona død. Hun var en av de som ble skutt I lillesalen I kafébygget på Utøya. På grunn av det skadde kneet kom hun seg ingen steder.
2: For jeg skjønte jo I ettertid at den siste telefonsamtalen jeg hadde med Mona var jo I drapsøyeblikket hennes. Og den samtalen der hun roper om hjelp og sier at hun ikke kommer seg bort. Og at hun brukte den siste pusten hun hadde i seg til å skrike.
0: Halvannen uke etter terroren, mandag 1. august, blir Viljar erklært utenfor akutt livsfare. Dagen etter blir Mona Abdinor begravet.
2: Og begravelsen foregikk ved at man først samles i det lokale der Mona har fått den tradisjonelle islamske vasken. Der man fjerner smykker, fjerner tårextensjonen hennes, tar på henne en hvit skjortel, og så er det da åpent for å gå inn i det rommet der hun ligger ferdigvasket, og si ha det, og be en bønn. Det er bare for den nærmeste familien. Mona ble skutt 2 ganger i tinningen, så hun så hullet, og så ligger hun der helt blå. Jeg gikk inn en gang, og jeg var vel der kanskje bare et par sekunder, fordi det var for mye, før jeg gikk inn en gang til sammen med mamma og ba en bønn. Hun lignet jo på seg selv. Det var bare ikke noe farge. Så var det rart å se hun i kort hår. Hun hadde hatt extension så lenge. Men hun var veldig pen der hun lå. Hun så liksom avslappet ut. Og jeg husker at mamma sa at hun var glad for at ansiktet hennes ikke ble ødelagt.
0: Så blir kisten kjørt til Høybrotten kirkegård. Det er varmt, og solen skinner.
2: Det var flere hundre mennesker. Jeg ser masse politikere som kommer fra Arbeiderpartiet. Blant annet statsministeren og konen hans. Og når begravelsen begynner, så skulle Jens Stoltenberg til min overraskelse holde en tale.
7: Dere ble frarøvet Mona, en aktiv jente som brakte livsglede til alle menneskene rundt seg. Mona var en ener på dansegulvet og en ener på fotballbanen, som bidro raust til fellesskapet og samholdet i AUF, på skolen og så mange andre steder.
2: Jeg fikk ikke med meg så veldig mye, fordi i somalisk kultur så skal man jo ha på seg på en gravferd og i begravelse hijab og et slør, og jeg er ikke så vant med å bruke det, så jeg hadde veldig mye problemer med å holde den påsatt da, og fikk litt gjennom begravelsen med den. Og så er det vel en somalisk imam eller en somalisk leder som da setter i gang en bønn som da skjer foran kisten før den er lagt i jorda. Og da er det masse mannfolk som står på rekke og rad, og det var vel kanskje 10-15 rader. Og jo flere rader det er, jo en større velsignelse får hun på en måte. Så det var ganske fint da. Før da kisten bæres dit den skal begraves, og min lillebror, som da er mann i familien, skal da i islams tro ta den første spaden med sand og jord og gravlegge sin egen søster. det var ganske sterkt. Og i det øyeblikket så begynner det plutselig å regne. Og da begynte jeg å grine i det det begynner å regne. Fordi at i islamsk tro så betyr det at det er et tegn på at Mona da har kommet til himmelen. Og da fikk jeg en bekreftelse på at ting går greit. Og når kisten da er helt begravd, så stopper regnet like brått som det kom, og det er knallsol igjen.
0: Kristin Kristoffersen og familien får ikke med seg noen begravelser. For Viljar er det opptrening som gjelder. Først på Ullevål, før hele familien flytter inn på samme rom på Sunnaas sykehus på Nesodden.
5: Jeg bruker å telle på fingrene. Nå stopper det seg jo for 7.
1: Ja.
5: Ja, det blir jo helt...
1: ja, det gjør jo i grunn det da.
5: Jeg kan telle til 5, og så gjør det sånn, og så 5 til sånn. Men det blir, ja, mye vi må finne ut der, vet du.
1: Jeg tror vi stopper der,
5: ja. Ja, du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener. Vi, ja. Nå har du tatt en skikkelig økt.
5: Ja.
0: Viljar får beholde armer og bein. Men han har mistet 3 fingre på venstre hånd og det høyre øyet. Han trener hardt og blir raskt bedre.
1: Dette er jo jobben din det nå, å bli sterk igjen.
5: Ja.
0: Da familien endelig kan komme hjem til Svalbard, er det blitt langt ut i oktober. Kristin er blitt valgt til ordfører, og både Viljar og Torje har kommet inn i lokalstyret.
5: Takk skal du ha. Det er godt å være hjemme. Hallo.
0: Det blir en hjertelig velkomst på Svalbard for familien, med mannskor, venner og viftende flagg.
5: Hold så for en velkomst. Hva skal man si?
8: Det blir ikke på skolen hver dag, skal jeg
5: nå. Jeg regner med det, ja.
0: For Kristin og den politisk aktive familien går livet videre på Svalbard. Men hver sommer, rundt 22. juli, drar de til Tromsø for å besøke graven til kameratene Viljar og Torje mistet på Utøya. Amal klarer seg bra gjennom videregående og flytter til Trondheim da hun er 19 for å studere. Der har hun bodd siden. Hvert år, 3. februar, markerer hun Monas bursdag.
2: Da pleier jeg å ha venner over, spise god mat og se på Monas favorittfilmer. Hvert eneste år.
0: Monas favorittfilmer var Hairspray og Mamma Mia.
2: Og så setter vi på litt musikk, og så danser vi, snakker vi, og så gråter vi. Og så synger vi. Så vi gjør på en måte alle de tingene jeg vet Mona hadde gjort på bursdagen sin, gjør jeg med mine venner der bursdag. Det jeg savner mest er å dele ting jeg vet hun hadde likt med hun. Og spesielt knyttet til musikk, fordi hun visste alltid hva de kuleste sangene, de nyeste sangene, kunne de og alt. Og jeg husker den siste sangen jeg introduserte til hun, som hun ikke visste om, som hun syntes var dritkul, en Jason Derulo-sang, var hans første single. Det er egentlig det jeg savner mest, da, er egentlig... å dele musikk, men også at hun deler musikk med meg. Fordi jeg tror jeg er skikkelig kul, men det er bare fordi jeg prøver å være like kul som hun var, da. Og Så jeg merker at mine sånn, musikkunnskaper har blitt veldig mye dårligere med årene. Fikk mye sånn, gratis cred gjennom hun. Så jeg savner å dele en kul sang. Mm. Det liksom, hvis det kommer en ny sang, det ofte jeg tenker, den her hadde Mona

0: Du har hørt 7. del av hele historien om 22. juli. Neste og siste del, veien videre.
1: Vi et folk i sorg.
2: Dette ikke tiden for å adressere noen utenom denne sal. Det meg du nå skal svare, Breivik. Jeg stiller deg et spørsmål.
0: Hele historien om 22. juli laget av Kjetil Saugestad og meg, Line Alsaker. Lyddesign ved Merete Antonsen. Research ved Kristine Næss Larsen. Og vignettmusikken laget av Socius Music. Vår redaktør Siril Heierdal.
3: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.
4: Dette NRK P2.
5: Ho Marianne Lura. Hva bestemmer om et substantiv en, ei eller ett? Altså hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn. Det heter en bolig, ei hytte og ett hus, og ei skute, en båt og ett skip. Hva bestemmer? Ja, Antonio, du jo først og fremst spansktalende, men...
6: Vi har også kjent.
5: Dere har også, men like mange?
6: Nei, bare to.
5: Ja.
6: Men dette har litt å gjøre med dette, ok? Så svaret kan være litt frustrerende, okay. Fordi det korte svaret at ingenting bestemmer, eller veldig lite bestemmer, men dette kan jeg forklare litt bedre.
5: Ja.
6: Så den største problem, synes jeg, med grammatisk kjent, at vi kaller det kjent.
5: Ja.
6: Fordi da vi automatisk tenker på hanner, hunner og en heter uten biologisk kjenn, ikke sant?
5: Ja.
6: Og da vi forventer noe som, ok, så menn eller manlige ting, la oss si som det, drar til han, de andre drar til hun, og alt som ikke har biologisk kjenn skulle være intet kjenn.
5: Ja.
6: Men det ikke sant.
5: Nei.
6: Hvis dette var sant, det vi skulle forvente var at maksimalt språk kunne ha tre kjenn, men vi vet at det flere språk som har fem eller flere kjenn.
5: Ja.
6: Så for eksempel bantuspråk. Bantuspråkene som Shona, Chichewa, Zulu,
5: ja.
6: De har over fem kjenn.
5: Okay.
6: Okay. Det som skjer faktisk at kjenn som har et navn som inviterer til å tolke det annerledes, bare et vilkårlig system til å klassifisere substantiver.
5: Ja.
6: På en måte eller en annen. Ikke sant? Der sant at en gang du tenker å klassifisere, der ganske, så hvis vi tenker kognitivt, der ganske typisk å tenke at du kan starte med en klassifisering hvor du først skiller levende vesener, som kanskje har biologisk gen, fra alt annet, og da innenfor levende vesener, vanligvis du kan også tenke at der kognitivt, ganske enkelt å tenke, ok, så huner og hanner, for eksempel, og det sant at språk som har kjent veldig ofte har en gruppe substantiver som passer til den regel, for å si det sånn, men også med unntak. Du bestemmer at du klassifiserer, og du prøver å finne en slags klassifisering som kan gi noen mening, med masse unntak.
5: Ja, for det funker jo hvis at det på en måte... ei hoppe, som en dame hest, men og en hingst, men skal liksom stolen min være en mann, en stol?
6: Ja, men det enda større unntak.
5: Ja.
6: For eksempel på tysk. Mark Twain pleide å si at tysk var merkelig, fordi ord til ei ung jenta intet kjenn, med kjenn, mens kolrot hun kjenn.
5: Ja.
6: Rube.
5: Right? Ja, en gulrot og en jente på en måte.
6: For eksempel, og barn ikke kjent.
5: Ja.
6: Og dette skjer i masse språk. Man kan tenke også, ok, så ja, det en levende vesen, men hvis du tenker helt biologisk, kjent ikke så klart. No? Men samtidig, ok, så det finnes noen tendenser. Særlig når du tenker på ting som i virkeligheten ikke har en biologisk kjent, der nesten kaos. Men det finnes noen tendenser, for eksempel. Det veldig typisk at ord til månen og sol har forskjellige kjenn i mange språk.
5: Ja.
6: Så for eksempel, så jeg kommer med en lista, så selvfølgelig på norsk vi har sola versus månen.
5: Ja.
6: Ikke sant? På spansk, italiensk og fransk, du bruker sol som hanschen og luna som hunschen.
5: Ja.
6: På tysk, die Sonne, det er faktisk en motsatt, ikke sant? Ja. Så da der hun kommer med sånn. Og der mond.
5: Ja.
6: Og til og med på arabisk, shams er hunsen, og kamar er hansen. Så, ja. Så hvorfor? Ok, så der vanligvis en liten tendens. En gang du klassifiserer, du kan tenke, ok, så ting som jeg feller er på motsatt kategorier, i virkeligheten, som for eksempel sul og mon, skal jeg klassifisere i to forskjellige grupper.
5: Ja.
6: Og dette kan hjelpe litt. Men ikke hele tiden, fordi rett og slett der vilkårlig, og det finnes alltid unntak. Ting som, når du prøver å finne en regel, du kan bare si den regel brukes til disse få substantiver. Så ja, dessverre, den langt svaret er også der ikke noe som faktisk bestemmer dette, veldig klart. Og på den grunn, man måler seg kjent på et ord uten at. Det er nesten umulig å unngå det.
5: Og så er det jo plutselig forskjellig fra dialekt til dialekt. Selvfølgelig.
6: Du snakker dette språket en gang du har lært utenat, at her vi kaller dette en, eller en ei, eller en et.
5: Ja.
6: Det er litt av det.
5: Språk er jo tydeligvis ganske kjønnsflytende.
6: Det er faktisk veldig, veldig
5: ganske
6: kjønnsflytende.
5: Ganske sånn woke og med språk.
6: Det finnes masse språk som ikke bruker kjenn i det hele tatt.
5: Ja. Så da til å svare på spørsmålet til Marianne. Vi vet ikke hva som bestemmer, men noen ting bestemmer, kanskje at det blir en måne og en sol, og så tenker man, ok, den ene skal være det, og den andre skal være den andre, men vi følger ikke regelen fast.
6: Det er ikke en fast regel. Nei.
3: Sommer i P2.
7: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
8: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
9: Dette er dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alt til å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette er mitt sommer i P2.
3: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Det mye dialektmangfold I det lille landet vårt, men også språkmangfold. Hei I radioen, startet dagens første melding med. Jeg synes det gøy at Norge så mye mer språklig mangfoldig enn jeg var klar over. Leste nettopp en liste over offisielle språk I Norge, og skulle gjerne lært mer om flere av dem. Men I dag lurer jeg først og fremst på hva som skal til for at et språk blir offisielt her hos oss. Romani et av disse språkene. Hva slags andre språk det I slekt med, eller ligner det på, og vet vi noe om hvor mange som snakker det? Så det et språk til som kanskje noe av det samme, og det språket romanes. Det hadde jeg aldri hørt om før jeg leste det nå. Romani og romanes nære slektinger? Skjønner de hverandre? Hvilke folkeslag snakker disse to språkene? Hilsen en enkel bokmålsbruker. Ja, Kristine, det jo ikke bare å være bokmålsbruker heller, men det kanskje ikke så mange som vet at det finnes flere offisielle språk. Jeg ikke så ukjent med alle heller. Hvor vil du starte?
1: Vi starter litt med det overordnet først. Altså, vi har jo norsk og de samiske språkene som likestilte offisielle språk I Norge. Hvor de samiske språkene da også har en spesiell status med at de språket til urfolk I Norge. Mm. I tillegg så har vi jo noen nasjonale minoritetsspråk også I Norge, som da kvensk og romanes og romani. Jeg tror det uttales med trykket på første stavelsen.
0: Romani.
1: Ja, det tror jeg, men det skal jeg ikke si for sikkert. Og ifølge språkrådet så en nasjonal minoritet da, en etnisk, kulturell og språklig og eller religiøs minoritet med langvarig tilknytning til Norge. For lytteren spurte jo om det her, hva som kreves for at man skal kunne være et offisielt språk. Mm. Og det henger da sammen med det, at et språk som tales av en kulturell eller språklig eller religiøs minoritet som har langvarig tilknytning til Norge.
0: Ja.
1: Både de samiske språkene og kvensk og romanes og romani jo definert som minoritetsspråk I Norge. Og det, som sagt så står de her samiske språkene da I særstilling fordi at de også språkene til urfolk I Norge. Mm. Og de har da ekstra beskyttelse I lovverket. Men både de samiske språkene og de nasjonale minoritetsspråkene har altså status som minoritetsspråk, og det fordi at de språk som tradisjonelt brukt innenfor et bestemt territorium eller en stat, og av statsborgere som utgjør en historisk gruppe som et mindretall av befolkningen i Norge. Da. Så ja. Det derfor de har status som nasjonale minoritetsspråk. Og det betyr også at de beskyttet av den her minoritetsspråkpakten, eller den europeiske pakten for region, om regions- og minoritetsspråk, som den egentlig heter. Den fra 1992, og Norge ratifiserte den her pakten da i 1993. Og den her pakten, den med på, altså I Europa da, med på å verne og styrke minoritetsspråk på ulike områder i livet, som skole og høyere utdanning, media og helse og så videre. Sånn at de har en ekstra beskyttelse, ikke bare I norske loven, men også på europeiske plan, gjennom denne minoritetsspråkpakten.
0: Ja.
1: Men det var jo også et spørsmål mer konkret på det her med romanes og romani, og hva slags språk det egentlig
0: Ja.
1: Romanes, det altså språket til romfolket, mens romani da språket til romanifolket. Og vi vet jo ikke helt hvor mange som snakker de her språkene. Det store norske leksikon anslår at det I underkant av 5000 talere av romanes I Norge. Men det enda mer usikkert hvor mange det som snakker romani. Her antydes det alt fra noen få hundre til noen få tusen mennesker.
0: Ja, ikke så mange altså.
1: Ikke veldig mange, nei, I det hele tatt. Og de fleste vil jo også være talere av norsk da. Mhm. Begge de her språkene, de såkalte indoariske språk. Så de tilhører den indoeuropeiske store språkfamilien, men de en annen grein da, enn sånn som de germanske språkene, da, som norsk en del av. Mm. Men innenfor den her indoariske retningen med språk, så det romanes, tilhører en grein som heter valakisk romani, og romani tilhører da greina for nordlig romani. Jeg kan ikke nok om de her to greinene her til å si veldig mye om det, men det som har skjedd I Norge, det at romani har fått større påvirkning fra de skandinaviske språkene og fra norsk for eksempel i Norge da. Sånn at den har beholdt ordforrådet fra det opprinnelige indisk, har et indisk basert ordforråd eller et, fra den indoariske språket der da. Men den har fått mye norsk grammatikk eller skandinavisk grammatikk de ulike, i de ulike landene da, hvor det snakkes. Mens romanes i større grad har beholdt både grammatikken og ordforrådet fra det språket som det opprinnelig kom fra. Så det gjør nok at de er ganske forskjellige, de her språkene. Hvor nære beslektet de var opprinnelig, valakisk og nordlig romani, om de var som norsk og svensk eller ikke, eller det kan jo ha vært mye lengre...
2: Norsk og nederlandsk,
1: kanskje? Norsk og nederlandsk, kanskje. Det vet jeg ikke. Det kan godt nok at man vet, men jeg vet ikke. Men jeg vil tro at, at de ikke så godt forstår hverandre nødvendigvis i dag, nei.
3: Kan jeg få skyde inn at du sier, Kristine, at det er mye norsk og skandinavisk i romani.
1: Mm.
3: Og så er det jo også interessant å spørre når det gjelder mange av de språkene vi har snakket om det også er påvirkning den andre veien, altså mellom disse språkene og norsk. Og det ville jo jeg i utgangspunktet sagt nei til når det gjelder flere av de språkene som du har nevnt. Men så fikk jeg et spørsmål en gang fra folk i Stavanger som sa at da vi var små så kalte vi politiet for bedoen. I all verden, det er jo ganske merkverdig, bedoen. Og så undersøkte vi litt, og så fant vi ut, det er romani. Så det er et romani-ord som har sneget seg inn i Stavanger bymål i tidligere generasjoner. Så det finnes enkeltstående eksempler på påvirkning den andre veien.
1: Ja, og det er klart med samisk språk, og til dels med kvensk, så har det jo vært i språkkontaktområdet har det jo vært utveksling begge veier.
3: Ja, da, og det kunne vi også lagt et helt program om, når det gjelder eventuell påvirkning fra samisk på norsk, for der er det mange teorier.
1: Men det var første gangen jeg hørte om påvirkning fra romani til norsk, så det var interessant.
0: Ja, så det er jo veldig kult hvis noen som hører på har romani, altså snakker romani eller romanes og kan svare på hvor nære slektinger er de egentlig, er de langt ut på greina i slektstreet eller er de litt tettere, men det lærte vi litt mer i hvert fall.
1: Ja.
0: De gamle håndverks
4: Knut Hamsun var en internasjonalt hyllet forfatter og en utskjelt nazist. Hvordan kunne samme mann både revolusjonere litteraturen og forråde sitt land? Hør Historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
5: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. USA har i natt startet nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten er å svekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten i Hormuz-stredet. Det skriver USAs Midtøsten-kommando CENTCOM på X. Dette er den 11. natten på rad med angrep mot Iran. USA og Iran inngikk 17. juni en 60 dager lang midlertidig avtale som inkluderte en forlengelse av våpenhvilen, men USA har angrepet Iran flere ganger de siste dagene. Trump kommer nå med advarsler om at det kommer flere angrep.
6: If we left today, it would take them decades to rebuild, and I don't believe they could ever rebuild, and honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. We've been nice.
5: Hvis vi sluttet i dag, så ville det ta dem flere tiår å bygge ting opp, og jeg tror ikke de noen gang ville klare det helt, og helt ærlig, så har de ikke sett noe enda. Vi har vært greie, sa Trump. USAs krig mot Iran har så langt kostet 37,5 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 361 milliarder kroner. Forsvarsminister Pete Hegseth la fram prislappen i en høring i senatet for noen timer siden. Den iranstøttede Houthi-militsen i Jemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, er bekymret.
2: Ja, naturlig nok Hormuzstredet det viktigste stredet der 20% av verdens olje transporteres I dag, eller under normale omstendigheter. Så det også sånn at nettopp Rødehavet og Saudi-Arabia har betydelig eksport gjennom Mandeb-stredet. Jeg bekymret når vi ser enda en gang at sivilskipsfart blir angrepet. Vi ser trusler mot det. Vi vet at det skjer I Hormuzstredet, og vår bekymring at det samme nå skal skje I Mandeb-stredet.
5: I Nigeria så har en vepnet gruppe bortført over 40 personer nordvest til landet. Det opplyser en overlevende og lokale myndigheter til AFP. Angrepene skjedde I løpet av helgen I delstaten Zamfara, hvor kriminelle gjenger regelmessig står bak masse bortføringer. Regjeringen innfører forbud mot varer som laget ved tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer I kraft senest desember 2027, skriver Næringsdepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidsordningen til EU. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Kranz.
7: Dette historiepodkasten Gamle greier I NRK P2. Ragnvald Blix karikerer 1930-tallets diktatorer til folks store latter. Men å gjøre narr av fascister I krigstid får fatale konsekvenser.
8: 1930-tallet diktatorenes tiår. I øst leder Sovjetunions leder Josef Stalin et rødt terrorregime. I Italia vil Benito Mussolini gjenreise Romerriket med fascismen. I Tyskland vil Adolf Hitler skape et raserent tusenårsrike. Og I Norge lusker politikeren Vidkun Quisling. Med moderne propaganda I massemediene virker disse mennene uovervinnelige. Men til tross for deres jernfasade, det et våpen de frykter. Og blir ledd av. Og karikaturtegningene fører an latteren. Den norske avistegneren Ragnvald Blix skal med sin respektløse penn fornærme de selvhøytidelige skurkene. Men Blix skal snart merke at det å få folk til å le skal bli en kostbar affære.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det kollega og historiker Olav Witzwang som skal fortelle historien, som minner en kjølig maimorgen på kaja til Østersundsferien I Danmark, like ved København, året 1940.
1: I myldre av mennesker gikk den 57 år gamle Ragnvald Blix I kledd dress med sin danske kone Ida spent mot køen foran Malmøfergen. I all hast hadde Blix stappet kofferten til bristepunktet. Han måtte rømme landet nå. I nesten et halvt århundre hadde Blix livnært seg på å karikere alt fra religion til kunst, men særlig mennesker med makt. Han hadde tegnet for Europas største vittighetsmagasiner, og fansene hans inkluderte kunstnere som Edvard Munch og Christian Krohg, til forfattere og humorister som Mark Twain. De siste årene hadde Blix tegnet for Dagbladet I Oslo, Berlingske Tider I København, og Göteborgs handels- og sjøfartstidning, mens han bodde I Danmark. Og selv om verden raknet, hadde tiåret som hadde gått vært gaven som bare ga og ga for Blix. Ved skrivebordet satt Blix og latterliggjorde nazistene og fascistene, mens pennen hans tegnet bredt på arkene. Benito Mussolinis endeløse selvforherligelse ble nesten for lett å ta på kornet da han tegnet den italienske diktatoren som en pompøs, kortvokst gnom. Adolf Hitlers tåpelige bart og hans alltid humørløse steinansikt bar alltid preg av noen komiske elementer som Blix fanget på tegnearkene og ble trykket I avisene. Men nå hadde humoren fått sin pris. Hakekorset ruvet over København, og tyske soldater stod bevæpnet I hver danske by. Var han heldig, ville de kaste ham I fengsel. Var han uheldig, ville de stille han opp mot veggen. Nå gjaldt det bare å komme seg til det nøytrale Sverige med en gang. Køen bevegde seg opp til fergen, og Blix slepte koffertene sammen med Ida. De viste billettene og kom seg ombord. Da fergen var godt ute I Øresund, kunne Blix med lettet sinn se Danmark bli fjernere og Sverige komme nærmere. Etter noen anspente minutter kunne de stige av den stappfulle fergen I det den la til kai I Malmö. De hadde kommet seg til Sverige med skinnet I behold. Men selv om flyktningen Blix nettopp hadde unnsluppet nazistene, sto nordmannen overfor et nytt problem. Hva skulle han leve av nå? Som karikaturtegner var forutsetning for jobb at det var ytringsfrihet der han tegnet. Og nå som både Danmark og Norge var okkupert, hadde han mistet 2/3 av inntekten sin. Likevel så Ragnvald Blix et mulig, men skjørt håp. Redaktøren I Göteborg Handels- og Sjøfartstidningen, Torgny Segerstedt, var ikke bare en gammel venn, Svensken var også en ihuga antinazist. Blix måtte komme seg ombord på et tog som skulle nordover til Göteborg straks og ta en prat med Segerstedt. Etter å ha funnet et hotell, fått bagasjen på plass, gikk Blix langs store havnekanalen I Göteborg og fant frem til Kjøpmannsgaten 12. Kontoret til Handelstidningen. Inne I bygården kunne han høre lyden av skrivemaskiner og ropende journalister. Blix fikk en varm mottakelse av de ansatte, som spurte om flukten og hva han hadde hørt fra hjemlandet. Han takket for omtanken og ble til slutt møtt av mannen han var ute etter. Redaktør Torgny Segerstedt. Inne på kontoret til Segerstedt snakket redaktør og illustratør sammen. Mens de satt der, syntes Blix at Segerstedt virket litt åndsfraværende, nå som Sverige var omringet av nazistene. Blix visste at det han skulle spørre om, ville sette hans gode venn under enormt press. Men dette var ikke tiden for tåkeprat. Blix, som alltid vennlig og rask I replikken, kom til poenget. Nå som Dagbladet og Berlingske var under tysk kontroll, var Handelstidningen den eneste arbeidsgiveren han hadde, og han ønsket å fortsette å tegne. Til slutt fikk han svar.
2: Ja, gjerne, men se bare til at jeg ikke kommer I fengsel.
1: Etter flere uker med usikkerhet og til slutt flukt, skulle nå Blix ta opp kampen mot nazistene. Men selv om Blix hadde fått et ja fra Segerstedt, fikk han ingen bestillinger. Tiden gikk. Ragnvald og Ida forlot Göteborg og fikk flytte til feriehuset deres på Blekinge I Sør-Sverige. Til tross for de varme sommerdagene og skjærgårdsidyllen fryktet Ragnvald det verste. For rett utenfor Sveriges grenser ble krigen verre og verre. Danmark og Norge hadde falt. Luxemburg, Belgia, Nederland og selv Frankrike tapte mot det som så til å være en uovervinnelig tysk krigsmaskin. Det var kun britene som sto mot tyskerne, nå som slaget om Storbritannia pågikk, mens britiske byer sto I flammer. Blix erkjente at han kanskje hadde tegnet sin siste karikatur.
3: Det blir visst ikke noen frihet I Europa I vår levetid. Og da det den jeg lever av, kan det bli smal kost. Tyskerne legger vel også til slutt sin klamme hånd over Sverige.
1: Men I løpet av høsten, etter et halvt års lang ventetid, fikk han endelig et tegneoppdrag fra Handelstidningen. Med papir, blyant og penn begynte Ragnvald Blix å skissere. 7. november 1940 sendte han sitt første verk til Segerstedt. For å beskytte seg selv, kona Ida og familien I Norge, kom Blix til å signere sine ukentlige karikaturer med et annet navn enn sitt eget. Stig Høk.
3: Her den første tegning, som jeg håper kan komme inn I lørdagsnummeret. Da jeg som utlending ikke får lov til å befatte meg med politikk I Sverige, har jeg tatt navneforandring og kaller meg nu Stig Høk. Jeg håper det ikke vil røpe meg lik så skamlig som tegningene gjør det.
1: Blix skulle til og med få lov til å tegne krigen, men på betingelser. Han fikk ikke karikere toppolitikerne I Nazi-Tyskland, Italia eller Sovjetunionen, og han måtte holde seg unna svensk politikk. Men Blix visste hvordan han skulle tegne seg ut av et hjørne. For det var én kjeltring som hadde forrådt Blix hjemland og overgitt det nettopp til nazistene. Den selvutnevnte norske ministerpresidenten Vidkun Quisling.
4: Alle nordmenn oppfordres til å vise ro og besindighet I denne for vårt land så vanskelige situasjon.
1: Som nordmenn flest hadde Quislings kupp I de mørke aprildagene og svik som gjorde Norge til en del av Hitlers rike gjort karikaturtegneren forbannet.
4: Er forpliktet til å lyde ordre utelukkende fra den nye nasjonalregjeringen.
1: Nå som Quisling og de andre I nasjonalsamling svek sitt eget folk, skulle Blix med sin satiriske penn avkle disse landsforræderne hver uke, helt til de var bekjempet. I en illustrasjon med titlen «Norsk justis» iverksatte Blix det første angrepet. Han tegnet en ung gutt som ble dratt av gårde med håret av en norsk brunskjorte. Gutten hadde visket ut kuen og ien fra en plakat hvor det stod «Quisling», og nå stod det bare «Usling». Blix frekke karikaturer sa ting som avisenes journalister ikke kunne si like direkte. Quisling og Nasjonal Samling var en gjeng med brutale bøller som gikk løs på barns ærlighet, med mindreverdighetskomplekser så store at man kunne se dem fra månen. Men Blix fikk bare 75 kroner per illustrasjon. Det ville snart bli umulig å fortsette kampen mot Quisling, nå som lommeboken ble urovekkende lett. Men en dag fikk den gamle karikaturtegneren en frekk og dristig plan. En plan såpass farlig at den kunne sette flere liv på spill. Etter en god karriere og betydelig arv hadde Blix en betydelig formue han og kona kunne lene seg på, og som kunne gjøre livet som lavtlønnet tegner I eksil holdbart. Det var bare et stort problem. Mesteparten var I det okkuperte Norge, som betydde at han måtte på en eller annen måte hente ut pengene så fort som mulig. Blix visste at hvis han krysset grensen, ville han bli fengslet på stedet. Og han hadde nok selvinnsikt til å vite at en aldrende karikaturtegner med null spionerfaring ikke var egnet for et hemmelig infiltreringsoppdrag bak fiendens linjer. Blix måtte få noen andre til å ta ut beløpet for ham. Men hvem skulle sette livet sitt I fare for ham? Den eneste personen som han trodde var villig til å ta ut pengene fra banken I Oslo, var broren hans Ivar, som bodde på Oslo Vest. Men utenlandske brev som ble sendt til Norge, ble tungt overvåket av Quislings lakeier. Hvis Ivar ble tatt I å prøve å hjelpe ham, var det stor sannsynlighet for at han ikke kom til å fortsette å bo I bygda Allé, men bli sperret inne på konsentrasjonsleiren Grini. Det så dårlig ut. Men I grublingen fikk Blix en idé. Han forhørte seg blant vennene sine, og en venninne sa seg enig til å bli med på det hemmelige oppdraget. Hun skulle dra til Oslo med en hemmelig beskjed til broren og frakte pengene over. Alle innså hvor farlig dette var, men de valgte å gå frem. Blix gikk rundt I sommerhuset sitt på Blekinge

0: Løpet var på hele 20 000 kroner. Nå som penger ikke var et problem, kunne han for alvor fortsette kampen mot Quisling. Men en oktoberdag i 1941 fikk Blix høre fra redaktør Segerstedt at han hadde lekt med ilden, og at Handelstidningen hadde fått et brennmerke. Segerstedt hadde fått streng beskjed av Sveriges utenriksminister Christian Günther at nordmannens arbeid hadde blitt et irritasjonsmoment for utenriksdepartementet. Spesielt tekstene som kom med illustrasjonene hadde terget tyskerne. Blix forsto at Segerstedt var presset fra alle kanter, og han skjønte skjebnen lå i redaktørens valg som han måtte ta nå. Etter hvert fikk Blix et brev fra Segerstedt. Han åpnet det og begynte å lese.
1: Kjære herr Blix, tro ikke at jeg ikke selv innser at de forandringer jeg foretar i teksten under Stig Høgs tegninger innebærer at det blir dårligere. Men jeg må regne med vår venn Günthers ønske om å beslaglegge avisen så snart han får et påskudd til det. Og i valget mellom to onder velger jeg det minste, å avstå med brodden framfor å få avisen beslaglagt. Nå fan den ta Günther, er hengivna Torgny Segerstedt.
0: Men Blix var ikke lenger fornøyd med bare å tegne forsiktige ting som passet med den svenske nøytraliteten. Han ville tegne fritt, og han ville tegne for et norsk publikum. Norske aviser var under full kontroll av NS-regimet, så hvis norske aviser ikke var et alternativ, var det eneste som var igjen å starte en illegal avis. En maidag i 1942 sto 59-åringen og andre norske antinazister samlet i kontorene til Göteborg Handels- og Sjøfartstidningen i Stockholm. I rommet var en rekke av de fremste intellektuelle i det norske eksilmiljøet. Sammen skulle de grunnlegge en motstandsavis. Noen som var til stede var den tyske politikeren Willy Brandt og skuespilleren Helge Krogh. Etter en del diskusjoner kom de frem til et navn. Avisen skulle hete Håndslag, fakta og orientering for nordmenn. Og selv om dette var blodig alvor, trengte de noe lystig i det hele. Karakterene til Blix, eller rettere sagt, Stig Høk. Og allerede 1. juni 1942 ble de første eksemplarene fra Håndslag smuglet over grensen til Norge. Nå som Ragnvald Blix visste at han hadde norske lesere, gikk han hardere til verks. Sommeren 1942 trykket Handelstidningen en karikatur av Blix, hvor han hadde tegnet en rekke gisler som skulle bli henrettet av tyske soldater, hvor til og med Mamme Jån skammet seg over brutaliteten. Avisen fikk krass kritikk av tyske myndigheter, men Blix gode venn og sjef, antifascisten Segerstedt, sto ved sitt. Og ikke minst i den rykende, ferske, illegale avisen Håndslag. Med årene merket Blix hvilken vei vinden blåste. I motsetning til begynnelsen av krigen, hvor han så for seg at yrket hans kom til å bli umulig, ledet han an folket sitt til motstand mot fascismen, som nå var på retrett.
2: Vi er fri! Det er fred! Et Norge i tindrende glede har feiret sin gjenfødte frihet i disse hektiske dagene. Vi har jublet ut i den gryende vår alle de lengster og håp hver norsk kvinne og mann har båret i sitt hjerte. Undertrykkelsens endeløse år er forbi.
0: 8. mai 1945 ble Norge endelig frigjort. Og Ragnvald Blix kunne med trygghet vite at han endelig kunne dra hjem igjen og gå i

0: Oslos gater uten å frykte livet. Men selv om krigen var vunnet, var ikke Blix helt ferdig. Han måtte få unnagjort en siste karikatur. En siste latter og en siste krenking av den pompøse mannen han foraktet over alt annet.
1: Mai 1945 sto tegningen til Blix på trykk. Det var Quisling i en fengselscelle med ustelt hår og dystert blikk, som fortalte i tristhet: «Nå mangler det bare at jeg ikke engang får undertegne min egen dødsdom.» Karikaturen hadde titlen «Tilsidesatt». Blix ble omtalt som en av de viktigste antinazistene i det norske eksilmiljøet i Sverige, og var viktig for å vende opinionen mot tyskerne. I Norge og etter hvert i Danmark var illustrasjonene viktige for å holde håpet oppe under okkupasjonen. Ragnvald Blix dro tilbake til København og fortsatte å lage ukentlige illustrasjoner for svenske, danske og norske aviser. Men på sine siste arbeidsdager følte han at det ikke var like gøy. De store diktatorene, Quisling, Mussolini, Hitler og Stalin, var døde. Og etterkrigens politikere var bare ikke like morsomme å gjøre narr av.

0: Vi har nå hørt karikaturtegneren mot Quisling, og med meg i studio har jeg avistegner Roar Hagen, VGs frieste mann, sjefredaktør i Aftenposten Trine Eilertsen, og Bianca Bøge, kurator og stedsansvarlig ved Avistegnernes hus for å diskutere livet til Ragnvald Blix og avistegnerens tilstand i dagens medievirkelighet. Velkommen skal dere være. La oss starte da med hovedpersonen, Ragnvald Blix, som risikerte livet sitt for å såpass enkelt å tegne makta. Men hva det som gjør at autoritære mennesker er villige til å ta livet av noen som kritiserer de med noe så enkelt som en penn? Hva problemet? Roar, du har tegnet makta i mange år. Hva det ikke har de ikke humor?
1: Det kan hende de har humor, men de liker ikke å bli lett av. Altså, egentlig. De har kanskje humor på om andre, men ikke om seg selv. Så i et diktatur så vil jo den type aktivitet som det være helt umulig. Altså hvis Blix skulle tegne i en norsk avis under krigen, så hadde vi sendt Grini eller Sachsenhausen øyeblikkelig. Mm. Fordi nazismen tillot ikke dette. De tillot ingen frie tanker. Spesielt ikke når det kom på trykk på denne måten.
2: Og så er en sånn tegning så veldig, det er så tydelig, den treffer med en gang. Du trenger ikke lese en lang artikkel, du ser det på et sekund, du tar poenget på, liksom på et minutt, og er det sett, så er det sett, ikke sant? Så er skaden gjort. Mm. Så derfor var de tegningene så utrolig farlige for tyskerne da.
0: Mm. Trine?
3: Ja, de var jo, tegninger har jo det ved seg at de på en måte er uangripelige, fordi at du kan jo tolke dem på forskjellige måter, og noen kan si, ja, men det var ikke det jeg mente. Men samtidig så er de så umiddelbare, og de treffer folk uavhengig av utdannelse, klasse, bakgrunnskunnskap. De er utrolig mye mer effektive enn en tekst ofte, som krever en innsats. Og dermed blir budskapet så sterkt, og det er jo det som er med disse tegningene når du skal angripe dem også, så virker du ofte litt liten.
0: Og derfor, litt smålig.
3: Litt som om du har noe dårlig, kanskje du har dårlig selvtillit eller ikke helt tro på ditt eget prosjekt hvis du må angripe en sånn tegning, så da er det jo fremfor å angripe tegning etter tegning, så er det jo da effektivt for en del av disse maktmenneskene å angripe tegneren og bare få fjernet problemet på den måten.
0: Mm. Men en ting er jo om Quisling og Hitler ikke likte tegningene, men uten samling for øvrig. Folk flest da kan jo også bli fornærmet av noen av disse tegninger på vegne av andre politikere, for de skal jo settes på spissen, disse tegningene.
1: Absolutt. Jeg har fått utallige brev og henvendelser på vegne av Gro, eller på vegne av det ene og det andre, ikke sant, at dette kan du ikke lage. Og det vekker et eller annet i seeren. Eller leseren, om du vil, unnskyld, som det blir en slags asymmetrisk krig, og som Trine mener, det er veldig latterlig å ta til rette, gå i rette med en tegning, ikke sant? Du er dømt til å tape. Og det er på en helt annen arena, ikke sant? Altså, tegneren kan jo bare fortsette. Så, hvis vi tenker at bruker ordet asymmetrisk krig, så har vi på en måte alltid the upper hand, for å si det sånn. Og det vil ofte avgrenses, ikke av hva politikeren liker, men hva du selv synes er anstendig å gjøre, ikke sant? Eller hva dine døtre synes, eller altså, det er det som bremser oss, vet du. Men politikerne, og så kjenner de, altså, de er veldig opptatt av dette, for de føler nok at de er med på å definere hvem du er.
0: Og Blix lå seg ikke skremme, i hvert fall ikke på 30-tallet når disse autoritære mennene kom til makten, men det ble ganske alvor for han når han bodde i Danmark og tyske tanks da rullet innover og landet ganske raskt tapte krigen og kom seg så fort som mulig til Sverige. Hvordan var denne flukten for Blix i april 1940, Bianca?
2: Det var egentlig ganske spennende. Blix hadde jo selv sagt at 30-årene var pokker så spennende tid, for han fikk tegnet så mye. Han hadde jo allerede tegnet gjennom Første verdenskrig, og nå kom enda større makter mot hverandre, så han hadde jo tegnet ekstremt hardtslående tegninger. Tre ganger var det aksjon mot Göteborg, handels- og sjøfartstidene og berlingske tidene på grunn av tegningene hans. Så han hadde jo blitt avskediget i slutten av 1939, og Sveriges utenriksminister, da han hørte, han fikk beskjed om at Blücher var angrepet, så tok han kontakt, første han tok kontakt med var Blix i Danmark. Men han var ikke hjemme. Men hvis han hadde fått beskjeden da, og kommet på første ferge over til Sverige, så hadde han blitt tatt av tyskerne. Han fikk den beskjeden litt sent, og kom seg heldigvis over på en ferge som ikke ble tatt av tyskerne. Så det var veldig spennende tid.
0: tilfeldigheter, rett og slett.
2: Tilfeldigheter.
0: Roar, når du tenker på den altså, Blikks angivelige, som vi snakket om en gang I researchpraten, var at altså, på slutten av livet sitt så var det ikke så mye å le av, fordi alle diktatorene hadde dødd. Men altså, det var en dramatisk tid, men misunner du litt Blikks at han fikk tegne alle disse mennene på 30-tallet, skulle bytte av plass med den?
1: Altså, jeg synes han utrolig interessant, og han begynner jo da sin plussissimitet fra altså, 1907 til 1918, så han jo på tysk side. Altså han, men det var jo en helt annen krig, det var to imperier som slåss om verdensmakten I Afrika og så videre. Så da var han jo på tysk side, og, men det var jo langt mer uklar. Det var vanskelig å dømme hvem som var skurk og ikke, I hvert fall I begynnelsen av krigen. Slik at hans forvandling til antinazist og antikommunist og alt dette her, det skjedde jo senere. Og da velger han å bruke pennen sin I kampen mot de totalitære kreftene, som var da langt mer definert enn det var I 1914-1918. Så da velger, da går han også inn I en krigsøkonomi I stilen sin, vekker alt det jugend, ornamentikken og alle disse fantastiske illustrasjoner, alle tegner som han hadde, til en helt klar, definert, effektiv kampanje mot det totalitære. Litt sånn som David Lowe gjorde I England. Da det kun den svarte streken igjen og mellomrommene og poeng. Ikke noe jåleri, ingenting. Jeg ser på det som en tegnemessig krigsøkonomi. Altså, han går I modus. Og for han å komme ut av krigen, så var det selvfølgelig en glede, men da Stalin dør, så det jo på en måte slutt. Og det klart det måtte være fantastisk å være den gangen, men det ikke så dårlig nå heller da.
0: Nei, jeg skal ikke si noe, men
1: men det kan vi ikke ha med synd, altså, for det var liksom en så definert kulturstrid og ånds kamp, ikke sant?
0: Men hvordan var dette startet for Blikks I utgangspunkt? Altså, han kommer fra en ganske interessant familie, det var ikke hvilken som helst familie han kom fra heller.
1: Jeg synes hans bakgrunn utrolig interessant. Det jo Elias Blikks, som egentlig skulle hette Kristoffersen, som tok det gamle adelige navnet Blikks, som hadde mellomnavn og gjorde til Det ville ikke vært det samme med Elias Kristoffersens salmedikter, eller Ragnvald Kristoffersen, men Blikk sitter veldig godt som signatur, ikke sant? Og han jo da, Ragnvald Blikk kommer jo fra en religiøs familie, også en politisk familie, hvor Elias Blikk medlem av en kirkeminister I Sverdrup-regjeringen, hvor Norge avsette kongen. Så han må jo ha vokst opp med en blanding av politisk intensitet og kristen oppseding. Så selv om han ble liberaler og fritenker, så jeg tenker at dette må prege hans evne til å poengtere og til å løfte fram en historie som blir så fantastisk. Dette, så, og så blir det så opprør, vet du, hvis du skal bli kunstner, så må du jo på en måte gå imot far din. Det jo veldig viktig på en måte å del av. Så Elias Blikks må jo, selv om han var liberal, kanskje, ikke gikk I religiøse spørsmål, men I politiske spørsmål, så må det allikevel vært en slags åndskamp å rive seg løs av dette. Og så reiste han ut av Norge og tok til å spille en helt annen liga.
2: Jeg synes det veldig morsomt det du sier der, Roar, for at han vokste på Uranienborg, ikke sant? Og gikk I klasse med Einar Skavlan, som senere ble redaktør I Dagbladet, og begynte allerede på skolen å tegne karikaturer. Vittighetsbladene var jo store, ikke sant? Så han tegnet masse karikaturer av medelever og lærere og sånt. Og visst nok så tok moren hans og gjemte disse for faren, fordi det var liksom at ikke han skulle bli støtt, da, fordi han var så frekk I de tegningene. Og så, ja.
0: Var dette noe du også gjorde, Roar, på skolen av...
1: Absolutt, og jeg gikk mot far min som ville bli ingeniør. Så det kjenner meg veldig gjerne I dette. Så, og Elias Blikks var jo den som fikk innført jamstellingsvedtaket. At ny landsmål og bokmål, riksmål, skal være likstilt. Så velger jo Ragnvald å bli riksmålsmann og byradikaler, ikke sant? Som bosetter seg I Danmark. Så det er mange kontrastvesker her som står mot hverandre, og som jeg tror med på å forme denne fantastiske tegneren Ragnvald Blikks.
2: Ja, enig, og så det jo liksom trist at faren dør I 1902, og får jo ikke sett den store, store suksessen som sønnen får, da. Men det gir jo Ragnvald da arven til far som han kan dra til Paris med. Så det også spennende.
0: Og så, han starter jo I Norge, men etter hvert så blir han faktisk en av Europas største karikaturtegnere. Hva var det store gjennombruddet?
2: Det var jo, han flyttet da til, han var I København og Paris, men han gikk rundt I Paris og hadde lagt ganske mange gode karikaturer, men så fikk han ideen om å karikere rett og slett de store verkene I Louvre, og hadde en stor utstilling I Paris I 1905, hvor han da mest spektakulært hadde laget en karikatur av Mona Lisa. Og dette var liksom helt uhørt, det var liksom ingen hadde gjort noe sånt, og nå gjør man det hele tiden. Men da var det, selv om vittighetspressen hadde holdt på I over 50 år, så var dette ganske sånn grensesprengende, og folk var... ekstase, han ble hovedtegner I flere franske magasin, og han fikk fanbrev fra hele verden, mest famøs fra Mark Twain, da, som var jo en evig, evig fan, men, og ble da Frankrikes best betalte tegner, og det jo stort, altså, han var en superstar.
0: For I Europa den tida så det en stolt avistegnetradisjon da, som han da også blir en del av.
1: Ja. Det enorm, og I Frankrike, Storbritannia, Stort han jo arven etter Gilray, og det så, og Napoleon sa at han fryktet karikaturtegnerne, altså de engelske, mer enn engelske arméen, ikke sant? Mm. De var med på den lille korporalen.
0: Riktig, den lille mannen, lille sinte mannen, den stereotypiske...
2: som jo var ganske høy egentlig, eller normal, helt normal.
1: Ja, ja, men han fikk jo den jobben I Simplicissimus, som før Første verdenskrig var det store. Og der fikk han jo komme sammen med Olav Gulbrandsson, som var den andre store. Han var jo egentlig aldri politisk, men de tegna jo like godt og ganske lik stil. Men Blix valgte jo den politiske løpet. Han ble mer og mer definert politisk tegner, ikke sant? Mens Gulbrandsson fattet meg som forteller. Så det var ikke mulig å komme høyere I Europa den gangen enn det Blix klarte.
0: At man blir jo Frankrikes best betalte tegner, altså, ja. Vet ikke jeg, Trine, du avslører hva dere gir I lønn I Aftenposten, men altså, det var gode penger.
2: Ja,
0: han får jo feriehus I Sverige og greier.
2: Ja, ja, han hadde jo en god arv, han hadde jo litt å gå på, men han ble godt betalt, rett og slett. Og han ble bedt om å tegne et par ganger I uken, tre ganger I uken for flere aviser, men det var han visst litt for lat for å gjøre, så han foretrok en tegning I uken.
0: Luksusmerker han
2: Hans egne ord da, at han var forlatt.
0: Men, altså dette grepet da, bruke kjente tegninger som Mona Lisa, så karikere det, altså det, du sa til meg, Bianca, det ja. Typisk Blix. Jeg tenkte at det har jeg hørt før, og det fra deg, Roar, du gjør jo de samme grepa. Er det åpenbar inspirasjon, og en slags hylles også, og du tar de samme grepa når du tegner Soria Moria med oljefeltet der igjen? Hvor tydelig den linken til Blix der?
1: Altså, jeg bruker jo dette som scenografi. Mm. Altså, når jeg skal inn og lage en tegning, så tenker jeg, hvilke elementer trenger vi her for å få fram hovedpoenget? Og da vil jo disse elementene være kulisser da, som jeg bruker. Enten om det oljeplattform eller Soria Moria, eller med bibelske referanser og så videre, som virkemidler, som hjelpemidler, om du vil, for å støtte opp hovedpoenget mitt. Og Blix jo gullstandarden for oss. Altså hvis vi tenker på Blix, så blir vi jo alltid, da skjønner vi jo liksom hvorfor vi holder på med dette, altså hvor langt du kan drive det. Og jeg har ikke møtt en tegner som ikke respekterer Blix. Og det har ikke med politiske sympatier, men han så stor I poengene sine, ikke sant? Og har lagt ikoniske bilder. Og siden vi har Trine Eilertsen her, så må jeg framholde at en del av grunnlaget for hans suksess, eller det som muliggjorde det, var jo at han hadde redaktører som satset på dette. Som sto for noe, som betalte han godt, og som beskyttet han. Og det jo en av innsatsfaktorene. Uten dette så det jo ikke noe. Da må vi tilbake til Gilray som lagde sin egen litografi og solgte på gata uten noen redaktør og tok inn en masse penger. Det steinrik. Men det var jo datidens nye medium. Det var jo Twitter på en måte. Mm. Så det at hans kooperasjon med redaktøren veldig viktig, som vi ser senere da med Göteborgs tidninger. Altså, ja.
0: Ja, for la oss gå inn på det, altså, for I episoden, Trine, så den scenen da, når Blix, han kommer seg da med liv I behold til Sverige, og som karikaturtegner, så trenger du jo først og fremst ytringsfrihet for å kunne jobbe, og den eneste personen han da mer eller mindre stoler på, jo nettopp da redaktør Segerstedt og reiser dit. Og da jo redaktøren ganske hardt presset, fordi nazistene på den tiden, altså Nazi-Tyskland, de seirer jo mer eller mindre på alle fronter I Europa, og Sverige vil jo holde seg nøytrale, og da skjønner jo sikkert alle redaktører som vært I en presset situasjon, hva myndighetene mest sannsynlig ønsker. likevel så våger han å ansette Blix. Men kan du kjenne deg igjen litt I de der dilemmaene og det presset som Segerstedt har stått I som redaktør?
3: Ja, både ja og nei. Altså nei på den måten at jeg tror norske redaktører, hvertfall så lenge jeg har levd, så det ikke fra politikerne vi har opplevd presset. Men du kan oppleve et ganske heftig press fra deler av publikum, som kan være veldig harde og veldig fordømmende og skal si opp abonnementet og på en måte presse deg på den måten. Og der også merker jeg at tegninger kan utløse en helt egen form for reaksjon og egen form for sinne, så du kan oppleve, og den type press tror jeg nesten er mer vanlig her I Norge enn at du har politikere som kommer og sier at dette går ikke an, det tror jeg nesten ikke de hadde tørt å gjort, og hadde de gjort det så tror jeg de hadde pådrett seg en tegning
0: flere tegninger fra Roa
3: ja, sånn at det kan de oppleve men det å stå last og brast med tegnere når du har valgt å publisere og gjøre det det så viktig for altså, du kan si en journalist og redaktøren jo ansvarlig for alt vi publiserer og en journalist kan skrive ting og det kan være en feil der, og så kan du kanskje og så beklager du den feil og du retter du kan liksom gjøre opp, men I det du har valgt å publisere en tegning så har du valgt hele tegningen og alt som kommer med den og, det skal, og hvis du begynner å beklage den eller deler av den og elementer I den, så har du egentlig trukket litt teppe under den tegneren og den tegnerens frihet og mulighet til å utvikle nye tegninger som både kommentarjournalistikk og kunst. Det jo en blanding av disse. Og det som gjør det så spesielt. Og hvis du skulle begynne å gå inn og liksom diskutere etterpå I offentligheten om du, ja, kanskje vi ikke burde hatt det elementet eller det elementet, det tror jeg blir veldig vanskelig. Så du må stå last og brast når du først har valgt å publisere.
0: Men jeg tror mange altså, innforstått med at en redaktør ofte I målmøter eller vanskelig altså, journalistiske valg går inn I saker og bistår der I valg. Men hvordan det med avistegningene? Altså går du der og si litt mer grønnfarge, eller altså, skjønner jeg mer, altså, hvor innblandet du der?
3: Nei, altså jeg har jo vært redaktør for Marvin Halleraker tegner, altså nå tegner jeg Aftenposten og før tegnet I Bergens Tidende da jeg var politisk redaktør der. Så jeg hadde jo mange samtaler med Marvin om tegninger, altså ikke sånn skal vi eller skal vi ikke, men litt sånn virkemiddelbruk kunne vi diskutere, og litt sånn, ok, hvis du kjører veldig hardt på dette, så tror du får en sånn debatt, og det må du bare være klar over, og så litt sånn, og du kunne se en tegning I en spesiell situasjon, eller en kontekst, altså hvis du har en tegning som kan leses som at du sparker nedover, I stedet for oppover, så kan vi diskutere det, om det var hensikten, men når alt kommer til alt, så må det være tegnerens på en måte eier sitt uttrykk, det en kommentator, det en fri stemme som har den friheten og så selvfølgelig også de må tåle at det kommer reaksjoner, og det opplever jeg jo at de dyktige avistegnerne tåler godt.
0: Ja, for det sånn ja, er det enig, Robert?
1: Ja, absolutt, og jeg vil jo tilføye at det, at hvis du trekker tepp under beina på tegneren, ja, men redaktøren vil jo også da trekke tepp under beina på seg selv. Slik at denne dualismen mellom tegner og redaktør veldig interessant, og hvis en redaktør besitter en god tegner, som du gjør, eksempel, så det med på å utvide verktøykassa, det om du vil, som demokratisk sett og publicistisk. Du har en del folk som du har rundt deg, kommentatorer på forskjellig nivå, som med å definere din redaktørgjerning og det rommet som avisen skal ha I sånt posisjon I samfunnet og ståsted og så videre. Det, jeg har jo hatt mange politiske aktører og jeg ser det også som en plikt å krangle med det, hvis du skjønner hva. Altså, du må plage deg, vet du. Det også en del av det. Altså, man sa en av mine kolleger, vet du, spør hvordan det går I avisen. Jo, everyday shit. Editor shit on my chair, ikke sant? Det var ikke din avis da, men dette en del av dynamikken. Og mine redaktører har på en måte verdsatt dette. Det en del av dynamikken og vitaminpillene daglig at du skal ha denne
0: motstanden.
1: Ja. Og jeg har jo blitt oppmuntret I VG der til å gjerne, du må gjerne lage noe annet enn det som redaktøren mener, som jeg ofte har gjort. Jeg elsker det. Ikke sant? Hvis du kan stå I kontrast til for eksempel i energispørsmål, eller skal vi ha vindkraft, eller alt det der greien der, ikke sant? Så det å kunne levere en tegning da, som kontradiktær, det ser jeg ikke bare som en plikt, men også som en glede. Ikke for moros skyld, men hvis du mener det, så å kunne levere noe som kontradiktært, det en bedre dag for meg.
0: Og det båndet mellom avistegneren og redaktøren, altså det må ha vært også veldig spesielt mellom Blix og Segerstedt, med tanke på hva de opplevde, altså den verdensorden som kollapset, og presset begge må ha kjent på, og så kommer begge levende ut fra det på slutten.
2: Ja, det er jo utrolig spennende. Først med, altså, også med Skavlan i Dagbladet selvfølgelig, Blix tegnet jo der også, og med Segerstedt, men særlig da under den tiden i Göteborg handels- og sjøfartstidene, hvor han da selvfølgelig tok pseudonymet Stig Høk, og kunne da være enda skarpere fordi han var på en måte beskyttet av det der pseudonymet. Utrolig, utrolig tøft, altså det var jo ikke alt de kunne publisere.
0: Men skjønte folk, uansett at dette var Blix, han var jo såpass kjent, eller klarte ikke folk å...
2: Alle skjønte vel det, men det ble jo en slags sånn beskyttelse likevel, da. Rar ting.
0: Trine, Aftenposten er vel en av de avisene som bruker flest ressurser også på avistegnere, og hvorfor gjør dere det? Altså, vær det sånn kritisk her, altså i en tid hvor du har KI, altså kunstig intelligens, TikTok og Facebook og altså Snapchat, hvorfor bruker du da pengene på avistegnere?
3: Ja, altså jeg mener jo at jeg veldig stolt av å kunne kalle Aftenposten for en avis. Vi har vært gjennom noen tider hvor vi snakker om nettsted og nettavis og ditt og datt, og prøvde å fjerne oss fra avisbegrepet, men det et eller annet helt spesielt med avis. En kuratert redaktørstyrt virkelighet med et utvalg av innhold, og der mener jo jeg at tegningen og det uttrykket kommentartegningen, avistegningen, har en veldig naturlig plass. Så jeg vil jobbe for at Aftenposten skal ha det, og så er det selvfølgelig den dagen vi ikke har papiraviser lenger, så jeg håper ikke blir i min levetid, så kan det hende vi får diskusjoner om plassen til dette formatet og hvordan du skal klare å vise det digitalt, men jeg ser jo flere tegnere som klarer å utvikle digitale formater som jeg håper, altså Fredrik Skavlan for eksempel, som vi også publiserer, han har noen fine digitale formater som jeg tenker
0: på sosiale medier
3: og det er de samme som da blir publisert på papir hos oss, men som funker godt, han liksom viser hvordan tegningen blir til. Og mitt håp er jo at en ny generasjon skal klare å se magien i disse tegningene, hvor du med ett uttrykk klarer å si så mye som ingen journalister kan drømme om å klare å si så effektivt.
2: Og der er det jo veldig viktig, sånn som dere gjør i Aftenposten, at avisene fremmer disse tegningene så man kan se dem og faktisk lese dem og lære å lese dem, da. For det er jo farlig å få en slags sånn visuell analfabetisme.
3: Absolutt.
2: Ikke sant, hvor man ikke tar referansen, man tar ikke noen ting, for man er ikke blitt liksom, man får ikke sett dem. Og jeg har lagt merke til at flere aviser nå bruker tegningene i sosiale medier og sånn for å promotere en sak, da i stedet for et bilde så har de en tegning faktisk som den der screen grabben, da. Og det synes jeg, det er veldig, veldig glad mitt avisgenererte blir veldig glad for det, og jeg tenker at det her har, det er jo et utrolig visuelt flott uttrykk, hvorfor skal ikke det fungere digitalt? Jeg synes at det må jo være win-win.
0: Det er kanskje det som er magien også med avistegneren, er at man kan se, altså hvis man kan litt grann historie da, så kan man jo se den ene tegningen til Blix fra krigen med Quisling, når han hilser Hitler og sier jeg er Quisling, og da Hitler spør hva er navnet, altså alle skjønner jo da nettopp den konteksten mye mer enn kanskje du skal lese, da har du spart deg for mange på å si timer kanskje med å lese historie, bare å se den tegningen, det er da det virkelig blir noe mye mer enn bare nettopp den tegningen.
2: Ja, og der var jo Blix også like god forfatter som han var tegner, for veldig mange av tegningene hans ser man jo ikke saken bare av tegningen, men det er jo fordi man ser at han har den fantastiske pennen, og der tenker jeg litt å vokse opp med far som er en slags forfatter da, ikke sant, også, og med det der melodiske. Det var en av de tegningene som ble forbudt i Sverige i rett før krigen, er en tegning som heter Tyskland før og nå, og da spiller han på utsagnet Et folk av tenkere og diktere, som på tysk er Das Volk der Denker und Dichter, gjør han til Das Volk der Henker und Richter, som betyr Et folk av bødler og dømmere, og det ble publisert i 1933, og da kom det jo store altså, represalier mot Göteborg handels- og sjøfartssidene som trykket den. Og ikke sant, det sier jo hvor farlig og hvor, liksom, hvor på poenget, for så fort man har lest den, så har man hørt det, ikke sant? Det det sett å hørt det.
3: Men jeg så etter 6. januar-stormingen av kongressen i USA, to dager etter den, så hadde vi hele første siden av papirutgaven på Aftenposten, og en tegning av Marvin Halleraker, der Donald Trump så ut som han QAnon-sjamanen. Og enormt kraftfull første side, en av de mest kraftfulle vi har hatt. Og jeg har to gutter, så det var mye yngre enn de er nå, og de ble så fascinert av den, og den var en sånn inngang til samtale, for de spurte sånn, blir ikke Trump sur nå på deg, mamma? Blir ikke de sur på alt? Ja, det kan godt hende. Hvem er han?
0: Blir ikke USA-ferie nå?
3: Ja, og litt sånn, hvem er han sjamanen? Altså, de koblet, det var så mange spørsmål, og en god samtale den utløste da. Så den hadde en enorm effekt, og så har jeg tenkt nå, og den gikk også viralt blant flere i USA, den første siden. Folk synes det var veldig treffende uttrykk for det som hadde skjedd 6. januar. Men det jeg lurer på er om mange amerikanere hadde våget å dele den i dag. For i USA, som jo også har vært viktig for karikaturtegningen, kommentartegningen, der har de jo virkelig dratt seg tilbake når store redaksjoner som New York Times liksom har bare sluttet med det. Fordi det i en periode, de tålte ikke å stå i reaksjonene mot tegningene, og de tålte ikke å stå i at du får en generasjon som ikke helt klarer å lese dobbeltheten i disse tegningene, lese mellom linjene og lese finessen i det. Det blir veldig sånn banale tolkninger, og du liksom innenfor og utenfor diskusjoner da, som har vært veldig skadelig for det uttrykket, egentlig, i hele verden.
0: Det ikke det som står i Washington Post, Democracy Dies in Darkness?
3: Darkness, ja.
0: Og der har du jo også, det var jo en tegning der hun var invitert i mediedagen i Bergen også, som tegnet eieren
3: Antelnes.
0: Riktig, Jeff Bezos, en av verdens rikeste menn, som da til altså nærmest Trump på den tegningen.
3: Det er en kyssering til Trump.
0: Ja, og det ble for sterkt, så hva hadde du gjort, Roar, om Vegard Schibsted hadde gjort det samme på deg? Hadde du også da...
1: Ja, det har det selvfølgelig gått ut. Men det litt interessant, fordi først jo karikaturtegning, det grafikk, det Luther brukte jo trykk, som han distribuerte med nidbilder av paven, hvor han da benyttet datidens største tyske kunstner, kanskje Lukas Cranach den eldre, til å demonisere pavemakten. Så flyttet det over til England, til litografiet, hvor de distribuerer dette, så går man inn i vittighetspressen. Vepsen, Tyrihans, Simplicissimus, Punch, og så videre, som var det mest prominente stedet å være, som tegner, for 100 år siden bakover. Så gikk jo vittighetspressen inn, mer eller mindre, og tegnerne forflyttet seg over i dagspressen, som ble det nye, store, mest attraktive stedet å være. Men hvis du skal være i dagspressen, kan du si med Trine her, ja, redaktøren, men hvis jeg skal over på digitale flate, så må redaktøren gjøre det samme som det gjorde den gangen, bestemt at ledersiden, den får du ikke brukt til kriminalsaker. Her skal det, her står lederen, her står kommentaren, her står tegningen. Altså, hvis ikke man har den beskyttelsen, så vil det drive på vær og vind, og være klikkavhengig, og så videre, og så videre. Du vil ikke få noe institusjonell kontinuitet i dette her i det hele tatt. Så hvis dette skal overleve i pressen, det som vi i dag kaller pressen, her vi kan bruke ord avis, så må dette tas et steg videre, og hvor redaktøren går inn og slår i bord. Dette skal vi ha her, sorry, men her har vi lederen vår, her har vi tegningen, sånn er det. Hvis ikke, så tror jeg at tegningen vil flytte over på frie digitale flater, nye digitale flater som vi kanskje ikke ser enda. Da vil ikke avisene være det med seks et sted å være. Dette vet vi ikke, men jeg er sikker på at redaktørens oppgave vil hele tiden være å holde sin hånd over kommentatorene sine og beskytte det. Og, så det blir spennende å se. Men personlig så har jeg nå, jeg er fornøyd med alle mine redaktører. De har beskyttet meg, jeg har kranglet med alle, og vi har kommet godt ut av det. Så jeg har ikke noe personlig å klage på, men hvis jeg ser på sjangeren og dette viktige demokratiske uttrykket, så er jeg selvfølgelig bekymret. Fordi at avisene blir mindre og mindre avis for hver time, og så blir det mer og mer et sånt nettsted som bare, en nyhetsstrøm som bare ruller, som styres av algoritmer og så videre. Så da vil de ikke overleve i den typen, tror jeg, om noen år, i den type medium. Da vil de forflytte seg over andre, men andre medier. Men den satiriske tegningen vil selvfølgelig bare mutere, eller skifte form. Nå det jo masse kunstig intelligens, da, men jeg tror ikke det vil holde, for det er prosessert mat, ikke sant? Ultraprosessert. Det har ikke den personlige signaturen som en håndlagt tegning alltid vil være, om den lagt på iPaden som jeg gjør, eller på tegnbord, eller hva det måtte være.
0: Det forskjell på en smart clock og et sveitsisk dyrt urverk.
1: Det skjønner jeg på sist, så det jo det, altså.
0: Ja, ja. Men Trine, du nikket underveis under Roas bekymringer, så du deler flere av de?
3: Ja, altså det der å finne plassen til tegningen digitalt, det er og blir en utfordring, altså. Så jeg tenker at vi må jobbe med det sammen med tegnerne, og liksom prøve å teste ting, og se hvordan vi kan gjøre det. Vi har lyst til å bevare det formatet. Sånn at det at ikke mange klikker på det, betyr ikke at det ikke betyr noe, men vi er nødt til å finne et sted hvor, altså nå når du åpner, hvis du åpner papiravisen i Aftenposten i dag, så bang, så er det på side 3, det er det første du ser. Mm. Så det viser at det er veldig viktig for oss. Og hvordan kan du få den effekten digitalt når du har en tegning, så du mener, ok, det her er ingen kommentar i hele Norge som har oppsummert denne diskusjonen denne uken bedre enn denne tegningen. Det må du kunne vise da.
0: Mm. Og du har jo også tatt til tastaturet og skrevet også i VG, fikk så lenge siden også, Bianca, om akkurat dette her.
2: Ja, det handler jo da om at tegnere blir jo droppet i aviser på grunn av budsjett. De har ikke råd til å ha tegnerne sine. Men det er jo en annen måte å kneble ytringsfriheten på. Det er jo å kneble en viss, viktig journalistisk gren, da. Så derfor er det spennende at noen aviser satser på det. Og det er ofte de aviser som gjør det bedre også, så faktisk liksom holder seg. Og vil ha, altså, hvis du skal ha et abonnement et sted, så vil du ha en avis med særpreg. Ikke sant? Man vil ha noen som gir deg noe det lille ekstra, så jeg tenker at dette må jo være oppskriften på suksess, egentlig. Jeg skjønner ikke at ikke flere aviser gjør det, men det er jo en håndfull aviser som er skikkelig gode, og så er det. Så forstår jeg forstår at ikke det er penger til alt, det er ikke penger til noen ting, men det er en så viktig og lang journalistisk historie. Det er jo mange av dere kaller dere for tegnejournalister, vet jeg. Det er jo på en måte det dere gjør, ikke sant? Det er jo en,
0: bare
2: det er en viktig,
0: høyeste grad journalistisk,
2: det er en viktig journalistisk gren, liksom, så det er ikke bare sånn. Og sånn som Roa sa, at liksom, ja, man tegner kanskje med digitalt og sånn, og det er jo bare å bruke spikerpistol, ikke hammer, det er jo bare et verktøy. Man tegner jo for hånd, man tegner seg ikke opp i det, det er jo ikke å sammenligne med kunstig intelligens, ikke sant, som ikke kan tenke en egen tanke.
3: Ideen,
2: ja, det er jo ideen man skal ha.
3: Ha en god idé, og du må jo være utrolig godt orientert. Du må forstå samfunnet, og du må kunne se litt hvordan kan jeg gå inn i denne saken som alle snakker om nå, på en måte som gjør at de ser noe nytt i den saken, eller noe de ikke har tenkt på. Og det er jo det geniale med tegningen når de klarer det.
0: For sånn som deres tegner i Aftenposten, og som du også gjør, Roar, er jo at dere tegner jo da disse tegningene i forbindelse med kanskje en kommentar. Og da må dere jo sette inn de ulike da, de aktuelle temaene og oppsummere det nettopp da, med en tegning og ikke vet ikke mange ord som er tillatt i en kommentar, men i hvert fall betydelig kortere tid da, på å sette seg i sakene og oppsummere slik at folk tar det med en gang.
3: Det er utrolig imponerende hvor ofte tegnerne klarer det. Der, ja, jeg har jo vært kommentator selv og sitter med mine 4000 tegn og på den ene siden, på andre siden og frem tilbake og prøver å få frem det poenget mer eller mindre vellykket, mens tegneren har bare en mulighet. Altså. Du skal ikke sitte for lenge og lure på hva tegneren mente. Men litt kan du godt gjøre det og tenke, aha, der var det noe jeg ikke så med en gang.
2: Ja, det er flere som har kommet til meg og sagt at, blant annet en som sa at hun har dysleksi, og det var så fantastisk å ha en avisegning ved siden av da, for å liksom summere opp, åja, det er det det handler om, det er dette jeg leser om. Mm. Ikke sant, så man ikke må igjennom alt, og det sier det så tydelig og klart, det er en god tegning, det er helt fantastisk.
3: Siktig med hvordan de kommenterer det norske samfunnet, for eksempel, og våre problemstillinger, for her har vi heldigvis ytringsfrihet og mulighet til å bruke også det uttrykket, og det håper jeg vi får mer av, ikke mindre av.
0: Mm. Sjefredaktør i Aftenposten, Trine Erlertsen, VG's fortsatt frieste mann, avistegner Roar Hagen og Bianca Bøge, kurator og stedsansvarlig for Avistegnernes hus. Tusen takk for praten.
4: Her NRK Nyheter klokken 16:00. USA har I natt gjennomført nye angrep mot det de sier militære mål I Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true skipsfarten I Hormuzstredet, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. Natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at det har vært eksplosjoner flere steder I landet, blant annet I Sirik I sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også I hovedstaden Teheran luftvernet blitt aktivert. I Ukraina minst tre personer drept og et tital såret etter et russisk angrep mot byen Zaporizjzja, det melder Reuters. Sju etasjer I en boligblokk stod I brann etter angrepet, opplyser lokale myndigheter på Telegram. I går startet sommerens tredje hetebølge I store deler av Spania. Det ventet opp mot 44 grader.
5: Landets meteorologiske institutt har sendt ut oransje farevarsel I store deler av Spania. Særlig sentrale områder på fastlandet rammet, men også øygruppen Balearene med populære turistmål som Mallorca og Ibiza. Dette ikke første gang Spania får høye temperaturer I sommer. Det ble satt varmerekord under hetebølgen I juni, med gjennomsnittstemperatur gjennom et døgn på over 28 grader. Det ventet at den sørøstlige delen av landet skal rammes hardest av varmen denne gangen, med mellom 42 og 44 grader. Og det ventet at årets tredje hetebølge skal vare I hvert fall til torsdag.
4: Og flere enn 600 brandmenn og soldater kjemper for sjette dag på rad mot en enorm skogbrann utenfor Madrid I Spania. Myndighetene sier brannen en av de vanskeligste de noen gang har håndtert. Det gått 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok 77 liv I Oslo og på Utøya. Jens Stoltenberg var statsminister 22. juli 2011, og nå deler han for første gang de personlige notatene sine fra det han kaller den mørkeste dagen I sitt liv. Han forteller hvorfor han mener det viktig.
6: Fordi 22. juli den mest voldelige, brutale dagen Norge har opplevd I fredstid. Fordi 22. juli ikke et tilfeldig angrep, det et bevisst politisk valg om å drepe mennesker man politisk uenig I. Det et angrep på AUF på sosialdemokratiet.
4: Og du kan lese om Stoltenbergs notater på NRK.no. En vepnet gjeng har bortført over 40 personer nordvest I Nigeria, det opplyser en overlevende og lokale myndigheter til AFP. Angrepene skjedde I løpet av helgen I delstaten Zamfara. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

0: Det finnes dager som deler livet i to. Dager hvor man ikke vet det mens man står midt i dem. Men senere så skjønner man. Der var skillet. 22. juli 2011 var en sånn dag for mange. Og det var den også for meg. Kanskje på en litt annen måte. Kanskje med en litt annen farge. Vi har alle vår egen historie knyttet til den dagen. Vi husker hvor vi var, hva vi så og hva vi hørte. Noen var nær, andre var langt unna. Vi har ulike opplevelser, ulike historier, ulike sår. Noen ting må modnes, og nå er jeg klar til å fortelle. Dette er min historie. Jeg er i leiligheten min på Hovin i Oslo. Jeg har ikke vokst opp her selv, men familien min har bodd i generasjoner på Hovin gård, rett ved siden av. Min morfar leverte is til hele Oslo fra Valle Hovin, i en tid hvor folk ikke hadde kjøleskap. Og min mor gikk sine første skritt på Hovin gård. Leiligheten min er liten og koselig, og jeg kan se gården fra kjøkkenvinduet mitt. Det er en varm sommerdag, og lummert. Blir det torden? Det kjennes nesten sånn. Jeg står midt i et flyttekaos, med pappesker og ting, og forsøker å samle alt sammen. Jeg skal flytte sammen med kjæresten min og starte mitt nye liv. Jeg er ganske utålmodig av natur. Jeg liker å bli ferdig fort, og det går av og til litt for fort. Jeg er nesten ferdig. Det eneste som står igjen er asken i ovnen i stua. Og jeg tenker, dette tar jeg raskt. Jeg støvsuger skiten. Jeg har nettopp støvsugd verandaen, så støvsugeren står fortsatt der ute. Jeg drar slangen inn og begynner å støvsuge asken. Så kommer lyden. Et dypt smell, ikke skarpt, bare tungt. Dempet. Nei, søren heller nå. Nå eksploderte støvsugeren, tenker jeg. Men det var ikke støvsugeren. Det skulle vise seg å være noe langt mer alvorlig. Noen ganger går det litt tid før man skjønner at livet forteller deg at ingenting skal bli som før. Mitt navn er Helene Bøksle, og i dag skal jeg fortelle en historie jeg har båret med meg lenge. Det tok meg 15 år å forstå, å finne mot og tørre å åpne en dør jeg har gått forbi så mange ganger. Det er en historie som handler om å miste noe, og det handler om å hente noe tilbake, noe som en gang tilhørte meg. I dag ønsker jeg å fortelle og dele denne historien med dere her i sommer i P2.
1: Jeg vet en vind, så mild en vind, med jentelatter i sitt brus.

en vind. Kom, skjerm ditt lys mot føyk og fond, og vern alt liv med ild og ånd. Kom, kjære, gi meg munn og hånd, vi sover tryggest sånn.

0: fra øst, vet du en sang til trøst?
1: Jeg er oppvokst på et lite nes utenfor Mandal, innerst i Harkmarksfjorden. Der ligger Frydnes. Det er et sted hvor landskapet setter seg i kroppen. Fjorden, skogen, vinden, stillheten. Og jeg tror kanskje det var der stemmen min begynte å finne sin klang. Vi hadde alltid mye musikk hjemme. Min mor Elen var dramapedagog og hadde eget dukketeater, og min far Ivar var visesanger. Jeg og brødrene mine og Newfoundlanderen, den store, svarte, bamsete hunden vår som het Jazz. Vi var omgitt av musikk og lek og kreativitet døgnet rundt. Nordiske viser, historier, eventyr, høytlesning og bøker. Jeg husker spesielt ett bilde. Jeg lå på stupebrettet nede ved Harkmarksfjorden. Det var så gammelt at man ikke kunne hoppe på det, men hvis man var ytterst forsiktig, så kunne man åle seg på magen og ligge på det slik at man følte at man hvilte over vannet. Jeg hadde den lille diskmannen min, en bærbar CD-spiller, mine øretelefoner og en stabel med CD-plater. ABBA Gold, Secret Garden, Dire Straits, Naxos samling av klassiske favoritter, brødrene Bøksle, min far og min onkel Eivind, som sang sørlandsviser med kringkastingsorkestret. Jeg lå på magen, lyttet til musikk og så fjorden strømme under meg, så hvordan vannet gled forbi. Og jeg sang, ikke for noen, bare sangen og meg. Følte meg aldri alene. Og jeg drømte. Jeg drømte at et skip skulle komme inn fjorden. At det skulle legge til, og at noen skulle si, kom, bli med, vi trenger stemmen din. Og så skulle jeg få reise. Ut på de syv hav. Få synge. Få bruke alt det jeg kjente fantes i meg. Å, som jeg lengtet. Men det skipet kom aldri. Sånn er det jo ofte. Ingen kommer og henter det. Jeg måtte pakke sekken, reise fra Frydnes og vandre. Jeg var bare 16 år da jeg flyttet hjemmefra. Jeg har egentlig alltid visst at jeg har en stemme. Ikke i betydningen at jeg bare synger pent, men at det er et redskap jeg skal bruke. Noe jeg har fått som en gave, og som jeg vil gi videre. Med ett ønske, å røre mennesker, og få kunne åpne hjerter med sang. Men veien var lang. Jeg jobbet på kafeer, tok det jeg fikk, syklet gjennom Oslos gater tidlig om morgenen, mens det kun var meg, byens løse fugler langs Vaterlandsbrua, og en vindusvasker, for å åpne den lille kaffebaren jeg jobbet på. Hver morgen lagde jeg mat og kaffe, mens jeg spilte Bo Kaspers orkester, Undan Tag, og i de tidlige morgentimene, mens solen sto opp over Oslo. I en periode jobbet jeg som syngende viking på et vikingskip i Oslofjorden. Jeg syntes så synd på turistene som betalte så mye for drikken om bord at jeg fylte mjødglassene deres breddfulle og sang for svært fornøyde og etter hvert ganske ustø vikinger. Jeg hadde ingen penger og var alltid blakk, men jeg fikk lov til å ta rester av maten med meg hjem. Menyen var stort sett den samme på vikingskipet. Villsvin. Så jeg spiste ganske mye villsvin de årene. Kjøleskapet var fullt av villsvin. Det er faktisk veldig godt. Og midt i alt det der, jobbing, usikkerhet, små oppdrag, så var drømmen hele tida der. Som en stille motor. Jeg vil synge. Det var aldri noen plan B. Aldri noe å falle tilbake på. Jeg vil bruke stemmen min. Jeg vil synge. For noen år siden ble faren min syk. Han fikk Alzheimer, og det er en merkelig sorg. Å være vitne til at et menneske du kjenner så godt, og er så glad i, gradvis blir vanskeligere å nå og forsvinner inn i stillheten, det er så vondt. Faren min var et av mine store musikalske forbilder. Sterk. Han sang sørlandsviser og spilte trekkspill. Dro tonene ut av det store instrumentet med sine kraftige og lange armer. Han sang Nordens klang, kysten og havets klang. Wilhelm Krag, Evert Taube, Bellman og Svalen sang. Etter hvert så begynte språket å slippe. Han kunne ikke spille slik han hadde gjort. De sterke armene klarte ikke lenger å dra tonene ut av instrumentet. Trekkspillet sto i rommet og lengtet etter å bli spilt på. Han som alltid sang, så lenge skutaen kan gå, så lenge hjertet kan slå, han så nå på meg og sa, Helene, du er våpendrageren min, du, men nå må du fader meg gjøre alt jeg ikke turte. Kan du tørre det? Og jeg tror faktisk det var der noe begynte. Ikke fordi jeg plutselig ble modigere, men fordi jeg kjente vi har ikke all verdens tid. Og kanskje sto det skipet der ved stupebrettet nå. Det skipet jeg hadde lengtet etter og ventet på.
0: Så lenge skutan kan gå, så lenge hjertet kan slå, så lenge solen den glittrar på, bølgjorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just

I 2008 ble jeg spurt av komponist Knut Avnstrup Haugen om å være stemmen til online-spillet Age of Conan og til spillskaperne i Norske Funcoms største internasjonale satsing noensinne. Journalister flys inn fra hele verden. Holmenkollen er fylt av forventning på spillets lanseringsfest. Store vyer. Store bilder. Stor musikk. På den tiden så tror jeg ikke jeg helt forsto hva spillmusikk egentlig var. Jeg trodde kanskje, som mange gjorde den gangen, at det bare var musikk til et spill. Men det jeg oppdaget, var at det var så

finner et sted å høre til. Og plutselig var stemmen min en del av det. Jeg fikk brev og meldinger fra mennesker i forskjellige land over hele verden som fortalte at de hadde hørt denne musikken når de trengte å føle seg sterke, når de trengte å drømme, når de trengte å reise et sted inn i seg selv. Og det traff meg. For det var jo egentlig det jeg også prøvde å synge. Jeg sang fjorden. Jeg sang havet. Jeg sang skogen og fjellene. Jeg sang den nordiske folkemusikken jeg hadde vokst opp med. Jeg sang til eventyrene som min mor leste for meg hver kveld. Jeg sang det nordiske lyset og mørket. Jeg sang ekkoet fra fjellene på den andre siden av fjorden. Og plutselig resonnerte det hos mennesker langt unna. For det er kanskje det vakreste med musikk. At jo mer ekte og lokalt den er forankret, jo lenger kan den reise. Og i denne musikken fikk jeg for første gang bruke hele stemmen min. Ikke bare det kontrollerte, ikke bare det vakre, men hele registeret. Og jeg kjente, her er det plass til meg. Her kan jeg fly. Og musikken fløy ut i verden. Den vant priser, den fikk fantastisk mottagelse. I 2011 synger jeg på Akershus festning med stabsmusikken. Jeg står der, full av kraft og takknemlighet over å være en del av dette store skipet. Men jeg visste ikke da at jeg snart skulle legge den stemmen bort. Ikke fordi den forsvant, men fordi jeg lukket døren. Det skulle bli siste gang jeg sang tonene til «Ere the world crumbles». Så kom 22. juli. Bomben i regjeringskvartalet. Terroren på Utøya. Jeg har alltid tenkt at jeg egentlig er litt som en hobbit. Hvis du kjenner til Tolkiens hobbsyssel, så vet du hva jeg mener. Hobbsyssel er et sted som er trygt. Det er varme, velduftende og lune kjøkken. Runde dører. Blomster rundt vinduene. Noen har satt litt te i en liten kanne. Noen har bakt et nybakt brød. Litt nyrørte bringebær i en skål. Ingen har dårlig tid. Hobbiter liker ikke dramatikk. De liker å vite hva som skal skje. De liker små verdener, trygge verdener. Og jeg tror at jeg er litt sånn. Jeg søker sjelden fare. Jeg liker det nære, det kjente, det varme og lune. Natt til 23. juli begynner telefonen å ringe.

Jeg var i den numne tilstanden som vi alle husker etter terroren. Uvirkelighetsfølelsen og ubegripeligheten lå som en stille klo over landet. Om natten ringer det. Uten stopp. Først så tar jeg ikke telefonen, men så tar jeg den likevel. Det var journalister, først en. Så en til. Så enda en. Jeg husker ikke alt, men jeg husker en setning. Stemmen din blitt brukt. Musikken blitt brukt. I terroristens manifest. Jeg forsto egentlig ikke. Jeg klarte ikke å forstå. Hele landet var i sjokk. Barn og ungdom var drept på Utøya. Regjeringskvartalet var bombet. Så ufattelig mange mennesker hadde mistet livet sitt. Skutt og drept. Fordi de hadde trodd på noe. Fordi de hadde brukt stemmen sin. Og plutselig fikk ordet stemme en annen tyngde. Ikke bare som et uttrykk, men som noe sårbart. Noe man kunne miste. Noe man kunne bli redd for å bruke. Og jeg husker at jeg tenkte, hva kan jeg si nå? Finnes det i det hele tatt noe riktig å si? Journalistene presset på, ville ha et svar på hva jeg mente om at stemmen min var misbrukt av terroristen. Mannen min, som journalist, hjalp meg å skrive en uttalelse. Vi satt med ordene. Skrev. Slettet, skrev igjen. For hva sier man når andre har mistet alt? Når noen har mistet barnet sitt? Den de elsker. Jeg ville bare vekk. Jeg klarte ikke å være i Oslo. Så vi dro til Danmark. Jeg slo av telefonen, og jeg sto på de hvite strendene i Skagen. Så utover havet, Skagerrak. Lot vinden komme, blåse gjennom meg, og jeg tenkte, hva skjer nå? Hvor går ferden videre? Jeg visste det ikke da, men kanskje var det også der stillheten begynte. Ikke som fravær av lyd, men som avstand til min egen stemme. Musikken og stemmen min ble en del av terroristens manifest. Låta fra spillet Age of Conan, Ere the World Crumbles, ble brukt i hans propagandavideo. Ordene hans legger seg som en skygge over noe som for meg hadde vært lys, frihet og tilhørighet. Musikken forsvinner fra alle plattformer. Den blir borte, som om den aldri hadde eksistert. Og jeg blir redd. Redd for å støte noen. Redd for å synge noe som kunne knyttes til dette. Redd for kraften i stemmen min. Redd for hva musikk kan bære, hvilken mening den kan fylles med, uten at vi vil det. Uten helt å merke det pakket jeg meg inn. Gjorde meg mindre, ville ikke synes, ville ikke ta plass. Stemmen. Ikke stemmen som lyd. Den har jo alltid vært der, men stemmen som kraft. Stemmen som tør å ta plass. Som tør å bruke hele registret. Og kanskje ble den stille den sommeren. Ikke fordi den forsvant, men fordi jeg sluttet å stole på at den hadde en plass. Det som skjedde var så voldsomt, og det indre språket mitt endret seg. Jeg begynte å dempe meg. Men noen ganger blir man minnet på at når man musiker, man også del av en stor, internasjonal, musikalsk familie. Vi favner hverandre, når vi trenger det mest. Så jeg får en telefon fra Kringkastingsorkestret.
Du må bli med på minnekonserten for 22. juli-ofrene i Oslo Domkirke. Jeg husker at jeg tenkte, kan jeg det? Vil dere ha meg der? Ja, det ville de. Vi står sammen. Og jeg skulle stå der sammen med Kurt Nilsen og synge «Gi meg handa, di ven». Men noe var endret. Det var ikke sånn at jeg sluttet å stå på scenen. Jeg fortsatte å synge, men jeg begynte sakte å søke en annen vei. I en periode kom det henvendelser om konserter og samarbeid utenfor Norge. Noe ble senere kansellert, og noe valgte jeg selv å takke nei til. Jeg gikk inn i musikken som hører julen til. Ikke som en sesong, men som et rom. Et sted hvor musikken ikke trengte å være stor for å være sterk. Mer om stemning, minner og tilhørighet. Og sakte, nesten uten at jeg merket det selv, ble det som om kraften og følelsen fra den tiden, fra Age of Conan, fra de enorme landskapene og det grenseløse uttrykket, begynte å kjennes som en historie fra et annet kapittel. Men den lå der likevel hele tiden. Som en lengsel etter en klang jeg ikke helt kunne sette ord på. Og kanskje er det sånn med noen deler av oss. At det ikke blir borte selv om vi går andre veier. De venter bare. Til tiden er rett. Kanskje var det til Hoppsyssel jeg gikk. Til et sted i meg selv. Hvor stemmen fikk være trygg. Lavmælt og vakker. Fin. Myk. Ingen skarpe kanter. Kontrollert. Ikke borte, bare mindre. Jeg pakket meg litt inn. Gjorde meg litt mindre. Gjorde også stemmen min mindre. Og der ble jeg lenge. Og så kommer Gandalf. Akkurat idet det nybakte brødet er tatt ut av ovnen. Teen er varm. Det er fyr på peisen, og julen kan ringes inn. Alt er som det skal, og har vært de siste 10 årene. Han banker på døren. Og hobbiten vet med en gang. Hvis jeg åpner nå, så blir ingenting helt som før.

Mitt navn Helene Bøksle. 12 år etter terroren kjente jeg det. Jeg må ut. Ikke for å finne en ring, men for å hente stemmen min hjem. For å finne tilbake til den delen av meg som ikke bare synger, men som tør å høres. Det er rart, for vi tror ofte at mot handler om å dra langt ut. Men kanskje handler mot noen ganger om å gå tilbake. Til det som alltid var der. Til stemmen som ventet. Og denne gangen, ikke for å bli liten igjen, men for å ta plass og søke etter det vi har mistet. Jeg åpnet døren og slapp Gandalf inn. Jeg skal hente stemmen hjem. Ikke den stemmen publikum kjenner, den stemmen som synger julen inn. Den andre. Den stemmen som sang mot fjellvegger. Som sang mot havet. Den som ikke tenkte på om den var pen eller riktig. Bare sånn. Og da måtte jeg gå tilbake. Til 2008. Til musikken. Til tonene som en gang åpnet verden. Jeg husker følelsen. For første gang kjente jeg at hele stemmen fikk plass i tanken. At naturen jeg kom fra fikk plass. Fjorden. Vinden. Folketonene. Lengselen. Alt fikk bo i samme rom. Jeg tenkte. Der er jeg. Der hører jeg hjemme. Jeg tenkte på samtalen med min far, og jeg kjente plutselig noe veldig tydelig. Jeg hadde ikke all verdens tid, som han prøvde å fortelle meg. Og jeg tenkte, hvis ikke jeg gjør dette nå, når skal jeg gjøre det? Jeg bestemte meg. Jeg ville åpne den døren igjen. Jeg ville hente fram musikken til Age of Conan. Den fantes nesten ikke lenger. Noen gamle noter, noen MP3-filer fra 2008 som fortsatt lå gjemt i en gammel e-post. Jeg hadde forsøkt flere ganger opp gjennom årene, banket på, men av ulike grunner hadde dørene aldri åpnet seg. Og samtidig hadde livet skjedd. Jeg hadde bygget noe annet. Julen. Reisene. Konsertene. Helene synger julen inn. Det er en viktig og stor del av meg. Jeg har reist gjennom et vinterkledd Norge. Møtt mennesker i små og store rom. Fått høre historier. Delt sorg. Delt glede. Alle de møtene har blitt en del av stemmen min. Jeg har blitt mamma. Jeg har blitt sterkere. Og likevel kjente jeg at det fortsatt fantes et rom i meg som sto tomt. En del av huset som var låst. Og jeg har hatt noen gode hjelpere rundt meg. En av dem er Hanne Krogh. Hun har vært en klok støtte i mange faser av livet mitt. Og hun sa til meg, Helene, våg å være stor. Ta plass. I et tidløst rom. Der hører du hjemme. Jeg tror jeg trengte å høre det, for det handlet ikke om å gå tilbake. Det handlet om å gå inn i noe. Sammen med arrangør, min gode venn Eirik Berge, startet vi arbeidet. Musikken til komponist Knut Avenstrup Haugen måtte arrangeres for fullt symfoniorkester. Vi snakket om det. Skal vi reise ut? Er det det lureste, det rimeligste? Skal vi spille den inn med et orkester i Øst-Europa? Nei. Vi skal ta musikken hjem. Til Norge. Til Stavanger Symfoniorkester. Og så skjedde det rareste, som det gjerne gjør når tiden er rett. Min kjære svigermor sa alltid, Vår Herre har en god timeplan.
Alle dørene som hadde vært låst, begynte å åpne seg. Funcom sa ja til å tilrettelegge for at musikken skulle få nytt liv igjen. Stavanger Symfoniorkester hadde én ledig dato det året. Vi hoppet på, og plutselig sto spørsmålet der. Skal jeg tørre? Skal jeg tørre å satse? Ja. Men det kostet. Jeg finansierte alt selv. Jeg gikk inn med alt jeg hadde. Og det høres faktisk symbolsk ut når jeg sier det, men det kostet faktisk salget av mitt barndomshjem, Frydnes. Det kostet stupebrettet, fjorden, rommene jeg hadde forlatt. Og det var som om veggene i det gamle huset sa. Husker du hva du drømte om der du lå, med hodetelefonene og diskmennen? Husker du jenta som lå her og ventet på skipet? Nå står det der. Skal du gå ombord? Og jeg visste at jeg måtte finne stemmen et sted hvor ingen kjente den. Ikke stemmen fra jul, ikke stemmen fra konsertene, ikke den stemmen folk forventet. Jeg ville finne den gamle klangen. Så jeg dro til Sverige, langt inn i skogen, til Jura i Dalarna, langt og lengre enn langt, til en gammel kirke, Jura misjonshus. Der ventet en høyreist, mørk og vakker kvinne, med et blikk som gjennomskuet alt, produsent Karin Park. Hun hadde ingen interesse av den enkleste veien. En svensk Gandalf. Klar til kamp. Hun ville ikke ha den pene stemmen. Hun fnøs av mine fraseringer og kjedet seg når jeg prøvde meg på litt briljerende piruetter i sangen. Jeg prøvde det jeg kunne for å imponere henne. Hun kjeda seg. Hun ville finne stemmen jeg hadde før jeg begynte å tenke. Stemmen som sang mot fjellene på Frydnes. Og det ble alt annet enn lett. Det er den vanskeligste og mest krevende studioprosessen jeg har vært i, noen gang. Hver gang jeg trodde jeg sang fint, og selv var fornøyd, sa hun. Vi tar det igjen. Jeg tror ikke på deg ennå. Du må våge å vise meg mer. Igjen. Vi tar det igjen. Og så kom vi til den siste sangen. Den sangen. Siste studiodag. Den sangen jeg hadde gått utenom. I mange år. Ikke Air the World Crumbles, men Field of the Dead. Jeg sa, vi må kanskje endre tittelen. Karin så på meg og sa, hvis du endrer den tittelen, Helene, så flykter du igjen. Så ble det stille, og så sa hun, du må stå i det. Syng til akkurat dette. Gi stemmen din. Gi sangen til sorgen, til de etterlatte. Til de som mistet livet. La det bli en hymne. En hymne til dem. En stemme. For de stemmeløse. La sangen synge gjennom deg. Det var en tidlig høstkveld i september. Hun ba meg gå en lang tur i skogen utenfor kirken og huset hennes. Høstsolen sendte gylne stråler gjennom de høye grantrærne. Da jeg kom tilbake, var kirkerommet mørkt. Bare levende lys rundt mikrofonen som Karin hadde tent. Hun så på meg og sa, «Nå er du klar, Helene. Syng den sangen du trodde du aldri skulle få synge igjen.» Og jeg sto der barbeint i studio og sang. Ikke for å ta noe tilbake, men for å gi det videre.

Spillmusikk handler ofte om reiser. Ikke bare gjennom landskap, men gjennom det menneskelige. Gjennom det vi frykter. Det vi håper på. Det vi har mistet. Og det vi leter etter. Og noen ganger speiler musikken våre egne liv. Om å stå midt i en drøm. Om å kjenne at noe i en selv fremdeles lever. Selv etter å ha vært borte fra det lenge. De siste årene har jeg igjen fått Kringkastingsorkestret i ryggen. De løftet frem musikken, slik de gjorde for 15 år siden. Og 8. mai, på selve frigjøringsdagen, sto jeg der igjen og fremførte «Ere the World Crumbles» i store studio. Den dagen musikken ble sluppet ut igjen. Det ble mer enn en konsert. Det ble en historie. Om å falle. Om å lete. Om å miste noe. Om å finne noe tilbake. Og jeg vil gi en stor takk til alle som hjalp meg. Til alle som trodde på meg, også når jeg selv ikke alltid klarte det. Og til dere som har lyttet. Da vi forberedte konserten i Store Studio, tok vi sjansen og spurte en av de største pionerene innen spillmusikk, dirigent og komponist Emer Nunn, til å dirigere konserten. Vi møttes på Zoom en kald februardag. Snøen falt tungt utenfor vinduet mitt, mens hun satt i Los Angeles med sol og palmer rundt seg. Jeg hadde forberedt notater og tanker. Hjertet mitt banket da hun satt der omgitt av alle sine alvorlige agenter. Men da samtalen begynte, la jeg alle papirene og notatene bort, og fortalte historien. Da jeg var ferdig, ble det stille. Så sa hun, «Jeg kommer fra en liten irsk landsby. Alt jeg ønsket, var å bli dirigent. Men alle sa at det aldri kom til å gå, fordi jeg var irsk, og fordi jeg var kvinne. Og her sitter jeg. Jeg motbeviste begge de to tingene. Jeg sitter her og vet at jeg er den første kvinnen som har dirigert Oscar-utdelingen, og noen av de største orkestrene i verden. Men jeg vil for alltid bære med meg mitt stolte irske hjerte. Uansett hvor jeg er.» Så sa hun, «Helene, jeg er med. Jeg kommer til Norge. Jeg aner ikke om jeg har tid.» Agenten i bakgrunnen kikket nervøst i bøkene og telefonene sine. Hva var det hun lovte nå? «Jeg vil synge og puste med deg. Men før vi legger på, har jeg ett siste spørsmål til deg. Finnes det en sang som rommer alt du har båret på disse årene? Den vil jeg høre.» Da samtalen var over, så jeg ut i den vinterkledde hagen. Og jeg begynte å skrive. En ny tekst. Det er én ting jeg alltid har likt med hobbitene. Når eventyret er over, så bygger de ikke monumenter. De kommer hjem. De setter vann over til te, de luker litt i hagen, og så lever de videre. Men de er ikke helt de samme. For de har sett mer av verden, og verden har sett dem. Kanskje det er derfor jeg alltid har kjent meg igjen i dem. For målet var aldri å dra. Målet var alltid å kunne komme hjem igjen. Og kjenne at hjemmet fortsatt finnes. Og kanskje også oppdage at det finnes et nytt rom i deg selv. Et rom som ikke fantes før du dro.
Jeg heter Helene Bøksla, og dette var mitt sommer i P2.

hørt Sommer i P2 med Helene Bøksle. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Tekniker var Bobo Bjørnskjold, og produsent var meg, Pernille Vrolsen. Kontakt oss gjerne, da bruker du send inn-knappen i appen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. New Yorks ordfører Soran Mamdani kaller Israels statsminister Benjamin Netanyahu en krigsforbryter og ber de federale myndighetene om å arrestere ham under hans planlagte besøk I september. Det skriver New York Times. Ordføreren har sjekket ut om byens politi kan pågripe Netanyahu på grunn av den internasjonale arrestordren, men har fått vite at de ikke har lov til det. Donald Trump har tidligere slått fast at Netanyahu ikke vil bli arrestert I USA. Og USA har I natt gjennomført nye angrep mot det de sier militære mål I Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true skipsfarten I Hormuzstredet, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at det har vært eksplosjoner flere steder I landet, blant annet I Sirik I sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også I hovedstaden Teheran luftvernet blitt aktivert. Den iranstøttede Houthi-militsen I Jemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør I Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, bekymret.
1: Ja, naturlig nok Hormuzstredet det viktigste stredet der 20% av verdens olje transporteres I dag, eller under normale omstendigheter. Så det også sånn at nettopp Rødehavet og Saudi-Arabia har betydelig eksport gjennom Mandeb-stredet. Jeg bekymret når vi ser enda en gang at sivilskipsfart blir angrepet. Vi ser trusler mot det. Vi vet at det skjer I Hormuzstredet, og vår bekymring at det samme nå skal skje I Mandeb-stredet.
0: Og USAs utenriksminister Marco Rubio advarer om at blokkering av internasjonale sjøveier truer hele verdensøkonomien. Dette skaper en veldig farlig situasjon som kan spre seg til Asia og resten av verden, sa Rubio på et ASEAN-møte I Asia, det skriver Reuters. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele idretts-Norge. Bryter Stig André Berge kommenterer vennskapet med den tidligere olympiske mesteren I roing slik.
2: Vi drev med to vitt forskjellige idretter, men allikevel så var Olav den som ja, alltid kom med rosende ord, kom med tips, kom med triks. Og en som jeg har så enormt respekt for, da. Ikke bare for det han gjorde på idrettsarena, men det han har betydd for meg som venn da, og menneske. For det var en person jeg alltid kunne ringe til og alltid kunne stole på, så var Olav Tufte.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: NRK P2
4: Hjertelig velkommen til P2-pulsen.
5: Vi her for å sørge for at du, kjære lytter, forhåpentligvis kan ha litt feriepuls, og samtidig holde deg oppdatert på litt av det som skjer I verden.
4: Ja, mange har sikkert fått med seg nyhetene gjennom helgen om at hundrevis av nordmenn mistet hjemmene sine fredag 17. juli. Dette var den største brandkatastrofen siden krigen, så tenk deg å stå på bar bakke, miste nærmest alt du eier. Hva gjør man da? Det skal vi høre mer om straks.
5: Og I en svært splittet verden det mange som søker religiøse fellesskap og I djupere mening, enten I religion eller andre former for åndelighet. I dag tar vi turen innom et sånt alternativ, tantra.
4: Og I P2-pulsen I dag så hører du Ida Yasin Andersen og Penny Wayne Claire Kemba, og vi her frem til klokka ett, og vi starter med branden I Krokselva.
5: Ja, for tenk deg å møste alt du eier, pass, alle klærne dine, PC, fotoalbum med dyrebare minne, alt opp I flammer. Det var heldigvis ingen liv som gikk tapt, men over 100 heimer brant ned, og hundrevis av mennesker havna I nød av ly etter at det brant kraftig I et bostadfelt I Krokselva utenfor Drammen. Men på fredag, der blant andre Ronny Nordstad og barn og hans var midt oppi da.
6: De så jo helikopteret som gikk og etterslåka, og de ble jo livredde, stakkars. Så det var veldig vondt å se. For helikopteret fløy jo etterslåka, og det satt ordentlig spor I barna ble jo kjempestive og redde. Og
7: vi så masse røyk som kom opp. Og først så måtte vi roe oss ned, fordi vi gråt jo så fryktelig.
5: Og brannen I Krokstadelva den største brannkatastrofen siden krigen, og har vist hvor raskt hverdagen kan forsvinne. Hvor går veien videre når en står så på bar bakke? Generalsekretær I Norges Røde Kors, Grete Herlofsen, velkommen til P2-pulsen.
8: Tusen takk.
5: Aller først må vi spørre, hvordan står det til I Krokstadelva akkurat nå?
8: Nei, det har jo roet seg litt ned. Brannvesenet har kontroll på brannen, de har kontroll på at det ikke er spredningsfar, og noen har jo fått lov til å begynne å flytte hjem til de boligene som ikke totalskadet. Men det klart at for de 100 boligene som nå borte, jevnet med jorda for alle de familiene som ikke kan flytte tilbake til det som var det trygge og kjente, som ikke skal leve I det samme nabolaget på lang, lang tid fremover. Og for alle de barna som plutselig skal prøve å etablere et nytt liv, så det klart at dette veldig traumatisk og dramatisk.
5: Ja.
8: Hjemmet vårt jo både stedet hvor vi føler oss trygge, hvor vi kjente, men også en veldig stor del av identiteten vår. Så det å skulle finne veien tilbake nå veldig vanskelig for mange mennesker.
5: Ja, hvor mange mennesker det snakk om som har møstet hjemme? Mannene sine I brannen?
8: Vi vet at det over 100 hus som ødelagt av brannen. Over 400 som ble evakuert. Og så vet vi at noen har begynt å kunne flytte tilbake, men vi har ikke helt oversikt over hvor mange det som kan tilbake til husene sine, og hvor mange det som rett og slett må stable livet på nytt igjen, og ikke kan komme tilbake til de kjente.
5: Mm. For hva slags maskineri blir satt I gang når en sånn katastrofe skjer?
8: Altså det jo I hovedsak nødetatene som har ansvar for sånne type katastrofer, men det vi fra frivillige organisasjoner kan bidra med jo støtte til nødetatene. Så nesten 100 frivillige Røde Korsere har vært og fortsatt I aktivitet knyttet til det som skjedde på fredag. Vi hadde 35 hjelpekorpsere som bidro til politi og brann og nødetat med evakuering, med registrering og transport, med førstehjelpskapasitet og I og for seg også logistikkstøtte til brannvesenet. Vi har vært inne med, vi har varmesøkende droner og andre ting som vi bruker I søk- og redningsarbeidet vårt, som vi har kunnet bistå med. Og så har vi hatt masse frivillige som har vært til stede på dette største evakueringssenteret som ble etablert på Scandic Ambassadørhotell I Drammen, hvor vi registrerte og tok imot de som var evakuert. Vi ga psykosocial støtte, vi ga medisinsk støtte og førstehjelp, og så har vi etablert aktiviteter for barn og unge, slik at de skal ha noe å kunne bidra med, både, eller noe å være opptatt av, både på dette evakueringssenteret, men også på andre Røde Korshus som vi har rundt I området.
5: Ja, så kan vi også ønske velkommen til kommunikasjonssjef I Gjensidige Forsikring, Kristian Haraldsen. Og det var jo sånn at ingen liv gikk tapt heldigvis, men hva slags materielle skade det snakk om her?
9: Nei, altså det jo enorme materielle skader, over 100 boliger som vi hører. For vår del så har vi fått inn så langt 76 skademeldinger, som I all hovedsak gjelder bolig og innbo. Dette er voldsomt.
5: Kan du si litt om hvordan dere I Gjensidige Forsikring har merket denne situasjonen?
9: Ja, da alarmen gikk på fredag, så måtte vi mobilisere vår skadeorganisasjon, altså iverksette våre beredskapsrutiner for store hendelser. Så det ble trommet sammen mye folk på kort tid, som umiddelbart begynte å ringe ut til kunder. Vanligvis så får jo vi skademeldinger fra kunder, men I en sånn situasjon som dette, så ringer vi ut for å komme I kontakt med de som vi tror kan være berørt, og få høre om hva de trenger av assistanse. Og så på mandag så etablerte vi et midlertidig skadekontor I Drammen for å være tett på kundene og kunne svare på spørsmål og oppklare uklarheter så fort som mulig.
5: Hvor ofte ser vi så stort skadeomfang på så kort tid I Norge?
9: Nei, altså når det gjelder brann så jo dette helt unikt I Norge. Men vi har erfaring med store hendelser fra flom, storm, styrtregn, altså det skjer jo nesten hvert eneste år. Så selve apparatet som vi setter I gang med en sånn hendelse, det har vi erfaring med.
5: Mm. Og så til det store spørsmålet, altså da er det mange som rett og slett har mistet alt de eier, står helt på bar bakke. Hva gjør en videre da? Hva er første steg videre?
9: Nei, altså i første omgang så handler det jo om, om å bli innkvartert og selvfølgelig få hjelp, til, hjelp med de tingene som en trenger for å klare seg i hverdagen. Nå er vi over på vei over i en fase hvor folk ber om å få altså, mer skal vi si, permanent midlertidig bosted frem til de kan komme hjem.
5: Ja, for i helgen har det kanskje handlet om å først evakuere kontakt med nødetater.
9: Ja, og da, de folk har bodd på hotell og de har bodd på gjesterom hos venner og familie. Men det, og det funker en og da, men de kan ikke bo sånn helt til huset er gjenoppbygd. Så de må få mer permanent midlertidig bolig, og så må vi komme i gang med selvfølgelig selve erstatningsoppgjøret.
5: Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, det er jo ikke bare snakk om materielle skader, for selv om ingen omkom eller ble hardt skadet, så er det et emosjonelt tap som også har skjedd. Så hvordan bidrar hjelpeorganisasjoner i sånne situasjoner når det gjelder både emosjonelt og psykisk?
8: Okay. Altså, vi trener alle våre frivillige, det vi kaller psykosocial førstehjelp, og vår erkjennelse er at det er oftere at du skal holde en hånd for noen som har vært utsatt for noe traumatisk enn at du skal spjelke et bein, så det å vite hvordan du møter mennesker i krisesituasjoner er kjempeviktig, og det er ikke så vanskelig heller, det er bare å gjøre noen enkle triks, være nær, være noe hos mennesker som har behov for noen rundt seg, lytte oppmerksom på hva de har å si, akseptere at det kommer mange ulike reaksjoner. Det er klart at når du er utsatt for noe veldig spesielt, så kommer det også reaksjoner som ikke er hverdagslige, og gi praktisk omsorg og hjelp. Og det gjør alle våre frivillige, både på evakueringssenteret, i aktiviteten som vi jo har ordinært, men som vi også nå har åpnet spesielt for barn og unge som har vært rammet av denne katastrofen. Og vi vet at det kommer til å ta lang tid. Og det er ofte også sånn at blitslampene, brannen er slukket, blitslampene forsvinner, oppmerksomheten kommer til et annet sted, for vi lever i en verden hvor det skjer mye. Men for de menneskene som har mistet hjemmet sitt, så skal de leve i midlertidighet i veldig, veldig lang tid, og de kommer i lang tid fremover til å ha behov for å snakke om hva de har opplevd. Så vår oppfordring er at være lyttende, raus, og hør på hva mennesker har å snakke om. Det er ikke alltid at man trenger profesjonell helsehjelp. Det kan også være viktig i visse faser, men i noen faser så har du bare behov for å fortelle om tapet ditt, og at noen orker å lytte gang etter gang etter gang. Og så oppfordrer vi også folk til å, i og med at vi ser at det skjer mange ting i verden, og klimaendringene kommer, og det er tørt, så prøv å være mentalt forberedt på hva som kan skje fremover. Hvis du har en form for mental egenberedskap, så er du også bedre rustet til å håndtere hendelser som er unormal karakter.
5: Kristian?
9: Nei, altså, vår oppgave i forsikring er jo først og fremst å erstatte verdier som er tapt, men våre skadebehandlere sier også at når de ringer ut til folk og kommer i kontakt med dem, så er folk utrolig takknemlige for å ha noen å snakke med, og det er veldig sterke følelser som skal deles og bearbeides. Så det at vi har en frivillig organisasjon eller frivillige organisasjoner som kan ta den jobben og stille opp og være til stede, er utrolig verdifullt.
5: Ja, og dere også kjenner på at utover det materielle, så er det fint for folk å snakke når det ringer inn til dere.
9: Ja, ja, helt klart. Det er et veldig stort behov i en sånn situasjon.
5: Hvordan oppleves det for dere som jobber i forsikringsselskap da?
9: Altså, vi erstatter jo branner hvert år, så vår skadebehandler er jo vant til å snakke med folk som har opplevd dette, men det er klart det er jo noe helt spesielt når det er så mange på en gang. Det blir jo en katastrofestemning som er veldig spesiell.
5: Ja. Grete, kan du si litt mer om hvordan det er å oppleve dette her som de i Krokstadelva har opplevd? Hva de forteller om da?
8: Ja, altså det de forteller er at de opplever at identiteten deres forsvinner, fordi at veldig mye av det som er koblet opp mot oss som mennesker, ser vi jo i vårt eget hjem, hvordan vi velger å innrede det, hvordan vi velger å leve hverdagslivet vårt, hvordan vi kobler oss på naboer og lokalforeninger rundt, eller nabolag, som er en del av det. Så det å miste hjemmet sitt, det er ikke bare å miste et hus, det er å miste et liv man har bygget sammen. Og så vet vi jo at veldig mange av de som dessverre mistet hjemmet sitt der, var i etableringsfasen. Mange av de hadde planer foran seg for hvordan livet skulle være fremover, og skal nå på en måte sette den etableringen litt på vent igjen. Så det er klart at det er veldig sterke følelser, og det er vanskelig å forstå omfanget av å skulle miste alt før man står i det selv, fordi alt det vi har rundt oss tar vi jo som en selvfølge i hverdagen, men når det er borte så er det noe helt annet å skulle på en måte etablere alt på nytt igjen. Så igjen, for de frivillige organisasjonene så er to ting viktig. Det er viktig å være til stede for de som er rammet, men det er også viktig for oss å åpne organisasjonen vår for alle de som har lyst til å bidra med noe. Vi vet at mennesker i krevende situasjoner blir mindre traumatisert, at de føler at de kan bidra til å hjelpe, og den dugnadsånden har vi jo sett rundt Krokstadelva og i Drammen, ikke bare gjennom frivillige organisasjoner, men hva naboer har gjort, hva butikker har gjort, hva næringsliv har gjort, hva ja, forsikringsselskap som Christian forteller om, som bidrar til å lytte og være til stede for de som er berørt. Så det er jo en fantastisk dugnad, sånn som kanskje kan være litt trøst i det vanskelige som vi ser, og som er en verdifull verdi for Norge med den tilliten vi har til hverandre. Men igjen, det er over 100 år siden det har brent så omfattende i Norge. Livet blir altså rasert på minutter, og vi snakker om jordskjelvkatastrofe i Venezuela, hvor ikke du kan forberede deg på at hjemmet ditt forsvinner, men det samme har vi altså opplevd i Drammen. Heldigvis har ikke liv gått tapt, men det er altså en stor del av identiteten til mennesker som er lagt igjen i Asker der oppe.
5: Ja, og du er inne på at en kjenner på frivilligheten i sånne tider, og dette med å være venn eller familie eller noen som er tett på og har lyst til å hjelpe. Altså, jeg hørte for eksempel om noen som hadde møstet heimen sin, som ba venner og familie om å finne bilder hvis PC har gått tapt, fotoalbum har gått tapt, dyrebare minner. Ja. Men hva annet kan venner og familie eller andre gjøre?
8: Ja, altså jeg tror de kan, for det første så er det aldri feil å spørre om noen trenger hjelp, og det er heller aldri feil å be om hjelp. Den situasjonen vi står i nå er helt ekstraordinært, og ingen mennesker er ikke skapt for å klare dette alene. Så til alle de som er berørt, som kjenner på det selv, men også til alle vi som kan stå rundt og bidra med noe, gjør det. Det er godt både for de som er berørt, og det er godt for oss som må sitte passive ved siden av og se den katastrofen som har rammet et helt lokalsamfunn. Og så tror jeg det å ha tålmodighet til å lytte til historien nok en gang og nok en gang og nok en gang. Vi leser jo om mennesker som har litt store tap, som sier at de føler at samfunnet forventer at de skal komme videre, men at ikke de greier helt å legge det fra seg, for da aksepterer de den vonde hendelsen som ikke de ville at skulle skje. Så tålmodighet i det som nå skjer. Det kommer ikke til å stå like mye om de aviser, det kommer ikke til å være like mange innslag på TV, men mennesker kommer til å være like sterkt berørt allikevel, så la oss benytte det vi gjør, det vi kan for å være til stede for de som har opplevd det vanskelige.
5: Ja, og vi snakker jo altså om å få hverdagen og livet snudd på hovedet. Hvor lenge sitter et sånt R i?
8: Nei, altså jeg tror du lever jo alltid med det. Du forsvinner jo ikke, og så blir det litt mindre vondt å leve med det etter hvert. Det vet vi jo alle som opplever sorg og tap gjennom livet, at man kommer på et tidspunkt hvor man kan huske det gode, og at det vonde ikke er det som kommer først fram, men det er klart at akkurat nå er det jo veldig dramatisk og traumatisk, fordi at det er så stor usikkerhet på hvordan livet fremover skal etableres og hva som venter. Så det, ja, forløpig så er det på en måte den traumatiske første fasen mennesker er gjennom.
5: Og nå vet vi ikke hva årsaken til brannen var, men er vi innstilte på at klimaendringer vil komme til å utsette oss for lignende ulykker i fremtiden?
8: Altså det må vi være forberedt på. Det kommer til å skje mer. Vi ser på at det er hyppigere naturhendelser, og dette at det brant den dagen, de sier jo at det var i og for seg kanskje den vanskeligste dagen de kunne brenne med så høye temperaturer og, sånn, og den vinden som var. Og med klimaendringer så vet vi jo at vi vil få høyere temperaturer her, så det å tenke gjennom scenarier på hva kan skje og være forberedt på det, hva skjer hvis ikke jeg kan komme til hjemmet mitt, hvor skal familien møtes hvis vi trenger å ha et oppmøtested, hva er det viktigste vi skal ta med oss hvis vi må forlate huset vårt, og så videre. Det gjør oss litt mer robuste til å kunne stå i sånne situasjoner for fremtiden og være forberedt på hva som skal kunne skje.
5: Ja. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsen, og Christian Haraldsen i Gjensidige Forsikring, tusen takk for at dere var med i P2-pulsen.
3: Dette er P2-pulsen i NRK P2.

0: Altså, jeg har jo delt litt av denne reisen her i Petopulsen, fordi VM-reisen min startet jo litt sånn motvillig, og jeg sendte ut denne hilsen på lufta til kjæresten min. Jeg har skjønt det nå, det blir fotball hver dag, men du kan bare kose deg med å tulle til døgnrytmen din, men vit at du må gjøre det alene. Det heter også låta med Arif Murakami.
1: Men så havnet jeg litt spontant på Ullevål stadion og var med ned til Karl Johan etter at Norge slo Senegal, og det var som et sånt spontan 17. mai-tog hvor folk sto i flokk. Altså fremmede holdt rundt hverandre og sang av full hals, og så var det rett og slett bare gjort.
2: Ja, det er jo helt fantastisk, så det har bare eskalert siden da, for din del sikkert.
1: Ja, altså jeg kalte det et mirakel forrige gang jeg snakket om det her, fordi nå kan jeg statistikk, jeg kan navne på spillere, bursdager, og så toppet det seg vel når jeg av alle mennesker sto 2 timer og ventet på at fotballspillerne skulle rulle rundt i buss i Oslo sentrum.
2: Med stjerne i øynene, sikkert.
1: Det nesten målet seg med Backstreet Boys-perioden min. Men nå er det hele over, og jeg er ikke forberedt. Altså, hva gjør jeg nå? Ingen sa at det kom til å være så vondt når Norge gikk ut, og at jeg ikke kom til å ha noe å gjøre på kveldene, og at jeg kom til å få så mye fritid. Men nok om min reise, hvordan har din vært i Italien?
2: Vet du, jeg var litt forberedt på at jeg skulle la meg rive med og synes det var veldig gøy, men jeg var ikke forberedt på hvor utrolig revet med en skulle bli, og jeg er helt enig. Det føltes som litt sånn kjærlighetssorg når det var over, når Norge røyk ut, så føltes det som et brudd som måtte skje, som var vondt, men fint, egentlig. Det er mye oppsummering. Men du har jo masse fine minner, selv om det er over da. Hva er favorittminne nå?
1: Nei, det må være når Norge slo Brasil.
2: Åh, Gud, ja, herregud.
1: Altså, det var som på film.
2: Ja.
1: Når det hele var over, så var det liksom en varm sommernatt. Folk strømmet inn mot sentrum. Taxier tuta og spilte alt for Norge på full.
2: Det var absurd, altså.
1: Det var helt absurd, og folk svaret med flagg og sang av full hals. Det var, ikke for å overdrive, men helt magisk. Det var nordmenn i alle farger og fasonger og aldre, barn som var oppe langt forbi sengetid og var på skuldrene til bestefedrene med maling i ansiktet, og alle sammen var i ren ekstase og sang av full hals og svaiet i takt. Altså, jeg kommer aldri til å glemme det.
2: Helt spesielt.
1: Det var helt spesielt, og jeg tror, altså jeg trodde at liksom forrige gang vi vant mot Brasil, at det folk overdrev. Nei. Men de hadde jo helt rett.
2: Ja.
1: Men jeg er litt nysgjerrig på ditt høydepunkt, kjære lytter. Hva har ditt beste VM-minne vært? Ta frem mobilen og send det inn til oss i appen NRK Radio, for vi vil så gjerne mimre sammen med deg. Og jeg har ikke vært den eneste som har kjent på dette som samlende og distraherende, for det viser seg at det faktisk er færre som har ringt inn til krisetelefoner under VM i hele fotball.
2: Er det fellesskapet da?
1: Det er det fellesskapet, man får liksom en liten pause. Men så er jo spørsmålet, hva gjør vi nå? Vi som fant en ny kjærlighet for fotball, og de som fikk en liten pause i psykisk strev og ensomhet mens dette pågikk, det skal vi finne ut av litt senere i sendingen, når blant annet mental helse kommer på besøk. Men i mellomtiden så trenger jeg litt trøst, og det tror jeg du gjør også. Så her er den nå virale låten fra bandet Valentine med Sofia Jakobsen på vokal. Dette er Trøstesang for Norge.

0: Det var trøstesang for Norge med Sofia Jakobsen og Valentine.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: En mann står I en hage I Porsgrunn og heller en kanne av bensin over kjæresten sin før han tenner på, men politiet skal slite med å få nok bevis til å pågripe han. De setter inn en undercover-agent, og plutselig de nødt til å stille seg spørsmålet om de står overfor ikke bare ett, men to drap. Svaret får du I denne episoden av Krimrommet.
3: Men I dag skal vi snakke om en ganske brutal sak, og I sentrum av denne saken så står en veldig voldelig mann.
4: Ja, det ikke ofte vi journalister bruker det begrepet. Dette Kjetil Melby Mathisen, som dømt en rekke ganger før for vold, særlig mot kjærester eller ekskjærester, og som nå da dømt I lagmannsretten for drap. Det en dom som ikke rettskraftig. Den anka til høyesterett. Det kan vi komme litt tilbake til.
3: Og dette jo også en sak hvor både Mathisen og de fleste involverte en del av et tungt rusmiljø I Porsgrunn. Og så det en sak hvor det har vært en spesiell etterforskning hvor politiet valgte å sette inn en såkalt undercover-agent. Og vi har med oss politiadvokat Christian Hatlo. Du har ikke jobbet med denne saken, men hva skal til for at man setter inn en sånn agent?
5: Jeg vil jo påstå at det vel noe av det siste man gjør. Man skal ha prøvd alle muligheter I vanlig og åpen etterforskning, og det jo en, vi kaller det en skjult etterforskningsmetode, som ulovfestet. Men det klart at det en metode, en lovlig metode, og vi bruker den når det nødvendig.
3: Den historien vi nå skal fortelle, den baserer seg I stor grad på dommene fra tingretten og lagmannsretten. Det starten av september 2022, og høsten har akkurat satt inn I Porsgrunn. Denne fredagen, I et hus bak et hvitt stakittgjerde, har kjæresteparet Kjetil Melby Mathisen og Kine Einarsen fått besøk av en kompis. Og de har fått tak I GHB, et rusmiddel som vanligvis gjør dem som tar det ganske så sløve.
4: Men Mathisen legger merke til at noe ikke helt som det skal være med kjæresten Kine. For I stedet for å ta en GHB-dose som roer henne ned, så tar hun så mye at hun reagerer på en helt annen måte. Hun begynner å skrike, faller om, reiser seg igjen før hun løper skrikende ut av huset.
3: Og dette liker jo ikke Kjetil Mathisen, for han har selv forklart at han blir urolig for at folk I det rolige nabolaget skal reagere på den bråkete kjæresten. Så han ber kompisen om å hjelpe ham å få Kine inn igjen I huset. Men når de to mennene klarer å få henne med seg fra gaten og inn I hagen, så har Mathisen fått nok.
4: Han begynner å slå kjæresten sin, og samtidig som kompisen deres går inn igjen I huset, så kommer en nabo som har hørt alt dette bråket inn I hagen. Og denne naboen, han heter Stig Kyrre Nybråten. Han kjenner Mathisen fra før, og han ser han gå løs på Kine.
3: Ja, for Mathisen slår henne I magen, og han slår henne I ansiktet mens han skriker til henne. Og så går han enda lenger. Han finner frem en kanne med bensin som han begynner å helle over kjæresten. Og så heller han bensin over sin egen arm og ber naboen om en lighter.
4: Når Mathisen får lighteren, så setter han først fyr på sin egen arm og spør Kine truende om hun vil dø. Og så drar han med seg kjæresten inn I huset mens han kjefter på henne og ber henne om å dusje av seg bensin.
3: Men før hun rekker å skylle av seg, så tenner Mathisen lighteren igjen, og plutselig oppstår en eksplosjon av flammer på badet, og Kine står fullstendig I brann.
4: I den kaotiske situasjonen så tar Mathisen kjæresten med seg ut I hagen igjen, og prøver å slukke brannen med et tepp kappe eller håndkle. Og kompisen som har vært vittne til det hele løper til en nabo og ber dem om å ringe en ambulanse før han og den andre naboen, Stig Kyrre Nybråten, drar fra stedet. Og så er det viktig å si, dette vi sier nå, det baserer seg på dommen som altså ikke er rettskraftig.
3: 3 dager etter denne hendelsen dør Kine Einarsen på sykehuset av de skadene hun fikk i brannen. Men selv om politiet anser dødsfallet som mistenkelig, er det ingen som blir pågrepet i saken, for Dennis, politiet har rett og slett ikke nok bevis.
4: Dette er jo et krevende miljø å etterforske i. Rusmiljø er jo preget av at folk ikke ønsker å tyste, folk ønsker ikke å snakke veldig mye med politiet, og det er jo, vet vi jo, i denne saken var et problem. Stig Nybråten, han ønsker ikke å fortelle det han har sett til politiet på dette tidspunktet.
3: Men dette er jo en mann som har vært i politiets søkelys tidligere, altså Kjetil Mathisen, for han er jo dømt flere ganger tidligere, som du har nevnt, Dennis.
4: Ja, han er jo blant annet dømt for å ha truet, kvalt, slått, sparket og forsøkt faktisk å sette fyr på flere ekskjærester. Og i tillegg så har han blitt dømt for grov kroppsskade mot en annen mann.
3: Men Christian, når dere jobber med en sak, hvor mye bevis må dere ha før dere faktisk kan gå inn og pågripe noen?
5: Ja, for å gå til pågripelse så må vi jo være, det som vi pleier å si, overbevist om skyld over 51%. Altså skjellig grunn til mistanke. Det åpner døren for tvangsmidler. Etterforskning kan man jo starte på et veldig tynt grunnlag, men selve pågripelse og ransaking og lignende, da må vi opp på det nivå.
3: Ja, i denne saken er det jo sånn at politiet ikke har nok bevis til å pågripe, men de setter i gang en etterforskning av Mathisen. Det er slutten av mai 2023, og det har gått rundt 9 måneder siden den dødelige brannen. Politiet kommer ikke noen vei i etterforskningen av Kjetil Mathisen.
4: De bestemmer seg for å ta i bruk en omstridt metode, infiltrasjon, så de setter en undercover-agent på saken.
3: Kristian, jeg lurer jo naturligvis på hva som kjennetegner disse undercover-agentene, men sannheten er jo at ikke engang du som politiadvokat vet hvem disse menneskene er.
5: Nei, det er riktig, og det tror jeg er en trygghet for hele systemet. Det sier seg jo selv at den rollen kan potensielt være litt farlig, så man gjør jo alt man kan for å ikke identifisere dem, og derfor så vet ikke engang jeg hvem som er det.
3: Hvem er det som vet? Hvor få mennesker vet?
5: Ytterst få, men selvfølgelig noen må vite det, fordi noen skal plukke ut de rette. De som tar utdannelsen, der er det et fagmiljø. Men det er veldig få.
3: Hva slags type menneske må man være for å få oppdraget med å gå undercover for politiet?
5: Dette er jo polititjenestemenn som er spesialutdannet til å være undercover-agenter. Det er ikke hvem som helst som blir satt i en sånn oppgave, og det er grunner til det. Du må jo ha et ønske om å drive med den type etterforskning, for det er jo en spesiell type etterforskning, og man har et, hva skal vi si, ganske bredt kartotek, for det må jo passe inn i den enkelte sak. Er dette et gjengmiljø, er det et rusmiljø, eller er det rett og slett bare du skal finne en veninde til en person?
3: Hva slags research gjør man i politiet da, for å vite om man klarer å få en person, i dette tilfellet Kjetil Mathisen, på kroken? Altså, hva må man vite om personen?
5: Man gjør en grundig research, hva slags type person er det, og det er jo, dette er jo forankret høyt, det er jo statsadvokaten som bestemmer det, og det er jo et etterforskningsteam. Her setter man rammer for hvordan man skal gjøre det, og der diskuteres jo akkurat hva slags type mennesker, hvordan kan man tilnærme seg. For det er jo innhenting av informasjon, og det er viktig å si, det er jo ikke et avhør, for hvis det er det man tenker, så er jo det faktisk ikke lov.
3: Den 23. mai setter politiet i gang med den hemmelige operasjonen. Agenten tar kontakt med Kjetil Mathisen og presenterer en ganske vill bakhistorie.
4: ja, denne agenten utgir seg for å være en kriminell som kan gi Mathisen innpass I en bulgarsk mafiaorganisasjon som driver med menneskehandel, og han forteller Mathisen at denne mafian kan gi ham et liv I paradis, mer eller mindre, reiser til Sunny Beach I Bulgaria, og som han sier, fri flyt av alt som moro, uten at Mathisen skal betale en krone.
3: Og kanskje tenker Mathisen at dette virker spennende, for dette jo et helt annet liv enn det han lever. Han har jo på dette tidspunktet ikke en egen bolig, han har ingen jobb, og han I en vanskelig økonomisk situasjon. Og så har han heller aldri vært I syden, som han sier til agenten.
4: Ja, det vi kan lese av det som har blitt lagt frem I retten, så virker jo Mathisen ganske begeistret over den oppmerksomheten, og går jo raskt I, ja, skal vi si, fella.
3: Men for å bli godtatt av den bulgarske mafian, så må Mathisen bevise at han tøff nok. Så han begynner å greie ut om hvor voldelig han og til agenten forteller Mathisen at han en gang knakk nakken på en mann og gjorde ham lam. Han forteller også at han har vært norgesmester I bryting, men ingenting av dette sant.
4: Og selv om det han forteller til agenten da kanskje ikke hele sannheten, så skal det jo snart skje noe som får politiet til å lure på hvor farlig Mathisen egentlig
3: Og her må vi bare si at lagmannsretten legger til grunn at det Mathisen selv har forklart om den følgende hendelsen I hovedsak var det som skjedde. Og det vi nå skal fortelle jo hentet fra den dommen. Det sommer I Porsgrunn, og Mathisen har flyttet inn til kompisen sin, Stig Kyrre Nybrotten, og samboeren hans.
4: Stig jo den personen som så kjæresten til Mathisen brenne I hjel.
3: 17. juli Mathisen og Nybrotten hjemme og har planer om å ruse seg. Nybrotten gjør klar en sprøyte til Mathisen og en til seg selv.
4: Og de sitter og prater mens Mathisen konsentrerer seg om å sette denne sprøyta. Han ser ikke bort på kompisen, forklarer han, men plutselig så hører han en lyd som får han til å stusse.
3: For Nybrotten kommer med et gisp eller et hikk, og Mathisen ser han falle bakover I sofaen og miste bevisstheten. Og da har Mathisen forklart at det var som en stikkontakt som ble trukket ut, men når det skjer så antar jo han at det skyldes rusen.
4: Så når telefonen til Stig Nybrotten ringer, og han fortsatt ikke våken, så det Mathisen som svarer, og det samboeren til Nybrotten som ringer, og når Mathisen forteller henne hva som har skjedd, så svarer hun at han ofte blir sånn, så Mathisen blir jo ganske beroliget.
3: Men etter hvert så kommer bekymringen krypende tilbake, for Nybrotten kommer ikke ut av den passive tilstanden. Så Mathisen begynner å sjekke temperaturen hans, ser på fargen I ansiktet hans, og begge deler virker normalt. Men likevel så åpner han munnen til kompisen og gir ham en innblåsning luft.
4: Når kjæresten til Nybrotten ringer nok en gang, så Mathisen blitt mer stresset og ber henne komme hjem. Og nå begynner han virkelig å bli bekymret for kompisen, sier han. Han begynner å gi ham hjerte- og lungeredning og bestemmer seg for å ringe etter en ambulanse.
3: Etter kort tid så kommer ambulansen frem, men det for sent, for Stig Kyrre Nybrotten allerede død. Og dette dødsfallet skal jo gjøre politiet enda mer mistenksomme mot Mathisen. For Dennis, dette jo som sagt Mathisen sin egen versjon av hva som skjer denne ettermiddagen, og her stusser politiet på flere ting.
4: Ja, altså for det første, hvorfor tok det 27 minutter før han ringte en ambulanse, og igjen, Stig Nybrotten har vært og snakket med politiet I mellomtiden, og fortalt mer om det han har sett da kjæresten til Mathisen døde, og det gjør jo også at politiet blir bekymret. Han har jo fortalt politiet at han livredd for kompisen sin.
3: Nybrotten var jo redd for å snakke med politiet om Mathisen, for han sa rett og slett at han var livredd for Mathisen. Hva gjør dere I politiet da når noen så redde at de kanskje ikke tør å snakke?
5: Det er et godt spørsmål. Vi har veldig mange saker hvor det er tema. Det vi gjør å finne bevis på annen måte. Vi må finne tekniske bevis. Det er egentlig veldig opptatt av generelt i sånne type saker. Man kan jo overdrive betydningen av forklaringer. Forklaringsbeviset er egentlig ganske vanskelig, fordi det skal vurderes, det som sies, på en helt annen måte enn en video eller en telefon. Så de gangene vi har videobevis, så tenker jeg da har vi en god sak. Det at folk erkjenner eller at noen snakker på andre, det er interessant, men det er ikke nødvendigvis noe quick fix at nå er den saken oppklart, snarere tvert imot. Det må etterprøves på en helt annen måte. Så vitneforklaring i seg selv er ikke sånn veldig sterkt bevis, min påstand.
3: Nå som Nybråten er død, utvides etterforskningen til politiet i det stille. For politiet har et stort spørsmål, og det er, kan det virkelig være sånn at Mathisen står bak to drap? Og Christian, her i dette tilfellet er jo spørsmålet om det var overdose eller om det var et drap. Hvordan går dere i politiet frem når dere skal etterforske en sånn type hendelse i et så tungt rusmiljø som dette?
5: Generelt så kan jeg si at dette er veldig vanskelige saker. Vi har jo veldig ofte, dessverre, overdoser i Oslo, og veldig ofte så starter jo det som et mistenkelig dødsfall. Og så kan det være kombinasjoner av dødsfall. Hva er dødsårsaken? Er det inntak av rus, eller er det en kombinasjon med andre ting? Fryktelig vanskelige saker å jobbe i, og veldig ofte så er det jo nok ikke et drap, men jeg er vel redd for at noen av de sakene har vedkommende som har gjort det godt fri.
4: Ganske vanskelig å finne ut av også for rettsmedisinerne som skal undersøke kroppen og fastslå en dødsårsak, er ikke det?
5: Jo, det viser seg veldig ofte vanskelig, og et tema som jeg ser i mange saker er jo blandingsrus. Mm. Hvis man for eksempel har gitt heroin til en, da. Men så har han kanskje vedkommende tatt Rohypnol og masse annet i forkant som vedkommende ikke er kjent med. Da står det alltid døden antas og skyldes, men ingen kan konkludere. Og da, når du ikke har dødsårsaken engang, så starter man litt på bar bakke, altså.
4: Og i tillegg så er jo dette ofte miljøet som ikke er så glad i å snakke med politiet, sånn i utgangspunktet.
5: Det er det ene. Det andre er jo at de kanskje ikke er helt edru selv, for å bruke et sånt uttrykk, sånn at det som blir fortalt er, man husker ikke, rett og slett. Det gjør det ikke noe enklere. Det er ikke nødvendigvis at ikke de vil snakke, det er bare kanskje ikke helt i stand til det.
3: Sommeren er over, og det nærmer seg slutten av september 2023. Og Mathisen bor nå sammen med kvinnen som var kjæresten til avdøde Stig Kyrre Nybråten. Og de to har innledet et seksuelt forhold. På kvelden 20. september er Mathisen ruset på en blanding av GHB og amfetamin når det bryter ut en krangel mellom ham og kvinnen.
4: Og det er en ganske heftig krangel, og den starter jo med at kvinnen mistenker at Mathisen har innledet et seksuelt forhold til en 14 år gammel jente. Det er jo selvsagt ulovlig, og ikke på noen som helst måte greit. Krangelen eskalerer, og kvinnen slår Mathisen med knyttet neve og ber han om å komme seg ut. Og dette gjør Mathisen rasende.
3: Ja, han begynner å kaste ting på henne, slår henne med flat hånd og sparker henne mens hun ligger nede. Og denne volden den fortsetter gjennom hele natten og neste morgen. Og etter mange timer med vold har fire av tennene til kvinnen knokket, og hun er både rød og blå rundt øynene og på ryggen. Men likevel så har ikke Mathisen noen planer om å la henne være.
4: Nei, han fortsetter, og når klokka er 12.35 neste ettermiddag, så ringer telefonen hans. Og da er det den hemmelige politiagenten som ringer, altså mannen Mathisen tror er en kriminell, som kan rekruttere han til den bulgarske mafian.
3: Og Mathisen sier til den agenten at han har noen ting han må få gjort. Og mens han er i telefon med agenten, så begynner han å true kvinnen. Han sier at hun kan velge om han skal brenne eller henge henne, men at hun uansett er ferdig.
4: Agenten prøver å få til et møte, men Mathisen fortsetter å gi uttrykk for at han må gjøre noe først, og så sier han «jeg må kutte strømmen» på en måte, og nå skjønner jo agenten alvoret i denne situasjonen, for han hører jo alt som skjer i bakgrunnen, og med fare for å bli avslørt, så ber han Mathisen om å ikke gjøre det han planlegger. Agenten bruker unnskyldningen om at Mathisen vil ødelegge det de prøver å få til.
3: Og det kan jo virke som at Mathisen stoler på agenten, for han lar seg overbevise. I andre enden av telefonen hører agenten Mathisen si til denne kvinnen at han skal la henne leve. Så lover han agenten at han ikke skal gjøre noe mer mot kvinnen. Men så sier Mathisen noe som får agenten til å spisse ørene. Og det som kommer nå er kanskje litt vanskelig å følge, men vi tar det ordrett akkurat som samtalen mellom de to var.
4: Ja, Mathisen sier nemlig at kvinnen hadde sovet etterpå.
3: Da spiller agenten med og sier ja, at du hadde kverket hun, ja.
4: Og da svarer Mathisen bekreftende, som jeg sier, hun hadde sovnet, og det skjedde dessverre med typa.
3: Og det han sier her, Dennis, kan jo tolkes som at han snakker om Stig Kyrre Nybråten, den avdøde samboeren til denne kvinnen, altså typen.
4: Ja, det ville i hvert fall jeg tenkt, og agenten tenker jo åpenbart det samme, men han er jo ikke helt sikker, så han ber Mathisen om å gjenta det han sa.
3: Og da begynner Mathisen å forklare at han gosser seg over, sier han, og liker at folk blir redde. Og så legger han til, jeg blir så stygg med sånne mennesker som ikke fortjener å puste mer. Jeg blir sånn satans fan, og jeg hater det med meg selv også, sier Mathisen til denne agenten, som da svarer at da er de to av samme sorten.
4: Så forteller Mathisen at han har lappa sammen den skadde kvinnen, og legger til «jeg gjorde det med typa også, før jeg knerte han».
3: Og så avsluttes denne samtalen, og Dennis, her virker det som at Mathisen går ganske langt i å innrømme at han har drept Stig Kyrre Nybråten. Men vi vet jo også at han har løyet til agenten før, for å imponere både agenten og den bulgarske mafian.
4: Ja, det er det som gjør denne saken krevende, og som gjør den krevende, det vil si bevismessig, når den først da kommer opp for retten.
3: Ja, og i denne saken så har agenten fremdeles ikke nok bevis mot Mathisen, men det skal raskt endre seg. For to dager senere, 23. september, snakker agenten og Mathisen på telefonen igjen.
4: Da begynner agenten å fortelle om denne mafiaorganisasjonen som han prøver å få Mathisen inn i. Han sier at de ikke stoler på skandinaver, fordi de blir ansett som jævla softe og følelsesstyrte. Og agenten sier at organisasjonen trenger personer som kan gjennomføre og dekke over.
3: Og dette vekker jo noe i Mathisen, for han tar opp igjen denne voldshendelsen med kvinnen fra to dager tidligere, og hinter til at han kunne fått det til å se ut som en bilulykke.
4: Ja, i hvert fall en ulykke. Han sier at hvis jeg dreper et menneske, da dør det menneske uten at jeg har gjort det. Og så går han jo enda lenger, og sier jo faktisk det agenten har ventet i 4 måneder på å høre.
3: Det han sier er, nå har jeg 2 stykker. Den ene brant opp, den ene ble kvalt.
4: Og agenten prøver jo da selvfølgelig å nøste mer i hvem det var som brant opp, men da sier Mathisen at de ikke skal snakke noe mer om det. Men så legger han til at dette skjedde for 1 år siden, og det stemmer jo med tidspunktet da Kine Einarsen døde av brannskader.
3: Og nå har agenten og politiet det de trenger. Allerede neste dag pågriper de Mathisen og sikter ham for drapet på Kine Einarsen. Men selv om han blir pågrepet, fortsetter etterforskningen for fullt, og noen måneder senere utvides siktelsen til også å gjelde drapet på Stig Kyrre Nybråten. Og i januar 2025 blir Mathisen tiltalt for begge drapene. Det er mars 2025, og i Telemark tingrett starter den 11 uker lange rettssaken mot Kjetil Mathisen. Og han er ikke bare tiltalt for de to drapene, tiltal gjelder også flere tilfeller av vold og trusler, og seksuell omgang med en 14 år gammel jente. Og når retten settes, nekter Mathisen straffskyld for det aller meste.
4: Ja, og her kommer vi til et viktig poeng. Gjennom rettssaken så kommer det frem at de sakkyndige mener at Mathisen har en dyssosial personlighetsforstyrrelse, omtrent det vi vanligvis vil kalle psykopati. Og aktor som fører saken mot Mathisen i retten, sier at han har en parasittisk livsstil, hvor han bosetter seg i andres bolig. Han har en unnskyldning om at han skal beskytte dem, mens det han i realiteten gjør er å utsette dem for vold og trusler og få kontroll over dem.
3: Og så viser jo aktor også til at Mathisen tidligere er dømt for å ha forsøkt å tenne på en annen kvinne med brennbar væske og lighter. Og tingrettsdommen som kommer i juli 2025 er knusende. Mathisen blir frikjent for ett tilfelle av vold, men dømt for alle de andre lovbruddene.
4: Tingretten mener jo at det er stor fare for at han skal begå nye, alvorlige lovbrudd, og dømmer han til 21 års forvaring med minstetid på 14 år. Og det betyr jo at han i hvert fall ikke slipper ut før minstetida er ferdig, og at han egentlig ikke kommer til å slippe ut før en domstol har vurdert at det er trygt å slippe han ut for samfunnet, og det er jo det som skiller forvaringsdommer fra vanlige fengselsdommer.
3: Men når saken ankes og kommer opp i lagmannsretten, så skjer det noe litt overraskende, for når den dommen kommer, så velger faktisk lagmannsretten å frifinne Mathisen for drapet på Stig Kyrre Nybråten, og det er det flere grunner til. Blant grunnene er det jo at dødsårsaken var usikker, så rettsmedisinerne kunne ikke utelukke at Stig Kyrre Nybråten døde av en overdose, så ble det heller ikke funnet noen skader som beviste at han ble kvalt, og retten vurderte også at det å vente lenge med å ringe til ambulansen dessverre er ganske vanlig i rusmiljøet. Men det som kanskje er mest interessant, det er at flertallet av dommerne i lagmannsretten også mente at den hemmelige politiagenten presset så hardt at den drapstilståelsen, som det er lydopptak av, fort bare kunne være oppdiktet skryt. Og Kristian, dette viser jo egentlig ganske godt hvorfor infiltrasjon er litt vanskelig og for så vidt omstritt metode.
5: Jeg hører du sier den er omstritt. Det er en lovlig metode, og det tror jeg er greit fra denne siden å si. Men ja, det er en krevende jobb for en agent, fordi man skal ikke stille spørsmål som om man er i et avhør. Det er jo hele poenget. For du har rett til å ikke forklare det i en straffesak, og den retten endres ikke ved at man bruker en UC. Man innhenter informasjon, men da må man gjøre det på en annen måte, sånn at den som utsettes for det faktisk velger å fortelle selv. Og der skjønner man jo at det kan bli grensedragninger. Er dette... Pusher man her, eller gjør man ikke det? Det er veldig vanskelig vurdering.
3: Selv om Mathisen frifinnes for det ene drapet i lagmannsretten, forblir straffen nøyaktig den samme, 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Og grunnen til det er jo at også lagmannsretten mener at samfunnet må beskyttes mot denne mannen. Hvor ofte ser du dette, Kristian, at man blir faktisk frifunnet for et drap, men straffen er den samme?
5: Da tror jeg man bare må tenke seg at dette er jo lovens strengeste straff, med mindre det har vært terror, da kan man faktisk gå opp i 30 år, men dette er lovens strengeste straff. Når du når taket, så når du taket. Og jeg har bare sett kort på hva han er domfelt for her, og han er, så vidt jeg kan skjønne, langt over det taket. Så jeg synes ikke det er så rart at man havner på 21 år.
3: Men så er det jo ikke sikkert at denne saken stopper her, Dennis?
4: Nei, det er ikke sikkert at denne saken stopper her. Jeg har akkurat snakket med forsvareren hans, som sier at han har levert en anke til Høyesterett, forsøkt å anke på saksbehandlingsfeil og lovanvendelse, og eventuelt også på straffutmåling. Så lagmannsrettsdommen er jo ikke rettskraftig, så lenge saken er anka, så er det jo opp til Høyesteretts ankeutvalg om den slipper gjennom til behandling. Og vi vet jo heller ikke om statsadvokaten også kommer til å anke i denne saken.
3: Da skal vi ta noen lytterspørsmål. Børre spør, hvorfor tar det så lang tid fra en rettssak er ferdig til det foreligger en dom?
4: Nei, som journalist så er det ofte jeg lurer på det også, for jeg sitter og venter på den dommen. Det kommer jo veldig an på saken, altså. Og mange av de sakene vi snakker om her i krimrommet er jo store saker, komplekse saker, som det også er ganske mye bevisførsel knyttet til. Og vi har jo snakket om det før, at jo lenger en sak etterforskes, jo mer bevis lager man jo på en måte, Kristian, og det skal jo opp i retten.
5: Jeg skjønner spørsmålet veldig godt. Men samtidig så tenker jeg det er en garanti for at vi gjør ting veldig, veldig grundig i Norge med de alvorligste sakene, og det skulle jo selvfølgelig bare mangle. Jeg vet jo at man snakker om sett i Sverige, der går det fort. Ja, men det går ikke så fryktelig bra heller da. Så jeg tenker at dessverre så tror jeg det må være sånn.
3: Så skriver Petter, hei, mitt spørsmål gjelder Jonas-saken. Er meddommerne i retten isolert fra mediedekningen av saken, eller kan de bli påvirket av podcaster som for eksempel krimrommet? Da ser jeg på deg, Kristian, som har vært mye i retten, også i saker hvor pressen har vært veldig til stede.
5: Det er derfor jeg er veldig opptatt av at vi ikke skal snakke om saker som er pågående, nettopp av den grunnen. Alle kan bli påvirket. De største sakene er i media, og du klarer ikke 100% å viske det bort, tror jeg. Men dommeren er veldig flink. Når du møter der, så får du veldig streng beskjed. Du skal kun vurdere det du hører i denne sal. Og så må du jobbe med deg selv for å prøve å vaske bort det eventuelt du har fått fra media.
4: Så er jo, for å svare sånn helt konkret på det Petter spør om, i for eksempel USA så er det jo andre regler for dette. Der har man det man kaller sequestering, som vil si at juryen rett og slett ikke får se TV eller lese aviser. Det har vi ikke i Norge. I Norge er det, som Kristian sier, retten som gir en ganske sånn streng rettledning i hvordan dette skal gjøres. Og så er det meddommerne som må sørge for at de faktisk følger dette.
3: Men Kristian, skulle du ønske noen ganger da, når du er i retten som aktor, skulle du ønske at meddommerne faktisk ble låst inn i et rom som i USA og ikke hadde tilgang på noe mediedekning før de da tok avgjørelsen sin?
5: Jeg tror svaret på det er nei. Jeg tror ikke det hadde hjulpet så mye. Jeg tror heller den mediedekning som er i forkant kunne ha vært begrenset mye mer. Nå har det jo vært diverse saker, Høyby og så videre, hvor man har sett hvor ekstremt det kan bli.
3: Så skriver Liv noe som ja, er som en, jeg håper å si, pekefinger rettet mot oss, Dennis. Hun skriver at man bruker navnet når folk er dømt. Ikke hold på å beskytte voldelige psykopater, det er støtende.
4: Ja, dette er jo en av de tingene jeg ofte ender med å diskutere når jeg er på fest med folk som ikke jobber i mediebransjen, når de begynner å bli gode i gassen, som lurer på hvorfor vi velger å beskytte folk som for eksempel er ofte det diskusjonen går på, har begått overgrep, gjerne mot barn. Hvorfor i all verden bruker vi ikke navnene deres? Og det er ofte liksom vanskelig å svare på, for at identifisering i krimsaker, det er noe av de mest sånn krevende presseetiske diskusjonene vi står i. De er ofte veldig sammensatte, de diskusjonene, og de varierer veldig fra sak til sak. Og ofte da, når det handler om overgrep, så kan jo svaret på det være at ved å identifisere den personen som er dømt for det eller tiltalt for det, så risikerer vi også at man kan finne ut av hvem offeren er, fordi man vet hvem gjerningspersonen er. Og det er jo noe vi bruker mye tid på, og sørger for at vi ikke identifiserer offeret i saker, særlig når det er barn.
0: Du hørte Krimrommet med en episode om bensindrap i Porsgrunn, som er et gjenhør fra i fjor vår. Mer av Krimrommet og løste og uløste krimsaker kan du høre i appen NRK Radio.
2: Og vi spurte deg som lytter, hva som er ditt beste minne fra fotball-VM? Og Anna-Marie skriver via appen NRK Radio at Nylands strafferedning er hennes aller beste minne. For en målmann, skriver hun.
0: Altså, jeg er så enig. Ja. Jeg får frysninger av å tenke på det.
2: Ja, blir rørt.
0: Du skal straks få en nyhetsoppdatering her på NRK P2, men om 3 minutter så er vi tilbake, og da skal vi høre om hva tantra er.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. USA har i natt gjennomført nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten er å svekke Irans evne til å true skipsfarten i Hormuzstredet. Det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette er den 11. natten på rad med angrep mot Iran. USA og Iran inngikk 17. juni en 60 dager lang midlertidig avtale som inkluderte en forlengelse av våpenhvilen, men USA har angrepet Iran flere ganger de siste dagene. Og Trump varsler altså at det kommer flere angrep.
1: If we left today, it would take them decades to rebuild, and I don't believe they could ever rebuild. And honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. We've been nice.
0: Hvis vi sluttet i dag, ville det ta dem flere tiår å bygge ting opp, og jeg tror ikke de noen gang ville klare det, og helt ærlig så har de ikke sett noe ennå. Vi har vært greie, sa Trump. Den iranske hæren skal i natt ha angrepet amerikanske mål ved Camp Doha i Kuwait med droner, det opplyser det statlige iranske kringkasteren IRIB. Den iranstøttede Houthi-militsen i Jemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, er bekymret.
2: Houthi-militsen har kapasiteter til å påvirke sivilskipsfart. De har gjort dette gjennom droner, missiler og båter, gjort betydelige ødeleggelser på sivile skipsfart tidligere, og det vil være ganske dramatisk om de velger nå å gjøre det igjen.
0: Det kan være mye å huske på etter en brann. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig er verdt, og har et klart tips.
3: Så rådet vårt er egentlig ganske klart til egentlig alle, er å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: Det er i dag nøyaktig 15 år siden terroren mot regjeringskvartalet og på Utøya, hvor 77 mennesker ble drept. Klokken 9 er det minnemarkering ved det nye minnestedet foran Høyblokka ved regjeringskvartalet, klokken 11 minnegudstjeneste i Oslo Domkirke, og klokken 16 er det minnestund på Utøya. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Hører på P2-pulsen med Penny Wayne, Claire Kemba og Ida Yasin Andersen, og I dag så skal vi inn I en verden mange har hørt om, men få egentlig vet noe om tantra.
1: Ja, for tantra blir ofte forbundet med seksualitet og mystikk, men tradisjonen langt eldre og handler om mye mer enn da. Hvor kommer tantra fra, og hvorfor har praksisen fått ny interesse I vår tid?
0: Og så skal vi til Fredrikstad. I sommer ringer vi rundt til lokalaviser for å høre hva som skjer der du bor, og I dag så går turen til Fredrikstad Blad, som dekker en region med mye å by på I sommermånedene.
1: Ja, og en av sakene som har preget sommeren ferietrøbbel, som har frustrert både ferierende og fastboende. Men først en tur lenger øst enn Fredrikstad, helt til opprinnelsen til tantraen.
0: Tantra for de fleste vekker ordet nå, kanskje litt mystikk og nysgjerrighet, men det langt mer enn rykte skulle tilsi, og I en urolig tid med krig og polarisering så søker stadig flere mot det åndelige, og kanskje flere enn du tror søker seg nettopp mot tantra. Og gjesten min I dag kjenner det både utenfra og innifra. Hun religionshistoriker og har selv reist verden rundt på leting etter mening. Hva det mennesket egentlig søker etter når verden kjennes uttrykk? Det skal vi finne ut av. Velkommen til P2-pulsen, Agnete Steinegger.
2: Tusen takk.
0: Du som sagt lærer og religionshistoriker, og studert mange trosretninger, men du har ikke bare lest, du har reist ut I verden for å oppleve det selv. Hva var det du søkte da?
2: Ja, som religionshistoriker så har jeg alltid vært opptatt av å erfare det jeg har lært om. Så jeg har både søkt mer kunnskap om ulike religioner og tradisjoner, og det har også vært en personlig reise. Så jeg har vært I buddhistkloster I Nepal, jeg har vært I ulike ashrammer I India, jeg har også vært søkt innenfor kristen tradisjon I katolske klostre, sufisirkler, I det hele tatt mange religiøse tradisjoner. Men det kanskje spesielt det indiske jeg har studert, buddhisme, hinduisme. Så jeg har hatt flere lengre opphold I India. Og så har jeg også søkt innenfor mer det vi kan kalle nyreligiøsitet. Jeg har bodd I en økolandsby I Skottland I en liten periode, og så jeg har søkt I mange tradisjoner.
0: Og hva fant du da, til slutt?
2: Hva jeg fant? Ja, jeg fant mye forskjellig. Jeg føler jeg har fått mye kunnskap, innsikt, erfaring, ikke minst, fra ulike tradisjoner. Mye av det kan jeg bruke når jeg selv underviser I religion, så jeg føler jeg kjenner tradisjonen litt sånn fra innsiden. Og så det også, jeg har funnet ulike måter å være I livet på, ulike teknikker, jeg har lært mye om meditasjon, så det jo både en faglig og personlig reise.
0: Og tantra, var det noe av det du fant på reisen din?
2: Det har jeg kanskje egentlig funnet mer i Vesten, eller i tantriske miljøer her I Europa og I Norge. Men jeg vil jo også si at mye av det jeg har opplevd I India har tantriske elementer, altså yoga for eksempel, bygger veldig mye på en tantrisk forståelse av energi. Så jeg vil jo si at jeg har funnet litt av tantra rundt omkring, men også her I Norge.
0: Men hvis vi skal ta det helt grunnleggende, hva tantra?
2: Tantra, det er en tradisjon som kommer fra India, i India så det jo veldig komplekse religiøse systemer, men man kan si at tantra, det fra cirka sånn 500-tallet, så begynte tantra å utvikle seg I India, innenfor det store systemet vi kan kalle hinduismen. Tidligere så var det en tendens I hindu-religion, for de som søkte I hvert fall, det med asketisme, verdensfornektelse. Målet var mye at sjelen skulle frigjøre seg fra kroppen, så materien og kroppen var på en måte ikke viktig. Men sånn cirka 500-tallet så begynner det å utvikle seg en tradisjon hvor alt hellig. Alt kan være en vei til frigjøring og opplysning, også kroppen, følelser, og også seksualitet, eller den seksuelle livsenergien. Så tantra ble på en måte et motsvar til denne asketiske tradisjonen i India. Og i tantra så var det åpent for alle, ikke bare de øverste kastene, men alle, også kvinner. Og kvinner fikk en viktig plass i tantra. Og det var jo, altså tantra i seg selv, det kan være en bok. Tantrar, det er ulike tantrar som formidler ulike systemer. Tantra, det kan også bety det som frigjør kroppen, eller frigjør. Og det utviklet seg en egen energiforståelse innenfor tantra. Det at vi har ulike kanaler i kroppen. Chakrene, som sikkert mange har hørt om, kanskje. Og målet var å få energien til å stige gjennom chakrene og gjennom midtkanalen i kroppen. Og denne forståelsen at vi er energikropp har også gått inn i yoga, så det vi kjenner som yoga i dag hadde utgangspunkt i tantra, en tantrisk forståelse av kroppen, og det at man skal frigjøre energi på en måte. Men målet var hele tiden frigjøring, altså frigjøring av bevissthetsutvidelse, erfaring av at vi egentlig er perfekte et sted, og at alt henger sammen, og det erfarer den vi egentlig er. Så det er en ikke-dualistisk tradisjon, altså det er ikke skille mellom kropp og sjel, mens i tidligere tradisjon fra hinduismen så var det mer en dualisme.
0: Mm. Mange forbinder jo først og fremst tantra med sex. Det er liksom ditt tankene går når man hører ordet.
2: Ja.
0: Er det en misforståelse, eller er koblingen der?
2: Altså det var denne opprinnelige tantraen, så var det en liten del som fokuserte på det seksuelle, men mer for å overkomme tabuer som var i samfunnet. Det at man ikke skulle spise kjøtt, ikke drikke alkohol, ikke sex utenfor ekteskap og så videre, og så ble det med seksualitet en måte å erfare, altså siden alt skulle erfares, men målet var ikke sex i seg selv eller større nytelse, men også en frigjøring av energi og ja, frigjøring, opplysning. Og i dag så er det jo, altså, det er viktig å skille litt mellom klassisk tantra og det vi kan kalle nytantra, som er mer den tantraen vi finner her i Vesten, kanskje, hvor det er ulike grupper som i større eller mindre grad baserer seg på denne opprinnelige tantraen, eller klassisk tantra. Og i noen grupper så finner vi ganske mye fokus på hvordan få et bedre sexliv, større nytelse, få det bedre med partner, og så videre. Og så er det også mange hvor det er mer en meditativ praksis. Mm. Du trenger ikke en partner for å drive med tantra. Det handler mye om å jobbe med energi, med meditasjon. Men man snakker jo om i tantra at det er denne energien, den kalles også kundalini, som skal stige, som skal frigjøres gjennom kroppen. Det kalles også ofte en seksuell livsenergi. Og det kan også være en grunn til at man kobler det til sex. Men tantra handlet aldri egentlig om sex på den måten.
0: Ja, og du er tydelig på at det er jo litt forskjellige retninger.
2: Det er ulike retninger, ja.
0: Ikke sant? Men så har jo tantra og noen yogamiljøer flere steder vært i søkelyset for gurudyrkelse og maktmisbruk og overgrep. Hvorfor tror du slike miljøer kan bli sårbare for nettopp det?
2: Ja, det er sikkert ulike svar på det. Og det kan jo være for eksempel hvis en får altså disse gurumiljøer hvor noen får lærere får mye makt over sine disipler eller elever, så kan det av og til føre til misbruk, og det sånn ser vi jo i kristen tradisjon og i alle tradisjoner egentlig, så det er ikke spesielt for yoga tantra miljø, men det er nok noen som benytter seg av det, så det er alt mulig.
0: Hvis vi løfter blikket litt fra enkeltmiljøene og ser på det store bildet, du var jo innom det, men overordnet, hva er det som skiller de store verdensreligionene fra mer østlige tradisjoner i synet på virkeligheten?
2: Ja, når vi snakker om verdensreligioner, så mener vi gjerne jødedom, kristendom og islam som vestlige religioner, altså de som oppstod i Midtøsten, mens hinduisme, buddhisme, sikhisme er indiske, østlige religioner, og de har ganske ulike syn på verden. Så de tre vestlige religionene, de har en personlig skapegud, de har en linjær forståelse av verden, altså en gang blir verden skapt, en gang skal den gå under, og Gud har på en måte en plan med historien, og det er viktig med lydighet til Gud, og følge hva er det Gud ønsker. Islam for eksempel er det jo mange regler man skal følge, sharia-lovene. I østlig tradisjon så har man ikke en personlig Gud på samme måte. Gud er mer en sånn, litt sånn upersonlig absolutt, men det er jo også tradisjoner som tenker mer personlig om Gud. Man har en syklisk forståelse av verden, altså man blir født og gjenfødt igjen og igjen og igjen, og det samme skjer med verdener. Det er en evig syklus. Målet for de tre indiske religionene i hvert fall har vært å komme ut av syklusen og søke frigjøring. Og så er det jo mer enn mer, altså du på en måte frelser deg selv, altså man er ikke opptatt, bruker ikke ordet frelse, men man jobber mer med sin egen frigjøring enn, det er ikke en Gud som frelser deg på en måte i de østlige religionene.
0: Og det er kanskje noe av det de unge søker nå, vi ser jo at stadig flere vender seg mot det spirituelle. Hvorfor gjør man det akkurat nå, tror du?
2: Så det kan være mange, mange svar på det. Det er jo klart en utrygg verden, det er mye som skjer. Mange opplever jo også at livet blir mer og mer stressende. Det er mange krav. Og mange opplever jo at i disse østlige tradisjonene så finner man hjelp til ro, til kontakt med seg selv, kanskje til selvaksept. Det er jo for eksempel yoga som kom fra India, det er jo overalt nå. Da jeg begynte med yoga for sånn 30-40 år siden, så ble det sett på som noe rart. Mange opplever at det gir livskvalitet. Mindfulness for eksempel fra buddhismen, som mange opplever at gir ro til stedeværelse. Så det er mange grunner til å praktisere teknikker og ting fra Østen, men det er viktig at vi har en litt annen forståelse av verden og menneske og livet ofte enn der disse tingene kommer fra. Så ofte blir det tolket inn i en sånn vestlig forståelsesramme, hvor vi er jo mer opptatt av selvutvikling, psykologi, sånne ting som vi er mer individorienterte, som man tradisjonelt kanskje ikke var i Østen. Så det blir ofte omfortolket litt til å passe oss. Men absolutt, jeg tror det er mange som får mye ut av disse tingene.
0: Mm. Og helt til slutt, og helt kort, ja. Hvis man hverken er religiøs eller spirituell, finnes det noe man kan lære av den måten å tenke på, noe man kan ta med seg?
2: Absolutt. Det er mye, tenker jeg.
0: Hvis du skulle velge én ting.
2: Ja, altså det å på en måte bli mer kjent med seg selv, finne ro, teknikker til å mestre hverdagen på en bedre måte, kanskje det.
0: Takk for at du var med oss, Agnete Steinegger, religionshistoriker og lærer.
2: Tusen takk.
1: Du hører altså på P2-pulsen, der vi nå skal snakke om sommerlåter som ikke trenger å bare gi en godfølelse, mener artisten Bahari. I sommer snakker vi med ulike norske artister om hva låt som gir deg den ultimate sommerfølelsen, og i dag har vi kommet til soul- og indie-artisten Bahari fra Sandnes, og vi begynner med å høre låten han selv ga ut rett før sommeren, «Say You Want Me Still».

0: Det var et lite utdrag av Bahari sin nye låt Say You Want Me Still, som han ga ut rett før sommeren, og som kanskje allerede har rukket å bli sommerlåta til flere.
1: Ja, det kan godt hende, men låten han selv kommer til å høre mye på nå i sommer, en låt som nærmer seg 60 år gammel, og gir ikke Bahari bare en god og lett følelse, men da trenger ikke han å være negativt, mener han.
2: Min ultimate sommerlåt akkurat nå, det må være Minnie Riperton's låt Le Fleur. Will somebody wear me to the face? Den låten har utrolig mange lag som jeg føler også sommeren har. Den

en måte også representere en følelse av sommer, som også kan inneholde stress og melankoli. Og vet ikke, i hvert fall for min del så er sommeren en utrolig fin tid, da man er liksom ute og det er veldig sånn euforisk på mange måter. Men den er liksom veldig, dagene er veldig lange, og det er veldig mye som skjer, og man kan liksom føle på veldig mye sånn indre uro og stress, og en sånn følelse av at man opplever mye, men man går glipp av mye, og mange liksom valg man skal ta, og det er ikke mye sånn tid til å liksom tenke, og at det er mye som skjer, så da er det på en måte en følelse av liksom en ensomhet som kanskje, i hvert fall for min del, kan liksom forsterkes på sommeren også, som er litt sånn ironisk og veldig sånn rar. Men jeg føler at den låten representerer også den sommerfølelsen, begge deler, og en slags sånn smeltedigel av liksom kompleksiteten av sommer, min sommerfølelse.

har hørt den låten veldig mange ganger i løpet av mitt liv. Jeg tror ikke den kom ut før jeg ble født, på 70-tallet, eller 69. Men jeg husker at det er rulletekstlåten på en skrekkfilm som heter Us, som er en utrolig kul film med masse kul musikk.

som bare avsluttes på en veldig sånn psykologisk forvirrende crazy måte, og så kommer liksom den låten, som jeg bare sånn, what? Så det kanskje første gangen det ble liksom gjenintrodusert, og så fikk jeg den på en måte gjenintrodusert i livet mitt i fjor, gjennom en Instagram-kanal der det en fyr som har liksom Old Music Friday, der han liksom graver i arkivet og finner liksom skikkelig gode låter som fortjener et nytt liv, sånn fra typ sånn 60, 70, 80-tallet, eller gamle låter da. Så når han liksom introduserte den igjen, så var jeg sånn, åh shit, jeg elsker denne låten. Den hadde jeg helt glemt. Så nå er den liksom ferskt i minnet, og jeg liksom ligger langt der fremme i mine anthems. Will somebody wear me to the face? Will a lady pin me in her hair? Altså, Minnie Riperton er jo en soul-legende, først og fremst. Og at det er ganske mange soul-artister etter henne som har liksom tatt inspirasjon fra henne. Hun har jo en helt sånn vill kapasitet, eller ikke kapasitet, men veldig sånn stor bredde da. Både liksom vokalt, at hun kan synge liksom fem forskjellige oktaver og kjent for liksom det skikkelig high notes.

Hun slapp ganske mange album på liksom 60-70-tallet. Rakk å gjøre ganske mye før hun døde. Når hun var 31 av kreft. Og var veldig sånn åpen om at hun hadde brystkreft, som var veldig sånn uvanlig på den tiden. Så det var veldig kult at hun var så åpen om det. Men da, en soul-legende, rett og slett. Det er så utrolig mange deler på den låten som virkelig treffer meg. Det er en skikkelig sånn kul reise. Først er det liksom bare de gitarene og trommegruven som bare går i en slags sånn suggerende loop, som man blir vel sånn dratt inn.

så kommer hennes vokal som bare sånn super lett og sånn luftig og veldig lys og veldig sånn effortless og veldig sånn ja, super elegant på toppen. Will somebody wear me to the fair? Og så er det masse ja, kommer det masse stryk inn, masse orkester som bare legger enda mer lag på

Så jeg vet ikke om det er en sånn spesiell del jeg elsker. Men bare hele den reisen synes jeg er sykt sånn bra gjennomført, rett og slett. Jeg tror hvis jeg skulle valgt en låt som oppsummerer liksom meg musikalskt, så hadde jeg valgt faktisk denne låten. Og at den inneholder liksom sykt mange av de tingene jeg virkelig er glad i. Både liksom den soul, liksom grooven, beatet, men at det også er liksom så orkestralt og veldig sånn føles veldig visuelt og filmatisk ut, og har veldig mange lag med liksom det orkestrale og den melodien på toppen som er veldig, egentlig veldig sånn sårbar og veldig sånn lett og veldig sånn fortellende og litt sånn drømmende på en måte på toppen av liksom det soul-fundamentet. Så jeg føler det er veldig sånn, ja, hvis jeg skulle oppsummert min musikk, så hadde jeg bare spilt den låten her, så var det sånn, eller det er i hvert fall mine referanser satt i en boks. Jeg håper at det gir folk en slags, det gir meg veldig mye håp, og en sånn pust i bakken, og en slags sånn connection med mitt eget følelsesliv og meg selv. Eller hver gang jeg hører den låten, så det er sånn, oi, nå føler jeg noe. Eller jeg blir litt sånn konfrontert med opplevelsen min, på en måte. Altså, noen ganger kan man liksom sette på musikk, og så er det bare digg. Men da den låten kommer, så må jeg liksom stoppe opp og sånn, hva gjør dette her med meg? Og det synes jeg er sykt kult med musikk, at man, det kan også liksom framprovisere en slags kontakt med seg selv. Så jeg håper, eller unner folk, den opplevelsen med den låten. Og nå skal dere få lov å høre denne låten, altså Minnie Riperton's låt Le Flirt.

0: Det var Lefleur med Minnie Riperton, låta som gir artisten Bahari den ultimate sommerfølelsen. Og har du lyst til å oppleve Bahari live I sommer, så det mange muligheter. 31. juli på Sommerjom I Volda, 11. august under Arendalsuka, og 13. og... Ja, det var 13. august, og 15. august på Øya-festivalen får du han der på tampen av sommeren. Og det var reporter Jean-Christine Sena som hadde laget denne saken.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Australske Erin Patterson serverte beef wellington til familien, men hadde glömt en hemlig ingrediens gömt, en hemlig ingrediens I retten som skulle ge fatala konsekvenser. Vad var det egentligen som skedde och vad blev konsekvenserna? Spör podcasten uppdaterat I detta genhöre från I fjor sommar.
3: Utenfor en rettssal I Australia står presse fra hele verden og krysser fingrene for at de skal få en plass. For der, inne I rettssalen, skal en mann snart fortelle om en lunsj han hadde gledet seg til. Men som etter noen timer, endrer livet hans for alltid.
4: Alian Gatha woman says she's devastated. A meal she cooked may have led to the deaths of three people and left another fighting for life.
3: Hva var det egentlig som skjedde på denne lunsjen? Og hvordan kunne det gå så galt? Du på oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk.
5: Det juli 2023, noe som betyr vinter I Australia, og I dag har flere tatt turen til den lokale kirka I småbyen med navn Currumburra. Blant de besøkende den slanke, 69 år gamle, gråhåra pastoren Ian Wilkinson, som I dag der sammen med sin blie, gråhåra kone Heather.
3: Kristin Alstad, du journalist her I Oppdatert, og selv om pastor Ian og konen gjør det de ofte gjør, nemlig å gå I kirken, så skjer det noe spesielt denne dagen her.
5: Ja, for etter at gudstjenesten ferdig, og Ian og kona I ferd med å dra, så ser Ian en dame han kjenner komme gående mot dem. Dama med skulderlangt tjukt brunt hår tobarnsmoren Erin Patterson. Og grunnen til at de kjenner henne at nevøen deres var gift med Erin Patterson, men nå de separert. Så de kommer jo I prat. Og så gjør Erin noe litt uventet. Hun ber dem faktisk på lunsj. Og grunnen til at Ian blir litt overrasket over det her fordi de egentlig ikke har hatt noe særlig forhold tidligere. Det har vært ok, men ikke særlig dypt. Men Ian synes det var skikkelig hyggelig å få invitasjon fra Erin, så de bestemmer seg for å takke ja.
3: Så, en lørdag noen uker senere, reiser Ian og konen til nabobyen Leongata. I tillegg til han og konen Heather, så skal også nevøen deres, altså mannen Erin separert fra, komme på lunsjen, og nevøens foreldre skal også komme.
5: Ja, og Ian og kona har jo aldri vært hos Erin før, så de jo ganske spente da de parkerer på gårdsplassen utenfor det store grå trehuset hennes. Erin på kjøkkenet og forbereder maten, og flere av lunsjgjestene, blant annet Ians kone, opptatt av hvordan Erin har det på kjøkkenet, så de går inn til kokken. Og Ian merker at Erin blir litt brydd av det her, at hun kanskje synes de litt pågående mens hun driver og lager mat, så Ian velger å trekke seg litt unna. Og Erin vil heller ikke ha hjelp til å dekke bordet eller til å servere maten.
3: Så mens Erin putler på egenhånd og danderer maten på tallerkener, mingler Ian og konen med nevøens foreldre. Og selv om det hyggelig nok det, så savner de en person. Nemlig denne nevøen, altså Erin sin eksmann. For han har fortsatt ikke dukket opp. Men ifølge Erin meldte han bare avbud, og det kanskje ikke så rart med tanke på at de to jo separert. Og så, etter litt small talk, det på tide å slå seg ned ved bordet.
5: Og på menyen hos Erin I dag så det en ganske så komplisert rett de skal spise. I tillegg til potetmos og noen grønne bønner, så skal gjestene få smake på Erins hjemmelagde og ganske tidkrevende klassiker fra England, nemlig Beef Wellington. Den ser litt ut som et slags innbakt brød, som dekket med butterdeig som fylles med en hel indrefilet og gjerne noe soppstuing. Og det som vanligst med denne retten her, jo egentlig å skjære opp denne brødaktige retten I skiver og dele ut på tallerkenene. Men etter at Ian og resten har satt seg, så serverer Erin ferdig anrettet tallerkener med hver sin hele beef wellington som ikke kuttet opp. De ber bordbønn, og så spiser de.
3: Det hyggelig rundt bordet, og gjengene mett og gode. Men så, helt ut av det blå, forteller Erin noe som endrer stemningen.
5: Ja, hun forteller faktisk at hun har fått kreft, og nå hun ganske rådvill og lurer på hvordan hun skal fortelle det her til de to barna hun har sammen med Ians nevø, som ikke aner noen ting. Og Ian synes ganske synd på henne, og han tenker for seg selv at det her trolig grunnen til at de ble invitert til lunsj denne dagen. Hun trenger rett og slett råd og noen å snakke med.
3: Så går Erin ut på kjøkkenet igjen og kommer tilbake til gjestene sine med prikken over i-en. Kake og litt frukt som de to ekteparene hadde tatt med seg. God og mette etter å ha blitt servert både det ene og det andre, bestemmer i-en og konen seg for å dra hjemover. Ettermiddagen går sin gang, men så på kvelden så skjer det noe hjemme hos i-en.
5: Heather, kona til i-en, hun begynner å kjenne seg ganske dårlig. Og det eskalerer, hun begynner faktisk å kaste opp og får diarré. Og kveld blir til natt, og det blir egentlig bare verre og verre. Og så begynner Ian å få de samme symptomene som kona.
3: I løpet av dagene som kommer, blir de to bare dårligere og dårligere. Så får de beskjed om at også de to andre som var på lunsjen plages av akkurat det samme. Til slutt reiser Ian og konen til sykehuset.
5: Ja, nå de mildt sagt I skikkelig dårlig forfatning. De kaster opp blod, og legene finner blod I avføringen deres. Og de blir lagt inn umiddelbart. Og nå slår legene alarm.
6: Three people are dead and one man is fighting for his life this morning after a suspected mushroom poisoning in South Gippsland in Victoria.
3: Tre av Ians familiemedlemmer dør nå etter å ha spist den giftige grønne fluesoppen, som har navnet Death Cap på engelsk. Og mens Ian selv kjemper for livet på sykehuset, skjer det ting på politistasjonen I byen. Der får de inn meldinger om at det noe mistenkelig med dødsfallene på sykehuset denne dagen her. Og den 5. august 2023 kaster politiet seg rundt og kjører til Erins adresse. Vel fremme tar de seg til rett hos Erin og samler inn spor som de håper gir svar på hva som egentlig foregikk denne lunsjlørdagen. Og det kjøkkenet politiet spesielt interessert I, Kristine.
5: Ja, politiet tar bilder av alt mulig, som for eksempel vaskemaskinen og tallerkener. Og de leter også etter matrester.
3: Og etter grundige undersøkelser som legene på sykehuset har gjort av både de avdøde og av Ian, så politiet helt sikre på at det en spesiell ingrediens som har tatt livet av de tre lunsjgjestene. Men politiet klør seg fortsatt I hodet og lurer på hvordan og hvorfor dette skjedde.
7: The cook, the diners, and one giant mystery. The case has captivated the nation. The death of three people and another fighting for life, all after a mushroom meal. And it's raised more questions than answers.
3: Nå blir Erin tatt inn til avhør, Kristine.
5: Ja, og nå må Erin svare for seg. Hun sier at hun aldri har sanket sopp. Det helt fremmed for henne, denne soppen som blir nevnt. Og at soppen hun hadde I retten den dagen var sopp som hun hadde kjøpt på to dagligvarebutikker. Og hun sier at grunnen til at hun inviterte alle til lunsj den dagen var fordi hun ønsket å fortsatt ha kontakt med svigerfamilien sin til tross for et litt turbulent forhold til mannen hun var separert fra. Særlig på grunn av barna deres som var så glad I den siden av familien.
3: Erin nekta for å ha gjort noe galt overfor politiet. Men saken roer seg på ingen måte av den grunn. For den har nådd nysgjerrige journalister. Og de har også fått kontakt med hovedpersonen selv. Nå ruller saken om den fatale lunsjen over TV-skjermen. Og der ser man Erin I en grå tjukk genser, gråtkvalt utenfor sitt eget hjem.
8: It's a tragedy what happened. with some of the best people that I've ever met.
9: Thank you, Tom.
8: With some of the best people I've ever met. They never did anything wrong to me. I'm so devastated about what happened. I'm devastated. I love them.
3: Og når en av journalistene spør henne om hvor soppen kom fra, så går hun inn I huset, lukker døren og låser igjen.
10: What meal did you cook them? Did you eat the same meal there?
3: Politiet håper at ransakelsen skal gi svar, men dødsfallet gjør at det vanskelig å få svar på alt. For med det så mister de viktige vitnebeskrivelser. Men politiet har fortsatt ett SCR med for å finne ut av hva det var som skjedde. For på sykehuset ligger Ian og kjemper for livet. Og hvis han overlever, så kan det gi politiet flere svar. Og I september 2023, cirka 2 måneder etter lunsjen, så kan politiet puste lettet ut, Kristine.
5: Ja, for Ian han overlever han, og det viser seg at han husker en hel del av hva som skjedde den fatale lunsjen. Så nå åpner det seg en helt ny del av etterforskningen.
3: Og tidlig I november går etterforskningslederen opp et lite podie for å holde en pressekonferanse.
11: I'm here to provide an update in relation to the homicide investigation in relation to the deaths of 3 people following an incident in Leongatha that occurred earlier this year.
12: Good evening, Erin Patterson, the woman at the centre of the mushroom poisoning mystery, has been arrested in a dramatic early morning raid on her Leongatha home. The 49-year-old is still being questioned by homicide detectives and charges are yet to be laid.
3: Nå sikter politiet Erin for 3 drap og 1 drapsforsøk. Hun nekter straffskyld, men politiet jobber iherdig med å få en rettsak opp på beina. Og på veien dit finner de flere ting som peker mot Erin. Og I slutten av april I år starter rettsaken.
13: Good evening. Worldwide attention is on the small town of Morwell with the trial of alleged killer mushroom cook Erin Patterson set to start tomorrow.
3: Ian, den eneste overlevende som spiste Erins giftige beef Wellington, spent på hva Erin kommer til å si I rettsaken. Og når han selv ferdig med å svare på spørsmål I vittemoksen, det Erin sin tur. Håret hennes, som var skulderlangt og bølgete da han var på lunsj hos henne, har nå blitt mer flatt og grått.
5: Ian hører at Erin nekter for at hun forgifte han, kona og de 2 andre med vilje. Der hun hevder at hun kjøpte soppen fra butikk, så mener derimot eksperter at sånn type sopp aldri ville blitt finnet I en butikk. Hun får også spørsmål om hun eier en mattørker, noe som typisk å ha hvis man driver med eller plukker sopp. Men det her nekter hun for. Men når politiet viser frem en overvåkningsvideo av at Erin kaster en mattørker på en gjenvinningsstasjon, så innrømmer Erin at hun eide en sånn likevel. Og hun sier at hun kastet denne tørkeren fordi hun var redd for at hun skulle få skylda for at de var syke.
3: Og en dag I rettssaken så skal Ian få se noen ubehagelige Facebook-meldinger om familien sin. For de blir dratt frem I rettssaken som sentrale bevis om Erin sitt motiv.
5: Og det her meldinger hun skrev I en tid da forholdet til daværende ektemann var konfliktfullt, og Erin selv krevde full omsorg for barna. Meldingene har Erin skrevet I en lukket gruppechat med noen venner.
14: His mom was horrified I claimed child support. Why isn't she horrified her son is such a deadbeat? I hope they would care about their grandchildren enough. I'm sick of this shit. I want nothing to do with them. F*** him.
5: Til det her så sier Erin at hun ikke var så sint som hun kanskje virka som, men heller frustrert over situasjonen med ektemannen.
3: Nå ser Ian at Erin blir tatt I å stadig endre på forklaringen hun kommer med I retten. Og ikke bare det, hun blir også tatt I flere løgner.
15: Accused triple murderer Erin Patterson has returned to the stand as a packed courtroom watched on, confessing to the jury her fake cancer diagnosis and her fascination with wild mushrooms.
16: Have you ever had ovarian cancer?
17: No, I have not.
16: Have you ever had a needle biopsy on a lump on your elbow?
17: I've never had a needle biopsy anywhere.
4: She also conceded she lied to her lunch guests about having cancer, saying she was too embarrassed to tell them about planned weight loss surgery.
5: Og tidligere så har Erin sagt at hun aldri har drevet med soppsanking, men plutselig i retten så innrømmer hun faktisk at hun har hatt det som hobby i flere år. Og siden det jo soppen som har vært dødsårsaken her, så blir jo Ian ganske sjokkert over at hun kommer med det her nå. For før har hun jo sagt at hun bare har brukt sopp som kjøpt I butikk, men nå så innrømmer hun faktisk at det kan ha skjedd at sopp som hun faktisk har plukket kan ha havnet I den lunsjen her. Men hun innrømmer ikke noe om at det her var giftig sopp. Det har I hvert fall ikke vært meningen, holder hun fast på. Det kan virke som at hun har fått litt panikk, rett og slett, fordi hun sier at det aldri var meningen å lyve. For til juryen så sier hun at løgnene kom av at hun var veldig redd. Noe som gjorde at hun bare løy og løy og løy og gravde seg ned I et slags løgnhull. Og forsvarerne til Erin og Erin selv mener jo at hun uskyldig og at alt bare var skikkelig uflaks og en tragisk ulykke. Mens aktoratet mener jo at hun har forgiftet svigerfamilien sin med vilje.
3: Men Erin Patterson ble ikke trodd, for den 7. juli ble hun dømt for å ha drept 3 av de som var på lunsjen, og for drapsforsøk mot Ian Wilkinson. Hva som blir straffen ikke kjent enda, men Australia har en maksimumstraff på livstid I fengsel for drap, og 25 år I fengsel for drapsforsøk. Så nå gjenstår det å se hva straffen faktisk blir, og om hun bestemmer seg for å anke dommen eller ikke.
0: Det var oppdatert om Erin Patterson som forgiftet familien sin. Mer oppdatert finner du I appen NRK Radio.
1: Du hører P2-pulsen I NRK P2.
2: Og hver dag I sommer så skal vi I P2-pulsen innom en ny lokalavis, en plass I landet, for å høre hva folk opptatt av akkurat nå.
0: Ja, og så blir vi jo alltid veldig glad for å høre fra deg som lytter, så har du en lokalavis som står ditt hjerte nært, og som du vil at vi skal kontakte, så send oss en melding I appen NRK Radio ved å søke opp P2-pulsen.
2: Ja, I dag går turen til Østfold og Fredrikstad Blad, og der du, nyhetsleder Erik André Pedersen. Hallo og god sommer!
17: God sommer, her jeg.
2: Vi må som alltid bli litt kjent med aviso først. Hva område det dere dekker?
17: Vi en lokalavis for Fredrikstad-distriktet. Fredrikstad jo vårt hovedområde, men vi dekker også Hvaler, som en populær kyst- og nabokommune, og ikke minst Råde-kommune.
2: Ja, ok. Så inn I materien da. Hva den viktigste saken hos dere om dagen, vil du si?
17: Det jo sommer nå, så det mye som populært rundt den tematikken. Det alt fra soft ice testing til restaurantanmeldelser, men så skjer det også mye ute I øysamfunnet på Hvaler for tiden. Det fergetrøbbel, det lange køer, frustrerte fastboende, frustrerte turister og så videre. Så Hvaler-stoffet det går godt for tiden.
2: Ja, og dette fergetrøbbelet, kan du fortelle litt mer om det? Hva det som skaper trøbbel?
17: Hvaler jo det broforbindelse til de fleste øyene på Hvaler, de hovedøyene, men så det de Østre øyene, som det heter, populære turistmål, der det kun fergeforbindelse, og det har vært mye trøbbel med ferger der ute. Det utsatte avganger, det ferger som ikke går, det lange køer, og det blir jo ekstra problematisk nå på sommeren, fordi innbyggertallet på Hvaler, som snaut 5000, det øker jo til rundt 30.000 på sommeren. Det veldig Oi. Mange mennesker der ute. Så det når det da blir problemer med fergene, så blir det lange køer, stor frustrasjon, både fra næringsdrivende, fra gjester og vanlige fastboende der ute. Så det skriver vi mye om, vært ute og laget videoreportasjer og intervjuer og alt som hører til.
2: Ja, for hvor lenge har dette fergetrøbbelet vært?
17: det har varit egentlig I flera år. Det är lite sån av och på. Det är också sånt att det är trubbel hela tiden, men det kommer med jämna mellanrum och det är något vi har skrivit om I flera år nu. Det är ju Norled som har koncession för att driva där ute. Østfold kollektivtrafik är ansvarig och så det har varit stor frustration. Vi har snackat med Valerordförer Mona Vauger som är också uppgitt av det. Ja, det har varit i flera år egentligen sån av och på I perioder.
2: Du var ju lite inne på det, men hur viktig är detta färjetillbudet på Valer?
17: Det är väldigt viktigt för man är helt avhängig av det för att komma ut till de Østre Øyene da, som Nordre og Søndre Sandøy og Herføl, populære turistmål, også noen fastboende. Så når ferga står, så kommer man seg rett og slett ikke ut dit, hvis man ikke har privatbåt, og det det veldig mange som ikke har.
2: Mm. Og dette sikkert flere rundt omkring I distrikt og I det langstrakte landet vårt som kan kjenne seg igjen I dette med viktigheten av fergene, men så lurer jeg på Erik André Pedersen, hva andre saker det som engasjerer leserne deres I Fredrikstad Blad?
17: Den gikk inn og kikket litt på statistikken her nå. Den mest leste saken de siste dagene hos oss en lokal restaurantanmeldelse. Vi har en dyktig matanmelder, Hans-Petter Uleberg, som besøker restauranger I Fredrikstad-distriktet. Og det som var litt pussig denne gangen, da, det en japansk matrestaurant som etablerte seg for et snøyt halvt års tid siden her I byen, som vi har anmeldt I denne runden av restauranger. Da, fikk med eget god omtale, spennende nyskapning, gode priser. Dagen etter vi publiserte den matanmeldelsen, så meldte restauranten at dette gikk ikke, vi må lukke dørene. Så de stenger nå I august, da. De fikk ikke økonomi I det, så den anmeldelsen kom kanskje akkurat litt for sent.
2: Ja, men det var ikke slakt, den anmeldelsen?
17: Nei, det var veldig, veldig positiv omtale. De fikk skryt for både priser og mat og service og det meste. Så hadde den kommet noen måter tidligere, hvem vet.
2: Ja. Nei, det ikke bare å holde deg I drift, men så det skjer mye I Fredrikstad. Men så lurer jeg også på, hvor lenge har du jobbet I Fredrikstad Blad, Erik André? Og var du noen gang sommervikar?
17: Ja, det var jeg. Jeg har jobbet I avisa veldig lenge. Jeg gikk inn døren her første gang I 1993, som en prøvde man da som en ung frilanser. Var 15 år gammel, husker jeg. Ble kjørt rundt av pappa for å dekke ting, og når jeg ble 16 år, så var det mopedlappen og kamera på ryggen og notisblokka I sekken, og farte rundt I distriktet og begynne å gjøre intervjuer. Så det har blitt noen år I Fredrikstad Blad.
2: Ja. Det noe spesielt du husker fra tiden som ung sommervikar?
17: Nei, jeg husker jo den spente følelsen, og vi har jo mange sommervikarer inne her nå også I sommer, og de unge og fulle av pågangsmot, og det gir jo minner tilbake til en tid der man var der selv, og det mye læring I prøving og feiling, og det en del av prosessen. Jeg husker jeg hadde en Fredrikstad Blad skulle nedbemannet da jeg var ung, og det ble jo da vikaren selvfølgelig satt til å skrive om de faste ansatte ville sikkert ikke røre I den litt touchy materien der, så da ble jeg satt til å intervjue Fredrikstad Blads daværende ansvarlige redaktør, Truls Velgaard, og det var helt greit, saken ble helt god, han argumenterte for hvorfor avisa måtte kutte noen årsverk. Problemet oppstod da jeg skulle finne fram et bilde. Uerfaren som jeg var, så søkte jeg I arkivet og dukket opp et bilde av Velgaard, skålende med et champagneglass som var tatt I en julebordsammenheng.
2: Sjefen.
17: Det var sjefen selv, ja. Det var et fint bilde, tenkte jeg. Så det satte jeg inn på saken, og det kom på trykk da. Fredrikstad Blad må si opp ansatte med en skålende redaktør. Det falt ikke I så god jord etterpå, men man lærte av det også.
2: Ja, hva ble konsekvensene for deg etter den blemmer der?
17: Nei, det fikk ingen konsekvenser annet at jeg fikk en opplæring I viktigheten av at bildet må stå til saken. Så, ellers det lange tradisjoner I Fredrikstad Blad for at unge journalisttalenter får prøve seg å utvikle seg. Og da går det gærent noen ganger, andre ganger går det veldig bra. Og ja, to andre kjente navn som har vært sommervikar I Fredrikstad Blad jo Dagbladredaktør Mats Andersen og Dagblads utviklingsredaktør Martine Lunder, de har jo begge hatt I ungdomsredaksjon I sin tid, så det, I Fredrikstad-blad det lov å feile, det god utvikling, og så lærer man av det.
2: Ja, så etter ditt altså, har du valgt bildet som hører til artikkelen med omhu, kanskje?
17: Ja, det I hvert fall en sann type tabbe, det tror jeg ikke jeg har gjort igjen, men garantert veldig mange andre feil. Ja.
2: Hvordan synes du det å jobbe med å dekke Fredrikstad og omegn, Erik André Pedersen?
17: Nei, Fredrikstad jo Norges fineste by da, så det klart det veldig stas å jobbe her. Det skjer ganske mye. Det jo en stor turistby på sommeren. Vi har jo Gamlebyen som et populært turistmål, Nordens lengstlevende festningsby som det Her det mye folk, og Hvaler en stor turistattraksjon, og så har vi jo et av byens, eller et av landets beste fotballager, da, Fredrikstad fotballklubb, som en stor merkevare, dekker også litt fotball og følger litt med på det innimellom. Og så det et rikt kulturliv, spesielt på sommeren, det mange festivaler. Så tiden med agurktid, det definitivt en gammel myte. Det skjer minst like mye også på sommeren som det gjør ellers. Og egentlig så skjer det mer på sommeren I Fredrikstad enn det gjør året ellers.
2: Ja. Tusen takk for at du var med I P2-pulsen, nyhetsleder I Fredrikstad Blad, Erik André Pedersen, og Fredrikstad Blad var altså dagens lokalavis.
18: Sommer I P2.
19: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk, og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
20: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
21: Kjente folk deler historiene som formet dem.
22: Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alt til å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette mitt sommer I P2.
23: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
2: Men akkurat nå hører du på P2-pulsen. I dag det Penny Wayne, Claire Kemba og Ida Yasin Andersen som her.
0: Ja, og vi her I en time til, og etter nyhetene så skal vi snakke om at krisetelefonen har hatt færre henvendelser under VM I herrefotball. Nesten en halvering. Vi skal prøve å finne ut av hvorfor, hva det med fotball-VM som har gjort dette, og ikke minst hva som skjer nå når VM-bobla har sprukket.
2: Ja, mer om det om litt, men aller først får du siste nytt fra NRK Nyheter.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. Equinors driftsresultat fra andre kvartal det sterkeste på over tre år. Ferske tal viser at energiselskapets justerte driftsresultat ble på 111 milliarder kroner, som nesten dobbelt så høyt som samme kvartal I fjor, og bedre enn analytikerne hadde forventet. Ifølge konsernsjef Anders Opedal skyldes resultatet høy produksjon og høye priser. Så til Ukraina, der har president Volodymyr Zelensky sparket forsvarssjefen etter det som skal være en konflikt med han og forsvarsministeren. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, dette skjer jo kort tid etter at forsvarsministeren fikk sparken forrige veke.
1: Det gjør det, og at Fedorov, forsvarsministeren, ble sparket har ført til at tusenvis har protestert nå I flere dager I Ukraina. De har ropt at Syrski, som den tidligere forsvarssjefen må ut, og de har ønsket at forsvarsministeren skulle gjeninsettes. Og denne ministeren har vært veldig populær, han har fått mye av æren for Ukrainas framgang, til tross for at han kun har vært minister I et halvt år. Nå det en ny forsvarssjef som satt inn, Drapati. Han tidligere forsvarssjef, men måtte gå av I 2025 da 12 soldater ble drept I et russisk angrep mot et av Ukrainas treningsanlegg.
0: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål færre har stilt seg I det siste etter storbrannen I Krokstad Elva. Fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye tingene de eier egentlig verdt.
2: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle, å lage en sånn såkalt forsikringsvideo som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: I Spania kjemper mer enn 600 brannmenn og soldater mot en enorm skogbrann utenfor Madrid. Rundt 1200 personer evakuerte fra heimene sine, og ifølge styresmaktene brannen en av de vanskeligste de noensinne har håndtert. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vatten de kommende årene. Det viser en ny undersøking fra fagforeningen Tekna, skriver Nasjonen. Bakgrunnen blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden, og nå frykter Tekna at innbyggerne får rekninger. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: God morgen. Det onsdag. På kalenderen står det 22. juli. 15 år har gått siden Norge ble råket av terror I Oslo og på Utøya. Mange av de overlevende etter åtaket sliter fremdeles med traume, og livsendringer kan være vanskelige, viser forskningen.
4: Ny partner, at det blir født et barn, og også for eksempel bytte av jobb, utfordringer I livet generelt. Det ser ut til å trigge også disse reaksjonene.
3: Både AUF-lederen og statsministeren kommer til oss I dag. Iran-krigen koster USA dyrt. Forsvarsminister Pete Hegseth ble stilt til veggs I senatet.
5: You, sir, are the failure.
3: Og pengene renner inn til Equinor. Sterkeste kvartalsresultat på over tre år. Toppsjefen kommer til oss og forteller hvor mye de tjener på uroa I verden. Og skulle du bli utsett for brann I heimen, gjør du lurt I å ha god oversikt over alt du har I skuffer og skap. Mer om dette senere I nyhetsmorgen, som I dag ved Bjørne Østrem Jukastein. 15 år etter terroråtaket på Utøya slit, mange overlevende fremleis med traume. Nå skal forskerne I Utøya-prosjektet se på hvordan de som var til stedes fungerer I samfunnet I dag. Spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende.
6: Når det smellen kom, så følte jeg at jeg liksom bare tapte hele kampen min litt da.
7: Rigitze Schaffer-Botnen var 17 år da hun overlevde terrorangrepet på Utøya. Som for mange andre overlevende stoppet oppfølgingen fra helsevesenet opp etter bare ett år.
6: Så jeg tenkte vel bare at nei, jeg må bare slutte å lage så mye føss rundt det her da. og komme meg videre, og det var egentlig det jeg gjorde.
7: På dagen, ett år etter, skjedde noe som flyttet fokuset bort fra traumene.
6: Hei, Ben.
8: Hei.
6: Hello. Velkommen hjem.
7: 22. juli 2012 ble hun mor for første gang.
6: Det handlet ikke om meg lenger, men det handlet om Iben og det å på en måte skape en god barndom for henne da, opp i den perioden som kanskje skulle vært mer at jeg skulle ta vare på meg selv da.
7: 10 år etter terrorangrepet brøt hun sammen og ble hentet i ambulanse.
6: Og så ble jeg jo lagt inn på psykiatrisk avdeling, og, men når jeg var ferdig med det, så var det også en veldig, veldig bra at det skjedde.
9: Ja, vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt er vanskelig.
7: Det sier Grete Dyb, som er prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Forskerne der har fulgt de som overlevde Utøya i 15 år.
9: Nå er disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de er jo nå inne i en helt annen livsfase.
7: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
9: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også for eksempel bytte av jobb, utfordringer i livet generelt. Det ser ut til å trigge også disse reaksjonene.
7: Nå skal de i gang med en femte datainnsamling for å finne ut hvordan Utøya-overlevende fungerer i samfunnet i dag. Mange av de som var på Utøya brukte lengre tid på skolegang grunnet traumene.
9: De har hatt mer fravær. Vi forventer også at dette forplanter seg inn i arbeidslivet. Og heldigvis så har vi mulig tilgang til data som kan si oss mer om det. Og ikke minst så må vi jo vite hva er det som har hjulpet dem til å greie hverdagen, og hva er det som har vært utfordringene.
7: Men de har allerede konkludert med én ting.
9: Vi kan ikke pakke sammen hjelpeapparatet etter et år.
6: Og selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så er det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør, da.
7: Rigitze har fortsatt dager hvor hun må ha en pause fra jobben. Men hun har blitt noen erfaringer rikere.
6: Nå har jeg på en måte lært meg noen sånne verktøy da, som jeg fikk da jeg var innlagt. Og så slipper man å gå liksom i det fella igjen, da, på en måte.
7: Og Iben, hun fyller 14 år i dag. Og hun har mest gode minner fra 22. juli.
10: Når jeg tenker på 22. juli, så tenker jeg jo mest på at det er den datoen jeg har bursdag. Men jeg tenker jo også på at det var den dagen moren min kanskje da kunne vært død da. Hun har alltid gjort den dagen for å gjøre at jeg får så finest bursdag som mulig. Så det er jeg veldig takknemlig for at hun liksom har klart å legge det litt til side og ta hensyn til meg da.
11: Det sa Rigitze Schäffer Botnen til reporter Åse Marit Befring. Med oss i studio har vi AUF-leder Gaute Skjerve. Velkommen til Nyhetsmorgen.
12: Tusen takk for det.
11: I reportasjen her så hørte vi det at ulike livsfaser kan vekke til livet vonde minne mange år senere. Nå har 15 år gått. Du overlevde terroren på Utøya i 2011. Hvordan kjenner du deg att i dette med livsfaser?
12: Jeg tenker at det er en veldig gjenkjennbar fortelling fra Rigitze, en av de overlevende. Vi er 495 stykker som overlevde. De aller fleste av oss var så ung at vi hadde ikke ordentlig fått startet på voksenlivet. Og den tryggheten vi hadde vokst opp med, som var en selvfølge i Norge på tidlig 2000-tall, ble for alltid revet bort under oss når vi ble jakta på av en høyreekstrem terrorist i godt over en time. Veldig mange av oss så folk vi var glad i, folk vi kjent bli skutt og drept. Mange ble skadd fysisk og psykisk. Det er klart at det gjør noe med deg for alltid, og det vil være naivt å tro at ikke det her vil også ramme overlevende og også etterlatte i hele deres liv, men kanskje ikke samtidig og kanskje på forskjellig vis. Så mitt håp er jo at de som har det aller tøffest med det får den hjelpen når de trenger det, og at vi kan gå videre fra å tenke at nå har det gått lang nok tid, for vet du hva, når du er bare 15 år og tryggheten forsvinner, så kan du helt og trenge støtte og hjelp gjennom livet, frem til du blir så gammel at det blir fjernt minne.
11: Og året går, men minnet blir fremleis sterke og såret mange jo mange. Vi må aldri glemme at det blitt et viktig budskap etter 22. juli. Hva ligger egentlig I det? Hva det vi ikke har råd til å glemme?
12: De vi mistet 22. juli ble drept. De ble drept på mest brutale vis, og på Utøya så ble veldig mange av ungdommene først skutt på avstand, og så skutt en gang til I hodet for å sikre seg om at de var død. De yngste offrene var 14 år. Og vi må snakke sant om det, fordi at det har konsekvenser for oss som samfunn. Det var en nordmann som drept dem, det var nordmenn som ble drept, og det her en helt sånn avgjørende fortelling om hvem vi som nordmenn. Så skal ikke han få definere oss, men hva skal da definere oss? Jo, det må jo være det fellesskapet som sto samlet I rosetogene etterpå, som finnes, som sterkt, som mangfoldig. Og jeg tenker at de offrene som vi mistet 22. juli, de en del av våres kollektive minne, og selv om veldig mange av dagens ungdomsgenerasjon ikke for eksempel har egne minner, så kan de være med å huske på dem gjennom å fortelle videre navnene deres, bildene av dem, og også fortellingene om hvem de var. Så det å aldri glemme, det betyr å forlenge livshistorien til dem vi mistet 22. juli, og det en del av den kollektive hukommelsen til Norge som land.
11: Men det at det ingen da I videregående skole nå som hukser 22. juli, til og med du har sagt at lærerstudenter I dag har jo ikke egne minner som de kan fortelle videre om til elever de skal fortelle om dette åtaket på det norske demokratiet. Hvor vanskelig gjør det den oppgaven?
12: Det klart det utfordrende for folk som ikke har egne minner og skulle snakke på samme måte som vi som husker det veldig godt, men jeg tenker at jeg har selvfølgelig ingen minner fra andre verdenskrig og holocaust, men jeg glemmer aldri offrene som ble utryddet under andre verdenskrig. Og vi har jo loft det gjennom snublesteinene, gjennom å lære av hvordan man både feilaktig en gang og senere har jobbet for å bevare minnet til de som ble utryddet under andre verdenskrig, også kan ta vare på offrene senere, enten det dem som har blitt drept I rasistiske angrep I Norge de siste 30 årene, eller det offrene fra Utøya og regjeringskvartalet. Så det jo mulig. Og jeg tenker at hvis vi bare bærer med oss dem som ble drept en og en, så kan minnene bli bort. Vi skal alle sammen en dag forsvinne, glemme, dø. Men hvis vi husker I fellesskap, da glemmer vi aldri. Og det tror jeg en av de viktigste lærdommene vi har fra tragedier tidligere som har rammet oss, og som vil være en viktig påminner I årene vi skal inn I at det mulig å huske på hvis vi gjør det I fellesskap.
11: Ja, men da ser litt fremover I tid. Hva håper du annerledes om samfunnet vårt om ja, 10 år når vi igjen, da tror jeg ikke til å markere 22. juli.
12: Jeg håper at det norske fellesskapet like sterkt som vi så det under fotball-VM. Og det kan nesten virke banalt, men det var ingen som sa at nå skulle vi feire, nå skulle vi være glad, men nordmenn viste at vi stod samlet. Vi heia like mye på Nusa som på Sørlott. Det var et sterkt, mangfoldig, felles, samlet Norge. Og det egentlig ganske unikt, den verden vi lever I dag. Ser du til USA, til Storbritannia, kanskje til Sverige også, så samfunnet rundt oss mye mer splittet enn det vi Så vi skal ta vare på det fellesskapet. Og hvis nordmenn gjør det de neste 10 årene, så vil vi kunne tåle hva enn som blir kastet på oss. Så lær av rosetogene, lær av hvordan vi har stått samlet, og fokuser på det som forener oss, ikke på det som splitter oss. Da vi enda bedre skodd inn I fremtiden.
11: Takk for at du kom til oss, AUF-leder Gaute Skjervø.
12: Tusen takk.
11: Vi skal utenriks. USA sin forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvaret I går kveld. USA har brukt over 360 milliarder kroner på krigen mot Iran. Pete Hegseth hadde knapt startet argumentasjonen sin før han ble avbrutt av demonstranter.
8: Det helt I starten av senatshøringen, der forsvarsminister Pete Hegseth hovedperson. Krig koster penger, og han her for å be om mer, men blir stadig avbrutt.
13: We will have order.
8: Senator Susan Collins krever ro, det hun som leder høringa. Hegseth kan fortsette på det han kom for.
14: This request is an urgent, necessary injection of resources to
8: Så langt har USA brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran. Da også kostnadene til september medregnet, forteller Hegseth. Men nevner ikke at eksperter mener summen mye høyere, fordi rekninga ikke inneholder det det vil koste å bygge opp skadde amerikanske militærbaser I regionen.
15: Spend all that money on all that war.
8: Langt fra politikerne i kongressen, slentrende forbi en bensinstasjon, sier Teddy Pearson det mange amerikanere tenker om dagen.
15: They need to stop the war. It's ridiculous. Spend the money for nothing.
8: Men selv om 7 av 10 amerikanere misfornøyde med hvordan presidenten håndterer krigen, sier Donald Trump at han vil fortsette angrepet på Iran.
16: We need some hard answers and some straight talk.
8: Tilbake i høringa prøver Hegseth å overtale de folkevalgte til å gå med på en ekstra bevilgning på rundt 700 milliarder kroner. Det kommer på toppen av det foreslåtte forsvarsbudsjettet neste år, på ca. 15 750 milliarder kroner. Det en økning på 50% fra i år. Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står i dag.
17: We just don't know what version of the war to believe, because it's either over or it's not over.
8: Den demokratiske senatoren Kirsten Gillibrand forvirret.
17: We have no missiles or we have missiles.
8: Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
14: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure, and then you want to turn around and say you support the warfighter. Either you do or you don't.
5: I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
8: Det du som fiaskoen, ikke mennene og kvinnene i frontlinja, sier Peters.
5: You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
14: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
8: Det må penger til, svarer Hegseth.
18: Senator's time has expired.
8: Så gjenstår det å se om han klarte å overbevise de folkevalgte om å stemme for ekstra bevilgninger. I mellomtida fortsetter krigen.
11: Reporter i USA, Eline Buvarp Årdal. Dette er Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom annet i appen NRK Radio og NRK TV. Klokka 7:17. Hovedsaken vår i dag 22. juli. Det 15 år siden terroren i Oslo og på Utøya. 77 mennesker ble drepne. Sommerferien fikk en tråstart for mange nordmenn på grunn av dårlig vær, og det merker campingplassene. Men uansett om det sol eller regn, ferie en god sjanse til å koble av digitalt.
19: Det blir litt mye, sånn når man på telefon hele året. Det blir litt sånn deilig å bare logge av litt, da. Finne noe annet å gjøre.
11: Først til Equinor, som nett har lagt fram gode resultat. Energiselskapet fikk et justert driftsresultat på 111 milliarder norske kroner i andre kvartal. Det bortimot en dobling fra samme periode i fjor. Equinor-sjef Anders Oppedal, hva det tjener mest penger på?
20: Akkurat nå så tjener vi mest penger på olje og gass. Det høye priser på grunn av uro i verden. Samtidig så har vi veldig god produksjon. Det styrer vi selv. Og det har vært gode resultater på produksjonen på norsk sokkel. Og i dette kvartalet så vil jeg også trekke fram Mongstad. Der har vi hatt veldig god regularitet. Og det stort behov for de produktene som Mongstad produserer akkurat nå.
11: Og det kan kontrollere produksjonen, men det jo da faktorer som påvirker resultatet. Krigen i Midtøsten, stenging av det viktige Hormuzsundet, har gitt veldig høye olje- og gasspriser siste tida. Hvordan påvirker det resultatet?
20: Ja, det påvirker i stor grad, fordi vi ser jo at oljeprisene 50% høyere dette kvartalet enn tilsvarende kvartal i fjor. Gassprisene 30% høyere. Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut i markedet på grunn av Hormuzstredet. Det skyldes at det er lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass i Europa er låg, og dette driver priserne oppover, og det preger selvfølgelig vårt resultat sammen med god produksjon.
11: Hva kan konsekvensene bli om denne konflikten holder frem? Da kan Equinor levere mer energi til Europa enn det de gjør i dag?
20: Altså, vi produserer hele tiden, både olje og gass og fornybar, så mye vi klarer hele tiden. Og for oss så handler det om å ha sikker og effektiv drift. Det handler om å gjøre godt vedlikehold, slik at vi kan opprettholde produksjonen. For vi ser jo nå at det som vi produserer i Norge, både vi og andre operatører på norsk sokkel, det er viktig, for det mangler energi i verden basert på den situasjonen som er. Vi ser at det mangler raffineringskapasitet, det er tatt ut mye kapasitet i Russland på grunn av krigen der. Det kom ikke produkter ut av Hormuz-stredet, så vi har fokus på å sørge for at vi kan ha så god drift som mulig, slik at Europa, som trenger både gass og olje fra Norge nå, får det når de trenger det. De kjøper omtrent alt den olje vi produserer og all den gassen som vi produserer.
11: Og mens dette skjer så har Equinor kuttet i fornybare ambisjonene, og nå gjentar du at det skal produsere så mye olje og gass som det får til. Har Equinor gjevet opp den grønne satsingen?
20: Nei, faktisk så er vi inne i, kan man si, aldri investert så mye i fornybar som vi gjør akkurat nå. Vi har tre svære offshore vindprosjekter som er under gjennomføring, både i USA, i Storbritannia,

0: finna lönsamma projekt både innenfor olje og gas men också innenfor förnybar och det gör att vi har en portfölj som består av olje och gas och förnybar men självklart olje och gas vi är den största delen av vår verksamhet I många många år framöver.
1: Tack ska du ha, Equinor-chef Anders Opedal.
0: Tack.
1: Flere enn 400 personer ble evakuert etter den største brann I moderne norsk historie I Krokstad elva førre veke. Vi har møtt et par I Sarpsborg som har opplevd det samme og mistet store verdier I en bostadbrann. Både de og eksperter mener en nøye må dokumentere egendelene sine for å få tilbake alt en skal.
2: Den begynte I andre etasje I leilighet nummer 2 fra høyre.
3: For ett år siden opplevde Torbjørn Andersen og Victoria Klemstad selv en rekkehusbrann I Sarpsborg.
4: Da når jeg kommer ned hit, så står jo flammen ut av vårt soverom, som på andre siden da.
3: Bildene fra storbrannen I Drammen, der over 400 personer ble evakuert, gjør inntrykk på paret som har opplevd det selv.
4: Ah, jeg fikk så vondt I magen. Jeg får gåse ut av å snakke om det nå, faktisk. Føler jeg veldig hjelpesløs, føler jeg veldig maktesløs.
3: Den første tiden etter brannen flyttet familien inn hos en kamerat, mens de fikk oversikt over situasjonen.
2: Så finner du fort ut at du eier kun det du har på deg.
3: Fagsjef I Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig verdt.
5: Og ofte konsekvent melder inn for lite, og man glemmer ting, og det ikke så rart. Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle, å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier, I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier, hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
3: Skadeforebygger I forsikringsselskapet Fremtind, Therese Hofstad Nilsen, oppfordrer også folk til å gå nøye gjennom forsikringene sine.
6: Det vi må passe på da, vi som eier en bolig, vi må ha en husforsikring. Alle må ha en innboforsikring, og det jo litt sånn vanskelig å lese forsikringspapirer. Så da enten gå til banken din eller forsikringsselskapet, og at man får satt seg godt inn I hva man faktisk forsikret for.
3: Hun har også en sjekkliste vi kan ta med oss fremover for å gjøre slike situasjoner enklere.
6: Det første man må gjøre, sjekk om du har de riktige forsikringene. Pass på at slukkeutstyret I huset ditt fungerer, og ha en jevnlig brannøvelse sammen med familien din. Hvor ungene vet de skal møte hvis de må forlate boligen.
3: Tilbake til Sarpsborg kan Torbjørn Andersen og Victoria Klemstad til høsten flytte inn I ny bolig. Men de tenker på alle I Drammen som nå går gjennom alt de opplevde.
4: Selv om det virker fryktelig bunnløst nå, så ordner alt seg. Mitt råd liksom bruk menneskene rundt deg, bruk kriseteamet, bruk NAV, bruk forsikringsselskapet, snakk med mennesker.
1: Reportere I denne saken, Tuva Marie Sørum, Espen Alnes og Martin Tangen Schmidt. Nå I ferien det godt å komme seg vekk fra kjas og mas. Og hjernen har kanskje en godt av en pause fra både mobil og skjerm I tillegg. Den norske turistforening blant de som merker at mange ønsker nettopp det, for flere spør etter hytter uten mobildekning. Men ikke alle vi møtte I Oslo synes det like lett å legge vekk mobilen I sommersola.
7: Jeg logger aldri helt, men jeg prøver å minske det da.
8: Prøv å legge det vekk. Han skal slappe av og kose, lese, leve og ha det hyggelig.
7: Den går jo aldri helt vekk, da, men det jo på en måte minske det litt. Da. Og ikke gjøre det sånn at man på telefonen hele dagen lang.
9: Det ikke bare å skulle logge helt av, selv I ferien. Men mange prøver likevel det de kan for å legge vekk skjermene.
10: Det blir etterspurt helt konkret hvilke hytter vi har som uten dekning. Det overraskende populært, og vi har sett en stor interesse de siste årene.
9: Den norske turistforening, DNT, merker at mange ønsker å koble av, sier generalsekretær Inger Lise Blyverke. Og ifølge hun det mange som får utbytte av en skjermfri hyttetur.
10: De rapporterer tilbake om at det har gitt en helt egen ro. De har klart å koble av og senke skuldrene, og de har klart å koble seg på andre mennesker. Og det noe som helt tydelig etterspør.

0: høres i samfunnet i dag.
1: Ja, for meg det blir litt mye. Sånn når man er på telefon hele året, og det blir litt sånn deilig å bare logge av litt da. Finne noe annet å gjøre.
2: Være rundt folk, så er det mye lettere å bare legge ifra seg, for min del i hvert fall.
3: Hvordan greier man å legge vekk for eksempel mobilen, hvis man er vant til å ha den tilgjengelig hele tiden da?
0: Få den unna. Skru den, da.
4: Det var reporter Helene Gjelseth-Holund som hadde laget denne saken. Etter klokka 8 her i Nyhetsmorgen skal vi høre fra en psykiater om akkurat hvorfor det viktig å koble av skjermen i perioder i løpet av ferien. Og ferien fikk ja, litt for kalde temperaturer for mange. Juni var ganske kald. Det gav en treg start på årets campingsesong. NHO Reiseliv håper sesongen tar seg opp og at den kan få en like god sesong som i fjor. På Kviltorp camping i Molde er det i alle fall god stemning.
5: Pakk bilen og gjør det. Det er ingenting som... Det verste som skjer det at du må snu og kjøre hjem igjen.
6: Oppfordringen er klar fra Mai-Helene Glossly. Hun har tatt med familien på campingtur med telt fra øst til vest. Nå er de på Kviltorp camping i Molde.
5: Jeg er jo vant til bilferie fra jeg var liten. Og det er ikke disse to. Så da tenkte jeg at nå tar vi med oss familien på tur.
6: Årets campingsesong er godt i gang. Ifølge Jarle Buset, bransjesjef for camping i NHO Reiseliv, har det ikke vært den beste sesongen så langt.
7: Årets er litt som brokete campingsesong. Det har vært litt for dårlig og kaldt og vær mange plasser. Så vi ligger nok litt etter på forskjellige destinasjoner i Norge.
6: Det har daglig leder Terje Nakken på Kviltorp Camping i Molde merket.
8: Det var, slik som vi føler da, en litt treg start på selve campingsesongen med bobiler og vogner. Og det kan jo skyldes både været og eventuelt VM i fotball da, for ivrige europeere. Men nå har det i hvert fall løsnet da. Så nå har vi helt fullt hus her.
6: I førre veke kom det etterlengta god været til Møre og Romsdal. Det var positivt for campingen.
8: Det var selvfølgelig positivt, øyeblikkelig. Det er ikke tvil om. Så det at sola spiller på lag med oss, det er helt riktig. Så vi håper at det tok å lette i dag her.
6: På campingen i Molde er Mai-Helene Glossly og Niklas Edner glade for å være på telttur med Theodor på 5,5 år.
9: Det er greit. Det er noen kalde netter og noen litt for varme, men det går jo overraskende bra.
5: Det er jo friheten man får da. Det er jo, man kan, her for eksempel så har de utleia båt, lekeplassen er rett ved siden av, han kan løpe sånn som han vil. Det er veldig fritt.
4: Reporter her, Heidrun Sunde Stokke. Nå får du straks siste nytt av Hanna Kolås.
10: Sommer i P2.
11: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
12: Kjente folk deler historiene som formet dem.
13: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
10: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
14: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. 15 år etter 22. juli sliter overlevende fremleis med traumer, og for mange er det ekstra vanskelig å gå inn i en ny livsfase. Krass kritikk mot USAs forsvarsminister om Iran-krigen.
15: You, sir, are the failure.
14: Og vil sende tusenvis av speil til værsrommet for å ha sol døgnet rundt. Men først, 15 år etter terrorangrepet på Utøya sliter altså mange overlevende fremleis med traumer. Nå skal forskerne i Utøya-prosjektet se hvordan de som var på Utøya fungerer i samfunnet. Spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende.
16: Når smellen kom, så følte jeg at jeg liksom bare tapte hele kampen min litt da.
17: Rigitze Schaffer-Botnen var 17 år da hun overlevde terrorangrepet på Utøya. Som for mange andre overlevende, stoppet oppfølgingen fra helsevesenet opp etter bare ett år.
16: Så jeg tenkte vel bare at nei, jeg må bare slutte å lage så mye føss rundt det her da, og komme meg videre.
17: 10 år etter terrorangrepet brøt hun sammen.
16: Og så ble jeg jo lagt inn på psykiatrisk avdeling. Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt vanskelig.
17: Det sier Grete Dyb, som prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Forskerne der har fulgt de som overlevde Utøya i 15 år.
16: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de jo nå inne i en helt annen livsfase.
17: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
16: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
17: Nå skal de i gang med en femte datainnsamling for å finne ut hvordan Utøya-overlevende fungerer i samfunnet i dag. Mange av de som var på Utøya brukte lengre tid på skolegang grunnet traumene.
16: De har hatt mer fravær. Vi forventer også at dette forplanter seg inn i arbeidslivet. Og ikke minst så må vi jo vite hva det som har hjulpet dem til å greie hverdagen, og hva det som har vært utfordringene.
17: Men de har allerede konkludert med én ting.
16: Vi kan ikke pakke sammen hjelpeapparatet etter et år.
17: Rigitze har fortsatt dager hvor hun må ha en pause fra jobben. Men hun har blitt noen erfaringer rikere.
16: Nå er jeg på verktøy da, som jeg fikk da jeg var innlagt. Så slipper man å gå liksom i fella igjen da.
18: Reporter Åse Marit Befring. Vi må aldri glemme har vært en viktig budskap etter 22. juli-terroren, og denne budskapen fremdeles viktig, sier AUF-leder Gaute Skjervø.
19: De vi mistet 22. juli ble drept. De ble drept på mest brutale vis, og på Utøya så ble veldig mange av ungdommene først skutt på avstand, og så skutt en gang til i hodet for å sikre seg om at de var døde. De yngste offrene var 14 år. Og vi må snakke sant om det, fordi at det har konsekvenser for oss som samfunn. Det var en nordmann som drept dem. Det var nordmenn som ble drept. Så skal ikke han få definere oss. Men hva skal da definere oss? Jo, det må jo være det fellesskapet som sto samlet i rosetogene etterpå, som finnes, som sterkt, som mangfoldig. Og jeg tenker at de offrene som vi mistet 22. juli, de en del av våres kollektive minne. Og selv om veldig mange av dagens ungdomsgenerasjon ikke for eksempel har egne minner, kan de være med å huske på dem gjennom å fortelle videre navnene deres, bildene av dem, og også fortellingene om hvem de var.
18: Andre nyheter nå. Energiselskapet Equinor la nå i morgentimene fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på om lag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode i fjor. USAs forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvaret i går kveld. USA har brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran. Pete Hegseth hadde knapt startet argumentasjonen før han ble avbrutt av demonstranter.
20: Det helt i starten av senatshøringen, der forsvarsminister Pete Hegseth hovedperson. Collectively. The budget proposals submitted. Krig koster penger, og han her for å be om mer, men blir stadig avbrutt. We will have order. Så langt har USA brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran.
21: We need some hard answers and some straight talk.
20: Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står i dag.
22: Just don't know what version of the war to believe.
20: Den demokratiske senatoren Kirsten Gillibrand forvirret.
22: Because it's either over or it's not over.
20: Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
23: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
24: Exactly I will tell you how I use the word exactly failure, because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
20: Det du som fiaskoen, ikke mennene og kvinnene i frontlinja, sier Peters.
24: You don't have a strategy, you don't have a long-term plan to actually win this war.
20: Det må penger til, svarer Hegseth. Han vil ha rundt 700 milliarder kroner ekstra.
25: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
20: Det gjenstår å se om han klarte å overbevise de folkevalgte.
18: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. I Ukraina sparker president Volodymyr Zelenskyj forsvarssjefen som har styrt forsvaret siden 2024. Det skjer dager etter at Zelenskyj sparker den populære forsvarsministeren Mikhail Fedorov. Det skal ha skjedd fordi forsvarsministeren og forsvarssjefen ikke klarte å jobbe i lag, noe som utløste protester i gatene over hele landet. Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål flere har stilt seg i det siste etter storbrannen i Krokstad Elva. Nå skal vi til et par i Østfold som mistet store verdier i en bostadbrann i fjor. Både de og eksperter mener en må dokumentere eiendelene sine nøye for å få tilbake alt en skal.
0: Den begynte i andre etasje i leilighet nummer 2 fra høyre.
1: For ett år siden opplevde Torbjørn Andersen og Victoria Klemstad selv en rekkehusbrann i Sarpsborg.
2: Da når jeg kommer ned hit, så står jo flammen ut av vårt soverom, som er på andre siden da.
1: Bildene fra storbrannen i Drammen, der over 400 personer ble evakuert, gjør inntrykk på paret som har opplevd det selv.
2: Jeg fikk så vondt i magen. Føler jeg veldig hjelpesløs, føler jeg veldig maktesløs.
1: Den første tiden etter brannen flyttet familien inn hos en kamerat, mens de fikk oversikt over situasjonen.
0: Så finner du fort ut at du eier kun det du har på deg.
1: Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig er verdt.
3: Så rådet vårt er egentlig ganske klart til egentlig alle, er å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier.
1: Skadeforebygger i forsikringsselskapet Fremtind, Therese Hofstad Nilsen, oppfordrer også folk til å gå nøye gjennom forsikringene sine. Hun har også en sjekkliste vi kan ta med oss fremover for å gjøre slike situasjoner enklere.
7: Det første man må gjøre, sjekk om du har de riktige forsikringene. Pass på at slukkeutstyret i huset ditt fungerer, og ha en jevnlig brannøvelse sammen med familien din, hvor ungene vet de skal møte hvis de må forlate boligen.
18: Reporter Tuva Marie Sørum. Se for deg det her, at vi kan skru på sola midt på natta. Det høres kanskje ut som science fiction, men nå har amerikanske styresmakter godkjent de første testene av gigantiske solspeil som skal gå i bane rundt jorda. Men astronomer er sterkt kritiske til teknologien.
8: Og min første reaksjon var at dette er en katastrofalt dårlig idé, som vil tro nesten all astronomisk forskning. Så de utgjør en eksistensiell trussel mot all astronomi.
26: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Men hva er det som gjør at en astrofysiker reagerer med så stor frykt? Svaret finnes i USA. Det private selskapet Reflect Orbital har fått grønt lys fra FCC, det amerikanske teletilsynet, til å teste ut gigantiske speil i verdensrommet. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen er enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. At det amerikanske selskapet i det hele tatt kan gjøre dette, skyldes at verdensrommet i dag mangler felles internasjonale lover for kunstig lys. Og hvis du tror dette skjer langt frem i tid, de er allerede i gang med å klargjøre den første oppskytingen.
8: Et enkelt speil rettet mot oss vil det være omlag 3-4 ganger klarere enn månen.
26: Et speil vil altså lyse klarere enn månen, ifølge Pereira. Men Reflect Orbital har ikke tenkt å stoppe med det. Målet er å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
8: Romspeil vil være katastrofale. De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmel for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset turbin.
18: Reporter her var Daniel Eriksen, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannes Fjell og Hanna Kolås.
4: Klokka har blitt 7:50 her i Nyhetsmorgen. I dag er 22. juli-markeringen en stor del av sendingen vår. I dag er det 15 år siden terroråtaket der 77 mennesker ble drepne på Utøya og i regjeringskvartalet i Oslo. Eiv Rindal var 23 år da hen var på sommerleir på Utøya i 2011. Hen var også til stades under terroren mot det skjeve miljøet under Pride-skytinga 11 år senere. Minnene blir hen aldri kvitt, men erfaringene har også gjevet styrke.
27: Det er en dag jeg aldri vil glemme. Det er jo en dag som på mange måter forandret livene til folk på en brutal måte, og som rammet tusener av mennesker rundt omkring i hele Norge og utenfor landets grenser.
28: Minnene fra terroren på Utøya blir Eiv Rindal aldri kvitt. Men erfaringene har også gitt styrke
27: Selve såret har vel grodd for lenge siden, men et sånn type sår setter jo et merke. Og det jo mange som har merker eller arr etter 22. juli. Jeg tror det også et type merke man kan bære med en viss stolthet, og si med en viss stolthet, jeg overlevde. Jeg var der og overlevde. Og den på en måte erfaringen av å være så nær på sin egen dødelighet, det jo noe som jeg på det personlige plan har med meg.
5: Bokkaféen Ivar Matlaus på Svartlamoen i Trondheim, et senter for undergrunnskultur og undergrunnsaktivisme i Skandinavia. For Eivind Rindal har situasjonen i Gaza og Kurdistan tatt mye tid det siste året.
27: Vi lever i en tid hvor det dessverre, holdt jeg på å si, mye å engasjere seg i, mye å arbeide med. Og det jo en av de tingene som jo, man kanskje kan si med et litt sånn hjertesukk. Da. Man trodde jo kanskje i 2011 at verden skulle bli bedre, men de siste 15 årene har vel egentlig lært at så veldig mye har gått i feil retning, og det begynner også å merke seg i, føler jeg da, i samfunnet i Norge. Vi har et, kanskje et litt kaldere samfunn og litt mindre raust. Og det bekymrer meg også at vi ser en dreining av det offentlige ordskiftet i retning av at også de som har vært på Utøya opplever å få sine fortellinger mistrodd. Det ikke bra.
5: Hen mener at strømningene i det internasjonale samfunnet er på feil vei.
27: Det har jo vært flere terrorangrep i Norge bare de siste årene. Det har vært rasistisk motivert vold som har endt med drap. Så om vi lærer, det virker jo ikke som at vi lærer. Erfaringene nå ser vi at demokratier demonteres rett foran øynene våre. Og det virker som man, hva skal jeg si, mange i det etablerte politiske miljøet virker handlingslammet i forhold til å faktisk gå inn og konfrontere og møte de strømningene som nå i ferd med å vokse seg sterke.
5: Og selv om det nå har gått 15 år, mener Eiv det fortsatt er viktig å markere 22. juli.
27: Jeg vil jo si at det har vært langt flere gode dager enn dårlige dager. Det jo selvfølgelig slik i alle liv, tror jeg. Men det jo noe som har preget meg, noe jeg bærer med meg. Det en del av min, hva skal jeg si, historie, som etter hvert kanskje har også blitt en del av en identitet å bære med seg. Samtidig at det også, og det har jeg følt på, det tror jeg mange overlevende også følt på, et ansvar. Et ansvar knyttet til det å skulle forvalte fortellingen om 22. juli, og ikke minst også få den ut til nye generasjoner. Det heter seg jo at dem som ikke lærer av historien er dømt til å gjenoppleve den, og er det en dag jeg håper at vi som samfunn aldri vil oppleve igjen, så er det jo nettopp 22. juli 2011.
4: Det sa Eiv Rindal. Reporter var Morten Andersen. Etter 22. juli ble det sagt at Norge skulle ta et oppgjør med hat og høyre ekstremisme. Men det mer høyre ekstremisme i Norge etter 2011, viser forskning. Anders Ravik Djupskås, du forsker og leder ved CREX, Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Nyhetsmorgen.
6: Takk.
4: For å ta det helt først, hva er det som gir vold høyre ekstrem?
6: Det når målutvelgelsen skyldes da den høyre ekstreme ideologien, altså at personer blir valgt ut som og sett på som legitime mål fordi de tilhører en gruppe som inngår i fiendebilder til de høyreekstreme. Og det kan være etniske og religiøse minoriteter, det kan være politiske motstandere, det kan være skeive, det kan være statlige institusjoner.
4: Du har nylig gitt ut bok, Høyreekstremisme i Norge etter 22. juli. Hva er det som gjør at vi har såpass mye høyreekstrem vold i Norge?
6: Altså for det første, så det som har skjedd i Norge er at det et kronisk, da, relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren. Og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt, og fremveksten av denne typen terrorisme. Og så har man sett da etterpå både terrorangrepet i Bærum i 2019 og drapet på Kampen i fjor, som vi også se på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, denne terrorismen, mens rasismen, den rasistiske volden, handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer som begår vold ellers, men også rasistisk vold.
4: Mm. Og det tallet som du nevner, minst 20 høyreekstreme tilfeller av høyreekstrem vold, kanskje et høyere tall enn det mange tror. Hvorfor er det slik? At det, en ikke får vite så mye om alle disse åtakene?
6: Ja, det handler nok litt om at mye av det som kjennetegner volden, den høyreekstreme volden i Norge, er at den er veldig uorganisert. Slik at, og det er et veldig ting som skiller Norge fra Sør-Europa, for eksempel, hvor den høyreekstreme volden er mer organisert. Så derfor så tror jeg at en del av disse hendelsene, de blir oppfattet som som enkelte episoder, som ikke inngår i et større mønster av denne rasistiske volden. De får litt mediedekning, det er jo derfor vi fanger dem opp, fordi det er veldig alvorlige angrep. Men så blir det ikke noen større diskusjon rundt dette som et samfunnsfenomen som er en utfordring også for det norske samfunnet.
4: Hva betyr det da at vi ikke ser de enkeltstående hendingene i et større system for samfunnet?
6: Ja, det betyr at det blir vanskeligere å forebygge når man ser på dette som enkeltstående hendelser og ikke som en del av et større mønster. Altså, og det preger hele Vesteuropa. Det er i veldig, veldig mange land så er det relativt, eller er det mange eksempler da, på den alvorlige rasistiske volden som rammer da, etniske minoriteter. Og den kommer da, som sagt, fra personer som ikke er så organisert, ikke veldig ideologisk sofistikerte. Altså, dette er ikke folk som har et veldig gjennomtenkt, kanskje politisk plan med den volden de begår. Det er jo liksom kjennetegnet ved terrorismen, at man har en større politisk idé bak volden, men den rammer jo likevel av de samme gruppene, og den skaper stor frykt blant minoritetsbefolkningen.
4: Og det som forsker på høyreekstremisme, hvordan går det fram for å kategorisere en voldshending som enten høyreekstrem eller ikke høyreekstrem?
6: Så da ser vi på motivasjonen, så vi ser da på de mest alvorlige hendelsene for å få en mulighet for å kunne kartlegge dette på en systematisk måte, og så ser vi da på målutvelgelsen. Er det slik at personer ble valgt ut som mål for volden fordi de tilhører disse gruppene, enten en etnisk eller religiøs minoritet, eller det kan være politiske motstandere?
4: Har du et eksempel på et slikt tilfelle?
6: Ja, så da 22. juli er et eksempel, altså hvor da gjerningspersonen velger ut målene sine fordi han ser på det som fiender av folket. Han tar på en måte den indre fienden, ikke sant? Høyreekstreme har gjerne et indre fiende, det er da de politiske motstanderne, personer på venstresiden eller liberale politikere også på høyresiden inngår i fiendebildet. Eller så kan det være det som de ser på som den ytre fienden, altså personer som de mener at ikke tilhører nasjonen, som for eksempel muslimer og terrorangrep i Bærum er et eksempel på det, hvor gjerningspersonen ønsket å dra til en moské i Bærum og drepe så mange som mulig.
4: Og hva må til i Norge for å avverge og redusere høyreekstrem vold?
6: Tre ting som jeg kanskje har lyst til å nevne veldig kort. Det ene er jo bedre koordinering mellom en del offentlige institusjoner. Det er veldig mange personer som er innom ulike offentlige institusjoner, enten det er barnevern, det er skole, det er NAV, det er politi, det er kommune. Så det å kunne dele informasjon, det må riktig nok være strenge regler for det, fordi vi vil ikke at disse institusjonene skal dele informasjon i hytt og vær, men de må kunne dele informasjon hvis de ser på det som nødvendig. Så må det styrke det lokale forebyggingsapparatet, fordi terrorismen i dag og kan skje på måte, hvor som helst. Det er ikke lenger knyttet til bestemte steder hvor man kan skalere opp en forebyggingsapparat. Man må ha det tilgjengelig og kunnskap overalt hele tiden. Og det siste er jo å videreutvikle demokratiske verdier i skolen, jobbe med kritisk tenkning og det antirasistiske arbeidet.
4: Takk for deg, Råda. Anders Ravik Djupskås, lærer ved CREX, Senter for ekstremismeforskning ved UiO. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Det er mer høyreekstremisme i Norge nå enn før 22. juli. Det er dommen fra forskningsmiljøet 15 år etter terroren. President Zelensky sparket forsvarssjef Oleksandr Syrskyj etter det som skal være en konflikt mellom han og Ukraina sin forsvarsminister. Utenriksreporter Nora Geirandingstad, dette skjer kort tid etter at forsvarsministeren fikk sparken.
9: Det stemmer. Torsdag forrige uke så måtte forsvarsminister Fedorov gå av, og det har ført til store demonstrasjoner flere steder i Ukraina over helgen. Demonstrantene har krevd at forsvarssjefen, som i går fikk sparken, skulle sparkes, og at Fedorov skulle gjeninnsettes. Og enn så lenge så har jo kun et av disse kravene blitt innført. Forsvarssjefen har fått sparken, men forsvarsministeren, Fedorov, har ikke blitt satt inn igjen. Og Fedorov er en veldig populær fyr. Han har fått mye av æren for Ukrainas framgang, og bruk av kampdroner i krigen, og dette til tross for at han kun var minister I et halvt år. Og når det gjelder forsvarssjefen, så har Zelensky satt inn Mikhailo Drapaty, en 43-åring som beskrives som en general for nye generasjoner. Og han har vært forsvarssjef tidligere, fra 2024 til 2025, men måtte gå av fordi 12 ukrainske soldater ble drept I et russisk angrep mot et ukrainsk treningsanlegg.
4: Og medan det uro da I det ukrainske forsvaret, så held åtaka fram I begge retninger mellom Russland og Ukraina. Hva skjedde I løpet av natta?
9: Ukraina har truffet minst 13 fartøyer I Svartehavet og Azovhavet nå I løpet av de siste 48 timene, kom det melding om på morgenen I dag. Og minst 3 drept I angrep I Zaporizjzja I Ukraina I natt. Der var det også 10 stykker som ble såret, og en boligblokk sto I brann etter dette angrepet.
4: Og nå ser man at det en auke I sivile tap på ukrainsk side av krigen. Det FN sitt menneskerettskontor som melder dette. Hva årsaken?
9: Årsaken, mener FN, et økende antall droneangrep, altså bruken av droner har blitt større. Og det altså så store tall at 37% flere sivile har blitt drept I løpet av dette første halvåret I år, sammenlignet med samme periode I fjor. Og sammenligner vi med 2024, så det snakk om en firedobling av sivile tap. Og Russland benekter at de bevisst angreper sivile, men har ofte truffet type boligblokker, sånn som de traff I Zaporizjzja I natt.
4: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Vi skal hjem att. For 15. sommer på rad så har forskere fulgt med på hvordan vegetasjonen I snøleier I Varanger, øst I Finnmark, endrer seg. Disse endringene har skjedd raskere enn ventet, og snøen smelter fortere nå enn for 20 år siden.
10: 3, 4, 10, 11, 12.
11: På huk foran en ramme delt I 12 firkanter sitter seniorforsker ved UiT, Eva Soininen og masterstudent Eirik Sandvik Halgsundset. Ved Komagdalen I Varanger følger de med på hvordan plantene I snøleiet, altså der hvor snøen ligger ekstra lenge, har forandret seg.
12: Vi kommer hvert år tilbake til nøyaktig samme sted, og ser om det har kommet inn noen dvergbusker som krekling eller blåbær, som har vokst inn I disse habitatene hvor de vanligvis ikke vokser.
11: Det sier seniorforskeren.
12: I løpet av de 15 årene når vi har sett på disse plottene, så har mengden dvergbusker tredoblet seg.
11: I 2009 var det dvergbusker I 20% av de overvåkede områdene. I fjor var det 80%.
12: Det går veldig raskt. Det går mye raskere enn det vi egentlig hadde forventet oss.
13: Hva betyr det?
12: Det betyr at vegetasjonen I forandring. I en rask forandring. Det kan bety at snøleiene holder på å forsvinne her.
11: Generelt smelter snøen tidligere nå enn for 20-30 år siden.
12: Vi har ikke sett at det skulle skje her I snøleiene. De har fortsatt en sen snøsmelting. Men det som skjer etter snøsmeltingen at førsommeren blir varmere. Og det det spesielt som hjelper veldig. Disse små buskene til å vokse frem.
11: Om 10-15 år så kan det mosete landskapet typisk for snøleie være fortrengt.
12: Det kan se ut at vi har sånn 10-15 centimeter blåbær, krekling, dvergbjørk, tuttebær som vokser her I stedet for sånn åpen mosedekke. Vi vet ikke hva det vil ha å si til slutt for de dyrene som lever I snøleier som lemmen eller de som spiser I snøleiene som rein. Men vi forventer at matfattet deres kommer til å forandre seg hvis planterekket forandrer seg.
4: Reporter I denne saken, Hanne Wilhelms. Hydro tjente 8,9 milliarder kroner I andre kvartal. Det kommer frem med børsmelding nå I dag tidlig. Det justerte driftsresultatet øker fra 7,7 milliarder kroner I samme kvartal I fjor. Resultatet bedre enn ventet, og grunnen mellom annet høyere aluminiumspriser. Tenk om vi kunne skru på sola midt på natta. Det høres kanskje ut som science fiction, men nå har amerikanske styresmakter godkjent de første testene av gigantiske solspegler som skal gå I bane rundt jorda. Men astronomer sterkt kritiske til teknologien og kaller det en katastrofe for nattehimmelen.
8: Og min første reaksjon var at dette en katastrofalt dårlig idé, som vil true nesten all astronomisk forskning. Så de utgjør en eksistensiell trussel mot all astronomi.
26: Det sier Tiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Men hva det som gjør at en astrofysiker reagerer med så stor frykt? Svaret finnes i USA. Det private selskapet Reflect Orbital har fått grønt lys fra FCC, det amerikanske teletilsynet, til å teste ut gigantiske speil i verdensrommet. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. At det amerikanske selskapet i det hele tatt kan gjøre dette, skyldes at verdensrommet i dag mangler felles internasjonale lover for kunstig lys. Og hvis du tror dette skjer langt frem i tid, de er allerede i gang med å klargjøre den første oppskytingen.
8: Et enkelt speil rettet mot oss vil det være omlag 3-4 ganger klarere enn månen.
26: Et speil vil altså lyse klarere enn månen, ifølge Pereira. Men Reflect Orbital har ikke tenkt å stoppe med det. Målet å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda. Mulighetene enorme. Men det også skadevirkningene, mener Pereira.
8: Romspeil vil være katastrofale. De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmel for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset turbin.
26: For når et så sterkt lys treffer atmosfæren, skjer det samme som når du setter på fjernlysene på bilen i tåke. Hele nattehimmelen lyses opp. Ifølge forskerne vil lyset blende de superømfintlige teleskopene som overvåker universet, og i verste fall gjør oss forsvarsløse mot farer utenfra.
8: Ikke kunne vi lenger observere og beregne banene til potensielt farlige objekter før langt senere, noe som i alvorlig grad vil begrense vår evne til å forutsi kollisjoner eller andre farlige hendelser.
26: NRK har vært i kontakt med Reflect Orbital, som mener de kan speile sola uten å forstyrre astronomene. De sier de vil ha full kontroll på lyset, og at det kun vil gå til deres betalende kunder. De har allerede fått over 260 000 bestillinger fra hele verden. Men Universitetet i Oslo ikke det eneste stedet der alarmen har gått. Astrofysikere fra hele verden mener prosjektet vil hindre all romforskning. Og her vi ved roten av dilemmaet. For hva viktigst? Ren energi? Eller vår evne til å se ut i verdensrommet? Opp gjennom historien har det å se mot stjernene gitt oss alt fra moderne GPS og smarttelefonkameraer til trådløs wifi. Men verden trenger også desperat mer energi.
8: Ja, det et stort spørsmål. Men kort sagt betyr det at vi ikke vil kunne besvare noen av de dypeste spørsmålene som finnes. Hvor kommer vi fra? Og hvor ellers kan vi finne liv i universet?
4: Det var Daniel Eriksen som hadde laget denne saken. Hovedsaken vår i dag at det 15 år siden terroren 22. juli, der 77 mennesker ble drepne. Etter klokka 8 får vi besøk av statsminister Jonas Gahr Støre på dagen som blir markert landet rundt, mellom annet ved det nye 22. juli-senter i et nybygd regjeringskvartal.
14: Alfred Nobel var en sta visionær som sprengte seg vei inn i historiebøkene. Mens han tjente seg søkkrig på sprengstoff, var privatlivet hans preget av ensomhet. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
15: Klokka 8, her NRK Nyheter. Det mer høyre ekstremisme i Norge nå enn det var før terroren 22. juli, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Ravik Djupskås.
6: Det som har skjedd i Norge at det et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren. Og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt. Og så har man sett da etterpå både terrorangrep i Bærum i 2019 og drapet på Kampen i fjor, som vi også ser på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, mens den rasistiske volden handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer.
18: Krigen i Midtøsten bidro til rekordresultat for Equinor i andre kvartal. Energiselskapet fikk et justert driftsresultat på omlag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og det sterkeste resultatet på over tre år, forteller Equinor-sjef Anders Opedal.
16: Vi ser jo at oljeprisene 50% høyere dette kvartalet enn tilsvarende kvartal i fjor. Gassprisene 30% høyere. Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut i markedet på grunn av Hormuz-stredet. Det skyldes at det lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass i Europa er låg, og dette driver prisene oppover, og det preger selvfølgelig vårt resultat sammen med god produksjon.
18: Og USA bomba flere militære mål i Iran natt til i dag. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait ifølge statlige medium. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i natt at USA åpne for forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vatten de kommende årene. Det viser en ny undersøking fra fagforeningen Tekna, skriver Nasjon. Bakgrunnen blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden. Siden kommunene må betale for dette selv, frykter Tekna at innbyggerne må ta regninger. Brannvesenet har fått den omfattende skogbrannen i Sør-Frankrike under kontroll. Minst 400 personer har vært evakuerte på grunn av brannen i Var-regionen, som spredde seg uvanlig raskt. Det ble brukt både brannfly, helikopter og over 600 brannfolk for å få kontroll på flammene. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
4: Klokka 8.03. Nyhetsmorgen holder koken fram til klokka 9. 22. juli preger sendingen vår i dag. 15 år etter terroren slit mange av de overlevende fra Utøya med traumene de fikk.
17: Vi har hatt mer fravær. Vi forventer også at dette forplanter seg inn i arbeidslivet.
4: Den amerikanske forsvarsministeren fikk sterk kritikk i senatet. Der måtte han svare for pengebruken under den svært dyre Iran-krigen. Og hvorfor har det noe for seg å legge vekk mobilen i ferien? Vi spør en ekspert straks. Nyhetsmorgen i dag er ved Bjørne Østrem Jukastein. 15 år etter terrorattaket på Utøya sliter alt så mange overlevende fremleis med traume. Nå skal forskerne i Utøya-prosjektet se hvordan de som var på Utøya fungerer i samfunnet. Spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende.
19: Når det smellen kom, så følte jeg at jeg liksom bare tapte hele kampen min litt da.
20: Rigitze Schaffer-Botnen var 17 år da hun overlevde terrorangrepet på Utøya. Som for mange andre overlevende stoppet oppfølgingen fra helsevesenet opp etter bare ett år.
19: Så jeg tenkte vel bare at nei, jeg må bare slutte å lage så mye føss rundt det her da, og komme meg videre, og det var egentlig det jeg gjorde.
20: På dagen, ett år etter, skjedde noe som flyttet fokuset bort fra traumene.
19: Hei, Ben!
21: Hei! Hello, velkommen hjem.
20: 22. juli 2012 ble hun mor for første gang.
19: Det handlet ikke om meg lenger, men det handlet om Iben. Og det å på en måte skape en god barndom for henne, da, opp i den perioden som kanskje skulle vært mer at jeg skulle ta vare på meg selv. Da.
20: 10 år etter terrorangrepet brøt hun sammen og ble hentet i ambulanse.
19: Og så ble jeg jo lagt inn på psykiatrisk avdeling. Men når jeg var ferdig med det, så var det jo også en veldig, veldig bra at det skjedde.
22: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt er vanskelig.
20: Det sier Grete Dyb, som er prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Forskerne der har fulgt de som overlevde Utøya i 15 år.
22: Nå er disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de er jo nå inne i en helt annen livsfase.
20: Dyp mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
22: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også for eksempel bytte av jobb, utfordringer I livet generelt. Det ser ut til å trigge også disse reaksjonene.
20: Nå skal de I gang med en femte datainnsamling for å finne ut hvordan Utøya-overlevende fungerer I samfunnet I dag. Mange av de som var på Utøya brukte lengre tid på skolegang grunnet traumene.
22: Vi har hatt mer fravær. Vi forventer også at dette forplanter seg inn I arbeidslivet. Og heldigvis så har vi mulig tilgang til data som kan si oss mer om det. Og ikke minst så må vi jo vite hva det som har hjulpet dem til å greie hverdagen, og hva det som har vært utfordringene.
20: Men de har allerede konkludert med én ting.
22: Vi kan ikke pakke sammen hjelpeapparatet etter et år.
19: Og selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør, da.
20: Rigitze har fortsatt dager hvor hun må ha en pause fra jobben. Men hun har blitt noen erfaringer rikere.
19: Nå har jeg på en måte lært meg noen sånne verktøy da, som jeg fikk da jeg var innlagt. Og så slipper man å gå liksom I det fella igjen, da, på en måte.
20: Og Iben, hun fyller 14 år I dag, og hun har mest gode minner fra 22. juli.
0: Når jeg tenker på 22. juli, så tenker jeg jo mest på at det den datoen jeg har bursdag. Men jeg tenker jo også på det var den dagen moren min kanskje da kunne vært død, da. Hun har alltid gjort den dagen for å gjøre at jeg får så finest bursdag som mulig. Så det jeg veldig takknemlig for at hun liksom har klart å legge det litt til side og ta hensyn til meg, da.
4: Reporter I denne saken, Åse Marit Befring. Statsminister Jonas Gahr Støre, god morgen.
1: God morgen.
4: Hva betyr 22. juli for deg?
1: Ja, det en personlig historie, og det en historie som følger av jobben og verven jeg har hatt. Jeg var på Utøya 21. juli, dagen før katastrofen. Det var jo en dag som I dag, da, strålende sol, og Utøya var det Utøya skulle være av politikk og utrolig mye humør og liv. Og så var det den fryktelige dagen. Så det minner jeg har med meg de jeg møtte den dagen som da ble drept dagen etter. Sterke minner. Og så det at vi har markert 22. juli hvert år siden. Tiårsmarkeringen var jo et veldig viktig, etter min mening, etappe hvor dette med å snakke sant om 22. juli, få fram at dette ikke var en naturkatastrofe, det var et målrettet angrep mot AUF, mot Arbeiderpartiet, et politisk motivert attentat, terrorhandling. Og dette videre nå, 15 år, tiden går, det forteller denne reportasjen om, for hvert menneske som berørt, så hver dag og hvert år tar oss videre I livet med, dette blir ikke borte, men tiden gjør noe med oss, og det at vi I dag igjen nå kommer sammen og har et samhold rundt det, det har betydd mye for meg disse årene, og jeg har sett også at det har betydd veldig mye for menneskene som berørt. Men folk, vi må huske på det I dag, folk sørger på ulik måte, tar slike opplevelser på ulik måte, og det lov. Og det må vi også ha respekt for. Det jo de som ønsker å markere dette I stillhet. Andre kommer I dag til regjeringskvartalet, kommer ut I Utøya, tas vel imot der og sammen. Mens andre kan velge kanskje å være for seg selv, og det må vi ha respekt for.
4: Hvor viktig mener du det da, altså med disse årlige markeringene? Det ikke noe som en ferdig med?
1: Nei, jeg mener det veldig viktig at man I nasjonens minne tar med oss dette, for det en del av vår samtid. Jeg har bemerket for meg selv at jeg født I 1960, det 15 år etter at 2. verdenskrig sluttet, og det var jo for meg noe som lå veldig tilbake I historien, men det var veldig mange tidsvitner som har fortalt noe om det I min oppvekst, foreldrene mine blant annet. Og de som begynner på ungdomsskolen til høsten, de altså, var ikke født da dette skjedde 22. juli. Hvilken type markering vi skal ha, det mener jeg vi skal snakke godt med støttegruppa og AUF om fremover nå. Det kan godt hende at man finner nye former for det, men det å bruke datoer for dette, slik vi også gjør med 8. mai og andre viktige datoer I historien, det noe vi kan gripe til som mennesker og få mening I.
4: I dag markerer altså at det 15 år siden, 22. juli 2011. Det skjer samtidig som at PST nå registrerer at det en øke av personer som viser at de inspirert av terroristen sine handlinger. Hva tenker du om det?
1: For det første blir jeg, for å si det sånn, fryktelig trist og opprørt. Og så sier jeg til meg selv, nå må vi tenke klokt om dette. Dette jo en... Gå kombinasjon av også forskerne sier, internett, spredning, algoritmer som drar opp disse historiene og fortellingene. Det når mange unge mennesker som ikke har opplevd det før. Hvordan skal vi møte det? Og svaret blir jo det at vi må ha en veldig gjennomtenkt motstrategi. Vi voksne politikere må snakke sammen om politikk på en måte som tar opp dette, advarer mot det. Ekstremisme kan skremme folk ut av politikken. Vi vil ha et demokrati der folk stiller opp. Og så tror jeg det er å være gode tidsvitner, kunne forklare, sette dette i sammenheng. Igjen, hvis han kan ikke bli en slags mytisk figur. Han var en terrorist som planla og rettet angrep og drepte 77 mennesker. Frykteligere kan det ikke bli. Så vi må rett og slett være utholdende i den kampen, og den kan ikke bare et myndighetsmenneske ta, den må vi alle ta.
4: AUF-leder Gaute Skjervø sier det at vi må snakke sant om det som skjedde. Hvorfor tror du det har blitt et poeng at sanninger er noe vi må være obs på?
1: Nei, det var det jeg sier. Altså, rundt 10-årsmarkeringen så var dette med å snakke sant veldig viktig, og det kom fram. Og det var jo flere av de som var berørt, ble truffet og hardt såret, som i mange år egentlig ikke delte hele historien sin. Og det ble hetende det at dette var et terrorangrep som rammet litt vilkårlig tilfeldig. Vi er alle rammet, og det er vi jo fordi vi lever i dette landet. Alle ble jo sterkt berørt av 22. juli. Men det å snakke sant om det er jo det at det var et ideologisk gjennomtenkt prosjekt begrunnet av en mann som ville ramme oss, ville ramme Arbeiderpartiet, særlig ungdommen vår. Det mest brutale, det viktigste partiet har, er jo unge mennesker som skal være med videre. Og det er å snakke sant om det. Og så vil jeg også si i dag, det går bra med veldig mange av de som ble berørt. 4 av 5 av dem er i jobb eller utdanning, som vi hører her. Det er veldig rørende. Mange får barn, familie, går videre. Jeg har 4 av overlevende i min regjering som statsråder. Vår parlamentariske leder, Tonje Brenna, er overlevende, og veldig mange medarbeidere. Så det er også et uttrykk for at det går an å komme videre i livet. Og det er et sterkt samhold av mennesker som støtter hverandre. Og jeg er veldig takknemlig for de utenfor våre rekker i Arbeiderpartiet nå, som ser at dette er noe vi gjør for også demokratiet, og stiller opp for og forsvarer og er på parti med de som er sårbare. Og bare for å ta en forlengelse, i går var jeg og besøkte de som ble rammet av brannen nede i Krokstadelva i Drammen. Og det er noe av det samme der. Mennesker mister alt, blir sårbare, og det at det kommer andre og slutter opp om dem og gir dem støtte, det er en kvalitet i samfunnet vårt som jeg mener vi skal være glad for at vi har.
4: Det å avverge eller hindre at høyreekstrem vold og terror blir utført i Norge er jo et politisk ansvar, et bredt politisk ansvar. Hva er viktig for regjeringen å gjøre for å unngå at slikt skal skje?
1: Altså, vi har jo hatt en ekstremismekommisjon som skal gi oss mer kunnskap om hvorfor dette skjer. I dag åpner 22. juli senteret, som jo før det ble midlertidig stengt der det var i regjeringskvartalet, hadde veldig mange besøk. Det er bra. Det er besøk til Utøya. Vi må få det inn i undervisningen i skolevesenet. Vi må rett og slett ha en del av opplæringen vi har i samfunnet vårt, kunne om det, advare mot det, og se at forebygging, det er noe vi alle må ta tak i. Og så må myndighetene selvfølgelig gjennom politi, PST, skole, helsevesen være i beredskap, men jeg kommer tilbake igjen til det at kjernen i beredskapen her sitter i hver og en av oss.
4: Takk for at du startet denne dagen her med oss, statsminister Jonas Gahr Støre. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er straks 7:45. Hovedsaken vår i dag er at det er 15 år siden terroråtaket 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drepne. Ukrainske droner har råket 13 russiske fartøy i Svartehavet og Azovhavet de siste 48 timene. Det sier sjefen for Ukraina sine ubemannede styrker ifølge Reuters. Og høye oljepriser og geopolitiske spenninger bidro til at Equinor leverte sitt høyeste resultat på over 3 år i årets andre kvartal. USA sin forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvaret i går kveld. USA har brukt over 360 milliarder kroner på krigen mot Iran så langt. Pete Hegseth hadde knapt startet argumentasjonen før han ble avbrutt av demonstranter.
2: Det er helt i starten av senatshøringen der forsvarsminister Pete Hegseth er hovedperson. Krig koster penger, og han er her for å be om mer, men blir stadig avbrutt.
3: We will have order.
2: Senator Susan Collins krever ro. Det hun som leder høringen. Hegseth kan fortsette på det han kom for.
5: This request is an urgent, necessary injection of resources.
2: Så langt har USA brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran. Da også kostnadene til september medrekna, forteller Hegseth. Men nevner ikke at eksperter mener summen mye høyere, fordi rekningen ikke inneholder det det vil koste å bygge opp skadde amerikanske militærbaser i regionen. Langt fra politikerne i kongressen, slentrende forbi en bensinstasjon, sier Teddy Pearson det mange amerikanere tenker om dagen. Men selv om 7 av 10 amerikanere misfornøyde med hvordan presidenten håndterer krigen, sier Donald Trump at han vil fortsette angrepet på Iran.
5: We need some hard answers and some straight talk.
2: Tilbake i høringen prøver Hegseth å overtale de folkevalgte til å gå med på en ekstra bevilgning på rundt 700 milliarder kroner. Det kommer på toppen av det foreslåtte forsvarsbudsjettet neste år, på ca. 15 750 milliarder kroner. Det en økning på 50% fra i år. Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står i dag.
5: Just don't know what version of the war to believe, because it's either over or it's not over.
2: Den demokratiske senatoren Kirsten Gillibrand forvirret.
7: We have no missiles or we have missiles.
2: Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
5: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure and then you want to turn around and say you support the warfighter. Either you do or you don't.
9: I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
2: Det du som fiaskoen, ikke mennene og kvinnene i frontlinja, sier Peters.
9: You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
5: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
2: Det må penger til, svarer Hegseth.
23: Senator's time has expired.
2: Så gjenstår det å se om han klarte å overbevise de folkevalgte om å stemme for ekstra bevilgninger. I mellomtida fortsetter krigen.
4: Reporter i USA, Eline Buvarp Årdal. I ferien det godt å komme seg vekk fra kjas og mas, og hjernen har kanskje gått av en pause fra både mobil og skjerm. Den norske turistforening merker at mange ønsker nettopp en pustepause. Flere spør nemlig etter hytter uten dekning. Vi har spurt folk i Oslo hvor lett de synes det er å koble av.
24: Jeg logger aldri av helt, men jeg prøver å minske det da.
25: Prøv å legge det vekk. Han skal slappe av og kose, lese, leve og ha det hyggelig.
27: Den går jo aldri helt vekk, da, men det jo på en måte minske det litt. Da. Og ikke gjøre det sånn at man på telefonen hele dagen.
28: Det ikke bare å skulle logge helt av, selv i ferien. Men mange prøver likevel det de kan for å legge vekk skjermene.
29: Det blir etterspurt helt konkret hvilke hytter vi har som uten dekning. Det overraskende populært, og vi har sett en stor interesse de siste årene.
28: Den norske turistforening, DNT, merker at mange ønsker å koble av, sier generalsekretær Inger Lise Blyverke. Og ifølge hun det mange som får utbytte av en skjermfri hyttetur.
29: De rapporterer tilbake om at det har gitt en helt egen ro. De har klart å koble av og senke skuldrene, og de har klart å koble seg på andre mennesker. Og det noe som helt tydelig etterspørres i samfunnet i dag.
27: Ja, for må det bli litt mye. Sånn når man på telefon hele året, og det blir litt sånn deilig å bare logge av litt, da. Finne noe annet å gjøre.
30: Være rundt folk, så det mye lettere å bare legge ifra seg, for min del i hvert fall.
28: Hvordan greier man å legge vekk for eksempel mobilen, hvis man vant til å ha den tilgjengelig hele tiden, da?
25: Få den unna. Skru den, da.
4: Det sa til slutt folk i Oslo til reporter Helene Gjelseth Holen. Og det verkar som det vanskelig for folk å skru an ta den her mobilen, fordi nordmenn på skjerm i snitt nesten 5,5 time hver dag, det viste mediebruksundersøkinga tidligere i år. Og aller verst de mellom 20 og 24 år, der kommer tida på over 7 timer. Hjernen også avhengig av ferie og fritid for å slappe av og hente seg inn. Lars Lien, du psykiater, samfunnsmedisiner og professor ved Universitetet i Innlandet og NTNU. God morgen.
6: God morgen, god morgen.
4: Har du inntrykk av at folk lar hjernen få fri fra skjerm I ferien?
6: Nej, det ikke mitt inntrykk. Men det veldig fint å høre I denne reportasjen at det et ønske om å få det til. Men det ikke mitt inntrykk av at man frakoblet I ferien, dessverre.
4: Nei, hvor, det mange som bruker mobilen mye, men hvor går egentlig grenser for hva som usunt og hvor tid en må

0: Før vi gjør det, så har vi heller ikke noe vilje til å endre på holdningene våre og måten vi opptrer på. Slik at det er liksom viktig at vi kjenner på at jeg har behov for større ro, større fred, slik som det også kommer frem i denne reportasjen fra turistforeningen. Og oppsøke dette mulighetsrommet man har. Men problemet er at mobilen er med oss hele tiden, og et av de tingene vi ser veldig tydelig er jo at mobiltelefonen er en form for avhengighet. Og det er klart at i ferien så er det ofte stress på andre måter, slik at den avhengighet man har til mobilen kan øke også i ferietiden.
1: Og hva skjer da hvis det rett og slett blir for mye scrolling på mobilen? Hva gjør det med oss?
0: Nei, det som skjer er at hjernen får ikke tid til å hvile. Vi vet at hjernen er helt avhengig av tid hvor vi ikke gjør noen ting. Altså hvor vi rett og slett dagdrømmer er i en situasjon hvor vi kan bare sitte uten å hverken lese eller lytte til noe. Hjernen trenger å komme inn i det moduset hvor den ikke gjør noen ting. Det vet vi at er sunt for hjernen. En av tingene man kan gjøre i forhold til det er for eksempel med å drive med meditasjon. Det bidrar til å redusere hjernens aktivitet og gjør at man kommer inn i det som heter hvilemodus i hjernen. Og det er veldig viktig for at vi skal kunne ha evnen til å konsentrere oss til å fungere godt i hverdagen.
1: Mm. Er det andre ting? Det er kanskje sånn at mobilen er lett å ty til når en har vært lenge nok på tur med familien for eksempel, uten at en er så fan av å meditere. Hva er enkle grep en kan ta?
0: Nei, jeg tenker at noe av de enkle grepene er for eksempel å ikke ha på alle mulige varslinger. At man bruker færrest mulig varslinger, slik at man ikke hele tiden blir oppmerksom på at det skjer et eller annet, enten på sosiale medier eller andre kanaler. Det er det ene. Det andre er at man kanskje bestemmer seg for å sette den i flymodus av og til. Altså si at man nå skal ha en stille periode. Prøve å tenke også at man kan bruke mobilen i visse perioder på døgnet og tenke at nå har jeg mulighet til å være på mobilen for eksempel en time i døgnet, mens resten av tiden skal jeg ha fri siden jeg nå har ferie. Og jeg tenker også at det er viktig å bruke ferien til å gjøre andre ting, koble av, men da må man også koble av fra mobilen. Det nytter ikke bare å koble av fra alt andre.
1: Da er det jo fristende å spørre hvor flink du er. Er det høy skjermtid, eller klarer du å legge vekk mobilen i ferien, Lars Lien?
0: Jeg prøver å redusere, men jeg må innrømme at jeg er ikke flink nok til å ta den helt bort. Og det er særlig det jobbrelaterte jeg dessverre ikke helt klarer å fri meg fra.
1: Vi tar uansett med oss de gode rådene dine. Takk skal du ha, psykiater Lars Lien. Da skal vi til Krokstadelva, der flere enn 400 personer ble evakuert etter den største brannen i moderne norsk historie. Der er altså over 100 bostader nedbrende, og ødeleggingene er altså enorme. Vi har møtt et par i Sarpsborg som har opplevd det samme og mistet store verdier i en bostadbrann. Både de og eksperter mener en nøye må dokumentere eiendelene sine for å få tilbake alt en skal.
2: Den begynte i andre etasje i leilighet nummer 2 fra høyre.
3: For ett år siden opplevde Torbjørn Andersen og Victoria Klemstad selv en rekkehusbrann i Sarpsborg.
4: Da når jeg kommer ned hit, så står jo flammen ut av vårt soverom, som er på andre siden da.
3: Bildene fra storbrannen i Drammen, der over 400 personer ble evakuert, gjør inntrykk på paret som har opplevd det selv.
4: Jeg fikk så vondt i magen. Jeg får gåsehud av å snakke om det nå, faktisk. Føler jeg veldig hjelpesløs, føler jeg veldig maktesløs.
3: Den første tiden etter brannen flyttet familien inn hos en kamerat, mens de fikk oversikt over situasjonen.
2: Så finner du fort ut at du eier kun det du har på deg.
3: Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig er verdt.
5: Og ofte konsekvent melder inn for lite, og man glemmer ting, og det er ikke så rart. Så rådet vårt er egentlig

0: ganske klart til egentlig alle, å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
1: Skadeforebygger i forsikringsselskapet Fremtind, Therese Hofstad Nielsen, oppfordrer også folk til å gå nøye gjennom forsikringene sine.
2: Det vi må passe på da, vi som eier en bolig, vi må ha en husforsikring. Alle må ha en innboforsikring, og det jo litt sånn vanskelig å lese forsikringspapirer. Så da enten gå til banken din eller forsikringsselskapet, og at man får satt seg godt inn i hva man faktisk forsikret for.
1: Hun har også en sjekkliste vi kan ta med oss fremover for å gjøre slike situasjoner enklere.
2: Det første man må gjøre, sjekk om du har de riktige forsikringene. Pass på at slukkeutstyret i huset ditt fungerer, og ha en jevnlig brannøvelse sammen med familien din, hvor ungene vet de skal møte hvis de må forlate boligen.
1: Tilbake til Sarpsborg kan Torbjørn Andersen og Victoria Klemstad til høsten flytte inn i ny bolig. Men de tenker på alle i Drammen som nå går gjennom alt de opplevde.
3: Selv om det virker fryktelig bunnløst nå, så ordner alt seg. Mitt råd liksom, bruk menneskene rundt deg, bruk kriseteamet, bruk NAV, bruk forsikringsselskapet, snakk med mennesker.
4: Reporter i denne saken, Tuva Marie Sørum, Espen Alnes og Martin Tangen Schmidt.
5: Oppdrag Europa.
6: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
7: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
6: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
7: Men så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?
6: Nei.
7: Nei.
5: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
4: Klokka snart 8.30 her i Nyhetsmorgen på NRK P2 og NRK 1. 22. juli blir markert mange steder i landet i dag. I Oslo blir dagen for første gang markert i et gjenreist regjeringskvartal. Dit skal vi straks. Prisveksten i Storbritannia avtar. I juni fall inflasjonen til 2,6%, et litt større fall enn det analytikere ventet. Nyhetsmorgen i dag ved Bjørne Østrem Jukastein. I dag det altså 15 år siden terrorattaket, der 77 mennesker ble drepne på Utøya og i regjeringskvartalet. Eiv Rindal var 23 år da henne var med på sommerleir på Utøya. Hun var også til stades under terroren mot det skjeve miljøet under Pride-skytinga 11 år senere. Minnene blir hun aldri kvitt, men erfaringene har også gjeve styrke.
8: Det en dag jeg aldri vil glemme. Det jo en dag som på mange måter forandret livene til folk på en brutal måte, og som rammet tusener av mennesker rundt omkring i hele Norge og utenfor landets grenser.
9: Minnene fra terroren på Utøya blir Eiv Rindal aldri kvitt. Men erfaringene har også gitt styrke.
8: Selve såret har vel grodd for lenge siden, men et sånn type sår setter jo et merke. Og det jo mange som har merker eller arr etter 22. juli. Jeg tror det også et type merke man kan bære med en viss stolthet, og si med en viss stolthet, jeg overlevde. Jeg var der og overlevde. Og den på en måte, erfaringen av å være så nær på sin egen dødelighet, det jo noe som jeg på det personlige plan har med meg.
9: Bokkaféen Ivar Matløvs på Svartlamoen i Trondheim. Et senter for undergrunnskultur og undergrunnsaktivisme i Skandinavia. For Eiv Rindal har situasjonen i Gaza og Kurdistan tatt mye tid det siste året.
8: Vi lever i en tid hvor det er dessverre, holdt jeg på å si, mye å engasjere seg i, mye å arbeide med. Og det jo en av de tingene som jo, man kanskje kan si med et liten hjertesukk. Da. Man trodde jo kanskje i 2011 at verden skulle bli bedre, men de siste 15 årene har vel egentlig lært at veldig mye har gått i feil retning, og det begynner også å merke seg i, føler jeg da, i samfunnet i Norge. Vi har et, kanskje et litt kaldere samfunn og litt mindre raust. Og det bekymrer meg også at vi ser en dreining av det offentlige ordskiftet i retning av at også de som har vært på Utøya opplever å få sine fortellinger mistrodd. Det er ikke bra.
9: Hen mener at strømningene i det internasjonale samfunnet er på feil vei.
8: Det har jo vært flere terrorangrep i Norge bare de siste årene. Det har vært rasistisk motivert vold som har endt med drap. Så om vi lærer, det virker jo ikke som at vi lærer. Erfaringene nå ser vi at demokratier demonteres rett foran øynene våre. Og det virker som man, hva skal jeg si, mange i det etablerte politiske miljøet virker handlingslammet i forhold til å faktisk gå inn og konfrontere og møte de strømningene som nå i ferd med å vokse seg sterke.
9: Og selv om det nå har gått 15 år, mener Eiv det fortsatt er viktig å markere 22. juli.
8: Jeg vil jo si at det har vært langt flere gode dager enn dårlige dager. Det er jo selvfølgelig slik i alle liv, tror jeg. Men det er jo noe som har preget meg, noe jeg bærer med meg. Det er en del av min, hva skal jeg si, historie, som etter hvert kanskje har også blitt en del av en identitet å bære med seg. Samtidig at det også, og det har jeg jo følt på, det tror jeg mange overlevende også følt på, et ansvar. Et ansvar knyttet til det å skulle forvalte fortellingen om 22. juli, og ikke minst også få den ut til nye generasjoner. Det heter seg jo at dem som ikke lærer av historien er dømt til å gjenoppleve den, og er det en dag jeg håper at vi som samfunn aldri vil oppleve igjen, så er det jo nettopp 22. juli 2011.
4: Det sa Eiv Rindal, reporter i denne saken, Morten Andersen. Vi må aldri glemme har vært en viktig budskap etter 22. juli-terroren, og denne budskapen er fremleis viktig, det sier AUF-leder Gaute Skjervø.
10: De vi mistet 22. juli ble drept. De ble drept på mest brutale vis, og på Utøya så ble veldig mange av ungdommene først skutt på avstand, og så skutt en gang til i hodet for å sikre seg om at de var døde. De yngste offrene var 14 år. Og vi må snakke sant om det, fordi at det har konsekvenser for oss som samfunn. Det var en nordmann som drepte dem. Det var nordmenn som ble drept. Så skal ikke han få definere oss. Men hva skal da definere oss? Jo, det må jo være det fellesskapet som sto samlet i rosetoget etterpå, som finnes, som er sterkt, som er mangfoldig. Og jeg tenker at de offrene som vi mistet 22. juli, de er en del av våres kollektive minne. Og selv om veldig mange av dagens ungdomsgenerasjon ikke for eksempel har egne minner, kan de være med å huske på dem gjennom å fortelle videre navnene deres, bildene av dem, og også fortellingen om hvem de var.
4: Det sa AUF-leder Gaute Skjervø. Det er mer høyreekstremisme i Norge nå enn det var før terroren 22. juli for 15 år siden. Det sier læreren ved CREX, Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Ravik Djupskås.
11: Det som har skjedd i Norge er at det er et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren. Og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt. Og så har man sett da etterpå både terrorangrep i Bærum i 2019 og drapet på Kampen i fjor, som vi også ser på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, mens den rasistiske volden handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer.
4: Terroren for 15 år siden blir markert flere steder i dag. Kongen og dronninga skal delta i minnegudstjenester i Oslo Domkirke, men dagen blir først markert i regjeringskvartalet her i Oslo. Hvordan blir markeringen der, reporter Petter Grimnes?
12: Ja, her så blir det en markering som starter nå klokka 9 om et drøyt kvarter. Da blir det blir taler av både etterlatte og statsministeren, AUF-lederen. Det blir også lagt ned krans. Alle navnene på de som ble drept blir lest opp. Og så blir det rett og slett også, ja, så blir det et minutts stillhet. Det er mange som kommer til å komme hit i dag. Det er en veldig spesiell dag å være akkurat her, utenfor Høyblokka, som vi står rett foran her. Det er her hele terroren startet for 15 år siden. Og det er mange som var på jobb da, som er tilbake i dag for å rett og slett overvære denne dagen, 15-årsdagen Arvid Samland. Du var på jobb helt øverst I høyblokka på 22. juli. Hvordan var det egentlig?
13: Det var jo en ganske stille sommerdag på kontoret. Jeg hadde min siste dag på jobb før jeg skulle ut I ferie. Og jobbet på kontoret for å bli ferdig for dagen, sånn at det kunne gå. Og da sprenger jo plutselig denne bomba. Vinduet mitt på kontoret blir blåst inn, og jeg blir kastet på gulvet. Og etter da så handler det jo stort sett om å treffe noen kollegaer som var på jobb I samme etasje, og komme oss ned trappa. Det var jo, trappeløpet var jo delvis ødelagt. Vinduene var knust, selvfølgelig. Store ødeleggelser. Vi hørte disse brannalarmene, disse klokkene som ringte og ringte I kvartalet. Så vi kom oss ned. Jeg fikk ringt en del folk som jeg hadde sett på jobb den dagen for å høre hvordan det gikk med deg, og så kom oss ned og ut på plassen her da.
12: 8 mennesker ble drept her I regjeringskvartalet egentlig da terroren startet. Det var en fryktelig dag, men du har jobbet her siden. Hvordan har det vært å jobbe I dette området de siste 15 årene?
13: Det har jo vært spesielt. Det har jo vært en, det har jo vært en stor byggeplass I mange år, kvartalet nå. Så da at vi nå flyttet inn igjen I disse byggene som nå opppusset, da at minnesmerket her I regjeringskvartalet åpent, da at 22. juli-senteret åpnet igjen I dag, synes jeg veldig spesielt og veldig fint. Og så jo 15 år lang tid, så jeg skulle jo ønske at det hadde gått fortere. Men nå vi her, og nå tar vi regjeringskvartalet tilbake, og da viktig.
12: Viktig dag for demokratiet, har mange sagt om dagen I dag, når statsministerens kontor tilbake, mange departementer tilbake, og det blir liksom offisiell åpning nærmest da, av det å ta dette tilbake. En viktig dag.
13: Ja, jeg synes det en viktig dag, altså. Det føles fint, og det føles riktig.
12: Det blir markeringer her utover neste drøye timen, hvor vi skal høre taler fra flere, og så blir det minnegudstjeneste I domkirka når klokka blir 11. Der kommer både kongen og dronningen, og så blir dagen avsluttet med markeringer på Utøya klokka 4.
4: Takk skal du ha, reporter Petter Grimnes. Markeringen fra regjeringskvartalet blir sendt direkte på NRK1. Sendingen starter etter nyhetsmorgen klokka 9. Equinor la I dag frem solide tall for andre kvartal. Energiselskapet tjente nesten dobbelt så mye penger som på samme tid I fjor. Det skyldes mellom annet krigen mellom USA og Iran, sier konsernsjef Anders Opedal.
14: Fordi vi ser jo at oljeprisene 50% høyere dette kvartalet enn tilsvarende kvartal I fjor. Gassprisene 30% høyere. Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut I markedet på grunn av Hormuz-stredet. Det skyldes at det lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass i Europa er låg, og dette driver prisene oppover, og det preger selvfølgelig vårt resultat, sammen med god produksjon.
15: Equinor tjente omtrent 111 milliarder norske kroner I andre kvartal. Det nesten dobbelt så mye som I samme tidsrom I fjor, og litt bedre enn det analytikerne hadde ventet. Det kaller seg et energiselskap, men det liten tvil om hva slags energi Equinor tjener pengene på.
14: Akkurat nå så tjener vi mest penger på olje og gass. Det høye priser på grunn av uro i verden. Samtidig så har vi veldig god produksjon. Det styrer vi selv. Og det har vært gode resultater på produksjonen på norsk sokkel.
15: Equinor den største operatøren på norsk sokkel, men har virksomhet også I mange andre land. I det siste har selskapet tonet ned satsingen på fornybar energi og har fått kritikk for det. Men Anders Opedal held fast på strategien.
14: Det är sånt att det är alltid lönsamheten som kommer först. Så vi jobbar för att finna lönsamma projekt både inför olja och gas men också inför förnybar. Och det gör att vi har en portfölj som består av olja och gas och förnybar, men självklart olja och gas vi är den största delen av vår verksamhet i många många år framöver.
4: Reporter här Kjartan Rørslett. En annen industri det ikke alltid går så bra som i olje- og gassbransjen er i havbruksnæringen. Mangel på fisk tvinger et fiskebruk i Havøysund i Finnmark til å stenge dørene i ett år. Torskekvotene i Norge har ikke vært lågere på 35 år, og i tillegg blir mesteparten av fisken fryst og fraktet til utlandet for bearbeiding. Dette rammer verdikjeder i nord fra fiskebruket i Finnmark, der ordføreren frykter fraflytting til fiskekakeproduksjonen i Lofoten.
16: På fabrikken utenfor Leknes går produksjonen for fullt.
17: Litt avhengig av størrelsen så kan vi lage 25 000 i timen.
16: Men mangel på råstoff kan skape problemer for de populære fiskekakene. Lofotprodukt, som en del av Insula, avhengig av fiskefiléer fra konsernet sine anlegg i Finnmark. Nå stanses driften ved Tobefisk i Havøysund i minst ett år på grunn av for lite fisk.
18: Fiskeriet jo livsnerven til kommunen vår.
16: Ordfører i Måsøy, Ingrid Majala, frykter tapet av arbeidsplasser vil bety en ytterligere befolkningsnedgang.
18: I en kommune som allerede opplever stor befolkningsnedgang, så er det jo klart at et hvert menneske betyr utrolig mye, og betyr mye mer her.
17: I dag har vi lite fersk råstoff, så da bruker vi frossen husfilet.
16: Konsernsjef i Insula, Sigvald Rist, mener det må gjøres endringer i fiskeripolitikken.
17: I dag en stor del av de norske villfangene av hvitfisken, torsk, sei og hyse, den blir frossen ombord i fartøyene ute på fiskefeltet. Den blir stuffet i en container, og den blir sendt ut av landet og blir bearbeidet der. Det at kvotene går opp og ned, at bestanden endrer seg, det biologi, og der finnes det heldigvis ingen politikere som kan gjøre så mye med. Men vi må sørge for at det råstoffet som tilgjengelig, at det kommer fersk på land, sånn at vi kan bearbeide i Kyst-Norge.
16: Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss sier hun jobber med å få mer råstoff på land i Norge.
19: En av de tingene som jeg i gang med, det at vi ser på dagens pliktsystem, som har som formål å sikre råstoff til landindustrien. Det ønsker jeg å styrke og forbedre. Jeg ønsker å styrke den samfunnskontrakten, altså koblingen mellom sjø og land.
4: Reporter her, Nora Hammervik. Klokka 10 er det igjen tid for aktualitetsprogrammet Petopulsen på NRK Peto. Jakob Arvola, jo dykk skal det handle om de unge som ikke huksa 22. juli 2011.
20: Ja, en ny generasjon unge vokser nå opp uten egne minner fra 22. juli 2011. Noen av dem var ikke født den gangen. Likevel så er det de som skal bringe historien videre og fortelle den videre til sine barn og en ny generasjon. Hva må de vite for å kunne forstå og gjenfortelle det som rammer oss? Hvordan holder man historien ved like når stadig færre husker 22. juli 2011?
4: Petopulsen klokka 10 i dag på NRK P2. Dette er nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er kvart på 9. Hovedsaker vår i dag, 15 år etter 22. juli slit, overlevende fremleis med traume, og for mange er det ekstra vanskelig å gå inn i en ny livsfase. President Volodymyr Zelensky sparker forsvarssjefen Oleksandr Syrsky etter det som skal være en konflikt mellom han og Ukrainas sin forsvarsminister. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, dette skjer kort tid etter at forsvarsminister Mykhailo Fedorov fikk sparken.
21: Det stemmer. Torsdag forrige uke så måtte forsvarsministeren gå av, og dette har ført til store demonstrasjoner flere steder i Ukraina nå over helgen. Og disse demonstrantene har krevd at forsvarssjefen Syrsky, som i går ble sparket, skulle sparkes, og at Fedorov skulle gjeninsettes som forsvarsminister. Og enn så lenge så er det altså kun ett av disse kravene som har blitt møtt. Syrsky fikk sparken, men Fedorov har ikke fått tilbake jobben. Han har fått tilbud om en såkalt anstendig stilling, som Zelenskyj kalte det, der han skal ha ansvar for forsvarsteknologi. Men det ikke kjent om han har tatt jobben eller ikke enda. Og Fedorov veldig populær. Han har fått mye av æren for Ukrainas framgang og bruk av kampdroner I krigen med Russland. Og dette til tross for at han kun var minister I et halvt år. Og når det gjelder denne nye forsvarssjefen, så har Zelenskyj satt inn Mykhailo Drapaty, som en 43-åring som beskrives som en general for nye generasjoner. Og han har tidligere vært sjef for den ukrainske hæren fra 2024 til 2025, men måtte gå av da 12 ukrainske soldater ble drept I et russisk angrep mot et av Ukrainas treningsanlegg. Og Fedorov har selv nå etter denne nye oppnevnelsen gått ut og sagt at Drapaty et friskt pust og et håp for det ukrainske forsvaret.
4: Og medan dette skjer så held åtaka I begge retninger fram mellom Russland og Ukraina. Hvordan har natta vært?
21: Ukraina har truffet minst 13 russiske fartøyer I Svartehavet og Azovhavet I løpet av de to siste døgnene. Ifølge Reuters, som siterer en ukrainsk dronekommandør. Og I motsatt retning så minst 3 drept I angrep I Zaporizjzja I Ukraina. Der også et titalls personer såret. Dette angrepet traff blant annet en boligblokk som da stod I brand etter angrepet.
4: Og så har den siste tiden vært en øke I sivile tap på ukrainsk side på grunn av krigen. Dette ifølge FN sitt menneskerettskontor. Hva sier de om årsaken?
21: De sier at årsaken en økende bruk, altså et økende antall droneangrep. Og de melder at omtrent 37% flere sivile blitt drept I løpet av det første halvåret nå I 2026, sammenlignet med første halvåret I 2025. Og ser vi på 2024-tallene, så det snakk om en firedobling. Og Russland benekter jo at de bevisst angriper sivile. Samtidig så ser man jo ofte angrep sånn som det I natt mot for eksempel boligblokker.
4: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geirandingstad. Nå skal vi til noe som nesten høres ut som science fiction, men det det ikke. Det kan bli mulig å kunne skru på sola midt på natta. Amerikanske styresmakter har nå godkjent de første testene av gigantiske solspeiler som skal gå I bane rundt jorda. Astronomer sterkt kritiske til teknologien. De kaller det en katastrofe for nattehimmelen.
0: Og min første reaksjon var at dette en katastrofalt dårlig idé, som vil tro nesten all astronomisk forskning. Så de utgjør en eksistensiell trussel mot all astronomi.
2: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet I Oslo. Men hva det som gjør at en astrofysiker reagerer med så stor frykt? Svaret finnes I USA. Det private selskapet Reflect Orbital har fått grønt lys fra FCC, det amerikanske teletilsynet, til å teste ut gigantiske speil I verdensrommet. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. At det amerikanske selskapet I det hele tatt kan gjøre dette, skyldes at verdensrommet I dag mangler felles internasjonale lover for kunstig lys. Og hvis du tror dette skjer langt frem I tid, de allerede I gang med å klargjøre den første oppskytingen.
0: Et enkelt speil rettet mot oss vil det være omlag 3-4 ganger klarere enn månen.
2: Et speil vil altså lyse klarere enn månen, ifølge Pereira. Men Reflect Orbital har ikke tenkt å stoppe med det. Målet å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda. Mulighetene enorme. Men det også skadevirkningene, mener Pereira.
0: Romspeil vil være katastrofale. De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmel for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset turbin.
2: For når et så sterkt lys treffer atmosfæren, skjer det samme som når du setter på fjernlysene på bilen I tåke. Hele nattehimmelen lyses opp. Ifølge forskerne vil lyset blende de superømfintlige teleskopene som overvåker universet, og I verste fall gjør oss forsvarsløse mot farer utenfra.
0: Ikke kunne vi lenger observere og beregne banene til potensielt farlige objekter før langt senere, noe som I alvorlig grad vil begrense vår evne til å forutsi kollisjoner eller andre farlige hendelser.
2: NRK har vært I kontakt med Reflect Orbital, som mener de kan speile sola uten å forstyrre astronomene. De sier de vil ha full kontroll på lyset, og at det kun vil gå til deres betalende kunder. De har allerede fått over 260 000 bestillinger fra hele verden. Men Universitetet I Oslo ikke det eneste stedet der alarmen har gått. Astrofysikere fra hele verden mener prosjektet vil hindre all romforskning. Og her vi ved roten av dilemmaet. For hva viktigst? Ren energi? Eller vår evne til å se ut I verdensrommet. Opp gjennom historien har det å se mot stjernene gitt oss alt fra moderne GPS og smarttelefonkameraer til trådløs wifi. Men verden trenger også desperat mer energi.
0: Ja, det et stort spørsmål. Men kort sagt betyr det at vi ikke vil kunne besvare noen av de dypeste spørsmålene som finnes. Hvor kommer vi fra? Og hvor ellers kan vi finne liv I universet?
4: Det var Daniel Eriksen som hadde laget denne saken. Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det et spørsmål mange har måttet ha stilt seg etter storbrann I Krokstad Elva. Fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig verdt.
1: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle, å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden åpner skuffer og åpner skap, filmer bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier, hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
4: Det sa Thomas Iversen I Forbrukerrådet. I Spania kjemper flere enn 600 brannmenn og soldater mot en enorm skogbrann utenfor Madrid. Kring 1200 personer evakuerte fra heimene sine, og ifølge styresmakten brannen en av de vanskeligste de noensinne har hantert. Og I Frankrike sliter de med skogbrannfare nå. Brannvesen har fått den omfattende skogbrannen I Sør-Frankrike under kontroll, melder de I dag. Minst 400 har vært evakuerte på grunn av brann I VAR-departementet mellom Marseille og Nice. Brannen spredde seg uvanlig raskt. Det ble brukt både brannfly, helikopter og flere enn 600 brannfolk for å få kontroll over flammene. Skal vi hjem til ferien I Norge. Det var kaldt I juni, og det gav en treg start på årets campingsesong. NHO Reiseliv håper sesongen skal ta seg opp, og at vi kan få en like god sesong som I fjor. På Kviltorp Camping I Molde det I alle fall god stemning.
3: Pakk bilen og gjør det. Det ingenting som det verste som skjer det at du må snu og kjøre hjem igjen.
22: Oppfordringen klar fra Mai-Helene Glossly. Hun har tatt med familien på campingtur med telt fra øst til vest. Nå de på Kviltorp Camping I Molde.
3: Jeg jo vant til bilferie fra jeg var liten. Og det ikke disse to. Så da tenkte jeg at nå tar vi med oss familien på tur.
22: Årets campingsesong godt I gang. Ifølge Jarle Buset, bransjesjef for camping I NHO Reiseliv, har det ikke vært den beste sesongen så langt.
23: Årets litt som brokete campingsesong. Det har vært litt for dårlig og kaldt og vær mange plasser. Så vi ligger nok litt etter på forskjellige destinasjoner I Norge.
22: Den trege starten skyldes dårlig vær I juni flere steder I Norge. 2025 var et kjempegodt år for campingturismen med over 8 millioner gjestedøgn på norske campinger. Årets sesong kan bli like bra, men Buset tror vi har gått glipp av en del besøkende I juni.
23: Mistet mange sånne staycation-turer, altså at du hopper I bobilen, tar med vogna eller teltet og tar en liten helgetur for å nyte natur og fint vær. Det har vi ikke fått I år.
22: Det har daglig leier Terje Nakken på Kviltorp Camping I Molde merket.
24: Det var, slik som vi føler da, en litt treg start på selve campingsesongen med bobiler og vogner. Og det kan jo skyldes både været og eventuelt VM I fotball da, for ivrige europæere. Men nå har det I hvert fall løsnet. Så nå har vi helt fullt hus her.
22: I førre veke kom det etterlengta god været til Møre og Romsdal. Det var positivt for campingen.
24: Det var selvfølgelig positivt, øyeblikkelig. Det ikke tvil om. Så det at sola spiller på lag med oss, det helt riktig. Så vi håper at det tok å lette I dag her.
22: Selv om sesongen har hatt en treg start, tror Jarle Buset I NHO Reiseliv at sesongen vil ta seg opp I løpet av sommeren. Ifølge han vil vi se mange familier på telttur.
5: Det flere og flere som velger teltlivet. Det jo en kjempefin form for ferie med. Du kan kaste telt I bilen din, uansett hvilken bil du har. Sett opp teltet og kose deg med alle fasiliteter en campingplass har å tilby.
22: På campingen I Molde Mai-Helen Glossli og Niklas Edner glade for å være på telttur med Theodor på 5,5 år.
6: Det greit. Det noen kalde netter og noen litt for varme, men det går jo overraskende bra.
7: Det jo friheten man får da. Det jo, man kan, her for eksempel så har de utleie av båt, lekeplassen rett ved siden av. Han kan løpe sånn som han vil. Det veldig fritt.
4: Reporter her, Heidrun Sunde Stokke. Og det flere som håper Sola vil spille på lag, men statsmeteorolog Kristian Gisselfoss, det ser ut som at de som var heldige I går, heldige I dag og vice versa.
8: Ja, det værkartet vårt nesten helt likt som gårsdagen. Det mye sol I sør, og så det grått I nord. Så hvis vi ser på detaljene, da, så vil det bli en dag med temperatur opp igjen 25 grader, indre deler av Vestlandet, Sørlandet og også Østlandet. Så I går så var det Drammen som var høyest med rundt 29 grader, og tror kanskje ikke vi når helt dit I dag, ender på en sånn 25 grader. Og så det mulighet for en ettermiddagsbyge, særlig da I Telemark og på Sørlandet, men det blir ikke så mange av de ettermiddagsbygene. Og når det ettermiddagsbyger, kan det være også en liten mulighet for litt tordenaktivitet, men veldig få lyn- og tordenregistreringer kommer det til å bli hvis det blir noen I det hele tatt. Beveger man seg nordover mot Trøndelag, så vil det her være en del mer skyer, noen regnbyger, og så blir det gradvis lettere vær først I Møre og Romsdal, og så etter hvert også I Trøndelag, så kanskje Trondheim får litt sol utover ettermiddagen og kvelden, men det mye skyer. Og I Nord-Norge skyer perioder med regn både I Nordland og Troms og store deler av Finnmark. Man aller lengst øst, så det oppholdsvær og lite nedbør her. Det tørt mange steder, så det ute gule farevarsler, både I Finnmark og I Øst-Finnmark, mellom merket, og Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Og Spitsbergen, her blir det litt sol utover dagen.
4: Takk skal du ha, statsmeteorolog Kristian Gislefoss. På NRK 1 blir det nå etter nyhetsmorgens sending fra regjeringskvartalet, der det blir markering på 15-årsdagen for 22. juli-terroren. Og med det så går nyhetsmorgen mot slutten. Ansvarlig for sendingen I dag, Ulf Tannes Fjell. Teknisk ansvarlig, Miles Herman Tistel Flikke. Produsent Eli Bjelland og I studio Bjørne Østrem Jukastein. Takk for oss.
9: Klokka 9, her NRK Nyheter. Det viktig å snakke sant om 22. juli, det sier statsminister Jonas Gahr Støre på dagen 15 år etter terrorangrepet I regjeringskvartalet og på Utøya. Angrepet kostet 77 mennesker livet.
25: Rundt 10-årsmarkeringen så var dette med å snakke sant veldig viktig, og det kom fram, og det var jo flere av de som var berørt, ble truffet og hardt såret, som I mange år egentlig ikke delte hele historien sin. Og det ble hetende det at dette var et terrorangrep som rammet litt vilkårlig tilfeldig, vi alle rammet, og det vi jo fordi vi lever I et land, alle ble jo sterkt berørt av 22. juli. Men det å snakke sant om det jo det at det var et ideologisk gjennomtenkt prosjekt, begrunnet av en mann som ville ramme oss, ville ramme Arbeiderpartiet, særlig ungdommen vår, det mest brutale, det viktigste partiet har, unge mennesker som skal være med videre.
9: I Agder har brannmannskap gjenopptatt forsøket på å slukke skogbrannen I Birkenes, som har pågått siden I går. Rundt 700 mål har brent ned, og det bles fremdeles godt I området, men brannen ikke I nærleiken av bostader eller andre bygg.
10: Energiselskapet Equinor la i morgentimene fram solide tal for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på omlag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og Equinor-sjef Anders Opedal peker på krigen i Midtøsten som en av årsakene. USAs justisdepartement og Nicolas Maduro foreslår å starte rettssaker mot den avsette venezuelanske presidenten i juni neste år. Maduro, som ble styrtet og bortført i en amerikansk militæroperasjon i januar, tiltalt for omfattende narkotikasmugling i USA. I dag møter Maduro til nytt rettsmøte på Manhattan. Han nekter straffskuld. Se for deg det her, at vi kan skru på sola midt på natta. Det høres kanskje ut som science fiction, men nå har amerikanske styresmakter godkjent de første testene av gigantiske solspeil som skal gå i bane rundt jorda. Men astronomer kritiske.
0: Dette en katastrofalt dårlig idé, som vil tro nesten all astronomisk forskning.
2: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. Målet å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
0: De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmelen for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset turbin.
10: Reporter her var Daniel Eriksen, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
11: Dette sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Fredag 22. juli 2011 gikk det rundt 2 timer fra en 1000 kilos bombe detonert i hjertet av Oslo til en tungt bevæpnet høyreekstremist forkledd som politimann kom på AUF sin sommerleir på Utøya. På denne sommerleiren var det 2 ting som gjaldt. Politisk debatt og sommerflørting på sene kvelder langs kjærlighetsstien. Her var det den største selvfølgen i verden å se 2 gutter holde hverandre i handa, eller en barnevernsjente fra nord som ble holdt rundt av en rikmannssønn fra Oslos vestkant. Her kunne arbeiderklasseungdommer utfordre makta og få stående applaus for sine innlegg om antirasisme eller nødhjelp til verdens fattigste. Jeg satt i kafébygget og hadde utsikt til stien som leder opp til teltplassen. I sidesynet gjennom vinduene så jeg det som kunne minne om en politimann kom på plassen foran kiosken. Han holdt noe i handa som han pekte mot 2 eldre gutter som gikk han i møte. Så smalt det. «Det er skudd», ropte jeg. Fra det øyeblikket var det som om alt gikk i sakte film. Jeg følte jeg kunne høre alt så godt. Jeg veide hvert skritt jeg tok. Og øynene mine speida etter steder jeg kunne gjemme meg eller springe. I kaoset som oppsto så jeg ei jente som ramla på gulvet. Jeg sto midt i lillesalen på Utøya, og utafor så hørte jeg skarpe smell. De kom nærmere og nærmere. Jeg tenkte på nyhetssaker jeg hadde sett om mennesker som var blitt trampa i hjel under fotballkamper og musikkfestivaler, og at ingen måtte bli liggende. Jeg og en til hjalp jenta opp på fotene. Lillesalen var så full, så jeg sprang gjennom døra til naborommet Storsalen. Der kunne jeg enten ta til høyre mot vinduene eller til venstre der det var 2 dører ut. Jeg tenkte på gisselaksjonen på barneskole nummer 1 i Bestland, en av de største nyhetssakene fra barndommen min. Der ble unger skutt i ryggen mens de forsøkte å springe vekk fra gisseltakerne. Jeg tenkte at jeg er tryggest om jeg ikke utgjør noen fare mot den eller dem som skyter, derfor så satte jeg meg ned inntil veggen, til venstre for døra som skilte de 2 møterommene. På andre sida av rommet satt det en stor gjeng med ungdommer. Jeg rakk ikke å tenke det da, men i ettertid så har jeg tenkt mye på hvordan de måtte krysse hele rommet dersom de skulle springe ut. Så begynte jeg å smelle i lillesalen, og jeg sprang ut av kafébygget som en av de siste som forlot det i livet. I sokkelesten sprang jeg så fort jeg kunne vekk fra bygningene og lydene. Jeg sprang mot vannet, gjennom krattskog og ned en bratt bakke på nordsida av øya. Bakken var bløt og torna kvister og busker, piska og stakk mot huden. Den timen som skulle komme, så befant jeg meg i en gruppe med 4 eller 5 andre AUF-ere. Vi sto i vannkanten og vurderte om vi skulle svømme. Bak oss hadde vi hørt og sett folk bli skutt i lang tid. Til høyre for oss i vannkanten sto det en stor gruppe ungdommer ved det som het Bolsjevika og Stoltenberget. Til venstre for oss så vi en annen stor gruppe som sto ved det som var pumpehuset. På rundt 100 meters avstand så vi en politimann gå mot ungdommene som sto på Stoltenberget. Så begynte skytinga igjen. Jeg mista gjengen jeg hadde vært en del av, men møtte raskt en ny gruppe. I en liten sprekk i fjellet var det kanskje plass til noen av oss, men den hadde ikke plass til alle de 7 som jeg nå sto sammen med. En sørtrønder med kraftig beinbygging som het Audun tok ansvar. Han hadde naturlig autoritet, og så på meg og sa med sin myndige stemme, «Gaute, du er yngst, så du legger deg innerst. Jeg legger meg ytterst, så kommer det noen, vil de drepe meg først.» Den ettermiddagen, da terroristen først skjøt folk på avstand for deretter å sette et ekstra skudd i hodet på ofrene, for å sikre seg at de var døde, så jeg på Audun som en voksen mann som kunne passe på oss som var yngre. Han tok ansvaret og ville beskytte oss. I sin tyngste time så var han villig til å ofre sitt eget liv for oss andre. Jeg var 16 år og så på han som voksen.
men først I dag så forstår jeg hvor ung han faktisk var. Han fylte 20 år det året.

Det året jeg gikk I 9. klassen, så meldte jeg meg inn I AUF. I romjula året før hadde den mektige israelske hæren drept mer enn 2000 mennesker på Gaza, og jeg kjente på et flammende engasjement mot uretten som utspilte seg I Midtøsten. Et års tid senere så hadde jeg gått fra å skrive engasjert på Facebook til å melde meg inn I Norges største politiske ungdomsorganisasjon. Mitt første møte med AUF, det var på sommerleiren på Utøya I 2010. På Utøya så var det fritt fram for ungdommene som styrte leiren. Det var politiske debatter, speeddating, konserter og nattkafé. Sammen med de andre nordtrønderne badet jeg I den kalde Tyrifjorden og fikk juling på fotballbanen. Det var besøk av utenriksministeren, statsministeren og bergensrapperen Lars Vaular. Jeg fikk venner fra Rogaland, Oppland og Finnmark, og så ble jeg forelsket I eldre jenter fra Oslo, sånn som man bare kan bli en sen sommernatt ved fjorden I sine første ungdomsår. Jeg følte meg heim på Utøya. Da båten dro derifra siste dag I 2010, så var jeg allerede I gang med å telle ned til neste år. Det var knapt en bekjent heim på Levanger jeg ikke spurte om å bli med. Og innsalget mitt fungerte. Fra første leir til neste I 2011, så var reisefølget fra Nord-Trøndelag tredoblet. Jeg hadde rukket å bli leder for fylkeslaget, og på tidlig sommeren 2011 var det klart at vi var 6 kompiser fra samme klasse som skulle dra I lag. I et akkurat passe stort telt sov jeg, Alexander og Emil I lag. Alexander var den smarteste av oss. Han var også egentlig høyremann. Emil var uten tvil den snilleste. Han hadde ingen uvenner. Tvert imot så var han en som folk samlet seg rundt. Som vi andre syntes det var stas å få bli med hjem. Som kunne ha en litt fandenivoldsk humor, men som også hadde et veldig stort hjerte for dem som hadde minst I Levanger-samfunnet, eller for sine små søstre. På skoleavslutninga I 10. Ble jeg flau når mamma sa høyt at Emil kom til å bli sosialminister. Hjem på Levanger så gama vi, smugdrakk vi heimbrent og planla framtida I lag. Alle vi tre hadde fått plass på medielinja til høsten, og nå vi samlet på politisk sommerleir med mange hundre andre. 2 meter unna lå de 3 andre kompisene våre fra Levanger. Det var I ferd med å bli lyst igjen da vi la oss I teltene natta til 22. juli. Årets musikalske headliner var punkrockebandet Datarock, som hadde ganske lett gjenkjennelige røde overroller. Vi var en stor gjeng med både trøndere og andre som rista med haugene til låter som Fa Fa Fa og Computer Camp Love. Etter at konserten hadde tatt slutt, så bøtta vi nedpå med godteri, energidrikk og mikrobølgeovnpizza fra kiosken. Det var et varmt, rødgult lys over øya. Og I det vi krøyp inn gjennom teltåpningen, snakka vi I munnen på hverandre. Om jenta, om å ha kjærest, om en dag å flytte for seg selv, og nærme seg voksenlivet. Det var en magisk stemning av vennskap, ungdomstid og framtid som lå over oss der torsdagsnatta glei over I fredagsmorgen. Neste gang jeg la meg for å sove, var mer enn hver 8. deltaker på sommerleiren skutt og drept. På Sundvolden Hotell hang det provisoriske lister med dem som hadde kommet seg I trygghet, dem som var på sykehus og dem som var savnet. Emil, han som var vennegjengens midtpunkt, han som var både den raskeste til å springe og den med best humor, var ikke mer. Et lite kvarter før gjerningsmannen ble pågrepet, ble han skutt ved pumpehuset. Jeg sto på en liten høyde rundt 50 meter unna, men jeg så ikke han I kaoset der 14 ungdommer ble henrettet. Jeg endte opp med å svømme ut I fjorden og bli hentet opp av heltemodige båtfolk. Det finnes ikke ord I verden for å beskrive hvor mye jeg skulle ønske at Emil var en av dem som ble reddet den dagen. Det ble han ikke.

Noen måneder etter at jeg hadde sprunget for livet, etter at Emil og 68 andre ble drept på Utøya, så var jeg på bygdefest. Vi var I et typisk norsk middelklasseheim. Et ok golfslag fra E6-en Bjarne Brøndbo synger om I sangen. Lyset var dempet, og I alle rommene I huset så yra det av fulle ungdommer I videregående alder. Jeg tror kanskje det var første gangen I livet jeg var taus. Jeg hadde ikke noe å si til alle mine jevnaldrende som bøtta nedpå med rusbrus I glassflaska, og fant en eksotikkflaska med halvt om halvt med sprit og blandevann. Jeg satt I et hjørne og så at den mest berykta bølla fra oppveksten min kom inn på festen. Han hadde enten banka, eller trua med å banke alle vennene mine. Han var en alle var redd for, og han hadde særlig hatt et horn I sida til meg.

For noen måneder siden var vi bekymringsfri. Den gangen drakk vi oss full i fjæresteinene og var ubekymret av ungdomsskoleelever som hadde som største bekymring hvordan vi skulle komme oss hjem fra det jeg i hvert fall helt sikkert kalte en rolig kompiskveld med FIFA. Jeg tenkte på hvor jeg skulle gjemme alkoholrestene om det ble igjen noe når festen var ferdig. Hvordan jeg skulle holde meg unna bølla som alltid kom for å lage kvalm. Nå satt jeg i en lenestol og stirret tomt ut i lufta. Han som alltid hadde trua med å banke oss, og som hadde frykta hele oppveksten, kom inn i rommet og så imot meg der jeg satt tilbakelent i stolen. Jeg hadde visst fra jeg for heimant at hvis noen ville lage bråk, så var jeg uredd. Ingen av de 17 år gamle bråkmakerne i Levanger kunne måle seg mot det å flykte fra en høyreekstremist som skjøt barn og unge. Sist jeg og Bølla traff hverandre, så hadde han trua med å skalle meg ned. Men det var flere måneder og et helt liv siden. Nå sto hun rett over for meg. Han var svær og hadde noe rått, utemmet i seg. Men i meg så var det ingen følelser igjen. Alt føltes tomt. Så kom han imot meg. Helt åpen i ansiktet, hendene litt framom seg. Han åpna munnen, men i stedet for den typiske faenskapen så hørte jeg den svære fyren si, mens han så meg inn i øynene. Jeg vil bare at du skal vite at jeg skal la deg og dine kompiser være i fred framover. Det du opplevde på den øya, må ha vært et helvete. Jeg heter Gaute Børstad Skjervø. Jeg er leder i AUF og overlevende fra terrorangrepet 22. juli 2011. Dette er mitt sommer i P2. Jeg har snakket en del om 22. juli de siste 15 årene. Skal jeg være helt ærlig med deg, så er jeg så lei av om alltid måtte gå inn i det tyngste i livet mitt når jeg skal snakke med andre om meningsfulle ting om politikk og livet mitt. På et vis er det selvfølgelig veldig fint at ungdomsskoleelever og pensjonistlag vil høre sannheten om hvordan det var den fredagen for 15 år siden. Men det ville vært å lyge og si at det ikke er forferdelig utmattende. Det koster ganske mye å fortelle. Men så tror jeg også på verdien i å høre ekte historier fra ekte mennesker. Fra oss som var der. Men jeg skulle gjerne ha sluppet. I dag så føler jeg at det er en plikt å være tidsvitne til den ondskapen jeg har opplevd. I mange år mens jeg fortalte, så var folk mest opptatt av å høre om selve terroren. Så begynte det å komme kull med ungdommer som ikke engang var født i 2011. Etter min erfaring så har de mindre berøringsangst enn de som husker dagen selv. Og de er overraskende nysgjerrige på hvordan tida etter terroren var. De lurer på hva som gjør at mange overlevende og etterlatte forteller, selv om vi er ærlige på at det koster. Jeg vil fortelle deg litt om hvordan den tida så ut etter at terroren hadde skjedd. Det tok ikke engang ett år før vekta av traumene og ansvaret holdt på å knekke meg etter terroren. Den gangen så gikk jeg førsteåret på videregående, og så prøvde jeg samtidig å balansere deltidsjobb i lokalavisa med å være fylkesleder for AUF i Nord-Trøndelag. Og så skulle jeg på toppen av det forsøke å overleve mine egne traumer. Jeg var full av angst, og kom det et smell fra ei eksospotte, så var det nok til å ødelegge skoledagen og natta som kom etterpå. Som fylkesleder i AUF så hadde jeg mye ansvar, og jeg skulle arrangere møter, konferanser og planlegge både 1. mai-feiring og 22. juli-markering. Ingenting var viktigere for meg i denne tida enn at AUF skulle opp og stå igjen. Men den jobben var altfor stor for en liten gruppe tenåringer. I tillegg til et styre på 9 personer, så hadde vi AUF i Nord-Trøndelag en ansatt fylkessekretær som hadde ansvaret for å holde orden på økonomien og ta seg av logistikken som kom når vi skulle ha store arrangement med mye ungdommer. Hun som var våres fylkessekretær het Hanne, og hun hadde blitt skutt en rekke gang inn i storsalen på Utøya. Men hun overlevde. I lang tid etterpå så lå hun på St. Olavs hospital i Trondheim. Mens våres politiske motstandere i Unge Høyre og FPU fikk valgresultatet i september 2011 på valgvaka full av sjampis,
Så satt vi en liten gjeng inn på sykehuset sammen med Hanne, og så

og at 22. juli førte til at et par prosent flere nordmenn orket å gå og stemme i lokalvalget det samme året. Like før jul så arrangerte vi det første helgekurset igjen i Nord-Trøndelag. Over 100 AUF-ere meldte seg på, veldig mange av dem var helt ny, og skulle delta på kurset der tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg var hovedinnleder. Jeg var så engstelig for at noen skulle komme og skyte, at jeg helt glemte at jeg som leder skulle åpne helga fra talerstolen. I en tettpakka gymsal så holdt jeg den første offentlige talen min siden minnemarkeringene. Før 22. juli så følte jeg at talerstolen var et sted jeg kunne føle meg trygg. Nå var skuldrene mine på høyde med ørene, og jeg er usikker på om jeg i det hele tatt husket å påpeke det historiske i at AUF igjen nå var samlet for å diskutere politikk for første gang siden tre nordtøndere ble drept. Alt jeg tenkte på var å se mot utgangsdøra. Samtidig så var jeg bare en 16-åring. Og den kvelden vi skulle spise den første middagen, så hadde jeg sørget for å bestille 40 store pizza fra pizzabakeren på Stjørdal. Jeg hadde til og med brukt ledermakta mi til å sikre at det ble bestilt minst like mange runde plastbokser med bearnésaus og en enorm mengde Fanta på storflaske. Jeg sto med ryggen mot utgangsdøra og så på dem rundt 100 AUF-erne som satt stua sammen i gymsalen og slukte pizza. Ut var det blitt mørkt. Det nærmet seg jul, og snøen lå så vidt på bakken. Det som skjedde deretter gikk fort. Jeg husker at et par av ansiktene som var nærmest meg plutselig ble kritthvite. Idet jeg snudde hodet, grøssa det i hele meg. Jeg gikk rett imot de to voksne mennene i politiuniform som nå sto midt i døråpninga, og jeg begynte å avhøre dem. «Hvorfor er dere her?» sa jeg så myndig jeg kunne med mine 16 års livserfaring og kanskje litt bearnésaus i munnvika. Den ene begynte å smile. Det tolka jeg som et nedlatende glis. Hjertet mitt hamra, hodet mitt forsøkte å få oversikt over situasjonen, og jeg var helt klam i hendene. Jeg var overbevist om at det jeg trodde var arroganse, som lyste ifra den ene politimannen, bare kunne tilhøre en høyreekstremist som var her for å fullføre det terroristen ikke hadde klart på Utøya. Sammen med en eldre kollega, så ba vi dem om å bli med utenfor, fordi synet av de to politimennene skremte livet av AUF-erne som var til stede. Jeg tenkte inni meg at jo lenger unna de andre jeg fikk politifolkene, jo bedre var det. Da ville de andre høre skuddene og få tid til å rømme ut av vinduene før mennene i falske politiuniformer var tilbake i gymsalen. De toene forklarte at de var til stede fordi det var blitt varslet om to større ungdomsarrangementer i området, og at de rutinemessig sjekket om alt gikk ok for seg. De trasket mot den andre siden av skolen, der en guttegjeng arrangerte LAN og spilte skytespill i tre dager i strekk. Idet politimennene gikk inn til gamerguttene på LAN, så slo jeg så raskt jeg kunne politiets nødnummer 112. Jeg presenterte meg med fullt navn, og sa at jeg var fylkesleder i AUF i Nord-Trøndelag. To mistenkelige politimenn har dukket opp av ingenting på AUF-samlingen vår. Jeg trenger at du umiddelbart forteller meg om de er ekte politi eller ikke. Dama på den andre enden av telefonen snakket uendelig sakte. Hun sa at hun kunne sikkert høre med noen, og kom tilbake til meg. Det tok 30 sekunder, og det tok 30 år. Jeg hørte på hun at hun tenkte at det feilte meg nå. Så sa hun, ja da, du kan ta det helt med ro. De her karrene er helt ekte politi. Jeg sleit med å sove hele vinteren etterpå.

Terroren 22. juli startet med at en hvit varebil ble kjørt helt inntil Høyblokka I Oslo. En mann forlot bilen, og kort tid etterpå eksploderte varebilen og knust både bygninger og mennesker I hele regjeringskvartalet. Såg jeg en hvit varebil parkert I nærheten av et AUF eller AP-møte I tida etterpå, så kunne jeg bli helt svimmel av frykt. Det samme gjaldt vektere og politifolk med samme type refleks på fotene som jeg hadde sett gjerningsmannen bruk mens han traska på kjærlighetsstien på Utøya. Det var et ordentlig hinder, for hvite varebiler har jo en tendens til å parkere overalt, også etter 2011. Derfor var det til stor hjelp da jeg etter en stund fikk lov til å gå I behandling hos barnepsykiater Jan Egil Vold på Levanger. Han var en av landets aller fremste I sitt fag, han hadde store hornbriller og kunne spe på gode traumeråd med fun facts fra 2. verdenskrig. Jeg kunne nok ikke personlig ha bedt om en bedre behandler. Jan Egil fikk meg til å møte angsten ansikt til ansikt. På bestilling fra han så tok jeg saken I egne hender. Når jeg var I Oslo eller I Trondheim og så en hvit varebil, så marsjerte jeg bort og tok handa mi inntil bilen, der det I mitt hode lå en 1000 kilos bombe og gjemte seg. Så telte jeg til 10. Ofte kunne jeg bli stående mye lenger, på pur faen. Jeg må ha sett ut som en idiot der jeg sprang sikksakk mellom varebilene, men det fungerte. Jeg husker så godt at regnet slo mot asfalten I Trondheim 3 år etter terroren. Da parkerte en hvit varebil inntil husveggen I det bygget hvor kollektivet mitt bodde. Og jeg husker hvor godt det var, for jeg var ikke lenger redd. Det ville ha vært en veldig god Hollywood-historie å si at det var mulig fordi jeg selv var sterk, fordi jeg hadde en vilje av stål, eller fordi jeg alltid visste at jeg var sterkere enn angsten. Men det ikke sant. I lang tid trodde jeg at klumpen I magen, som kunne komme av høye lyder eller av en feilparkert varebil, men også av hjernens egne bilder av døde ungdommer I fjæra på Utøya, aldri ville forsvinne. I et forsøk på å distansere meg fra det vondeste, trakk jeg meg derfor som fylkesleder I AUF I mai 2012. Det skulle ta 6 år før jeg tok et verv I AUF igjen, den gangen som en del av sentralstyret. I årene frem til det var mulig, var det ikke en selvhjelpsmetode, eller jernvilje som gjorde livet lysere. Det var gode mennesker som brydde seg om meg. Og Jan Egil var en av dem. De gode lærerne var det mange av. Jeg vet at avdelingslederen min som var ansvarlig for trinnet våres, så mellom fingrene på mitt skyhøye fravær. Og det gjorde hun for at jeg skulle slippe å stryke I fagene selv om jeg sjelden var på skolen før etter lunsj. Kompisgjengen min, som hadde holdt sammen siden barnehagen, tok meg med på gutteturer. Vi spilte FIFA sene kvelder og for på fester der hverdagsbekymringene om kjæresteliv og eksamenskarakterer sakte men sikkert tok over for mørke tanker om død. Familien min, hun som var kjæresten min den gangen, og hennes familie, gjorde alt de kunne for at jeg skulle få ro, glede og ikke minst masse god mat. Jeg hadde konstant ondt I nakken og I hodet, og jeg følte at jeg gikk på sparebluss hele dagen. Derfor var det en veldig stor gave at de stort sett lot meg få sove så lenge jeg ville, I helger og I ferie. Det tok mange år, og fortsatt så kan jeg bli voldsomt utmattet av å snakke om og mene mye om 22. juli, både personlig og politisk. Men 15 år etter terroren så lever jeg et godt liv. Og jeg stort sett veldig fornøyd med hvordan jeg har det. Jeg vet veldig godt at det ikke hadde gått an om det ikke var for alle dem som holdt meg opp den gangen. Fra AUF-erne som passet på meg som var yngstemann I gruppa mens terroren pågikk, via heltemodige båtnaboer, til alle dem hjemme på Levanger som hjalp meg gjennom dagene, en etter en. Jeg heter Gaute Børstad Skjervø, jeg leder I AUF, og overlevende fra terroren 22. juli 2011. Dette mitt sommer I P2.

Jeg tar meg og tenker at min vei tilbake til politikken og fram til det livet som jeg har I dag, det egentlig nøyaktig det motsatte av den fortellingen som så mange av dagens 16-åringer blir fortalt når de prøver å finne meninger med livet mens de sitter fanget I TikTok sine algoritmer. For I den algoritmestyrte verdenen som dagens unge lever I, så hvordan det går med deg I livet noe som utelukkende handler om hvor hardt du jobber. Du som ung mann I dag skal trene hardt for å få fin kropp. Du skal tjene så mye penger som mulig. Du skal maksimere og optimalisere ditt eget utseende, din egen søvnrytme, matinntaket ditt, treningsøktene og få en stor sparekonto. Jobber du hardt nok for deg selv, så blir du rik, og da får du fin bil, og da får du fin dame, og da blir du lykkelig. Det hadde jo egentlig vært veldig behagelig om verden var så enkel. Problemet at det en blank løgn, pushet på deg for at andre folk skal tjene penger. Og dem av oss som har opplevd livet fra sin mest brutale side, vet også at dette ikke sant. For når krisen først treffer deg, så held ikke det med deg selv. Du trenger dem rundt deg som stiller opp, som gjør det fordi de vil deg godt. Den dagen et familiemedlem dør plutselig, en katastrofe rammer deg, eller dem du glad I, en venn blir dødssyk eller ramler om, så trenger du dem naboene som kommer på døra med pizza, fordi du har nok med å puste. Du trenger dem som ser deg inn I øynene og lover deg at de der. Og skulle du bli syk, traumatisert eller skadet, så trenger du ekspertene, fagfolkene og de trygge ordene deres, som gjør at hverdagene en dag kan komme tilbake. Hvis jeg skal sette det på spissen, så tror jeg at mange av oss som ble formet av 22. juli, opplever at dem som eldre og en del av ironigenerasjonen, allergisk mot all ekte følelser I verden. Samtidig som vi synes dem som yngre enn oss, som formet av korona og TikTok, fremstår som sosialt skadet av nedstengningene under pandemien. En del av meg tror at vi først I ettertid vil se hvor hardt rammet våres tid av individualismens jerngrep som har kommet gjennom sosiale medier. Men de falske løftene om at hver og en av oss kun trenger å bry oss om oss selv, nettopp falsk. Det jo unektelig bra å bry seg om seg selv. Men 22. juli har I hvert fall lært meg hvor avgjørende det at vi også bryr oss om hverandre. Sånn som Audun gjorde, da vi skulle hjemme oss I en liten fjellsprekk på Utøya, og han ba meg som var yngst om å legge meg innerst.

Høsten 2011 så var jeg nummen. Jeg var ganske mørk, og jeg var veldig pessimistisk. 15 år senere så føles det som om verden har blitt det samme. Mens mitt liv har blitt fylt med lys og med framtid. Sommeren 2025 så sto jeg i bakken på Utøya. Bakken, det er den store gresshellinga som er øyas politiske hjerte. Nesten 1300 ungdommer skulle besøke øya gjennom leiren som skulle bli den største på 10 år. I samfunnet så blåste den sterkeste høyrevinden siden 30-tallet. Men jeg sto på talerstolen på Utøya og skulle åpne AUFs sommerleir. Jeg følte at vi var uslåelige. Bare få år før så trodde jeg at somrene mine på Utøya var et tilbakelagt kapittel. Etter terroren klarte jeg aldri å forsone meg med ideen om at nye ungdommer igjen skulle bade, flire og kline på steder der jeg hadde sett AUF-ere bli henrettet med skudd mot hodet. Det tok 6 år før jeg klarte å dra tilbake på Utøya etter 22. juli. I dag vet jeg at det ikke er så veldig mye, men den gangen så var det en evighet. Vi bruker å si at en AUF-generasjon varer i 2 år. Så kommer eksamen, fadderuka og samboerskap og overskygger pizzamøtene og helgesamlingene på luftmadrass. På de 6 årene jeg ikke var på Utøya, så hadde helt nye folk kommet til organisasjonen som betydde alt for meg. Jeg vasket gulvene på sykehuset på Levanger i sommerjobben min, mens jeg så ukjente AUF-ere løfte fotballcup-trofeet på Utøya igjen. Jeg var så redd for at de skulle late som om 22. juli aldri hadde skjedd. At de skulle fortsette som om alt var som før. Jeg tok heldigvis feil. På Utøya så tok nye ungdommer vare på historiene for dem som ble drept. Nye 14-åringer la ned blomster på stedene der en annen AUF-er hadde stått, når kulene traff dem og hjertet slutta å slå. Det tok 6 år før min venninne Julie fra Trøndelag klarte å dra meg med på en ny sommerleir på mitt ungdomsparadis. Hun diskuterte ikke med meg, men betalte leirbilletten og hadde et uslåelig argument, som var det samme som fra min første leir. Muligheten for å finne en sommerflørt en julikveld ved sjøen. Etter at AUF tok tilbake Utøya, så hadde store deler av det gamle kafébygget blitt revet, og et nytt torg hadde reist seg. I det nye kjøkkenet, ved Café Monica, ble hundrevis av liter med gulrotsup laget til middag på sommerleir. Med et rødt kokkesjal på hodet sto jenta som hadde leirens aller største smil. Håret hennes var mørkt som en nattehimmel, og øynene gløda. Hun hadde også en myndig pekefinger mot dem som gikk inn med sko. Alt jeg ville, det var å snike meg inn på kjøkkenet og prøve å få henne til å flire. I stedet for å tenke på hvor redd jeg var for at kvelden skulle komme og jeg måtte sove på øya, tenkte jeg på hva jeg kunne si som ville imponere hodet. Den fineste og skumleste jenta jeg noen gang hadde sett. Det tok lang tid, men det ble oss til slutt. Mange år senere så hadde jeg blitt AUF-leder. Høyrevinden trakk fra øst, og våres oppgave det var å være motkrafta. 15 år etter at jeg var en nervøs guttunge på vei til Utøya for første gang, så sto jeg nå foran 1300 AUF-ere og åpna leiren. Mitt budskap til AUF-erne i bakken på Utøya var at vi ikke skulle la oss påvirke av dem som snakka individualismens og pengemaktas språk. Vi skulle aldri slutte å tro på folks godhet, på fellesskap, på at framtida blir bedre enn fortida. Som forklaring på hvorfor han skulle stemme på Trump, så sa verdens rikeste mann Elon Musk at han ville «befri USA fra empatiens jernklo». Vi AUF-erne skulle ikke høre på Elon Musk. Vi skulle lære av historien. Og derfor så fortalte jeg AUF-erne om den norske motstandshelten Einar Høygård. Han ble tatt til fange av Gestapo høsten 1943. Han satt på cella i Bredtvet fengsel og visste at han ikke kunne utholde nazistenes tortur. Han bestemte seg derfor for å ta sitt eget liv, sånn at han ikke skulle røpe sine kamerater. I sine siste minutter i livet
så skrev han et avskedsbrev til sine barn. Nederst skrev han til sin 6 år gamle sønn Tore. Han skrev med store bokstaver, så 6-åringen skulle kunne lese det. Vær stor, sterk, flink og snill gutt. Snill gutt er viktigst.

15 år etter at jeg overlevde terroren mot Utøya, så det fortsatt folk som ønsker meg død. Jeg gidder ikke engang å late som at ikke det føles urettferdig. Etter at jeg kritiserte FRP for å ha et rasismeproblem i etterkant av en stor skandale under deres landsmøte våren 2026, så kom det en ny bølge med hets, trusler og Utøya-hat. Tabuet om å hylle terroristen er delvis brutt. På TikTok florerer det av kommentarer som støtter mannen som drepte mine venner. I innboksen og i en lang rekke kommentarfelt er det hatet som tar opp plassen. Jeg har måttet innfinne meg med å bli kalt en feit, stygg, Utøya-kortmelkende pedofil landssviker på nærmest daglig basis. Folk skriver, med fullt navn, at de vet akkurat hvilket hus jeg, kona mi og ungen vår bor i. At jeg burde henges. At de håper at 22. juli gjentar seg til neste sommerleir. Jeg har fått voldsalarm, og i pinsa så reiste jeg hjem til Levanger for å få litt avstand sammen med familien. På nærbutikken der jeg har kjøpt sjokomelk siden jeg var en neve stor, så spør folk med triste øyne hvordan går det egentlig med deg. Det rører meg. Sannheten er jo at det her lokalsamfunnet som hadde ryggen min sommeren for 15 år siden, fortsatt har den, og de har lært meg noe viktig om livet. Det finnes ekstremister som vil drepe 15-åringer på sommerleir, eller som hyller det etterpå. Det finnes nettroll med utestemme, og det finnes terrorister blant oss. Men de aller fleste i dette landet er gode, varme og empatiske folk, som lot tårene renne da de så nyhetene om Utøya rulle over TV-skjermen, som gikk i rosetog, og som brukte stemmen sin til å stå opp mot hatet, som fortsatt lærer ungene sine om 22. juli, og som blir oppriktig forbanna når unge politikere blir trua på livet, som fortsetter å møte oss som ble ramma, med kjærlighet. Enten det er en varm klem på butikken, eller en fin melding med altfor mange emojis. Det regner på Levanger i pinsa 15 år etter terroren. De dårlige nyhetene om droneangrep mot Ukraina eller bomba ambulansearbeidere på Gaza kan ta motet fra oss. Men da er det så uendelig viktig å huske på at lyset finnes bak de grå skyene. For min del finnes håpet i øynene til dattera mi. Hun som finnes fordi mora hennes og jeg ble forelska på AUF sommerleir på Utøya, mange år etter terroren. På et sted jeg aldri trodde jeg kunne føle meg trygg igjen, men som i dag symboliserer frihet og framtid. Om morgenen strekker jenta vår hendene i været og klapper med stive fingre når hun ser foreldrene sine. Hun er klar for en ny dag, sjøl om det er ukristelig tidlig. Og det stråler av glede og kjærlighet fra de store, blå øynene hennes. Da hun var 6 måneder gammel, skrev jeg det her til hun. Kjære jenta mi. Når det er mørkt, husk at lyset finnes i øynene, hendene og i lukta av et nyfødt barn. Der det finnes barn, finnes det framtid. Der det finnes framtid, finnes det alltid håp.

0: Gaute Børstad Skjervø. Informasjon om musikken finner du I appen NRK Radio. Søk opp Sommer I P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send-in-knappen. Teknisk ansvarlig var Fredrik Baden. Produsent for denne episoden var meg, Kristin Rosenløv Eeg.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter, klokken 10. 15 år etter terrorangrepet på Utøya sliter mange overlevende fremdeles med traumer. Nå skal forskere I Utøya-prosjektet se på hvordan de som var på Utøya fungerer I samfunnet, og spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende. Regitze Schaffer-Botten ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepene.
5: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør. Da.
6: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt vanskelig.
7: Det sier Grete Dyb, som prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
8: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de jo nå inne I en helt annen livsfase.
7: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
8: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
4: Reporter her var Åse Marit Beffring. Det minnemarkeringer over hele landet I dag, og klokken 11 det gudstjeneste I Oslo Domkirke. USA bombet flere militære mål I Iran også I natt. Iran svarte med angrep på en amerikansk base I Kuwait, ifølge statlige iranske medier. USAs utenriksminister sa I natt at USA åpne for forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen. Norway Cup lover bedre kvalitetssikring av dommere etter at en dommer ble involvert I en voldshendelse under fjorårets cup. En spanjol I 20-årene ble tiltalt for vold mot dommeren, men ble senere frifunnet fordi retten mente han handlet I nødverge. Norway Cup innledes med åpningsshow på lørdag, mens de første kampene spilles søndag. Hjernen trenger også sommerferie fra mobil og skjerm. Den norske turistforeningen blant de som merker at mange ønsker nettopp dette.
9: Det ikke bare å skulle logge helt av, selv I ferien. Men mange prøver likevel det de kan for å legge vekk skjermene.
10: Det blir etterspurt helt konkret hvilke hytter vi har som uten dekning. Det overraskende populært, og vi har sett en stor interesse de siste årene.
9: Den norske turistforening, DNT, merker at mange ønsker å koble av.
10: De rapporterer tilbake om at det har gitt en helt egen ro. De har klart å koble av og senke skuldrene, og de har klart å koble seg på andre mennesker. Og det noe som helt tydelig etterspørres.
4: Det sa til slutt generalsekretær I DNT, Inger Lise Blyverke. Og reporter her Helene Gjelseth Holen. NRK Nyheter, I studio Emilie Hellum.
1: NRK P2.
11: Det 15 år siden Norge ble rammet av det største massedrapet siden 2. verdenskrig. Vi har tidsvitnene, og også ungdommen som selv ikke husker terroren 22. juli 2011, men som skal viderebringe og forvalte historien til kommende slekter.
12: Og så det de etterlatte, de som skal leve videre uten sine. Hvordan skal de klare det? 22. juli-markeringen blir hovedsak her I dagens P2-pulsen.
11: Det Trine Bråten og Jakob Arvola som programledere I P2-pulsen I dag.
12: Der vi også skal innom lyden av barndom, litt ny forskning på garderobeskap, og vi spør, blir alt bedre med bever?
11: Det altså 15 år siden 77 mennesker ble drept I et terrorangrep vi ikke har sett siden 2. verdenskrig. 8 personer døde I bombeangrepet I regjeringskvartalet, og I massakren på Utøya tok terroristen livet av 69 mennesker. 33 av de døde var under 18 år. Klokka 17.24 fredag 22. juli fikk politiet melding om skyting på Utøya. NRKs Peter Svår fortalte følgende på NRKs direkte sending.
13: Og vi hører jo også nå rapporter fra AUFs sommerleir på Utøya, der en person angivelig skal ha skutt rundt seg med håndvåpen. Flere mennesker skal være skadd. Der situasjonen også fortsatt uavklart, men politiet bekreftet jo på pressekonferansen at de har kontakt med lokalt politi der om det. Og hvis det stemmer, så det altså et koordinert terroranslag mot både regjeringskvartalet her I sentrum og mot Arbeiderpartiets ungdomssommerleir, hvor man skal ha skutt og skadet, I hvert fall skadet, flere personer. Og det klart at det gir et inntrykk av at det vi har sett utspille seg I ettermiddag et koordinert og planlagt terrorangrepp.
12: Ja, dette altså 15 år siden, og skjedde før vi egentlig helt visste hva det var som foregikk. Fortsatt kjemper mange med sinne og sorg etter det brutale terrorangrepet. Og hvordan kommer man seg egentlig videre etter å ha mistet noen I et så brutalt traume? En som har jobbet mye med de etterlatte pårørende etter 22. juli, det deg, Unni Heltene. Du spesialist I klinisk psykologi og jobber ved Senter for krisepsykologi ved Universitetet I Bergen. Hvordan har du opplevd at de etterlatte pårørende har det nå? Hvordan går det med dem?
14: Vi har jo tall både fra etterlatte fra den nasjonale støttegruppa, og også fra vår forskning ved Senter for krisepsykologi, som sier at selv om en stor andel har kommet seg videre I livene sine, og at ting har falt gradvis mer og mer på plass, så ser en jo at opp til 1 av 3 melder tilbake at de sliter med det vi kaller forlengede sorgreaksjoner. Altså sorg som så intens og så vedvarende at det går utover den daglige fungeringen. Og at 1 av 3 faktisk enten uføretrygdet, I hvert fall ute av arbeidslivet. Og så mange som 2 av 3 sier at de fremdeles har hatt behov for noe støtte, eller føler at dette har redusert helsen deres.
12: Kan ikke du, Unni?
14: Dette en vedvar.
12: Jeg bare snakker.
14: Sikkert dette jo en veldig langvarende og vedvarende virkning, som har berørt de som har opplevd det veldig sterkt.
12: Kan ikke du si litt om hvordan det du har jobbet med denne gruppa? Vi snakker altså om de som mistet noen på Utøya.
14: Vi var jo sammen med helsedirektoratet med på å lage nasjonale samlinger for alle etterlatte I året etter 22. juli, slik at vi hadde 4 landsdekkende samlinger for alle de etterlatte det første året. Og så hadde vi også en oppfølging, samling etter 10 år. Og så I tillegg så har jeg da hatt kontakt med en del av disse familiene som på familiebasis da. Og det vi har sett jo sånn som jeg sa at det jo det har vært en gradvis reduksjon av de aller sterkeste og aller vondeste reaksjonene, og som jeg sa, mange har kommet seg videre I livene sine, mens en ikke betydelig andel også sliter fremdeles.
12: Ja, for spørsmålet jo hvordan kommer man seg videre etter noe så gjennomgripende og dramatisk. Så kan du si litt om hvilke faser man gjerne går gjennom I en slik sorg?
14: Altså det en myte at det faser I et sorgforløp. Altså et sorgforløp handler mye mer om bølger og smerte, det veldig mange som sier. Altså det kommer veldig sterke smertetopper, til å begynne med så disse smertetoppene nesten kontinuerlig, de smertene der hele tiden. Og så gradvis så blir det som en sånn dønninger, sier noen, altså smerten stiger og kommer I spesielle situasjoner, og så drar den seg tilbake, og så blir det litt lengre og lengre avstand mellom disse intense smertetoppene etter hvert. Men det forsvinner aldri. Altså, det som endrer seg jo som regel at det blir flere og flere gode øyeblikk mellom de vonde opplevelsene. Men så kan de vonde opplevelsene komme igjen, også på etter veldig lang tid. Når du blir mint om det som har hendt, når det spesielle dager, og så videre.
15: Og så sier du under heltene at sinne, det kan være en litt sånn undervurdert type sorg. Hva legger du I det?
14: Ja, undervurdert også, fordi at det hører liksom ikke med til den stereotypien vi har om mennesker som sørger. Vi tenker gjerne at mennesker som sørger, de gråter og triste. Men det akkurat like vanlig at du ganske rasende når du sørger, at du veldig sinnet. Både på skjebnen og tilfeldighetene som har gjort at dette skjedde deg. Hvis det noen som har forårsaket det som skjedde, så det ganske, du blir ganske rasende på de omstendighetene som gjorde at dette skjedde. Og noen ganger så kan du også være ganske rasende på den du har mistet, rett og slett fordi du har mistet deg.
15: Oi, hvordan har det seg?
14: Det mye mer allment enn vi pleier å snakke om. Altså denne følelsen av å være sinne på at noen har forlatt deg, rett og slett fordi de har forlatt deg og ikke deg mer. Og det kan være, noen ganger være veldig vanskelig å snakke om.
15: Og blant de etterlatte etter Utøya, hvem eller hva opplever du at de sinte på?
14: Nå skal jeg ikke si så mye, jeg har ikke undersøkt så mye sinne blant etterlatte på Utøya, men jeg kan si sånn generelt, sant, så kan den jo på den ene siden bli veldig rasende på, selvfølgelig på den som har forårsaket dette på gjerningsmannen. Her du jo en gjerningsperson, og det jo selvfølgelig naturlig å rette sinne mot den, men veldig vanlig det jo også å rette sinne mot et hjelpeapparat som kanskje ikke fungerte, eller en akutthjelp som ikke fungerte, eller at en organisering som ikke fungerte som det skulle, slik at en kan tenke at de kunne jo ha vært reddet mye før, ikke sant, hvis alt hadde gått sånn som det ideelt sett skulle ha gått. Så etter en sånn situasjon så kan jo sinne gå I veldig mange retninger egentlig.
15: Vil du som spesialist I klinisk psykologi si at det egentlig litt sunt å være sint?
14: Både og. Altså, sinne kan ta to retninger når en sørger. Det ene jo det bittre, grublende sinne, som gjør at en blir sittende fast I bitterhet og blir så fokusert på dette sinnet og denne bitterheten at det hindrer en faktisk I å komme videre. Men det andre sinnet jo et sinne som omsettes I handling, ikke sant? Altså jeg skal være med og yte noe, slik at jeg får forandret de tingene som jeg tenker ikke fungerte for meg og mine, og jeg skal engasjere meg slik at dette ikke skjer igjen, for eksempel. Og det jo den konstruktive siden av sinnet. Og så ligger det jo fryktelig mye energi I sinnet, mye mer energi enn I akkurat den tristheten og fortvilelsen og håpløsheten som også sorg da.
15: Men det å leve videre under heltene I en rekke av hverdager som jo kommer etter et enormt tap, hvis det et tap av et barn eller et søsken for eksempel, hvordan skal man klare å balansere det livet?
14: Altså, jeg skulle nesten si, en har ikke noe valg. Altså, livet selv tvinger en på en måte til å fortsette å leve. Og det vi ser ved det vanlige sorgforløpet da, jo at en svinger imellom to tilstander. En svinger imellom denne fortvilte, altoppslukende smerten, og fokuset bakover og savnet. Og så, her og nå situasjonen, som tvinger en til å se fremover, sant? Og som tvinger en til å handle, og som tvinger en til å fortsette i livet sitt. Og denne svingningen mellom disse to ytterpunktene, da, ser vi en veldig sånn typisk ingrediens I et sorgforløp.
15: Ja, for man har lov til å le igjen, man har lov til å glede seg og ha det sorgfritt, selv om man har hatt et enormt
14: tap. Ja, og det så utrolig viktig at den gir seg selv tid og anledning til å glede seg over de tingene som tross alt til å glede seg over, og ikke minst det å le. Nå har jeg deltatt på mange oppfølging av etterlattegrupper, ikke bare etter 22. juli, men etter mange andre opplevelser også. Og det har jeg sett, det jo et veldig behov faktisk blant de etterlatte til også få lov til å le. Og få lov til å nesten se noe av det absurde situasjonen de I, og noen ganger bruker veldig sånn, nesten litt sånn selvironi på de reaksjonene en har. Og til det har jeg sett det å få anledning til å le sammen, det en veldig, veldig lindrende ting.
15: Ja, så det kanskje lettere hvis man sammen med andre som har opplevd noe, for hvordan det med samfunnet rundt, altså alle vi andre, har vi ofte noen litt sånn, bestemte forventninger til hvordan man skal ha det etter å ha gått gjennom et tap, etter å ha mistet noen?
14: Ja, det tror jeg helt klart at vi har. Altså, det ene jo dette forventningen til å begynne med, om at vi hele tiden bare triste. Og det heldigvis så stemmer ikke det helt heller. Men den andre forventningen er jo en sånn veldig, veldig sånn sterk tro på at dette går over mye, mye tidligere enn det gjør. Altså sorg tar veldig lang tid. Det er veldig undervurdert. Slik at vi ser at mens samfunnet rundt og kanskje nettverket forventer at du skal begynne å komme deg igjen etter 3-6 måneder kanskje, så er det kanskje da det aller, aller tyngst for de som er i sorgen da. Så vi har veldig sånne andre forventninger til sorgen, det som faktisk er virkeligheten.
15: Ja, for vi andre går videre mye fortere, for å si det sånn.
14: Ja, absolutt.
15: Det må vi huske på alle sammen. 3-6 måneder, det er ikke nok.
14: Det tar, altså sorg tar lang tid, og dess mer dramatisk og skrekkelig tapet har vært, dess lengre tid vil det ta.
15: I dag er det altså 22. juli. Store deler av P2-pulsen handler om ettervirkningene av denne terroren, og også avisen er full av og har egentlig vært det den siste uka. Unni Heltene, hvordan er en sånn dag som i dag for de etterlatte? Er det en belastning, eller er det en litt fin dag?
14: Altså, jeg kan jo ikke svare på vegne av de etterlatte, tenker jeg, og de gir jo også veldig gode og tydelige svar selv. Men rent så generelt, så vil jo jeg tenke at det at de som har mistet livet blir minnet, og at de blir minnet på en skikkelig måte, det tenker jeg er viktig for både de etterlatte og også for alle. Sånn at det er en viktig markering. Og alternativ at det at dette skulle blitt oversett og ikke snakket om, det hadde jo vært alldeles absurd og også veldig skadelig, tenker jeg.
15: Så alt i alt tror du det?
14: På den andre siden ja. Så vet vi jo en god del om at veldig mye medieoppmerksomhet, og da snakker jeg ikke om sånne minnemarkeringer, men jeg snakker om sånn medieoppmerksomhet i etterkant av dramatiske hendelser generelt. Det er en veldig stor belastning for mennesker som går gjennom et dramatisk tap. Sant? At, hvis du mister noen for eksempel i et drap eller en annen veldig dramatisk hendelse, så er ofte medieoppmerksomheten så intens at den hindrer deg å komme videre i sorgprosessen din, rett og slett. Du må sette alt på vent, fordi du hele tiden blir rykket tilbake igjen av nye medieoppslag. Men det er jo en annen ting enn denne minnemarkeringen som vi ser i dag, da.
15: Men når, i den mer akutte situasjonen eller akutte tidspunktet, det er det du mener? At da kan det, ja, du kommer altså, ikke i gang med å sørge rett og slett, fordi du er så opptatt av å følge med i mediene.
14: Det er mange som sier det.
15: Ja. Mm. Har du inntrykk at mediene tar hensyn til det?
14: Jeg synes vel det har blitt bedre over sånn en 10-20 års periode, at media er mer oppmerksom på dette, men jeg tenker uansett, hvis det er en dramatisk hendelse, så vil det bli et enormt medietrykk uansett om den enkelte journalist eller redaktør forsøker å vise hensyn. Mm.
15: Men en dag som i dag, den kan være til trøst, tenker du?
14: Jeg vet ikke om det kan være til trøst, men jeg tror det er viktig. Altså, det er viktig at disse offrene ikke blir glemt. Det tenker jeg.
15: Unni Heltene, du er spesialist i klinisk psykologi ved Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen, og har altså hatt samtaler gjennom alle disse 15 årene med etterlatte etter Utøya 22. juli 2011.
11: Det var nøyaktig klokka 15.25.22, fredag 22. juli 2011, at bomben gikk av i regjeringskvartalet.
16: Hallo? Hallo? Er det noen som trenger hjelp?
17: Det vi foreløpig vet er at i regjeringskvartalet i Akersgata i Oslo så er det vært en stor eksplosjon. Politiet fikk melding om det like før klokka 15:30. Vi ser her et bilde av en røyksky som altså stiger opp fra regjeringskvartalet. Det meldes om store materielle skader, og også om at flere personer er skadd og ligger skadd på gatene.
15: Og du har kanskje sett et bilde fra 22. juli 2011 av en voksen, lyshåret dame som sitter på gata utenfor høyblokka i regjeringskvartalet. Hun har blod i ansiktet og en 20 cm lang tresplint gjennom panna og inn i hodet. Det bildet er av Line Nærsnes, som var på jobb i Justisdepartementet da det smalt. 13. april i år, altså da nesten 15 år senere, så var det offisiell åpning av det nye regjeringskvartalet, og Line var tilbake på jobb, noe som skulle vise seg å bli tøffere enn hun hadde trodd.
18: Jeg hadde jo egentlig tenkt at dette skal gå veldig fint, og det gjorde det jo i og for seg. Men det var akkurat som hodet mitt var et sted og kroppen var et annet, så når vi flyttet ned den første dagen, så kjente jeg at jeg ble så ekstremt sliten, og jeg var, og det var jeg i grunnen i de tre første dagene, og ble litt stresset, for jeg hadde fryktelig mye å gjøre på jobben, så jeg var egentlig opptatt av at jeg skulle gjøre en jobb. Så jeg tenkte at, slapp av, jeg tar det på lørdag, så jeg går heller ned på lørdag, og dro ned på lørdag, og det å kunne komme tilbake i lokalene på egenhånd, og ikke ha mange mennesker rundt meg, det å få lov å gå og ta litt på veggene, og det å liksom få følelsen av, den reelle følelsen av å ta blokka tilbake, for det er lett å si, for eksempel til dere journalister, ikke sant, nå tar vi blokka tilbake, men å føle det selv, og føle liksom at nå er jeg hjemme igjen, jeg hadde jo jobbet der i 11 år, når bomben gikk av, det var overraskende terapeutisk, uten at jeg hadde tenkt at det skulle være det helt tatt, for jeg skulle ned og gjøre den jobben jeg ikke hadde rukket å gjøre resten av uka.
19: Hva var det som skjedde i deg, liksom når du tok på de veggene?
18: Det var liksom, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men det var noe med at hodet mitt har hele tiden vært veldig innstillt på at dette skal gå veldig fint, men det var akkurat som kroppen hadde en helt annen opplevelse av hvordan det var å komme tilbake igjen. Og når jeg da fikk liksom fysisk tatt litt på veggen, gått litt i trappeløpet der hvor vi kom oss ut 22. juli, og liksom kjent at ta igjen kontroll, kall det, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men det var, og når jeg kom ut derfra da, den lørdag ettermiddag, da det letta veldig mye hos meg, og nå kjenner jeg at nå er jeg tilbake, nå er blokka min igjen.
19: Ja.
18: Så,
19: dette var jo da din måte å håndtere det på. Hvordan har det gått med kollegaene dine, hva sier de?
18: Du, vet du hva, det er å si, like mange ulike opplevelser som det er folk. Ja. Og det handler ikke primært om hvem som var til stede 22. juli. Altså jeg har kollegaer som satt i Italia, og så kollegaer komme blødende ut av blokka, og som har hatt like, håper å si, mye trøbbel etterpå, som vi som nødvendigvis var til stede. Så jeg tror alle bærer med seg sin historie inn og tilbake igjen, og det gjelder jo også de som ikke jobbet der, men som kanskje har andre, håper å si, relasjoner til 22. juli, enten som pårørende eller som yngre, fordi jeg har jo fått en del kollegaer etter hvert som er mye yngre enn meg, som kanskje ikke engang, altså de husker jo selvfølgelig 22. juli, men som ikke har det nære forholdet til 22. juli som vi har.
19: Ja.
18: Så jeg tror det er vanskelig å si at det er noen slags felles forståelse av hvordan det er å komme tilbake, det tror jeg er veldig individuelt.
19: Ja. Hva med disse nye kollegaene som du snakker om nå, ikke sant, som er kommet til i løpet av disse 15 årene da, opplever du at de på en måte skjønner hva dere snakker om, eller blir det på en måte
18: vanskelig? Ja, det opplever jeg, og mange er jo også nysgjerrige, altså de vet ikke så mye om hva som skjedde 22. juli, og vi kan fortelle, og de kan spørre. Og så tenker jeg i hvert fall i min avdeling så har vi vært veldig opptatt av at det er en for alle, alle for en. Sånn at vi skal forsøke å behandle alles opplevelser av 22. juli på samme måte, uavhengig av hvor du var og hvordan du opplevde det. Så jeg tror nok det å kunne

0: og så kommer dere tilbake når dere klare. Og den der følelsen av at du blir dyttet hjem, og dette ramaskriket blant kollegaene om at jeg vil ikke være hjemme, jeg vil på jobb sammen med kollegaene mine. Og så kommer det da en kontrabeskjed på morgenen om beskjed om at alle møter klokka 9 på morgenen på Politihøgskolen, da den 24. juli. Og det å på en måte liksom bare snu helt om og bare kunne nær sagt improvisere i en veldig vanskelig situasjon, jeg tror det var noe av nøkkelen til suksess, at man på en måte liksom ikke hadde bestemt seg for at dette er måten å gjøre det på, eller sånn skal vi gjøre det, eller sånn skal vi ikke gjøre det.
1: Mm.
0: Så jeg tror nok, og så gjorde man jo antageligvis også feil underveis, så man kunne ha gjort ting på andre måter, men jeg tror sånn totalt sett, så tror jeg i hvert fall er min opplevelse av det, at dette ble håndtert så godt som man kunne klare å håndtere det, gitt situasjonen da.
1: Hvis vi skrur litt tilbake, Line Nærsnes, for de som kanskje ikke husker bildet av deg som jeg beskrev i sted med en splint gjennom hodet, så hørte de kanskje om deg i statsministerens nyttårstale i år. Vi kan høre litt fra den.
2: Den fredagen for snart 15 år siden var Line Nærsnes på jobb her i Justis- og beredskapsdepartementet i 11. etasje i Høyblokka. Hun satt foran datamaskinen, løftet blikket ned mot Einar Gerhardsens plass og stakk hånden frem for å ta en telefon. Så kom eksplosjonen, og alt ble mørkt.
1: Alt ble mørkt, sa Jonas Gahr Støre. Hva er det første du husker etter det?
0: Jeg husker at jeg kom til meg selv i andre enden av kontoret, i kurven til hunden min. For jeg pleide, altså det var jo gamle dager når man kunne ha med seg hunden på jobb, det kan man jo ikke ha lenger, men da hadde jeg ofte med meg hunden min på jobb, og så hadde jeg en stor kurv som hun pleide å ligge i enden av kontoret, og heldigvis så var hun ikke med 22. juli, men hun var med 21. Så jeg var jo, har tenkt veldig mye på det etterpå, hvordan jeg skulle fått henne ut hvis hun faktisk hadde vært med 22. juli.
1: Ja.
0: Jeg kom til meg selv og kjente at jeg hadde forferdelig vondt i hodet, men hadde for øvrig ingen forståelse av hva som hadde skjedd. Eller jeg fikk i hvert fall opp døren og ser ut i gangen, og da ser jeg egentlig bare en svart-hvitt film. For det var sikkert grått av eksplosjonen, men det var liksom som å bare komme ut i noe veldig, veldig blurry. Men ganske raskt så fikk jeg jo kontakt med Knut, sjefen min, som satt på andre siden av gangen. Og sammen så begynte vi å forsøke å komme oss ut da fra 11. etasje og ned. Først så skulle vi forsøke å gå baktrappa, for det er den vi skulle bruke hvis det var altså brann eller hvis det var noe på å si fare på ferde. Men der hadde hele døra kilt seg, så vi fikk ikke opp den, så vi måtte snu og så komme oss tilbake til liksom selve hovedtrappeløpet. Og det lå jo ut mot den siden der hvor bomben hadde gått av, så jo lenger ned vi kom, jo vanskeligere ble det liksom å passere svære steintrapper som hadde snudd seg. Rekkverket lå over, så vi måtte klatre litt fortrinnsvis over. Jeg ville forsøke å krype under, men da var Knut veldig på at det kunne jo ikke jeg gjøre, fordi jeg hadde jo ingen forestilling om at jeg hadde noe i hodet. Så, men Knut var veldig redd for at hvis det skjedde noe med den, så kom jeg til å, eller da ja, kom det til å skje noe med hodet mitt.
1: Ja.
0: Så han var veldig på at jeg måtte klatre over. Så det, og så kom vi oss ut og kom oss ned ut på plassen etter å først ha funnet en kollega mellom 2. og 3. etasje som bare står og ser inn i veggen, og jeg kunne ikke skjønne hvorfor hun på en måte ikke var på vei ut, men hun hadde jo så mye blod i ansiktet, så hun så ingenting.
1: Mm.
0: Så da fikk vi med oss Sissel ut, og så kom vi ut på plassen, og da kom det etter hvert til veldig, veldig mange mennesker, og så ble vi satt først på andre siden foran R5, som det heter, på andre siden av gata for Høyblokka, og så borte ved Finansdepartementet, og så etter hvert satt inn i 37-bussen på vei da til Oslo legevakt.
1: Ja, hvorfor det?
0: Fordi 37-bussen gikk jo forbi regjeringskvartalet, eller gjennom regjeringskvartalet egentlig, og den kom jo ikke så veldig lenge etter at bomben hadde gått av, men måtte jo stoppe da borte ved Finansdepartementet. Og så bestemte man at bussen kunne jo brukes som en slags

0: gigantisk ambulanse. Så
1: det må jo ha vært en absurd busstur.
0: Det var en veldig absurd busstur, for den, mens den kjørte så leste den også opp holdeplassene, og så var det akkurat som det var et 17. mai-tog, for det var så mye mennesker rundt som hadde kommet til, ikke sant? Så, og jeg vet ikke hva jeg husker av den bussturen, men vi kom i hvert fall ned til Oslo legevakt til slutt, men bussen kunne ikke kjøre inn på legevaktet, for det var en sånn rundkjøring, ikke sant? Dette er jo en LED-buss.
1: Ja.
0: Så da bare stoppet den på siden, og så gikk døren opp, og da var det jo, skulle vi jo bare gå ut av bussen, og da, etter det så husker ikke jeg noen ting.
1: Nei.
0: Da synes jeg så noe som kom i hvitt, og sikkert da trodde jeg vel, eller tenkte jeg vel at nå er vi reddet, eller nå kommer det hjelp, eller så derfra ut har ikke jeg noe særlig forestilling om hva som skjedde.
1: Nei, og etter hvert så kom det jo nyheter med meldinger fra Utøya. Hvordan var det?
0: Nei, det var, altså jeg reiste jo hjem etter at jeg var ferdig sydd på legevakta, og hadde litt sånn problem med å skjønne hva som hadde skjedd, og hvordan, eller hvordan ting hang sammen, og så våkne jeg da på morgenen til nyhetene om Utøya, og det var, jeg vet ikke, det var så grusomt, og det var jo nesten helt umulig å ta inn over seg, og det... Nei, det var, og mest av alt, forferdelig trist. Ja, men jeg tenker liksom, og hvis du liksom tenker på en følelse med 22. juli, så er det egentlig bare at man er fryktelig trist.
1: Mm.
0: Og det var Utøya, det var våre kollegaer som mistet livet, det var liksom hele komplekset 22. juli. Og så er det jo, tenker jeg da, liksom viktigheten av at vi skal jo bære med oss 22. juli, må på å si resten av livet.
1: Mm.
0: Men det å liksom kunne greie å ha med seg liksom tristheten og bevisstheten da, og anerkjennelsen at det var noen som ikke kom ut, samtidig som vi som var så heldige å overleve faktisk har kommet videre. Det er liksom å finne den balansegangen mellom de to tingene.
1: Hvordan er det å snakke om det nå?
0: Jeg kjenner innmellom at jeg blir veldig trist, og jeg skal jo selvfølgelig være veldig, veldig glad fordi jeg overlevde, og det er jeg jo selvfølgelig. Men det er liksom en glede med en følelse av at, og ikke fordi jeg nødvendigvis føler at det kunne vært meg, eller det skulle vært meg, men at det faktisk liksom var så alvorlig som det var, og at disse menneskene aldri kommer tilbake.
1: Mm.
0: Det synes jeg er veldig vondt å tenke på.
1: Mm. Mm. Hvilke sanseinntrykk sitter igjen fra dagen, lyder eller lukter?
0: Mye lyd, ikke så mye lukt, men også dette liksom svart-hvitt filmbildet, som var veldig sånn, jeg tror ikke jeg så noen farver, og så hørte du hele tiden den der malende lyden av brannalarmene, og når jeg ikke hørte det, så hørte vi at det sildra, altså det rant vann, og sikkert fordi rør og alt hadde blitt ødelagt, men det var den følelsen av at nå detter hele blokka sammen. Ikke sant, den der sildre vann, og så vi jo flammene borte i R4, altså på andre siden mot Jonstorvet. Så litt den følelsen at vi må fort ut, for det er ikke sikkert at denne blokka står.
1: Mm. Og var det noe av disse minnene som gjorde at du ble så sliten de første dagene du var tilbake i bygget, tror du? Eller?
0: Det kan veldig godt hende at det er sånn. Jeg har jo snakket mye om dette i mange sammenhenger, og har jo liksom vært så heldig og hatt kollegaer som har hatt de samme opplevelsene som meg, så vi har fått snakke oss tomme, tenkte jeg. Men kanskje er det, eller kanskje, ja, det er vel sånn at kroppen kanskje husker ting som hodet nødvendigvis ikke liksom er seg bevisst.
1: Mm.
0: Og for min del så tror jeg det handler mye om det. Og jeg er jo ikke veldig glad i høye smell, jeg er ikke veldig glad i hvite varebiler, og det er noen sånne markører og, som helt åpenbart handler om at man har vært utsatt for en dramatisk situasjon.
1: Mm.
0: Men jeg tenkte nå i hvert fall i hodet mitt at dette skal jeg håndtere, men kanskje liksom prøve å være litt flinkere til å være i takt med hodet og kropp da innimellom.
2: Det sa Line Nersnes. Hun jobber som fagdirektør i Justisdepartementet nå, som den gang for 15 år siden, blant annet med vold i nære relasjoner. Hun ble intervjuet av Jeanette Plateau den dagen i april i år, da regjeringskvartalet hadde offisiell åpning etter gjenoppbyggingen.
3: Dette P2-pulsen i NRK P2.
4: Og her i P2-pulsen skal vi snart høre podcasten Brenner deler dikt. I dag forteller komiker og programleder Bård Tufte Johansen om hvordan ett enkelt dikt har preget synet hans på livet. Komikeren deler ærlig om arven etter faren sin og gleden ved å hjelpe andre.
2: Det er høysommer nå over hele landet, og det fikk meg til å tenke på lyden av barndommens somre, Trine.
4: Oi, barndommens somre, da det alltid var fint vær og alt var deilig.
2: Ja, det, jeg vet om en meteorolog som sjekket det der en gang, om det liksom var barndommens somre, bare sol og endeløse solskinsdager.
4: Det var kanskje ikke det.
2: Det var så sammenhengende skitvær. Men la oss nå leve i drømmen i hvert fall. Og så er det da sånn at mange har en spesiell lyd man forbinder med sommer. Altså, finnmarking, så kjenner jeg spesielt godt til denne lyden her, da.
4: Jeg må klø meg litt på armen med en gang, jeg.
2: Ja, du vet, når det der er ei mygg som har kommet seg inn på soverommet forbi myggnettingen, og sånn, du aner jo ikke hvor den er hen. Et godt tips, det er rett og slett bare la den stikke. Så er den ferdig.
4: Da blir den i hvert fall stille.
2: Da blir den ferdig og mett og stille. Men så er det en spesiell lyd som jeg vet mange forbinder med barndommens somre, og det er et radiohørespill fra NRK, som har blitt gjenoppdaget av mange unge i dag, og som til og med nå nylig er blitt filmet i Sverige, filmatisert i Sverige, en tv-serie. Og denne hørespillserien, den er prisbelønt som det beste hørespillet i Norge gjennom tidene. Det er rett og slett Tordivel, den flyr i skumringen, som ble sendt første gang i juni og juli 1979. Hør på det her.
5: David? Hva er det, David?
6: Hva?
5: Hva er det?
6: Nå, hør nå, hør. Skru av, Jonas. Hørte dere det?
5: Ja. Et øyeblikk. Hva kan det være?
6: Hør nå. Yes. En gang til, Jonas. Hør nå. Sommerstuen, jeg, Emily.
4: Jeg ble helt varm om hjertet da du sa Tordilen flyr i skumringen, kjente jeg. Men så husker jeg ikke at det var liksom så skummelt og så, hva skal man si, mystisk tone i det likevel.
2: Det var kjempeskummelt. Dette er jo en blanding av en slags spøkelseshistorie, en kjærlighetshistorie og ikke minst en historisk historie, som opprinnelig er skrevet av Maria Gripe og Kai Pollack på slutten av 70-tallet, og som først var et svensk radiohørespill, så tatt inn i en NRK og omgjort til et hørespill der. Ligger altså da ute på NRKs radioside, inni appen NRK Radio, søk den opp. Ja, og så er det der med minner da, og hva blir det nå? Blir det klassisk musikk? Ja da, det gjør det. Det blir det som for mange av oss nordpå var litt lyden av barndom, nemlig lyden av de finske skogene når man rullet ned ruta i baksetet, ikke sant, Trine? Og stakk hånda ut av ruta mens det dundret rundt ørene av varm kveldsluft og lyden av veltrimmet folkevognen boble. Og til dere der ute, hva gjør det egentlig at knekkebrødet er mykt? Eller at loffen er hard, eller at kaffen smaker høy, og at man godt kunne ha sovet bedre. Så lenge man har Finlandia av Sibelius komponert i 1899, da får virkelig onsdagen fart og spenning.

0: voi jumala och hyvä keiskviko. Det här är helt fantastiskt. Det är alltså det är opus 26 Finlandia, mer känd som Jean Sibelius.
1: Det var både gøy och mäktig.
0: Mäktig och gøy.
1: Hans Olav Brenner spurte igen och igen men fick ingen svar. Lite visste han att Bård Tufte Johansen inte følte sig klar. Men det viste seg faktisk at Bård hadde et dikt på lur, og sammen med Hans Olav gikk han endelig inn i studio en tur.
0: Og vi skal nå høre podcasten Brenner det eller dikt, og om du ikke klarte å gjette det, så Bård Tufte Johansen gjest.
2: Den følelsen av folk som dytter ut en bil som sitter fast i snøfonna, når den bilen skyver fra og spinner av gårde, de tre som har dyttet, de får et øyeblikk av lykke hvor de tar high five på hverandre og går hvert til sitt til jobben. Med en sånn lykkefølelse som varer i hvert fall 10 minutter kvarter.
3: Jeg hadde nesten gitt opp å få komiker Bård Tufte Johansen på besøk I denne diktdelingspodcasten. Jeg sendte han spørsmål på SMS for en god stund tilbake, men fikk ikke noe svar. Men så viste det seg likevel da, at han har et dikt som betyr noe spesielt for ham, skrevet av en stor norsk poet som blant annet har skrevet udødelige dikt der Vestlands landskap spiller en viktig rolle.
2: Veldig sånn som er med dette å bli spurt her litt som å bli spurt om å være med sjakksendingen til NRK. Jeg verdig, kan jeg nok om det? Jeg kan ikke noe om sjakk. Jeg har sagt nei til sjakk da. Kan ikke noe om det.
4: Nei. Nei, hva tenkte du da?
2: Jo, du har spurt meg før, og jeg har oversett det litt. Jeg har liksom tenkt sånn, kan jeg det? Vet jeg nok, har jeg nok å dele? Men så tenkte jeg, jeg har jo et dikt jeg liker.
4: Ja, du var forbilledlig rask med å foreslå et dikt.
2: Ja, for jeg hadde jo lurt meg om jeg skulle svare av den gang jeg leste meldingen din. men jeg jo ikke noe... Jeg synes dikt litt krevende, fordi man jo ofte I settinger hvor folk leser dikt. Jeg synes alltid det vanskelig å henge med når jeg hører folk leser dikt. Jeg henger med ofte I 2-3 setninger. Det stille å gå I skogen som går. Og hvem som kommer? Det skogen som rår. Og hvem skal være der stillheten Og hvem? Og da har jeg mistet det.
4: Ja.
2: Og skjønner du, I den andre tresetningen. Akkurat som, jeg tror jeg prøver for hardt med å henge med på diktet. Mens lese det går litt bedre.
4: Ja. Hvilke settinger du I da? Hvor det blir delt dikt?
2: Jeg jo gift med en norsklærer. Så hun jo, der det mye dikttolking og dikt og litteratur og sånn. Så da Olav H. Hauges biografi skulle lanseres I Oslo, med Åmås som har laget den, tror jeg. Så for å få liksom hyggelig, jeg hadde jobbet vel mye, skulle liksom vise at jeg satt pris på ekteskapet, så sa jeg, kan ikke vi dra på lanseringen der klokka 8 på Grand Hotel av den boka?
4: Yeah.
2: Og Beate, det var kjempebra, liksom. Stas, og kunne pisse frokost etterpå. Så var vi der, og så hørte på presentasjonen da, og så gikk det kanskje et halvt år. Så fikk jeg et melding fra forlaget om jeg ville skrive forord til en bok om Olav H. Hauge. De skjønte ikke at jeg var der for å holde liv I ekteskapet. Ikke fordi jeg var så. Men så da leste jeg den biografien, og det et fascinerende plage av menneske. For noen år siden så var Harald og jeg og noen andre komikere på turné, og da var det Haralds forslag at, ok, før hver show skal alle ha med et favorittdikt.
4: Ja.
2: Og forklare hvorfor det egentlig, nesten som du kunne foreslått.
4: Ja.
2: Så da leste jeg diktet backstage.
4: Ja, ok. Da står det I en ring, eller hvordan det
2: tar? Ja, vi satt vel backstage, og ok. Og så var folk var veldig... Noen syntes det var kleint, og noen syntes det jeg har ikke noe dikt. Så
4: Hvem syntes det var kleint?
2: Nei, det var andre komikere der, så det sklei litt ut.
4: Ja, men du tok det alvorlig.
2: Ja, vi alle gjorde det 2-3 runder, ja. Og da hadde jeg med det diktet her.
4: Og da fortalte du litt først, og så...
2: Ja, da snakket jeg, og så...
4: Hva det nødvendig å si, da, for å ta den...
2: Nei, det er jo ganske, det ganske lett forklarlig dikt hva som er budskapet her, men det kan likevel snakkes ganske mye om.
4: Det en scene?
2: Det en scene. Det en mann som skal hjem, og det vel typisk ikke veiforbindelse det stedet. Han må bli rodd over fjorden, langs fjorden. Så det en roer som ror den over, og da sier han som vil bli rodd, jeg vil betale. Jeg vil ikke ha penger, sier han da. Ja, men hvordan skal jeg få gjort deg en tjeneste tilbake? Jeg kommer jo ikke til å møte deg igjen. Gjør en annen mann en tjeneste, da. Og så skyver han fra.
4: Det så fint.
2: Det veldig fint.
4: Bård Tufte Johansen, kan du lese diktet?
2: ger en annan man en beine. Og beinerne tjeneste, ikke sant? Mm. Og jeg føler at Olav Hauge, tror jeg, satt inn ordet beine for at svake elever skal få tre I diktanalyse. For hvis du sier, beine betyr tjeneste, da det på treeren. Så jeg tror det ut... Jeg tror han tenkte såpass generøst var han. Gjer en annan mann ei beine. Han kom ur fjellet, skulle heim, fikk føring ifra Osa ut til Øyvindsto, og han var raust og baud betal. Men Osamann var ikke fal. Jeg vil betale. Jeg kan ikke nå deg med ei beine att. Så gjør en annan mann ei beine da, sa Osamannen og skau ifra.
4: Det utrolig fint.
2: Det en veldig fin scene. Og det mye, jeg satt I med at jeg måtte lese en gang til I går kveld, så det plutselig mye jeg bare lurer på her også.
4: Ja, hva da?
2: Han kommer over fjellet også. Hvis vi begynner fra starten, han kommer over fjellet. Han skulle hjem. Så han skulle hjem. Han jo hjem. Han jo stadig den veien der.
4: Ja.
2: Tenkte jeg ikke på før jeg leser I går, men han fikk føringen fra Osa til Øyvindsto, og så prøvde jeg å google på det, og det var ikke vei der. Nei. Cirka 5 kilometer. Det ganske langt å ro.
4: Ja, ja det langt. Vi ja. Sitter lenge I båten.
2: Og han var raus, han var sånn, du skal ha betalt dette her. Det langt, det motvind hjemover. Og Osa man var ikke far, og han var ikke, det skjønte jeg var, det salg, han lar seg ikke kjøpe, han var ikke det salgs. Han sier, jeg vil betale, men jeg kan ikke nå deg med, jeg beinatt, og det jo det som det det sterke her, du har gjort meg en tjeneste, jeg må gjengjelde, og det jo det som, og så orke med å be noen om å hjelpe deg å flytte, for eksempel, jo at du vet, den andre personen skal også snart flytte. Og da, skjønner du? Så det å liksom ta imot en tjeneste og føle at du skylder noe, og så kommer den sterke som jeg liker så veldig godt, så gir en annen mann er beine da, sa Osamann, og så skjøver den ifra. Jeg liker det så veldig godt. Jeg føler at det det eneste han Osamann sa den dagen. Han sa ikke noe, men jeg snakket ikke med noen, det var det eneste han sa. Og så skjøver den ifra. I den setningen så ligger det egentlig også hvorfor vi betaler skatt, på en måte. Mm. Her penger. Jeg trenger ikke hjelp. Nei, men her de pengene. Gjør en annen tjeneste. Hjelp noen andre. Det liksom, det jo limet egentlig I samfunnet.
4: Ja, for da jeg leste diktet, som jeg ikke har et så sterkt forhold til, og så kom til slutten, så virket det liksom sånn helt momentant på meg. Jeg vil si at jeg ble rørt egentlig av den slutten, og fikk også en sånn følelse av at det var en tankegang her som var litt tapt kanskje, eller, og apropos det du sa med å flytte, hjelpe noen å flytte jeg kvier meg veldig for å spørre om hjelp I sånne situasjoner, tenker det å flytte en tung vaskemaskin for eksempel det for mye å be om
2: ja, det det.
4: Kunne du finne på eller har du tatt dette I bruk på noen måte? Eller ligger det opp til en tenkemåte som du har?
2: Ja, altså, jeg vokste opp I et veldig kristent hjem, da, og faren min var veldig opptatt av at, som litt sånn, når jeg tenker på det senere I livet, så den litt sånn, I Bibelen så den som gir skal få. Så han veldig opptatt av å gi bort 10% av tjener, det fikk vi høre hele tiden. Tjener, selv når jeg jobbet I sportsbutikk I 16 år, og tjener, skal du gi bort 10%.
4: Gjør du det nå, fortsatt?
2: Jeg tjener for mye, vet du, det som vanskelig. Det som... Bruttnasjonalprodukt vårt for høyt, det vanskelig å gi bort 10% til bistand, vi tjener så mye penger. Så jeg prøver å gi til bistand, altså, og gi til ting. Men den som gir skal få, jo også noe sånn, litt sånn, nesten egoistisk, at du gir bort for du skal få tilbake.
4: Ja, det det.
2: Sånn at jeg har tenkt på det etterpå, det jo fint å gi, men det motivasjon du skal få tilbake. Osamann her gir en annen mann bein I håper han selv han skal få en tjeneste tilbake jeg tror ikke Osamann sånn jeg tror Osamann bare sånn jeg vil ikke ha betalt for det vi skal bare hjelpe hverandre ha en følelse men det var veldig sentralt det der å være snill være grei og jeg lurte litt på liksom, om faren min også var for han døde for et år siden om han også var liksom han var ingen skal ha noe utsette på meg, og at han kristen, og vi skal være sånn forbilder og sånn. Jeg vet ikke hvor mye som var sånn styrt av det vet jeg ikke. Men det var veldig sentralt I livet mitt.
4: Ja, hvordan preget det deg?
2: Nei, jeg tror jeg kanskje har, at jeg har en sånn gavmild, snill side, som man også evaluerer som, evinnelige tingene med å være grei å gi, gjør jeg det for jeg skal fremstå bra, det kommer fra et ekte sted, det noe for jeg skal ha noe tilbake, alt dette jo litt sånn, det jo litt, kan være litt virint liksom.
4: Ja,
2: det jo litt å noe tenke og filosofere over, og ha, han her fremme ifra da, så skyver fra, gjør en annen mann I beinet, ferdig.
4: Jeg kjenner jo folk som kjenner deg, og de sier at du sånn at du slipper å si dette selv da. De sier at du spesielt omtenksom, spesielt god til å følge opp ting hvis det noe med barn, så stiller du oppfølgingsspørsmål. Altså at du har den siden veldig. Men det sånn da at du likevel har en sånn indre dialog på om du han gode, herlige fyren, eller om det noe sånn, hva skal man si, noe som skal gi deg fordeler? Var du inne på noe av det?
2: Nei, jeg nok... Det gir meg liksom... Det gir jo en veldig god følelse å være snill, og det koster meg lite å ringe folk, høre hvordan de har det. Jeg ikke redd for ting, jeg låner ut ting, jeg liksom, hvem, altså, jeg liksom...
4: Hva låner du ut?
2: Nei, jeg ikke redd for det hytte eller båt eller andre ting, jeg liksom ikke noe, jeg ikke så nøye på det, og det gir meg veldig glede, og at, egentlig...
4: Men har du et eksempel på at du har... lånt ut noe, hvor det liksom litt tett på sånn...
2: Ja, vi hadde en polsk håndverker som var mye hos oss og jobbet, og så var han veldig fiskeglad. Så vi snakket om fisking, og så etter han ferdig med jobbet, så sto han langs land og fisket, for jeg bor jo ved vannet I Oslo. Så sier jeg at han, du må bare ta, bare lån båten min. Og så lå han litt, og så ringte han en uke etterpå, og så sa han, du, når du sa det med lån båten, var det tull? Nei, fullt alvor. Og da... Vi vil gjerne låne båten, så kom de dagen etterpå. Og da sa han, i Polen så det ingen som låner ut noen ting. Det var det første han sa. Og så dro han ut med båten, og så kom han tilbake, og så spurte jeg, har du fått noen fisk? Vi har ikke fisket. Vi har bare kjørt rundt Oslofjorden og vinket til de andre polakkene. Han har bare kjørt rundt med båten min. Gregor, woho! Margo, woho! Og den scenen der, altså den ga meg så mye glede. Mer enn, altså jeg kan ikke betale seg penger. Gleden over at han ble så glad, og den scenen at han kjører rundt hele Bygdøy. Marco! Woohoo!
4: Men du sa at faren din døde, det sånn, klarer du å bære den arven videre da, med det han stod for?
2: Ja, jeg tror kanskje jeg arvet det litt for han, så jeg har lurt litt på om han var han det bare for å... Var han ekte god hjerte og snill, og hvor mye var det for at liksom ingen skal si noe negativt om meg? Som jo en tvangstrøye på en måte, da. Så det kan jo være noe selvutsletten også, ikke sant? For du kan jo... Harald har alltid ment at jeg for snill, at jeg blir lurt av folk, da. For at snillheten min ødelegger for meg, men jeg har ikke sett så mange eksempler på det, altså.
4: Men det der med å være komiker og måtte ha brodd, da, det noe som du må jobbe litt for å få til?
2: Ja, det det jo, for jeg har jo forestillingen over der noen vitser som litt hard, liksom. Da hender jeg for, senest I forrige uke fikk jeg en som hadde sett forestillingen for 3 måneder siden, så reagerte på en linje, og det går inn på meg, og da diskuterer jeg, da går jeg liksom, den plager meg litt, men det skal du gjøre, men du må jo stå inne for det. Og, men for det, komedie jo ufølsomhet, generalisering, fordommer, altså alt, altså, det jo komedie på en måte. Så det må jeg stå I.
4: Kan du si hva det var som traff?
2: Nei, det var at hun mente at det var en rasistisk, at det førte til, de spilte på dårlige holdninger da. Og da diskuterte jeg med henne, er det, reagerer du på vitsen? Det kan jeg leve med, men hvis du føler at denne vitsen får verden til å bli dårligere sted, det to forskjellige ting. Og det var det vi diskuterte da.
4: Mm.
2: Og jeg tror bare det var det første, men jeg må være lydhør for det.
4: Osamannen sin tjeneste. Har du fått en sånn type tjeneste I livet ditt da?
2: Faren min døde jo I fjor, og vi hadde en stor begravelse da for et år siden. Og da var det jo masse rigg med anlegg og lyd og sang og orgel og sånn. Og gjennomgående så var det på en måte, når vi skulle da betale, så var alle bare sånn, jeg skal ikke ha noen penger, sånn som faren din har. Så grei han har vært, og så mye han har stilt opp for meg og ungene. Og det var liksom hele veien, og da blir jo selvfølgelig man jo lett rørt I en sånn begravelse utgangspunkt, men det kjente jeg på etterpå at liksom det var jo liksom hans ettermæle også. Han skulle visst at de, og det var folk som brukte fri fra jobben og leide ut utstyr og sånn, skulle ikke ha noen penger. Så sånn sett så den som gir han skal få det runda jo litt liv hans egentlig, den begravelsen. Og det var så, og det var dems også måte på å si han betydde noe. Han var, han så oss, han var grei.
4: Så du liksom ha noe til gode etter at du død til og med, som kan...
2: Det noe til, til gode lapper.
4: Men klarer du å be om hjelp da, om det da praktisk eller emosjonelle ting det snakker om?
2: Ja, jeg, absolutt. Jeg ber om hjelp, for jeg tror veldig mange, akkurat som meg selv, jeg tror ikke vi så forskjellige. Jeg tror folk, altså, jeg tror folk liker å hjelpe til. Man får jo en god følelse av å hjelpe. Og Bjarte Arnesen, som, som vi kjenner begge to, som jeg skriver forestillingen med, har skrevet den lille scenen hvor den følelsen av folk som dytter ut en bil som sitter fast i snøfonna, når den bilen skyver fra og spinner av gårde, de tre som har dyttet, det, de får et øyeblikk av lykke hvor de tar high five på hverandre og går hvert til sitt til jobben. Med en sånn lykkefølelse som varer i hvert fall 10 minutter kvarter.
4: Ja, det helt rått.
2: Ja, så det også en veldig fin scene.
4: Og så der, det, det lille plutselige fellesskapet med de du har dyttet ja, sammen. Mm. Bård Tufte Johansen, tusen takk for at du kom og delte dikt. Endelig.
2: Ja, takk for at vi kom.
4: Olav H. Hauge, jeg ein anna mann ei beine. Han kom ur fjellet, skulle heim, fikk føring ifra Osa, ut til Øyvind sto. Og han var raust og bau betal, men Osamannen var ikke fal. Jeg vil betala. Jeg kan ikke nå deg med ei beine att. Så jeg ein annan mann ei beine da, sa Osamannen. Og skauv ifra.
2: Gleden å skyve fra og si gjør en annen mann i beinet. Jeg tror han, når han sa det, skjøv ifra. Jeg tror han hadde en god følelse inni seg, som ikke kan måles i penger.
0: Ja, og flere episoder og alle sesongene av Brenner deler dikt kan du høre i appen NRK Radio.
5: Katharine Hepburn er den mest vinnende skuespilleren i Oscar-utdelingen sin historie. Men bak statuettene skjuler det seg et krevende privatliv og et kjærlighetsdrama som ikke tåler offentlighetens lys. Hør Historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.
1: Men akkurat nå hører du på P2-pulsen her i NRK P2 med Jakob Arvola og Trine Bråten. Og mange av dagens unge husker ikke 22. juli 2011, men det er jo de som skal forvalte og fortelle historien videre. Hvordan skal ungdommene gjøre dette, og hva skal de egentlig fortelle etter slekta? Dette skal vi snakke om etter nyhetene her i P2-pulsen. Og så lurer vi også på hva som skjer på Hadeland for tida av stort og smått, nå som vi er inne i høysommeren. Og vi er ferdig med fotball-VM, er det egentlig noe å skrive om da utover i det ganske land? Avisa Hadeland har svaret, og de har i hvert fall en utrolig koselig sak som jeg gleder meg veldig til å høre mer om senere.

0: NRK Nyheter, klokka 11. Det mer høyre ekstremisme i Norge nå enn det var før terroren 22. juli. Det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Ravik Djupskås, i dag 15 år etter terrorangrepet.
1: Det som har skjedd i Norge at det et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren, og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt, og så har man sett da etterpå både terrorangrep i Bærum i 2019 og drapet på Kampen i fjor, som vi også ser på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, mens den rasistiske volden handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer.
0: Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål flere har stilt seg i det siste etter storbrannen i Krokstadelva. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye tingene deres egentlig verdt.
2: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle å lage en sånn såkalt forsikringsvideo som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: En person fraktet til sykehus i luftambulanse etter en motorsykkelulykke i Sogndal i Vestland. Det var bare sjåfør av MC involvert, og vedkommende skal ifølge politiet være alvorlig skadd. Ulykken skjedde på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger, og det manuell dirigering på staden. Energiselskapet Equinor la i morgentimene fram solide tal for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på om lag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og Equinor-sjef Anders Opedal peker på krigen i Midtøsten som en av årsakene. Hydro tjente 8,9 milliarder kroner i andre kvartal i år. Det justerte driftsresultatet øket fra 7,7 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Resultatet bedre enn forventet, og skyldes mellom annet høyere aluminiumspriser. NRK Nyheter av Laurita Fure Brisenio.
3: NRK P2.
4: Mange av dagens unge var ikke født da terroren rammet Norge 22. juli 2011. Likevel så det de som skal bære historien videre. Hva skal de lære, og hva skal de lære sine barn videre?
5: Artisten Helene Bøksle var på god vei til å bli en av Norges store stjerner. Så får hun en telefon. Navnet hennes har dukket opp i manifestet til terroristen som utførte angrepene på regjeringskvartalet og Utøya.
4: Og en hel uke med kaninkos, det har eldre på Hadeland hatt i sommer. Da flytter en gjeng kaniner inn på helse- og omsorgssenteret og gir beboerne en grunn til å stå opp om morgenen, og lokalavisa selvfølgelig på plass.
5: Og jeg kjenner jeg har lyst til å flytte til Hadeland hvis det sånn de har det der. Kanalen du hører på NRK P2, det P2-pulsen som programmet, og i dag hovedsaken vår at det 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011.
4: Ja, og det slik at stadig flere unge har faktisk ikke opplevd terroren. Dette skjedde før de selv kan huske, eller noen av dem var faktisk ikke født den gang. Hvordan forandrer det måten vi snakker om 22. juli på, og hvor går veien videre nå? Det det vi skal snakke om nå. Idun Sortvedt Kleipo, du 18 år gammel, og du sitter i fylkestyret i AUF i Oslo. Og du tilhører en generasjon som må lære historien gjennom andre, gjennom skolen, gjennom familie og medien, og gjennom dem som selv opplevde terroren. Hva vet du, Idun, om 22. juli?
6: Nei, jeg har jo lært en del, både gjennom skolen og gjennom AUF. Men jeg tror det som på en måte var mitt sånn første møte med, nei, med 22. juli gjennom skolen, er jo den der læreren som spør, er det noen som vet hva som skjedde 22. juli 2011? Mm. Og så er det en som rekker opp hånda og sier at ja, det var et terrorangrep, det var en bombe i Oslo, og det var en mann som skjøt veldig mange på Utøya. Og det er liksom veldig kort oppsummert, noe veldig stort som skjedde, og jeg tror også det er en veldig stor forskjell fra min generasjon til kanskje deres, at vi har ikke kjent på den usikkerheten, alle de spørsmålene, hvorfor, hvordan kunne dette skje, hva er det som skjer nå, som man satt, mens, ikke sant, alle snakker om den der, hvor var du når 22. juli skjedde, man satt klistret foran skjermen, jeg husker jo ikke det, så jeg har liksom bare fått slutten med en gang. Jeg har fått alle faktaene, rettssaken, dommen, alt det med en gang, så jeg har kanskje et litt mer distansert forhold til det, fordi jeg ikke var midt oppi det, som veldig mange var. Og det tror jeg mange i min generasjon kanskje kjenner litt på når vi snakker om 22. juli.
4: For du var 3 år.
6: Det stemmer.
4: Ja. Husker du første gang du fikk vite om noen som fortalte om 22. juli?
6: Ja, jeg har et veldig klart minne av det på ettårsmarkeringen. Etter 22. juli så var vi med barnehagen på Jungstorget, og sang «En himmel full av stjerner» sammen med Lillebjørn Nilsen. Mm. Og det husker jeg som veldig fint, men så husker jeg også at det var noe jeg ikke helt skjønte, at her var det de unge voksne som hadde dødd, og jeg forsto jo at disse var unge, men jeg synes jo de var så voksne, ikke sant? Jeg var jo bare 4 år, men når jeg ser på det nå, så er jeg eldre enn mange av de som døde, og det er jo ufattelig vondt å kjenne litt på det at, altså, dette her er altså folk som er helt like meg, bare født 11 år tidligere.
4: Mm. Vi var på den samme plassen, og jeg har lyst til å spørre deg, Jarle Sundve, du er avdelingsleder for undervisning ved 22. juli-senteret. Var du også der på Jungstorget den gangen?
7: Ja, det var jeg faktisk. Gode minner av det, lenge før jeg begynte på 22. juli-senteret.
4: Ja. Vi skal snakke om dere i 22. juli-senteret, og hvordan dere forvalte den kunnskapen videre, men bare først litt videre til deg, Idun. Hvordan snakker ungdom på din alder om 22. juli?
6: Jeg tror det er veldig forskjellig fra miljø til miljø, og jeg er nok litt farget av at jeg har vært med i AUF. Men folk har en litt sånn, jeg vil si folk er ganske nysgjerrige, altså de har lyst til å lære, men så tror jeg det også er en sånn, kanskje en litt barriere mellom oss og de som er litt eldre, at når vi snakker om det, så har vi kanskje et litt, kanskje det er litt enklere for meg å snakke med noen som er like gamle, fordi at vi har på en måte samme forhold til det. Men det å skulle spørre noen som er litt eldre kan være litt sånn skummelt, fordi du vet ikke helt hvilke minner de har knyttet til det, hvilke følelser som er med. For det er jo ganske sterke følelser også for vi som bare har lært om det gjennom bøker. Men at det er kanskje litt skummelt av og til å skulle snakke om, selv om man er nysgjerrig. Og så tror jeg det er at man må anerkjenne at det er veldig store forskjeller. Når vi hadde om det på skolen, så er det jo, jeg synes det var vanskelig å snakke om det, og jeg synes det var litt tungt, mens andre var litt mer opptatt av hva vi skulle gjøre i friminuttet, ikke sant? Og det er en helt naturlig forskjell som vi kanskje man må være litt obs på da.
4: Ja, Jarle, du er altså da avdelingsleder for undervisning ved 22. juli-senteret. Hva mener du at det aller viktigste en 15-åring eller en 16-åring får vite om 22. juli i dag?
7: Godt spørsmål. Vi har sett på en måte, det er mange fortellinger om 22. juli, hvor jeg har sett disse narrativene bevege seg etter hvert som tiden har gått. Først at det, på en måte, den fremtredende historien var den kjærlighetshistorien, at det var et angrep på oss alle, og vi responderte med rosetog og samhold, og at vi på en måte tok tilbake gatene. Og så ser vi nå ved 10-årsmarkeringen, så vi at da ble det kanskje mer fokus på at dette var et villet politisk angrep, rettet spesielt mot Arbeiderpartiet og AUF, og man fikk opp det aspektet ved det. Det ble mer fremtredende. Og i år så er det kanskje at vi får fram at dette var et angrep for å forsøke å forandre Norge. Det var et angrep på det mangfoldige Norge, det flerkulturelle Norge, på ja, så på en måte det blir det viktigste. Dette er et planlagt, villet politisk høyreekstremt angrep hvis hensikt var å forandre samfunnet vi lever i.
4: Mm. Idun, det den historien også som går i dine politiske kretser?
6: Ja, det jo det. Og det jo, altså, vi snakker mye, jeg har hørt veldig mange ganger at vi må snakke sant om 22. juli. Men så det jo veldig mange versjoner av den sannheten. Og det vi kanskje litt, altså, mens andre mer opptatt av å snakke om hvilke holdninger han hadde, så andre mer opptatt av å snakke om volden. Og jeg tror begge deler viktig å snakke om. Og jeg tror også den, den der, ikke sant, hva var det, hvilke verdier det jeg har? Og det de verdiene han gikk til angrep på. Og det jo egentlig verdier de aller fleste står inne for. Og så, nå vi jo mye på sosiale medier og sånn, og da ser vi jo, jeg ser jo kommentarer, jeg ser jo, altså, mange stygge ting som skrives, som ikke nødvendigvis går på 22. juli, men en sånn manglende respekt da, for andres verdier og meninger. Og det tror jeg også det er ganske vondt når man er altså, ung og politiker, og ikke nødvendigvis bare AUF-er, men altså, generelt når man mener noe, at noen skal gå til angrep på din rett til å mene noe. Og det tror jeg jeg tror altså, hvem som helst kan gå inn på et Facebook-kommentarfelt, et VG-kommentarfelt og se ganske mye fælt. Det tror jeg også vi må bare, jeg vet ikke om man kan si slutte med, men altså, snakke om at disse kommentarene kommer ikke bare rundt 22. juli, de kommer ikke bare på 22. juli, de kommer hele tiden, og noen får de veldig mye oftere enn andre. Og det jo nettopp disse verdiene han gikk til angrep på. Og det tror jeg også vi nødt til å være flinkere til å snakke om, ikke bare 22. juli, men også hele resten av året.
4: Mm. Jarle, allerede for flere dager siden så valgte redaktørstyrte medier på Facebook å enten å stenge eller å moderere kommentarfeltene sine. Vi i redaksjonen, vi sjekket en del kommentarfelter tidlig i morges, og allerede klokken 16:30 i morges så kom de første hatmeldingene på helt vanlige Facebook-sider, redaktørstyrt Facebook-sider, der blant andre Gaute Skjervø fikk klar beskjed om hva han var verdt. Hvorfor har det blitt sånn?
7: Først og fremst er det en veldig trist utvikling og sier noe om viktigheten av å lære om 22. juli og ikke minst tankegodset som ligger bak her, for det det som kommer frem her, det høyere ekstreme tankegodset. Og hvorfor det har blitt sånn? Altså, vi på 22. juli-senteret er jo litt opptatt av å fortelle historien om at disse meningene har jo dette høyere ekstreme, disse høyere ekstreme meningene har jo eksistert lenge. Så vi må sette 22. juli i en kontekst. Det var høyere ekstreme meninger før 22. juli, det var etter 22. juli. Og det som kanskje har skjedd den siste tiden er at de har blitt synligere. Spørsmålet vi stiller og mange andre er på en måte om vi ser at markørene for hva som er greit å ytre seg om i det offentlige rom, opplever vi nå på en måte en normalisering av ekstreme ytringer. Så meningen har alltid vært der. Vi har hatt også høyere ekstreme angrep før 22. juli, vi har hatt etter 22. juli. Men kanskje det nå har de høyere ekstreme ytringene har kommet fra på en måte lukkede forum og inn i kommentarfeltet, at det det vi ser nå.
6: Ja, altså vi spøkte jo litt i sted om dette TikTok-formatet, at på 20 sekunder så skal alt bli sagt, og at det kanskje litt annerledes fra radio. Men jeg tror det er noe sant i det at altså, høyere ekstreme holdninger, de passer, eller generelt ekstreme holdninger, passer veldig bra på sosiale medier, ikke sant? Fordi at algoritmene pusher alle disse ytterpunktene. Når du ser på TikTok, så ser du enten ting du er helt enig med, eller ting du er helt uenig med. Det er ikke noe midt imellom. Og det tror jeg også gjør at, som sagt, at disse holdningene blir litt synligere og blir tydeligere. Og dessverre så tror jeg også det har smittet litt over på tradisjonelle medier, NRK og VG. Med ungdomspolitikere så ser vi jo veldig ofte at man, hvis du skal bli hørt, så må du gå ut med et veldig ekstremt standpunkt. Og så når du kommer på trykk, være litt sånn, nei, det var ikke helt det jeg mente. Men debatten polariseres, og da blir altså, høyere ekstreme holdninger, andre ekstreme holdninger, de blir veldig mye mer fremtredende, og det blir enklere å pushe fram. Så jeg tror det er noe med at, jeg tror dessverre at sosiale medier og algoritmer er litt, det er litt gift dersom man skal jobbe mot ekstreme holdninger generelt. Mm.
4: Jarle Sundve, hvordan jobber 22. juli-senteret med å fortelle historien så nøyaktig og sånn ferdig som mulig? Hva er måten dere jobber på?
7: Ja, vi skal jo både være et minne og et læringssenter, og i læringen så er vi opptatt av å både fortelle årsakene til og konsekvensene av terrorangrepet 22. juli 2011. Og i dag åpner vi et nytt senter, nytt permanent senter i tilknytning til Høyblokka. Og der tar vi jo nå i større grad høyde for at det kommer mange besøkende uten egne minner. Så virkemidlene vi bruker er sterkere enn det som både har vært nødvendig og ønskelig tidligere. Så det er viktig å få frem sannheten om hva som skjedde den dagen. Det er viktig å få frem at dette var et planlagt angrep, og et politisk motivert høyre ekstremt angrep. Og så forsøker vi å stille noen spørsmål. I undervisningsavdelingen så er vi opptatt av å utfordre de velkjente narrativene, og samtidig utfordre elevene på hva slags samfunn de ønsker å være en del av, ikke sant? Og hvilket ansvar som vi må ta da, for å sikre oss det samfunnet vi ønsker. For vi vet at demokratiske verdier er, altså viktigheten av demokratiske verdier er synkende bak, ja, fra den oppvoksende generasjonen. De er mindre opptatt av disse demokratiske verdiene enn det de har vært tidligere, og det er en utvikling vi må forsøke å motvirke. Mm. Så dette det er som en demokratisk motstandskraft, rett og slett, og vi prøver å gjøre det til for å synliggjøre viktigheten av det å leve i et demokrati, og synliggjøre høyre ekstremismens angrep på det samfunnet vi er glad i, både hva gjelder muligheten til å ytre seg, men også på en måte muligheten til å leve et mangfoldig samfunn, hvor kvinner og menn også har like rettigheter og muligheter. Mm. For det er også en historie som egentlig har forsvunnet litt fra det, fra liksom historien om 22. juli. Dette var også et angrep på kvinner. Det var misogyni, det var kvinnefientlighet, muslimhat, kvinnefientlighet. Det er mange aspekter ved dette angrepet som det er viktig å få belyst, og viktig å få problematisert.
4: Idun Sortevedt Klæbo, hvordan kan tanken om hvor viktig et demokrati er, vinne mer plass i din generasjon? Vi snakker akkurat nå om at ja, det kan virke som om demokratiet faktisk er under press over store deler av verden akkurat nå.
6: Ja, jeg tror det er vanskelig å komme unna det, at, altså, hvordan vi ser at verden går ellers. Og når du ser på Donald Trump og det som skjer i USA, så er det jo ikke rart egentlig, altså det er jo helt naturlig egentlig, at den typen holdninger blir mer normalisert når de holdningene får plass i Det Hvite Hus, når det kommer til kvinnefientlighet og fremmedfientlighet. Og så tror jeg det å, jeg tror det handler litt om å ha en optimisme også, å og være litt konkret og sette oss litt inn i en kontekst i denne fortellingen. For når vi hører om 22. juli, så er det veldig ofte om terroristen, eller om offrene, eller om de etterlatte. Og det er en kjempeviktig fortelling. Men vi unge må også bli plassert inn i den historien. Hvor var resten av Norge? Og stille litt sånn spørsmål, ok, hva er min rolle i denne historien? Hvem var jeg, hvis jeg hadde levd der? Og ja, jeg vet ikke, stille litt, være litt sånn, prøve å liksom fortelle en historie hvor de også føler at, eller vi føler at vi har en plass i at vi kunne også, vi må også jobbe for å forhindre dette. Hvordan gjør vi det? For det er jo ikke på 22. juli vi gjør det. Det er jo hele resten av året. Hvordan gjør vi det? Hvordan bruker vi demokratiet? At unge ikke bruker stemmerett er jo sånn sett kjempefarlig. Det er jo noe man kan jobbe for å motvirke at demokratiet forfaller. Det er sånne type ting jeg tror vi må bli flinkere til hele tiden, tenke hvordan setter vi unge inn i denne konteksten? Hvilken plass hadde vi i denne fortellingen? Og da tror jeg det blir litt enklere å sette seg inn i det. For mange.
4: Jarle Sundberg, hvordan gjør man det? Helt til slutt.
7: Ja, nei, veldig fine refleksjoner i det. Vi er veldig opptatt, altså, vi har alle vært på ulike, om det er Holocaust-senter eller andre, hvor man på en måte går, er på et sted, man går ut og man er helt flat og har mistet troen på menneskeheten. Vi er veldig klar over det på 22. juli-senteret, at det er en fare. Så vi vil jo veldig gjerne at de besøkende, og særlig ungdommer og de mange elevene vi har, går ut fra oss med håp og handlekraft, da. En slags sånn, at de skjønner viktigheten av å verne om de verdiene som vi kanskje i stor grad tar for gitt.
4: Her i Peto Pulsen så har vi snakket om hvordan de nye generasjonene skal kunne forstå og fortelle videre om 22. juli-terroren. Takk skal dere ha, Idun Soltvedt Klæbo. Du 18 år og sitter i fylkesstyret i AUF i Oslo. Og takk til Jarle Sundve, avdelingsleder for undervisning ved 22. juli-senteret.
3: Du hører Peto Pulsen i NRK Peto.
8: Og vi skal holde oss til denne spesielle datoen vi har i dag, for artisten Helene Bøksle var på god vei til å bli en av Norges store stjerner. Men kort tid etter 22. juli i 2011 så får hun en telefon. Navnet hennes har dukket opp i manifestet til terroristen som utførte angrepene på regjeringskvartalet og Utøya. Vi skal nå høre podcasten oppdatert.
9: Hun var på god vei til å bli Norges neste store stemme.
10: Her er Helene Bøksle.
9: Men så, kort tid etter terrorangrepet 22. juli 2011, ringer telefonen. Hennes navn sto i terroristen sitt manifest.
11: Jeg trodde nesten det var, jeg trodde ikke det var sant. Hva da? Og så la jeg på. Og så bare fortsatte det å ringe.
9: Det ble starten på en flere år lang indre kamp. Du gjør det på oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Tidligere i sommer dro kollega her i Oppdatert Silje Robertsen ut for å møte den norske artisten Helene Bøksle. For nylig tok hun et valg som hun i 15 år har fryktet å gjøre.
12: Det er en ganske varm junidag. Jeg tar med meg opptaker, trasket ut av NRK sitt hovedkontor i Oslo og tar beina fatt.

0: stemme de kanskje først og fremst forbinder med førjulstida, og det ikke uten grunn. I flere år så har Helene nemlig reist rundt I Norge og sunget jula inn, både på turné og på TV. Men det et helt annet kapittel I hennes liv som grunnen til at jeg besøker henne denne sommerdagen. For etter 22. juli 2011 har en stor del av henne ligget gjemt bak lås og slå. En del av henne som hun oppdaget allerede som barn. Helene født I 1981 og vokste opp på et nes innerst I Harkmarksfjorden på Sørlandet. Der det langt mellom husene.
1: Jeg levde egentlig et liv hvor man virkelig hadde mulighet til å være mye alene. Det var ikke så mange å leke med. Og min beste venn ble musikken og ble sangen.
0: Selv om det over 100 år gamle huset står mutters alene, så det langt ifra stille på det her neset. Helene hun begynner å synge allerede som knuttlita jente, og det blir standard prosedyre å spankulere ned til det gamle, morkne stupebrettet som stikker ut I fjorden nedenfor huset, og synger for full hals. Og det her hun for første gang virkelig får kjenne på kraften hun har I stemmen sin, og hører den ljom tilbake I ekkoet fra fjellet på andre siden av fjorden. Men der ute det ingen som hører stemmen hennes. Så mens hun ligger der, langstrakt på det råttende stupebrettet, så begynner hun å drømme om å komme seg bort og ut I verden.
1: Jeg sang høyt, så tenkte jeg sånn, tenk hvis det kommer et skip inn denne fjorden her og tar meg med, sånn at jeg kan få lov til å synge, sånn at jeg kan få lov til å bruke stemmen min og være med ut I alle de der verdene som jeg hørte I mine øretelefoner. Og drømmen ble liksom så virkelig, og jeg lå liksom og ventet og tenkte at kanskje det skjer meg, at denne båten kommer. Men den båten kom jo aldri.
0: Omsider så skjønner Helene at det ikke nytter å vente på å bli hentet. Hun må ta det store steget ut selv. Som 16-åring pakket hun saken og flyttet hjemmefra for å satse på musikken. Og hun så sikker på hva hun vil, at hun ikke har en plan B. Hun fullfører musikklinja I Kristiansand og flytter til Oslo. Der tar hun omtrent alle sangjobber hun kan få. Favorittjobben blant alle strøjobbene var som syngendes viking på en båt I Oslofjorden.
1: Det liksom, denne følelsen at man bare virkelig jobbet så hardt at man hadde bare ingen penger. Det var litt morsomt på denne vikingbåten. Da synes jeg liksom at det var luksus å jobbe der, fordi at det Da var det litt annet på menyen enn den havregrøten som man hadde hjemme da.
0: Selv om Helene trives I Oslo, så det noe som mangler. Hun drømmer om større scener. Og I 2003 så bestemmer hun seg for å satse og deltar I en talentkonkurranse på direkte sendt TV.
2: Helene Bøksle, vær så god.

0: Hun kommer helt til finalen, og et par år etter så gir hun ut sitt første album. Dette har hun drømt om hele livet. Albumet får navnet Elverhøy, og for hun alene så den eventyrpreget musikken nærmest lyden av barndom. I dette albumet så smelter barndomsminnene sammen med nordiske folketoner og norsk folketro. Nå begynner flere å få øynene opp for denne jenta med den klokkeklare stemmen og den unike klangen. Hun alene får mange tilbud, og en dag får hun en telefon som skal endre alt. I andre enden så hører hun stemmen til en norsk anerkjent komponist.
1: Det viser seg det at Knut Avenstrup Haugen, komponisten, har hørt Elverhøy. Og ringer meg da i tidlig 2008 og spør om jeg kunne tenke meg å utforske muligheten for å gi stemmen min til musikken hans.
0: Dette er ikke hva som helst. Avenstrup Haugen har fått i oppdrag å lage musikken til en norsk gigasatsing, nemlig fantasyspillet Age of Conan. Og mens han skrev denne musikken, så var det egentlig kun en

0: stemme som sto i hodet hans, Helene sin stemme. Og nu vil han ha hun med på laget. Hun Helene får tilsendt noen enkle MP3-filer på e-post. Hun setter seg ned og ganske spent på hva det hun nå skal få høre.
1: Jeg husker den følelsen når jeg hørte første sang «Hear the World Crumbles». Da fikk jeg frysninger, for jeg tenkte bare, det er akkurat som å høre klangen av fjellene på den andre siden av fjorden. Her kan jeg få lov til å bruke styrken min. Her kan jeg få lov til å bruke hele stemmen min. Og endelig er det noen som hører hele meg.
0: Helene begynner å leke med tonarten, og det er perfekt match. Dette

0: Det norske dataspillet Age of Conan blir en internasjonal braksuksess og klatrer til topps I flere land. Og det først nå hun Helene forstår hvor stort det her faktisk Hun får utallige håndskrevne brev fra gamere som forteller om hvordan de, gjennom dette spillet og hennes stemme, har fått forsvinne inn I et univers hvor de kan drømme seg bort og være noen andre I noen timer.
1: Og det var gamere som...
2: Det var gamere. Ja. Fra Japan og fra USA og fra altså, alle verdens kriker og kroker. Og jeg begynte plutselig bare å skjønne at jeg tror nok ikke jeg har ant rekkevidden av det jeg har blitt med på før jeg begynte å skjønne tilbakemeldingene da.
0: Ikke bare det en kommersiell suksess. Helene føler at hun endelig har funnet sin stemme og sitt hjem I Age of Conan-musikken. Og nå ligger alt til rette for at dette kan bli starten på en stor og fin reise. Men 3 år etter at spillet ble lansert, skal det skje noe som ryster hele Norge. Og som etter hvert stjæl stemmen og lidenskapen fra Helene. Det starta som en helt vanlig dag I fellesferien I 2011.
3: Heisan, har du sovet bort sommernatta, eller har du vært oppe og fått med deg en liten regnskur?
0: Det 22. juli. Og det kvilla tunge, mørke regnskyer over Oslo. I en leilighet I sentrum av byen det høy aktivitet.
2: Jeg skulle flytte sammen med kjæresten min, som nå mannen min. Så jeg skulle egentlig bare rydde ferdig leiligheten og gjøre den klar til salg. Jeg hadde pappesker overalt, og jeg husker veldig at det var veldig lummert.
0: Helene I gang med å støvsuge når hun brått hører et kraftig drønn.
2: Min tanke var bare, søvn eller nå. Nå eksploderte støvsugeren. Det var dumt. Det var min tanke, men så går jeg ut på banen, og det ikke noe støvsuger som eksplodert. Den helt intakt.
0: Mens Helene står ute på verandaen, hører hun sirener som bare blir sterkere og sterkere.
2: Så begynner telefonen min å ringe, og det mannen min som ringer. Han var journalist på den tiden, og han sa bare, det noe som har skjedd, jeg vet ikke hva det men jeg må på jobb. Jeg blitt kalt ut på jobb, men du må komme deg ned til leiligheten min. Legg alt du har vekk, og kom deg ned.
0: Hun lar eskene stå og drar ned til kjærestens leilighet og skrur på TV-en.
4: Nå får man akkurat melding inn om at det har vært en stor eksplosjon ved Akersgata ved Finansdepartementet I Oslo.
5: Glass og dører blåst ut av fasaden I regjeringskvartalet.
6: Altså sett forvirrede, sjokkede personer som kommer blødende ut fra bygningene I området.
0: Mens Helene og resten av Norge har blikket festet på den dramatiske situasjonen I Oslo, begynner det å tikke meldinger inn om skyting på en øy I Tyrifjorden, cirka 40 minutter unna Oslo.
2: Så sakte men sikkert så begynner det jo å gå opp for en hva som I ferd med å skje, ikke bare I regjeringskvartalet, men på Utøya.
7: Like etter det som skjedde I Oslo sentrum ved regjeringskvartalet kom det meldinger om skyting på AUFs leir på Utøya I Buskerud. Dette altså AUF sin sommerleir. Reporter Astrid Randen der.
8: Som vi har snakket med her på Sundvolden, som altså ligger et litt stykke fra Utøya, at de så en mann kledd ut som en politimann med glockpistol som skjøt rundt seg.
0: Det viser at det en sammenheng mellom bomba I Oslo og skytinga på Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon sin sommerleir, og det blir raskt erklært et terrorangrep. Timene etter terroren kaotisk. og hun, Helene og resten av landet vet svært lite om omfanget her og hva det som egentlig har skjedd. Når nattemørket senker seg over Oslo, kan hun, Helene og resten av Norge se et portrettbilde av en ung mann med blondt halvlangt hår I en midtskill og blå øya. Han pent kledd med en oransje skjortekrage som stikker ut av en svart genser. Dette mannen som pågrepet etter terroren.
1: 32 år gamle Anders Behring Breivik pågripen etter terroråtaket I Oslo og på Utøya I går. Han etnisk norsk og driver et firma som driver med dyrking av grønnsaker.
9: Det kjent at 32 år gamle Anders Behring Breivik skal tilhøre et høyre ekstremistisk miljø på Østlandet, og at han har 2 registrerte skytevåpen.
0: 77 personer blir drept I terrorangrepet, de fleste av dem I skytingen på ungdomsleiren på Utøya. Hele Norge I sorg, og hun Helene og resten av landet veksler mellom å vantro sitt klistret til TV-skjermen for å få med seg nyhetene, og gå I rosetog til minne for de drepte.
10: Hver og en av dem som har gått bort en tragedie. Tilsammen utgjør tapet en nasjonal tragedie.
11: Kjære alle sammen. Nå nesten alle ord brukt opp. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: Men så, midt I landesorgen, så får hun Helene en uventet telefon. Hun kikker ned på skjermen og ser at det et ukjent nummer. Hun lar være å ta telefonen I håp om at denne innringer skal sende en melding, slik at hun I det minste vet hvem det Det viser at det en journalist.
2: Beskjeden er. Terroristen har brukt stemmen din og musikken I et manifest. Og hva din kommentar til det? Så jeg forstår ikke hva det du mener. Og så... Nei, dette må jeg bare jeg må legge på. Jeg forstår ikke. Jeg trodde ikke det var sant. Hva da? Og så la jeg på. Og så bare fortsatte det å ringe.
0: Det var nemlig blitt kjent at terroristen hadde publisert et over 1500 sider langt manifest rett før han forlot moras I leilighet og satt kursen mot regjeringskvartalet. I manifestet så skriver han om en påstått snik-islamifisering av Europa og nevner flere forbilder, deriblant flere radikale islamkritiske bloggere og aktivister. Nå har hun Helene fått vite at også hennes navn står der, og hun kan ikke skjønne hvorfor. Med hjelp av samboeren som journalist så klarer hun omsider å finne ut av at det hun har fått vite, det stemmer. Hun en av terroristens favorittartister, og han beskriver musikken hennes som perfekt å lytte til når man begår en martyrhandling. Ikke bare det, musikken fra Age of Conan og hennes stemme har blitt brukt som bakgrunnsmusikk I en av terroristens propagandavideoer. Og det åpenbart at flere journalister har oppdaget dette, for nå begynner telefonene å renne inn, men hun Helene klarer ikke å ta telefonen.
2: Hva kan jeg si? Det bare stemmen min. Det bare musikken min. Her det mennesker og foreldre som har mistet ungen sin. Det ingenting å si. Når noe så mye, mye, mye, mye verre.
0: I flere dager hun Helene rådvill om hva hun skal gjøre, og hvordan hun skal forholde seg til at terroristen beundrer hun og hennes stemme. Skal hun rett og slett gå I hi? Når hun blir spurt om å synge under minnekonserten en uke etter terrorangrepet, så takker hun ja. I en svart kjole med hvit rose festet på brystet, synger hun side om side med Kurt Nilsen. Hun selv og nervøs, men hun har bestemt seg for at dette må hun gjøre. Tida som fulgte 22. juli, så opplever hun Helene at hun mistet kraften I stemmen sin. Og tanken om å noen gang synge musikken fra Age of Conan igjen, blir bare fjernere og fjernere.
2: Jeg kjente at kraften min bare var dratt ut av akkurat dette punktet her som liksom i brystet der, hvor jeg bare, det både en sorg på at jeg visste med hele meg at jeg kan aldri synge denne musikken igjen. Jeg visste det da. Jeg kjente med hele meg. Det går aldri an. Det kommer aldri til å gå.
0: Omsider blir det besluttet at musikken fra Age of Conan skal fjernes overalt, og det blir som om den aldri eksisterte. Og nå lurer hun Helene på, hvor går egentlig veien videre? Kan hun fremdeles la seg inspirere norsk folkemusikk og norsk kultur når stemmen hennes har blitt brukt på denne måten? Å legge opp som artist er ikke et alternativ, så hun Helene bestemmer seg for å satse på en helt annen type norsk musikk, nemlig julemusikk. Der finner hun sitt nye musikalske hjem, og i flere år reiser hun land og strand for å synge jula inn. Samtidig så ligger musikken som hun føler egentlig er hun, gjemt bort.
2: I eventyrene så har man jo nesten sånn, det finnes en dør som er lukket, og så man får beskjed om at den døren må du ikke åpne. Og det er jo selvfølgelig da at man går forbi den og tenker, hva skjer hvis jeg åpner den? Men man vet at den skal være stengt. Og jo mer man går forbi den døra, som jeg har gjort, og tenkt, hva ville skjedd? Jo mer tror jeg egentlig at den redselen jeg hadde, mer ble til en sånn sorg.
0: Et tiår går, og døra forblir stengt. Hun prøver å legge det bak seg, og velger å fokusere på alt hun har bygget opp, og alt hun er stolt over.
2: Jeg har så mye å være takknemlig for, men det er akkurat som at jeg har sunget fra halsen og opp. At jeg vet at det finnes en klang der som kun egentlig vil komme tilbake hvis jeg finner den rette nøkkelen til å åpne den døra.
0: Hun begynner etter hvert å leke med tanken om å åpne denne døra, og det er noen ord fra hennes Alzheimer-syke far som til slutt blir den siste lille dytten.
2: Jeg var hos han og hadde hørt på musikk, og vi hadde stor glede av å spille musikk og høre på musikk sammen. Så ser han på meg, så sier han, du har alltid vært min våpendrager, du Helene, sa han. Men nå må du fader meg. Huske på at du må gjøre alt det jeg ikke turte å gjøre. Kan du love meg det, Helene?
0: I 2024 så bestemmer hun seg. Age of Conan-musikken skal offentliggjøres igjen. Men det er bare ett problem. Musikken finnes ikke lenger. Alt de hadde spilt inn ble slettet da de valgte å trekke tilbake musikken etter terrorangrepet. Kan hun klare å gjenskape noe som ikke finnes, noe hun ikke har hørt på over 10 år? Og ikke bare det. Det er ikke bare for hun Helene å gå i studio på egen hånd. Hun må ha med seg spillselskapet, hun må ha med seg komponisten, og hun må ha med seg et helt symfoniorkester.
2: Det var som å samle gode hjelpere inn på skipet. Stavanger Symfoniorkester som sier, er du blitt gal? Tror du vi har en ledig dato? Vent, forresten, vi har en ledig dato. 13. august. Takker du ja til den? Jeg visste nesten ikke hva jeg skulle si. Tør jeg det? Ja, jeg hopper på.
0: Ikke bare takker Stavanger Symfoniorkester ja. Alle stiller seg bak ho Helene. Til og med spillselskapet Funcom begynner å grave i arkivene sine. Men det er åpenbart at dette her, det vil bli dyrt.
12: Jeg skjønte at du har finansiert det selv.
2: Jeg har finansiert alt selv.
12: Ja.
2: Ja, det har faktisk kostet et barndomshjem. Det har kostet et stupebrett, og fjorden og fjellene. Jeg gikk inn med alt det jeg hadde.
0: Ho Helene holdt løftet til faren og satsa. Hun selv barndomshjemmet, og 13. august 2024 skal det blåses liv i den tapte musikken. Hun Helene står i et mørklagt studio med sangteksten og notene foran seg. Hun har håret satt opp i en knute, og gjennom vinduet ved siden av henne har hun utsikt til en scene i gult trepanel. Det er store studio på NRK. Og der sitter flere titals mennesker klar med sine instrumenter. Hele albumet Echoes of the Last spilles inn på nytt, så nær originalen som de klarer å få til. Og 8. mai 2026 er de klar til å lansere musikken, og Helene, hun er spent.
2: Min største frykt, og det jeg var mest redd for, var jo egentlig reaksjonene fra de pårørende, etterlatte.
0: Men så får hun en telefon.
2: Og rett før jeg gikk på scenen 8. mai, med kringkastingsorkestret i ryggen, så fikk jeg en telefon fra støttegruppa 22. juli, fra de pårørende, hvor de ønsket å komme i store studio. Men de ønsket også at jeg skal synge musikken på Utøya 22. juli, på 15-årsmarkeringen nå i år. Og jeg kan vel ikke tenke meg egentlig noe sterkere bevis på at en ring er sluttet, eller at det finnes en magisk kraft i musikk.

0: Og hvis du vil høre enda flere episoder av podcasten Oppdatert, så finner du den og i appen NRK Radio.
1: Dette P2-pulsen i NRK P2.
2: Trine Bråten og Jakob Arvola i P2-pulsen i dag. Og senere i sendingen, det finnes få mirakelkurer for å helbrede Europas økosystem. Men det finnes en løsning som nærmer seg, og slipper løs bæveren. Mange har brukt det siste året på å bytte ut flere plastredskaper på kjøkkenet med treverk. Men har det noe for seg? Mer om plast og hvordan den virker på oss, litt senere her i P2-pulsen.
0: Og hver dag i sommer så snakker vi med en ny lokalavis, og i dag skal vi til Hadeland. Der er du ansvarlig redaktør Bjørn Bjørkli, og hvordan er det? Har stillheten senket seg til fotballfesten og fellesferien tatt over for godt?
3: Her har vi gått litt fra VM-feber til forkjølelse, hvertfall for min del.
0: Ja, snufse litt, ja.
3: Ja, det er litt sånn trøndersk sommerferie det tar på. Så det har roet seg litt. Det er vel hele landet har vel stått på huet, og det gjorde det på Hadeland også.
0: Ja, men litt grann skjer det vel på Hadeland fortsatt?
3: Jo da, det er jo litt ferietid på godt og vondt, når jeg sagt, sånn avvismessig. Så litt er det om vi har en sak i dag der vi har summert opp litt VM, ikke VM-feberen, men vi har en driftig gjeng på Harestua som leid samfunnshuset og så under hele mesterskapet og visste nesten det som var å kampe dag og natt, og ja, så der hadde vi flere hundre stykker innom i løpet av VM. Mm.
0: Og de fortjener også ferie nå, for de har vel stått på i et stort antall timer antagelig.
3: De har jobbet så det holdt, og tror ikke de har fått så mye betaling eller for å si det sånn, så de fortjener den ferien de kan få.
0: Ja, du Bjørn Bjørkli, du har ikke vært redaktør i Hadeland sånn kjempelenge?
3: Nei, det er vel cirka et kvarter. Jeg har vært nyhetsleder, nyhetsredaktør i 1,5 år cirka, og så er jeg konstituert redaktør i et års tid fra nå, eller fra slutten av juni.
0: Ja, er det stor forskjell?
3: Ja, på de to rollene så er det jo litt forskjell. Litt annen arbeidsoppgave og sånn, men i det store hele så handler det om det samme, at vi må prøve å lage saker som treffer leserne våre, men sånn arbeidsoppgave så er det litt forskjell på det.
0: Mm. Og så har du jo allerede røpet Trønder bakgrunnen din, ja, vi hører det selvfølgelig, men også ferie i Trøndelag. Hvordan havna du på Hadeland?
3: Ja, det var jo kjærligheten en gang i tida det da. Jeg har bodd her nå i 15, ja over det, 17-18 år. Men jeg er trønder, ja, for all del.
0: For all del. Hvilket område er det egentlig Hadeland dekker over?
3: Det er 3 kommuner da. Regionen heter det samme som avisa, heter Hadeland, og det består av kommunene Gran og Lunner og Jevnaker. Ja, et vakkert område som, det er vel en sånn velbrukt, kanskje utbrukt klisjé om at det er Norges Toskana. Det er mange som bruker fortsatt, og det er sikkert flere sånne plasser, men det er fint på Hadeland for dem som ikke er berørt.
0: Ja, vi holder oss til det, Norges Toskana. Og avisa i seg selv, fortsatt litt papiravis?
3: Ja da, det er litt papir igjen. 2 dager i vekka der nå, men ellers så er det jo nett som gjelder selvfølgelig. Her er det jo, om ikke døgnet rundt, så er det jo først på nett, og så får den å samle opp litt i papiraviser som, det er dem som fortsatt vil ha den. Noen er det jo igjen.
0: Ja, det er det. Hvor mange er dere som serverer denne avisen da, på nett og i papir?
3: Ja, det er cirka 5000 lesere per dag. Og papiravisa, den har bekket under 2000, og så andelen blir jo stadig lavere. Sånn er det nå rundt omkring.
0: Mm. Men du, det var jo ikke bare fotball og oppsummering på forsiden deres i dag. Dere har en veldig søt sak, altså kaninuke på helse- og omsorgssenter. Hva er en kaninuke?
3: Ja, det kan du si. Det er vel, det kunne vært en hyggelig sak når som helst på året, men det er vel litt sånn agurknytt for å holde oss til den der da, men det var i hvert fall på Lunner helse- og omsorgssenter på Harestua, der jeg for øvrig bor. Ikke på omsorgssenteret, men på Harestua. Så var det, det en gårdeier, dyreier som en gång I året innom der med sine kaniner. Det stor glede for, for både ansatte og beboere der. Så det jo en sånn, ja, det veldig mye kos og, I dyr og mye terapi også. Så det et fint tiltak som de har holdt på med I stund og sikkert kommer til å bidra for.
0: Ja, og da rykker lokalavisa ut når det kaninuke.
3: Det klart det.
0: Hva forteller de eldre til dere om, om dette her?
3: Nei, det var jo ei Annie Bruvold var vel å hette, hun som var hovedkilden, er sagt, og hun syntes at dette var kjempestas, og var oppe og matet dere kaninene før de ansatte kom på jobb, og, og syntes dere var, ja, det veldig, veldig koselig å virke. Ja, det jo en myk sak, men det jo viktig også, veldig viktig for dem det gjelder.
0: Det klart det, det gir mening det å skulle ta seg av en kanin, og ikke minst kunne sitte og kose litt med.
3: Ja, ja, ja, det var mulighet for begge der, han så jeg. Mm. Så kaninuke skal ikke undervurderes.
0: Overhovedet ikke, jeg synes man skal ha både flere kaninuker I året, og jeg synes man skal ha det mange flere steder.
3: Ja, ja.
0: Hadeland for the win, som vi sier. Du, Hadeland, mange forbinder jo det med et glassverk. Og så har det blitt hjemme til TV2-programmet hver gang vi møtes.
3: Ja, vi var I hvert fall det I fjor.
0: Ja.
3: Og så prøvde jeg faktisk å sjekke litt om det kom inn noe sånn endelig på at det skal være det I år også. Så jeg har fyret av gårde en e-post til TV2 her nå på morgenen for å sjekke ståa. Jeg håper jo det, men jeg har ikke sett det bekreftet.
0: For det litt stas det.
3: Ja, det jo det, Det jo hyggelig, det veldig mye flotte bilder fra Hamann, og spesielt fra Jevnaker og Torbjørn, der det foregikk I fjor. Så det jo god reklame for regionen, og mye fremsnakking I den perioden der. Så jeg håper jo endelig at det en ny innspilling, det noe som rett rundt hjørnet. Det var jo rett etter sommerferien det skjedde I fjor. Men TV2 litt hemmelighetsfull frem til det endelig skjer og artisterne blir lansert og alt sånt, men vi håper og tror at det blir en ny sesong fra Hadeland.
0: Mm. Men du, utover det, hva kan man se hvis man reiser til Hadeland I sommer?
3: Ja, du nevnte jo glassverket, som er en tradisjonsrik bedrift like ved Torbjørnrud, der hver gang vi møtes vårt spilt inn, som en attraksjon. Begge de to ligger jo I Jevnaker, og det gjør jo en tredje også, som Kistefoss, Kistefossmuseet.
0: Ja, det har blitt et populært, hva skal man si, reisepunkt.
3: Ja, veldig. Det har jo vært det I mange år, men spesielt etter at de satt opp The Twist over elva der, som et spektakulært museumsbygg. Og så har det kommet enda et nytt bygg I år, og det jo en del sånn skulpturer, ganske spesielle, utendørs der, en utendørspark, så det et veldig fint område, et utendørsmuseum, eller hva jeg skal kalle det. Det en attraksjon.
0: Mm. Og The Twist, prøv å beskrive den for den som ikke har den helt fremme I panna.
3: Ja, det jo et bygg som ser ut som det krøller, og så vrir seg da, The Twist. Vrir seg over elva der, og det jo en sånn slags illusion, for det går jo an å gå inn der, rett frem og rett opp og ned, har sagt, men... Det er et veldig spesielt bygg og med mye fint innhold også, så det vrir seg over elva der.
0: Mm. Jeg så noen som delte bilder derfra nå som det var på det varmeste forrige uke, at det også en sånn fontenesystem utenfor hvor det gikk an å løpe rundt. Det var ganske populært, for det har vært varmt på Hadeland I sommer også.
3: Ja, det var, jeg fikk ikke med meg så mye under hetebølgen, for da var jeg oppe
0: og da du var på Trøndelag. Ble forkjølet, ja.
3: ja. Men det var fryktelig varmt I noen dager, ja. Det var 30 pluss I flere dager på rad, så det var godt å få kjørt seg ned. Og den der fontene-greia jo en sånn kunstinstallasjon som veldig populært, særlig blant de små, da. Men sikkert en del voksne også, som lurer seg inn I der nå når det var 30 varmegrader, tenker jeg.
0: Ja, plutselig så var det ikke noe aldersgrense på det å løpe inn der og bli litt våt I luggen.
3: Jeg tror de droppet maks aldersgrense akkurat da, ja.
0: Du, Bjørn Bjørkli, du har jo da altså vært I yrket lenge, men har du vært sommervikar noen gang?
3: Ja da, jeg har jo det. Startet jo så smått på litt sånn bensinstasjon og sånn hjemme oppe I Overhella. Og min siste sommerjobb, da var jeg ferdig utdannet og sånn, men da, den var i Oslo, den tok jeg rett og slett I Se og Hør.
0: Ja.
3: Jeg tenkte, da har jeg allerede fått fast jobb en annen plass, og så åpnet seg en mulighet, så tenkte jeg, kanskje jeg skal ta en sommer I Oslo før jeg flytter nordover, og skikkelig litt, bli litt kjent med Se og Hør, få det litt på nært hold og se hvordan det var. Så det var et par måneder der, ja det 30 år siden nå da, så det ser jo litt.
0: Det var det glade 90-tall?
3: Det var det glade 90-tall, så det var litt sånn, for meg som kom rett fra studieliv og sånn da, så var det jo litt sånn gullkort og nå går vi på Aker Brygge, og det var litt sånn ute lunsj I kantina der med balkong rett ut mot Karl Johan og Stortinget. Altså, det var jo litt artig å oppleve det for en noen og 20-åring.
0: Ja, ikke sant. Men de hadde en tendens til å hva skal man si, pranke, sier vi på godt norsk i 2026, sommervikarene sine også.
3: Ja, jeg ble I hvert fall utsatt for en liten prank der, og det var tidlig. Det. Apropos gullkort og Aker Brygge, så var vi på... Var vi på en eller annen restaurant eller noen uteservering bortpå der en ettermiddag I finværet. Og så var det en av de fast ansatte som jeg har blitt litt kjent med I starten der, da, som plutselig kom det et brett med shots til bordet. Og ja, hallo, så Bjørn, nå har han bestilt 20 shots, eller hva det var. Hurra for vår nye sommervikar. Men jeg var vel ikke sjokkert som resten, for jeg har ikke bestilt noen shots selvfølgelig. Så frem på vei til det var han som har gjort det, men det var greit å skylde på meg da.
0: Og hvem tok regninga?
3: Ja, det tok de sikkert på bedriften.
0: Ja, du kan ikke huske at du gjorde det I hvert fall.
3: Jeg gjorde det ikke. Ja,
0: det spent kort til slutt, Bjørn Bjørkli, hva du spanderer på sommervikarene dine I Hadeland.
3: Ja, her, det blir lite shots.
0: Men det blir en ispinne nå, da, håper jeg.
3: Vi fyller fryseren med is, og det var det jeg sendt oppfordring om meg før jeg tok litt ferie selv, at det bestandig is I fryseren. Ta med deg en kollega, be med deg ut I sola. Sett dere og ta dere en pause og en is, og jeg fylte opp den igjen I går, så is må vi ha, hvertfall.
0: Ja, men da man sikret I avisa Hadeland. Tusen takk skal du ha, Bjørn Bjørkli, for at du var med I P2-pulsen.
2: P2-pulsen fortsetter med å snakke om opptelling I klesskapet.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 12. Vi må aldri glemme, har vært et viktig budskap etter 22. juli-terroren. Det budskapet er fortsatt viktig, sier AUF-leder Gaute Skjervø.
1: De vi mistet 22. juli ble drept. De ble drept på mest brutale vis, og på Utøya så ble veldig mange av ungdommene først skutt på avstand, og så skutt en gang til i hodet for å sikre seg om at de var døde. De yngste offrene var 14 år. Og vi må snakke sant om det, fordi at det har konsekvenser for oss som samfunn. Det var en nordmann som drept dem. Det var nordmenn som ble drept. Så skal ikke han få definere oss. Men hva skal da definere oss? Jo, det må jo være det fellesskapet som sto samlet i rosetogene etterpå, som finnes, som er sterkt, som er mangfoldig. Og jeg tenker at de offrene som vi mistet 22. juli, de er en del av våres kollektive minne. Og selv om veldig mange av dagens ungdomsgenerasjon ikke for eksempel har egne minner, kan de være med å huske på dem gjennom å fortelle videre navnene deres, bildene av dem, og også fortellingene om hvem de var.
0: Og det er minnemarkeringer over hele landet i dag. Klokka 16 så er det minnestund på Utøya. Krigen i Midtøsten bidro til rekordresultat for Equinor i andre kvartal. Energiselskapet fikk et justert driftsresultat på 111 milliarder norske kroner. Det er omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og det sterkeste resultatet på over tre år, sier Equinor-sjef Anders Opedal.
2: Vi ser jo at oljeprisene er 50% høyere dette kvartalet enn tilsvarende kvartal i fjor. Gassprisene er 30% høyere. Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut i markedet på grunn av Hormuz-stredet. Det skyldes at det er lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass i Europa er låg, og dette driver prisene oppover, og det preger selvfølgelig vårt resultat, sammen med god produksjon.
0: USA angrep flere militære mål i Iran også i natt. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige iranske medier. Norway Cup lover bedre kvalitetssikring av dommere etter at en dommer ble involvert i en voldshendelse under fjorårets cup. En spanjol i 20-åra ble tiltalt for vold mot dommeren, men ble senere frifunnet fordi retten mente han handlet i nødverge. Norway Cup innledes med åpningsshow lørdag, mens de første kampene spilles på søndag. Hyundai tilbakekaller over 1000 biler i Norge. Det er oppdaget problemer med en ventil på modellen Inster, som i verste fall kan føre til røykutvikling, ifølge Elbil 24. Berørte kunder blir kontaktet og får beskjed om at de må levere bilen på verksted for å utbedre feil. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: NRK P2.
4: Blir alt egentlig bedre med bæver? Ja, i alle fall hvis det handler om å berge noen av Europas viktigste økosystem, sier en med god peiling som vi skal snakke med ganske straks her i P2-pulsen på NRK P2.
5: Mange har brukt det siste året på å bytte ut plastredskapene på kjøkkenet med tilsvarende i tre. Men har det egentlig noe for seg? Mer om plast og hvordan den virker på oss her om litt.
4: Og hvor fullt er egentlig klesskapet ditt? Er du en gjennomsnittskvinne eller en mann, så har du trolig henholdsvis 500 og 250 plagg i garderoben.
5: Jakob Arvola og Trine Bråten er dine velkledde programledere i P2-pulsen i dag, men nå aller først bever.
4: Bever der altså. Ved starten av det forrige århundret var beveren nesten utrydda i Europa. Men etter 100 år med reintroduksjonsarbeid så har bestanden økt fra et par tusen til halvannen million, og har brakt med seg uventa og velkomne endringer. Førsteamanuensis i økologi ved Universitetet i Sørøst-Norge, Hanna Kavli Lodberg Holm. Hva er det som gjør beveren så viktig?
6: Jo, beveren er jo en økosystemingeniør, som vil si at den på en måte preger landskapet rundt seg. Og det gjør den jo veldig mye i forhold til å bygge hytter, men også å bygge demninger. Mm. Og det er litt sånn som oss, at de kan på en måte slå seg ned i et område, og så begynne å endre det for å være mer sånn som de liker, da. Og da er det liksom mye vann og mye demninger. Og disse demningene skaper jo også da habitat for masse andre arter. og øker ofte artsdiversiteten i området rundt disse beverdemningene.
4: La oss nå aller først bli litt bedre kjent med beveren som dyr, Hanna. Hva er det egentlig for slags dyr? Det en gnager, ikke sant?
6: Det en gnager, ja. Det en av de største artene av gnager som vi har. Og den jo da semi-akvatisk, så den lever jo både på vann og i land.
4: Og den har altså da eksplodert i antall i Norge. Hvorfor det?
6: Nei, det var jo omfattende jakt på den tidligere. På 1700- og 1800-tallet så var det nesten ikke bever igjen. Norge var et av de få stedene i Europa der beveren faktisk overlevde. Det var kanskje 60-120 bevere. Men vi var jo ganske tidlig ute i Norge med å frede beveren, allerede i 1845. Og bevere fra Norge ble det gjeninnført først i Sverige. Jeg tror det var den aller første gjeninnføringen i 1922. Mm. Og etter det så har det jo vært over 200 gjeninnføringer rundt omkring i Europa. Og fredet som gjør at de har økt i bestanden igjen da.
4: Ja, David Crockett gikk ikke han rundt med en sånn beverluehatt.
6: Jo, absolutt. Det var litt sånn, når vi hadde utryddet beveren i Europa, så gikk vi jo ganske raskt videre til Nord-Amerika, og det var jo... Det finansierte jo rett og slett mye av utforskingen av Nord-Amerika. Det er rett opp denne beverjakten. Det var utrolig verdifullt med denne beverpelsen. Mm. Og det ble brukt blant annet til å lage filt til flosshatter og disse duftstoffene som beveren markerer territoriene sine med. Det ble brukt til medisin og smakstilsetning i mat og til og med i parfyme. Mm. Så det var mye penger i bever før i tiden.
4: Du har jobbet mye med bevere på nært hold. Hvordan oppfører de her dyrene seg? Fortell.
6: De er ikke så veldig redde for folk, faktisk. De er jo mest nattaktive, så man ser dem på kvelden eller tidlig på morgenen. De kommer gjerne ut av hytta si sånn 8-9 om kvelden. Og de ser og hører ganske dårlig, så ofte så kommer man å komme ganske nær. Så bare for et par dager siden så var jeg ute og padlet på Bølva. Og da satt det plutselig en bever på elvebredden og spiste på en liten grein, og da kom jeg inn til kanskje 5 meter unna og sto og fotograferte den der i 10 minutter uten at den reagerte noe særlig. Så det er veldig gøy med bever da, at det en sånn art som man faktisk kan få sett.
7: Du sa at den beit på en liten grein, den du så, men de kan jo felle skikkelig tjukke trær.
6: Ja, de kan felle kjempestore trær. Og de bor jo sammen som en familie, ikke sant? Så ofte kan de jobbe på skift til og med til å felle store trær. Men de mest interessert i greinene og kvistene og barken da, på trærne. Mm.
4: Og så over til det som bra med bever. Hvorfor er det slik at den bra for økosystemer? Hva det man har funnet ut?
6: Nei, som sagt, det veldig masse positive effekter med beveren, men det spesielt dette her med demningene og hvordan det holder på vannet. Det har ført til både at det blir færre flommer, fordi de holder på de der flomtoppene, og samtidig så kan de holde på vannet i tørkeperioder. Og beverdemningen fungerer litt som en sil også, det renser rett og slett vannet, så mye av disse næringsstoffene og sånn som vi ikke nødvendigvis vil ha ute i innsjøene våre og sånn, det blir igjen nede i den beverdemningen. Mm. Og der lagres det også enormt mye karbon. Så det var en nylig studie nå fra Schweiz som hadde sett på ca. 800 meter av en beverbekk og fant ut at der blir det lagret opp til 98 tonn karbon hvert eneste år. Men, så det veldig mye positive rundt dette her med demninger og ja, stoppe flom og skogbrann og den type ting.
4: Hvorfor bygger de demninger i det hele og det store? Hva er slags påfunn?
6: Den rett og slett for å ha stabilt vann rundt beverhytta, for beverhyttene de har jo inngang under vann, som gjør at de er sikret for at rev og andre rovdyr ikke kan komme inn. Så de er veldig opptatt av å ha liksom, stabilt vannstand rundt den hytta. Så hvis det er store elver eller innsjøer der det alltid er vann, så bygger de ikke nødvendigvis stemninger. Men når de slår seg ned i små bekk, der det kanskje er veldig sånn varierende hvor mye vann det er, så bygger de demninger for å ha stabilitet og vann rundt hytta. Mm. Og i tillegg så gir det jo dem mer tilgang til vegetasjonen rundt også, for når de feller trær så vil de jo gjerne fløte greiner og sånn hjem til hytta på vannet.
4: Men hva vet vi om hvor sårbare de er for klimaendringer, for eksempel flom?
6: Jo, det har vi faktiskt nyligen sett på. För det vi har ofta är det ju mycket flommer på våren och då föder ju bevre unger inne i hyttene sina. Och de kommer inte ut för ja kanske runt nå august när de kan liksom dyka ut på hytta på egen hand. Så vi har sett på det om dessa flommene kan göra att beverungarna rätt och slett drunknar inne i hytta. Och vi har inte klart att få något svar helt klart svar på det, men det verkar som speciellt sån styrtregn och flom på sommaren. När beverungarna akkurat har kommit ut och inte är så flinke på att simma då, det kan vara väldigt negativt för bevern.
7: Så det är i beverns fördel också, hvis man grejer att få dit till att hindra översvämmelser. Men det jag lurer på är, må man liksom styra var de ska hålla till då, för att det är väl liksom flax och uflax akkurat hvor en beverfamilj slår sig till. Hvis man ska bruka de i en god hensikt, hvis du skjønner?
6: Ja, nej, det är ju vanskeligt att styra akkurat hvor de slår sig ned. Det bestämmer du ju lite själv. Man kan ju tänka att detta är ett bra område och här önskar vi att ha bever. Men det är väldigt fort att de flyttar på sig. Så det är vanskligt att styra. Så hvis man ska ha bever så får man på en måte godta att de slår sig ned lite runt omkring och kan flytta sig från det område du önskar att de ska vara.
7: Ja, för det funkar inte hvis människorna flyttar på dem. Har man prövat det?
6: Ja, det har varit massor av introduktioner runt i olika europeiska land, men de, så länge de har älver och bäckar och svämmer längs så kan de flytta sig stora avstånder och slå sig ner gärna där de syns det är mest ägnat. Och det är inte nödvändigtvis där vi syns det är mest ägnat.
7: Ja, de gör som de vill.
6: De gör som de vill. Det är absolut sant.
4: Jag bara lurer på Hanna Kavli Lodbergholm, är det någon ulemper med att ha bever så tätt in på oss?
6: Ja, vel, de gjør jo mye av seg, som vi har snakket om. De feller jo trær, og de kan demme opp områder, og det kan jo gå litt hardt utover både frukttrær og trær i folks hager som de setter pris på av og til. Og det kan jo også falle ting over veier og infrastruktur. Og så er det jo dette med demningen, ikke sant? Det er ikke alltid like populært hvis det oversvømmer en vei, eller skog, eller landbruk, eller den type ting. Mm. Men samtidigt så finns det ju lösningar på alla dessa tingene, ikke sant? Man kan beskytte trær med att ha netting runt dem. Man kan installera något som heter beaver deceivers, som är en slags rör av netting som kan sørge för att vannstanden i dämningen inte går allt för högt upp. Så det är ju ting man kan göra då för att leva samma med bever. Så jag tror det är väldigt viktigt att folk tänker på alla de positiva tingene bevern bringer med sig då. Mm. Och alla de upplevelserna det kan ge. Så bever safari på sommaren för exempel.
4: Ikke minst det. Och så är det ju så att i Tjekka och i England så har bevern blivit hyllad för insatsen sin. Är det alltså då slik att vi kanske har sett lite grann lys i älver och bäckar och skogar när det gäller bevern tror du?
6: Absolut. Det var ju ett tillfälle i London då där de har genomfört bever i ett sånt grönt område och där de faktiskt var med och stoppa översvämmelsen av en T-bana i närheten som stadigt blev flommet över. Mm. Och samma också i Tjeckien så hade myndigheterna tänkt att bygga en dämning till 1,2 miljoner euro på grund av en del utfordring med flom och plötsligt kom det en familj med bever och byggde den dämningen nästan över natten. Så den kan bidra med verkligen positiva ting alltså, ja. Hvis vi lar den få hålla på.
4: Det var en ting jag tror jag glömde spørre om det. Vad lever de av?
6: De är vegetarianere, ja. Så det är allt möjligt plantemateriale, så mycket trär som på vintern, men det är allt annat också av planter som växer i vann och ja, små urter och ting som de finner på land, till och med bringebär kan de spise hvis de får tak i det.
4: Mm. Ja, altså, vi kan ju bara avslutningsvis säga si, hurra för bevern, kan vi inte det?
6: Absolut.
4: Tack för att du blev med här i studio. Hanna Kavli Lodberg Holm, førsteamanuensis i økologi ved Universitetet i Sørøst-Norge.
3: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
7: Mange har kvittet seg med alt av plastredskaper fra kjøkkenet. Men har det egentlig noe for seg? Den plasten som vi omgir oss med er jo egentlig overalt. Har det da noe å si om jeg bruker den akkurat i matlaging? Kollega Gry Veiby, hun spurte en kjemiker.
8: Se for deg en helgemorgen. Du har god tid, kaffen trakter, og du skal lage eggerøre. Du slår på stekeplata, knekker et par egg, oppi med litt salt og vann. Men så, I det du skal begynne å røre litt, så blir du bevisst på den svarte dingsen du har I hånda. For stekespade I plast, var ikke det skikkelig ikke bra? Og så kommer du på nyhetsinnslaget du så for ikke lenge siden. For det mange som har begynt å rydde vekk plastredskaper for helsa sin skyld.
9: Jeg har plastikk enda, men jeg tar det mer og mer vekk, både I heimen og I de redskaper jeg bruker ute, I grill og bobil og ja.
10: Og Hege Bogarnes langt fra den eneste. Flere butikker over hele landet melder om stor pågang av kunder som kommer for å handle kjøkkenutstyr.
11: De skifter ut og kjøper nytt, og da går det som regel I tre og stålprodukter de velger.
8: Må vi slutte å bruke plast på kjøkkenet nå? Du hører på Ekko. Jeg heter Gry Veiby. Du har kanskje hørt det før. Plastredskaper på kjøkkenet ikke bra for oss. Men det kan virke som at det nå virkelig ferdig med å synke inn. Nettet fullt av tresleiver som julegaveforslag, og nordmenn går mann av huset for å bytte ut plastproduktene. Kjøkkenbutikker sier de merker økt pågang, faktisk så mye at treredskapene enkelte steder begynner å bli utsolgt. For flere studier viser at plast kan smitte fra stekespaden eller plastskjeen du bruker og øke kreftfaren. Men hvordan og hvorfor blir plastredskaper egentlig solgt da, hvis de helsefarlige? Til å hjelpe oss med å forklare alt dette så har vi invitert deg her til Ekko, kjemiker Alexander Sandtorv. Velkommen!
12: Tusen takk!
8: Du har skrevet flere lærebøker I kjemi, og jobber nå med en bok om plast som kommer neste år, der du har samlet forskning om for eksempel kjøkkenredskaper. Men først, hva slags redskaper bruker du selv på kjøkkenet?
12: Ja, si det. Altså, jeg nok litt ukritisk, faktisk.
8: Som oi,
12: store,
8: oi, oi!
12: Ja, den store ironien. Fordi at jeg tror egentlig ikke at mine individuelle valg har så mye å si. Så jeg har fraskrevet meg ansvar, rett og slett.
8: Men så du ikke redd for å bruke plastredskapet på kjøkkenet?
12: Nei, fordi at jeg omgjør meg som et moderne menneske med hundrevis av tusenvis av plastobjekter, så selv om jeg da bytter ut ett objekt, så det da 0,001% av den mengden plast som jeg omgjør meg med. Så enten så må jeg redde fjølen helt og kvitte meg med alt, eller så må noe skje opp I systemet.
8: Åh, det var litt betryggende å høre, for jeg har nemlig med meg en svart stekespade.
12: Sett der!
8: Ja, den har jeg tatt med meg, og da jeg tok den fra kjøkkenet, så sa mannen min, du kan jo ikke bare ta med den, den må vi ha! Men så tenkte jeg, det sånn at vi må kaste den nå, liksom? Du har jo egentlig avkreftet det, at det jo ikke så farlig, kanskje.
12: Altså, jo, dette veldig komplekst, og det som jeg pleier å si, det at det aldri farlig å bytte ut plast med et annet materiale. Det aldri farlig. Men det som litt viktig å vite, og som nyanserer denne saken litt, det at jeg tror vi har lyst til å tenke at dette bytte har veldig stor effekt på vår helse. At for eksempel så når du skal bytte ut den som du tok med deg I studio nå, med tre materialer, så tenker du, nå har jeg gjort noe godt for min helse.
8: Mm.
12: Det som viktig å få med, det at det vet vi rett og slett ikke om det har en effekt, for det har ikke man studert. Og så det jo også det, sant? Du omgir deg med så fryktelig mye plast. Forskningen veldig tydelig på at vi får I oss mikroplast fra veldig mange kilder. Det sant at en del av det på kjøkkenet, gjennom fjøler og brett og materialer som vi bruker der, emballasje spesielt. Men så det også viktig å ha I bakhodet da, at det så mye plast I livene våre.
8: Ja, så det kanskje ikke så farlig, men hvis jeg bruker denne her da, for det gjør jeg jo virkelig, denne svarte stekespaden, hva det som gjør at den kan være farlig for meg?
12: Ja, og det en veldig nyttig metafor for meg, det at når vi tenker på plast, så tenker vi at ja, men plast jo plast. Det ikke sant. Hvis jeg tenker på plast som pasta, altså en god pasterett, så selve plasten spagettien, for eksempel. Det som gir retten struktur. Men en pasterett jo mye annet også. Det saus, og det reker, og det krydder. Og sånn det med plast også, at polymeren, den biten som selve plast, det bare en liten del. Resten, sausen og krydderne og reken og alt dette her, det kjemikalier. Og I dag så vet vi at plasten vår tilsatt en enorm mengde ulike kjemikalier. Norsk forskning tyder på at tallet opp I 16 000 ulike kjemikalier, der rundt 4 000, altså en fjerdedel, problematiske. En annen type norsk forskning som gjort ved SINTEF, da de analysert hva det disse objektene vi har på kjøkkenet og hjemme inneholder. Og de klarer faktisk ikke å finne ut av det, for det snakk om så mange kjemikalier. Og vi veldig bekymret da for effekten av noen av disse stoffene, at de kan da smitte over når du lager mat med dem, inn I kroppen din. Og så det partikler, det vi kaller mikroplast, de bittesmå bitene med plast, og de vi også bekymret for.
13: Ja, så hva så vi vet ikke helt hva som kan skje med kroppen hvis jeg bruker den her på kjøkkenet.
12: Og det det som så skummelt, det et ord jeg har lyst til å bruke her, det som bekymrer meg veldig med dette, og som bekymrer mange forskere også, det at vi mennesker, sant, vi har gjort oss selv avhengige av plast. Vi ligger ikke merke til det, men alle som hører på nå, gjør det i dag. Ligg merke til all plasten du tar på. Mm. Det fryktelig store mengder. Og nå i 2024 på tampen til 2025, så begynner vi akkurat nå å våkne for at dette kanskje ikke bra. For det så mange spørsmål vi har om mikroplasten, om kemikaliene, hvordan disse veksel virker, hvordan de kan ha utslag på helsen vår. Vi vet rett og slett ikke.
13: Men jeg så en studie som viser at vi kan få oss nærmere 5000 mikroplastbiter i kostholdet hvert år. For du sier jo sånn som du sier at det plast overalt, men hva betyr det? Altså, hvordan ser det ut? Kan man se det i antall poser for eksempel, for å få en beskrivelse av det?
12: Det vanskelig å gjøre det faktisk, og det en annen ting som jeg tror folk nødt til å vite om mikroplast, det at på samme måte som plast, det tenker vi plast er plast, så tenker vi også at mikroplast er mikroplast, og det ikke sant. Mikroplast er per definition små biter plast.
13: Bitte små biter,
12: ja. Og det er derfor det heter mikro. Og du kan se det i mikroskop, men hvis du da kikker på 5000 mikroplastbiter, så vil du se at her er fred. De er jo helt ulike. Det er nesten snøfnugg. Vi sier jo at snøfnugg er
13: unikt.
12: Sant? Ja. Og det snakker om både utseendet på dem. De kan være fibre, de kan være runde, de kan være firkanter, fargen på dem, hva plasten består av, hvilke kemikalier de har overflaten, alt dette her spiller inn. Og det gjør det veldig vanskelig å si 5000 mikroplastbiter. Da vil en forsker si, ja, hvilken type mikroplast da?
13: Ja, for det er ikke noe, det er ikke noe eksakt svar på.
12: Nei.
13: Men du snakker om at det er plast overalt. Hvilke typiske redskaper har vi på kjøkkenet da, som kan bidra til å øke plast i kroppen?
12: De vanligste er jo de som smitter mest mikroplast, og det, grunnen til at vi kan være ekstra bevisst på de, det fordi at vi bruker det til å lage mat, og vi vet at det sånn mikroplasten kommer seg inn, typisk gjennom munnen. Og da er det jo snakk om fjøler som vi skjærer på av plast, det er snakk om plastredskaper, veldig mye emballasje, vi pakker maten vår inn i plastfilm, vi kjøper maten omringet av plastfilm. Når du begynner å legge merke til dette, når du faktisk våkner fra plastforhekselsen og ser hvor mye plast det er, blir du ganske sjokkert. Og alt dette her da er potensielle kilder til mikroplast.
13: For vi klarer jo nesten ikke uten, for eksempel drikkeflaska mi er jo av plast.
12: Ja, min også.
13: Ja, vi har det overalt. Og nå snakker vi om plast med nesten litt sånn avsky, eller man er jo litt engstelig for det, men det var en tid da plast var en hendig nyvinning, og da skal vi tilbake til 50-tallet og en reklamevideo med stolte fabrikkarbeidere som viser fram maskinene som lager alt fra hvite engangskopper til lette vaskefat. Plastics take the stage at an international exhibit in Amsterdam. The ingenious alchemy of coal and oil provides the material. Ingenious machinery presses and stamps and molds the material into a wide variety of products, articles for household use, as well as tools for industry. Og det ble jo virkelig, det var jo virkelig revolusjonerende dette her da det kom.
12: De initierte plastalderen som vi lever i nå, popularisert på 50-tallet, og utviklet tidlig på 1900-tallet, litt avhengig av hvem du ser på. Så plast har blitt definerende for menneskeheten, faktisk. Vi sier jo at vi er i antropocen, menneskets tidsalder, som er definert av vår plastbruk. Og det er veldig viktig også, nå snakker vi om plast på en veldig negativ måte. Det er også veldig viktig å få med at plast er et mirakelstoff. Det er så hendig, og det er derfor det har blitt så populært. Og når vi skal inn i fremtiden, som er nå, The future is now, som det heter, ja. Så vet vi at det er helt urealistisk at vi skal slutte med plast. Mm. Det vi kanskje skal slutte med er plastmisbruk. Og det vi kanskje skal gjøre, det er at vi skal finne andre materialer som er bedre, at vi skal bruke plasten vår på en bedre måte, og ikke minst at vi skal slutte med overforbrukssamfunnet. Mm. Så i fremtiden da, hvis vi spoler frem i 10, 20, 30 år, så tenker jeg at det er veldig

0: er det anslått cirka at 15% av det globale petroleumsproduksjonen går til plastproduksjon. Og dette var veldig hendig fordi at oljen blomstret jo, som sagt, og da hadde man da disse råstoffene som man kunne bygge om til plast, og noen av grunnene til at plast har blitt en så stor suksess som det har blitt, det for det første fordi det så gysla billig. Det billigere enn nesten alle andre materialer. Mm. Så det altså så lett å lage, så lett å produsere, og det et mirakelstoff som du kan forme til alle slags former, alle slags farmer, alle slags tettheter. Bare tenk hva allsidig plast det. Så det ikke rart at vi har havnet her i dag. Det som rart, og det som vi mennesker nødt til å lære på et eller annet tidspunkt, det at vi nødt til å ta en fot i bakken først. Det var ingen som tenkte noe særlig gjennom hvordan jorden kom til å bli 20, 30, 40, 50 år etter dette.
1: Nei, men allerede faktisk bare noen tiår etter at plasten kom, så skjønte man jo at bruk og kast hadde ført med seg problemer, og forskere på 60-tallet begynte å snakke om ulempene. Mm. For eksempel så man dyr som hadde spist plast og trodde det var mat, eller at de satt seg fast i plasten. Mm. Det jo sånne ting man ser i dag også. Hvorfor har vi fortsatt med å lage så mye plast da, når vi visste jo at det var litt farlig allerede da?
0: Det et veldig godt spørsmål, og noe som jeg har jobbet mye med å forstå det siste halvandet året. Og det beste jeg har kommet opp med, det at det ubeleilig for oss å endre oss. Og vi nødt til å få det såpass i glaningen, og da tenker jeg spesielt på plastvalen 2017, endret noe i den norske befolkning. Vi så på plastforurensning på en annen måte. Vi så denne plastvalen som hadde magesekken full av plast, og plutselig så connecter vi liksom the dot, som det heter. Men det er jo, vi kan jo si det bra at vi våknet, men vi kan jo også kritisere, sånn som du sier, disse biologene som kom på 60-tallet, at ikke vi lyttet da.
1: Vi kan kritisere oss selv, rett og slett.
0: Det kan vi.
1: Hva vet vi om hva som skjer med kroppen vår når vi spiser mat som inneholder plast?
0: Det jo det store tusenkroner spørsmålet, og det korte svaret at vi vet ikke. Det mye forskning på dette. Mikroplastfeltet som forskningsområde veldig nytt og ungt. Vi snakker 20-30 år kanskje bare. Så det publiseres masse forskning nå på at vi finner mikroplast i ulike deler av menneskekroppen. Disse jo veldig urovekkende selvfølgelig, men akkurat hvilken konsekvenser det kan og ikke kan få, det fortsatt uklart. Men det ganske god enighet om at det i alle fall ikke gode nyheter å ha disse fremmedlegemene inni kroppen.
1: Nei, såpass kan vi konstatere. Hvordan fant man ut at vi fulle av plast? Altså, man har jo blant annet også funnet i hjernen.
0: Ja, den hjernestudien vet jeg ikke helt om jeg stoler på. For den ikke fagfellevurdert enda.
1: Men man har funnet det i kroppen.
0: Ja, man finner det i kroppsvev, og man finner det i blodet, for eksempel. Ja. Men det som når jeg har snakket med forskere om nettopp dette, det at mikroplastforskere litt sånn, de litt tydelige på at det ikke nødvendigvis et problem at disse partikler går igjennom oss. Det mange ting som går igjennom kroppen. Det som et problem, det hvis det bygger seg opp, hvis det begynner å blokkere deler av kroppen som sensitivt, tarmene for eksempel. Mm. Så det en del sånne spørsmål som man driver og jobber med nå. Men jeg har vært og sett hvordan man måler mikroplast, det dypt fascinerende. Jeg blir liksom full av andakt når jeg ser hvordan norske forskere driver og jobber med dette her. Dette var i sedimenter, det var på Niva, og da har man drevet og finnet mikroplast i norsk sediment ulike steder i landet for å kartlegge dette problemet. Mikronor-programmet heter det.
1: Og når du snakker om sediment, så er det jordsmonn?
0: Nei, altså slam, altså sand.
1: Ja, slam, ja. Sand,
0: ok. Sagt med godt folkelig ord. Ja. Og da sitter de altså der og siler og måler og rører og koker, og til slutt så fikk jeg se et mikroskop. Der var en fiber, en mikroplastfiber, funnet på en eller annen norsk strand. Så dette her noe som jeg har bare lyst til å løfte frem at man jobber med i Norge i dag. Vi har veldig gode fagmiljøer som driver med plastforskning i Norge, og det skal vi være stolte av.
1: Ja, plastforskerne rett og slett. Mm. Er det mulig å i det hele tatt unngå at mikroplast blir en del av kostholdet vårt?
0: Det det som hvis vi tar det tilbake til å bytte ut disse steikeinstrumentene da, har det en effekt eller ikke? Så grunnen til at jeg så skeptisk, eller at jeg ikke bare 100% positiv, det nettopp det at vi får i oss så mye plast så mange steder.
1: Ja.
0: Og jeg tenker at hvis vi skal tenke hva skal vi gjøre nå, det et godt spørsmål, så det jo noe med bevisstheten selvfølgelig, at vi våkner for dette problemet, men også at vi slutter med den helsikkens overforbrukende plast.
1: Mm. Så bruk, hvis du har plastredskaper på kjøkkenet, så bruk de du har på en måte, eller?
0: Ja, eller hvis du redd for dette, hvis dette bekymrer deg, hvis du får dårlig følelse av dette, aldri farlig å bytte ut plastinstrumenter med noe annet.
1: Nei, og hvis du vil bytte de svarte plastredskapene, som vi har hørt er farligst av alle, hvor skal man gjøre det?
0: Det vel gjenvinning, tror jeg.
1: Ja, plastgjenvinning da, rett og slett. Så det går i det store sirkelløpet. Mm. Men hvis man litt redd

0: for dette her, så bare bytte ut med tre.
1: Ja, det aldri farlig.
0: Aldri farlig. Og så var det jo en klimaforhandling tidligere høst. Og
1: ja, sorry. Jeg ble så lei meg.
0: Ja, det var jo ikke gode nyheter for, plastavtale, for det klarte man ikke å komme fram til. Og ifølge tall fra Verdens Naturfond så produseres 430 millioner ny plast. Altså 430 millioner tonn ny plast hvert år. Vi drikker mye av det, vi klær på oss det, og vi bader og spiser og smører på oss plast. Så
1: ja, for det det som min viktigste budskap i dag, det at det dette vi må se på. Det ikke de der, den ene tingen du har hjemme. Det det store bildet. Og det ingen tegn på at plastproduksjonen globalt går ned. Den ser bare ut til å vokse. Og det derfor at det kan også bli symbolsk på en eller annen måte. At du bytter ut den ene tingen hjemme, ok, kanskje det er 5000 partikler du sparer deg da. Hva med alt det andre?
0: Men er det ikke bra med litt bevisstgjøring da?
1: Jo, og det er bra at folk engasjerer seg, og jeg skal ikke trukke på det engasjementet, men jeg synes det er kjempeviktig når vi snakker om helse, når vi snakker om miljø, når vi snakker om hvilke valg vi tar, så vet vi jo historisk at det er veldig lett at man blir opptatt av et eller annet mikroskopisk bit. Jeg tenker spesielt på ja, at man blir opptatt av bare den ene tingen. Så man skal gjøre det også. Men det hjelper ikke alle organismene i havet at du bytter ut en ting hjemme.
0: Nei, men si man blir mer opptatt av det, kunne det hjulpet med for eksempel innholdsfortegnelse på klær, på kjøkkenredskaper, på alt mulig, for å bevisstgjøre oss.
1: Ja, sant, og en viktig ting der, det er at jeg har fokus på systemet, og en ting som mangler, som er faktisk veldig dårlig at det mangler, det er at vi må jo vite hva plasten inneholder. Kjære venner, det er krise at vi i dag opererer med så mange kjemiske stoffer, og vi vet ikke hva det er engang.
0: Ja.
1: Det er krise. Dette kan vi gjøre noe med, folkens. Dette er systemendring, dette er EU, dette er regulering.
0: Og så dette er en direkte oppfordring til politikerne,
1: ja,
0: er ikke det?
1: Ja, sett dere!
0: Siste oppfordring, vi trenger litt mer innholdsfortegnelse på ting. Til EU og politikerne og verdenssystemet, kan vi vel si. Alexander Sandtorv, kjemiker og forfatter av en bok om plast, som snart kommer. Takk for at du var med for å gjøre oss litt smartere om dette komplekse temaet. Og det var reporter Rikke Eckhoff som hadde forberedt denne saken.
2: Sa programleder Gry Veiby i et gjenhør fra Ekko i fjor.
3: Hvor omfattende vil du si at klesskapet ditt er, Jakob?
2: Det er ikke så, sånn, jeg har ikke noe sånn walk-in closet, hvis det er det du tenker på.
3: Nei, sannsynligvis, skjønner du, så har du omtrent 250 plagg i skapet. Det er i hvert fall det gjennomsnittsmannen i Norge har. Og hvis jeg er en gjennomsnittskvinne, så har jeg omtrent 500 plagg, altså dobbelt så mange som deg. Og dette vet vi. Ja, du må tenke litt etter nå.
2: Ja.
3: Og jeg er usikker på om et sokkepar teller som ett eller to plagg, for å si det sånn, men det er med sokker og undertøy, og altså bare sånn at det er sagt, ja. Før du går helt i spinn og tenker over hvor lite klær du har. Ja. Men dette her da med hvor mange plagg vi har hjemme, det vet vi fordi at en forsker på Oslo Met, Vilde Haugrønning heter hun, hun har dratt hjem til et utvalg heterofile par over hele landet. Der har hun gått gjennom alle plagg, altså fra undertøy til votter, noe som for øvrig tok mellom 2 og 4 timer hjemme hos hver familie, hvor man så på, snakket om, kategoriserte og fortalte historien til hvert enkelt klesplagg.
2: Er det så lov til å spørre hvorfor?
3: Vi skal ikke drive med kritikk av forskningen her, nei. Men nei da, Vilde, som altså da har skrevet en doktorgrad om klær og kjønn, hun sier at det er ikke likestilling i klær, og det er noe vi bør få kunnskap om. Mm. Vi må forstå hvorfor det er at kvinner ofte blir beskyldt for, og da tydeligvis har, veldig store klesgarderober. Og før du nå rekker å si, ja, men de er jo shoppinggale alle sammen, så viser denne forskningen at nei, det er ikke nødvendigvis sånn. Det er samfunnets forventninger om variasjon og ulike antrekk for kvinner som er hovedforklaringen.
2: Ja, og dermed så tok jo denne saken en litt mørkere vending, og deilig og godt det. Hva slags klær er det vi samfunnet forventer av en kvinne da?
3: Jo, fordi de fleste av oss, om vi er damer eller menn, om det er Jakob eller Trine, de fleste av oss har jo ulike klær til ulike anledninger, ikke sant? Vi har et sett, eller noen sett til fest, noe til friluft, noe til jobbklær, eller kosetøy som vi tar på oss etter jobben, for eksempel. Og det er de her hverdagsklærne som det viser seg at kvinner har mye mer av enn det menn har. Mm-hmm. Fordi mens du og dere menn som hører på, dere stiller jo da som oftest i bukse og en genser, eller skjorte, eller en t-skjorte som du har på deg i dag. Mens vi kvinner, vi har varianter av bukser, mye flere lengder og vidder og alt mulig, bluser, gensere, skjørt og kjoler. Og når liksom, tilbudet finnes der i flere plagg, så forventes det også at man kler seg mer variert som en kvinne. Mm. Og så må vi da selvfølgelig understreke, som jeg også gjorde i starten, en god del av disse 500 plaggene er også undertøy og strømpebukser, for eksempel.
2: Ja, ja for at det er jo lett å bare fleipe det her vekk, men det her har faktisk en viss forskning. Altså, det her var interessant. Hva slags forventninger er det til oss menn nå?
3: Jeg tror du kan bare slappe av, egentlig. De forventningene er... Altså forventningene til mannsrollen, det er at du skal ikke bry deg så mye om klær. Og der vet vi jo at det er kjempestore forskjeller blant menn. Flere av mennene synes også at det var litt sånn slitsomt å skulle snakke om klærne sine, sier da denne forskeren Vilde Hauge Rønning. En mann som nok ikke synes klær var slitsomt, tvert imot, jeg tror han synes det var ganske gøy, det var David Bowie. Du har sett han i en del antrekk, har du ikke det?
2: Så visst, ja.
3: Ja, tror han hadde gått mye mer enn 250 plagg i garderoben sin. Men likevel, David Bowie, han likte jo å mene ting også, og i 1980 så skrev han en sang der han egentlig harselerte rundt moteindustrien, og mente at den var både overfladisk og var preget av en flokkmentalitet. Vi skal selvfølgelig høre sangen, Fashion.

0: Umiskjennelige David Bowie der med Fashion.
1: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
2: Det altså 15 år siden terrorangrepene 22. juli 2011. For stadig flere unge er dette noe som skjedde før de selv kan huske. Eller rett og slett før de ble født. Hvordan forandrer det måten vi snakker om 22. juli på? Vi snakket tidligere i sendingen med avdelingsleder for undervisning ved 22. juli-senteret Jarle Sundve og Idun Soltvedt Kleibo, som var i barnehagealder da angrepene skjedde. Nå sitter hun i fylkesstyret i AUF Oslo, og vi spurte Idun hva hun vet om 22. juli.
3: Nei, jeg har jo lært en del, både gjennom skolen og gjennom AUF, men jeg tror det som på en måte var mitt sånn første møte med, med 22. juli gjennom skolen, er jo den der læreren som spør, er det noen som vet hva som skjedde 22. juli 2011? Mm. Og så er det en som rekker opp hånda og sier at ja, det var et terrorangrep, det var en bombe i Oslo, og det var en mann som skjøt veldig mange på Utøya. Og det er liksom veldig kort oppsummert, noe veldig stort som skjedde, og jeg tror også det er en veldig stor forskjell fra min generasjon til kanskje deres, at vi har ikke kjent på den usikkerheten, alle de spørsmålene, hvorfor, hvordan kunne dette skje, hva er det som skjer nå, som man satt, mens, ikke sant, alle snakker om den der, hvor var du når 22. juli skjedde, man satt klistret foran skjermen, jeg husker jo ikke det, så jeg har liksom bare fått slutten med en gang. Jeg har fått alle faktaene, rettssaken, dommen, alt det med en gang, så jeg har kanskje et litt mer distansert forhold til det, fordi jeg ikke var midt oppi det, som veldig mange var. Det tror jeg mange i min generasjon kanskje kjenner litt på når vi snakker om 22. juli.
2: For du var 3 år.
3: Det stemmer.
2: Ja. Husker du første gang du fikk vite om noen som fortalte om 22. juli?
3: Ja, jeg har et veldig klart minne av det på ettårsmarkeringen. Etter 22. juli så var vi med barnehagen på Jungstorget og sang En himmel full av stjerner sammen med Lillebjørn Nilsen. Mm. Og det husker jeg som veldig fint, men så husker jeg også at det var noe jeg ikke helt skjønte, at her var det de unge voksne som hadde dødd, og jeg forsto jo at disse var unge, men jeg synes jo de var så voksne, ikke sant? Jeg var jo bare 4 år, men når jeg ser på det nå, så er jeg eldre enn mange av de som døde, og det er jo ufattelig vondt å kjenne litt på det at, altså, dette her er altså folk som er helt like meg, bare født 11 år tidligere.
2: Mm. Vi var på den samme plassen, og jeg har lyst til å spørre deg, Jarle Sundve, du er avdelingsleder for undervisning ved 22. juli-senteret. Var du også der på Jungstorget den gangen?
4: Ja, det var jeg faktisk. Gode minner av det, lenge før jeg begynte på 22. juli-senteret.
2: Ja. Vi skal snakke om dere i 22. juli-senteret, om hvordan dere forvalte den kunnskapen videre, men bare først litt videre til deg, Idun. Hvordan snakker ungdom på din alder om 22. juli?
3: Jeg tror det er veldig forskjellig fra miljø til miljø, og jeg er nok litt farget av at jeg har vært med i AUF. Men folk har en litt sånn, jeg vil si folk er ganske nysgjerrige, altså de har lyst til å lære, men så tror jeg det også er en sånn, kanskje en litt barriere mellom oss og de som er litt eldre, at når vi snakker om det, så har vi kanskje et litt, kanskje det er litt enklere for meg å snakke med noen som er like gamle, fordi at vi har på en måte samme forhold til det. Men det å skulle spørre noen som er litt eldre kan være litt sånn skummelt, fordi du vet ikke helt hvilke minner de har knyttet til det, hvilke følelser som er med. For det er jo ganske sterke følelser også for vi som bare har lært om det gjennom bøker. Men at det er kanskje litt skummelt av og til å skulle snakke om, selv om man er nysgjerrig. Og så tror jeg det er at man må anerkjenne at det er veldig store forskjeller. Når vi hadde om det på skolen, så er det jo, jeg synes det var vanskelig å snakke om det, og jeg synes det var litt tungt, mens andre var litt mer opptatt av hva vi skulle gjøre i friminuttet, ikke sant? Og det er en helt naturlig forskjell som vi kanskje må, man må være litt obs på da.
2: Ja, Jarle, du er altså da avdelingsleder for undervisning ved 22. juli-senteret. Hva mener du at det aller viktigste en 15-åring eller en 16-åring får vite om 22. juli i dag?
4: Godt spørsmål. Vi har sett på en måte det mange fortellinger om 22. juli, hvor jeg har sett disse narrativene bevege seg etter hvert som tiden har gått. Først at det, på en måte, den fremtredende historien var den kjærlighetshistorien, at det var et angrep på oss alle, og vi responderte med rosetog og samhold, og at vi på en måte tok tilbake gatene. Og så ser vi nå ved 10-årsmarkeringen, så vi at da ble det kanskje mer fokus på at dette var et villet politisk angrep, rettet spesielt mot Arbeiderpartiet og AUF, og man fikk opp det aspektet ved det. Det ble mer fremtredende. Og i år så er det kanskje at vi får fram at dette var et angrep for å forsøke å forandre Norge. Det var et angrep på det mangfoldige Norge, det flerkulturelle Norge, på ja, så på en måte det blir det viktigste. Dette er et planlagt, villet politisk høyreekstremt angrep hvis hensikt var å forandre samfunnet vi lever i. Mm.
5: Idun, er det den historien også som går i dine politiske kretser?
3: Ja, det er jo det. Og det er jo, altså, vi snakker mye, jeg har hørt veldig mange ganger at vi må snakke sant om 22. juli. Men så er det jo veldig mange versjoner av den sannheten. Og det vi kanskje er litt, altså mens andre er mer opptatt av å snakke om hvilke holdninger han hadde, så er andre mer opptatt av å snakke om volden. Og jeg tror begge deler er viktige å snakke om. Og jeg tror også den, ikke sant, hva var det, hvilke verdier er det jeg har? Og det er de verdiene han gikk til angrep på. Og det er jo egentlig verdier de aller fleste står inne for. Og så, nå er vi jo mye på sosiale medier og sånn, og da ser vi jo, jeg ser jo kommentarer, jeg ser jo, altså, mange stygge ting som skrives, som ikke nødvendigvis går på 22. juli, men en sånn, manglende respekt da for andres verdier og meninger, og det tror jeg også er ganske, det er ganske vondt når man er altså ung og politiker, og ikke nødvendigvis bare AUF-er, men altså generelt når man mener noe, at noen skal gå til angrep på din rett til å mene noe. Og det tror jeg er, jeg tror altså, hvem som helst kan gå inn på et Facebook-kommentarfelt, et VG-kommentarfelt, og se ganske mye fælt. Det tror jeg også vi må bare, jeg vet ikke om man kan si slutte med, men altså, snakke om at disse kommentarene kommer ikke bare rundt 22. juli, de kommer ikke bare på 22. juli, de kommer hele tiden, og noen får de veldig mye oftere enn andre. Og det er jo nettopp disse verdiene han gikk til angrep på. Og det tror jeg også vi er nødt til å være flinkere til å snakke om, ikke bare 22. juli, men også hele resten av året.
5: Mm. Jarle, allerede for flere dager siden så valgte redaktørstyrte medier på Facebook å enten å stenge eller å moderere kommentarfeltene sine. Vi i redaksjonen, vi sjekket en del kommentarfelter tidlig i morges, og allerede klokken 16:30 i morges så kom de første hatmeldingene på helt vanlige Facebook-sider, redaktørstyrt Facebook-sider, der blant andre Gaute Skjervø fikk klar beskjed om hva han var verdt. Hvorfor har det blitt sånn?
4: Først og fremst er det en veldig trist utvikling, og sier noe om viktigheten av å lære om 22. juli, og ikke minst tankegodset som ligger bak her, for det er det som kommer frem her, det høyreekstreme tankegodset. Og hvorfor det har blitt sånn? Altså, vi på 22. juli-senteret er jo litt opptatt av å fortelle historien om at disse meningene har jo dette høyreekstreme, disse høyreekstreme meningene har jo eksistert lenge. Så vi må sette 22. juli i en kontekst. Det var høyreekstreme meninger før 22. juli, det var etter 22. juli. Og det som kanskje har skjedd den siste tiden er at de har blitt synligere. Spørsmålet vi stiller og mange andre er på en måte om vi ser at markørene for hva som er greit å ytre seg om i det offentlige rom, opplever vi nå på en måte en normalisering av ekstreme ytringer. Så meningen har alltid vært der. Vi har hatt også høyreekstreme angrep før 22. juli, vi har hatt etter 22. juli. Men kanskje det nå har de høyreekstreme ytringene har kommet fra på en måte, lukkede forum og inn i kommentarfeltet, at det det vi ser nå.
3: Ja, altså jeg... Vi spøkte jo litt i sted om dette TikTok-formatet, at på 20 sekunder så skal alt bli sagt, og at det kanskje litt annerledes fra radio. Men jeg tror det er noe sant i det at altså, høyere ekstreme holdninger, de passer, eller generelt ekstreme holdninger, passer veldig bra på sosiale medier, ikke sant? Fordi at algoritmene pusher alle disse ytterpunktene. Når du ser på TikTok, så ser du enten ting du er helt enig med, eller ting du er helt uenig med. Det er ikke noe midt imellom. Og det tror jeg også gjør at, som sagt, at disse holdningene blir litt synligere og blir tydeligere. Og dessverre så tror jeg også det har smittet litt over på tradisjonelle medier, NRK og VG. Med ungdomspolitikere så ser vi jo veldig ofte at man, hvis du skal bli hørt, så må du gå ut med et veldig ekstremt standpunkt. Og så når du kommer på trykk, være litt sånn, nei, det var ikke helt det jeg mente. Men debatten polariseres, og da blir altså, høyere ekstreme holdninger, andre ekstreme holdninger, de blir veldig mye mer fremtredende, og det blir enklere å pushe fram. Så jeg tror det er noe med at jeg tror dessverre at sosiale medier og algoritmer er litt, det er litt gift dersom man skal jobbe mot ekstreme holdninger generelt.
5: Mm. Jarle Sundve, hvordan jobber 22. juli-senteret med å fortelle historien så nøyaktig og sånn ferdig som mulig? Hva er måten dere jobber på?
4: Ja, vi skal jo både være et minne og et læringssenter, og i læringen så er vi opptatt av å både fortelle årsakene til og konsekvensene av terrorangrepet 22. juli 2011. Og i dag åpner vi et nytt senter, nytt permanent senter i tilknytning til Høyblokka. Og der tar vi jo nå i større grad høyde for at det kommer mange besøkende uten egne minner. Så virkemidlene vi bruker er sterkere enn det som både har vært nødvendig og ønskelig tidligere. Så det er viktig å få frem sannheten om hva som skjedde den dagen. Det er viktig å få frem at dette var et planlagt angrep, og et politisk motivert høyere ekstremt angrep. Og så forsøker vi å stille noen spørsmål. I undervisningsavdelingen så er vi opptatt av å utfordre de velkjente narrativene, og samtidig utfordre elevene på hva slags samfunn de ønsker å være en del av, ikke sant? Og hvilket ansvar som vi må ta da, for å sikre oss det samfunnet vi ønsker. For vi vet at demokratiske verdier er, altså viktigheten av demokratiske verdier er synkende bak, ja, fra den oppvoksende generasjonen. De er mindre opptatt av disse demokratiske verdiene enn det de har vært tidligere, og det er en utvikling vi må forsøke å motvirke. Mm. Så det er som en demokratisk motstandskraft, rett og slett, og vi prøver å gjøre det til for å synliggjøre viktigheten av det å leve i et demokrati, og synliggjøre høyere ekstremismens angrep på det samfunnet vi er glad i, både hva gjelder muligheten til å ytre seg, men også på en måte muligheten til å leve et mangfoldig samfunn, hvor kvinner og menn også har like rettigheter og muligheter. Mm. For det er også en historie som egentlig har forsvunnet litt fra, det, fra liksom historien om 22. juli. Dette var også et angrep på kvinner. Det var misogyni, det var kvinnefientlighet, muslimhat, kvinnefientlighet. Det er mange aspekter ved dette angrepet som det er viktig å få belyst og viktig å få problematisert.
5: Idun Sortevedt Klebo, hvordan kan tanken om hvor viktig et demokrati er vinne mer plass i din generasjon? Vi snakker akkurat nå om at ja, det kan virke som om demokratiet faktisk er under press over store deler av verden akkurat nå.
3: Ja, jeg tror det er vanskelig å komme unna det, at, altså, hvordan vi ser at verden går ellers. Og når du ser på Donald Trump og det som skjer i USA, så er det jo ikke rart, egentlig. Altså, det er jo helt naturlig egentlig, at den typen holdninger blir mer normalisert når de holdningene får plass i Det Hvite Hus, når det kommer til kvinnefientlighet og fremmedfientlighet. Og så tror jeg det å, jeg tror det handler litt om å ha en optimisme også, å og være litt konkret og sette oss litt inn i en kontekst i denne fortellingen. For når vi hører om 22. juli, så er det veldig ofte om terroristen, eller om offrene, eller om de etterlatte. Og det er en kjempeviktig fortelling. Men vi unge må også bli plassert inn i den historien. Hvor var resten av Norge? Og stille litt sånn spørsmål, ok, hva er min rolle i denne historien? Hvem var jeg, hvis jeg hadde levd der? Og ja, jeg vet ikke, stille litt, være litt sånn, prøve å liksom fortelle en historie hvor de også føler at, eller vi føler at vi har en plass i at vi kunne også, vi må også jobbe for å forhindre dette. Hvordan gjør vi det? For det er jo ikke på 22. juli vi gjør det. Det er jo hele resten av året. Hvordan gjør vi det? Hvordan bruker vi demokratiet? At unge ikke bruker stemmerett er jo sånn sett kjempefarlig. Det er jo noe man kan jobbe for å motvirke at demokratiet forfaller. Det er sånne type ting jeg tror vi må bli flinkere til hele tiden, tenke hvordan setter vi unge inn i denne konteksten? Hvilken plass hadde vi i denne fortellingen? Og da tror jeg det blir litt enklere å sette seg inn i det for mange.
5: Jarle Sundberg, hvordan gjør man det helt til slutt?
4: Ja, nei, veldig fine refleksjoner i det. Vi er jo veldig opptatt, altså, vi har alle vært på ulike, om det er Holocaust-senter eller andre, hvor man på en måte går, er på et sted, man går ut og man er helt flat og har mistet troen på menneskeheten. Vi er veldig klar over det på 22. juli-senteret, at det er en fare. Så vi vil jo veldig gjerne at de besøkende, og særlig ungdommer og de mange elevene vi har, går ut fra oss med håp og handlekraft, da. En slags sånn, at de skjønner viktigheten av å verne om de verdiene som vi kanskje i stor grad tar for gitt.
0: Ja, det sa Jarle Sundve, som er avdelingsleder for undervisning ved 22. juli-senteret. Vi hørte også Idun Soltvedt Klæbo, som sitter i fylkesstyret for AUF i Oslo.
5: Noen minutter igjen av dagens P2-pulsen, og det er jo en del minutter igjen av sommeren 2026. Så jeg vil vel kanskje si, Trine, at vi er inne i andre satsen av sommeren, og det bringer meg da galant over på andre satsen av Vivaldis sommeren, fordi at i 2012 så rekomponerte Max Richter andre satsen, eller egentlig hele årstidene til Sali Vivaldi. Og det ble så vakkert det. Så fikk han med seg stjernefiolinist Daniel Hope med på laget, og vi skal høre bittelitt av andesatsen fra sommeren, og vi valgte å gjøre på det her. Daniel Hope på fiolin.

Og med Vivaldi på øret så pakker P2-pulsen sekken og begir seg videre ut I dagen. Jakob Arvola og Trine Bråten har vært dagens programledere, men vi har fått god hjelp fra Kadra Yusuf, Olav Tessem Vidsvang, produsent Magnus Løge Hagen og vaktsjef Hilde Bjørnskev. Og P2-pulsen tilbake igjen I morgen klokka 10, og så det altså Vivaldi som får de siste tonene I dag.

0: Klokken 13, her NRK Nyheter. Årene hjelper på mange måter ikke, det sier Knut Storberget, som var justisminister under terrorangrepet 22. juli 2011. I dag var han på plass utenfor regjeringskvartalet 15 år etter angrepet.
1: Nei, det er med stor sorg. Årene hjelper jo på mange måter ikke. Og vi tapte mange liv, unge liv, men også for meg som var justisdepartementet, så var det jo også veldig sårt å se alle de menneskene som omkom i regjeringsbygget og i dets omgivelser. Og så er det veldig godt å stå på en sånn plass og se at det er tatt tilbake. Og at demokratiet har flyttet inn, som det blir sagt. Og at man skyver minnene om terroren noe bakover, selv om man aldri selvfølgelig skal glemme, og det er det jo mange gode påminnelser om her.
0: 8 mennesker ble drept av bomben i regjeringskvartalet, og 69 ble drept på AUFs sommerleir på Utøya. Det er mer høyreekstremisme i Norge nå enn det var før terrorangrepet 22. juli i 2011. Det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Ravik Djupskås.
2: Det som har skjedd i Norge er at det er et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren. Og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt. Og så har man sett da etterpå både terrorangrepet i Bærum i 2019 og drapet på Kampen i fjor, som vi også ser på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, mens den rasistiske volden handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer.
0: Nå andre nyheter. Mannen i 20-årene som ble alvorlig skadd i en motorsykkelulykke i Sogndal i Vestland i dag er død. Ulykken skjedde på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger, og pårørende er varslet. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier han skal møte USAs utenriksminister Marco Rubio i Manila på Filippinene i morgen. De to skal ifølge Lavrov ha samtaler om krigene i Midtøsten og i Ukraina, og det skriver nyhetsbyrået Reuters. Russland har fordømt USAs angrep mot sin viktige allierte, Iran. Så skal vi høre at Donald Trump ønsker at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær. Det melder avisa The New York Post. FNs generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans utløper ved årsskiftet. Det er ikke kjent om Infantino selv er interessert i stillingen, og han har foreløpig ikke kommentert disse opplysningene. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finne-Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
3: Dette er NRK P2. En podcast fra NRK.
4: Ingen skal få bombe oss til taushet. Ingen skal skyte oss til taushet. Ingen skal noensinne skremme oss fra å være Norge.
5: 77 mennesker er drept, og flere hundre er skadet etter terroren 22. juli 2011.
6: Jeg hadde aldri trodd liksom en alder av par og 20 år at jeg måtte velge mellom begravelse, for det var liksom 5 på en dag. Du får ikke med deg alle.
5: Men hvordan skal gjerningsmannen straffes?
7: Retten er satt.
5: Havner han på psykiatrisk sykehus, eller skal han sone i fengsel?
7: Oslo tingrett skal behandle sak med den offentlige påtalemyndighet mot Anders Behring Breivik.
8: Er han syk, er han frisk, eller er han bare gal?
5: Du hører på hele historien. 22. juli. Av Kjetil Saugestad og Line Alsaker. Del 8. Veien videre. Dagen etter terrorangrepene, lørdag 23. juli 2011, blir generalsekretær i AUF, Tonje Brenna, hentet på Sundvolden Hotel av en kamerat. Det er en uvirkelig stemning i Norge etter bomben i regjeringskvartalet og masseskytingen på Utøya.
6: Når vi kjørte inn i Oslo sentrum lørdag kveld, så husker jeg Halvard sa, hvis folk er på byen nå, da blir jeg forbannet. For meg tenkte sånn, åja, forventer vi at verden forholder seg til dette, for for meg føltes det fortsatt som litt krig, men også noe som hadde rammet oss helt lokalt nærmest. Fordi jeg hadde jo ikke... Jeg satt jo ikke på Twitter og fulgte med at verden hadde sett oss, eller jeg var ikke på Facebook, jeg bare var der på Sundvolden og prøvde å gjøre det jeg kunne gjøre der.
5: Statsminister Jens Stoltenberg har vært på Sundvolden tidligere på dagen. Der har han møtt overlevende og pårørende etter masseskytingen.
9: Da setter jeg meg ned i sånne siktegrupper i en sånn restaurantavdeling der, og jeg møter den første familien som forteller meg om hvor vondt de har det. De har mistet datteren sin, de er helt fortvilet, de har ikke sovet, de gråter, det er veldig vondt. Og jeg prøver å trøste, jeg husker at jeg klemmer dem, og jeg prøver å si at de må ta vare på alle de gode minnene. Og så reiser jeg meg opp, og så går jeg en halv meter, og der en ny familie i en ny sittegruppe, og en ny fortelling som akkurat like brutal. Og så går jeg bortover i de sittegruppene, og hver fortelling mer enn egentlig et menneske kan tåle.
5: Kort tid etter terroren blir rettspsykiater Randi Rosenqvist spurt om gjerningsmannen Anders Behring Breivik kan være psykisk syk.
10: Det virker på meg som at det ikke noen tegn på at han sinnssyk, altså psykotisk og utilregnelig. Men naturligvis, han ikke normal i den forstand at folk flest oppfører seg på den måten. Det jo nok så opplagt.
5: To psykiatere får i oppdrag å observere Breivik og skrive en rapport. Målet å finne ut om han tilregnelig og kan straffes med fengsel for terrorangrepene. Den rapporten blir det stor diskusjon rundt.
11: Vi kan for øvrig nå på politiet, så kommer faktisk den siktedes forsvarer her, så vi skal forsøke å høre hva han har å si. Vi skal bare få med oss fotografen vår også. Vi har
5: advokat Geir Lippestad blir gjerningsmannens forsvarer.
11: Geir Lippestad, du direkte på i Kveldsnytten, og hvordan stiller din klient seg så langt i anklagene mot ham?
12: Han har erkjent de faktiske forholdene.
11: Sier han om hvorfor dette skjedde?
12: Han har sagt en del om det, men det ønsker jeg ikke å komme inn på nå.
5: Utenlandske medier forteller om landet som kjent for å være et av de fredeligste i verden. Men som nå blitt åsted for et av de verste terrorangrepene i Europa noensinne. AUF-er Stine Renate Håheim blir intervjuet av CNN. Og det hun sier der kommer til å gå verden rundt.
13: Here's what some of the survivors had to say.
14: If one man can create that much hate, you can only imagine how much love we as a togetherness can create.
15: Vi så få her i landet. Vær fallen en bror og en venn, skrev Nordahl Grieg. Den 22. juli 2011 vil gå over historien som vår lange fredag.
5: Ingen navn på drepte foreløpig offentliggjort. Men på minnegudstjenesten i Oslo Domkirke, to dager etter terroren, nevner Jens Stoltenberg to i sin tale. Den ene Monica Bøsei, hun som ble kalt Mor Utøya.
16: Mange av oss kjente noen som borte. Enda flere vet om noen. Jeg kjente flere. En av dem var Monica. I over 20 år jobbet hun på Utøya. For mange av oss var hun Utøya. Nå hun død, skutt og drept. Mens hun skapte trygghet og glede for ungdom fra hele landet.
5: AUF-er Nikolas Dale Skjerping fra Osterøy var på Utøya 22. juli sammen med to kamerater fra hjemstedet. Nikolas har ikke tatt innover seg at de to, Tarald Kuven Mjelde og Tore Eikeland, aldri kommer til å komme levende hjem fra Utøya.
17: Jeg tror på en måte, selv om all logikk i hodet ditt tilsier det, og du får beskjed om at nå er det ingen flere og sånn, så gikk det egentlig ikke opp for meg før talen til Jens Stoltenberg i domkirken. Du fikk bare tall, sant? Det er så mange som døde, det betydde ingenting før Jens sin tale.
16: En annen som er borte er Tore Eikeland. Leder av AUF Hordaland og en av våre mest talentfulle ungdomspolitikere. Nå er han død. Borte for alltid. Det er ikke til å begripe.
17: Ja, det er jo første gang jeg virkelig på en måte bryter sammen. Sant? Før det har jeg hatt ganske rolig tilnærming til hele greiene. Men jeg tror det er det punktet det går opp for meg. Sitter jeg hjemme i sofaen hos mamma og pappa, og jeg bare, jeg kan ikke være der lenger. Man blir med familie i AUF, og det var jeg som var to år eldre enn meg, som var litt sånn store søster. Og jeg husker bare at eneste jeg klarte å få fram til mamma og pappa var at jeg måtte treffe hun, jeg måtte være med hun. Så uansett hvor hun er nå, så må jeg være der. Så da bare går jeg ut og setter meg i bilen, og så forventer jeg at noen andre skal finne ut hvor hun er og få meg dertil.
5: Venninnen er på partikontoret i Bergen sentrum. Faren kjører Nikolas.
17: Og etter det så bodde vi på partikontoret. Jeg tror jeg var der 16-17 timer i døgnet eller noe sånt. For der var de jeg trengte. Og mamma og pappa var der hele tiden også.
16: For å minnes ofrene fra regjeringsbygget og Utøya, erklærer jeg 1 minutts nasjonal stillhet.

0: Mandag 25. juli klokken 12 blir sorgen over de drepte I terrorangrepene markert med ett minuts stillhet. Folk stopper opp midt I butikker og på fortau. Biler kjører inn til siden og står stille langs veiene.
1: Tusen takk.
0: Om kvelden det rosetog og markeringer over hele landet. I Oslo deltar hver tredje innbygger I rosetoget. 200 000 mennesker samler seg på og rundt rådhusplassen. Generalsekretær I AUF, Tonje Brenna, tør ikke å være til stede.
2: Nei, da var jeg så redd. Da satt jeg I sofaen med puta foran ansiktet og syns statsministeren og kronprinsen alle så, så nakne og små ut på den svære scenen. Og jeg tenkte bare, det for sårbart liksom, det for farlig. Så de dagene der rett etterpå var jeg veldig redd.
3: I kveld gatene fylt av kjærlighet. Vi har valgt å besvare grusomhet med nærhet. Vi har valgt å møte hat med samhold. Vi har valgt å vise hva vi står for.

0: Samtidig som Norge I sorg, foregår det et enormt opprydningsarbeid på Utøya. Eiendeler fra 564 mennesker skal sorteres. Det snakk om soveposer, briller, mobiler, kamera, sko og klær. Med andre ord, alt du pakker når du skal være på leir og bo I telt I mange dager. Mesteparten navnet, men mye umerket og har blitt strødd rundt etter at helikopter har flytt lavt over teltplassen for å forsikre seg om at det ikke ligger noen gjemt blant teltene. Alle eiendeler blir samlet inn og sortert. Og AUF-ene må skrive lange lister over det de eier og savner. Som generalsekretær I AUF var Tonje Brenna ansvarlig for organiseringen av sommerleiren på Utøya. Tilbake på jobb I Oslo prøver hun å ta grep om opprydningen og det som skal skje videre I AUF.
1: Da var jo kontorene våre også ødelagt av bomba, men det viktigste var jo at vi prøvde å få oversikt over alle som var døde, alle som var skadd, om alle hadde kommet seg hjem. Alle var jo sykemeldt omtrent. Selv om det 22. juli, så trenger jo folk sykemeldinger og avklaringer og lønnsutbetalinger og strømregninger betalt, og det var veldig mye som også måtte gå videre, da, som jeg rett og slett trengte hjelp til, for vi klarte ikke det. Vi var liksom begrenset av hva vi fikk gjort.
0: All bagasjen fra Utøya blir fraktet til et lagerbygg ikke langt fra Sundvolden. Der henger sivilforsvaret opp alle de våte klærne til tørk på mer enn 100 tørkestativ I en stor hall. Så blir tøyet brettet forsiktig sammen og lagt I baggen eller sekken som hører til. Eiendelene til de drepte blir tatt vare på I et eget rom. Den bagasjen blir satt på et bord med hvit papirduk og navneskilt. Tonje Brenna får energi av å jobbe og holde seg I gang, men innimellom blir det stille.
1: Altså, jeg hadde den veldig luksusen at jeg hadde en sånn god venninne fra barndommen som bare var sånn... De bare pakket meg inn I kjærlighet og mat, og jeg husker den ene hadde en nyfødt baby som bare var sånn, hold I babyen. Altså, så det var liksom... For meg ble det et fristed, liksom, at de bare slapp alt og stilte opp. Det tror jeg gjorde at jeg fikk litt avveksling, og at det ikke var bare jobb og AUF, liksom. Og så begynte jeg ganske tidlig å snakke med en veldig flink psykolog, og det gjorde at jeg ganske fort sluttet å være redd, og det tror jeg gjorde mye, for det bruker man jo utrolig mye krefter på. Så jeg fikk sove om natta, men jeg tror... Hjernen min led litt overlast av og til, fordi jeg har bare svarte sokker. Og så har jeg en sånn stor sånn skuff med svarte sokker I. Og en morgen så satt jeg med de svarte sokkene, og klarte ikke å velge sokker. Så jeg klarte ikke å få på meg sokker, for det var så vanskelig å velge.
0: I Norge diskuterer ikke folk bare om gjerningsmannen kan være psykisk syk etter det han har gjort. Sensommeren 2011 snakker folk om hva det går an å si I stedet for navnet til terroristen. Skal han kalles ABB, terroristen eller bare gjerningsmannen? Mange bestemmer seg for aldri noensinne å uttale navnet hans. Det å ha en forbindelse til Breivik noe få vil vedkjenne seg etter det som har skjedd. Så skal 77 mennesker gravlegges. Det blir en øvelse I logistikk, midt I all sorgen.
1: Så etter hvert så begynte vi med planlegging av begravelser og nekrologer og liksom å være med der vi kunne da. Jeg hadde jo aldri trodd liksom en alder av par og 20 år at jeg måtte velge mellom begravelser, for det var liksom 5 på en dag. Du får ikke med deg alle.
0: Tidlig I august det så mange som 32 bisettelser på samme dag.
1: Så det var sånne ting som dukket opp ganske raskt da, av dilemmaer.
0: Nikolas Dale Skjerping holder tale I begravelsen til bestekammeraten. 18 år gamle Tarald som ble skutt på kjærlighetsstien på Utøya.
2: Fra jeg kom inn I kirken til de leste opp navnet mitt på at jeg skulle holde den talen, så var jeg fullstendig utrøstelig og hulket og var på en måte fullstendig ut av stand til å håndtere noe som helst. Og så gikk jeg opp på det der man skal holde sånn tale I kirken, og da bare kobles alt annet ut. Da jeg på en måte I en sånn zone. Så jeg vel en av få som har startet en begravelsestale med en vits. Så jeg sa at jeg hadde vært på kurs med han her der han hadde sagt at det du ikke får sagt på 3 minutter, det ikke vits å si. Så jeg håper noen klubber meg når jeg passerer 3 minutter. Og det, jeg vet ikke om det var så mange I salen som på en måte forstod det, men foreldrene han smilte meg, og det var egentlig det viktige der. Så det var på en måte en fullstendig utladning. Men jeg veldig glad for at jeg fikk lov til å holde den talen, fordi det gjorde I hvert fall at jeg fikk sagt ha det på en litt ordentlig måte.
0: Regjeringen bestemmer seg allerede få dager etter terrorangrepene for å finne ut hva som egentlig skjedde 22. juli. Det blir satt ned en uavhengig kommisjon som får I oppdrag å skrive en rapport. 22. juli-kommisjonen skal prøve å finne ut om noe kunne vært gjort annerledes terrordagen.
3: Hva fungerte og hva gikk galt? Det spørsmålet 22. juli-kommisjonen skal svare på. Og I dag fikk de se Utøya for første gang med sine egne øyne.
4: Vi gikk en runde rundt hele øya og Kripos viste oss de tragiske stedene, og samtidig som representanter fra AUF fortalte hvordan livet var ment å være der.
3: Tilbake I Utvika offentliggjorde kommisjonen de viktigste områdene den skal kartlegge. Overvåking og PST, hvorfor ble ikke gjerningsmannen oppdaget? Tilgangen på våpen og kjemikalier. Den fysiske sikringen av regjeringskvartalet. Og politiets håndtering av angrepene, der dagens befaring blir viktig.
0: Våpnene Breivik brukte på Utøya, både pistol og rifle, var kjøpt lovlig under eget navn. En våpenhandler I Rygge I Østfold solgte riflen til gjerningsmannen. Selgeren merket ikke noe unormalt.
5: Vedkommende som bar her og handlet, han oppfører seg eksemplarisk, har alle papirer I orden. Legitimasjon, alt stemte overens.
0: Så banker en annen virkelighet på døren. 2011 valgår. Det kommunevalg allerede 12. september. Det brei enighet blant alle politiske partier om å utsette valgkampen noen uker, siden landet så vidt har kommet seg etter sjokket 22. juli. Tonje Brenna synes det vanskelig å drive valgkamp.
1: Jeg tror vi fikk en eller annen form for berøringsangst, der det å si at noe var rasisme, eller der å si at en ytring var fundert I holdninger som ikke hørte noen steds hjemme, det ble vi veldig redde for. Og det gikk vel ikke mange ukene eller månedene før vi ble beskyldt for å bruke 22. juli-kortet av Per Sandberg og andre. Så ja, det var jo også en veldig spesiell valgkamp.
0: Uttrykket å dra 22. juli-kortet kommer som en følge av at AUF og Arbeiderpartiet etter politiske motstanderes mening benytter seg av offerrollen etter 22. juli. Og selv om valgkampen og valget går sin gang, så det delte meninger I Arbeiderpartiet om hvordan man skal snakke om terroren og holdningene som kan ligge bak gjerningsmannens handlinger. Etter at samtlige partier har stått sammen mot terroren og terroristen den første tiden, slår det sprekker. Blant annet blir det trukket frem at Anders Behring Breivik tidligere har vært medlem av Fremskrittspartiet. I et intervju 2 måneder etter valget kritiserer AUF-leder Eskil Pedersen Fremskrittspartiet for ikke å ta ansvar for holdninger han mener FRP skaper I debatter om innvandring og det flerkulturelle samfunnet.
6: Det ingen tvil om at Fremskrittspartiet har

0: Lederens intervju sier I Stortinget at det som om det Fremskrittspartiet som offer I den debatten vi har etter 22. juli. Så går FRP's nestleder Per Sandberg på talerstolen. Han legger papirene sine utover, og så sier han noe som provoserer.
1: La meg først bare slå fast at det ingen som prøver å spille noe offer her. Hvis det noen som har spilt offer etter 22. juli, så det til de grader Arbeiderpartiet.
0: I opptaket det tydelig at Per Sandberg plutselig hører hva det han holder på å si.
1: Og det bør de også gjøre, for de var et av de store offerene.
0: Da Jonas Gahr Støre svarer, han stram og hvit I fjeset.
2: Jeg reagerer på at representanten bruker offeret at Arbeiderpartiet har spilt offer etter 22. juli. Arbeiderpartiet var offer 22. juli. Arbeiderpartiets juvel, ungdommen, ble angrepet forsvarsløst. Noe mer offer går det faktisk ikke an å bli.
0: Flere representanter fra Arbeiderpartiet forlater Stortingssalen. De rasende og krever en unnskyldning. Nestlederen I FRP må stå til rette for det han har sagt.
3: Jeg har full forståelse for at jeg nærmest beskyldte Arbeiderpartiet for å spille offer. Og derfor så har jeg vært klar og tydelig nå etterpå så at jeg legger meg helt flat og ydmykt ber om unnskyld for denne replikken.
0: Det blir ingen store oppgjør mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet etter utspillet fra AUF og Per Sandbergs utsagn I Stortinget. Noe av grunnen kan være at Jens Stoltenberg må balansere to roller. På den ene siden det Stoltenbergs eget parti, Arbeiderpartiet, og partiets ungdomsorganisasjon AUF, som var hovedmålene for terrorangrepene. På den andre siden han Norges statsminister, og skal romme en nasjonal tragedie. For Jens Stoltenberg og partiledelsen I Arbeiderpartiet går hensynet til inkludering og samhold I hele Norge foran partiets interesser. Under terroren var Breivik påvirket av en blanding av efedrin, koffein og aspirin, såkalt ekastek. En blanding som kan sammenlignes med å ta en begynnerdose amfetamin. Vanlige folk over hele landet snakker om gjerningsmannen utover høsten. For diskusjonene om Anders Behring Breiviks syke foregår ikke kun mellom psykiatere.
4: Han syk? Han frisk? Eller han bare gal?
0: Psykiatrirapporten kommer I slutten av november 2011 og skrevet av Synne Sørheim og Torgeir Husby. Rapporten på 243 sider, og psykiaternes konklusjon at Breivik var psykotisk 22. juli, og at han I tillegg lider av paranoid schizofreni. Norsk lov tillater ikke å straffe noen med fengsel hvis de ikke vet hva de har gjort. Derfor vil denne diagnosen føre til at Breivik må behandles I psykiatrien. Statsadvokat Svein Holden legger frem rapporten.
5: I erklæringen beskriver de sakkyndige mange forskjellige slag av det de kaller bizarre vrangforestillinger. De sakkyndige går særlig inn på det de kaller Breiviks grandiose vrangforestillinger, hvor han mener seg utvalgt til å bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø, og at han utvalgt til å frelse det han kaller sitt folk.
0: Det blir en stor debatt rundt psykiatrirapporten. Kan virkelig en som så psykisk syk som det blir beskrevet I rapporten, klare å planlegge og ikke minst gjennomføre så store terrorangrep? En egen kommisjon med 7 psykologer og psykiatere vurderer rapporten. De blir ikke enige.
6: Minst 3 av dem har nå store innvendinger mot rapporten. Spesielt nestlederen Gunnar Johannessen kritisk til konklusjonen om at terrorsiktet psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig. Rapporten fastslår dessuten at Breivik lider av total funksjonssvikt, noe det også uenighet om.
0: Lille julaften 2011 drar Anders Behring Breiviks forsvarer Geir Lippestad på besøk I fengselet til sin klient for å diskutere om de skal kreve en ny psykiatrirapport. Men det vil ikke Breivik.
7: Siktets begrunnelse for det at han ikke har tillit til at nye sakkyndige har den kunnskapen som skal til for å gi han en riktig vurdering. Han mer opptatt av kunnskap fra mennesker som kan noe om politisk motivert vold, og

0: om mennesker som kan noe om historie og statsvitenskap, I stedet for å tenke seg nye sakkyndige.
1: Etter stor uenighet og mye press, får allikevel to andre psykiatere oppgaven med å foreta en ny vurdering av gjerningsmannen. Noen dager før 22. juli-rettssaken starter, kommer psykiaterne Agne Aspås og Terje Tørresen med sin rapport på 310 sider, som har stikk motsatt konklusjon av den første. Aspås og Tørresen mener Breivik tilregnelig, og dermed kan dømmes til fengselsstraff.
2: Vi har funnet tiltalte å være ikke psykotisk på gjerningstiden.
1: Før rettssaken finnes det altså to psykiatrirapporter om 22. juli-terroristen. I den ene konklusjonen at han psykotisk, paranoid schizofren og knapt fungerer og derfor må legges inn på psykiatrisk institusjon. Den andre rapporten konkluderer med at Breivik ikke var psykotisk 22. juli og at han derfor kan straffes med fengsel. Rettssaken starter 16. april 2012.
3: Retten satt.
1: Første dag I retten gjør 32 år gamle Anders Behring Breivik noe som minner om en nazihilsen da han kommer inn I salen. Han stort sett uttrykksløs I ansiktet da tiltalen om drapene på de 77 offrene blir lest opp. Men gråter da hans egenproduserte propagandavideo blir spilt av. I videoen presenterer han sine definisjoner av det han kaller kulturell marxisme og nazisme. I tillegg presenteres den påståtte organisasjonen Knights Templar. Generalsekretær I AUF, Tonje Brenna, skal vitne to ganger I Oslo Tinghus.
4: Forhandlingene fortsetter.
5: Jeg tror liksom et eller annet sted bak I hodet mitt så tenkte jeg at gjerningsmannen skulle liksom se litt kjusket ut eller gjøre et eller annet ha et eller annet utfall eller noe sånt men og utfall hadde han jo men han var jo på det jevne ganske rolig egentlig og da jeg hadde vittnet selv så sa han liksom jeg må spørre Brenna nå jeg må spørre hun jeg har et spørsmål om Arbeiderpartiets innvandringspolitikk og da husker jeg tenkte det vel litt sent å spørre om nå da ble jeg sånn ordentlig irritert Hvem tror du at du liksom? Skal du spørre nå?
1: Breivik forteller at han drepte for å redde det norske folk fra en islamsk overtakelse av landet. Noe han mener myndighetene, og særlig Arbeiderpartiet, har lagt til rette for. Han forklarer I detalj I retten om hvordan han har planlagt og gjennomført terroren. Målet var å sprenge høyblokken I regjeringskvartalet fullstendig I stykker. Da han hørte på radio at det ikke lyktes, dro han til Utøya. Der ville han drepe samtlige på leiren for å påføre Arbeiderpartiet og AUF det gjerningsmannen kaller størst mulig tap og strupe ny rekruttering. I tillegg ville Breivik halshogge tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland og legge beviset ut på nettet. Hun dro fra Utøya to timer før han kom over. Det som å høre detaljer fra en skrekkfilm. Renate Tårnes, som var på Utøya 22. juli og så kjæresten bli drept rett foran seg, skal vitne I retten.
6: Og da blir det en sånn faen heller. Og fram til den dagen jeg skulle vitne, så jeg alt. Jeg var I rettssalen, fikk med meg alt. Ble litt sånn kald og nesten litt sånn ja, prøvd på et vis å få det litt på avstand. Kom I den salen og så skulle jeg
7: Da vi klare for vitne.
6: Fortelle alt sånn som det var. Men man skulle fader ikke få se på meg at jeg har det vondt og vanskelig. Og at han har fått lov til å tatt vekk Nå fra mer fra meg enn dem han tok den dagen.
1: I I retten blir Anders Behring Breivik konfrontert med ting han tidligere har sagt I avhør, og det han har skrevet I det såkalte manifestet, som han sendte ut til over 1000 mottakere om formiddagen 22. juli. I avhør har Breivik sagt at han en av flere terrorceller. Han har også fortalt at han kommandør I ridderordenen Knights Templar. Men I retten sier han at en del av det han har sagt og skrevet nok var litt pompøst og overdrevet. Politiet har undersøkt flere reiser Breivik har hatt, blant annet til Liberia og Baltikum, men finner ikke spor etter organisasjonen Knights Templar.
3: Selv hevder han å ha vært med på å stifte Knights Templar I løpet av noen maidager her I 2002. Politiet mener det bare fantasi, men det kan være vesentlig for tilregnelighetsvurderingen dersom han selv tror at dette har skjedd.
1: Før dommen faller mot Breivik, kommer 22. juli-kommisjonen med sin rapport. Kommisjonen, ledet av Alexandra Bekk-Jørv, kritiserer myndighetene for valg som ble gjort før og etter terrorangrepene.
8: Angrepet på regjeringskvartalet 22. juli kunne ha vært forhindret gjennom effektiv iverksettelse av allerede vedtatte sikringstiltak.
1: Arbeiderpartiet, som har styrt landet sammen med Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet siden 2005, må dermed ta på seg store deler av ansvaret for det som gikk galt 22. juli. Men politiet får også hard kritikk av kommisjonen etter politiaksjonen på Utøya.
8: Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere, 22. juli.
1: Etter 10 uker I retten faller dommen 24. august 2012.
9: Retten satt.
1: Det alle som følger rettssaken venter på, svar på spørsmålet om Anders Behring Breivik blir kjent tilregnelig og dermed kan straffes, eller om han paranoid schizofren og var psykotisk 22. juli.
10: Tilregnelig. Ikke tilregnelig. 4 sakkyndige. 2 rapporter. 2 konklusjoner. Hvem har rett? Hvem tar feil? Dommerne skal bestemme.
1: Det påtalemyndighetene vil, at gjerningsmannen skal bli kjent utilregnelig. Mens forsvarerne vil det motsatte. At Breivik skal bli kjent tilregnelig. Dommer Wenche Arntzen.
11: Dommen enstemmig og har følgende slutning. Etter en samlet vurdering finner retten det bevist, utover rimelig tvil, at tiltalte ikke var psykotisk på gjerningstidspunktet, jamfør straffeloven paragraf 44. Tiltalte skal følgelig straffes for sine handlinger. Anders Behring Breivik, født 13. februar 1979, dømmes til forvaring med en tidsramme på 21 år.
1: Det tar over 7 timer å lese opp dommen, som på over 100 sider. Anders Behring Breivik blir altså kjent tilregnelig og dømt til lovens strengeste straff. 21 års forvaring I fengsel.
11: Da dommen avsagt, og den lovlig forkynt for deg, Breivik. Du har nå 3 muligheter. Du kan anke dommen på stedet, du kan ta betenkningstid, eller du kan vedta dommen.
1: Breivik sier at han ikke anerkjenner norsk rett, og vil komme med en beklagelse. Det siste han rekker å si før dommer Wenche Arntzen kutter lyden på mikrofonen hans, at han beklager til andre nasjonalister at han ikke fikk henrettet flere på Utøya.
11: Dette ikke tiden for å adressere noen utenom denne sal. Det meg du nå skal svare, Breivik. Jeg stiller deg et spørsmål.
1: Dommeren ber så Breiviks advokat Geir Lippestad om å svare på spørsmål om å ta betenkningstid, veta dommen eller anke på stedet. Det blir en lang pause. Så forsøker Breivik å ta ordet.
11: Jeg spurte advokat Lippestad om han kunne avklare dette spørsmålet, hvordan du stiller deg. Det advokat Lippestad som nå har ordet.
12: Han tar ikke betenkningstid, han kommer ikke til anke.
11: Da det ikke noe mer til behandling. Retten hevet.

0: Generalsekretær i AUF, Tonje Brenna, blir lettet da Breivik blir kjent tilregnelig, og dermed kan straffes.
1: Jeg tenkte veldig lenge at om han tilregnelig eller ikke, det har ikke noe å si for meg. Det som har skjedd, det har skjedd. Og det viktigste for meg at han... Jeg kan ikke treffe han tilfellig på butikken om to år, liksom. Men at jeg var sikker på at han ble buret inne i en eller annen variant, da. Men da dommen kom, og han ble kjent tilregnelig, da var det viktig allikevel. Det kjente jeg fysisk i kroppen min, liksom. Fordi da var allerede da var jo hele hendelsen nærmest litt sånn apolitisert. At, ja, den politiske dimensjonen da, ved handlingene forsvant ganske raskt. Og hvis han hadde vært utilregnelig i tillegg, så hadde det forsvunnet helt. Mens vi visste jo at hatet levde, og vi fikk jo en del trusler og kjipe ting etterpå også. Så vi visste jo at det var folk som mente at han hadde et poeng, og som sympatiserte med han. Så hvis han hadde blitt fritatt fra ansvar fordi han var syk, så hadde det snudd litt opp ned på alt da. Så jeg brydde meg nok mer enn jeg trodde.
0: «22. juli er en dag som kommer hvert år, enten vi vil eller ikke. For Nicolas Dale Skjerping fra Osterøy er ikke den dagen det verste.
2: Mange tror 22. juli er en kjempetung dag. Det synes jeg ikke. Det er en dag som bare går av seg selv. Da står jeg opp på morgenen og spiser frokost, og så ser du på 5-6 mine markeringer, og så er du med litt folk ut på kvelden, og så legger du deg». Så 22. juli synes ikke jeg er noe vanskelig dag. 21. juli derimot synes jeg er en helt grusom dag. Oppbygningen til 22. juli. Og jeg har lært etter hvert at det påvirker meg hva dag 22. juli er på. Hvis 22. juli er sent i uken, så blir hele uken på en måte 22. juli-uke. Men hvis 22. juli er på en mandag for eksempel, så blir 22. juli en dag. Så derfor så liker jeg på en måte helst at det havner på mandager og tirsdager, for da blir den her oppbygningen, og den her, som den jeg synes er slitsom, den blir kortere.
1: Den sorgen liksom, og den følelsen liksom av håpløshet og samhold, da, den var veldig dominerende, følte jeg, i meg. Den hadde grep på meg, mens nå føler jeg mer at jeg har en form for liksom sorg og melankoli i lomma nesten, som jeg kan ta fram og kjenne på når jeg har lyst, da. Så den er der alltid, og det skal lite til før jeg blir beveget liksom, av å snakke om det, men jeg føler liksom at det er mer, i stedet for at den klamrer seg fast til meg, så går vi side om side, liksom.
0: Renate Tårnes var trubadur på Utøya 22. juli 2011. Hun var den som skulle få opp stemningen med allsang før viktige foredrag. Til minnemarkeringen på Utøya ett år etter terroren ble hun bedt om å spille igjen. Renate sier ja.
3: Så utrolig godt det er å stå her igjen.
0: Trubadurene tilbake.
3: Og jeg forventer at dere synger med. Ja.

0: Du har hørt åttende og siste del av hele historien om 22. juli av Kjetil Saugestad og meg, Line Alsaker. Lyddesignere for serien Merete Antonsen og Kjetil Hansen. Ekstra research og arkivresearch ved Kristine Næss Larsen og Beate Riser. Sosius Music har laget kjenningsmelodien, og Cyril Heierdal vår redaktør. Opplysningene om opprydningsarbeidet på Utøya og Arbeiderpartiets håndtering av 22. juli hentet fra Halvard Notakers bok Arbeiderpartiet og 22. juli. Vil du sende oss en e-post? Da adressen helehistorien@nrk.no.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.
2: Du hører NRK P2.
3: Sommer i P2.
4: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
5: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
6: Kjente folk deler historiene som formet dem.
7: Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alt til å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette mitt sommer i P2.
8: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
9: Nå skal du få lære deg norske folkeventyr, samlet ved Peter Kristen Asbjørnsen og Jørgen Mo fra 1851 av Peter Kristen Asbjørnsen og Jørgen Mo. Og den kan oppsummeres på følgende vis. Troll dumme, askeladden lur og jenter prinsesser.
10: Og der ble eventyr regnet som klassisk litteratur.
9: Fordi, og dette jo veldig interessant, fordi i sin tid så hadde de faktisk problemer med å få det utgitt. Fordi at eventyr ble regnet for å være ammestuesnakk og fantehistorier.
10: Dikt og forbannet løgn.
9: Ja, faktisk. Sant, det jo det der med at du både det kvinner som forteller det, og fanter tydeligvis. Så det var mange som var skeptiske til at de skulle bli gitt ut, men det ble de likevel til slutt. Og det vi har å gjøre med nå, det jo, nå vi jo på 1850-tallet, så nå snakker vi om leiting og etter nasjonal identiteten. Så dette, en tenkte seg at hvis en gikk til folkeeventyrene, så kanskje en kunne finne en sånn en norsk kjerne som sa noe om hva består det i å være norsk. Fordi at en kan liksom ikke basere en hel nasjon på at vi ikke danske. Så du måtte liksom finne et eller annet da.
10: Og så fant de Askeladden, og der hadde du nordmannen.
9: Ja, og litt sånn snarrådighet og typisk norsk og kultur med skreppa, sant? Det liksom mange sånne ting som de fant ut.
11: Jeg fant.
9: Ja, nemlig. Det jo typisk å være norsk. Ta og bruke en sånn kråkenebb til noe, og ha 7 vintre inni seg, og det typisk norsk det også. Og de var veldig sånn, her det jo, og dette her, dere husker vi snakket, når vi snakket om Nordlands trompet. Husker dere hvordan den trompeten hørtes ut?
11: Nei. Du må gjøre det, du ser trompetist.
10: Ja, så var det, ja.
9: Da snakket vi om at han ble regnet som en litt sånn tidlig nasjonsbygger, fordi han brukte mange sarnorske ord. Ja. Og det var jo også Asbjørnsen og Mo veldig opptatt av, at de tok en del av de ordene som ble brukt når de ble fortalt historiene, og valgspråket deres var fortelles som folket.
11: Men hvor mange eventyr er det i denne boka her?
9: Det er veldig mange. Du skal ikke stille sånn konkrete spørsmål.
11: Nei, ok. Det er mange
9: spørsmål. Still vage spørsmål og få vage svar. Ja, det er vårt valgspråk.
11: Du oppsummerte med liksom Espen Askeladden og de der greiene der. det bare disse her Espen Askeladden-eventyrene, eller finner du også liksom Bukkene Bruse og andre her?
9: Nei, det er jo all slags, det er jo alle de eventyrene som vi kjenner. Så du kan tenke, hva slags eventyr kjenner vi fra Ivo Caprino og sine filmer? Det er jo alle de, og så noen flere som, og så er det jo også det som, for at de prøvde jo å fortelle som folket, men de ville jo ikke fortelle alt det som folk hadde fortalt, for det var jo også en del sånn erotiske eventyr. Men de ble jo lagt i det hemmelige velvet, eller arkivet, så de ble ikke hentet frem før sånn på 70-tallet. Altså 1970-tallet.
11: Når Espen Askeladden dro frem det.
9: Ja, skrepp og, ja.
10: Og litt det.
9: Alt det.
10: Og hufsetufsa.
9: Åh, de der hufsetufsene. Ja. Nei, tussemøyene.
10: Tussemøyene, ja.
11: Det er noe helt annet enn kjæringeklubb til hufsetufsa tid. Det er noe helt annet.
10: Men sånn litterært og språkligt, står det frem den dag i dag som noe høyverdigt?
9: Ja, altså det gjør jo det fordi at vi tenker, sant, hva er det som utgjør et lands kanon? Det er jo at det sier noe om nasjonen, sant? Og nå er vi jo i den perioden hvor vi skal prøve å finne ut, er det noe her? Altså, er det noe vi kan bygge på? Og da ble jo språket veldig viktig, så derfor har de jo tatt inn masse språklige vendinger og gått litt vekk fra dansk. Og så er det jo dette her med at jo, men disse historiene har jo blitt fortalt fra generasjon til generasjon i lange tider, så dette må jo si noe om identiteten vår. Så det er det derfor disse fortellingene er med og skal være med, selv om jeg i dag tenker på disse som gjerne historier som vi primært forteller til barn da. Og det er jo også, og vi vet jo det at vi definerer jo klassisk litteratur som også inneholder barnelitteratur.
10: Et berømt sitat fra samlede verker av Asbjørnsen og Mo.
9: Det er jo så mange sitat.
10: Ja.
9: Altså,
11: jeg trøtte gått langt, lenger, trenger sted å sove. Ja.
9: Og da igjen, altså, det er jo liksom med Tommy og Magnar, at du får en litt sånn, du får en litt sånn rar her. Hva sier du, gamle vær? Det var en gang en fattig mann som hadde tre sønner.
10: Er det vits å oppsummere dette her, eller vil du prøve?
11: Det er jo ikke vits å oppsummere en bok som allerede er en samling, kanskje. Men hvis du er på jakt etter alle eventyrene som betyr noe i Norge, så skaffer du deg da Asbjørnsen og Mo sin norske folkeeventyr.
9: Korrekt.
10: Sa Janne Stigen Drangsholt, som er forfatter og professor.
8: Dette er NRK P2.
3: I forbindelse med at det blir tidligere mørkt om kvelden nå, gjorde jeg et oppslag på soloppgang og solnedgang og fant ut at det er noe som heter borgerlig tussmørke, startet neste melding. Store norske leksikon skriver: borgerlig tussmørke slutter når solsenteret er 6 grader under horisonten. Men man kan da i klarvær lese ved et vindu som vend mot vest. I Norsk Akademis ordbok finner jeg ikke noe om dette, så jeg er veldig spent på hva begrepet kan komme av. Vet dere det? Har en lytter spurt oss om, og Ellen, er du bekjent med dette uttrykket, borgerlig tussmørke?
12: Jeg er blitt veldig godt kjent med det nå.
3: Ja.
12: Det er stor klem til Gro for det. Da jeg først så uttrykket borgerlig tussmørke, så gikk tankene mine i retning av skumringstimen. Vi hadde jo en gang uttrykket å holde skumringstime, eller bare å holde skumring. Hvile fra arbeidet, og for eksempel sitte og prate sammen i mørkningen før man tenner lyset. Et annet ord for det samme var skreddertime. Når det var så lite lys at skredderen ikke lenger kunne se og arbeide uten å tenne paraffinlampen. Det var før elektrisiteten da, og man måtte spare på den dyre paraffinen. Og det blir en egen stemning i sånt halvlys. Arne Garborg skrev at han hadde tilbrakt atskillige skreddertimer med at drømme over rene umuligheter. Og et annet poetisk navn er jo Blåtimen, som nettopp minner om lengsler og drømmer. Men altså, tussmørket er slett ikke bare stemning, og dette brevet handler jo om et faguttrykk. Det brukes i astronomi, i navigasjon både til havs og i lufta, der det er regler knyttet til hva slags lys skip eller fly selv må føre under forskjellige lysforhold.
3: Ja.
12: Og da brukes det både om demring, altså når sola stiger over horisonten, og vi får dagslys, og om skumring når den synker under horisonten, og dagen går over i natt. Og på våre breddegrader så gir jo sola seg litt tid til disse overgangene. Det er ikke som i syden hvor liksom det plutselig er mørkt som i en sekk. Tussmørket har altså tre trinn. Først kommer det borgerlige, også kalt det alminnelige, så det nautiske, og deretter det astronomiske, og så kommer natta.
3: Ja.
12: Ja. Skille mellom dem dreier seg om hvor mange grader under horisonten sola er, men et mer begriplig poeng for de fleste av oss er hva man kan se i hvilke faser av tussmørket. I det borgerlige tussmørket kan man, som innsenderen skriver, fortsatt lese utendørs eller ved et vestvendt vindu hvis det er klarvær.
3: Ja.
12: I nautisk tussmørke så er det fortsatt mulig å se generelle omriss av land og ting, og man kan skimte horisonten hvis været er bra. Og navnet nautisk kommer av at dette lyset var tilstrekkelig til sjønavigasjon med kikkert, selv om det ikke var måneder siden. Og dette er jo, ikke sant, det er ikke vanskelig å forstå at det har vært veldig, veldig viktig, og det er det fremdeles. Når det er astronomisk tussmørke, så er himmelen mørk nok til at man kan gjøre astronomiske observasjoner.
3: Ja, ikke sant, stjernene begynner å blinke.
12: Ja, og hvor mørkt eller lyst det er, det har jo stor betydning selvfølgelig i sjøkrig og luftkrig. Dette var den tekniske siden av saken, men så er det det ordmessige.
3: Ja, fordi vi kan skjønne nautisk, det har litt med hav og sånt å gjøre, og astronomisk, da ser du stjerna, men hva har det borgerlige?
12: Ja, nei, altså, det har i hvert fall ikke noe med borgerskap å gjøre, bare så det skal være sagt. Det er nok mer det at det gjelder alle mennesker, det er ikke forbeholdt, ikke sant, bestemte sammenhenger eller sfærer. Og altså borgerlig tussmørke kalles jo også for alminnelig tussmørke. Men når det gjelder ordet tussmørke, så har vi to forklaringer som konkurrerer med hverandre. Den ene sier at tuss er avledet av det gamle norske tre, altså noe som er dobbelt, ellers noe som er to ting på en gang. Både lys og mørke, ikke helt lys, ikke helt mørke. Det er det samme som vi har i ordet tvetydig, og i det engelske twilight. Den andre forklaringen, det er at tuss er knyttet til tusser og troll. Sånne skapninger som vi ikke ser så mye til lenger i vår elektrifiserte tid, for tusser og troll, de trives nemlig nettopp i disse overgangene mellom lys og mørke. Ikke helt lyst, ikke helt mørkt. Det er da det er mulig å se dem.
3: Mm.
12: Når vi er ute i naturen, fjernt fra gatelys, og kanskje helt uten strøm over hodet, da kan vi få øye på dem ennå. Bare prøv.
3: Men kan en tusse, som i troll og sånt, har også noe med ordet tve å gjøre? For begge forklaringene gir jo veldig mening.
12: Ingen grunn til å tro det, tror jeg.
3: Siden Twilight.
12: De er ikke beslektet med hverandre, nei.
3: Et fint sammentreff.
12: Ikke sant?
3: Men da har vi lært litt mer om borgerlig tussmørke, og nautisk, og astronomisk.
12: Ja.
13: Siden vi ikke kan vise det på radioen, for oss som har litt for mye interesser i astronomi og sånne ting, så har jeg jo dette på telefonen.
3: Oh, ja.
13: Så her er det oversikt over alle typene tussmørke og når det inntreffer.
14: Det er situasjoner der vi faktisk har snakket om de der gradene av mørke, for eksempel altså når du er i situasjoner der du ikke har lys, sånn som når du går i fjellet, så kan det være vesentlig hvor mørkt er det.
13: Altså, denne lastetiden er at jeg er ute og fisker om morgenen av og til.
14: Ja, sant.
13: Og da må jeg faktisk vite når jeg kan gå ut.
3: Da ble jeg opplyst om det mørke, Ellen.
15: Podcast fra NRK.
16: En gjest, et møte, en time.
17: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
16: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
18: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
19: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
15: Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio.
20: Klokken 14, her NRK Nyheter. Det 15 år siden terrorangrepet 22. juli i 2011, Daværende statsminister Jens Stoltenberg var på minnegudstjenesten I domkirken I dag. Han sier det viktig å fortsette å kjempe for demokratiet og mangfold. I dag tenker Stoltenberg på alle de drepte.
0: Jeg tenker jo på de menneskene som jeg kjente som mistet livet. Jeg husker domkirken var det stedet hvor jeg offentliggjorde noen av navnene, blant annet Monica Bøseid, som en jeg har kjent siden 80-tallet. Hun var den første som ble drept. Hun var mor Utøya, og da jeg forstod at hun var drept ut på lørdagen, så ut på fredagen, så fikk volden, så fikk drapene et ansikt, og jeg savner henne fortsatt, og jeg tenker på henne hver gang jeg går inn I domkirken, og spesielt på dagen etter.
20: 77 mennesker ble drept på Utøya og I regjeringskvartalet 22. juli for 15 år siden I 2011. Så utenriks, Storbritannias nye statsminister Andy Burnham lover nye kutt for at britene skal få en bedre hverdag. I går kuttet han strømmomsen, og I dag lover han billigere bussbilletter. Øyvind Brattberg ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet I Oslo sier Andy Burnham har fått en god start, men at det mye mer som må til.
21: Det økonomien alt handler om til syvende og sist. Så mye misnøye springer ut av økonomisk misære, levekostnadskrise, vanskelig arbeidsmarked. Disse grunnleggende spørsmålene jo noe av det som Keir Starmers statsministertid strandet på, og helt opplagt det første som Andy Burnham må ta tak I dersom denne regjeringen skal gjenvinne tapt popularitet. Og han må bevise med en gang at denne regjeringen kan gjøre en forskjell og få til noe som bedrer folks liv.
20: I Hellas så blir det trolig årets varmeste dag I dag. Temperaturen kan komme opp mot 43 grader flere steder, ifølge meteorologer. Det er lagt ned forbud mot fysisk arbeid utendørs på grunn av fare for helseutfordringer. Høyest temperatur ventet sentralt I landet, øst I Hellas og på deler av halvøya Peloponnes. Her hjemme det ventet mer normale sommertemperaturer på Sør- og Østlandet. Mot helgen så kommer det kaldere vind og regn, og for Vestland og Trøndelag kan det komme regn allerede I morgen og temperaturer rundt 15 grader I helgen. I Nord-Norge blir det litt varmere, men dessverre regn, særlig I Nordland. Men I Troms og Finnmark så ser det ut til at de kan kunne glede seg til en sommerlig søndag med temperaturer opp mot 20 grader. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finne-Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
22: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

0: Det finnes dager som deler livet i to. Dager hvor man ikke vet det mens man står midt i dem. Men senere så skjønner man. Der var skille. 22. juli 2011 var en sånn dag for mange. Og det var den også for meg. Kanskje på en litt annen måte. Kanskje med en litt annen farge. Vi har alle vår egen historie knyttet til den dagen. Vi husker hvor vi var, hva vi så og hva vi hørte. Noen var nær, andre var langt unna. Vi har ulike opplevelser, ulike historier, ulike sår. Noen ting må modnes, og nå er jeg klar til å fortelle. Dette er min historie. Jeg er i leiligheten min på Hovin i Oslo. Jeg har ikke vokst opp her selv, men familien min har bodd i generasjoner på Hovin gård, rett ved siden av. Min morfar leverte is til hele Oslo fra Valle Hovin, i en tid hvor folk ikke hadde kjøleskap. Og min mor gikk sine første skritt på Hovin gård. Leiligheten min er liten og koselig, og jeg kan se gården fra kjøkkenvinduet mitt. Det er en varm sommerdag, og lummert. Blir det torden? Det kjennes nesten sånn. Jeg står midt i et flyttekaos, med pappesker og ting, og forsøker å samle alt sammen. Jeg skal flytte sammen med kjæresten min og starte mitt nye liv. Jeg er ganske utålmodig av natur. Jeg liker å bli ferdig fort, og det går av og til litt for fort. Jeg er nesten ferdig. Det eneste som står igjen er asken i ovnen i stua. Og jeg tenker, dette tar jeg raskt. Jeg støvsuger skiten. Jeg har nettopp støvsugd verandaen, så støvsugeren står fortsatt der ute. Jeg drar slangen inn og begynner å støvsuge asken. Så kommer lyden. Et dypt smell. Ikke skarpt, bare tungt. Dempet. Nei, søren heller nå. Nå eksploderte støvsugeren, tenker jeg. Men det var ikke støvsugeren. Det skulle vise seg å være noe langt mer alvorlig. Noen ganger går det litt tid før man skjønner at livet forteller deg at ingenting skal bli som før. Mitt navn er Helene Bøksle, og i dag skal jeg fortelle en historie jeg har båret med meg lenge. Det tok meg 15 år å forstå, å finne mot og tørre å åpne en dør jeg har gått forbi så mange ganger. Det er en historie som handler om å miste noe, og det handler om å hente noe tilbake, noe som en gang tilhørte meg. I dag ønsker jeg å fortelle og dele denne historien med dere her i sommer i P2.
1: Jeg vet en vind, så mild en vind, med jentelatter i sitt brus og solstreif.

og stenger syn for tinn og tagg. Og isner blod til angst og agg, og gir oss grånet ragg.

så vit en vind. Kom skjerm ditt lys mot føyk og fond, og vern alt liv med ild og ånd. Kom kjære, gi meg munn og hånd, vi sover tryggest sånn.

0: fra øst, vet du en sang til trøst?
1: Jeg er oppvokst på et lite nes utenfor Mandal, innerst i Harkmarksfjorden. Der ligger Frydnes. Det er et sted hvor landskapet setter seg i kroppen. Fjorden, skogen, vinden, stillheten. Og jeg tror kanskje det var der stemmen min begynte å finne sin klang. Vi hadde alltid mye musikk hjemme. Min mor Elen var dramapedagog og hadde eget dukketeater, og min far Ivar var visesanger. Jeg og brødrene mine og Newfoundlanderen, den store, svarte, bamsete hunden vår som het Jazz. Vi var omgitt av musikk og lek og kreativitet døgnet rundt. Nordiske viser, historier, eventyr, høytlesning og bøker. Jeg husker spesielt ett bilde. Jeg lå på stupebrettet nede ved Harkmarksfjorden. Det var så gammelt at man ikke kunne hoppe på det, men hvis man var ytterst forsiktig, så kunne man åle seg på magen og ligge på det slik at man følte at man hvilte over vannet. Jeg hadde den lille diskmannen min, en bærbar CD-spiller, mine øretelefoner og en stabel med CD-plater. ABBA Gold, Secret Garden, Dire Straits, Naxos samling av klassiske favoritter, brødrene Bøksle, min far og min onkel Eivind, som sang sørlandsviser med kringkastingsorkestret. Jeg lå på magen, lyttet til musikk og så fjorden strømme under meg, så hvordan vannet gled forbi. Og jeg sang, ikke for noen, bare sangen og meg. Følte meg aldri alene. Og jeg drømte. Jeg drømte at et skip skulle komme inn fjorden. At det skulle legge til, og at noen skulle si, kom, bli med, vi trenger stemmen din. Og så skulle jeg få reise. Ut på de syv hav. Få synge. Få bruke alt det jeg kjente fantes i meg. Og som jeg lengtet. Men det skipet kom aldri. Sånn er det jo ofte. Ingen kommer og henter det. Jeg måtte pakke sekken, reise fra Frydnes og vandre. Jeg var bare 16 år da jeg flyttet hjemmefra. Jeg har egentlig alltid visst at jeg har en stemme. Ikke i betydningen at jeg bare synger pent, men at det er et redskap jeg skal bruke. Noe jeg har fått som en gave, og som jeg vil gi videre. Med ett ønske, å røre mennesker, og få kunne åpne hjerter med sang. Men veien var lang. Jeg jobbet på kafeer, tok det jeg fikk, syklet gjennom Oslos gater tidlig om morgenen, mens det kun var meg, byens løse fugler langs Vaterlandsbrua, og en vindusvasker, for å åpne den lille kaffebaren jeg jobbet på. Hver morgen lagde jeg mat og kaffe, mens jeg spilte Bo Kaspers orkester Undan Tag, og i de tidlige morgentimene mens solen sto opp over Oslo. I en periode jobbet jeg som syngende viking på et vikingskip i Oslofjorden. Jeg syntes så synd på turistene som betalte så mye for drikken om bord at jeg fylte mjødglassene deres breddfulle og sang for svært fornøyde og etter hvert ganske ustø vikinger. Jeg hadde ingen penger og var alltid blakk, men jeg fikk lov til å ta rester av maten med meg hjem. Menyen var stort sett den samme på vikingskipet. Villsvin. Så jeg spiste ganske mye villsvin de årene. Kjøleskapet var fullt av villsvin. Det er faktisk veldig godt. Og midt i alt det der, jobbing, usikkerhet, små oppdrag, så var drømmen hele tida der, som en stille motor. Jeg vil synge. Det var aldri noen plan B. Aldri noe å falle tilbake på. Jeg vil bruke stemmen min. Jeg vil synge. For noen år siden ble faren min syk. Han fikk Alzheimer, og det er en merkelig sorg. Å være vitne til at et menneske du kjenner så godt, og er så glad i, gradvis blir vanskeligere å nå og forsvinner inn i stillheten, det er så vondt. Faren min var et av mine store musikalske forbilder. Sterk. Han sang sørlandsviser og spilte trekkspill. Dro tonene ut av det store instrumentet med sine kraftige og lange armer. Han sang Nordens klang, kysten og havets klang. Wilhelm Krag, Evert Taube, Bellman og Svalen sang. Etter hvert så begynte språket å slippe. Han kunne ikke spille slik han hadde gjort. De sterke armene klarte ikke lenger å dra tonene ut av instrumentet. Trekkspillet sto i rommet og lengtet etter å bli spilt på. Han som alltid sang, så lenge skutan kan gå, så lenge hjertet kan slå. Han så nå på meg og sa, Helene, du er våpendrageren min, du, men nå må du fader meg gjøre alt jeg ikke turte. Kan du tørre det? Og jeg tror faktisk det var der noe begynte. Ikke fordi jeg plutselig ble modigere, men fordi jeg kjente, vi har ikke all verdens tid. Og kanskje sto det skipet der ved stupebrettet nå. Det skipet jeg hadde lengtet etter og ventet på.
2: Så lenge skutan kan gå, så lenge hjertet kan slå, så lenge solen den glittrar på bølgjorna blå, om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden, att under stjärnornas glans blir porrad ut i en skans.

I 2008 ble jeg spurt av komponist Knut Avnstrup Haugen om å være stemmen til online-spillet Age of Conan og til spillskaperne i Norske Funcoms største internasjonale satsing noensinne. Journalister flys inn fra hele verden. Holmenkollen er fylt av forventning på spillets lanseringsfest. Store vyer. Store bilder. Stor musikk. På den tiden så tror jeg ikke jeg helt forsto hva spillmusikk egentlig var. Jeg trodde kanskje, som mange gjorde den gangen, at det bare var musikk til et spill. Men det jeg oppdaget, var at det var så mye mer. For spillmusikk er ikke bare i bakgrunnen. Det er en del av reisen. Det er minner. Det er identitet. Det er steder mennesker bærer med seg inni seg. Mennesker over hele verden møtes gjennom disse universene. De deler historier, drømmer, eventyr og følelser, på tvers av språk, landegrenser og kultur. Noen finner vennene sine der. Noen finner mot til å være noen de ikke kan være i den virkelige verden. Noen finner et sted å høre til. Og plutselig var stemmen min en del av det. Jeg fikk brev og meldinger fra mennesker i forskjellige land over hele verden som fortalte at de hadde hørt denne musikken når de trengte å føle seg sterke, når de trengte å drømme, når de trengte å reise et sted inn i seg selv. Og det traff meg. For det var jo egentlig det jeg også prøvde å synge. Jeg sang fjorden. Jeg sang havet. Jeg sang skogen og fjellene. Jeg sang den nordiske folkemusikken jeg hadde vokst opp med. Jeg sang til eventyrene som min mor leste for meg hver kveld. Jeg sang det nordiske lyset og mørket. Jeg sang ekkoet fra fjellene på den andre siden av fjorden. Og plutselig resonnerte det hos mennesker langt unna. For det er kanskje det vakreste med musikk. At jo mer ekte og lokalt den er forankret, jo lenger kan den reise. Og i denne musikken fikk jeg for første gang bruke hele stemmen min. Ikke bare det kontrollerte, ikke bare det vakre, men hele registeret. Og jeg kjente, her er det plass til meg. Her kan jeg fly. Og musikken fløy ut i verden. Den vant priser, den fikk fantastisk mottagelse. I 2011 synger jeg på Akershus festning med stabsmusikken. Jeg står der, full av kraft og takknemlighet over å være en del av dette store skipet. Men jeg visste ikke da at jeg snart skulle legge den stemmen bort. Ikke fordi den forsvant, men fordi jeg lukket døren. Det skulle bli siste gang jeg sang tonene til «Ere the world crumbles». Så kom 22. juli. Bomben i regjeringskvartalet. Terroren på Utøya. Jeg har alltid tenkt at jeg egentlig er litt som en hobbit. Hvis du kjenner til Tolkiens hobbsyssel, så vet du hva jeg mener. Hobbsyssel er et sted som er trygt. Det er varme, velduftende og lune kjøkken. Runde dører. Blomster rundt vinduene. Noen har satt litt te i en liten kanne. Noen har bakt et nybakt brød. Litt nyrørte bringebær i en skål. Ingen har dårlig tid. Hobbiter liker ikke dramatikk. De liker å vite hva som skal skje. De liker små verdener, trygge verdener. Og jeg tror at jeg er litt sånn. Jeg søker sjelden fare. Jeg liker det nære, det kjente, det varme og lune. Natt til 23. juli begynner telefonen å ringe.

Jeg var i den numne tilstanden som vi alle husker etter terroren. Uvirkelighetsfølelsen og ubegripeligheten lå som en stille klo over landet. Om natten ringer det. Uten stopp. Først så tar jeg ikke telefonen, men så tar jeg den likevel. Det var journalister, først en. Så en til. Så enda en. Jeg husker ikke alt, men jeg husker en setning. Stemmen din blitt brukt. Musikken blitt brukt. I terroristens manifest. Jeg forsto egentlig ikke. Jeg klarte ikke å forstå. Hele landet var i sjokk. Barn og ungdom var drept på Utøya. Regjeringskvartalet var bombet. Så ufattelig mange mennesker hadde mistet livet sitt. Skutt og drept. Fordi de hadde trodd på noe. Fordi de hadde brukt stemmen sin. Og plutselig fikk ordet stemme en annen tyngde. Ikke bare som et uttrykk, men som noe sårbart. Noe man kunne miste. Noe man kunne bli redd for å bruke. Og jeg husker at jeg tenkte, hva kan jeg si nå? Finnes det i det hele tatt noe riktig å si? Journalistene presset på, ville ha et svar på hva jeg mente om at stemmen min var misbrukt av terroristen. Mannen min, som journalist, hjalp meg å skrive en uttalelse. Vi satt med ordene. Skrev. Slettet, skrev igjen. For hva sier man når andre har mistet alt? Når noen har mistet barnet sitt? Den de elsker. Jeg ville bare vekk. Jeg klarte ikke å være i Oslo. Så vi dro til Danmark. Jeg slo av telefonen, og jeg sto på de hvite strendene i Skagen. Så utover havet, Skagerrak. Lot vinden komme, blåse gjennom meg, og jeg tenkte, hva skjer nå? Hvor går ferden videre? Jeg visste det ikke da, men kanskje var det også der stillheten begynte. Ikke som fravær av lyd, men som avstand til min egen stemme. Musikken og stemmen min ble en del av terroristens manifest. Låta fra spillet Age of Conan, Ere the World Crumbles, ble brukt i hans propagandavideo. Ordene hans legger seg som en skygge over noe som for meg hadde vært lys, frihet og tilhørighet. Musikken forsvinner fra alle plattformer. Den blir borte, som om den aldri hadde eksistert. Og jeg blir redd. Redd for å støte noen. Redd for å synge noe som kunne knyttes til dette. Redd for kraften i stemmen min. Redd for hva musikk kan bære, hvilken mening den kan fylles med, uten at vi vil det. Uten helt å merke det pakket jeg meg inn. Gjorde meg mindre, ville ikke synes, ville ikke ta plass. Stemmen. Ikke stemmen som lyd. Den har jo alltid vært der, men stemmen som kraft. Stemmen som tør å ta plass. Som tør å bruke hele registeret. Og kanskje ble den stille den sommeren. Ikke fordi den forsvant, men fordi jeg sluttet å stole på at den hadde en plass. Det som skjedde var så voldsomt, og det indre språket mitt endret seg. Jeg begynte å dempe meg. Men noen ganger blir man minnet på at når man musiker, man også del.

av en stor, internasjonal, musikalsk familie. Vi favner hverandre, når vi trenger det mest. Så jeg får en telefon fra Kringkastingsorkestret. Du må bli med på minnekonserten for 22. juli-ofrene i Oslo Domkirke. Jeg husker at jeg tenkte, kan jeg det? Vil dere ha meg der? Ja, det ville de. Vi står sammen. Og jeg skulle stå der sammen med Kurt Nilsen og synge «Gi meg Hanna, di ven». Men noe var endret. Det var ikke sånn at jeg sluttet å stå på scenen. Jeg fortsatte å synge, men jeg begynte sakte å søke en annen vei. I en periode kom det henvendelser om konserter og samarbeid utenfor Norge. Noe ble senere kansellert, og noe valgte jeg selv å takke nei til. Jeg gikk inn i musikken som hører julen til. Ikke som en sesong, men som et rom. Et sted hvor musikken ikke trengte å være stor for å være sterk. Mer om stemning, minner og tilhørighet. Og sakte, nesten uten at jeg merket det selv, ble det som om kraften og følelsen fra den tiden, fra Age of Conan, fra de enorme landskapene og det grenseløse uttrykket, begynte å kjennes som en historie fra et annet kapittel. Men den lå der likevel hele tiden. Som en lengsel etter en klang jeg ikke helt kunne sette ord på. Og kanskje er det sånn med noen deler av oss. At det ikke blir borte selv om vi går andre veier. De venter bare. Til tiden er rett. Kanskje var det til Hobbsyssel jeg gikk. Til et sted i meg selv. Hvor stemmen fikk være trygg. Lavmælt og vakker. Fin. Myk. Ingen skarpe kanter. Kontrollert. Ikke borte, bare mindre. Jeg pakket meg litt inn. Gjorde meg litt mindre. Gjorde også stemmen min mindre. Og der ble jeg lenge. Og så kommer Gandalf. Akkurat idet det nybakte brødet er tatt ut av ovnen. Teen er varm. Det er fyr på peisen, og julen kan ringes inn. Alt er som det skal, og har vært de siste 10 årene. Han banker på døren. Og Hobbiten vet med en gang. Hvis jeg åpner nå, så blir ingenting helt som før.

Mitt navn Helene Bøksle. 12 år etter terroren kjente jeg det. Jeg må ut. Ikke for å finne en ring, men for å hente stemmen min hjem. For å finne tilbake til den delen av meg som ikke bare synger, men som tør å høres. Det er rart, for vi tror ofte at mot handler om å dra langt ut. Men kanskje handler mot noen ganger om å gå tilbake. Til det som alltid var der. Til stemmen som ventet. Og denne gangen, ikke for å bli liten igjen, men for å ta plass og søke etter det vi har mistet. Jeg åpnet døren og slapp Gandalf inn. Jeg skal hente stemmen hjem. Ikke den stemmen publikum kjenner, den stemmen som synger julen inn. Den andre. Den stemmen som sang mot fjellvegger. Som sang mot havet. Den som ikke tenkte på om den var pen eller riktig. Bare sånn. Og da måtte jeg gå tilbake. Til 2008. Til musikken. Til tonene som en gang åpnet verden. Jeg husker følelsen. For første gang kjente jeg at hele stemmen fikk plass i tanken. At naturen jeg kom fra fikk plass. Fjorden. Vinden. Folketonene. Lengselen. Alt fikk bo i samme rom. Jeg tenkte. Der er jeg. Der hører jeg hjemme. Jeg tenkte på samtalen med min far, og jeg kjente plutselig noe veldig tydelig. Jeg hadde ikke all verdens tid, som han prøvde å fortelle meg. Og jeg tenkte, hvis ikke jeg gjør dette nå, når skal jeg gjøre det? Jeg bestemte meg. Jeg ville åpne den døren igjen. Jeg ville hente fram musikken til Age of Conan. Den fantes nesten ikke lenger. Noen gamle noter, noen MP3-filer fra 2008 som fortsatt lå gjemt i en gammel e-post. Jeg hadde forsøkt flere ganger opp gjennom årene, banket på, men av ulike grunner hadde dørene aldri åpnet seg. Og samtidig hadde livet skjedd. Jeg hadde bygget noe annet. Julen. Reisene. Konsertene. Helene synger julen inn. Det er en viktig og stor del av meg. Jeg har reist gjennom et vinterkledd Norge. Møtt mennesker i små og store rom. Fått høre historier. Delt sorg. Delt glede. Alle de møtene har blitt en del av stemmen min. Jeg har blitt mamma. Jeg har blitt sterkere. Og likevel kjente jeg at det fortsatt fantes et rom i meg som sto tomt. En del av huset som var låst. Og jeg har hatt noen gode hjelpere rundt meg. En av dem er Hanne Krogh. Hun har vært en klok støtte i mange faser av livet mitt. Og hun sa til meg, Helene, våg å være stor. Ta plass. I et tidløst rom. Der hører du hjemme. Jeg tror jeg trengte å høre det, for det handlet ikke om å gå tilbake. Det handlet om å gå inn i noe. Sammen med arrangør, min gode venn Eirik Berge, startet vi arbeidet. Musikken til komponist Knut Avenstrup Haugen måtte arrangeres for fullt symfoniorkester. Vi snakket om det. Skal vi reise ut? Er det det lureste, det rimeligste? Skal vi spille den inn med et orkester i Øst-Europa? Nei. Vi skal ta musikken hjem. Til Norge. Til Stavanger Symfoniorkester. Og så skjedde det rareste, som det gjerne gjør når tiden er rett. Min kjære svigermor sa alltid, Vår Herre har en god timeplan.
Alle dørene som hadde vært låst, begynte å åpne seg. Funcom sa ja til å tilrettelegge for at musikken skulle få nytt liv igjen. Stavanger Symfoniorkester hadde én ledig dato det året. Vi hoppet på, og plutselig sto spørsmålet der. Skal jeg tørre? Skal jeg tørre å satse? Ja. Men det kostet. Jeg finansierte alt selv. Jeg gikk inn med alt jeg hadde. Og det høres faktisk symbolsk ut når jeg sier det, men det kostet faktisk salget av mitt barndomshjem, Frydnes. Det kostet stupebrettet, fjorden, rommene jeg hadde forlatt. Og det var som om veggene i det gamle huset sa. Husker du hva du drømte om der du lå, med hodetelefonene og diskmennen? Husker du jenta som lå her og ventet på skipet? Nå står det der. Skal du gå ombord? Og jeg visste at jeg måtte finne stemmen et sted hvor ingen kjente den. Ikke stemmen fra jul, ikke stemmen fra konsertene, ikke den stemmen folk forventet. Jeg ville finne den gamle klangen. Så jeg dro til Sverige, langt inn i skogen, til Jura i Dalarna, langt og lengre enn langt, til en gammel kirke, Jura misjonshus. Der ventet en høyreist, mørk og vakker kvinne, med et blikk som gjennomskuet alt, produsent Karin Park. Hun hadde ingen interesse av den enkleste veien. En svensk Gandalf, klar til kamp. Hun ville ikke ha den pene stemmen. Hun fnøs av mine fraseringer og kjedet seg når jeg prøvde meg på litt briljerende piruetter i sangen. Jeg prøvde det jeg kunne for å imponere henne. Hun kjeda seg. Hun ville finne stemmen jeg hadde før jeg begynte å tenke. Stemmen som sang mot fjellene på Frydnes. Og det ble alt annet enn lett. Det er den vanskeligste og mest krevende studioprosessen jeg har vært i, noen gang. Hver gang jeg trodde jeg sang fint, og selv var fornøyd, sa hun. Vi tar det igjen. Jeg tror ikke på deg ennå. Du må våge å vise meg mer. Igjen. Vi tar det igjen. Og så kom vi til den siste sangen. Den sangen. Siste studiodag. Den sangen jeg hadde gått utenom. I mange år. Ikke Air the World Crumbles, men Field of the Dead. Jeg sa, vi må kanskje endre tittelen. Karin så på meg og sa, hvis du endrer den tittelen, Helene, så flykter du igjen. Så ble det stille, og så sa hun, du må stå i det. Syng til akkurat dette. Gi stemmen din. Gi sangen til sorgen, til de etterlatte, til de som mistet livet. La det bli en hymne. En hymne til dem. En stemme. For de stemmeløse. La sangen synge gjennom deg. Det var en tidlig høstkveld i september. Hun ba meg gå en lang tur i skogen utenfor kirken og huset hennes. Høstsolen sendte gylne stråler gjennom de høye grantrærne. Da jeg kom tilbake, var kirkerommet mørkt. Bare levende lys rundt mikrofonen som Karin hadde tent. Hun så på meg og sa, «Nå er du klar, Helene. Syng den sangen du trodde du aldri skulle få synge igjen.» Og jeg sto der barbeint i studio og sang. Ikke for å ta noe tilbake, men for å gi det videre.

Spillmusikk handler ofte om reiser. Ikke bare gjennom landskap, men gjennom det menneskelige. Gjennom det vi frykter. Det vi håper på. Det vi har mistet. Og det vi leter etter. Og noen ganger speiler musikken våre egne liv. Om å stå midt i en drøm. Om å kjenne at noe i en selv fremdeles lever. Selv etter å ha vært borte fra det lenge. De siste årene har jeg igjen fått Kringkastingsorkestret i ryggen. De løftet frem musikken, slik de gjorde for 15 år siden. Og 8. mai, på selve frigjøringsdagen, sto jeg der igjen og fremførte Ere the World Crumbles i store studio. Den dagen musikken ble sluppet ut igjen. Det ble mer enn en konsert. Det ble en historie. Om å falle. Om å lete. Om å miste noe. Om å finne noe tilbake. Og jeg vil gi en stor takk til alle som hjalp meg. Til alle som trodde på meg, også når jeg selv ikke alltid klarte det. Og til dere som har lyttet. Da vi forberedte konserten i Store Studio, tok vi sjansen og spurte en av de største pionerene innen spillmusikk, dirigent og komponist Emer Nunn, til å dirigere konserten. Vi møttes på Zoom en kald februardag. Snøen falt tungt utenfor vinduet mitt, mens hun satt i Los Angeles med sol og palmer rundt seg. Jeg hadde forberedt notater og tanker. Hjertet mitt banket da hun satt der omgitt av alle sine alvorlige agenter. Men da samtalen begynte, la jeg alle papirene og notatene bort, og fortalte historien. Da jeg var ferdig, ble det stille. Så sa hun: «Jeg kommer fra en liten irsk landsby. Alt jeg ønsket, var å bli dirigent. Men alle sa at det aldri kom til å gå, fordi jeg var irsk, og fordi jeg var kvinne. Og her sitter jeg. Jeg motbeviste begge de to tingene. Jeg sitter her og vet at jeg er den første kvinnen som har dirigert Oscar-utdelingen, og noen av de største orkestrene i verden. Men jeg vil for alltid bære med meg mitt stolte irske hjerte. Uansett hvor jeg er.» Så sa hun: «Helene, jeg er med. Jeg kommer til Norge. Jeg aner ikke om jeg har tid.» Agentene i bakgrunnen kikket nervøst i bøkene og telefonene sine. Hva var det hun lovte nå? «Jeg vil synge og puste med deg. Men før vi legger på, har jeg ett siste spørsmål til deg. Finnes det en sang som rommer alt du har båret på disse årene? Den vil jeg høre.» Da samtalen var over, så jeg ut i den vinterkledde hagen. Og jeg begynte å skrive. En ny tekst. Det er én ting jeg alltid har likt med hobbitene. Når eventyret er over, så bygger de ikke monumenter. De kommer hjem. De setter vann over til te, de luker litt i hagen, og så lever de videre. Men de er ikke helt de samme. For de har sett mer av verden, og verden har sett dem. Kanskje det er derfor jeg alltid har kjent meg igjen i dem. For målet var aldri å dra. Målet var alltid å kunne komme hjem igjen. Og kjenne at hjemmet fortsatt finnes. Og kanskje også oppdage at det finnes et nytt rom i deg selv. Et rom som ikke fantes før du dro.
heter Helene Bøksla, og dette var mitt sommer i P2.

hørt Sommer i P2 med Helene Bøksle. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Tekniker var Bobo Bjørnskjold, og produsent var meg, Pernille Vrolsen. Kontakt oss gjerne, da bruker du send inn-knappen i appen.

0: Til NRK Nyheter, nå klokka 15. En helt forferdelig dag og så mye sorg, ja det sier tidligere justisminister Knut Storberget I dag, 15 år etter terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Nei, det var jo en skrekkelig dag, og så mye fortvilelse og tap og sorg. Og når jeg ser de bildene I dag, så undres jeg noen ganger liksom på hvordan det gikk an for alle de som var på Sundmålen og de omgivelsene I dagen etter å bære den type dager. Men det viser jo at mennesket sterkt. Jeg undres over min egen virksomhet, jeg undres over statsministeren, jeg undres over særlig de pårørende, at man, som det også ble sagt her I dag, klarer å reise seg igjen. Og det jo det bildene minner oss på, at vi er sterkere når det gjelder.
0: Tidligere justisminister Knut Storberget fra markeringen I dag ved regjeringskvartalet. 77 mennesker ble drept på Utøya og I regjeringskvartalet 22. juli for 15 år siden. Andre nyheter nå. Kriminalteknikere på plass I brannruinene I Krokstadelva og har startet undersøkelsene av hvordan brannen startet 5 dager etter at den brøt ut. Frem til nå så har det vært for varmt og for farlig. Og mannen som har status som mistenkt etter brannen nå avhørt. Politiet vil ikke si hva som har kommet fram I disse avhørene. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier han skal møte USAs utenriksminister Marco Rubio I Manila på Filippinene I morgen. De to skal ifølge Lavrov ha samtaler om krigene I Midtøsten og Ukraina ifølge nyhetsbyrået Reuters. Russland har fordømt USAs angrep mot sin viktige allierte Iran. Kulda I juni førte til en treg start på årets campingsesong her hjemme, men nå har det endelig begynt å tas opp.
2: Årets campingsesong godt I gang. Ifølge Jarle Buset, bransjesjef for camping I NHO Reiseliv, har det ikke vært den beste sesongen så langt.
3: Årets litt som brokete campingsesong. Det har vært litt for dårlig og kaldt og vær mange plasser.
2: Det har daglig leder Terje Nakken på Kviltorp Camping I Molde merket.
4: Det var, slik som vi føler det, en litt treg start på selve campingsesongen med bobiler og vogner. Og det kan jo skyldes både været og eventuelt VM I fotball da, for ivrige europeere. Men nå har det I hvert fall løsnet det.
0: Reporter Heidrun Sunde Stokke. Ta med at bygningen der Adolf Hitler ble født gjort om til en politistasjon. Østerrikske myndigheter håper det kan hindre nynazister fra besøkestedet, som ligger I småbyen Braunau am Inn nær grensa mot Tyskland. Hitler bodde der bare noen uker etter fødselen I 1889. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Dette historiepodkasten Gamle Greier I NRK P2. Tranes arbeiderbevegelse I ferd med å vinne klassekampen. Men på målstreken blir Trane utsatt for justismord og ender I eksil.
6: Den 27. april 1949, ved vår frelses gravlund I Oslo, har flere samlet seg for en spesiell begivenhet. Et nesten 60 år gammelt lik blitt gravd opp på en kirkegård I Wisconsin. Blitt lagt I en ny kiste. Sendt fra New York til Göteborg. Og nå til Oslo. Blant menneskene som har møtt opp Norges tidligere utenriksminister, Halvdan Koht, som nå tar ordet.
7: Markus Trane ville ha smilt en beisk smil, om man hadde kunnet se det som vi her I dag går for seg. Han ville ha tenkt på ordet om det folket som steina profetene sine, men lyste dem heilage etter de var døde.
6: Trane var overklassebarnet som ble den usannsynlige frihetskjemperen for de uten stemme. Det skulle koste han dyrt.
7: Den domen som for snart 100 år siden felte Markus Trane, den kan vi som lever nå bare se på som en skamflekk på norsk rettsliv.
6: Men hva var det som førte til at Trane, som endte sine dager I Wisconsin I USA, ble utstøtt og uønsket av hjemlandet?

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det kollega og historiker Olav Witzwang som skal fortelle historien, som begynner en februardag I 1848, I Buskerud, inne I lokalene på en privatskole.
1: Inne bak tykke tømmervegger stod fransklæreren Markus Trane og underviste de rike barna av fabrikkeiere, storbønder og handelsmenn på Modum. Mannen med krøllete lokker og bart gikk gjennom verbøying på tavlen, mens elevene noterte med gotisk skrift I skrivebøkene. Som privatlærer, musikalsk begavet, belest og bereist I Europa og familiefar tilsa fasaden at alt var på stell for 30-åringen. Men det ingen visste var at Trane befann seg I et dypt mørke. For Trane følte ut som at hodet snart ville sprenge. De siste årene hadde livet som privatlærer ikke bydd på de største inntektene. Et bekymringsløst liv fylt med fest og kvinner hadde for lengst blitt erstattet med småbarnslivet med konen Josefine. Læreparet måtte snu på hver spesidal for å få endene til å møtes. Men han kjente det ikke bare på lommeboken. Det psykiske og fysiske slitet folk flest bar på, kunne han plutselig relatere seg mer og mer til. Alle de fattige I Modum, som han kanskje hadde oversett før, ble nå overveldende synlig. For Modum befant seg I en krise. Mange jobbet på det verdensledende blåfargeverket. En av landets største arbeidsplasser med over 700 ansatte. Blåfargen som ble produsert endte opp på maling, porselen, I velstående hjem over hele kontinentet. Men med hard konkurranse fra utlandet og tøffe økonomiske tider, så Trane hvordan blåfargeverket ikke klarte å omstille seg. Hundrevis av arbeidere sto til slutt uten lønn. Mens Markus Trane gikk til og fra privatundervisning, kunne han se hvordan masseoppsigelser av arbeiderne knakk utallige familier. Noen barn tigget hos de bedre stilte naboene. Flere ble sendt bort siden far og mor ikke kunne brødfø barna sine. Markedskreftenes brutalitet og statens fravær for de fattigste og som var I størst nød, sjokkerte Trane. Desperat et svar satte Trane seg ned med bøker av frittenkende forfattere som Victor Hugo og radikale tenkere som Pierre-Joseph Proudhon. Men selv her I bøker som kritiserte pengemakten og de rike, hjalp det ikke. Men da snøen lå tykt over Modum, åpnet Trane avisen Morgenbladet. Her leste han ikke bare en dramatisk verdensnyhet. Det var et politisk jordskjelv som skulle gi ham svarene på spørsmålene han dvelte med. I Frankrike hadde økonomisk krise, hungersnød og arbeidsledighet gjort folket desperate. De krevde flere rettigheter, som stemmerett og ytringsfrihet. Men da overklassen ikke ville dele privilegiene sine med massene, fikk folket nok. Den 22. februar 1848 tok massene til gatene I Paris. Kongen sendte I nasjonalgarden som begynte å skyte mot folket. Til tross for at demonstranter ble drept, bestemte pariserne seg for å svare staten like hardt tilbake. De neste timene tok demonstrantene til våpen. Formerte sine egne bataljoner og satt opp utallige barrikader. Utover natten ble det gatekamper I Paris. Etter hvert innså Nasjonalgarden at folket ikke var deres fiende, og byttet side sammen med demonstrantene. Kongen ble avsatt, og for første gang på nesten et halvt århundre har Frankrike igjen blitt en republikk. Markus Trane gikk ut av huset og hastet seg bortover til en av sine nærmeste venner. På inn- og utpust fortalte han hva han hadde lest. Februarrevolusjonen beviste at det var mulig for de svakeste I samfunnet å seire hvis de sto sammen. Det hjalp ikke å vente og håpe på at overklassen ville strekke ut en hånd. Og nå ville Markus Trane bringe parisernes ånd til Norge. Ikke med våpen, men med ord. Den neste tiden begynte Trane å skrive spalter I Morgenbladet. Etter hvert var det noen I Drammen som la merke til Tranes penn, og han fikk jobbtilbud om å bli redaktør I Drammens Adresse. Hjemme I stuen I Modum ble han og kona Josefine enige om å legge ned privatskolen og flytte til byen. Snart skulle Trane bli redaktør for en av landets større aviser. Og kampen for et mer rettferdig samfunn skulle virkelig begynne. Sommeren 1848 kunne Markus Trane se alle skipene som lå ved havna I Drammen by, mens tømmer fløt nedover Dramselva. I gatene yret folkelivet, hvor kjøpmenn med store hatter gikk sammen med konene som var iført flotte kjoler I vakre sydde mønstre. Nå skulle Drammens overklasse få en ubehagelig, men nødvendig virkelighetsorientering fra den ferske redaktøren.
2: Den simple, fattige mann der sitter med stor familie har I år vanskeligere for å få mat til seg og sine enn før, fordi han vanskeligere for å få arbeid. En uhyre mengde håndverkere går arbeidsløse, en mengde fattige familier, især husmenn på landet og mindre formuende håndverkere I byen, kunne ikke klare deres sparebankgjeld og annen gjeld.
1: I Norge, som hadde en befolkning på ca. 1,3 millioner, var det bare rundt 30 000 som hadde stemmerett. For Trane var det ikke verdig et demokrati at noen få tusen skulle ha så mye makt, mens over en million av folket var stemmeløse. Løsningen på slik urettferdighet var klassekamp.
2: Det ikke lenger en strid mellom konge og folk, eller aristokrater og demokrater I gammel forstand. Det en strid mellom rik og fattig. Makthaverne har alltid, ifølge den menneskelige naturs skrøpelighet, misbrukt deres makt. Enten så disse makthavere konger, eller adelsmenn, eller embedsmenn, eller borgere, eller bønder, eller pøbel.
1: Månedene gikk, og redaktør Trane ble mer og mer radikal. Nå tok han til ordet for at arbeidere måtte stifte arbeiderforeninger. Hvis de sto samlet I klassekamp, ville de bli hørt. Men I høsten 1848 hadde mange av Drammens småborgere og overklasse satt kaffen I halsen en gang for mye. En oktoberdag kom Tranes største konkurrent, Drammens Tidende med anklag om at redaktør Trane var blitt kommunist. Stadig flere sa på abonnementet på Drammens Adresse I protest. Og en dag kom eieren av avisen, boktrykker Ole Sten, innom for å ta en alvorsprat om å slutte med disse radikale, venstrevridde kommentarene. Men Trane smalt tilbake. Som redaktør måtte han følge sin overbevisning, og selvsensur kom ikke på tale. Da ble begeret fullt for Sten. Ved slutten av revolusjonsåret 1848 fikk Markus Trane sparken bare 5 måneder etter at han hadde fått jobben. I redaktørstolen tok tranepennen for å si farvel til avisens lesere.
2: Jeg vil forlate adressen, og adressen vil forlate radikalismen. Liksom presten sa, om en liten stund skulle jeg atter se meg, hvorpå han dukket ned bak predikestolen for å ta seg en hjertestyrkning, så sier jeg også til mine lesere, om en liten stund skal jeg atter se meg.
1: Trane lot seg ikke kneble. For selv om Trane på papiret var arbeidsledig da julen ringte inn, hadde han nå begynt på et større radikalt prosjekt. Det nærmet seg nyttår. Og Markus Trane var ute og gikk da han traff på vedhoggeren Gustav. De to kjente hverandre fra før, og de kom i prat. Trane lyttet. Gustav hadde mye på hjertet. Selv om han hadde arbeid og jobbet hardt, var tilværelsen en daglig kamp. Og under fire øyne gjorde de to en hemmelig avtale. Det ble kveld. Magnus Trane var hjemme og ventet. Da han åpnet døren, stod Gustav utenfor. Som Markus hadde spurt, hadde han tatt med seg flere arbeidere. Etter å ha gått over dørterskelen og døren ble lukket, var det hemmelige møtet i gang. Lite visste Trane at han nettopp hadde igangsatt en bevegelse som snart ikke bare skulle skremme Drammens overklasse, men selveste kongen i Stockholm. Møtene gikk fra stuen til Trane til et danselokale med stadig nye ansikter. Han reiste rundt i landet og stiftet flere foreninger, hvor arbeidere, småbønder og husmenn som jobbet under storbøndens nåde, meldte seg inn. Foreningene etablerte skoler hvor de hjalp medlemmer med å lese og skrive. Ferdigheter som de fattigste ikke hadde opprettholdt etter endt skolegang ved konfirmasjonen. Trane satte i gang demonstrasjonstog, hvor husmenn gikk sammen med arbeidere. De lange togene, med flagg, korpsmusikk og rop om krav, gjorde det vanskelig å overse dem. Denne bevegelsen av stemmeløse hadde kommet for å bli. Trane sørget også for arrangementer, hvor medlemmer drøftet utkast og forslag til nye arbeidslover som skulle sikre arbeidere tryggere vilkår. Det ble november 1849. Nå telte Trane hele 400 arbeiderforeninger, og medlemstallene nærmet seg 30 000. Det var omtrent like mange som hadde stemmerett i landet. Med så mange medlemmer bestemte Trane seg for å stifte det ukentlige Arbeiderforeningens blad. Hver lørdag skulle komme et lite blad på fire sider, men som inneholdt store ideer og planer for veien videre mot frihet. Og i det første nummeret som ble publisert 5. mai 1849, var det en selvsikker Trane som satt seg ned og skrev til medlemmene.
2: Arbeidere! Gud være med dere! Gud være med oss alle! En kamp vil begynne! En kamp må begynne!
1: Det var null tvil om hvilken vei verden skulle gå. Med så mange medlemmer bestemte Trane seg for at tiden var inne for å henvende seg direkte til kongen i Stockholm. Kong Oscar måtte lytte til folket.

0: 19. mai 1850 hadde en liste med ønsker og forslag til reformer og lovendringer som ville ha forbedret livet deres fått underskriften til 13 000 arbeidere. Han visste at flere av politikerne på Stortinget var enige i noen av punktene, som om lavere toll og utvidet stemmerett. De grufulle skjebne som familiene på Modum hadde lidd, kunne nå fremtidige generasjoner bli spart for om de fikk gjennomslag. Flere hundre tusener kunne snart få et bedre liv, nå som petisjonen var blitt levert til kong Oscars skrivebord. Den 12. november 1850 kom svaret.
1: Hans Majestet har med bekymring betraktet den misledende innflytelse på den arbeidende klasse som i senere tid har vist seg. Og nå er det håp at rettsindige menn både i og utenfor denne klasse ville rekke hånd til å fortrenge anskuelser som, grunnet på utilstrekkelig overblikk over de allmenne anliggender, lett kunne lede bort fra den ordnens, lovlighetens og sandrektighetens vei, som på en gang utgjør det hele folks og bereder den enkeltes lykke.
0: Svaret fortsatte, og beskjeden fra kongen var tydelig. Et rungende nei. For Trane, som hadde samlet en bevegelse av håpefulle, desperate og sinte mennesker, var nederlaget dramatisk. For nå merket han urovekkende og høylytte diskusjoner blant flere av medlemmene. Siden kongen avviste dem når de fulgte de demokratiske spillereglene, ønsket flere og flere å gjøre som franskmennene hadde gjort i Paris i 1848. Revolusjon. Sommeren 1851 gikk Trane på talerstolen i det arbeiderbevegelsen kalte for Lilletinget, landsmøte til foreningen i hovedstaden. Han tok til ordet for at foreningen måtte fortsette å gå den demokratiske veien. Det var uro i salen. Etter Trane var det flere talere som mante til revolusjon, og det ble bestemt at foreningen skulle stemme over saken. Trane var nok nervøs da han satt og ventet på at stemmene skulle telles opp. For dersom arbeiderforeningen vedtok at de skulle gå revolusjonens vei, hadde han, som hadde startet bevegelsen, ansvaret i myndighetenes øyne. Revolusjonsvedtaket ble stemt frem.

Men en trane klarte å få landsmøtet til å innse at dette var feil. Neste dag gjorde de om vedtaket, men skaden var gjort. Dagene gikk, men ingen arrestasjon der Trane holdt til i kontoret. Kanskje han hadde hatt flaks denne gangen, i det han la seg for å sove på kontoret den 6. juli 1851. Tidlig om morgenen 7. juli våknet Trane opp av at politiet brøt seg inn i kontoret hans. De konfiskerte papirer, protokoller og brev. I den lyse sommermorgen fikk han se hvor de ledet ham. Han befant seg i Rådhusgaten 8 og så et kjent, rødt og slitent murhus. Den gamle rådstuen. Her skulle han sitte i varetekt. Myndighetene satte i gang en stor forfølgelsesprosess på Østlandet og Innlandet mot Arbeiderforeningens medlemmer. Alt Markus Trane hadde bygget opp var i ferd med å rase sammen. Inne i den gamle rådstuen fikk Trane besøk av kone Josefine flere ganger. Med seg hadde hun klær og bøker og skrivesaker, så han kunne holde hodet klart. De ble enige om at hun måtte opprettholde livsverket hans, og ta over som redaktør for Arbeiderforeningens blad og foreningene. Samtidig som hun var blitt Norges første kvinnelige redaktør, måtte hun forsørge for de fire barna, helt alene, mens de ventet på at saken til Markus Trane skulle tas opp av domstolene. Dager ble til uker. Uker ble til måneder og år, og fortsatt fikk ikke Trane se stort annet enn veggene på fengselscellen. Lus og lopper gjorde at han klødde seg overalt på kroppen, til den tørre huden begynte å bli rød av kloremerkene.

0: anerkjente advokater. Stjerneadvokaten Bernard Dunker var hans forsvarer. Bare at han sa seg villig til å føre Tranes sak, var et signal til eliten om at denne dommen kunne være et justismord. Dunker gjorde jobben sin. Han plukket aktoratets argumenter fra hverandre, og beviste ettertrykkelig at Markus Rane aldri hadde planlagt noe voldelig opprør. Likevel, retten dømte Trane til fengsel. Dunker anket saken. Dagen kom. Foran landets fremste dommere, mens dattlys skinte inn gjennom de store bude vinduene, begynte Dunker å snakke.
1: De fleste av dem, og især Trane, kunne og burde frifinnes. Men i en sådan sak er vår høyesterett aldeles fanatisk. Og jeg kommer til å tale til Luther døveøren.
0: Så kom han med en advarsel.
1: Den tid vil komme da denne begivenhet vil falle i historiens domstol. Og historien ville da her, som i alle andre sammenheng, tilfelle uttale sin dom. Ikke over dem som bleve dømte, men over dem som dømte. Og de som frifant er dem som skal frifinnes.
0: Til slutt falt dommen. Markus Trane fikk høre at retten ikke hadde noen fellende bevis mot ham. Men summen av alt han hadde gjort, arbeiderforeningene, bladet, gratis skole, arrangementer, demonstrasjonstog og lilletinget, var i sum såpass farlig at han måtte dømmes til 4 års fengsel. Markus ble etter hvert sendt over til fengselet på Grønland, for han satt på isolat. I motsetning til den gamle rådstuen var han nå helt alene. De gangene han fikk gå ut av cellen, gikk han av og til opp til fengselets bjelletårn. Herfra kunne han se ned på Grønland, til de slitne torget og bygårdene, hvor Josefine og ungene bodde. Juli 1858 var det nå 40 år gamle Markus Tranefri. Mens han gikk nedover alleen og mot bygården ved Grønland, visste han at alle foreningene han hadde bygget opp var en skygge av seg selv. Det som hadde vært et 7 år langt mørke skulle bli enda verre. Da Trane ble gjenforent med familien, var de på bristepunktet. Josefine var utslitt og fikk etter hvert tuberkulose. En høstdag i 1862, mens bladene lå rundt kirkegården, sto Trane sammen med de 4 barna sine og så Josefines kiste bli senket ned i jorden. Hun ble bare 42 år gammel. Til slutt ga Markus Trane opp, pakket kofferten og reiste sammen med barna til et land der mange av de rettighetene han hadde kjempet for allerede var på plass. Frihetens land, USA.

Livet i USA ble nok ikke helt som Markus Trane hadde tenkt. Forsøkene hans på å starte en ny forening for arbeidere på den andre siden av Atlanteren lyktes ikke. I 1883 reiste han på besøk til Norge, men arbeiderbevegelsen han en gang hadde bygget opp, var en skygge av seg selv. Og velkomsten ble ikke like varm som han hadde håpet på enkelte steder. Skuffet dro han tilbake til USA, der han døde 30. april 1890, 72 år gammel. Markus Trane fikk ikke oppleve de store gjennomslagene arbeiderbevegelsen skulle oppleve de neste årene. 8 år etter hans død ble allmenn stemmerett for menn innført i Norge.

0: i 1902 fikk Arbeiderpartiet sin første representant på Stortinget. Trane fikk aldri oppleve gjenreisningen han fikk blant arbeiderbevegelsen, og oppgjøret den norske staten tok med justismordet han ble utsatt for, da Arbeiderpartiregjeringen, med statsminister Einar Gerhardsen i spissen, hentet liket hans tilbake fra USA i en ny kiste. Og gravla han ved vår frelses gravlund, mens tidligere utenriksminister Halvdan Koht talte.
1: Den domen som for snart 100 år siden felte Markus Trane, den kan vi som lever nå bare se på som en skamflekk på norsk rettsliv. Men nå, i dag, sitter ingen flekk lenger på minnet hans. Nå kaller vi ånda hans heim. Tilbake til ære, tilbake til stri og arbeid i lag med oss som lever. Ingen tror at vi enda har nådd det fullkomne. Alle vet at framleis vi har nok, mer enn nok å gjøre. I dette er det at vi vil ha idealismen til Markus Trane med oss. Vi ønsker at hjertelaget hans, den sjølløse kjærleiken hans til folket, den brennende rettferdsviljen hans, alltid må leve hos oss alle. I dette ønsket helger vi minnet hans og bærer det med inn i framtiden.

0: Du hører på gamle greier fra Nasjonalbiblioteket I NRK P2. Vi har nå hørt Markus Trane, klassekampens martyr, og nå har jeg Lars Hamren Risberg med meg historiker og forfatter Mona Ringve, redaktør I Manifest Media og programleder I podcasten Mimir og Marsdal, Magnus Marsdal, og forfatter og historiker Jonas Bals for å diskutere Markus Trane. Velkommen! Spørsmål til alle først her. Siden Trane døde så har vi fått allmenn stemmerett. Mange I middelklassen og arbeiderklassen eier sin egen komfortable bolig I dag. Norge et av verdens rikeste og mest likestille land. Og vi skårer høyt på pressefrihet, ytringsfrihet, samt et oljefond på toppen av kransekaka. Og skal vi tro sjefen der, så skal vi snart leve av KU og kunne snakke mer med hverandre og jobbe mindre. Da vel konklusjonen at Markus Trane fikk alt han ville ha, og kanskje litt til, eller hva?
1: Ja, skal jeg begynne? Det kan man egentlig si at han gjorde. Det jo veldig mange I ettertid når man diskuterer Markus Tranes arbeiderforeninger og hva de sto for. Det har jo vært et evig diskusjonstema, hva var det egentlig sto for? Og en av de konklusjonene man har kommet til jo da at det var jo et sosialdemokrati egentlig de kjempet for. Og det gjorde de særlig ved to ønsker da. Altså de ønsket allmenn stemmerett, altså politisk deltakelse, demokrati på den ene siden, men også sosiale reformer for å løfte disse eiendomsløse som på den tiden ikke hadde stemmerett. Begge deler jo godt I oppfyllelse, kan man si, og det det vi kaller sosialdemokrati, hvis man... Mm.
0: En lykkelig slutt, eller hva, Magnus?
2: Nei, men et pent forløp sett fra Tranes ståsted, for jeg helt enig at han kjempet for allmenn stemmerett, som etter hvert også omfattet den kvinnelige delen av befolkningen, og for ting som rette saklig oppsigelse, regulert arbeidstid, ferie og sånne ting som han kalt for økt uavhengighet av pengemennene. Etter hvert ble det også økt uavhengighet av ektemennene gjennom en mødrevennlig velferdsstat, men... Det var jo også et krav her om at folkeviljen skulle skje fylles, altså tanken om at et fritt samfunn, der lever vi under regler og et forløp som vi med å styre selv. Og til en viss grad så har det skjedd, men på den andre siden, flertallet I Norge har I 40 år ment at økonomisk ulikheten for stor, og at de folkevalgte må gjøre noe med det. Utviklingen har gått I stikk motsatt retning. Så på noen områder så følger overhovedet ikke den kapitalistiske utviklingen av folkeviljen. Så sånn sett så noe mer å gå på.
0: Jonas?
3: Jeg vil jo skyte inn I forlengelse av det Magnus sier der, at for Markus Trane så var det veldig viktig å bekjempe økonomisk ulikhet I samfunnet. Han klagde over at I Norge på den tiden han var virksom, så kunne en kapitalist tjene det samme som 30-40 arbeidere gjorde på et helt liv. Og hvis vi ser på inntektsulikheten og ikke minst formuesulikheten I verden I dag, så har jo de, I hvert fall de siste 50 årene, gått I veldig gæren retning. Så jeg vil jo si at kanskje det riktig å si at det samfunnet Einar Gerhardsen så tilbake på slutten av 1970-tallet, da han sa at nå har vi gjennomført en langsom revolusjon, det ville nok vært mer I tråd med de idealene Markus Trane hadde enn det samfunnet vi har fått I dag, som har vært gjennom 50 år med kanskje en, jeg vet ikke om vi skal bruke et så drastisk ord som reaksjon, men det har I hvert fall vært 50 år med reversering av en del seire som har blitt oppnådd av den bevegelsen som Markus Trane på mange måter stiftet I Norge, som ble brått avbrutt av fengselsoppholdet, selvfølgelig.
1: Jeg vil bare legge til, jeg helt enig I disse tilbakeslagspoengene. For meg så det viktig også å påpeke, og som historiker da, at historien ikke går historien går jo ikke I en rett linje, og når vi tror det, så vil man jo ikke, da har man jo garden nede, og det tilbakeslaget vi opplever nå jo nettopp en sånn oppvåkningsmulighet, eller nødvendighet, kan man si.
0: Og, men fortell bakgrunnen igjen altså, til overklassebarnet Magnus Trane, Markus Trane, som etter hvert da blir arbeidernes store pioner.
1: Ja, altså her møter man jo et sånt spørsmål som historiker, hvor man lurer på hvordan I all verden kunne denne personen finne på å spille denne rollen I historien, og det det veldig mange historiker som har stilt seg da. Og det Markus Trane kom fra overklassen I Kristiania, han kom fra en altså borgerskapet det rike borgerskapet på slutten av 1700-tallet som hadde slått seg opp på trelasthandel. Så hans farfar, det var jo da en Paul Trane, som ble kalt Kong Paul, Kong Trane.
0: Intet mindre.
1: Intet mindre, og han var en beleven herre i byen, som holdt store selskaper og var legendarisk i sin tid. Og helt liksom og god venn av de kongelige og så videre. Men så går det jo sånn som det ofte gjør da, at en driftig, rik person får et barn som nyter frukten av dette og utvikler en annen personlighet, nemlig hans sønn David Trane, som jo selvfølgelig som sønn av sin far fikk gode posisjoner og sånt, så etter at Norge ble da selvstendig i 1814, så fikk David Trane en stilling som en sånn ledende stilling i det vi kan kalle Norges Bank da. Hvor han begikk underslag og ble oppdaget omtrent på den tiden da Markus Trane ble født. Så Markus Trane har jo ikke selv noen erindring om dette, men han vokste altså opp i en fallert rikmannsfamilie med masse flotte navn, masse gode forbindelser, men selv så var kjernefamilien rundt Markus Trane falt i en sånn relativ fattigdom.
2: Ja, for han beslagsdømte faren dro vel til Stockholm, ikke det? Stakka av?
1: Ja, han stakka til Sverige, men det virker som om familien hadde kontakt med hverandre, at det ikke var et sånt ordentlig brudd, sånn sett. Og Markus Trane ble på en måte, det var jo et klassesamfunn, så man tok vare på hverandre. Så denne overklassen tok jo vare på Trane-familien. Så de led ingen ordentlig nød. Han vokste altså opp i en slags sånn merkverdig dobbeltposisjon, hvor han var egentlig økonomisk ganske dårlig stilt, han og familien, men vandret rundt i de fineste saler og salonger og middagsselskaper hos de aller rikeste i byen.
0: Nettopp, for selv om han hadde opplevd et klassefall økonomisk, så når det kom til relasjoner og nettverk, så levde han fortsatt i overklassen.
1: Absolutt, men så er det dette med personlighet, fordi Markus Trane virker som på et eller annet vis, så har dette slått inn i hans personlighet, som gjør at han hadde ingen interesse av prestisje for egen del og ambisjoner. Altså, han skulle ikke opp og fram, han skulle bare leve livet.
2: Nei, hans navn var jo allerede besudlet, så det er ACA ved saken, så din familien har falt. Det er hans side av saken, tror jeg, at han ser at de rikes rikdom ofte ikke er så veldig fortjent, for det skjedde jo ingen rettferdighet for den her storbedrageren av en far, eller om det er 10 millioner kroner, altså i dagens verdi, ikke sant, som han har stært, men han slipper å gå i fengsel, og han slipper egentlig å betale tilbake også, den der rike faren henne, sånn han kong Trane her, han betaler litt av det, noen andre bankdirektører betaler noe annet, og så dysser han det under teppet, liksom. Og derfor så tror jeg at Trane da ikke har noen form for, Markus Trane ikke har noen underdanighet eller noen overdreven respekt for øvrigheten, tror ikke at de er så mye bedre mennesker, som de ofte prøver på en tid her å fortelle at de er hus på. I kirka så er det jo sånn at de rikeste sitter foran, og husmannsungene går sist til dåp, det går sist i konfirmasjon. Vår Herre har tilfeldigvis ordnet menneskens verdi etter formuens verdi, ikke sant? Så småfolket blir jo fortalt at de er små. Trane tror ingenting på det.
0: Jonas?
3: Så er det viktig å huske at Markus Trane var også et veldig lesende menneske, han var et reisende menneske. Han dro ned til Paris nærmest som vagabond, og havna i fengsel, og han møtte, ikke sant?
0: Han var trubadur i Paris, var det ikke det?
3: Han hadde i hvert fall med seg en gitar, så han opplevde jo både en og andre, og så kom han ikke minst i kontakten med den tidlige sosialistiske og den kommunistiske arbeiderbevegelsen som vokste fram på den tiden, og det har ikke noe med det vi forbinder med ordet kommunisme i dag. Men dette var jo en håndverkersosialisme som kjempet for demokratiske reformer, som Mona helt riktig har påpekt, men hvor man også så det i sammenheng med et sosialt reformprogram. Så Markus Trane var jo veldig inspirert av mange av disse tidlige sosialistiske tenkerne, Charles Fourier og ikke minst Proudhon. Og når de setter i gang med arbeiderforeningen i Norge, så blir det kalt prodonske agitasjoner i samtidens borgerlaviser.
0: Han leste også Victor Hugo, leste ikke musikalen, altså Les Miserables, men i andre bøker.
3: Ja, og han var jo opptatt av, ikke sant, denne kritikken av hva eiendomsretten kunne gjøre med et samfunn når den var organisert og innrettet på en sånn måte som den var også i Norge. Så han, altså Proudhon, som er kjente sitat, er eiendom er tyveri, og Markus Trane kommer til å fortsette å være opptatt av sammenhengen mellom privat eiendomsrett og politisk skjev fordeling av makt og innflytelse. helt fram til slutten av sitt liv i USA på 1880-tallet, der han også ble en veldig viktig figur i arbeiderbevegelsen, som vi kan komme tilbake til etter hvert.
0: Det skjer jo da noe i 1848, dette blir jo en politisk oppvåkning, dette som skjer da i Paris, og så blir han da redaktør etter hvert, og det tar jo ikke lang tid der han skriver i Drammen sine ja, ganske da venstreorienterte innlegg på den tiden, da, at han blir da anklaget for å være kommunist. Men var Trane kommunist?
1: Nei, altså slik som jeg leser hans interesse som redaktør, så han jo mye mer opptatt av, altså han ser på den revolusjonen i Paris. Og blir inspirert av foreningsdannelse. Og han kaller dette, før han danner arbeiderforeningene, så kaller han det demokratiske foreninger. Og det som på en måte er hans kongstanke, eller det som gjør at han får noe å henge hatten på etter disse depresjonene, det er tanken om at hvis man går sammen, arbeidere som ikke har stemmerett i henhold til grunnloven, men hvis man går sammen, kan man gjøre noe for det første, med sin egen situasjon her og nå, altså man kan avhjelpe sosial nød ved å hjelpe hverandre, og for det andre, tenke langsiktig om å prøve å påvirke myndighetene til demokratiske reformer. Og senere så blir han jo spurt om dette med kommunisme, og avviser det for eksempel på dette såkalte altså denne store forsamlingen som de har sommeren 1850, hvor de diskuterer veien videre, så får han spørsmål om han er kommunist. Nei, han er ikke det, fordi han er ikke motstander av rikdom, han er motstander av fattigdom, og han er ikke motstander av privat eiendomsrett, men at flere skal ha tilgang.
0: Det er viktigere å bekjempe fattigdom enn rikdom.
1: Ja.
0: Ja.
3: Altså den brittiske historikeren Ippi Thomsen har jo ganske riktig sagt at mange av disse tidlige sosialistene, som jeg tror det er riktig å si at Markus Trane var en del av, de var jo ikke økonomer, de var moralister. Og de hadde jo enda ikke utviklet liksom noen sånne fullverdig kritikk av det kapitalistiske samfunnet som vi senere finner for eksempel Kapitalen av Marx. Men vi finner en veldig skepsis til måten hele samfunnet er innrettet på etter eiendomsbesitternes interesser. Og hvis vi ser på hva Markus Trane skriver på 1850-tallet, men kanskje også senere på 1880-tallet, han har flyttet til USA og blitt en del av arbeiderbevegelsen der, så avviser han fortsatt da at han er kommunist. Det blir veldig vanskelig å få til uten å undertrykke mennesker, men han er sosialist, og med det så legger han ikke sameie, som kommunisten vil ha, men samarbeid. Og han vil ha en økonomi der det ikke finnes privat rikdom. Jeg tror allerede på 1850-tallet så sier han noe sånt som at den kapitalistiske samfunnsordenen som da hadde begynt å ta form i Norge, den var unaturlig. Ingen forskjønne ord kunne lenger skjule for arbeiderne at de virkelig ble utsatt for et tyveri. Og det hjalp ikke noe å gi tyvene finere navn, som fyrster, prinser, baroner, grever, offiserer, prester, proster, bisper, amtmenn, skrivere, fogder eller byfogder, lensmenn eller kapitalister, de var tyver. Så han hadde jo liksom et sånt...
0: Sterke ord.
3: Det var sterke ord, men ikke sant? Han hadde jo hatt denne opplevelsen som Mona pekte på etter konkursen, den delvis konkursen på Blåfarverket, og sett hva nød kunne gjøre med mennesker. Og samtidig så ser du at noen lever i overflod, og den, ikke sant, det der, skal vi si, det motto som man blant annet lånte fra den franske tenkeren Proudhon, som også preget liksom titelhodet på den svenske, eller stockholmske arbeiderforeningens blad Reform, der stod det, hva er penningen, hva er pengene eller kapitalisten, alt, hva er arbeideren intet, hva skal arbeideren bli, alt. Så det var jo en, han hadde en veldig sånn, det du, altså, du skulle ha rett til å beholde det du hadde arbeidet fram, men utover det du selv hadde arbeidet fram, så skulle du ikke ha noe. Og der finner vi kanskje den her at det fremdeles har en veldig sånn sterk moralsk valør, mer enn å være utviklet som en sånn ferdig økonomisk teori, da.
0: For etter han tar dette da videre, som du sier, på 1850-tallet, fordi han får jo da sparken som redaktør, han for radikal, mer eller mindre, og så da fortsetter han arbeidet da, og starter disse arbeiderforeningene, Magnus, og det det tar jo ikke lang tid før de vokser også.
2: Nei, det en imponerende historie, og tror det ganske typisk for norsk historie litt også, hvis du ser på hvordan Norge har fungert, så mye som vært kjempet fram nedenfra. Det var jo høygianerne som holdt på å herje. Demokratisering av Norge tok jo etter hvert form av et stormløp mot hovedstaden, fra du har lærerbevegelser, altså det, her, det vi tenker på som grasrota, som tar fyr rundt 1848-1850 her. Man kommer opp I kanskje 20 000 abonnenter på det her avisa, som egentlig det mye altså den gangen, ikke sant? Og man får 30 000 medlemmer kanskje, og det her jo ikke bare arbeidere, det ikke bare husmenn, det lærere, det det opplyste, eller sånn type sånn lærerfunksjonæraktige skikte, den type konstellasjon vil ha sett I det norske nei til EU-type, altså det ikke en typisk arbeiderbevegelse, den kommer ikke ut av fagforeninger som står I kamp mot kapitalisten på fabrikken, først og fremst, det har lite å gjøre med en sånn type, jeg ser for deg I en veldig marxistisk perspektiv, det mer en demokratisk folkebevegelse, med det sosiale engasjementet som den typiske norske læreren på bygda har, vil jo reagere akkurat like som Markus Ranøy, som ser fattige unger grumpe inn og gå sulten til sengs fordi samfunnet så sosialt urettferdig. Og 30 000 medlemmer på så kort tid gjør jo at det begynner å riste I kan si, lysekronene I Balshallen I Stockholm. Og så kong Oscar og hans herskere I Norge setter jo ned en husmannskommisjon og bestemmer seg for å slå ned på denne folkevelsen, hvilket de også gjør. Det 111 ledere I arbeiderforeningen ble kastet I fangehullet. Lensmenn over hele landet får sendt inn medlemslistene, ren og skjer politisk overvåkning og forfølgelse, fordi man skal beskytte samfunnet mot denne pesten, som kampen for demokrati. Fordi de mener I sitt hjerte og I sin hjerne at demokrati en styggedom, og de vil nedkjempe det. Og det det som så vondt med å se denne grunnlovsfeiringen, så at vi har glemt det, og hvordan skal neste generasjon I Norge kun forsvare friheten vår, hvis vi både har glemt hvem som kjempet for dem, og hva slaget sto om.
3: Så det viktig å ha med seg at dette var jo på et tidspunkt hvor Norge ikke særlig grad var industrialisert, så det var ikke en moderne arbeiderbevegelse, men mange av de som var med var jo håndverkere som levde I avhengighetsforhold. En av dem var mureren Bernhard Hansen, som hadde organisert den første murerstreiken I Kristiania, sannsynligvis I 1838, og som hadde lest seg opp I Junkerens bibliotek og blitt overbevist sosialist og fagforeningsmann. Mange av de som var med I denne bevegelsen var jo husmenn, men det var også de som stod under husmennene, altså innerstene, de som bare kom inn og la seg med et ullpledd bort ved ildstedet om kvelden og måtte ut før husmannsfamilien sto opp. Så dette var, det var opplyste lærere og andre, ja, men det var også en folkebevegelse av noen av de fattigste I Norge. Og Arbeiderforeningens blad blir jo det første bladet I Norge hvor helt vanlige arbeidere kan uttrykke seg selv skriftlig, hvor sjømenn skriver om hvordan det blir behandlet av tyranniske kapteiner, om det elendig kosthold ombord, og hvor man liksom kan få tilgang til en type informasjon som du ikke hadde andre steder den gangen. Og så blir det en kulturbevegelse. De leser dikt, setter opp teaterstykker, lærer seg å lese og skrive, og så videre.
0: Men var kongen I Stockholms bekymring på å si kanskje forståelig også? Du har jo en tid da at det har vært voldelige revolusjoner I Europa der, og så sender jo da Trano dit dette forslaget som de avviser. Men på Lilletinget da, sommeren 1851, Mona, så vedtar de jo revolusjon. Ikke det en gavepakke å gi da? Nettopp til kongen da har han jo beviset da. Dette her kommer revolusjonen.
1: Ja, nei, her det, skjer det mange ting på det tidspunktet, så har jo på en måte myndighetene bytt opp til dans for lenge siden og blandet seg inn I foreningenes videre utvikling. Det jo det myndighetene oppnår, og som de fortsatt har på en måte klart å etablere, jo forestillingen om at disse foreningene var revolusjonære. Og det gjør de når, altså, ved å konstruere et vedtak om revolusjon I denne, på dette lille tinget. Altså på dette tidspunktet så har arbeiderforeningene eksistert I 2,5 år. De har hatt en helt altså eksponensiell vekst, så å si, det første halve året, og de har vist at de har vært fredelige, de har gått I fakkeltog, de har ropt hurra for gode fabrikkeiere, de har jobbet for avholds, ikke sant, saken, og for reformer, veldig forsiktige reformer.
0: Ikke noe vold?
1: De har absolutt vært helt imot vold, og grunnen til at de har vært det og hatt mange diskusjoner om dette og blitt beskyldt for, de har blitt beskyldt for opprørstendenser fra dag 1. Og grunnen til det at grunnloven har jo en paragraf 100, ytringsfrihetsparagrafen. Det lov å kritisere myndighetene, det lov å kritisere statsformen, det til og med lov å foreslå endringer i statsformen. Alt dette grunnlovsfestet. Det som ikke lov, det å foreslå grunnlovsendringer med ulovlige midler, altså vold. Og dette vet Markus Trane, og han så opptatt av hele veien å spesifisere og etablere disse foreningene som fredelige reformselskaper som skal be myndighetene pent om reformer. Fordi de ikke har. Og det gjør de blant annet ved denne petisjonen som de sender til kongen høsten 1850, eller sommeren 1850, og får svar høsten 1850, en konsekvent avvisning av alle disse 10 reformønskene, som ganske milde og beskjedne. Så da de kommer til Lilletinget i 1851, sommeren 1851, og disse foreningene har jobbet intenst og full av suksess, og de har også på en måte stilt til skamme på en måte denne oppfatningen om at vanlige folk hverken har interesse for politikk eller evne til å tenke politisk. Og det har de jo motbevist ved å bli 30.000, hvilket det samme antallet som hadde stemmere, så en skyggedemokrati nærmest, som åpenbarer seg som et monster for de som ønsker å se på disse som arbeidsmaure, da, først og fremst. Så når man kommer til 1851 og dette sentralmøtet, så foreningene i villrede, de desperate, og de har et representativt møte, slik at formennene fra de lokale møtene rundt omkring i landet møtes i Oslo, Kristiania. Og diskutere hva gjør vi nå. Skal vi ha en demonstrasjon, eller skal vi skrive en adresse til kongen, til Stortinget? Hva skal vi gjøre? Skal vi jobbe mot neste storting om 3 år? Ikke sant? Det lenge til. Hva gjør vi? Og det var ingen som mente at det ble vedtatt noen revolusjon på dette møtet. Inntil noen fikk den lure ideen og at man kunne lytte til noen av de mest rabiate medlemmene der og si, påstod ikke han at de vedtok revolusjon? Og så for å gjøre en lang historie kort, dette blir en måte å angripe foreningene på, og man setter en undersøkelseskommisjon, altså myndighetene oppretter en undersøkelseskommisjon med dømmende myndighet, som avhører hundrevis av medlemmer over en 1,5 års periode for å prøve å eske ut av dem ble det vedtatt revolusjon. For hvis det gjorde det, så kunne man si aha, dere ville omstyrte statsforfatningen med ulovlige midler.
0: Og så, dette ble jo da skjebnesvanger for Markus Trane. Han ble jo da buret inn i mange år, ikke sluppet ut engang, men til rettssaken pågår. Og så kommer rettssaken, han får en ganske stor stjerneadvokat på den tida også, som fører saken hans, men det hjelper ikke, han blir dømt. Men i etterkant, og så skal vi oppsummere den dommen, var det et justismord, eller hadde myndighetene en god sak her likevel?
2: Jeg synes at Mona skriver veldig godt om det i boka si, fordi det finnes jo noen referater fra når dommerne har trekt seg tilbake og diskutere det, og da de jo så fortvilet over at de har hverken gjort eller sagt noe som egentlig bryter med lovens bokstav, sånn at man kan tas på et konkret lovbrudd. Men sånn som jeg husker Mona Ringves beskrivelse, så sier jo han dommer Motsfeldt til slutt at vi kan dømme dem for foreningens virksomhet i det hele, altså at helheten i det man holdt på med er jo fordervelig, det er jo forbrytersk, det er jo straffbart, og det de hadde holdt på med var jo å organisere vanlige arbeidsfolk for sine demokratiske rettigheter og kreve begrensning i arbeidsdagens lengde, kreve en rett til saklig oppsigelse. De har krevd alt som i hylle som den norske modellen og demokratiet i dag, og det sett fra det liberale borgerskapet embedsmannsstaten var så fordervelig at det kunne straffes selv om det ikke var noe lovbrudd der. Og dermed så det jo et justismord etter lovens bokstav, sånn som jeg tolker.
3: Jeg tror man kan oppsummere med en setning fra forsvarsadvokaten Bernhard Dunker, som senere sa at de norske dommerne hadde gitt sin dom ikke over dem som ble dømt, men over dem som dømte. Det tror jeg en grei opp spekulasjoner.
0: Men Trane fikk jo til slutt da, en slags revansj da, når man ser til syvende og sist hvordan Norge I dag kontra hans sin tid. Og siste spørsmål til alle her. Av alle demokratiforkjempere I Norges historien, hvor skal man plassere Markus Trane?
2: Markus Trane den demokratiske frihetens pioner I Norge.
1: Ja, det var kort og konsist. Jeg vet jo egentlig ikke, det så mange som har stilt seg I spissen for en kamp for demokrati, sånn som Markus Trane gjorde? Jeg ser på en måte ikke at noen har tatt tak I demokratiets essens på den måten, og virkelig adressert de udemokratiske sidene ved sin egen tid, og forsøkt å endre dem på så mildt og reformatorisk vis, og for så å bli knust. Det jo en slags martyr vi snakker om. Da.
0: Jonas?
3: Jeg mener at Markus Trane spilte en veldig viktig rolle, men jeg tror også det en tendens I historieskrivning generelt å framheve enkeltpersoner på bekostning av de store bevegelsene de var en del av, og Fritz Jensen, en av de mange såkalte tranittene. Han var medlem av en av arbeiderforeningene, og han reagerte på at bevegelsen ble kalt tranittisk. Han sa at den tid må være forbi, da man betraktet agitasjonens tilhengere som en flokk bevisstløse mennesker, derav enkelte personer lot seg lede og bruke som viljeløse redskaper. Og det tror jeg ord Markus Trane ville slutte seg helt og fullt til.
0: Ja. Magnus Marsdal, Mona Ringjev, Jonas Bals, tusen takk for at dere tok dere tid til å komme hit og snakke om Markus Trane. Takk.

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter. Det 15 år siden terrorangrepet 22. juli i 2011 i dag. 77 mennesker bedrepte regjeringskvartalet og på Utøya, der Ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir. Nå klokken 16 starter minnemarkeringen på Utøya. Og på vei over med fergen sier statsminister Jonas Gahr Støre at det har vært viktig å ta Utøya tilbake etter terroren.
1: Utøya er jo tilbake igjen nå, ikke sant? Se på dette. Dette er jo et mye sterkere sted enn det var i 2011. Det er kommet nye bygg på toppen. Her er det ungdomsleire hvor det er igjen politikk og fotball og forelskelse og glede. Så vi har tatt det tilbake, og i dag markerte vi i regjeringskvartalet hvor nå over 2000 er tilbake på jobb. Der ble vi bomba ut i 15 år. Nå er vi tilbake, og det er sterkt for landet vårt.
0: Hele Norge ble berørt den 22. juli i 2011, og dagen markeres over hele landet. Kommunalminister Bjørnar Skjæran er på minnemarkering i Bodø.
2: Det var forferdelige dager å reise rundt i 6 begravelser i Nordland, og så fedre, mødre, besteforeldre, søsken som har mistet en av sine kjære og som måtte ta farvel på en sånn... på bakgrunn av en sånn forferdelig dag. Så det er en dag som betyr mye, og det er viktig at vi nå markerer 15-årsdagen på en fin og verdig måte, og jeg synes markeringen her i Bodø står seg veldig fint.
0: Du kan følge minnemarkeringen som er på Utøya akkurat nå på NRK 1 og på radio i NRK Nyheter. Så skal vi til storbrannen i Krokstadelva. En person har status som mistenkt i saken og har vært inne til avhør. Politiet kan ikke si noe om hva som er kommet fram i disse avhørene, det sier politifullmektig Nina Flatshus i en pressemelding. Kriminalteknikere har startet undersøkelser på brannstedet med bistand fra Kripos. Fram til nå har det vært for varmt og for farlig. Politiet sier de har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiet understreker at det er tidlig i etterforskningen, og at det foreløpig ikke er grunnlag for å si noe om den mistenkte vil bli siktet. Forsikringsselskapene har mottatt 480 skademeldinger i brannen i Krokstadelva. Hele 115 bygninger er trolig totalskadet. Det skriver Dagens Næringsliv, som har hentet inn tall fra forsikringsselskapene IF, Gjensidige, Storebrand, Trygg og Framtiden. Minst 10 boligeiere mangler forsikring om å få hjelp av NAV. Brannen i Krokstadelva regnes som den største i sitt slag i Norge på over 100 år, og 110 hus har brent til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen, og NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.
3: Dette er NRK P2. Sommerens serie her i Verdibørsen er om det tredje riket, tusenårsriket, som varte i 12 år.
4: Dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf die Not meistern. Deutschland, sieg ein!
3: 1. september 1939 holder Hitler denne talen i Riksdagen, hvor han kunngjør invasjonen av Polen. Cirka 2 uker senere så er offiser Wilhelm Hosenfeldt på vei til krigen. For andre gang, for han deltok også i Første verdenskrig. Men er dette likt første gang? Er dette som forrige gang, Anders?
5: Nei, det er store forskjeller på hvordan det som vi da etter hvert begynner å kalle andre verdenskrig og første verdenskrig oppleves av den tyske befolkningen. Og oppslutningen om krig i 1939, den er minimal, mens den er entusiastisk i 1914.
3: Og du skriver da om offiser Wilhelm Hosenfeldt i din bok Det tredje riket, som denne serien bygger på, Anders Kjøstvedt, og du er da historiker ved Oslo Met. Dagens episode har overskriften Angrep. Vi er altså i 1939, og det er da Hosenfeldt drar til krigen, men det er mer grå affære da i Tyskland enn første gangen da han dro til krigen, altså Første verdenskrig. Men hvordan er stemningen i Polen?
5: I Polen så er jo stemningen litt annerledes. Og det vi snakket om i forrige episode, det er jo at det er jo nå, høsten 1939, veldig uklart hva er det som kommer til å skje. Hvis Tyskland angriper Polen, hva gjør da de vestallierte Storbritannia og Frankrike. Det samme spørsmålet jo minst like viktig for Polen. For de vet jo det at de vil ikke kunne klare å forsvare seg mot Nazi-Tyskland. De avhengige av sine allierte. Og når Frankrike og Storbritannia erklærer krig mot Tyskland i 3. september 1939, så det jo jubelscener i Polen. Nå kommer jo denne her krigen til å ende godt. Vi vil nå kunne overvinne tyskerne med hjelp av våre allierte, tenker man i Polen.
3: Ja, Rosenfeldt dro altså midten av september, men allerede 4. september så besøker Hitler fronten. Hva det å si om dette angrepet på Polen, om tempo og motstanden da, som tyskerne møter?
5: Ja, så dette jo en del av 2. verdenskrig som litt ukjent i Norge. Det ofte noe vi kanskje bruker en setning eller to på i en lærebok eller i en historiebok. Og utfallet på en måte gitt på forhånd. Men samtidig så det en utrolig viktig del av selve krigen, for her legges det på en måte en del premisser som vi ser igjen resten av 2. verdenskrig også. For Polen sin del så velger de en forsvarsstrategi som veldig dårlig, med tanke sånn militærstrategisk. De forsvarer alle grensene sine, i stedet for å trekke seg tilbake til bak noen elver eller noen åser eller fjell som lettere å forsvare. Og det gjør de jo for å sende et signal til London og Paris om at vi forsvarer hver eneste tomme av dette landet. For å vise igjen at de en verdig alliert som verdt å komme til unnsetning som man har lovet. Så selve angrepet jo en suksess. Det går relativt greit for den tyske militærmakten, men de lider også nederlag flere steder. Den Polen en av verdens største militærmakter, men den jo teknologisk også da underlegen Nazi-Tyskland. Det som viktig, det jo at allerede de aller første dagene av krigen så ser vi at fortellingen om krigen kanskje minst like viktig som selve krigshandlingene. Mm. Også nazistene bruker utrolig mye tid, krefter og ressurser på å fortelle befolkningen en bestemt versjon av hva som foregår i Polen.
3: Og det vel også, denne fortellingen handler også om hvorfor de må angripe Polen?
5: Det er absolutt en del av det, for dette her presenteres jo som en forsvarskrig, ikke sant? Det jo i Tyskland så får man jo vite at det Polen som den aggressive part, at man bare forsvarer seg. Det jo sånn klassisk virkemiddel som vi ser igjen, det jo det Putin sa også i 2022 når han skulle angrepe Ukraina, at dette jo et forsvarskrig. Så det et velbrukt metode, men det nok også et uttrykk for at Hitler og naziledelsen vet at krigsentusiasmen i befolkningen veldig liten, så de må på en måte selge dette her som noe som nødvendig, som du blir tvunget inn i, og så må du også selge det som en krig hvor da de den rettferdige seierherren, og at de fullstendig overlegen fienden.
3: Ja, for det jo noen fortellinger som inne på nå, Anders Kjøstvedt, om dette med at polakkene, de møtte tyskerne med sabler og lanser, altså helt håpløst gammeldags. Men var det sånn?
5: Det en av de mest seiglivede mytene fra 2. verdenskrig jo nettopp at det polske kavalleriet rir inn i de tyske stridsvognene med trukne sabler. Og det jo en myte som nazistene selv har satt ut, og som vi da litt ganske god grad fortsatt tror på da, i det 21. århundre. Dette Josef Goebbels sine historiske myter. Det var trefninger hvor det polsk kavalleri, altså soldater som beveger seg til hest, som slåss mot tyske panservogner. Det skjer ganske mye i 2. verdenskrig. Også Wehrmacht, altså det tyske militæret, har kavalleriavdelinger. Disse soldatene slåss primært til fots, men de forflytter seg da stort sett til hest. Så dette bildet av at de bare blindt liksom stormer fram med trukne sabler, det er en myte. Og det en myte som skapt av nazistene for å gi det inntrykk av at Polen en nasjon som tilbakestående, som ikke fortjener en plass på Europakartet, og som også en slags forberedelse da, for de planene som Nazi-Tyskland har for den polske staten og den polske nasjonen.
3: Og som du fortalte, så ventet jo da polakkene på de allierte. Men det kom jo ikke noe angrep på Nazi-Tyskland fra de allierte, men en som handlet det var Stalin. 17. september krysser den røde med den polske grensa, men hvorfor det?
5: Dette jo en del av denne Molotov-Ribbentrop-pakten som vi snakket om forrige episode, den hemmelige delen av avtalen mellom Hitler og Stalin om å dele store deler av Sentral- og Østeuropa mellom seg. Det de venter jo i 14 dager da, sånn at ikke Sovjetunionen også skal bli rammet av den garantien som Storbritannia og Frankrike har gitt Polen. Altså strengt tatt så skulle Storbritannia og Frankrike også erklære krig mot Sovjetunionen, for de angriper også Polen. Men det gjør de jo ikke, men det en del av avtalen mellom disse to, og de deler Polen mellom seg. I den vestlige delen blir tysk okkupert, og den østlige sovjetisk.
3: Men hvordan dette angrepet fra en røde med? Altså, hvilken gruppe det som kanskje særlig blir utsatt nå?
5: Altså, det som vi ser i den tyske invasjonen jo at man raskt rammer sivilbefolkningen veldig målrettet, men det gjør man jo også under den sovjetiske invasjonen. Polen og Sovjetunionen jo to land, eller Polen og Russland også da, historisk sett, jo to land som ofte har vært i konflikt. De har også da slåss om de områdene som det østlige Polen nå utgjør i 1939, og i Moskva så man jo opptatt av at dette jo gammelt russisk land, dette burde tilhøre Sovjetunionen. Og det jo en stor russisk og særlig ukrainsk befolkning i de østpolske områdene. Så angrepene på sivilbefolkningen i Polen, på den sovjetiske siden, den blir jo kamuflert som en slags revolusjonært oppgjør, da, hvor da de fattige ukrainske bøndene gjør opprør mot sine polske landeier og landadelen. Og det jo sånn at de store jordegodsene eid av polsk adel, og det stort sett ukrainsktalende folk som jobber på det. Men det nok en skjønnskriving av det som egentlig en langt på vei en etnisk rensning av polakker. Og vi ser også det i selve Sovjetunionen, altså polske befolkning som bor der, som blir da deportert til det indre delen av Sovjetunionen med utbrytet av 2. verdenskrig.
3: Warszawa faller 28. september etter intens bombeangrep. Og i det hele tatt så det tyske angrepet på Polen ekstremt brutalt. Altså, hvorfor blir det så mye vold?
5: Det har mange årsaker, men det jo delvis forklart med den rasetenkningen i nazismen, ikke sant? De ser ned på den slaviske befolkningen generelt. Men kanskje særlig da polakker, for det jo mange hundre år vært en sånn inngrodd tanke i store deler av Tyskland, men særlig da i de nordlige og østlige delene av Tyskland, at polakker de er litt tilbakestående, de ikke så smarte, vi kan bruke de som sesongarbeidere til å plukke poteter, men bortsett fra det så kan de ikke settes inn noe særlig arbeid. Altså man ser veldig ned på sitt naboland, og mange jo forbitret over at den nye polske staten som ble opprettet etter 1. verdenskrig, delvis blir det da på tysk, eller tidlig tysk område. Ikke sant? Så det en del sånn revansjetanke, men det en djupt spor i tysk nasjonalisme å se ned på Polen og den polske befolkningen. Og det kommer jo til uttrykk her. Og så det jo sånn at i denne militære erobringen og okkupasjonen av Polen, så den tyske hæren veldig opptatt av dette med sivile fiender. Altså de redde for guerillasoldater, partisaner, de redde for sivile som skal ta til våpen og angripe de bakfra, drive med sånn småskalakrig. De veldig opptatt av dette før krigen kommer i gang. Og de opptatt av at det kan være vanskelig å skille da, mellom stridende og ikke stridende. Og når det klart, når disse nyutdannede rekruttene som aldri har vært i krig før kommer inn i Polen, og det som poda full både med den rasistiske tenkningen, men også den med grunnleggende antipolske holdningen, så leter de jo også da selvfølgelig etter disse potensielle sivile fiendene, og det også det de finner. Så det mye represalier og angrep mot sivile som en del av selve krigføringen.
3: Ja, du skriver om, når du sier represalier, du skriver om hvordan tyskerne hevner tap, eller angrep på egne da. Og det går jo da utover sivile, også barn, speidergutter og klasser og...
5: Ja, altså dette her starter jo det som vi ser gjennom hele 2. verdenskrig, at hvis det et attentat eller et angrep på en tysk soldat eller en tysk offiser, så gjengjeldes dette gjennom represalier. Gjerne forholdet 1-10, eller 1-50, eller etter hvert også 1-100. Og det starter man med i Polen med en eneste gang. Men så ligger det også med sånn grunnleggende tanke her om at den polske staten, den skal utslettes, og man tänker lite sån långsiktig här för en gångs skull så gör man också det I den ledelsen av naziregimen att man vill fjärna alla möjliga på något bärare av polsk nation, polsk kulturell identitet och så vidare så att de inte kan vara en slags opposition da, mot den tyska övermakten I de 10 år eller 100 år man ser för sig att man ska styra över detta område. Så alla som har ledande positioner I lokalsamfund Det jo gjerne prester, lensmann, advokater, leger, borgermestre og så videre, men også alle da som har noen form for militær trening for eksempel, skogvoktere, brandmenn, speidergutter, altså alt det som kan være mulige kilder til opprør, de blir I stor grad drept og massakrert I de første ukene og månedene av høsten 1939.
3: Og I Polen så lever det også da langt flere jøder enn I Tyskland. Hva betyr invasjon for dem?
5: For Polens jøder så invasjonen en eksistensiell trussel. Det helt åpenbart. På samme måte som naziregimet tenker at vi skal fjerne den polske nasjonen, så skal jo også da den jødiske befolkningen I Polen fjernes. Hva det betyr I praksis, det det ingen som vet. Og heller ikke ledelsen av naziregimet. Men at de ikke skal ha noen fremtid I det som da frem til nå har vært staten Polen, det helt åpenbart. Så de blir også offre for denne her voldsbruken. En liksom grunnleggende tanke I det tyske militæret at jøder, de ikke til å stole på, de guerillasoldater, de partisaner, de vil stikke deg I ryggen så fort de får muligheten til det. Så særlig da jødiske menn, mer eller mindre fritt vilt I de første invasjonsukene og blir samlet sammen og skutt og drept av både tyske militære, men også av andre avdelinger. Ellers så fører jo krigen til at man starter jo på dette som vi kjenner som ghettofiseringen, at man samler da den jødiske befolkningen I større eller mindre byer for å ha kontroll på det, delvis for å bruke de som slavearbeidere, men også for å kunne vite hvor de og ha liksom kontroll på dem, for man tenker at jødene farlige, vi må vite hvor de vi må konsentrere dem I byer.
3: Og nå ser vel også disse tyske soldatene, jøder som kanskje litt annerledes kledd og sånn enn vant til, altså som ser liksom mer jødiske ut, da, for å si det sånn.
5: Ja, og det klart, det jo I Polen de europeiske jødene bor. Det jo, og selvfølgelig en del andre land I Østeuropa også, så det antallet helt annerledes enn det disse tyske soldatene vant med hjemme fra Tyskland, og hvor da jødene har begynt å trekke seg tilbake ikke sant, som en reaksjon på de forfølgelsene de utsatt for I Tyskland. Og det jo en mye større andel av mer ortodoxe jøder, hasidiske jøder for eksempel, med sånn klassisk tradisjonell klesdrakt, liksom svart kaftan, krøller, I hvert fall på mennene, så det snakker kanskje jiddisch, hebraisk, ikke polsk eller tysk, ikke sant, som de vant med fra sitt eget hjemland, så de virker mye mer fremmede, og de ligner mer på disse antisemittiske karikaturene da, som de har blitt fora med hjemme I Tyskland.
3: Mm. Ja, Nazi-Tyskland har altså angrepet Polen da. Ja, har Hitler nå fått den krigen han ville ha?
5: Han har jo egentlig ikke det. Altså, Hitlers problem høsten 1939 jo at han jo alliert med det landet som han egentlig ønsker å erobre og bekjempe, altså Sovjetunionen. Og han I krig med de to landene som man kanskje hadde håpet å få en slags forståelse overfor, eller I hvert fall en slags sameksistens med, særlig da Storbritannia. Ikke sant? Man hadde jo sett for seg så langt som mulig at Storbritannia skulle holde seg utenfor krigen. Men man tok jo likevel den sjansen, så man valgte, eller Hitler valgte da å satse alt på et kort som han har gjort gjennom hele sin karriere, og har fått en krig som veldig krevende, og som hverken han eller de militære lederne egentlig har noen sånn særlig strategi for at de kan vinne. De frykter en militær konfrontasjon med Frankrike og Storbritannia, selv om de da har måttet sikre den østlige fronten og har ryggen fri med avtalen med Sovjetunionen, som også Sovjetunionen tjener på. Men det er en del bekymring høsten 1939, særlig da I den militære ledelsen.
3: Mm. Ja, vi snakket om fortellinger I sted, Anders, altså fortellinger om krigen og fortellinger som nazistene sprer da. Og en fortelling sier at nazistene var totalt overlegne. Var de det?
5: Hvis vi ser konkret på den militære konflikten med Polen, så kan vi si at de det. Det selv om det selvfølgelig har noe å si at Polen blir angrepet fra to kanter av to overveldende makter. Men hvis vi ser litt sånn større på det, og sammenligner med den britiske og den franske militære kapasiteten, så det jo absolutt ikke det. Men det jo også en fortelling fra 2. verdenskrig, og særlig disse første årene, 1939-1940, som har blitt gjenfortalt utrolig mange ganger, og også kanskje blitt brukt som en slags forklaring på hvorfor krigen utvikler seg sånn som den gjør. For det klart, det kommende angrepet og den raske seieren over Frankrike en stor overraskelse for veldig, veldig, veldig mange, egentlig for alle. Og denne fortellingen om at den tyske krigsmaskinen så moderne og har funnet nye taktikker og teknikker og strategier som gjør at de overlegne alle andre, den vokser jo fram da allerede i samtida.
3: Vi kan snakke litt om, om det som konkret skjer. Da. For høsten 1939 så skjer det en endring i tysk rustningsindustri. Ja, hva motiverer denne endringen?
5: Den jo motivert av den strategiske endringen som seieren over Polen og den krigen som har kommet krever. Det noe helt maktpåliggende for Nazi-Tyskland å ha andre type våpen, sånn at de også både på kort og lang sikt kan ramme en fiende som Storbritannia, som tross alt ligger på den andre siden av den engelske kanal. Så den militærindustrien i Tyskland fra med høsten 1939, den styres da i veldig stor grad mot flyproduksjon, hvor man da skal bygge, i planene i hvert fall, et helt enormt antall store, mellomstore bombefly som man kan bombe britiske byer.
3: Det noe man får denne, vet du hvordan man sier det, men U-88?
5: Junkers 88, Junker, ja. Det kledd som arbeidshesten blant bombeflyene i det tyske militæret, eller i Luftwaffe, som mellomdistanse bombefly, som kan fly til og fra Storbritannia uten problemer, og så ha ganske stor fart, sånn at det gjør at det kan komme unna en del forsvarsverker. Da. Men det jo igjen, så ser vi jo den grunnleggende utfordringene som finnes i Nazi-Tyskland, nemlig at planene og forhåpningene, de står ikke i stil til det som ressursgrunnlaget. Det en stor økning i produksjonen av fly. Man prøver å kopiere det man kaller amerikanske produksjonsmetoder, altså sånn samlebåndsmetoder som man vanligvis ikke har brukt før i tysk flyproduksjon. Det litt mer sånn håndverksbasert. Men om man øker det, om man bygger masse nye flyfabrikker, men man kommer aldri opp på de produksjonsnivåene som man ønsker, fordi man har rett og slett hverken arbeidskraft eller de naturressursene som trengs for å få til dette.
3: Men all den opprustningen og denne krigen, det må jo merkes i det tyske samfunnet nå.
5: Det merkes veldig godt, og det er jo viktig å si at også her det litt sånn tosidig bilde, da, som det ofte er. På den ene måte så jo den her opprustningen veldig populær, for den gir jo arbeidsplasser, og den gir ganske godt betalte stillinger. Det for å tiltrekke seg arbeidere inn i disse flyfabrikkene, så får man relativt høy lønn. Og de blir gjerne lagt til steder hvor det ikke så mye folk i Tyskland fra før, liksom midt inne i landet, altså såkalt Mitteldeutschland. Og det jo grunnen til det fordi det vanskelig å nå med bombefly fra andre steder, enten fra øst eller vest. Og her bygges det jo da opp enorme fabrikker i byer som ganske små, med en enorm tilstrømming av tilflyttere og arbeidskraft. Så det bygges jo boliger for disse. Man sørger for at det finnes fritidsaktiviteter, altså at man bygger nesten byer helt fra bunnen av. Og disse kjempepopulære å flytte til. Så det på en måte så styrker dette identifiseringen med regimet. Se hva vi skaffer til dere. Godt betalt jobb, sikker jobb, nytt hus, både til hele familien, vi gir jobb til kona di, vi bygger en ny skole for barna dine. Så den styrker den tilliten og samhørigheten. Men samtidig så merker jo befolkningen også de kravene som krigen stiller. Det vareknapphet på en del helt essensielle varer. Så selv om Polen plyndres for det som finnes av verdi og bringes tilbake til Tyskland, så merker jo også befolkningen kravene som stilles til. Det lange arbeidsdager, det lite ferie, lite fri.
3: Og ikke lov å klage vel?
5: Klaging farlig.
3: November 1939 så det et mislykket attentat mot Hitler. Hitler forlot lokalet med bomben, da, som den, hvor bomben var plassert, 13 minutter før denne bomben gikk av. Men dette må vel ha gjort noe med Hitler, og hvordan han ja, ser på seg selv?
5: Ja, dette jo et veldig kjent attentat, og det et veldig viktig attentat. Og det fortelles jo også at oppslutningen jo ikke fullstendig. Det jo noen som ønsker en annen kurs og tenker at vi må få slutt på krigen, og løsningen på det å ta livet av Hitler. Dette jo Georg Elser som gjennomfører dette attentatet, og det velkjent, og det godt beskrevet mange steder, og det det gode grunner til, for han gjør en så utrolig god jobb. Og det bare uflaks at han ikke lykkes. Men han samler jo sammen da, på over lang tid små biter av sprengstoff. Han jobber i en ammunisjonsfabrikk, og han lager da en bombe som tidsinnstilt, og som han da etter med å sette seg selv i fare også, klarer da å montere inn i en sånn bæresøyle der hvor Hitler skal holde en tale 9. november 1939. Og det bare tilfeldigheter som gjør at Hitler redder livet. Og det gjør noe med Hitler, fordi dette en person som har blitt forsøkt tatt livet av før. Ja, han overlever jo hver gang, og det på samme måte som det attentatet som han blir utsatt for da, helt på slutten av krigen i 1944, så styrker det hans egen tro på at han har en slags utvalgt posisjon. Han sendt til jorda med en sånn skjebnebestemt oppgave, nemlig å lede Tyskland til seier i den store krigen som han har fått i gang. Så for han så styrker det på en måte troen på at han ikke kan gjøre feil. Han litt sånn ufeilbarlig. Det liksom skjebnen som har reddet han da, fra denne

0: den forandrer litt den strategiske tenkningen I de ledende europeiske land. Det gjør jo Norden til en krigsskueplass. På den ene side, så hvis vi tar Tyskland først, så har du den påvirkningen at den sovjetiske invasjonen den går ganske dårlig. Langt dårligere enn alle hadde sett for seg. Så de blir nok styrket I troen på at Sovjetunionen, selv om det et stort og mektig land, så det en fiende som mulig å overvinne når det en gang kommer til det. Så her blir man sånn styrket I troen på den undervurderingen av Sovjetunionen som en militærmakt. Og det jo med god grunn, for det er svært dårlig det den røde armé presterer I Finland. For land som Frankrike, men særlig Storbritannia, så endrer det også tenkningen litt. Der det... blir han mer opptatt av Norden som et potensielt område hvor man kan også bekjempe da, totalitære diktaturer som både Nazi-Tyskland og Sovjetunionen. Det jo ledende britiske politikere som tar til ordet for at man skal hjelpe Finland, også militært, I landsette store andel soldater og militært utstyr I Nord-Norge og Nord-Sverige og slåss konkret mot Sovjetunionen på finsk jord. For da redde et demokrati som Finland mot denne totalitære diktaturet. Og det klart at dette gjør jo at land som Norge og Sverige blir mye mer interessante, og blir strategisk sett viktigere.
1: Men hvorfor beslutter så tyskerne å angripe Norge?
0: Ja, det jo et spørsmål som man har diskutert mye I Norge selvfølgelig. Dette jo en kjempeviktig del av Norges historie. Det nok et, kanskje ikke et sidespor I historien om 2. verdenskrig, men det jo viktigere for oss I Norge enn det for mange andre selvfølgelig. Men det Hitler og den strategiske ledelsen I Nazi-Tyskland, de ikke opptatt av Norden egentlig. Altså, de ser på det europeiske kontinentet som det helt klart viktigste. De som tenker litt annerledes, det jo ledelsen I den tyske marinen, for de ser på den lange norske kysten som en potensiell sted hvor de kan ha baser, som vil gjøre det lettere for de å ramme da særlig den britiske handelsflåten. Altså Tyskland mer eller mindre stengt inne I Østersjøen, og har jo noen havner mot Nordsjøen og sånne ting, men det ganske få. Så hvis de ser for seg at de får kontroll over den lange norske kysten, så kan det være et sted hvor de kan angripe britiske båter fra.
1: Og for å ta Norge, så må man gjennom Danmark. Hva forskjellen på angrepet på Norge og på Danmark?
0: Ja, den ganske stor, og det klart Norge ligger jo et godt stykke unna Tyskland, og på den andre siden av et hav. Så det å angripe Norge med en sånn overraskelsesangrep, hvor man da nødvendigvis må bruke en flåte for å flytte soldater, det en kjemperisikoprosjekt, og som ganske spektakulært angrep, som lykkes mer eller mindre akkurat som man har planlagt. Og det klart at det man redde for her at den britiske flåten skal kunne avskjære eller angripe den tyske invasjonsflåten. Og angripe Danmark jo en helt annen... Dans, det Danmark lite, det flatt, det ligger rett ved Tyskland, det har ingen som helst mulighet til å forsvare seg mot en tysk invasjon, sånn at den invasjonen var jo bare noen timer. Og man kan jo si at det en fornuftig beslutning fra den danske politiske og militære ledelsen å overgi seg raskt, fordi det vil være et unødvendig tap av menneskeliv. Da. Så invasjonen av Danmark den over på veldig kort tid. Det tar en lengre tid I Norge, men det har jo da først og fremst med geografiske forhold å høre.
1: Ja, men morgentimene 9. april 1940 så blir Oslo, Horten, Kristiansand, Egersund, Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik besatt. Det bare én hendelse som avviker fra planen, det ikke?
0: Ja, den godt kjent for lytterne, vil jeg tro. Altså, det jo senkningen av Blücher utenfor Drøbak I Oslofjorden morgentiden 9. april. Og den forpurrer jo de tyske planene noe, for de som var på dette skipet skulle jo da okkupere Oslo og arrestere den norske kongefamilien, regjering og så videre, I hvert fall forsøke på det. Nå blir jo også Oslo okkupert 9. april da, med tropper som flys inn til Fornebu. Lander pent og pyntlig på Fornebu flyplass. Og, men det klart, det er jo en ting som har vært utrolig viktig, ikke sant? Igjen, norsk nasjonalfølelse og historieskriving og sånne ting, men som i praksis ikke har så veldig stor betydning, men det gjør jo da at

0: kongefamilien for eksempel og den norske regjeringen kan unnslippe og kan lede da den norske motstandskampen fra eksil I London. Så for den norske befolkningen så har det jo betydning, men for andre verdenskrigsinngang så har det ingen betydning egentlig.
1: Men det kommer jo også hjelp til Norge, altså hva slags hjelp det?
0: Det jo, både brittiske og franske soldater blir jo landsatt I Norge utover våren 19, altså ute I april 1940, I et forsøk på å slå den tyske invasjonen tilbake igjen. Det jo landsatt et ganske lite antall tyske soldater I Norge, og det jo, igjen så jo mye av fortellingen her, ikke sant, at dette veteraner fra det polske felttoget med en teknologi og en militær hardware som overlegen den norske, og det det jo, men samtidig så jo ikke overmakten så overveldende, og både da franske og britiske militære ledelsen tenkte at her kan vi gjøre en forskjell. Her kan vi tilføre Hitler et nederlag I Norge. Så det ganske store forventninger til den der allierte kontingenten, da, som da landsettes da primært I Midt-Norge. Og når den mislykkes så spektakulært som den gjør, så får jo det ganske store politiske konsekvenser, særlig I Storbritannia.
1: Ja. Og disse troppene blir jo heller ikke så lenge I Norge, for ting skjer jo.
0: De blir ikke så lenge der, de trekkes ut igjen da med det tyske angrepet på Frankrike I 10. mai. Så det jo en del kamper I Norge, både med norske tropper selvfølgelig, men også da allierte. Det også en del polske soldater som blir en del av kampen mot Wehrmacht I Norge. Særlig rundt Narvik det jo harde kamper. Men når den allierte kontingenten trekkes ut, så det bare et tidsspørsmål før Norge blir nødt til å kapitulere.
1: Og det skjer 10. juni 1940. En spesiell ting ved Norge jo at her Vidkun Quisling. Hva hans rolle I angrepet på Norge, altså, og hvordan oppser han når det hele I gang?
0: Ja, Quislings rolle jo ganske komplisert og litt sånn mangesidig. Han jo da før jul til 1939 besøkt Berlin, fått audiens hos Hitler, møtte han flere ganger, og så møtte han marineledelsen I Nazi-Tyskland I et forsøk på å prøve å overtale Hitler til å okkupere Norge, eller han ville jo ikke brukt et ord som okkupere, da, men å kanskje frigjøre Norge gjennom militære midler, og sier jo også til Hitler at støtten til nazismen veldig stor, jeg leder et stort og velfungerende parti som vil kunne ta makten og samarbeide med Nazi-Tyskland. Og det jo veldig sannsynlig at det ganske lite man legger vekt på mot Quislings lovnader. Altså, Hitler kan jo ikke ha trodd på noe av det at tyskerne ville bli møtt som frigjørere når de kom til Norge. Det som kanskje mer utslagsgivende jo at man får jo nyss I at også britene har planer om å kanskje gjøre et eller annet I Norge for å hindre at Nazi-Tyskland skal komme dit. Og det særlig da marineledelsen som klarer å overtale Hitler om at det verdt å satse på, og et risikofullt angrep som det tross alt
1: Mm. Ja, 10. mai 1940 så angriper Nazi-Tyskland Frankrike. Og nå, dette litt kompleks, altså du får et stort og vanskelig spørsmål nå, Anders, men hvordan foregår dette angrepet? Vær så god.
0: Ja, dette jo på en måte en av mange vendepunkter I 2. verdenskrig. Som vi var litt inne på, så jo den militære ledelsen I Tyskland ganske bekymret høsten og vinteren 1939-1940. For Hitler insisterer jo på at man skal angripe Frankrike så fort man har mulighet til det, altså allerede høsten 1939. Grunnen til at han reiser så tidlig fra dette møtet I München I november jo at han skal skynde seg hjem til Berlin for å planlegge angrepet på Frankrike. Og det klart at den tyske militære ikke klart eller forberedt til et sånt angrep. Og vi ser jo her at det finnes da rester, kan du si, av om ikke motstand, så I hvert fall en slags strukturell makt som kan stå imot Hitler, fordi generalene klarer da å utsette dette angrepet og overtale Hitler om at det gale Mathias å gjøre dette på vinteren. Så angrepet kommer da I stedet I mai 1940, og dette jo den krigen som de militære lederne I Tyskland har fryktet. De redde for en gjentagelse av Første verdenskrig, hvor da samlet fransk, britisk, nederlandsk, belgisk militære skal kunne motstå en tysk angrep, og det har de gode grunner til. Så igjen da så satser jo det tyske militæret på et ekstremt risikoprosjekt, enda større enn å angripe Norge, mye større, ved å prøve å omgå de franske enorme forsvarsverkene som langs grensa mellom Frankrike og Tyskland, som blir bygget ut I mellomkrigstida, denne Maginot-linjen, som skal være en sånn mer eller mindre ugjennomtrengelig forsvarsverk. Så vet man jo at de allierte planene jo å rykke inn I Belgia, og møte da en tysk invasjon der, fordi de nødt til å omgå disse grensefestningene, altså at de gjør det samme som de gjorde under Første verdenskrig. Og britene og franskmennene, de jo helt sikre på at kommer det til en militær konfrontasjon her, så det bare en potensiell vinner, og det de selv. Så det man gjør I stedet jo da å satse alt på et kort, en slags joker, hvor da man beslutter seg for å sende store deler av den tyske hæren gjennom et sånn veldig vanskelig tilgjengelig område I Belgia, altså I Ardennes-skogen, og sender da store deler av sine panserstyrker gjennom denne skogen for å da kunne falle de franske og britiske og belgiske armene I ryggen når de da etter en 2-3 dagers tid I køkjøring kommer ut av denne skogen på den franske siden. Så det klart på en måte så kan man si at dette en sånn briljant nytenkning og en genial militær strategi, men samtidig så det også et uttrykk for at Tyskland her den underlegne part. Det bare de som usikre på at de kommer til å vinne på en måte en konvensjonell krig som kan finne på en sånn tanke og også prøve å gjennomføre den, fordi den så utrolig mye som kan gå feil. Nå går det jo bra for Nazi-Tyskland sin del, men det mye flaks, det mye tilfeldigheter, og hadde disse kolonnene da med lastebiler og panservogner blitt oppdaget, og man hadde angrepet de der de var med franske og britiske bombefly for eksempel, så hadde jo dette aldri lykkes, og 2. verdenskrig hadde vært ferdig på forsommeren 1940 med et totalt, eller I hvert fall veldig kraftig tysk nederlag. Det jo det man setter I potten her. Så de Storbritannia og Frankrike, de som de maktene som føler at vi har kontroll, dette kommer vi til å vinne, de vil jo aldri gå med på et sånt sjansespill, eller sette alt på ett kort, men det gjør Hitler, og det gjør Tyskland, og det fordi de trenger en vei til seier.
1: Og nettopp det at ingen trodde at Hitler skulle greie det, akkurat det også kanskje en forklaring på at det lykkes da, for å bruke et sånt ord.
0: Ja, altså dette man jo ikke forberedt på I det hele tatt. Det jo ingen som tenker seg at altså, det jo helt gale, Mathias, altså gjennomføre et sånt angrep. Det jo hundrevis, altså tusenvis av kilometer lange de køene, gjennom Luxemburg, gjennom Belgia og inn I Frankrike, og langt inn I Tyskland selvfølgelig. Dette går ikke an å holde skjult 100%, så franske rekognoseringsfly får jo øye på denne her, men man velger jo da å ikke sette inn nødvendige sånn, tiltak. Man liksom forberedt på at man tenker, ok, dette bare en avledningsmanøver, hovedangrepet kommer gjennom Belgia, for det det mest sannsynlige.
1: Det et salig kaos, skriver du.
0: Det et kaos, altså det de kjører jo dag og natt for å prøve å korte ned tiden, men det men så kan du tenke deg veistandarden da, I et litt sånn skogklett, lite urbant område av Belgia I 1940, altså det smale grusveier, det lastebilene bryter sammen, de går tomme for bensin, du kan ikke kjøre forbi de, det ikke plass til det, ikke sant, altså det lett å stoppe en sånn konvoi, men det gjøres ingen reelle forsøk på det.
1: Og som du sa, Anders Jøstvedt, så kjørte soldatene dag og natt, og de ruser seg på noe som blir kalt for Hermann Göringspille.
0: Ja, det et av soldatenes navn på dette, ja, som vi kjenner det som legemiddel pervitin. Og som et metamfetamin som selges over disk på vanlige apoteker I Tyskland. Det et tysk produsert produkt, og blir et veldig populært legemiddel, og på en måte litt sånn, kanskje ikke et hverdagsdop, men altså, du får kjøpt det ganske enkelt I Tyskland. Mange bruker det som et sånn oppkvikkende og stimulerende middel. Så det selges jo da som et helt ordinært kommersielt produkt. Den største kunden Wehrmacht kjøper inn 100.000-vis av piller som en forberedelse til angrepet på Frankrike. For man tenker det en måte å holde soldatene I gang på I flere døgn uten hvile og uten søvn. Og de knasker amfetamin for å holde seg våkne.
1: Og så det nå da at Frankrike får en ny statsminister. Han 84 år gammel og vil ha fred for enhver pris, eller?
0: Ja, altså det dette jo også et stort og komplekst tema, men det klart at krigsviljen I det franske samfunnet, den litt som I Tyskland, altså den ganske begrenset. Også her vil man for enhver pris unngå det som skjedde mellom 1914 og 1918. En enorme konsekvenser for det franske samfunnet. Så det jo en forsvarsvilje mot den tyske invasjonen, men det at den kommer på en måte som man ikke var forberedt på, og at det lykkes jo da denne omledningsmanøveren som gjør at den franske militære situasjonen ser veldig truende ut, veldig vanskelig ut allerede en 3-4-5 dager inn I det tyske felttoget, det gjør jo at det en del ledende franske politikere som begynner å tenke at dette verdt det? Skal vi gå igjennom det samme en gang til I et forsøk på å forsvare oss? Det ikke bedre å kanskje finne en løsning med Hitler og med Nazi-Tyskland? Og det klart at det jo det mange I det franske samfunnet som sympatiske overfor nazismen og som støtter da den antisemitismen som de står for og som kanskje ser at det ikke tyskerne, de nazistiske tyskerne som vår største fiende, det den indre fienden, ikke sant? Det kommunistene, det sosialistene, det jødene, det frimurerne, det de som våre indre fiender I vårt eget land, I vårt eget samfunn. Det de som vi må bekjempe. Så noen ser jo at det går an å kanskje samarbeide med tyskerne for å få til endringer internt I Frankrike. Så krigsviljen, forsvarsevnen jo ikke borte, men en del ledende politikere ser dette som en mulighet også til å få til endringer da, I sitt eget land.
1: Og for å nå målet sitt, så må Hitler presse britene ut av krigen. Det rett forstått? Altså, er det sånn Hitler tenker?
0: Ja, altså det allerede ganske tidlig i felttoget mot Frankrike, ikke sant, så begynner jo man å skjønne, særlig den franske militære og politiske ledelsen, at dette kommer ikke til å gå, denne krigen tapt. Det gjelder nå også å finne en best mulig løsning, ikke sant, og da det flere som begynner å tenke, skal vi løse dette I minnelighet I stedet for å prøve å forsvare enhver tomme av fransk jord? Det jo noe av den samme tankegangen I Storbritannia, også I Storbritannia så det jo folk som tenker at Hitler ikke den reelle fienden. Hitler kan være vår alliert. Hvorfor skal vi slåss mot nazistene I Tyskland når det kanskje andre? For eksempel kommunistiske Sovjetunionen en mye større trussel. Så det jo også krefter I Storbritannia som gir uttrykk for at okay, vi må nå forhandle fram en fred. Frankrike tapt. Frankrike vil etter hvert bli okkupert av hele Nazi-Tyskland. Da det bare oss igjen, tenker mange briter. Da må vi på en måte søke en fredsslutning. Vi må finne en annen løsning på dette. Så, og det jo noe som Hitler også ønsker seg. Altså, han har jo ikke en særlig reelle planer for en nedkjemping av Storbritannia. Og det klart ser vi på det europeiske kartet, så ser jo England, Skottland, Wales, Irland, britiske øyer veldig lite ut sammenlignet med det europeiske kontinentet, da, som nå I stor grad under tysk kontroll. Men det klart, Tyskland ikke krig bare med Storbritannia, men med hele det britiske imperiet og de enorme ressursene de kan trekke på globalt. Så for Hitler sin del så det helt nødvendig å få til en eller annen avtale eller avslutning av krigen med Storbritannia, sånn at de kan konsentrere seg om det som deres egentlige mål, altså et angrep lenger østover mot Sovjetunionen. Og det jo når det ikke skjer, altså når det når britiske politikere på en måte avfeier alle forsøk på å få til en fredsslutning med Storbritannia, at de må finne andre militære løsninger for å prøve å tvinge Storbritannia I kne.
1: Og slaget om Storbritannia, det blir en luftkrig, og denne krigen var Nazi-Tyskland helt sikker på at de kom til å vinne, skriver du, Anders Kjøstvedt, og de var så sikre at Göring, ja, han allerede mens flyene tok av fra flyplassen I Nord-Frankrike, så ble det snekret tribuner ved Brandenburger Tor, som skulle omkranse seiersparaden I Berlin, men disse ble ikke tatt I bruk, for selv om London ble bombet kraftig I oktober 1940, ja, da ble det bombet ved eneste natt, skriver du, så greide altså ikke tyskerne å vinne denne luftkrigen. Men det trodde man jo.
0: Ja, særlig Hermann Göring og Luftwaffe, da, det tyske flyvåpnet, jo helt sikre på at dette skal de vinne. De skal kunne tvinge Storbritannia til en fredsavtale, eller til en avslutning av krigen. Og det jo symptomatisk for hvordan slaget om Storbritannia, eller Battle of Britain, faktisk utvikler seg, fordi tyskerne tror hele tiden at de skal vinne. Mens britene tror egentlig stort sett det motsatte, at dette noe som de faktisk kan komme på å tape. Og det gjør jo noe med hvordan de jobber for å endre dette. Det noe med den enorme økningen i produksjonen av fly og radarstasjoner i den britiske industrien, men også da den der følelsen av at dette en eksistensiell trussel som vi nødt til å mobilisere hele samfunnet imot, altså på den britiske siden. Og mens på tysk side så det litt mer en sånn, skal vi si, litt mer sånn nonchalant eller skjødesløs strategi, altså fordi dette man helt sikker på å vinne uansett, og det sier jo litt om hvordan man tenker da i deler av det tyske militæret, ikke alle som vi har sett, ikke sant? Mange også bekymret og frykter jo invasjonen av Frankrike for eksempel, men man velger kanskje en del sånn angrepsmål som ikke strengt tatt nødvendige, altså, som litt sånn irrasjonelle. Man bomber en del sånn turistbyer langs den britiske kanalkysten og sånne ting, bare for å ødelegge sånn gamle, fine britiske byer, og som ikke har noen militærverdi, men som der liksom bare for å gjøre det. Og vi ser jo også at Luftwaffe skifter taktikk liksom innimellom, og tanken jo etter hvert at man skal bombe da den britiske befolkningen til underkastelse gjennom terrorbombing av sivile, særlig da mot London, ikke sant? Den blitzen mot London, som delvis rammer da verftene og flyfabrikkene og all industrien i London, men som også rammer sivilbefolkningen bevisst, altså man bomber boligområdet, særlig der arbeiderbefolkningen i Øst-London. Og det gjør man jo for at man tenker at man skal knekke moralen gjennom bombing, og det har vi jo sett mange eksempler på i historien, ofte har helt motsatt effekt, at man heller da slutter opp om myndigheter og om landet sitt og om nasjonen sin mot den ytre fienden. Så den tyske måte, gjennomføringen, kan vi si, av slaget om Storbritannia, den ganske slett.
1: Og de har jo ikke så dyktige fly som det England eller Storbritannia har heller, altså det en forskjell der. Ja. De var jo sterkere enn man trodde Storbritannia.
0: Ja, det, så den teknologiske edgen jo helt klart på den britiske siden. De har også flere piloter, bedre trente piloter, og dess lenger som tiden går, og den luftkrigen fortsetter, dess større tipper, på en måte kan vi si, balansen da, i britisk favør. Så dette er også litt det motsatte av den fortellingen som vi ofte får fortalt, ikke sant? Det disse Churchill-sitatene om disse få som står imot denne enorme tyske overmakten og sånne ting. Men det er klart, i 1940 så kan man jo til en viss grad forstå at Tyskland framsto som en sånn uovervinnelig seiersmaskin som ingen kunne stå imot. Men når vi nå i ettertid liksom har litt oversikt over hva var faktisk produksjonstallene, hvor mange piloter hadde man i Luftwaffe, hvor mange fly ble skutt ned per uke og sånne ting, så det viktig at vi også korrigerer litt av disse myteskapningen. Dette var også en del av 2. verdenskrig som Tyskland egentlig ikke hadde noen forutsetning for å kunne vinne.
1: Hvordan er det så i Europa sommeren 1940? Altså, hvilke land det Nazi-Tyskland kontrollerer, og hvem velvillig innstilt? For det fanns jo land som var det også.
0: Ja, så ut på sommeren 1940 så jo store deler av Europakartet enten okkupert eller kontrollert av Nazi-Tyskland, eller det land som velvillig innstilt. Altså, i Spania for eksempel så sitter det jo Franco ved makten, som ikke på noen måte yter noen støtte til Hitler, men som leder jo et fascistisk regime, og vi ser jo også i Balkan, Sør-Europa, så det jo land som enten alliert med Nazi-Tyskland, som Mussolinis Italia, eller det land som Romania, Jugoslavia, Bulgaria, Hellas, som da mer eller mindre økonomisk avhengig av det tyske riket, og som knytter seg til de, og som tenker at hvis vi samarbeider så mye vi kan med Nazi-Tyskland, så det en måte vi kan forhindre å bli dratt inn i krigen på.
1: Og så blir de erobrede områdene behandlet veldig ulikt. Altså, hva slags forskjell er det?
0: Ja, det en grunnleggende forskjell, kan vi si, I den tyske okkupasjonen av Nord- og Vesteuropa og Østeuropa. Den mye mer brutal I Østeuropa, og da særlig da I Polen, som det, den delen av Østeuropa som per nå, da, sommeren 1940, under tysk okkupasjon. Og det mye mer forsøk på samarbeid med næringsliv I Nederland, Belgia, Frankrike, Danmark, Norge. Både fordi man ser på befolkningen I disse landene som litt mer sånn rasemessig verdifulle. Det jo det ene, det litt sånn rasistisk tenkning I dette, men også fordi det gir mening. Altså den en velfungerende byråkrati, velfungerende samfunn I Vesteuropa med en moderne industri. Det mye mer rasjonelt å samarbeide med dette næringslivet og få de til å produsere for den tyske krigsmakten gjennom at de kan få profitt gjennom det, enn det på en måte beslaglegge denne industrien, flytte den til Tyskland eller på en måte ta full kontroll over den. Så det gjør de ikke noen steder. Og vi ser at I hele Vesteuropa, Nordeuropa, så det en stor vilje og engasjement for å samarbeide da med tyske okkupasjonsmyndigheter for å endre produksjonen I tysk favør. I Østeuropa det jo litt annerledes, der det jo også den rasetenkningen en forklaring på dette, men det jo ikke den eneste. Og Polen, den polske staten og det polske samfunnet bryter jo mer eller mindre sammen I løpet av høsten og vinteren 1939-40, helt altså knust av de to totalitære maktene I Europa. Så her gir det også en slags mer, det mer rasjonalitet å flytte noe av innsatsfaktorene herfra I industrien, altså råvarene, arbeidskraften, til Tyskland, og heller utnytte det I industrien der. Og det jo det som skjer da med mange polske sivile, for eksempel. De blir tvangsflyttet til Tyskland og brukt som slavearbeidere I den tyske krigsøkonomien.
1: Og spesielt ille det da I Polen. Altså det går fra vondt til verre, og en orge av vold skyller over Polen september 1939, skriver du. For dette mer enn en krig om land. Ja, hva dette, og hvordan foregår det? Altså du skriver også om egne avdelinger som massakrerte sivile, blant annet.
0: Mm. Dette har jo sammenheng med de planene som Nazi-Tyskland har for Polen, da, særlig da de vestlige delene av Polen. Det da områder som skal germaniseres, som man kaller det. Altså det, den ikke-germanske befolkningen skal fordrives fra disse områdene. Det jo da primært den polske befolkningen, men også da de jødene som bor I dette området. Og så skal de bosettes da av tysktalende eller tyske bosettere. Det jo en tysk minoritet I det vestlige Polen. Ikke sant? Dette jo områder som også tidligere har vært tysk kontrollert. De utgjør kanskje sånn 5-6 opp mot 10% I noen områder. Men målet jo at dette skal bli områder som skal bli helt germanifisert, altså at det skal bli tyske. Noen av de blir også måtte innlemmet I det tyske riket sånn helt offisielt. Så man tvangsforflytter sivilbefolkningen, ikke absolutt alle, men veldig, veldig mange, får gjerne et par timer på å pakke sammen alt det de har eller I hvert fall det de kan få med seg blir kjørt til kanskje den nærmeste jernbanestasjon og satt på et tog og sendt østover inn da I andre deler av det okkuperte Polen det skjer også da I stor grad med den jødiske befolkningen men vi ser også, som vi var litt sånn inne på I starten av episoden, at denne da det å fjerne den polske befolkningen fjerne store deler av den jødiske befolkningen I Polen, også da gjennomføres gjennom massedrap Og titusenvis, hundretusenvis av polske sivile, både jødiske og ikke-jødiske, blir skutt og drept I store aksjoner høsten, vinteren 1939-1940. Det delvis ordinære soldater som gjør dette, men det også, som du var inne på, spesialavdelinger som sendt til Polen med et formål for øye, det å drepe flest mulig sivile.
1: Og du skriver om hvordan tyske soldater, og det Wehrmacht-soldater, oppsøker en masseskyting, og etterpå så sendes snapsens rundt, og det kvinner og barn som skal dø da. Hva slags hendelse dette?
0: Ja, dette en av veldig, veldig mange massakrer på sivilbefolkning I det okkuperte Polen, I det tidsrommet her. Og jeg har jo valgt den fordi den representativ. Den en relativt liten hendelse, så I hermetegn, det noen... Det noen titals mennesker som blir skutt og drept, kastet I en massegrav. Og det jo en helt grusom hendelse selvfølgelig, men det jo, det skjer daglig I det okkuperte Polen. Det som grunnen til at den et godt eksempel, som jeg trekker fram I boka, jo at den foregår I full offentlighet. Dette ikke en hemmelighet. Ryktene går jo selvfølgelig om at det skal skje et eller annet. Så dette en populær hendelse å bevitne. Folk reiser til, det også lokalbefolkning som kommer for å kikke på. Det også ganske populært å kanskje spørre om man kan få skyte en jøde eller to, få låne et gevær, og være med på selve henrettelsen. Og dette også et mønster da, som etablerer seg veldig tidlig I krigen, som etablerer seg I Polen, og som vi ser også utover I 2. Verdenskrig, når Wehrmacht også massakrerer sivile på Balkan for eksempel, eller også da I Sovjetunionen etter angrepet på det.
1: Livet I gettoene, vi snakket jo om gettoene helt I starten her, Anders, altså at man satt, jødene måtte bo I gettoer, og det selvfølgelig et veldig ekstremt liv, trangt, uten kloakk, uten vann, høy småbarnsdødelighet, og dette det jo nazistene som har påført dem, da, denne lidelsen. Men når Goebbels besøker en getto, så ser han noe annet og får en idé.
0: Ja, Goebbels jo en av de som har laget mange av disse fortellingene vi har vært inne på nå. Og når han ser lidelsene som jødene lever under I gettoene som de tvunget inn I, så tenker jeg at dette kan vi utnytte I vår propaganda. Så det da flere nazistiske propagandafilmer, så antisemittiske propagandafilmer, som tatt opp I gettoer, særlig da I gettoen I Łódź, I da helt vest I Polen. Og Goebbels idé jo å vise da under hvilke forferdelige forhold den jødiske befolkningen lever, som da selvfølgelig nazistene har satt I, men vi bruker det som et bevis da, I hermetegn for å vise den tyske befolkningen hvor håpløst disse menneskene lever.
1: Men hvordan tenker nazistene om jødene nå, og hva slags planer finnes?
0: Nå det ingen konkrete planer om hva som skal skje med den jødiske befolkningen, annet enn at de helst skal da forflyttes lengre østover. Så man sender de til da de østligste områdene av Polen, altså det såkalte generalguvernementet, som da nazistene har kontroll over. Og hva som skal skje med de der, eller I gettoene, det finnes det ingen konkrete planer om. Og her ikke nazistene enige med seg selv. Noen vil bruke de som slavearbeidere og sette de I arbeid for å produsere for Wehrmacht, lage soldatstøvler, uniformer for eksempel. Da må de også holdes I live. Da må de ha mat å spise, ikke sant? De må ha noe, de må ha et sted å bo. Men andre tenker at disse menneskene her, de fortjener ikke at vi støtter opp under de. Det best om de bare sulter ihjel. Så her det litt sånn ulike strategier, ulike steder. Men grunntanken I hvert fall helt tydelig. Disse menneskene står bakerst I køen når det kommer til å bli knapphet om grunnleggende ressurser som mat.
1: Dette var del 8 I serien om det tredje riket med deg, Anders Kjøstvedt. Alle episodene finner du I appen NRK Radio. Det var alt fra Verdibørsen I dag. Takk for følge CV2, teknisk ansvarlig Emma LaRosa og jeg, Åse-Kathrine Myrtveit.

0: Klokken 17. Her NRK Nyheter. Jens Stoltenberg sier det fint å være her. Han på Utøya på minnemarkeringen for 22. juli som foregår nå. Jens Stoltenberg var statsminister for 15 år siden da terroren rammet regjeringskvartalet og AUF sommerleir på Utøya. Han synes det både og hvordan samfunnet vårt har utviklet seg siden da.
1: Både og. Vi ser mye kjærlighet, vi ser mye fellesskap, og det så vi også denne sommeren med fotball, hvordan Norge kan stå sammen på noe helt annet, nemlig idrett. Og jeg tror mange har blitt mer bevisst viktigheten av å slåss for et samfunn der politikere, engasjerte mennesker kan si og mene hva de vil, men også der journalister kan drive fri og uavhengig journalistikk. Det er friheten. Men det er også hat der ute, det er trussel mot den friheten, så det begge deler som fortsatt med oss.
0: Umistelige liv gikk tapt, det sier Tonje Brenna som på minnemarkeringen på Utøya. Der har Jonas Gahr Støre nettopp holdt tale. I dag Tonje Brenna parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet. I 22. juli 2011 så var hun generalsekretær i Ungdomspartiet AUF og på sommerleir på Utøya. Hun tror at mange blitt skremt fra å delta i samfunnet etter terroren 22. juli.
2: Det tror jeg gjaldt både unge folk som var her og overlevde, men også unge folk som ikke var her, og som kanskje kunne tenke seg å bli engasjert. Det gikk tapt folk som i dag ville vært kommunestyrerepresentanter, ordførere, statsråder, aktivt med i styr og stell, men ikke minst så gikk det jo tapt sønner, døtre, fremtidige foreldre som skulle vokse opp og kanskje få egne barn, så både gikk det tapt 77 umistelige liv, mennesker som aldri kommer tilbake, men jeg tror også vi som ble voksne med dette fikk et annet alvor til det det betyr å engasjere seg.
0: 77 mennesker ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya der Ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir, og klokken 16 så startet en minnemarkering på Utøya. Den kan du se på NRK 1 og på NRK.no og høre på NRK Nyheter. Så skal det handle om trafikk, for utrykningspolitiet bekymret etter flere dødelige motorsykkelulykker i juli. 16 personer har mistet liv i trafikken så langt i juli, hvorav 8 på motorsykkel. Senest i dag omkom en mann i 20-årene i en motorsykkelulykke på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger. Det for mange, det en tragedie, sier UP-sjefen Roar Skjelbreid til VG. Han oppfordrer til å kjøre etter egne ferdigheter og advarer mot høy hastighet. Han sier videre at UP vil trappe opp kontrollene og fokusere på ruskjøring og teknisk tilstand på kjøretøy. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.
3: Dette sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Fredag 22. juli 2011 gikk det rundt 2 timer fra en 1000 kilos bombe detonert i hjertet av Oslo til en tungt bevæpnet høyreekstremist forkledd som politimann kom på AUF sin sommerleir på Utøya. På denne sommerleiren var det 2 ting som gjaldt. Politisk debatt og sommerflørting på sene kvelder langs kjærlighetsstien. Her var det den største selvfølgen i verden å se 2 gutter holde hverandre i handa, eller en barnevernsjente fra nord som ble holdt rundt av en rikmannssønn fra Oslos vestkant. Her kunne arbeiderklasseungdommer utfordre makta og få stående applaus for sine innlegg om antirasisme eller nødhjelp til verdens fattigste. Jeg satt i kafébygget og hadde utsikt til stien som leder opp til teltplassen. I sidesynet gjennom vinduene så jeg det som kunne minne om en politimann kom på plassen foran kiosken. Han holdt noe i handa som han pekte mot 2 eldre gutter som gikk han i møte. Så smalt det. Det er skudd, ropte jeg. Fra det øyeblikket var det som om alt gikk i sakte film. Jeg følte jeg kunne høre alt så godt. Jeg veide hvert skritt jeg tok. Og øynene mine speida etter steder jeg kunne gjemme meg eller springe. I kaoset som oppsto, så jeg ei jente som ramla på gulvet. Jeg sto midt i lillesalen på Utøya, og utafor så hørte jeg skarpe smell. De kom nærmere og nærmere. Jeg tenkte på nyhetssaker jeg hadde sett om mennesker som var blitt trampa i hjel under fotballkamper og musikkfestivaler, og at ingen måtte bli liggende. Jeg og en til hjalp jenta opp på fotene. Lillesalen var så full, så jeg sprang gjennom døra til naborommet Storsalen. Der kunne jeg enten ta til høyre mot vinduene eller til venstre der det var 2 dører ut. Jeg tenkte på gisselaksjonen på barneskole nr. 1 i Bestland, en av de største nyhetssakene fra barndommen min. Der ble unger skutt i ryggen mens de forsøkte å springe vekk fra gisseltakerne. Jeg tenkte at jeg er tryggest om jeg ikke utgjør noen fare mot den eller dem som skyter, derfor så satte jeg meg ned inntil veggen, til venstre for døra som skilte de 2 møterommene. På andre sida av rommet satt en stor gjeng med ungdommer. Jeg rakk ikke å tenke det da, men i ettertid så har jeg tenkt mye på hvordan de måtte krysse hele rommet dersom de skulle springe ut. Så begynte det å smelle i lillesalen, og jeg sprang ut av kafébygget som en av de siste som forlot det i live. I sokkelesten sprang jeg så fort jeg kunne vekk fra bygningene og lydene. Jeg sprang mot vannet, gjennom krattskog og ned en bratt bakke på nordsida av øya. Bakken var bløt og torna kvister og busker, piska og stakk mot huden. Den timen som skulle komme, så befant jeg meg i en gruppe med 4 eller 5 andre AUF-ere. Vi sto i vannkanten og vurderte om vi skulle svømme. Bak oss hadde vi hørt og sett folk bli skutt i lang tid. Til høyre for oss i vannkanten sto det en stor gruppe ungdommer ved det som het Bolsjevika og Stoltenberget. Til venstre for oss så vi en annen stor gruppe som sto ved det som var pumpehuset. På rundt 100 meters avstand så vi en politimann gå mot ungdommene som sto på Stoltenberget. Så begynte skytinga igjen. Jeg mista gjengen jeg hadde vært en del av, men møtte raskt en ny gruppe. I en liten sprekk i fjellet var det kanskje plass til noen av oss, men den hadde ikke plass til alle de 7 som jeg nå sto sammen med. En sørtrønder med kraftig beinbygging som het Audun tok ansvar. Han hadde naturlig autoritet og så på meg og sa med sin myndige stemme, Gaute, du er yngst, så du legger deg innerst. Jeg legger meg ytterst, så kommer det noen, vil de drepe meg først. Den ettermiddagen, da terroristen først skjøt folk på avstand for deretter å sette et ekstra skudd i hodet på ofrene for å sikre seg at de var døde, så jeg på Audun som en voksen mann som kunne passe på oss som var yngre. Han tok ansvaret og ville beskytte oss. I sin tyngste time så var han villig til å ofre sitt eget liv for oss andre. Jeg var 16 år og så på han som voksen.
men først I dag så forstår jeg hvor ung han faktisk var. Han fylte 20 år det året.

Det året jeg gikk I 9. klassen, så meldte jeg meg inn I AUF. I romjula året før hadde den mektige israelske hæren drept mer enn 2000 mennesker på Gaza, og jeg kjente på et flammende engasjement mot uretten som utspilte seg I Midtøsten. Et års tid senere så hadde jeg gått fra å skrive engasjert på Facebook til å melde meg inn I Norges største politiske ungdomsorganisasjon. Mitt første møte med AUF, det var på sommerleiren på Utøya I 2010. På Utøya så var det fritt fram for ungdommene som styrte leiren. Det var politiske debatter, speeddating, konserter og nattkafé. Sammen med de andre nordtrønderne badet jeg I den kalde Tyrifjorden og fikk juling på fotballbanen. Det var besøk av utenriksministeren, statsministeren og bergensrapperen Lars Vaular. Jeg fikk venner fra Rogaland, Oppland og Finnmark, og så ble jeg forelsket I eldre jenter fra Oslo, sånn som man bare kan bli en sen sommernatt ved fjorden I sine første ungdomsår. Jeg følte meg heim på Utøya. Da båten dro derifra siste dag I 2010, så var jeg allerede I gang med å telle ned til neste år. Det var knapt en bekjent heim på Levanger jeg ikke spurte om å bli med. Og innsalget mitt fungerte. Fra første leir til neste I 2011, så var reisefølget fra Nord-Trøndelag tredoblet. Jeg hadde rukket å bli leder for fylkeslaget, og på tidlig sommeren 2011 var det klart at vi var 6 kompiser fra samme klasse som skulle dra I lag. I et akkurat passe stort telt sov jeg, Alexander og Emil I lag. Alexander var den smarteste av oss. Han var også egentlig høyremann. Emil var uten tvil den snilleste. Han hadde ingen uvenner. Tvert imot så var han en som folk samlet seg rundt. Som vi andre syntes det var stas å få bli med hjem. Som kunne ha en litt fandenivoldsk humor, men som også hadde et veldig stort hjerte for dem som hadde minst I Levanger-samfunnet, eller for sine små søstre. På skoleavslutninga I 10. Ble jeg flau når mamma sa høyt at Emil kom til å bli sosialminister. Hjem på Levanger så gamet vi, smugdrakk vi heimbrent, og planla fremtida I lag. Alle vi tre hadde fått plass på medielinja til høsten, og nå vi samlet på politisk sommerleir med mange hundre andre. 2 meter unna lå de 3 andre kompisene våre fra Levanger. Det var I ferd med å bli lyst igjen da vi la oss I teltene natta til 22. juli. Årets musikalske headliner var punkrockebandet Datarock, som hadde ganske lett gjenkjennelige røde overroller. Vi var en stor gjeng med både trøndere og andre som rista med haugene til låter som Fa Fa Fa og Computer Camp Love. Etter at konserten hadde tatt slutt, så bøtta vi nedpå med godteri, energidrikk og mikrobølgeovnpizza fra kiosken. Det var et varmt, rødgult lys over øya. Og I det vi krøyp inn gjennom teltåpningen, snakka vi I munnen på hverandre. Om jenta, om å ha kjærest, om en dag å flytte for seg selv, og nærme seg voksenlivet. Det var en magisk stemning av vennskap, ungdomstid og fremtid som lå over oss der torsdagsnatta glei over I fredagsmorgen. Neste gang jeg la meg for å sove, var mer enn hver 8. deltaker på sommerleiren skutt og drept. På Sundvolden Hotell hang det provisoriske lister med dem som hadde kommet seg I trygghet, dem som var på sykehus og dem som var savnet. Emil, han som var vennegjengens midtpunkt, han som var både den raskeste til å springe og den med best humor, var ikke mer. Et lite kvarter før gjerningsmannen ble pågrepet, ble han skutt ved pumpehuset. Jeg sto på en liten høyde rundt 50 meter unna, men jeg så ikke han I kaoset der 14 ungdommer ble henrettet. Jeg endte opp med å svømme ut I fjorden og bli hentet opp av heltemodige båtfolk. Det finnes ikke ord I verden for å beskrive hvor mye jeg skulle ønske at Emil var en av dem som ble reddet den dagen. Det ble han ikke.

Noen måneder etter at jeg hadde sprunget for livet, etter at Emil og 68 andre ble drept på Utøya, så var jeg på bygdefest. Vi var I et typisk norsk middelklasseheim. Et ok golfslag fra E6-en Bjarne Brøndbo synger om I sangen. Lyset var dempet, og I all rommene I huset så yra det av fulle ungdommer I videregående alder. Jeg tror kanskje det var første gangen I livet jeg var taus. Jeg hadde ikke noe å si til alle mine jevnaldrende som bøtta nedpå med rusbrus I glassflaska, og fant en eksotikkflaska med halvt om halvt med sprit og blandevann. Jeg satt I et hjørne og så at den mest berykta bølla fra oppveksten min kom inn på festen. Han hadde enten banka, eller trua med å banke alle vennene mine. Han var en alle var redd for, og han hadde særlig hatt et horn I sida til meg. I etterpåklokskapens lys så var kanskje ikke det så rart, ettersom min fremste egenskap I ungdomstida var å være tøff I kjeften. Jeg satt I en grå lenestol og drakk fra en lunken ølboks. Gulvet var klissått etter at man hadde søla tyrkisk pepper og heimbrent på det. Mange av ungdommene på festen hadde ikke jeg snakket med siden av sommerferien. Flere kom bort og skårte ølen sin mot min, med triste øyne, men samtidig med et oppmuntrende smil. På mange måter så føltes det som akkurat den omsorgen jeg trengte. For noen måneder siden var vi bekymringsfri. Den gangen drakk vi oss full I fjæresteinene og var ubekymret ungdomsskoleelever som hadde som største bekymring hvordan vi skulle komme oss hjem fra det jeg I hvert fall helt sikkert kalte en rolig kompiskveld med FIFA. Jeg tenkte på hvor jeg skulle gjemme alkoholrestene om det ble igjen noe når festen var ferdig. Hvordan jeg skulle holde meg unna bølla som alltid kom for å lage kvalm. Nå satt jeg I en lenestol og stirret tomt ut I lufta. Han som alltid hadde trua med å banke oss, og som hadde frykta hele oppveksten, kom inn I rommet og så imot meg der jeg satt tilbakelent I stolen. Jeg hadde visst fra jeg for heimant at hvis noen ville lage bråk, så var jeg uredd. Ingen av de 17 år gamle bråkmakerne I Levanger kunne måle seg mot det å flykte fra en høyreekstremist som skjøt barn og unge. Sist jeg og Bølla traff hverandre, så hadde han trua med å skalle meg ned. Men det var flere måneder og et helt liv siden. Nå sto hun rett over for meg. Han var svær og hadde noe rått, utemmet I seg. Men I meg så var det ingen følelser igjen. Alt føltes tomt. Så kom han imot meg. Helt åpen I ansiktet, hendene litt framom seg. Han åpna munnen. Men I stedet for den typiske faenskapen så hørte jeg den svære fyren si, mens han så meg inn I øynene. Jeg vil bare at du skal vite at jeg skal la deg og dine kompiser være I fred fremover. Det du opplevde på den øya, må ha vært et helvete. Jeg heter Gaute Børstad Skjervø. Jeg leder I AUF og overlevende fra terrorangrepet 22. juli 2011. Det her mitt sommer I P2. Jeg har snakket en del om 22. juli de siste 15 årene. Skal jeg være helt ærlig med deg, så jeg så lei av om alltid måtte gå inn I det tyngste I livet mitt når jeg skal snakke med andre om meningsfulle ting om politikk og livet mitt. På et vis så det selvfølgelig veldig fint at ungdomsskoleelever og pensjonistlag vil høre sannheten om hvordan det var den fredagen for 15 år siden. Men det ville vært å lyge og si at det ikke forferdelig utmattende. Det koster ganske mye å fortelle. Men så tror jeg også på verdien I å høre ekte historier fra ekte mennesker. Fra oss som var der. Men jeg skulle gjerne ha sluppet. I dag så føler jeg at det en plikt å være tidsvitne til den ondskapen jeg har opplevd. I mange år mens jeg fortalte, så var folk mest opptatt av å høre om selve terroren. Så begynte det å komme kull med ungdommer som ikke engang var født I 2011. Etter min erfaring så har de mindre berøringsangst enn de som husker dagen selv. Og de overraskende nysgjerrig på hvordan tida etter terroren var. De lurer på hva som gjør at mange overlevende og etterlatte forteller, selv om vi ærlige på at det koster. Jeg vil fortelle deg litt om hvordan den tida så ut etter at terroren hadde skjedd.
Det tok ikke engang ett år før vekta av traumene og ansvaret holdt på å knekke meg etter terroren. Den gangen så gikk jeg førsteåret på videregående, og så prøvde jeg samtidig å balansere deltidsjobb i lokalavisa med å være fylkesleder for AUF i Nord-Trøndelag. Og så skulle jeg på toppen av det forsøke å overleve mine egne traumer. Jeg var full av angst, og kom det et smell fra ei eksospotte, så var det nok til å ødelegge skoledagen og natta som kom etterpå. Som fylkesleder i AUF så hadde jeg mye ansvar, og jeg skulle arrangere møter, konferanser og planlegge både 1. mai-feiring og 22. juli-markering. Ingenting var viktigere for meg i denne tida enn at AUF skulle opp og stå igjen.

valgresultatet i september 2011 på valgvaka full av sjampis, så satt vi en liten gjeng inn på sykehuset sammen med Hanne og så at 22. juli førte at et par prosent flere nordmenn orket å gå og stemme i lokalvalget det samme året. Like før jul så arrangerte vi det første helgekurset igjen i Nord-Trøndelag. Over 100 AUF-ere meldte seg på, veldig mange av dem var helt ny, og skulle delta på kurset der tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg var hovedinnleder. Jeg var så engstelig for at noen skulle komme og skyte, at jeg helt glemte at jeg som leder skulle åpne helga fra talerstolen. I en tettpakket gymsal så holdt jeg den første offentlige talen min siden minnemarkeringene. Før 22. juli så følte jeg at talerstolen var et sted jeg kunne føle meg trygg. Nå var skuldrene mine på høyde med ørene, og jeg er usikker på om jeg i det hele tatt husket å påpeke det historiske i at AUF igjen nå var samlet for å diskutere politikk for første gang siden tre nordtøndere var drept. Alt jeg tenkte på var å se mot utgangsdørene. Samtidig så var jeg bare en 16-åring, og den kvelden vi skulle spise den første middagen, så hadde jeg sørget for å bestille 40 store pizza fra pizzabakeren på Stjørdal. Jeg hadde til og med brukt ledermakta mi til å sikre at det ble bestilt minst like mange runde plastbokser med bearnaisesaus og en enorm mengde Fanta på storflaske. Jeg sto med ryggen mot utgangsdøra og så på de rundt 100 AUF-erne som satt stua sammen i gymsalen og slukt pizza. Ut var det blitt mørkt. Det nærmet seg jul, og snøen lå så vidt på bakken. Det som skjedde deretter gikk fort. Jeg husker at et par av ansiktene som var nærmest meg plutselig ble kritthvit. I det jeg snudde hodet, grøssa det i hele meg. Jeg gikk rett imot de to voksne mennene i politiuniform som nå sto midt i døråpninga, og jeg begynte å avhøre dem. «Hvorfor er dere her?» sa jeg så myndig jeg kunne med mine 16 års livserfaring og kanskje litt bearnaisesaus i munnvika. Den ene begynte å smile. Det tolka jeg som et nedlatende glis. Hjertet mitt hamra, hodet mitt forsøkte å få oversikt over situasjonen, og jeg var helt klam i hendene. Jeg var overbevist om at det jeg trodde var arroganse, som lyste fra den ene politimannen, bare kunne tilhøre en høyreekstremist som var her for å fullføre det terroristen ikke hadde klart på Utøya. Sammen med en eldre kollega, så ba vi dem om å bli med utenfor, fordi synet av de to politimennene skremt livet av AUF-erne som var til stede. Jeg tenkte inni meg at jo lenger unna de andre jeg fikk politifolkene, jo bedre var det. Da ville de andre høre skuddene og få tid til å rømme ut av vinduene før mennene i falske politiuniformer var tilbake i gymsalen. De toene forklarte at de var til stede fordi det var blitt varslet om to større ungdomsarrangementer i området, og at de rutinemessig sjekket om alt gikk ok for seg. De trasket mot den andre siden av skolen, der en guttegjeng arrangerte LAN og spilte skytespill i tre dager i strekk. I det politimennene gikk inn til gamerguttene på LAN, så slo jeg så raskt jeg kunne politiets nødnummer 112. Jeg presenterte meg med fullt navn og sa at jeg var fylkesleder i AUF i Nord-Trøndelag. To mistenkelige politimenn har dukket opp av ingenting på AUF-samlingen vår. Jeg trenger at du umiddelbart forteller meg om de er ekte politi eller ikke. Dama på den andre enden av telefonen snakket uendelig sakte. Hun sa at hun kunne sikkert høre med noen, og kom tilbake til meg. Det tok 30 sekunder, og det tok 30 år. Jeg hørte på hun at hun tenkte at det feilte meg nå. Så sa hun, ja da, du kan ta det helt med ro. De her karrene er helt ekte politi. Jeg sleit med å sove hele vinteren etterpå.

Terroren 22. juli startet med at en hvit varebil ble kjørt helt inntil Høyblokka I Oslo. En mann forlot bilen, og kort tid etterpå eksploderte varebilen og knust både bygninger og mennesker I hele regjeringskvartalet. Såg jeg en hvit varebil parkert I nærheten av et AUF eller AP-møte I tida etterpå, så kunne jeg bli helt svimmel av frykt. Det samme gjaldt vektere og politifolk med samme type refleks på fotene som jeg hadde sett gjerningsmannen bruk mens han trasket på kjærlighetsstien på Utøya. Det var et ordentlig hinder, for hvite varebiler har jo en tendens til å parkere overalt, også etter 2011. Derfor var det til stor hjelp da jeg etter en stund fikk lov til å gå I behandling hos barnepsykiater Jan Egil Vold på Levanger. Han var en av landets aller fremste I sitt fag, han hadde store hornbriller og kunne spe på gode traumeråd med fun facts fra 2. verdenskrig. Jeg kunne nok ikke personlig ha bedt om en bedre behandler. Jan Egil fikk meg til å møte angsten ansikt til ansikt. På bestilling fra han så tok jeg saken I egne hender. Når jeg var I Oslo eller I Trondheim og så en hvit varebil, så marsjerte jeg bort og tok handa mi inntil bilen, der det I mitt hode lå en 1000 kilos bombe og gjemte seg. Så telte jeg til 10. Ofte kunne jeg bli stående mye lenger, på pur faen. Jeg må ha sett ut som en idiot der jeg sprang sikksakk mellom varebilene, men det fungerte. Jeg husker så godt at regnet slo mot asfalten I Trondheim 3 år etter terroren. Da parkerte en hvit varebil inntil husveggen I det bygget hvor kollektivet mitt bodde. Og jeg husker hvor godt det var, for jeg var ikke lenger redd. Det ville ha vært en veldig god Hollywood-historie å si at det var mulig fordi jeg selv var sterk, fordi jeg hadde en vilje av stål, eller fordi jeg alltid visste at jeg var sterkere enn angsten. Men det ikke sant. I lang tid trodde jeg at klumpen I magen, som kunne komme av høye lyder eller av en feilparkert varebil, men også av hjernens egne bilder av døde ungdommer I fjæra på Utøya, aldri ville forsvinne. I et forsøk på å distansere meg fra det vondeste, trakk jeg meg derfor som fylkesleder I AUF I mai 2012. Det skulle ta 6 år før jeg tok et verv I AUF igjen. Den gangen som en del av sentralstyret. I årene frem til det var mulig, var det ikke en selvhjelpsmetode, eller jernvilje som gjorde livet lysere. Det var gode mennesker som brydde seg om meg. Og Jan Egil var en av dem. De gode lærerne var det mange av. Jeg vet at avdelingslederen min, som var ansvarlig for trinnet vårt, så mellom fingrene på mitt skyhøye fravær. Og det gjorde hun for at jeg skulle slippe å stryke I fagene, selv om jeg sjelden var på skolen før etter lunsj. Kompisgjengen min, som hadde holdt sammen siden barnehagen, tok meg med på gutteturer. Vi spilte FIFA senere kvelder og for på fester der hverdagsbekymringene om kjæresteliv og eksamenskarakterer sakte men sikkert tok over for mørke tanker om død. Familien min, hun som var kjæresten min den gangen, og hennes familie, gjorde alt de kunne for at jeg skulle få ro, glede og ikke minst masse god mat. Jeg hadde konstant ondt I nakken og I høvet, og jeg følte at jeg gikk på sparebluss hele dagen. Derfor var det en veldig stor gave at de stort sett lot meg få sove så lenge jeg ville, I helger og I ferie. Det tok mange år, og fortsatt så kan jeg bli voldsomt utmattet av å snakke om og mene mye om 22. juli, både personlig og politisk. Men 15 år etter terroren så lever jeg et godt liv. Og jeg stort sett veldig fornøyd med hvordan jeg har det. Jeg vet veldig godt at det ikke hadde gått an om det ikke var for alle dem som holdt meg opp den gangen. Fra AUF-erne som passet på meg som var yngstemann I gruppa mens terroren pågikk, via heltemodige båtnaboer, til alle dem hjemme på Levanger som hjalp meg gjennom dagene, en etter en. Jeg heter Gaute Børstad Skjervø, jeg leder I AUF, og overlevende fra terroren 22. juli 2011. Dette mitt sommer I P2.

Jeg tar meg å tenke at min vei tilbake til politikken og fram til det livet som jeg har i dag, det egentlig nøyaktig det motsatte av den fortellingen som så mange av dagens 16-åringer blir fortalt når de prøver å finne meninger med livet mens de sitter fanget i TikTok sine algoritmer. For i den algoritmestyrte verdenen som dagens unge lever i, så er hvordan det går med deg i livet noe som utelukkende handler om hvor hardt du jobber. Du som ung mann i dag skal trene hardt for å få fin kropp. Du skal tjene så mye penger som mulig. Du skal maksimere og optimalisere ditt eget utseende, din egen søvnrytme, matinntaket ditt, treningsøktene og få en stor sparekonto. Jobber du hardt nok for deg selv, så blir du rik, og da får du fin bil, og da får du fin dame, og da blir du lykkelig. Det hadde jo egentlig vært veldig behagelig om verden var så enkel. Problemet er at det er en blank løgn, pushet på deg for at andre folk skal tjene penger. Og dem av oss som har opplevd livet fra sin mest brutale side, vet også at dette ikke er sant. For når krisen først treffer deg, så heller ikke med deg selv. Du trenger dem rundt deg som stiller opp, som gjør det fordi de vil deg godt. Den dagen et familiemedlem dør plutselig, en katastrofe rammer deg, eller dem du er glad i, en venn blir dødssyk eller ramler om, så trenger du dem naboene som kommer på døra med pizza, fordi du har nok med å puste. Du trenger dem som ser deg inn i øynene og lover deg at de er der. Og skulle du bli syk, traumatisert eller skadet, så trenger du ekspertene, fagfolkene og de trygge ordene deres som gjør at hverdagene en dag kan komme tilbake. Hvis jeg skal sette det på spissen, så tror jeg at mange av oss som ble formet av 22. juli opplever at de som er eldre og en del av ironigenerasjonen er allergisk mot all ekte følelser i verden. Samtidig som vi synes de som er yngre enn oss, som er formet av korona og TikTok, fremstår som sosialt skadet av nedstengningene under pandemien. En del av meg tror at vi først i ettertid vil se hvor hardt rammet våres tid er av individualismens jerngrep som har kommet gjennom sosiale medier. Men de falske løftene om at hver og en av oss kun trenger å bry oss om oss selv, er nettopp falsk. Det er jo unektelig bra å bry seg om seg selv. Men 22. juli har i hvert fall lært meg hvor avgjørende det er at vi også bryr oss om hverandre. Sånn som Audun gjorde, da vi skulle hjemme oss i en liten fjellsprekk på Utøya, og han ba meg som var yngst om å legge meg innerst.

Høsten 2011 så var jeg nummen. Jeg var ganske mørk, og jeg var veldig pessimistisk. 15 år senere så føles det som om verden har blitt det samme. Mens mitt liv har blitt fylt med lys og med framtid. Sommeren 2025 så sto jeg i bakken på Utøya. Bakken, det er den store gresshellinga som er øyas politiske hjerte. Nesten 1300 ungdommer skulle besøke øya gjennom leiren som skulle bli den største på 10 år. I samfunnet så blåste den sterkeste høyrevinden siden 30-tallet. Men jeg sto på talerstolen på Utøya og skulle åpne AUFs sommerleir. Jeg følte at vi var uslåelige. Bare få år før så trodde jeg at somrene mine på Utøya var et tilbakelagt kapittel. Etter terroren klarte jeg aldri å forsone meg med ideen om at nye ungdommer igjen skulle bade, flire og kline på steder der jeg hadde sett AUF-ere bli henrettet med skudd mot hodet. Det tok 6 år før jeg klarte å dra tilbake på Utøya etter 22. juli. I dag vet jeg at det ikke er så veldig mye, men den gangen så var det en evighet. Vi bruker å si at en AUF-generasjon varer i 2 år. Så kommer eksamen, fadderuka og samboerskap, og overskygger pizzamøtene og helgesamlingene på luftmadrass. På de 6 årene jeg ikke var på Utøya, så hadde helt nye folk kommet til organisasjonen som betydde alt for meg. Jeg vasket gulvene på sykehuset på Levanger i sommerjobben min, mens jeg så ukjente AUF-ere løfte fotballcup-trofeet på Utøya igjen. Jeg var så redd for at de skulle late som om 22. juli aldri hadde skjedd. At de skulle fortsette som om alt var som før. Jeg tok heldigvis feil. På Utøya så tok nye ungdommer vare på historiene for dem som ble drept. Nye 14-åringer la ned blomster på stedene der en annen AUF-er hadde stått, når kulene traff dem og hjertet sluttet å slå. Det tok 6 år før min venninne Julie fra Trøndelag klarte å dra meg med på en ny sommerleir på mitt ungdomsparadis. Hun diskuterte ikke med meg, men betalte leirbilletten og hadde et uslåelig argument, som var det samme som fra min første leir. Muligheten for å finne en sommerflørt en julikveld ved sjøen. Etter at AUF tok tilbake Utøya, så hadde store deler av det gamle kafébygget blitt revet, og et nytt torg hadde reist seg. I det nye kjøkkenet, ved Café Monica, ble hundrevis av liter med gulrotsup laget til middag på sommerleir. Med et rødt kokkesjal på hodet sto jenta som hadde leirens aller største smil. Håret hennes var mørkt som en nattehimmel, og øynene gløda. Hun hadde også en myndig pekefinger mot dem som gikk inn med sko. Alt jeg ville, det var å snike meg inn på kjøkkenet og prøve å få henne til å flire. I stedet for å tenke på hvor redd jeg var for at kvelden skulle komme og jeg måtte sove på øya, tenkte jeg på hva jeg kunne si som ville imponere Hoda. Den fineste og skumleste jente jeg noen gang hadde sett. Det tok lang tid, men det ble oss til slutt. Mange år senere så hadde jeg blitt AUF-leder. Høyrevinden trakk fra øst, og våres oppgave det var å være motkrafta. 15 år etter at jeg var en nervøs guttunge på vei til Utøya for første gang, så sto jeg nå foran 1300 AUF-ere og åpna leiren. Mitt budskap til AUF-erne i bakken på Utøya var at vi ikke skulle la oss påvirke av dem som snakka individualismens og pengemaktas språk. Vi skulle aldri slutte å tro på folks godhet, på fellesskap, på at framtida blir bedre enn fortida. Som forklaring på hvorfor han skulle stemme på Trump, så sa verdens rikeste mann Elon Musk at han ville «befri USA fra empatiens jernklo». Vi AUF-erne skulle ikke høre på Elon Musk. Vi skulle lære av historien. Og derfor så fortalte jeg AUF-erne om den norske motstandshelten Einar Høygård. Han ble tatt til fange av Gestapo høsten 1943. Han satt på cella i Bredtvet fengsel og visste at han ikke kunne utholde nazistenes tortur. Han bestemte seg derfor for å ta sitt eget liv, sånn at han ikke skulle røpe sine kamerater. I sine siste minutter i livet
så skrev han et avskedsbrev til sine barn. Nederst skrev han til sin 6 år gamle sønn Tore. Han skrev med store bokstaver, så 6-åringen skulle kunne lese det. Vær stor, sterk, flink og snill gutt. Snill gutt er viktigst.

15 år etter at jeg overlevde terroren mot Utøya, så det fortsatt folk som ønsker meg død. Jeg gidder ikke engang å late som at ikke det føles urettferdig. Etter at jeg kritisert FRP for å ha et rasismeproblem i etterkant av en stor skandale under deres landsmøte våren 2026, så kom det en ny bølge med hets, trusler og Utøya-hat. Tabuet om å hylle terroristen delvis brutt. På TikTok florerer det av kommentarer som støtter mannen som drept mine venner. I innboksen og i en lang rekke kommentarfelt det hatet som tar opp plassen. Jeg har måttet innfinne meg med å bli kalt en feit, stygg, Utøya-kortmelkende pedofil landsviker på nærmest daglig basis. Folk skriver, med fullt navn, at de vet akkurat hvilket hus jeg, kona mi og ungen våres bor i. At jeg burde henges. At de håper at 22. juli gjentar seg neste sommerleir. Jeg har fått voldsalarm, og i pinsa så reiste jeg hjem til Levanger for å få litt avstand sammen med familien. På nærbutikken der jeg har kjøpt sjokomelk siden jeg var en neve stor, så spør folk med triste øyne hvordan går det egentlig med deg. Det rører meg. Sannheten også at det her lokalsamfunnet som hadde ryggen min sommeren for 15 år siden, fortsatt har den, og de har lært meg noe viktig om livet. Det finnes ekstremister som vil drepe 15-åringer på sommerleir, eller som hyller det etterpå. Det finnes nettroll med utestemme, og det finnes terrorister blant oss. Men de aller fleste i dette landet gode, varme og empatiske folk, som lot tårene renne da de så nyhetene om Utøya rulle over TV-skjermen, som gikk i rosetog, og som brukte stemmen sin til å stå opp mot hatet, som fortsatt lærer ungene sine om 22. juli, og som blir oppriktig forbanna når unge politikere blir trua på livet, som fortsetter å møte oss som ble ramma, med kjærlighet, enten det en varm klem på butikken, eller en fin melding med altfor mange emojis. Det regner på Levanger i pinsa 15 år etter terroren. De dårlige nyhetene om droneangrep mot Ukraina eller bomba ambulansearbeidere på Gaza kan ta motet fra oss. Men da det så uendelig viktig å huske på at lyset finnes bak de grå skyene. For min del finnes håpet i øynene til dattera mi. Hun som finnes fordi mora hennes og jeg ble forelsket på AUF sommerleir på Utøya, mange år etter terroren. På et sted jeg aldri trodde jeg kunne føle meg trygg igjen, men som i dag symboliserer frihet og framtid. Om morgenen strekker jenta vår hendene i været og klapper med stive fingre når hun ser foreldrene sine. Hun klar for en ny dag, selv om det ukristelig tidlig. Og det stråler av glede og kjærlighet fra de store, blå øynene hennes. Da hun var 6 måneder gammel, skrev jeg det her til hun. Kjære jenta mi. Når det mørkt, husk at lyset finnes i øynene, hendene og i lukta av et nyfødt barn. Der det finnes barn, finnes det framtid. Der det finnes framtid, finnes det alltid håp.

0: hjärtat. Och det vet vi nu.
1: Du har hört Sommer i Peto med Gaute Børstad Skjervø. Information om musiken finner du i appen NRK Radio. Sök upp Sommer i Peto. Där kan du också sända oss en melding via bruke send in-knappen. Teknisk ansvarig var Fredrik Baden. Producent för denna episoden var mig, Kristin Rosenlöv Eg.
2: En podcast från NRK.
3: Edith Piaf sang sig från gatorna till världens största scener. Men bak den mäktiga stämmen skjulte det sig ett liv fullt av skandaler och tragedier.
4: Bli bättre känd med historiens största personligheter.
3: Synnøve Finden var Norges första kvinnliga ostegrunder, men bak industrieventyret bor det en historia om gudfruktighet, kärlek och en chef som var fruktad av de ansatte.
4: Hör historiska kändisar i appen NRK Radio.
5: Femton år efter 22 juli advarer PST om att flera högerextreme hyllar terroristen, men kanske skapade inte terrorangreppet bara mer hat, men också mer kärlighet, skriver VG-redaktör Hannes Gartveit. USA:s försvarsminister Pete Hegseth blev grillad i 3,5 timmar i senatet då han bad om mer pengar till krigen. Den är opopulär och det gör det vanskligt för Trump att få det som han vill, menar USA-känner Eirik Løkke. Men som jubler, klemmer och låter tårarna trilla. Fotboll-VM gav men en helt kort stock med frikort för att visa känslor i följe kommentator, men hur långt räcker det? Är pengarna du betalar i skatt egentligen dina i utgångspunkten? En filosof menar myter om skatter och avgifter ödelägger för saklig skattedebatt. Och med det önskar vi välkommen till kvällens Dagsnytt 18. Jag heter Linn Beate Gabrielsen. I dag ble terrorangrepet 22. juli for første gang markert i det gjenreiste regjeringskvartalet, hvor 8 personer ble drept for 15 år siden. Statsminister Jonas Gahr Støre understreket i sin tale viktigheten av å snakke sant om 22. juli. Også på Utøya har det vært minnemarkering på stedet hvor 69 mennesker ble brutalt drept på AUF sommerleir i 2011. Og der du reporter Håkon Haugsbø. Minnemarkeringen den omtrent akkurat over, og dette en veldig vond dag for mange, og særlig for de som mistet noen. Hva preget markeringen på Utøya i dag?
6: Jeg vil si at markeringen i dag var preget av et stort paradoks. Sola skiner på Utøya. Det er en idyll, uansett om man har en historie på sommerleir her eller ikke. Det er varme, det er omsorg, det er klemmer, det er levde liv, det er sorg og traumer, men også, skal vi si, medmenneskelighet og glede. Og dette står altså i grell kontrast til det som også har vært mye av temaet i dag, nemlig at hatet lever, de høyere ekstreme kreftene er der ute. De er kanskje sterkere og mer aktive nå enn for 15 år siden, og som politiets tryggingstjeneste peker på, mannen som gikk rundt her og skaut barn og unge og begikk en massakre, han er nå et forbilde og et idol for unge menn som blir radikaliserte på nettet. Og det var et tema i dag, og når en snakker om det i denne sommerdraumen, så blir det ganske påtakelig. Mm.
5: AUF-leder Gaute Skjervø holdt tale. Hva var budskapet hans?
6: Han hadde flere budskap. Han snakket jo ikke minst om alle som han og Arbeiderpartiet og Norge mistet, og ikke minst de pårørende som forteller at de sliter ennå. Denne sorgen går ikke over, og det ble også trekt fram at mange pårørende mener at de ikke får god nok og riktig hjelp fra velferdsstaten Norge. Og så peker Skjervø også på paradokset som jeg viste til i stedet, nemlig at barn i 12-årsalderen blir altså radikaliserte på det begsvarte internettet. Og han spør hvordan går det an i velferdsstaten Norge, og det for så vidt må vi si velfungerende landet vi har. Støre peker på Big Tech, store internettselskap som lar dette skje, men må kanskje også se litt, skal vi si, på heimebane, hvordan en kan sørge for å bygge opp mot dette hatet og dette mørket. Och så Gaute Skjervø som är AUF-leder till oktober. Han var 16 år då han flyktade från kulene här på Utøya. Han mistade en god vän som döde. Och mens gärningsmannen gick runt och sikta och scout så var han inspirerad av musiken till en känd och kär norsk artist som gjorde en kraftansträngelse idag, nämligen Helene Bøksle som vi ska säga välkommen till Helene. Jeg må bare forklare kort hva dette handler om, fordi Anders Behring Breivik, han hørte på din musikk, likte din musikk, lot seg inspirere, og dette har han fortalt om noe som jeg forstår ødela hele den låta han viste til.
7: Dette var jo musikk til et spill som heter Age of Conan, skrevet av komponist Knut Avenstrup Haugen, som sto foran en stor lansering I hele verden, og som jeg lånte stemmen min til, men som etter 22. juli 2011 ble slettet på alle plattformer, og har rett og slett ikke eksistert, og jeg har også heller ikke tenkt at jeg kan synge den musikken igjen. Så det har vært 15 år som jeg har brukt til å tørre å synge det, og tørre å ta musikken tilbake, og det gjorde jeg her. På Utøya I dag.
6: Hvorfor det så viktig å ta tilbake musikken som forsvant og bringe den først til regjeringskvartalet I dag og så her til scenen på Utøya I dag? Hva oppnår du og hva oppnår deg som sitter her med at du står og synger dette, tenker du?
7: For en person kan ikke eie en historie. En person kan ikke eie musikk eller en sannhet. Det noe vi deler sammen. Og jeg har brukt mange år på å kjenne på om jeg skal finne mot til å ta dette tilbake, for som jeg kjente helt tilbake til 2011, hva kan jeg si, hva kan jeg gjøre, dette bare musikken min, her har mennesker mistet ungen sin, noen de elsker, så for meg så tenkte jeg at det bare musikk, men etter hvert som tiden har gått, så har jeg tenkt at denne musikken en del av meg, Og jeg har brukt alt jeg eier og har på å ta den tilbake og spille den inn på nytt. Og 8. mai nå på frigjøringsdagen sammen med Kringkastingsorkestret så fremførte jeg den for første gang med fullt orkester. Og nå I dag i regjeringskvartalet og også her på Utøya så sto jeg bare med. Sto uten sko med beina godt plantet her på Utøya med hele dette laget av mennesker som inviterte meg ut hit og ønsket at jeg skulle synge og ta det tilbake.
6: Jeg så at det var en kraftanstrengelse for deg, både fysisk og mentalt. Tårene trillet og svetten piplet I sola. Hvordan kjennes det nå, etter at du har gjort dette?
7: Jeg følte jeg bare liksom ga hele stemmen min. Nå det en ganske lettet person som skal sette seg på fly til Stavanger og kjøre hjem I natt. Og da skal jeg, tror jeg, puste.
6: Flott. Helene Bøksle, pust med hele deg og... Vær fornøyd med at du fikk det til da. Så nå MS Torbjørn straks ferdig, vel? Ikke helt ferdig. Det to båter som går I skytteltrafikk for å ta folk tilbake til landsida.
8: Takk skal du ha, reporter Håkon Husbø. Hanne Skartveit, redaktør I VG. Det var altså første markering av 22. juli I regjeringskvartalet, og det var for første gang I dag der I det nye oppbygde. Hva gjorde det med markeringen?
9: Det ble veldig fint. Det klart at bomben som sprang den 22. juli der, den gikk jo rett inn I hjertet av demokratiet vårt, av styringen av regjeringskvartalet, statsministerens kontor, og det har ligget brakk og blitt bygget, først ligget brakk lenge, og så blitt bygget opp igjen I løpet av 15 år. Det tok 15 år å få det opp igjen. Det klart det har en enorm symbolkraft at nå statsapparatet flyttet tilbake dit, alle byråkratene som gjør en strålende jobb hver dag. Statsråder, regjeringen, det har stor symbolsk betydning.
8: Og hva var I fokus der I dag?
9: Det var jo de overlevende, de pårørende, de etterlatte, at vi aldri må glemme, statsministeren la stor vekt på igjen, som vi begynte med først for 5 år siden, at dette mest av alt var et politisk målrettet attentat mot AUF og Arbeiderpartiet og demokratiet vårt. Det gjentok mange, og så det klart at det sorgen og savnet til alle de som der, alle som rundt I landet og har mistet noen eller noe den gangen.
8: Katrine Thorleifsson, du førsteamanuensis ved Universitetet I Oslo ekstremismeforsker. Du ledet også ekstremismekommisjonen som leverte sin rapport I 2024. Og så hører vi at PST rapporterer om at Breiviks helgenstatus har økt. Og hvordan kan vi klare å forstå det?
9: Ja, det ille, fordi 15 år etter 22. juli så sirkulerer de samme ideene og konspirasjonsmytene som drev det grusomme angrepet i våre nettsamfunn. Og det tilgjengelig på digitale gater og tilgjengelig i normale feeder og plattformer hvor både unge og voksne Så vi har en stor utfordring i Norge med hvordan vi kan både forhindre radikalisering og forebygge at noe lignende skal skje igjen. Når det gjelder 22. juli-terroristen, så ser vi at han har inspirert en rekke angrep i andre land og kontinenter siden 22. juli, blant annet i Christchurch, USA, Tyskland og også her i Norge. Så vi ikke vaksinert mot det tankegodset som drev 22. juli, og derfor trenger vi den kunnskapen, og vi trenger den kontinuerlig på tvers av institusjoner og på tvers av alle samfunnslag.
8: Ingunn Sten Andersen, du filosof, avdelingsleder for livsveiledning i Humanetisk Forbund, men så har du tidligere jobbet ved Dembra som fremmer demokratisk beredskap mot rasisme og antisemitisme. Hvordan ender noen med å hate, og så legge dette hatet mot enkeltgrupper for eksempel?
10: Altså, det jo ingen enkel forklaring på det. Det vet jo alle at det komplekse sammenhenger som skaper en utvikling mot hat på den måten. Men hvis vi definerer hat som en vedvarende motvilje, sinne og forakt for menneskegrupper, så vet vi jo at noe av det som kan virke i den retningen er jo når folk går inn i prosesser hvor de skaper et veldig skarpt oss og dem. Og dette kan jo forsterkes i perioder med frykt, usikkerhet og uro, hvor man kanskje har behov for å styrke vi-fellesskapet, styrke tryggheten ved å kanalisere et vonde følelser, frykt mot en gruppe utenfor vi-et, som da fungerer som en slags lettelse eller en sånn styrking av vi-fellesskapet. Forskning på fordommer og gruppefintlighet viser jo også at søken etter tilhørighet, identitet og fellesskap jo også kan være en grunn til at folk utvikler hatefulle holdninger, fordi inni disse vi-fellesskapene som kanskje også fordomsfulle grupper tilbyr, så kan det jo skje en slags indre forsterkning av hatefulle holdninger.
8: Skartveit, det begynte jo med rosetog i dagene etter 22. juli, men har vi bearbeidet dette godt nok?
9: Det jeg usikker på, det var veldig mye kjærlighet den første tiden, kanskje for lite sinne i begynnelsen. Jeg tror det var mange som gikk og følte at det ikke var lov å være sinte heller. Jeg tror ikke vi har bearbeidet fullt ut. Det tok jo lang tid før man begynte å snakke om det politiske i det. Det var jo veldig svårt for alle av øfferne, at det vel lenge bare het at det var et angrep mot demokratiet mot Norge, mens det jo faktisk var dette målrettet angrepet mot AUF og Arbeiderpartiet. Så det har vi nok bearbeidet mer i løpet av de 5 årene som har gått. Men jeg tror aldri vi blir helt ferdig, det bør vi heller ikke bli, med 22. juli. Og jeg tror fortsatt at det ligger som et litt ubearbeidet, åpent sår, som kanskje vi bør jobbe enda mer med for å klare å forsones med, uten å glemme det.
8: Og Torlevsson, i en ny undersøkelse så sier 1 av 4 at de mener Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på 22. juli. Og hva kan vi si om det?
9: Ja, det en utfordring rundt den nasjonale kollektive hukommelsen fremdeles rundt 22. juli, og at det derfor det viktig å snakke sant både om hva som drev det, og ikke minst snakke sant om at dette et angrep på hele det norske demokratiet, og at det ingen som slår partipolitisk mynt på det. Du må tenke at de AUF-erne som var barn da dette angrepet skjedde, har nå kommet i posisjoner og har også insistert på at man må ta et oppgjør med ideene og driverne, og det veldig modig. Apropos å snakke sant, og dette også rommet for berettiget sinne, fordi det var mye stillhet etter 22. juli. Det var veldig mye at nå skulle man være verdig og tenke på det store vi, men i det så det også en berettiget grunn til å også snakke sant om 22. juli, og ikke slå partipolitisk mynt som de ikke har gjort heller.
8: Andersen, hvordan kan vi unngå at hat utvikler seg da?
10: Jeg veldig opptatt av å tenke på hvordan dehumaniserende forestillinger med på å bringe dette hatet fram, og hvordan vi kan gjøre det motsatte, hvordan vi kan skape humanisering. Dehumanisering handler om at mennesker fratas en menneskelighet, at man skaper forestillinger og kategorier om andre mennesker, stereotypier, som gjør at de forsvinner som mennesker oppi dette her, og kan fremstå som en gruppe som det lett å ta avstand fra. Det motsatte blir jo da å skape et samfunn hvor vi styrker humaniseringen, og vi jobber for å se hverandre som mennesker bak merkelappene, hvor vi jobber for å skape fellesskap, hvor vi er i stand til å møtes, hvor vi kan gå i dialog med hverandre, og hvor vi kan av den grunn forsøke å se menneskene bak og styrke forståelse på tvers.
11: Selv de som har disse ekstreme holdningene?
10: Ja, altså jeg jo opptatt av dialogens kraft, og det ikke fordi at dialog legitimerer eller gjør at man aksepterer den andres meninger. Det å lytte ikke det samme som å akseptere. Det å forsøke å forstå ikke det samme som å legitimere. Men det klart at det også viktig å sette en grense for hva man aksepterer, og være veldig tydelig på hva som krenkende uttalelser, hva som dehumaniserende uttalelser. Men det å gå i dialog og lytte til andre den eneste måten vi har til også å kunne nå fram. Og det viser jo også forskning på radikaliseringsprosesser, og de som jobber med for eksempel radikalisert ungdom jo veldig opptatt av nettopp å trekke dem inn i samfunnsdialogen i stedet for å støte dem ut av den for å kunne nå fram, ikke nødvendigvis med argumenter heller, men å få dem til å føle at de hører til og en del av samfunnet.
11: Skartveit, du skriver jo i VG i dag at kanskje 22. juli også har ført til mer kjærlighet. Hvordan da?
9: Ja, jeg tror at det som skjedde 22. juli også tvang det store flertallet nordmenn til å ta stilling til hva man mener, og til å faktisk se at demokratiet noe skjørt som vi må beskytte, se at man må ta et valg og beskytte dette demokratiet, og det tror jeg også gjorde disse rosetogene, også at man fikk en helt annen bevissthet rundt hva det verdt å kjempe for, og hva vi skal passe på, og at man må se hverandre. Så jeg tror det også mobiliserte ganske mye, både mørke, men også lys, og det skal vi også huske på, og nordmenn flest hater ikke. Nordmenn flest tror jeg i midten, at det ytterpunktene, yttersidene som dominerer mye av kommentarfelten og mye av den samtalen på nett. Og så det mange som da ikke orker å gå inn i det, men det store flertallet av nordmenn av alle slag skikkelig folk som ikke hater, og som ganske fordomsfrie og liberale. Vi tross alt et av de mest liberale samfunn, tror jeg, i verden. Og så det mye å ta tak i her, men vi kan ikke la det overskygge alt det som godt. Vi må kjempe mot det som vondt, men også vite hva som bra.
11: Torleifsson, dere kom jo med en rekke forslag til tiltak i ekstremismekommisjonen, men hva tenker du det viktigste å gjøre nå?
12: Det viktigste nå å fortsette å bygge robuste og inkluderende lokalsamfunn, fordi tidlig forebygging bedre enn sen avverging. Sikkerhetsmyndighetene de skal forhindre det neste terrorangrepet, men veldig mye forebygging og bygging skjer i mellommenneskelige forhold. Hvordan vi snakker til hverandre, hvordan vi behandler hverandre, og det skjer også i skoler, i sosiale medier, i kjøkkensamtalen, på arbeidsplasser. Og ikke minst så hvis du beveger deg enda oppover, så kreves det også at tjenesten, altså førstelinjetjenesten, har de verkene de trenger for å samarbeide godt og utveksle informasjon. Og nå bygges det også et nasjonalt senter i Kristiansand mot voldelig ekstremisme, som også kommer til å samarbeide med Danmark og Norge om denne viktige tematikken.
9: En klok kvinne jeg kjenner som har jobbet mye med disse spørsmålene sier at radikalisering ofte kan handle mer om kjærlighet enn om hat, i den forstand at de som blir radikalisert finner et sted hvor de blir sett, hvor de blir omfavnet, hvor de faktisk føler en tilhørighet som de ikke føler andre steder.
11: Andersen?
10: Det jeg veldig enig i, og det handler jo også om at dette kan mobilisere oss alle. Da. Dette betyr jo at alle de små handlingene vi gjør hver eneste dag i møte med andre mennesker, i møte med kanskje de som litt på utsida, de inkluderende fellesskapene som vi skaper, det har kjempestor betydning. Og så tenkte jeg også ville si at dette med demokratiske ferdigheter, det store demokrati, kjærlighet, det veldig viktig at også de store årene liksom brytes ned i hva vi faktisk må øve på. Og at det for eksempel i skole, barnehager og samfunn for øvrig skaper arenaer hvor vi kan øve på de tingene som vanskelig. Tåle uenigheten, klare å bli rommet, som det heter, da, når vi også utfordrer seg andres holdninger, for at vi skal bygge arenaer hvor vi blir robuste for oss å klare å være den form for uenighetsfellesskap som demokratiet krever av oss.
11: Hvor ser vi dette fellesskapet i dag da?
12: Vi har snakket mye om fotball I sommer, og at fotball skaper også nå inkluderende nasjonalisme og kollektiv begeistring og eufori som vi har sett I sommer. Men jeg opptatt av at vi spiller ikke fotball mot radikalisering, vi spiller fotball for å bygge inkluderende fellesskap. Og det en stor forskjell, for det ene sikkerhetslogikk, og det andre handler om å hegne om hverandre.
11: Mm. Du, vi får alle ta med oss disse oppfordringene, og så takk for at dere kom hit til Dagsnytt 18. Katrine Thorleifsson, førsteamanuensis ved Universitetet I Oslo, Ingunn Sten Andersen, filosof, Human-Etisk Forbund, og Hanne Skartveit, redaktør I VG.

0: Ja, det er en ting da som altså har samlet oss denne sommeren er jo VM, og ikke minst roinga som satte spor helt inn I VM-finalen på søndag. Norge har stått på hodet, vi har hatt døgnåpen skjenking, barn som har vært våknet til langt på natt, og altså helt folk som har rodd, alt fordi Norges herrelandslag I fotball var I VM, og der de faktisk klarte å komme seg til kvartfinalen, I tilfellet hadde glemt det. Så kraftfull var VM-feberen og roinga at den har virket nasjonsbyggende, ja det sier du I klassekampen Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, og ivrig roer vil jeg si. Forklar hva du mener med det.
1: Det klart det at vi har sådde sammen, hatt dette felles prosjektet som det har opplevd, og at vi har hatt det noe vi har gjort sammen. Det har bygd fellesskap, og jeg tror det har bygd stolthet. Jeg tror mange, meg selv inkludert, tenkte, jeg elsker Norge. Når vi sitter der, det har hele vårt hjerte. Og det klart, sånne samlende ting viktig hvis du skal bygge et land, hvis du skal bygge en nasjon. På samme måte som Lillehammer OL var sånn, så har vi omtrent ikke hatt noe sånn før vi nå fikk fotball-VM og roinga, og vi markerte oss I Norge, men også ut forbi Norge, og det har gitt en stor stolthet, og jeg tror det mye enklere nå å være glad I landet sitt enn det det kanskje har vært de senere årene.
0: Og så mener du at dette kan få en direkte politisk konsekvens, at vi blir mer motstandsdyktige mot EU? Hvordan henger det sammen?
1: Det jo fordi vi får mer tro på Norge, og at Norge klarer å utrette store ting hvis vi vil. Og så vet vi at litt nede I veien her, 29. august, så skal islendingene stemme om de skal gå videre med forhandlinger om EU-medlemskap. Og da I hvert fall det, den tryggheten som vi har fått disse vegene, ja, den gjør at vi lar med 5,5 millioner innbyggere, vi skal I hvert fall ikke la 300 000 islendinger bestemme hva vi gjør. Så om islendingene sier ja, så vet jeg at ja, sier de drømmer om en sånn islandssug som liksom skal få I gang den norske EU-debatten. Og mot det så tror jeg at roinga har vært en god medisin.
0: Mm. Anna Dåsnes, bystyrerepresentant I Oslo for Venstre. Takk for så rodelig det sommer du
2: har. Har det altså.
0: Ja. Hva synes du, tror du det motvirker et eventuelt EU-medlemskap for Norges del?
2: Jeg tror ikke, jeg har ikke sånn kjempestor tro på at dette får sånn enorme politiske påvirkninger, og jeg tror heller ikke at de som har sittet og rodd og koset med VM I sommer ønsker at vi politikere skal bruke VM politisk, at vi kanskje kan la fotball være fotball og EU være EU. Og så tenker jeg jo at hjertet heldigvis stort nok til å romme kjærlighet både for Norge og for EU, og at det samholdet, den selvtilliten vi har som nasjon, den kan jo komme veldig godt med inn I en sånn EU-diskusjon, at vi kan gå inn der og hevde vår plass rundt bordet I EU.
0: Jeg vet at hjertet ditt, Pollestad, kanskje ikke rommer kjærlighet for EU også, men det riktig å bruke roing I politikken?
1: Nei, altså det viktig å si at av de som har rodd, så har det vært folk I alle partier, og de har hatt ulikt EU-standpunkt. Selvsagt har de det på samme måte som spilleren på landslag har stemt på, sikkert på ulike partideier. Men det som viktig for oss, det at dette har gitt grunnlag for at vi kan være stolt av Norge, for ofte så møter vi jo en ja, sier EU-sagen, som sier vi for små, vi klarer oss ikke. Og da tror jeg at den bevisstheten og identiteten som dette har skapt, vil kunne påvirke det. På samme måte som Lillehammer OL 94 hadde en påvirkning sannsynligvis på den folkeavstemmingen den hadde noen måneder etter det. Og det jo bare det vi påpeker, at den selvtilliten kan vi godt ta med oss videre. Og dette jo akkurat det samme som Venstre for 120 år siden var opptatt av, nemlig nasjonsbygging og den skulle frigjøre seg for unionen fra Sverige, og da løfter frem de tingene som samlende. Men jeg ønsker heller ikke å ta et inntekt det ene eller andre for et eller annet gitt parti. Det tror jeg å dra det for langt, fordi at idrett en ting, og politikk noe annet, men roinga den ble større enn idretten. Det ble fellesskap, og det ble noe større enn kun et jubelritual.
0: Ja, roinga kommer til og med til finaleshowet den, så, men Dåsnes, denne parallellen da, mellom vinter-OL 94 og at det ble nei til EU samme år, kan det ha noe for seg at man liksom har en sånn ekstra nasjonal stolthet?
2: Du, jeg var ikke født en gang I 94, så det vanskelig å si, men jeg tenker at egentlig det ikke sånn kjempeinteressant. Fordi at verden ser veldig annerledes ut enn på 90-tallet. EU ser veldig annerledes ut på 90-tallet. Det som før bare var handelspolitikk, har nå også blitt sikkerhetspolitikk. Og vi står I en situasjon hvor vi har store tech-selskaper, KI som utfordrer personvern og måten vi fordeler ressurser på, klima, natur, katastrofer, som vi trenger å løse sammen. Så vi trenger jo en diskusjon om hvordan vi kan skape en bedre fremtid for nordmenn i Europa. Og da tenker jeg at det å se tilbake til 90-tallet ikke er sånn kjempeinteressant.
1: Det er jeg for så vidt helt enig i, at 90-tallet er 90-tallet, og nå er vi der som er. Men jeg mener jo at det, VM og roingen har gitt oss en større trygghet på det å være norsk. Det har liksom følt det var litt sånn at hvis du skal si at du er glad i Fedrelandet, du elsker Norge, så skal det gjøres med en viss ironisk distanse. Jeg føler meg litt forbi det, og det kan vi ta oss inn i, med oss inn i politikken nå. En kan jo være politikk av møye, det er jo sånn at de norske landslagsheltene, ja, de stolte ikke på den amerikanske maten. De tok med seg norsk mat til USA. Og for Senterpartiet så er jo for eksempel det å ha nasjonal matproduksjon et viktig argument mot å gå inn i EU. Sånn at vi skal diskutere EU og de faglige og saklige argumenter på det, men spørsmålet om EU-medlemskap eller ikke handler om en følelse av identitet, og det handler om det er mer enn kun rasjonelle argument som vil være avgjøre en eventuelt EU-diskusjon i Norge.
0: Men Dåses, har dere en plan om å bruke et eventuelt ja fra Island til å mobilisere for EU i Norge?
2: Hvis Island blir med i EU, så er det Liechtenstein, altså et fyrstedømme med 40 000 innbyggere, og Norge igjen i EØS. Og det å ikke se det, og ikke diskutere det, det er å stikke hodet i sanden. Hva det har å si for norsk fiskerinæring, hva det har å si i den tollkrigen som Trump holder på med, selvfølgelig får det konsekvenser for Norge, og selvfølgelig må vi da også diskutere hva slags plass Norge skal ta om også Island blir med. Da blir vi veldig alene, og det eneste landet i Norden utenfor. Tenk deg så bra da, om hele Norden kunne stått sammen om de verdiene som vi er så stolte av, ytringsfrihet, demokrati, rettigheter, menneskerettigheter inn i EU, og kjempet for med den selvtilliten vi har nå, og skapt en bedre fremtid for Norge i Europa.
1: Men det er akkurat det som er poenget, at vi må ta stilling til hva som er bra for Norge. Og når en sier at ja, hvis Island går inn, så er det bare Norge og Liechtenstein igjen. Ja, det er Island som utgjør den forskjellen, og det skal ikke være Island som definerer hva vi mener om dette. Og nå har vi under VM og stålet tilbake Leif Eriksson, så han var norsk oppdaget i USA. Så det er egentlig mitt viktigste budskap, at det skal være Norge og norske folk som bestemmer hva vi gjør med EU, og på samme måte som i 1994, som vi ikke skal snakke om, ikke la oss lokke av at svenskene og finnene gikk inn, så skal vi heller ikke nå la oss friste av at islendinger eventuelt tar et valg.
0: Og har kommet noe kritikk av at det også ble rodd på Stortinget i beste VM om, men ble Stortinget noe mer samlet politisk da, av den grunnen, synes du?
1: Jeg rodde i hvert fall med liv og lyst, og synes det var helt fantastisk, for jeg mener at det som preger samfunnet, det skal jo prege Stortinget. Samfunnet rodde, naturligt at Stortinget rodde, og jeg synes at det var fryktelig barnslig med de som ikke som nekta ro og ikke ville være med, men det får være et standpunkt som de står på. Blir det mer roing på Stortinget senere? Og det blir det jo garantert i den andre betydningen, at den ror seg vekk fra Stortinget
0: ja,
1: senere.
0: Men
1: blir det fint roing på Stortinget, så skal vi stille på det i fremtiden.
0: Da sier vi takk for diskusjonen. I dag, Geir Bollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet.

0: USA 360 milliarder kroner ifølge Hegseth, og denne krigen den også historisk upopulær blant amerikanere. Eirik Løkke, rådgiver I Civita, hva var de hardeste konfrontasjonene Hegseth møtte på I går?
1: Ja, det var jo særlig fra demokraterne, og særlig fra Peters, senator fra Michigan, og John Ossoff, senator fra Georgia. Peters startet jo med å understreke sin beundring for de som kjemper I militæret I USA, og understreket også at militæret gjør det de skal. Men de som ikke gjør det de skal, det ledere som Pete Hegseth, som ikke har noen strategi, ikke har noen plan, og kommer til kongressen og ber om mer penger, uten å fortelle hva planen eller strategien I denne krigen.
0: Ja, hvordan svarte Hegseth for seg det?
1: Ja, jeg var ikke veldig imponert over måten han svarte på. Det var heller ikke svar som kom. Med tanke på alle de tingene som Hegseth, og for så vidt også president Trump har sagt om hvor mye USA har vunnet. De har jo vunnet denne krigen utallige ganger. Merkelig nok så pågår krigen fremdeles. Og Hegseth ble jo møtt med en del av disse sitatene om han fremdeles sto inne for de samme, og ville ikke svare så mye på dette. Men vi skal jo huske på en ting. Den viktigste publikummen for Pete Hegseth, det var ikke kongressen, det var ikke amerikanske velgere, det var Donald Trump. Og Trump likte nok det han så av Hegseth. Jeg litt mer usikker på om Trump liker den tilbakemeldingen han får I pressen.
0: Mm. Erik Bergesen, TV2s USA-kommentator, også kjent fra podcasten Det store bildet. Du enig I dette her? Altså, hvordan synes du Hegseth svarte på konfrontasjonene?
2: Ja, altså vi hører jo egentlig bare senatorene lese opp sitatet fra Hegseth selv I begynnelsen av krigen, og dette var jo en krig som skulle ta 4 uker, sa Hegseth. Den har tatt 4 måneder. Det iranske forsvaret skulle utraderes fullstendig, skulle ikke ha noe mulighet til å true amerikanske militære I området, og det helt riktig det Eirik sier her, at det et mannspublikum her, og den krigen som viktig her egentlig den krigen Trumps statsråder fører I kongressen. Men det betenkelige her da, for republikanerne jo at deres egne også kan slenge på Kennedy også, som jo sier at stopp rett og slett Hegseth og sier, vet du hva, jeg vil ha straight answers, jeg vil ha tydelige svar her når han prøver å snakke seg vekk, fordi det jo ingen tvil om at her har Hegseth ingenting å forsvare, og det jo fortsatt ikke noe mål med denne krigen, det vil si at det nærmeste man kommer nå jo dette med å unngå å få atomvåpen, det var ikke på bordet til å begynne med, det det på en måte det siste halmstrå de klinger seg til, og du kan si at de bruker det for alt det verdt nå fremover,
0: Løkke, hvorfor denne krigen historisk upopulær da, blant amerikanerne?
1: Ja, det jo flere grunner til det. For det første så har jo ikke Donald Trump greid på noen som helst måte å gi en begrunnelse for hvorfor det var viktig å starte denne krigen mot Iran nå. Videre så var det jo mange, særlig republikanere, som stemte på Trump fordi han ikke skulle starte noen ny krig I Midtøsten. Og de fleste demokraterne misliker jo denne krigen også fordi at det Donald Trump, og det har gått veldig fort. Hvor upopulær denne krigen har blitt. Vi skal jo også huske på at Donald Trump, når han startet krigen, som andre Erik her var inne på, sa at dette skulle vare veldig, veldig kort. Det har det ikke gjort. Og jo lenger denne krigen varer nå, så ser det ut til at den blir stadig mer upopulær.
0: Hmm. Bergesen, hvordan utnytter demokraterne disse høringene til sin vinning da?
2: Ja, altså, det jo et mellomvalg her, og så like etter det så det et presidentvalg, og vi har jo sett John Ossoff I Georgia som har vært I clinch med Hegseth I kongressen, og brukt det som en veldig sånn, tydelig plattform da, for å være en sånn moralsk stemme. Noen har sammenlignet han med Atticus Finch fra boken En nattegals død, og på en måte... Altså, USA veldig sånn, en veldig sånn rettslig, da. Det mange advokater I amerikansk politikk, de fleste faktisk det. Og for de som husker Tim Walz, så var han særegen fordi han var lærer, mens alle tidligere presidenter og vicepresidenter nærmest har vært advokater og jurister. Og så det litt den stilen og den måten å på en måte drive et avhør, da. Det ikke bare en høring. Men også for demokratenes del så det dessverre ikke nødvendigvis slik at politikken endrer seg. Dette en lovgivende forsamling, blir det nye lover på grunn av disse tingene her? Dessverre ikke, så det blir liksom performativt da, kanskje for å lansere presidentkarrierer, og der nok også for

0: stille seg kanskje forrest I køen ved å ha denne plattformen.
1: Mm. Løkke, kommer Trump-administrasjonen til å få de pengene de ber om her?
2: Det uklart. Republikanerne har jo flertall I begge kamre, så jo spørsmålet om dette trenger et rent flertall, eller om denne filibuster-regelen hvor du trenger 60 stemmer, da må du I så fall ha demokrater med, vil gjelde. Det en del sånn teknisk diskusjon, altså det korte svaret at det uklart, men jeg vil tro at de vil få noe penger. De vil ikke få en blanko fullmakte og hekse Trump, Trump-administrasjonen må nødt til å komme opp med en plan. Hvordan har de tenkt å bruke pengene? Hvordan skal disse pengene faktisk bidra til å avslutte krigen og få en definisjon på hva seier det? Men det kommer til å bli ganske mange harde forhandlinger fremover på dette spørsmålet.
1: Mm. Og Bergesen, hvorfor det så viktig for Trump-administrasjonen å fortsette denne krigen?
0: De skulle nok helt sikkert ønske seg at den var avsluttet, men de har jo fullstendig feilbeinet det hele, og det absurde nå jo at samtidig med dette så går altså Hegseth ut og skal ha et sånn krav om testosteron I militæret, som om det problemet, at det ikke nok muskler. Det jo det strategiske I beslutningsrommet da dette ble vedtatt, som var problemet, og det bare å se på VM også, det ikke mest muskuløse lagene som vinner, det de mest strategiske.
1: Mm. Takk skal dere ha, Eirik, som vi nå behøver vet at dere begge heter, henholdsvis Løkke og Bergesen fra Civita og TV2.

0: Tre myter om skatt ødelegger for en rasjonell debatt om skatter og avgifter, mener en filosof som kommer hit til Dagsnytt 18 litt senere, for å avlive mytene, som for eksempel myten om gratis skattekutt. Men nå, tårer, jubel og sterke følelser har preget fotball-VM, men på trenerbenken har følelsene også fått et annet uttrykk. Da landslagstrener Ståle Solbakken slo en PC-skjerm I bakken og kastet en vannflaske mot en medarbeider I frustrasjon, da reagerte du, Eva Grinde, du kommentator I Dagens Næringsliv, og skrev en kommentar om Solbakkens oppførsel. Hva det du reagerer på?
1: Altså, jeg jo I likhet med mange hundre tusen nordmenn en typisk sånn VM-fotball-seer og har blitt dratt inn I denne runden, og dermed kanskje også hatt litt sånn utenfra blikk. Men jeg må si at bare I løpet av den korte tiden disse norske kampene varte, så var det minst fem tilfeller der Ståle Solbakken ikke bare var agitert og opprørt og sånn, som jo helt naturlig, dette ikke en vanlig lederjobb, liksom. Men han lot det også gå ut over enten ting eller mennesker som satt på benken. Og det reagerte jeg litt på, for det var ingen som kommenterte det heller. Snarere tvert imot, så ble det møtt med forståelse av tidligere fotballspillere som kommenterte og så videre, med at ja, nå han jammen sint, og det skjønner jeg godt, og så videre. Så synes jeg også at det sto litt I kontrast til denne historien vi begynte å fortelle om det norske fotballaget som noe sånn, som noe annet enn manosfæren, ikke sant? Et alternativ til en sånn giftig manosfære. Mm. Det går an å være mann og sterk og snill på en gang. Og så lurte jeg også på, trenger ikke også fotballen liksom Vatra-ledere?
0: Mm. Marianne Mørk Danielsen, forfatter, samfunnsdebattant og podcastvert. Du mener denne oppførselen av Solbakken ikke må få definere menns følelser etter VM. Hvorfor det?
2: Nei, altså jeg har jo vært opptatt av menns følelser I veldig mange år, at menns mentale helse, at vi bare setter fokus på at de også må få lov å snakke mer åpent om hvordan de har det. Og før VM så skrev jeg en ytring på NRK, der jeg mente at menn, nå får de et frikort da, på følelser. De kan få lov til å kjenne på og gi uttrykk for det de føler uten å kanskje tenke seg så mye om, og jeg tenker at det er veldig mange ulike emosjoner og følelser som kommer til utspill gjennom et sånt verdensmesterskap, og derfor så er jeg veldig sånn åpen for at menn skal få lov til å gjøre det. Og jeg har observert akkurat det samme som Eva har gjort. Jeg har observert Ståles engasjement på trenerbenken der. Jeg har også observert en hel rekke andre menn I forskjellige typer følelser gjennom VM, og som man har vist, man har grått, man har trøstet kompisen sin, man har som heterofil mann kyssa sine mannlige venner, man har vekket kongen, altså man har vist veldig mye sårbarhet. Så jeg føler at vi må kunne snakke om alle de følelsene som har kommet til uttrykk I VM, I tillegg til akkurat den adferden som Ståle også utviste på trenerbenken.
1: Ja, altså jeg tenker det å heie på følelser bare sånn per se, det synes jeg kanskje litt naivt, fordi følelser kommer jo I hele skalaen selvfølgelig fra veldig positive ting og til mer negative ting, og så lurer jeg altså på om jeg synes fotballsupportere og hele fotballkulturen utpreget mannlig, selv om det kommer til uttrykk veldig mange følelser. Dette med at menn heier på hverandre, ikke sant? Bromance og brotherhood og togetherness, som man kalte det. Det er jo noe vi ser I guttegjenger og til vanlig også. Så det som kanskje forskjellen på menns følelser og kvinners følelser, mer at kvinner setter mer ord på det, men jeg synes jo ikke menn setter så veldig mye ord på det I fotballsammenheng heller, da. Det bare kommer til uttrykk. Og så det da noen problematiske sider som jeg ikke synes skal gå helt under radaren, for man ser jo også at deler av fotballkulturen kan degenerere degenerere til ganske voldelige utslag. Vi så det etter kampen, ikke sant? Etter finalen mellom Argentina og Spania. Regelrett slåsskamp på banen. Du har også sett det av og til I support, blant supportere, ikke sant? At det blir voldelige gjenger, hooligans og så videre. Lite av det I dette VM, heldigvis. Og så har du den veldig urovekkende statistikken som viser at partnervold øker på kvelder der det har vært spilt fotball. Det kommer av forskning som gjort i Manchester. Sånn at I en periode på 10 timer etter at fotballkampen over, så faren for partnervold økt. Så det noe problematisk her også som jeg mener man bør kunne sette fingeren på.
0: Danielsen, du mener man hos Færne har fått en velfortjent pause. Hvordan det?
2: Jeg fokuserer jo på den positive ringvirkningen det her med følelsene har. Da. Og har jo lyst til å si at når jeg leste kommentaren til Eva, så jeg jo enig I veldig mye av det hun skriver. Men akkurat det her spranget fra Ståle Solbakkens adferd der han kaster den her flaska som antageligvis da skifter retning at den treffer kanskje en vajer eller noe sånt og så skifter en retning til å dra det over I partnervold det synes jeg en veldig, veldig langt steg fordi det vi vet om et sånt verdensmesterskap det har utrolig mye spenning, det utrolig mange år man har jobbet frem til et sånt mesterskap. Det mye fokus, det mye engasjement I kroppen, og hvert øyeblikk teller, hvert sekund teller. Og det at han da kaster en flaske, eller at man knuser en PC-skjerm, det jo ikke rettet mot et annet menneske akkurat det her. Det her jo et engasjement som får et utløp, og jeg ganske sikker på at Ståle etter at det her skjedde, hvis at han traff noen med den flaska, så vil han nok si unnskyld, og han jo den første også som springer opp etter en kamp og kysser og klemmer på kona si og viser følelser der og da, så jeg synes at VM har vært et utrolig fint eksempel på at menn får å vise hvordan de har det, og mitt poeng jo at vi har nødt til å anerkjenne det og løfte frem det så at vi får mer av de gode følelsene.
0: Hvilke reaksjoner hadde en sånn oppførsel som vi så her fått på en annen arbeidsplass?
1: Nei, det jo temmelig utenkelig. Bare se for deg liksom et styrerom med folk I dress og drakt, og noen som blir forbannet på grunn av at konkurrenten har gått forbi deg, eller river ned liksom PC-skjermen, eller kaster vannglasset I retning av der mennesker sitter. Men selvfølgelig, vi må jo anerkjenne at fotball en annen verden, og du kan ikke si at den konteksten lager jo en annen virkelighet, men det går an å diskutere de grensene, og selvfølgelig så sier jeg ikke at det en kausal sammenheng mellom den type oppførsel som en trener kan ha langs benkene og partnervold, men det er noe med å gjennom eksempelets makt med å være en sånn mannlig helt, si at det ok å omgjøre sterke følelser til fysiske reaksjoner som det noe betenkelig ved og som jeg synes de kan godt diskutere.
0: Mm. Så skal jeg avrunde dette her med å si at vi har vært I kontakt med Norges fotballforbund. De sier at Ståle Solbakken har mange gode lederegenskaper og en av de beste landslagssjefene I Europa, og en av hans styrker å bygge gode prestasjonsfellesskap hvor det en balanse mellom trygghet og omsorg på den ene siden og intensitet og friksjon på den andre, så det sagt. Takk til dere, Eva Grinde, kommentator I Dagens Næringsliv, og Marianne Mørk-Danielsen, forfatter, samfunnsdebattant og podcastvert.

0: I fremtiden kan det bli mulig å kjøpe dagslys på bestilling. Et amerikansk selskap har nemlig fått grønt lys til å teste solspeil som sendes ut I rommet for å reflektere lys fra sola ned til jorda. Og denne utviklingen kan få katastrofale konsekvenser, det sa du I nyhetsmålen I dag tidlig. Tiago Pereira, du professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet I Oslo. Hvorfor reagerer du på disse planene?
1: Jeg synes at disse romspeilkonstellasjoner vil skape katastrofale problemer for astronomi. De vil lyse opp nattehimmel, slik at vi kunne ikke se for eksempel svake objekter. Og jeg kan gi tre eksempler. For eksempel det lyset fra de første galakser, som forteller oss hvordan universet ble til. Og så jordliknende planeter som kan rumme liv, som også veldig svake. Og sist men ikke minst asteroider som kan være farlige for jorden. Så disse konstellasjoner vil utgjøre en nesten eksistensiell trussel mot all astronomi.
0: Ja, hvordan kan du være sikker på det? Dette her jo bare I testfasen.
1: Absolutt, det bare I testfasen, men vi har allerede andre konstellasjoner som ikke skaper ikke en romspeil, men bare vanlige satelliter, som for eksempel Starlink for internett, og den også skaper problemer allerede. Mm. Hvis du har en stor speil, det betyr at det vil lyse opp natthimmel, men også den sprer lys går overalt, så du kan ikke se så mye stjerne I natthimmel. Så det vi vet veldig godt om, for eksempel, hvis du ser på natthimmel, hvis det full måne, kan du ikke se så mye. Mm. Og disse skal skape omtrent en lysnivå som 3-4 ganger full måne. Så okay. Det mye. Mm.
0: Christian Haugli Hansen, du administrerende direktør, direktoratet for romvirksomhet. Hvor sannsynlig det at noen kan lykkes med en plan som dette, tenker du?
2: Ja, I utgangspunktet så synes vi at det spennende at man prøver ut nye teknologier. Det en del av kan si, romsektoren som en veldig innovativ bransje. Så sånne ideer som dette, det dukker jo opp med jevne mellomrom. Og så det som det ble sagt innledningsvis, disse problemene med at satellitter reflekterer sollys, det jo helt tilbake til 90-tallet, når man begynte også å få de første konstellasjonene. Så, men det man legger opp til her, det ganske små satellitter, hvor man har en veldig tynn plastfilm, som aluminiumsbelagt, og så skal man trekke det ut og så lage store speil av det. Sånn at det at man får til det I småskala, det ikke usannsynlig.
0: Hvorfor tester man egentlig denne teknologien da?
2: Ja, altså, her det forskjellige typer motivasjoner. Det ene også å demonstrere teknologien I seg selv. Det andre også forfølge en idé om å gi sollys der hvor det ikke sollys, altså om natta eller andre steder. Og sånn historisk kommentar til det jo at Sam Eide, som etablerte Norsk Hydro, han hadde jo den ideen allerede I 1913, og man etablerte et solspeil på Rjukan, I 2013, og det akkurat det samme prinsippet, der hvor det mørkt, så setter man opp speil som kan styres etter sola, sånn at man da får en eller annen form for lys. Men det som du har sagt også, dette jo ikke snakk om et veldig kraftig lys man får til I første omgang. Mm.
0: Pereira, hvorfor trenger vi da å forske på verdensrommet og de tingene som du pekte på I sted?
1: Ja, det et stort spørsmål. Men kort sagt, jeg kan si at astronomi kan besvare noen av de dypeste spørsmålene som finnes. For eksempel, hvor kommer vi fra, og hvor ellers kan vi finne liv I universet?
0: Mm. Haugli Hansen, hvordan kommersiell virksomhet I rommet regulert?
2: Ja, noe av utfordringen her at det ikke så veldig godt regulert. Og til akkurat denne saken her, og for så vidt til en hvilken som helst satellitt som man ønsker å skyte opp, så må man ha det man kaller for en lisens til å kunne kommunisere med satellitten. Det noe som tildeles I dette tilfellet av FCC, altså den federale kommunikasjonsorganisasjonen I USA. Men de ikke alene om dette her. Du har noe som heter International Telecommunication Union, som setter på en måte rammebetingelsene, og dette har rett og slett med det man kaller for altså, frekvensbånd, hva man har tilgjengelig for kommunikasjon generelt. Så her har ITU et ansvar for å fordele dette rettferdig mellom landene, og så har FCC I USA et ansvar for å tildele lisens til satellitten, men dette jo en ganske omfattende søknad, og I Norge så har man tilsvarende gjennom Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet.
0: Men hvem det som har ansvaret da, dersom noen av disse satellittene for eksempel, da, som går i baner rundt jorda, krasjer eller kolliderer?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er noe vi jobber med, også fra romdirektoratet, det å finne ut hvordan man skal etablere regler og faktisk kunne følge den typen romtrafikk. For nå er det jo nå flere tusen satellitter, Starlink ble nevnt, og det er også andre konstellasjoner som nå er under planlegging og etablering i Europa. Og dette med rett og slett trafikkstyring i verdensrommet er et veldig sammensatt problem, og krever at man har godt samarbeid. Men det er ikke så veldig godt regulert nå, og det er noe vi jobber med. Fordi kollisjon mellom satellitter er veldig alvorlig, for det gjør at noen av disse banene kan bli ubrukelige.
0: Mm. Prære, kan alle disse mulighetene da med dette her veie opp for konsekvensene?
1: Jeg tror det første satellitt, det er ikke så stor problem, men det hele modellen bak den romspeil, at du trenger masse satellitter. Så en satellitt reflekterer veldig lite lys. Men de selskapet Reflect Orbital, de sier at de trenger omtrent 50 000 satellitter for å skape omtrent en fjerdedel av lysnivå for eksempel på midt av dagen. Mm. Så de trenger mye, mye satellitter.
0: Ja, det kunne jo vært fristende da å bestille litt mer dagslys enn mørk vinterdag her i nord. Takk skal dere ha, Tiago Pereira, professor ved Institutt for Teoretisk Astrofysikk, Universitetet i Oslo, og Christian Haugli Hansen, administrerende direktør, Direktoratet for Romvirksomhet.

0: Vi går sjelden av veien for å ta en god skattedebatt, men skjemmes skattedebattene av myter om skatt? I et innlegg i Bergens Tidende hevdes det at tre myter ødelegger for en rasjonell debatt om skatter og avgifter, blant annet det at politikere snakker om at staten tar fra deg dine penger. David Fock, du førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Universitetet i Bergen. Det altså du som har skrevet dette. Hvordan vil du avlive denne første myten da, om at staten tar pengene våre?
1: Ja, det noen sånne myter, eller på en måte ugjennomtenkte premisser for skattedebatten, som liksom lager noen rammer for den, som er litt uheldige, som gjør at vi ikke vurderer alle skattetyper rasjonelt. Da. Og det mange da som vil si, eller noen i hvert fall vil si, at formueskatt, arveskatt, eiendomsskatt, lakseskatt og så videre, det noen skatter som er på en måte illegitime skatter. Det vil jeg si, det er de i utgangspunktet ikke. Altså alle økonomiske transaksjoner og formuesgoder kan i prinsippet skattes, og så må vi ha en rasjonell debatt om hvordan det bør skattes, hvor mye og så videre. Men i utgangspunktet bør vi ikke på en måte stenge døren for visse typer skatter, og det er det noen gjør, og da tenker jeg at det skyldes blant annet denne myten om det vi kaller naturlig eierskap. Altså ideen om at og det å eie noe, det er liksom noe vi helt naturlig gjør, og så kommer staten inn på en måte etterpå og tar og konfiskerer av dine eiendeler for å skatte da. Det er på en måte å snu det hele på hodet, for eiendom er ikke noe naturlig, det er noe sosialt. Det å eie noe vil si at andre har plikter til ikke å ta den tingen som du eier. Men da må disse pliktene håndheves, da kreves det lover, domstoler og så videre. Det må finansieres, og det er det skatten gjør. Så uten skatt så har vi ikke eiendomsrett i det hele tatt. Uten skatt så kan vi ikke ha økonomiske transaksjoner, og da kan det heller ikke være illegitimt å beskatte da formuer eller arv og så videre. Disse tingene som skatt er nødvendig for å kunne gjøre.
0: Lars Kolbeinstveit, filosof og rådgiver i Civita, er du enig i dette? Er dette en forutsetning?
2: Jeg er ikke enig i det, og jeg ser heller ikke det at det er så mange som mener at skatt er illegitimt med sånne begrunnelser som Fock kommer med her. Men det jeg ser, og som jeg ser også at Fock er inne på, er at det er en diskusjon om hvilket skattesystem og hvilket skattenivå som er klokt eller fornuftig for å utnytte ressursene i samfunnet godt til felles beste og for at vi skal kunne ha god velferd og god velstand i samfunnet. Det er en viktig diskusjon, og jeg er heller ikke enig at dette blir snudd på hodet, for ja, man kan si at eiendomsretten er på en måte en sosial konstruksjon, og at man er avhengig av skatt for å håndheve denne, men vi er ganske langt fra et skattenivå som er så lavt at staten ikke klarer å håndheve eiendomsretten. Og det er en del næringsaktører, men også folk som jobber, er opptatt av, er jo at skattenivået skal være forutsigbart. Det er jo det man ofte har en diskusjon om, og jeg tror det er mer det næringslivet klager på, det at skattenivået eller skattesystemet blir for uforutsigbart. Det er det de frykter, ikke at skatten i seg selv er illegitim. Jeg har ikke lagt merke til noen som hevder det, men det er kanskje noen få som gjør det, men la nå de gå.
0: Ja, er det du som har misforstått, Fock?
1: Altså, hvor får de? Jeg vet ikke, hvis vi ser på for eksempel FAP.no da, så skriver de om eiendomsskatt. Eiendomsskatten straffer folk for å eie sin egen bolig. Okay, det skulle jo tilsi at de mener at dette er en illegitim skatt. Ser du Ola Svenneby sier om eiendomsskatt på ungehøyre.no: «Noen prinsipper er viktigere enn kommunalt selvstyre. Retten til at hjemmet ditt ikke skal beskattes er en av dem.» Så dette er eksempler på at disse skattene her ses på som off-limits. Og det mener jeg er veldig ødeleggende for skattedebatten. Vi må nettopp gjøre som Kolbeinstveit sier, vi må vurdere hvilke skatter er gode skatter å bruke. Da må ikke vi på forhånd avskrive visse skattetyper som illegitime, og si at disse skal vi ikke bruke, og så skal vi da bare diskutere type inntektsskatt eller noen få skatter som igjen. Vi må nettopp ha et helt smørgåsbord av skatter tilgjengelig her, og det er det jeg mener er prinsipielt sett ok, fordi at ingen økonomiske transaksjoner og ingen formuer er mulig uten skatt, og da kan ikke skatt være illegitimt.
0: Kolbeinsen, finnes det andre grunner som gjør at vi har eiendomsrett, for eksempel, bortsett fra at staten krever inn skatt av oss?
2: Ja, det er jo gode grunner til at man beskytter privat eiendomsrett, og det er jo ikke bare mot andre aktører eller andre private aktører. Det er viktig at staten håndhever eiendomsretten. Det som er vel så viktig er jo at staten legger begrensninger på seg selv, og det synes jeg er kanskje litt av problemet med det folk sier her, at ja, det jeg er enig med Vogt i at det er legitimt at staten skatter både formue og eiendom og arbeid, men nivået må diskuteres, som man selv sier. Men det er viktig å ha begrensninger på staten, for det hvis eiendomsretten blir håndhevet vilkårlig eller uforutsigbart av staten, så vil det svekke investeringer i samfunnet, og det kan svekke muligheten for å ivareta velstand og velferd i samfunnet, og det er det mye av diskusjonen går på. Mm. Og så kan Unge Høyre si at de ikke vil prioritere eiendomsskatt. Jeg tror nok Ola Svenneby vil være enig i at det er viktig med en stat for å håndheve eiendomsretten, men så prioriterer han annerledes da. Han vil ikke skattlegge eiendom, men da må han jo, som Frukt er inne på i sitt innlegg, da blir det mindre til andre goder, eller da må andre skatter være høyere, men det er jo den tredje myten som Vogt skriver om, at skattelette ikke er selvfinansierende, og det er jeg jo budsjettmessig enig i, men hvis vi setter ned skatt på arbeid, så kan det føre til vekst i økonomien som over tid øker velstand og muligheten for velferd, men vi bør ikke budsjettere med det, det er jeg enig med Vogt i.
0: Men Vogt, går det en grense da for hvor mye skatt staten kan ta inn, tenker du?
1: Absolutt, og det er ikke mitt
0: anliggende. Hvor går den grensa da?
1: Ja, altså, det er jo det denne debatten må finne ut. Det som er mitt anliggende er jo å si at vi må ikke starte debatten med å avskrive visse skattetyper, sånn som vi ser at for eksempel du finner på FAP.no, de kaller formuesskatten for politisk sjørøvertokt, og så videre, sant? Da er det jo selvfølgelig her et premiss om at staten tar dine penger, men det er ikke dine, altså, du kan ikke ha eiendomsrett uten at det finnes skatt.
0: Og det gjelder rekker faktisk ikke mer myteknusing her i Dagsnytt 18, for tida vår er ute. Takk skal dere ha, David Vogt, førsteamanuensis Universitet i Bergen, og Lars Kolbeinstveit fra Civita. Ansvarlig for dagens sending var Willem Lenderse, teknisk ansvarlig Ida Laral Brennau, i studio Linn Beate Gabrielsen, og så ønsker vi alle en riktig god kveld.

0: Dette NRK P2.
1: Katharine Hepburn den mest vinnende skuespilleren i Oscar-utdelingen sin historie. Men bak statuettene skjuler det seg et krevende privatliv og et kjærlighetsdrama som ikke tåler offentlighetens lys. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.
2: Sommer i P2.
3: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
2: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK.
5: Dette NRK Nyheter, klokka 19. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleie av bostad til brannramma. Tilbud gjelder utleie av hytter, leiligheter og hus. Lista sendt videre til forsikringsselskapet og NAV. De berørte skal få hjelp av sine saksbehandlere til å finne en passende bostad for seg. Det 15 år siden terroren 22. juli 2011. Anders Behring Breivik drap 77 mennesker i Oslo og på Utøya. Helseminister Jan Christian Vestre var til stades på minnemarkeringene i dag. Han også en av de overlevende fra Utøya. Han forteller at de ikke skjønte det var terror da de først fikk meldinger om eksplosjonen i regjeringskvartalet.
6: Mange tenkte det måtte være en gasseksplosjon eller noe annet enn terror, fordi terror jo ikke noe vi har i Norge. Og jeg husker etter hvert veldig godt at på andre siden her så kom sykebil etter sykebil etter sykebil på vei fra omkringliggende sykehus til Oslo for å hjelpe til i hovedstaden. Og fint lite visste vi om at terroristen da var på vei hit til oss på Utøya, som vi tenkte var et trygt sted. Og så fort kan altså det endre seg, og 77 mennesker ble drept, 69 her på Utøya i løpet av den lille timen.
5: Under minnemarkeringen på Utøya var en av fokusene til AUF-leder Gaute Skjervø at det voksende høyre ekstremisme i Norge i dag. Samtidig peker politiets sikkerhetstjeneste på at det finnes radikale som har terroristen Anders Behring Breivik som sitt forbilde.
7: Nei, det så ødeleggende for det norske fellesskapet. De her 12-åringene har jo ikke våknet opp og blitt ekstremister. De har blitt radikalisert i digitale hatkammer, styrt av voksne. Og her det big tech-selskapene som lar det slippe til. Det manglende politiske reguleringer, og det også en voksengenerasjon som har latt ungene sine være for mye alene på svært skadelige fora. Så her trengs det en nasjonal dugnad for å hindre at ungene våre blir overlatt i kløren til ekstremister. De aller fleste vil kanskje uansett, men noen blir mer utsatt, og det skjer vi nå, og vi må ta advarslene fra PST på alvor.
5: I Frankrike ble det registrert mer enn 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølga i juni, det opplyser helsestyresmaktene i landet. I juni ble det sett ny varmerekord i Frankrike, når det var en gjennomsnittstemperatur på 29,8 grader. Og i Paris, der Apollo-galleriet i Louvre åpnet i dag for besøkene igjen etter ranet i fjor. Kronjuvelene som ble tatt er anslått å være verd nær en milliard kroner. 7 måneder etter ranet er flere mistenkte pågripende, men smykker fra ranet er ikke funnet. Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
8: Dette NRK P2. En podcast fra NRK.
9: Ingen skal få bombe oss til taushet. Ingen skal skyte oss til taushet. Ingen skal noensinne skremme oss fra å være Norge.
10: 77 mennesker drept, og flere hundre skadet etter terroren 22. juli 2011.
11: Jeg hadde aldri trodd liksom en alder av par og 20 år at jeg måtte velge mellom begravelse, for det var liksom 5 på en dag. Du får ikke med deg alle.
10: Men hvordan skal gjerningsmannen straffes?
12: Retten satt.
10: Havner han på psykiatrisk sykehus, eller skal han sone i fengsel?
12: Oslo tingrett skal behandle sak med den offentlige påtalemyndighet mot Anders Behring Breivik.
13: Er han syk, er han frisk, eller er han bare gal?
10: Du hører på hele historien. 22. juli. Av Kjetil Saugestad og Line Alsaker. Del 8. Veien videre. Dagen etter terrorangrepene, lørdag 23. juli 2011, blir generalsekretær i AUF, Tonje Brenna, hentet på Sundvolden hotell av en kamerat. Det er en uvirkelig stemning i Norge etter bomben i regjeringskvartalet og masseskytingen på Utøya.
11: Når vi kjørte inn i Oslo sentrum lørdag kveld, så husker jeg Halvard sa, hvis folk er på byen nå, da blir jeg forbannet. For meg tenkte sånn, åja, forventer vi at verden forholder seg til dette? For meg føltes det fortsatt som litt krig, men også noe som hadde rammet oss helt lokalt nærmest. Fordi jeg hadde jo ikke... Jeg satt jo ikke på Twitter og fulgte med at verden hadde sett oss, eller jeg var ikke på Facebook, jeg bare var der på Sundvolden og prøvde å gjøre det jeg kunne gjøre der.
10: Statsminister Jens Stoltenberg har vært på Sundvolden tidligere på dagen. Der har han møtt overlevende og pårørende etter masseskytingen.
9: Da setter jeg meg ned i sånne siktegrupper i en restaurantavdeling der, og jeg møter den første familien som forteller meg om hvor vondt de har det. De har mistet datteren sin, de er helt fortvilet, de har ikke sovet, de gråter, det er veldig vondt. Jeg prøver å trøste, jeg husker at jeg klemmer dem, og jeg prøver å si at de må ta vare på alle de gode minnene. Og så reiser jeg meg opp, og så går jeg en halv meter, og der er en ny familie i en ny sittegruppe, og en ny fortelling som er akkurat like brutal. Og så går jeg bortover i de sittegruppene, og hver fortelling er mer enn egentlig et menneske kan tåle.
10: Kort tid etter terroren blir rettspsykiater Randi Rosenqvist spurt om gjerningsmannen Anders Behring Breivik kan være psykisk syk.
14: Det virker på meg som at det ikke er noen tegn på at han er sinnssyk, altså psykotisk og utilregnelig. Men naturligvis, han er ikke normal i den forstand at folk flest oppfører seg på den måten. Det er jo nok så opplagt.
10: To psykiatere får i oppdrag å observere Breivik og skrive en rapport. Målet er å finne ut om han er tilregnelig og kan straffes med fengsel for terrorangrepene. Den rapporten blir det stor diskusjon rundt.
15: Vi kan for øvrig nå på politiet, så kommer faktisk den siktedes forsvarer her, så vi skal forsøke å høre hva han har å si. Vi skal bare få med oss fotografen vår også. Vi har
10: advokat Geir Lippestad blir gjerningsmannens forsvarer.
15: Geir Lippestad, du er direkte på i Kveldsnytten, og hvordan stiller din klient seg så langt i anklagene mot ham?
16: Han har erkjent de faktiske forholdene.
15: Sier han om hvorfor dette skjedde?
16: Han har sagt en del om det, men det ønsker jeg ikke å komme inn på nå.
10: Utenlandske medier forteller om landet som er kjent for å være et av de fredeligste i verden. Men som nå er blitt åsted for et av de verste terrorangrepene i Europa noensinne. AUF-er Stine Renate Håheim blir intervjuet av CNN. Og det hun sier der kommer til å gå verden rundt.
17: Here's what some of the survivors had to say.
18: If one man can create that much hate, you can only imagine how much love we as a togetherness can create.
19: Vi er så få her i landet. Vær fallen en bror og en venn, skrev Nordahl Grieg. Den 22. juli 2011 vil gå over historien som vår lange fredag.
10: Ingen navn på drepte er foreløpig offentliggjort. Men på minnegudstjenesten i Oslo Domkirke, to dager etter terroren, nevner Jens Stoltenberg to i sin tale. Den ene er Monica Bøsei, hun som ble kalt Mor Utøya.
9: Mange av oss kjente noen som borte. Enda flere vet om noen. Jeg kjente flere. En av dem var Monica. I over 20 år jobbet hun på Utøya. For mange av oss var hun Utøya. Nå hun død, skutt og drept, mens hun skapte trygghet og glede for ungdom fra hele landet.
10: AUF-er Nicolas Dale Skjerping fra Osterøy var på Utøya 22. juli sammen med to kamerater fra hjemstedet. Nicolas har ikke tatt inn over seg at de to, Tarald Kuven Mjelde og Tore Eikeland, aldri kommer til å komme levende hjem fra Utøya.
20: Jeg tror på en måte, selv om all logikk i hodet ditt tilsier det, og du får beskjed om at nå det ingen flere og sånn, så gikk det egentlig ikke opp for meg før talen til Jens Stoltenberg i domkirken. Du fikk bare tall, sant? Det så mange som døde, det betydde ingenting før Jens sin tale.
9: En annen som borte Tore Eikeland. Leder av AUF i Hordaland og en av våre mest talentfulle ungdomspolitikere. Nå han død. Borte for alltid. Det ikke til å begripe.
20: Ja, det jo første gang jeg virkelig på en måte bryter sammen. Sant? Før det har jeg hatt ganske rolig tilnærming til hele greiene. Men jeg tror det det punktet det går opp for meg. Sitter jeg hjemme i sofaen hos mamma og pappa, og jeg bare... Jeg kan ikke være der lenger. Man blir med familie i AUF, og det var jeg som var 2 år eldre enn meg, som var litt sånn store søster. Og jeg husker bare at eneste jeg klarte å få fram til mamma og pappa var at jeg måtte treffe hun, jeg måtte være med hun. Så uansett hvor hun nå, så må jeg være der. Så da bare går jeg ut og setter meg i bilen, og så forventer jeg at noen andre skal finne ut hvor hun og få meg dertil.
10: Venninnen på partikontoret i Bergen sentrum. Faren kjører Nicolas.
20: Og etter det så bodde vi på partikontoret. Jeg tror jeg var der 16-17 timer i døgnet eller noe sånt. For der var de jeg trengte. Og mamma og pappa var der hele tiden også.
9: For å minnes offrene fra regjeringsbygget og Utøya erklærer jeg 1 minutts nasjonal stillhet.

0: Mandag 25. juli klokken 12 blir sorgen over de drepte I terrorangrepene markert med ett minuts stillhet. Folk stopper opp midt I butikker og på fortau. Biler kjører inn til siden og står stille langs veiene.
1: Tusen takk.
0: Om kvelden det rosetog og markeringer over hele landet. I Oslo deltar hver tredje innbygger I rosetoget. 200 000 mennesker samler seg på og rundt rådhusplassen. Generalsekretær I AUF, Tonje Brenna, tør ikke å være til stede.
2: Nei, da var jeg så redd. Da satt jeg I sofaen med puta foran ansiktet og syns statsministeren og kronprinsen alle så nakne og små ut på den svære scenen. Og jeg tenkte bare, det for sårbart liksom, det for farlig. Så de dagene der rett etterpå var jeg veldig redd.
3: I kveld gatene fylt av kjærlighet. Vi har valgt å besvare grusomhet med nærhet. Vi har valgt å møte hat med samhold. Vi har valgt å vise hva vi står for.

0: Samtidig som Norge I sorg, foregår det et enormt opprydningsarbeid på Utøya. Eiendeler fra 564 mennesker skal sorteres. Det snakk om soveposer, briller, mobiler, kameraer, sko og klær. Med andre ord, alt du pakker når du skal være på leir og bo I telt I mange dager. Mesteparten navnet, men mye umerket og har blitt strødd rundt etter at helikopter har flytt lavt over teltplassen for å forsikre seg om at det ikke ligger noen gjemt blant teltene. Alle eiendeler blir samlet inn og sortert. Og AUF-ene må skrive lange lister over det de eier og savner. Som generalsekretær I AUF var Tonje Brenna ansvarlig for organiseringen av sommerleiren på Utøya. Tilbake på jobb I Oslo prøver hun å ta grep om opprydningen og det som skal skje videre I AUF.
1: Da var jo kontorene våre også ødelagt av bomba, men det viktigste var jo at vi prøvde å få oversikt over alle som var døde, alle som var skadd, om alle hadde kommet seg hjem. Alle var jo sykemeldt omtrent. Selv om det 22. juli, så trenger jo folk sykemeldinger og avklaringer og lønnsutbetalinger og strømregninger betalt, og det var veldig mye som også måtte gå videre, da, som jeg rett og slett trengte hjelp til, for vi klarte ikke det. Vi var liksom begrenset hva vi fikk gjort.
0: All bagasjen fra Utøya blir fraktet til et lagerbygg, ikke langt fra Sundvolden. Der henger sivilforsvaret opp alle de våte klærne til tørk på mer enn 100 tørkestativ I en stor hall. Så blir tøyet brettet forsiktig sammen og lagt I baggen eller sekken som hører til. Eiendelene til de drepte blir tatt vare på I et eget rom. Den bagasjen blir satt på et bord med hvit papirduk og navneskilt. Tonje Brenna får energi av å jobbe og holde seg I gang, men innimellom blir det stille.
1: Altså, jeg hadde den veldig luksusen at jeg hadde en sånn god venninne fra barndommen som bare var sånn... De bare pakket meg inn I kjærlighet og mat, og jeg husker den ene hadde en nyfødt baby som bare var sånn, hold I babyen. Altså, så det var liksom... For meg ble det et fristed, liksom, at de bare slapp alt og stilte opp. Det tror jeg gjorde at jeg fikk litt avveksling, og at det ikke var bare jobb og AUF, liksom. Og så begynte jeg ganske tidlig å snakke med en veldig flink psykolog, og det gjorde at jeg ganske fort sluttet å være redd, og det tror jeg gjorde mye, for det bruker man jo utrolig mye krefter på. Så jeg fikk sove om natta, men jeg tror... Hjernen min led litt overlast av og til, fordi jeg har bare svarte sokker. Og så har jeg en sånn stor sånn skuff med svarte sokker I. Og en morgen så satt jeg med de svarte sokkene, og klarte ikke å velge sokker. Så jeg klarte ikke å få på meg sokker, for det var så vanskelig å velge.
0: I Norge diskuterer ikke folk bare om gjerningsmannen kan være psykisk syk etter det han har gjort. Sensommeren 2011 snakker folk også om hva det går an å si I stedet for navnet til terroristen. Skal han kalles ABB, terroristen eller bare gjerningsmannen? Mange bestemmer seg for aldri noensinne å uttale navnet hans. Det å ha en forbindelse til Breivik noe få vil vedkjenne seg etter det som har skjedd. Så skal 77 mennesker gravlegges. Det blir en øvelse I logistikk, midt I all sorgen.
1: Så etter hvert så begynte vi med planlegging av begravelser og nekrologer og liksom å være med der vi kunne da. Jeg hadde jo aldri trodd liksom en alder av par og 20 år at jeg måtte velge mellom begravelser, for det var liksom 5 på en dag. Du får ikke med deg alle.
0: Tidlig I august det så mange som 32 bisettelser på samme dag.
1: Så det var sånne ting som dukket opp ganske raskt da, av dilemmaer.
0: Nikolas Dale Skjerping holder tale I begravelsen til bestekammeraten. 18 år gamle Tarald som ble skutt på kjærlighetsstien på Utøya.
2: Fra jeg kom inn I kirken til de leste opp navnet mitt på at jeg skulle holde den talen, så var jeg fullstendig utrøstelig og hulket og var på en måte fullstendig ut av stand til å håndtere noe som helst. Og så gikk jeg opp på det der man skal holde sånn tale I kirken, og da bare kobles alt annet ut. Da jeg på en måte I en sånn zone. Så jeg vel en av få som har startet en begravelsestale med en vits. Så jeg sa at jeg hadde vært på kurs med han her, der han hadde sagt at det du ikke får sagt på 3 minutter, det ikke vits å si. Så jeg håper noen klubber merker når jeg passerer 3 minutter. Og det, jeg vet ikke om det var så mange I salen som på en måte forstod det, men foreldrene smilte meg, og det var egentlig det viktige der. Så det var på en måte en fullstendig utladning. Men jeg veldig glad for at jeg fikk lov til å holde den talen, fordi det gjorde I hvert fall at jeg fikk sagt ha det på en litt ordentlig måte.
0: Regjeringen bestemmer seg allerede få dager etter terrorangrepene for å finne ut hva som egentlig skjedde 22. juli. Det blir satt ned en uavhengig kommisjon som får I oppdrag å skrive en rapport. 22. juli-kommisjonen skal prøve å finne ut om noe kunne vært gjort annerledes terrordagen.
3: Hva fungerte og hva gikk galt? Det spørsmålet 22. juli-kommisjonen skal svare på. Og I dag fikk de se Utøya for første gang med sine egne øyne.
4: Vi gikk en runde rundt hele øya, og Kripos viste oss de tragiske stedene, og samtidig som representanter fra AUF fortalte hvordan livet var ment å være der.
3: Tilbake I Utvika offentliggjorde kommisjonen de viktigste områdene den skal kartlegge. Overvåking og PST, hvorfor ble ikke gjerningsmannen oppdaget? Tilgangen på våpen og kjemikalier. Den fysiske sikringen av regjeringskvartalet og politiets håndtering av angrepene, der dagens befaring blir viktig.
0: Våpnene Breivik brukte på Utøya, både pistol og rifle, var kjøpt lovlig under eget navn. En våpenhandler I Rygge I Østfold solgte riflen til gjerningsmannen. Selgeren merket ikke noe unormalt.
5: Vedkommende som bar her og handlet, han oppfører seg eksemplarisk, har alle papirer I orden. Legitimasjon, alt stemte overens.
0: Så banker en annen virkelighet på døren. 2011 valgår. Det kommunevalg allerede 12. september. Det brei enighet blant alle politiske partier om å utsette valgkampen noen uker, siden landet så vidt har kommet seg etter sjokket 22. juli. Tonje Brenna synes det vanskelig å drive valgkamp.
1: Jeg tror vi fikk en eller annen form for berøringsangst, der det å si at noe var rasisme, eller der å si at en ytring var fundert I holdninger som ikke hørte noen steds hjemme, det ble vi veldig redde for. Og Det gikk vel ikke mange ukene eller månedene før vi ble beskyldt for å bruke 22. juli-kortet av Per Sandberg og andre. Så ja, det var jo også en veldig spesiell valgkamp.
0: Uttrykket å dra 22. juli-kortet kommer som en følge av at AUF og Arbeiderpartiet etter politiske motstanderes mening benytter seg av offerrollen etter 22. juli. Og selv om valgkampen og valget går sin gang, så det delte meninger I Arbeiderpartiet om hvordan man skal snakke om terroren og holdningene som kan ligge bak gjerningsmannens handlinger. Etter at samtlige partier har stått sammen mot terroren og terroristen den første tiden, slår det sprekker. Blant annet blir det trukket frem at Anders Behring Breivik tidligere har vært medlem av Fremskrittspartiet. I et intervju 2 måneder etter valget kritiserer AUF-leder Eskil Pedersen Fremskrittspartiet for ikke å ta ansvar for holdninger han mener FRP skaper I debatter om innvandring og det flerkulturelle samfunnet.
6: Det ingen tvil om at Fremskrittspartiet har bidratt til en ganske hatsk debatt om innvandring. Når Christian Tybring-Gjedde mener at innvandrergutter hissigere enn norske gutter, Når en representant som Per Willy Amundsen sier at det kommer til å være muslimsk flertall I Oslo om noen år, og når all statistikk viser at det umulig å se for seg.
0: FRP protesterer kraftig mot å bli fremstilt som uansvarlig I innvandringsdebatten og mot alt som kan knytte partiet til 22. juli-terroristen. Så da utenriksminister Jonas Gahr Støre dagen etter AUF-lederens intervju sier I Stortinget at «Det som om det Fremskrittspartiet som offer I den debatten vi har etter 22. juli», så går FRP's nestleder Per Sandberg på talerstolen. Han legger papirene sine utover, og så sier han noe som provoserer.
7: La meg først bare slå fast at det ingen som prøver å spille noe offer her. Hvis det noen som har spilt offer etter 22. juli, så det til de grader Arbeiderpartiet.
0: I opptaket det tydelig at Per Sandberg plutselig hører hva det han holder på å si.
7: Og det bør de også gjøre, for de var et av de store offerene.
0: Da Jonas Gahr Støre svarer, han stram og hvit I fjeset.
8: Jeg reagerer på at representanten bruker ordføret at Arbeiderpartiet har spilt offer etter 22. juli. Arbeiderpartiet var offer 22. juli. Arbeiderpartiets juvel, ungdommen, ble angrepet forsvarsløst. Noe mer offer går det faktisk ikke an å bli.
0: Flere representanter fra Arbeiderpartiet forlater stortingssalen. De rasende og krever en unnskyldning. Nestlederen I FRP må stå til rette for det han har sagt.
7: Jeg har full forståelse for at jeg nærmest beskyldte Arbeiderpartiet for å spille offer. Og derfor så har jeg vært klar og tydelig nå etterpå så at jeg legger meg helt flat og ydmykt ber om unnskyld for denne replikken.
0: Det blir ingen store oppgjør mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet etter utspillet fra AUF og Per Sandbergs utsagn I Stortinget. Noe av grunnen kan være at Jens Stoltenberg må balansere to roller. På den ene siden det Stoltenbergs eget parti, Arbeiderpartiet, og partiets ungdomsorganisasjon AUF, som var hovedmålene for terrorangrepene. På den andre siden han Norges statsminister, og skal romme en nasjonal tragedie. For Jens Stoltenberg og partiledelsen I Arbeiderpartiet går hensynet til inkludering og samhold I hele Norge foran partiets interesser. Under terroren var Breivik påvirket av en blanding av efedrin, koffein og aspirin, såkalt ekastek. En blanding som kan sammenlignes med å ta en begynnerdose amfetamin. Vanlige folk over hele landet snakker om gjerningsmannen utover høsten. For diskusjonene om Anders Behring Breiviks syke foregår ikke kun mellom psykiatere.
9: Han syk, han frisk, eller han bare gal?
0: Psykiatrirapporten kommer I slutten av november 2011 og skrevet av Synne Sørheim og Torgeir Husby. Rapporten på 243 sider, og psykiaternes konklusjon at Breivik var psykotisk 22. juli, og at han I tillegg lider av paranoid schizofreni.

0: hvem som skal leve og hvem som skal dø, og at han utvalgt til å frelse det han kaller sitt folk.
1: Det blir en stor debatt rundt psykiatrirapporten. Kan virkelig en som så psykisk syk som det blir beskrevet i rapporten, klare å planlegge og ikke minst gjennomføre så store terrorangrep? En egen kommisjon med 7 psykologer og psykiatere vurderer rapporten. De blir ikke enige.
2: Minst 3 av dem har nå store innvendinger mot rapporten. Spesielt nestlederen Gunnar Johannessen kritisk til konklusjonen om at terrorsiktet psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig. Rapporten fastslår dessuten at Breivik lider av total funksjonssvikt, noe det også uenighet om.
1: Lille julaften 2011 drar Anders Behring Breiviks forsvarer Geir Lippestad på besøk i fengselet til sin klient for å diskutere om de skal kreve en ny psykiatrirapport. Men det vil ikke Breivik.
3: Siktets begrunnelse for det at han ikke har tillit til at nye sakkyndige har den kunnskapen som skal til for å gi han en riktig vurdering. Han mer opptatt av kunnskap fra mennesker som kan noe om politisk motivert vold, om mennesker som kan noe om historie og statsvitenskap, i stedet for å tenke seg nye sakkyndige.
1: Etter stor uenighet og mye press, får allikevel 2 andre psykiatere oppgaven med å foreta en ny vurdering av gjerningsmannen. Noen dager før 22. juli-rettssaken starter, kommer psykiaterne Agne Aspås og Terje Tørresen med sin rapport på 310 sider, som har stikk motsatt konklusjon av den første. Aspås og Tørresen mener Breivik tilregnelig, og dermed kan dømmes til fengselsstraff.
4: Vi har funnet tiltalte å være ikke psykotisk på gjerningstiden.
1: Før rettssaken finnes det 2 psykiatrirapporter om 22. juli-terroristen. I den ene konklusjonen at han psykotisk, paranoid schizofren og knapt fungerer og derfor må legges inn på psykiatrisk institusjon. Den andre rapporten konkluderer med at Breivik ikke var psykotisk 22. juli, og at han derfor kan straffes med fengsel. Rettssaken starter 16. april 2012.
5: Retten satt.
1: Første dag i retten gjør 32 år gamle Anders Behring Breivik noe som minner om en nazihilsen da han kommer inn i salen. Han stort sett uttrykksløs i ansiktet da tiltalen om drapene på de 77 offrene blir lest opp. Men gråter da hans egenproduserte propagandavideo blir spilt av. I videoen presenterer han sine definisjoner av det han kaller kulturell marxisme og nazisme. I tillegg presenteres den påståtte organisasjonen Knights Templar. Generalsekretær i AUF, Tonje Brenna, skal vitne 2 ganger i Oslo tinghus.
6: Forhandlingene fortsetter.
7: Jeg tror liksom et eller annet sted bak i hodet mitt så tenkte jeg at gjerningsmannen skulle liksom se litt kjusket ut eller gjøre et eller annet, ha et eller annet utfall eller noe sånt. Men, og utfall hadde han jo, men han var jo på det jevne ganske rolig egentlig. Og da jeg hadde vittnet selv, så sa han liksom, jeg må spørre Brenna nå, jeg må spørre hun. Jeg har et spørsmål om Arbeiderpartiets innvandringspolitikk. Og da husker jeg tenkte, det vel litt sent å spørre om nå. Da ble jeg sånn ordentlig irritert. Hvem tror du at du liksom? Skal du spørre nå?
1: Breivik forteller at han drepte for å redde det norske folk fra en islamsk overtakelse av landet. Noe han mener myndighetene, og særlig Arbeiderpartiet, har lagt til rette for. Han forklarer i detalj i retten om hvordan han har planlagt og gjennomført terroren. Målet var å sprenge høyblokken i regjeringskvartalet fullstendig i stykker. Da han hørte på radio at det ikke lyktes, dro han til Utøya. Der ville han drepe samtlige på leiren for å påføre Arbeiderpartiet og AUF det gjerningsmannen kaller størst mulig tap og strupe ny rekruttering. I tillegg ville Breivik halshogge tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland og legge beviset ut på nettet.

0: Hun dro fra Utøya 2 timer før han kom over. Det som å høre detaljer fra en skrekkfilm. Renate Tårnes, som var på Utøya 22. juli og så kjæresten bli drept rett foran seg, skal vitne i retten.
1: Og da blir det en sånn faen heller. Og fram til den dagen jeg skulle vitne, så jeg alt. Jeg var i rettssalen, fikk med meg alt. Jeg ble litt sånn kald og nesten litt sånn... Ja, prøvd på et vis å få det litt på avstand. Kom i den salen, og så skulle jeg...
2: Da vi klare for vittne.
1: Fortell alt sånn som det var. Men man skulle fader ikke få se på meg at jeg har det vondt og vanskelig. Og at han har fått lov til å tatt vekk. Noe fra mer fra meg. Enn dem han tok den dagen.
0: I retten blir Anders Behring Breivik konfrontert med ting han tidligere har sagt i avhør, og det han har skrevet i det såkalte manifestet som han sendte ut til over 1000 mottakere om formiddagen 22. juli. I avhør har Breivik sagt at han en av flere terrorceller. Han har også fortalt at han kommandør i ridderordenen Knights Templar. Men i retten sier han at en del av det han har sagt og skrevet nok var litt pompøst og overdrevet. Politiet har undersøkt flere reiser Breivik har hatt, blant annet til Liberia og Baltikum, men finner ikke spor etter organisasjonen Knights Templar.
3: Selv hevder han å ha vært med på å stifte Knights Templar i løpet av noen maidager her i 2002. Politiet mener det bare fantasi, men det kan være vesentlig for tilregnelighetsvurderingen dersom han selv tror at dette har skjedd.
0: Før dommen faller mot Breivik, kommer 22. juli-kommisjonen med sin rapport. Kommisjonen, ledet av Alexandra Bekk-Jørv, kritiserer myndighetene for valg som ble gjort før og etter terrorangrepene.
4: Angrepet på regjeringskvartalet 22. juli kunne ha vært forhindret gjennom effektiv iverksettelse av allerede vedtatte sikringstiltak.
0: Arbeiderpartiet, som har styrt landet sammen med Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet siden 2005, må dermed ta på seg store deler av ansvaret for det som gikk galt 22. juli. Men politiet får også hard kritikk av kommisjonen etter politiaksjonen på Utøya.
4: Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya har sviktet. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere, 22. juli.
0: Etter 10 uker i retten faller dommen 24. august 2012.
5: Retten satt.
0: Det alle som følger rettssaken venter på, svaret på spørsmålet om Anders Behring Breivik ble kjent tilregnelig og dermed kan straffes, eller om han paranoid schizofren og var psykotisk 22. juli.
6: Tilregnelig. Ikke tilregnelig. 4 sakkyndige. 2 rapporter. 2 konklusjoner. Hvem har rett? Hvem tar feil? Dommerne skal bestemme.
0: Det påtalemyndighetene vil, at gjerningsmannen skal bli kjent utilregnelig. Mens forsvarerne vil det motsatte. At Breivik skal bli kjent tilregnelig. Dommer Wenche Arntzen.
7: Dommen enstemmig og har følgende slutning. Etter en samlet vurdering finner retten det bevist, utover rimelig tvil, at tiltalte ikke var psykotisk på gjerningstidspunktet, jamfør straffeloven paragraf 44. Tiltalte skal følgelig straffes for sine handlinger. Anders Behring Breivik, født 13. februar 1979, dømmes til forvaring med en tidsramme på 21 år.
0: Det tar over 7 timer å lese opp dommen, som på over 100 sider. Anders Behring Breivik blir altså kjent tilregnelig og dømt til lovens strengeste straff. 21 års forvaring i fengsel.
7: Da dommen avsagt, og den lovlig forkynt for deg, Breivik. Du har nå tre muligheter. Du kan anke dommen på stedet, du kan ta betenkningstid, eller du kan vedta dommen.
0: Breivik sier at han ikke anerkjenner norsk rett, og vil komme med en beklagelse. Det siste han rekker å si før dommer Wenche Arntzen kutter lyden på mikrofonen hans, at han beklager til andre nasjonalister at han ikke fikk henrettet flere på Utøya.
7: Dette ikke tiden for å adressere noen utenom denne sal. Det meg du nå skal svare, Breivik. Jeg stiller deg et spørsmål.
0: Dommeren ber så Breiviks advokat Geir Lippestad om å svare på spørsmål om å ta betenkningstid, veta dommen eller anke på stedet. Det blir en lang pause. Så forsøker Breivik å ta ordet.
7: Jeg spurte advokat Lippestad om han kunne avklare dette spørsmålet, hvordan du stiller deg. Det advokat Lippestad som nå har ordet.
8: Han tar ikke betenkningstid, han kommer ikke til å anke.
7: Da det ikke noe mer til behandling. Retten hevet.

0: Generalsekretær I AUF, Tonje Brenna, blir lettet da Breivik ble kjent tilregnelig, og dermed kan straffes.
1: Jeg tenkte veldig lenge at om man tilregnelig eller ikke, det har ikke noe å si for meg. Det som har skjedd, det har skjedd. Og det viktigste for meg at han... Jeg kan ikke treffe han tilfelle på butikken om to år, liksom. Men at jeg var sikker på at han ble buret inne I en eller annen variant. Da. Men da dommen kom, og han ble kjent tilregnelig, da var det viktig allikevel. Det kjente jeg fysisk I kroppen min, liksom. Fordi da var allerede da var jo hele hendelsen nærmest litt sånn apolitisert. At, ja... Den politiske dimensjonen da, ved handlingene forsvant ganske raskt. Og hvis han hadde vært utilregnelig I tillegg, så hadde det forsvunnet helt. Mens vi visste jo at hatet levde, og vi fikk jo en del trusler og kjipe ting etterpå også. Så vi visste jo at det var folk som mente at han hadde et poeng og som sympatiserte med han. Så hvis han hadde blitt fritatt fra ansvar fordi han var syk, så hadde det snudd litt opp ned på alt da. Så jeg brydde meg nok mer enn jeg trodde.
0: Juli en dag som kommer hvert år, enten vi vil eller ikke. For Nicolas Dale Skjerping fra Osterøy ikke den dagen det verste.
2: Mange tror 22. juli en kjempetung dag. Det synes jeg ikke. Det en dag som bare går av seg selv. Da står jeg opp på morgenen og spiser frokost, og så du på 5-6 minnemarkeringer, og så du med litt folk ut på kvelden, og så legger du deg. Så 22. juli synes jeg en vanskelig dag. 21. juli derimot synes jeg en helt grusom dag. Oppbygningen til 22. juli. Og jeg har lært etter hvert at det påvirker meg hva dag 22. juli på. Hvis 22. juli sent I uken, så blir hele uken på en måte 22. juli-uke. Men hvis 22. juli på en mandag for eksempel, så blir 22. juli en dag. Så derfor så liker jeg på en måte helst at det havner på mandager og tirsdager, for da blir den her oppbygningen, og denne, som den jeg synes slitsom, den blir kortere.
1: Den sorgen liksom, og den følelsen liksom av håpløshet og samhold, da, den var veldig dominerende, følte jeg, I meg. Den hadde grep om meg, mens nå føler jeg mer at jeg har en form for liksom... sorg og melankoli I lomma nesten, som jeg kan ta fram og kjenne på når jeg har lyst. Da. Så den der alltid, og det skal lite til før jeg blir beveget liksom, av å snakke om det, men jeg føler liksom, at det mer, I stedet for at den klamrer seg fast til meg, så går vi side om side. Liksom.
0: Renate Tårnes var trubadur på Utøya 22. juli 2011. Hun var den som skulle få opp stemningen med allsang før viktige foredrag. Til minnemarkeringen på Utøya ett år etter terroren ble hun bedt om å spille igjen. Renate sier ja.
3: Så utrolig godt det å stå her igjen.
0: Trubadurene tilbake.
3: Og jeg forventer at dere synger med.

0: Du har hørt åttende og siste del av hele historien om 22. juli av Kjetil Saugestad og meg, Line Alsaker. Lyddesignere for serien Merete Antonsen og Kjetil Hansen. Ekstra research og arkivresearch ved Kristine Næss Larsen og Beate Riser. Sosius Music har laget kjenningsmelodien, og Siril Heierdal vår redaktør. Opplysningene om opprydningsarbeidet på Utøya og Arbeiderpartiets håndtering av 22. juli hentet fra Halvard Notakers bok Arbeiderpartiet og 22. juli. Vil du sende oss en e-post? Da adressen helehistorien@nrk.no.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.
2: Du hører NRK P2.
3: Sommer i P2.
4: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
5: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
6: Kjente folk deler historiene som formet dem.
7: Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de kristallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alltid å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette mitt sommer i P2.
8: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
9: Nå skal du få lære deg norske folkeeventyr, samlet ved Peter Kristen Asbjørnsen og Jørgen Mo fra 1851 av Peter Kristen Asbjørnsen og Jørgen Mo. Og den kan oppsummeres på følgende vis. Troll dumme, Askeladden lur og jenter prinsesser.
10: Og der ble eventyr regnet som klassisk litteratur.
9: Fordi, og dette jo veldig interessant, fordi i sin tid så hadde de faktisk problemer med å få det utgitt. Fordi at eventyr ble regnet for å være ammestuesnakk og fantehistorier.
10: Dikt og forbannet løgn.
9: Ja, faktisk. Så dette, sant, det jo det der med at du både det kvinner som forteller det, og fant det tydeligvis. Så det var mange som var skeptiske til at de skulle bli gitt ut, men det ble de likevel til slutt. Og det vi har å gjøre med nå, det jo, nå vi jo på 1850-tallet, så nå snakker vi om leitinger etter nasjonalidentiteten. Så dette, en tenkte seg at hvis en gikk til folkeeventyrene, så kanskje en kunne finne en sånn en norsk kjerne som sa noe om hva består det i å være norsk. Fordi at en kan liksom ikke basere en hel nasjon på at vi ikke danske. Så du måtte liksom finne et eller annet da.
10: Og så fant de Askeladden, og der hadde du nordmannen.
9: Ja, og litt sånn snarrådighet og typisk norsk og kultur med skreppa, sant? Det liksom mange sånne ting som de fant ut.
11: Jeg fant.
9: Ja, nemlig. Det jo typisk å være norsk. Ta og bruke en sånn kråkenebb til noe, og ha 7 vintre inni seg, og det jo typisk norsk det også. Og de var veldig sånn, her det jo, og dette her, dere husker vi snakket, når vi snakket om Nordlands trompet. Husker dere hvordan den trompeten hørtes ut?
11: Nei. Du må gjøre det, du er trompetist.
10: Ja, så var det, ja.
9: Du har snakket mye om at han ble regnet som en litt sånn tidlig nasjonsbygger, fordi han brukte mange sarnorske ord. Ja. Og det var jo også Asbjørnsen og Mo veldig opptatt av, at de tok en del av de ordene som ble brukt når de ble fortalt historiene, og valgspråket deres var, fortelle som folket.
11: Men hvor mange eventyr er det i denne boka her?
9: Det er veldig mange. Du skal ikke stille sånn konkrete spørsmål.
11: Nei, ok. Det er mange spørsmål.
9: Still vage spørsmål og få vage svar. Ja, det er vårt lagspråk.
11: Du oppsummerte med liksom Espen Askeladden og de greiene der. Er det bare disse her Espen Askeladden-eventyrene, eller finner du også liksom Bokkene Bruse og andre her?
9: Nei, det er jo all slags. Det er jo alle de eventyrene som vi kjenner. Så du kan tenke hva slags eventyr kjenner vi fra Ivo Caprino og sine filmer. Det er jo alle de, også noen flere som, og så er det jo også det som, for dette de prøvde jo å fortelle som folket, men de ville jo ikke fortelle alt det som folket hadde fortalt, for det var jo også en del sånn erotiske eventyr, men de ble jo lagt i det hemmelige velvet, eller arkivet, så de ble ikke hentet frem før sånn på 70-tallet. Altså 1970-tallet.
11: Når Espen Askeladden dro frem det.
9: Ja, skrepp og, ja.
10: Og litt det.
9: Alt det.
10: Og hufsetufsa.
9: Ja. Og de der hufsetufsene. Ja. Nei, tussemøyene.
10: Tussemøyene, ja.
11: Det er noe helt annet enn kjæringeklubb til hufsetufsa til. Det er noe helt annet.
10: Men sånn litterært da, og språkligt, står det frem den dag i dag som noe høyverdigt?
9: Ja, altså det gjør jo det fordi at vi tenker, sant, hva er det som utgjør et lands kanon? Det er jo at det sier noe om nasjonen, sant? Og nå er vi jo i den perioden hvor vi skal prøve å finne ut, er det noe her? Altså, er det noe vi kan bygge på? Og da ble jo språket veldig viktig, så derfor har de jo tatt inn masse språklige vendinger og gått litt vekk fra dansk. Og så er det jo dette her med at jo, men disse historiene har jo blitt fortalt fra generasjon til generasjon i lange tider, så dette må jo si noe om identiteten vår. Så det er jo derfor disse fortellingene er med og skal være med, selv om vi i dag tenker på disse som gjerne historier som vi primært forteller til barn da. Og det er jo også, og vi vet jo det at vi definerer jo klassisk litteratur som også inneholder barnelitteratur.
10: Et berømt sitat fra samlede verker av Asbjørnsen og Mo.
9: Det er jo så mange sitat.
10: Ja.
9: Altså,
11: jeg trøtte gått langt, du trenger sted å sove.
9: Og da igjen, altså, det er jo liksom med Torbjørn Egner, at du får en litt sånn, du får en litt sånn rar. Hva sier du, gamle far? Det var en gang en fattig mann som hadde tre sønner.
10: Er det vits å oppsummere dette her, eller vil du prøve?
11: Det er jo ikke vits å oppsummere en bok som allerede er en samling, kanskje. Men hvis du er på jakt etter alle eventyrene som betyr noe i Norge, så skaffer du deg da Asbjørnsen og Mo sin norske folkeeventyr.
9: Korrekt.
10: Sa Janne Stigen Drangsvold, som er forfatter og professor.
8: Dette er NRK P2.
3: I forbindelse med at det blir tidligere mørkt om kvelden nå gjorde jeg et oppslag på soloppgang og solnedgang og fant ut at det er noe som heter borgerlig tussmørke, startet neste melding. Store norske leksikon skriver borgerlig tussmørke slutter når solsenteret er 6 grader under horisonten. Men man kan da i klarvær lese ved et vindu som vend mot vest. I Norsk Akademis ordbok finner jeg ikke noe om dette, så jeg er veldig spent på hva begrepet kan komme av. Vet dere det? Har en lytter spurt oss om, og eller er du bekjent med dette uttrykket, borgerlig tussmørke?
12: Jeg er blitt veldig godt kjent med det nå.
3: Ja.
12: Det er stor klem til Gro for det. Da jeg først så uttrykket borgerlig tussmørke, så gikk tankene mine i retning av skumringstimen. Vi hadde jo en gang uttrykket å holde skumringstime, eller bare å holde skumring. Hvile fra arbeidet, og for eksempel sitte og prate sammen i mørkningen før man tenner lyset. Et annet ord for det samme var skreddertime, når det var så lite lys at skredderen ikke lenger kunne se og arbeide uten å tenne paraffinlampen.
3: Mm.
12: Det var før elektrisiteten da, og man måtte spare på den dyre paraffinen. Og det blir en egen stemning i sånt halvlys. Arne Garborg skrev at han hadde tilbrakt atskillige skreddertimer med at drømme over rene umuligheter. Og et annet poetisk navn er jo Blåtimen, som nettopp minner om lengsler og drømmer. Men altså, tussmørket er slett ikke bare stemning, og dette brevet handler jo om et faguttrykk. Det brukes i astronomi, i navigasjon både til havs og i lufta, der det regler knyttet til hva slags lys skip eller fly selv må føre under forskjellige lysforhold.
3: Ja.
12: Og da brukes det både om demring, altså når sola stiger over horisonten, og vi får dagslys, og om skumring, når den synker under horisonten, og dagen går over i natt. Og på våre breddegrader så gir jo sola seg litt tid til disse overgangene. Det ikke som i syden, hvor liksom det plutselig mørkt som i en sekk. Tussmørket har altså tre trinn. Først kommer det borgerlige, også kalt det alminnelige. Så det nautiske, og deretter det astronomiske. Og så kommer natta.
3: Ja.
12: Ja. Skille mellom dem dreier seg om hvor mange grader under horisonten sola er, men et mer begriplig poeng for de fleste av oss er hva man kan se i hvilke faser av tussmørket. I det borgerlige tussmørket kan man, som innsenderen skriver, fortsatt lese utendørs eller ved et vestvendt vindu hvis det klarvær.
3: Ja.
12: I nautisk tussmørket så er det fortsatt mulig å se generelle omriss av land og ting. Og man kan skimte horisonten hvis været bra. Og navnet nautisk kommer av at dette lyset var tilstrekkelig til sjønavigasjon med kikkert. Selv om det ikke var måneskinn. Og dette er jo, ikke sant, det er ikke vanskelig å forstå at det har vært veldig, veldig viktig. Og det er det fremdeles. Når det er astronomisk tussmørke, så er himmelen mørk nok til at man kan gjøre astronomiske observasjoner.
3: Ja, ikke sant? Stjernene begynner å blinke.
12: Ja. Og hvor mørkt eller lyst det er, det har jo stor betydning selvfølgelig i sjøkrig og luftkrig. Dette var den tekniske siden av saken, men så er det det ordmessige.
3: Ja, for vi kan skjønne nautisk, det har litt med hav og sånt å gjøre, og astronomisk, da ser du stjerna, men hva har det borgerlige?
12: Ja, nei, altså, det har i hvert fall ikke noe med borgerskap å gjøre, bare så det skal være sagt. Det er nok mer det at det gjelder alle mennesker, det er ikke forbeholdt, ikke sant, bestemte sammenhenger eller sfærer. Og altså borgerlig tussmørke kalles jo også for alminnelig tussmørke. Men når det gjelder ordet tussmørke, så har vi to forklaringer som konkurrerer med hverandre. Den ene sier at tuss er avledet av det gamle norske tve, altså noe som er dobbelt, eller noe som er to ting på en gang. Både lys og mørke, ikke helt lys, ikke helt mørke. Det er det samme som vi har i ordet tvetydig, og i det engelske twilight. Den andre forklaringen, det er at tuss er knyttet til tusser og troll. Sånne skapninger som vi ikke ser så mye til lenger i vår elektrifiserte tid, for tusser og troll, de trives nemlig nettopp i disse overgangene mellom lys og mørke. Ikke helt lyst, ikke helt mørkt. Det er da det er mulig å se dem.
3: Mm.
12: Når vi er ute i naturen, fjernt fra gatelys, og kanskje helt uten strøm over hodet, da kan vi få øye på dem ennå. Bare prøv.
3: Men kan en tusse som i troll og sånt ha også noe med ordet tve å gjøre, for begge forklaringene gir jo veldig mening.
12: Ingen grunn til å tro det, tror jeg.
3: Siden Twilight.
12: De er ikke beslektet med hverandre, nei.
3: Et fint sammentreff.
12: Ikke sant?
3: Men da har vi lært litt mer om borgerlig tussmørke, og nautisk og astronomisk.
12: Ja.
13: Siden vi ikke kan vise det på radioen, for oss som har litt for mye interesser i astronomi og sånne ting, så har jeg jo dette på telefonen.
3: Oh, ja.
13: Så her er det oversikt over alle typene tussmørke og når det inntreffer.
14: Det er situasjoner der også faktisk har snakket om de der gradene av mørke, for eksempel altså når du er i situasjoner der du ikke har lys, sånn som når du går i fjellet, så kan det være vesentlig hvor mørkt er det.
13: Altså denne lastet inn er at jeg er ute og fisker om morgenen av og til.
14: Ja, sant.
13: Og da må jeg faktisk vite når jeg kan gå ut.
3: Da ble jeg opplyst om det mørke, Ellen.
15: Podcast fra NRK.
16: En gjest, et møte, en time.
17: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
16: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
18: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt forgjeves, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
19: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
15: Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio.
19: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Trusler og hatmeldinger vanlige i politikere sine inboxer. Det gjelder også familiene til offer av terroren 22. juli 2011. Savannah Svebakk Bøhner, søstra til Anders Behring Breivik sitt yngste offer, som ble 14 år gammel, og lillesøstra gjør det motsatte av det terroristen ville, og har engasjert seg og sitter i Drammen sitt kommunestyre for Arbeiderpartiet. Det fører med seg hatmeldinger.
20: Noen av meldingene jeg har fått har det stått at de skulle ønske at terroristen hadde gjort en bedre jobb, at de skulle også ha tatt folk sånn som meg, som fortsatte å engasjere seg, og rett og slett at han burde rett og slett ha klart å gjøre en enda bedre jobb, og at det burde ha vært flere sånn som han, som skulle ha klart å ta oss.
19: Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser Rikshospitalet. I går kom beskjeden om at Tufte hadde gått bort. Han var en av Norge sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han ble funnet bevisstløs av familien, og det ble forsøkt å gi han livreddende hjelp. Til slutt ble han erklært død på Rikshospitalet. Olympiaden ble 50 år gammel. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky bytter ut topplederne i militæret. Først fikk forsvarsminister Mikhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret, Oleksandr Syrskij. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller vil ha ut nettopp Syrskij. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt i misnøya si med Syrskij.
21: 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå er det Mykhailo Drapatyj som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han i et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer i Mariupol i 2014. Drapatyj overtar i en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten, og at angrepene inne i Russland skal fortsette.
19: Vi får også med oss her at demonstrantene vil ha tilbake forsvarsminister Fedorov. Kriminalteknikere er på plass i brandruinene i Krokstad elva. De har i dag startet undersøkingene for å finne ut hvordan branden startet 5 dager etter den brøt ut. Frem til nå har det vært for varmt på brandgrunnen. Mannen som har status som mistenkt i saken er avhørt, men politiet vil ikke si hva som har blitt sagt i avhøret. En av hypotesene er at det kan ha vært aktløs framkalling av fare for allmennheten. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
22: Dette er historiepodkasten Gamle greier i NRK P2. Tranes arbeiderbevegelse er i ferd med å vinne klassekampen. Men på målstreken blir Trane utsatt for justismord og ender i eksil.
23: Den 27. april 1949, ved vår frelses gravlund i Oslo, har flere samlet seg for en spesiell begivenhet. Et nesten 60 år gammelt lik er blitt gravd opp på en kirkegård i Wisconsin. Blitt lagt i en ny kiste, sendt fra New York til Göteborg, og nå til Oslo. Blant menneskene som har møtt opp er Norges tidligere utenriksminister, Halvdan Koht, som nå tar ordet.
24: Markus Trane ville ha smilt en beisk smil, om man hadde kunnet se det som vi her i dag går for seg. Han ville ha tenkt på ordet om det folket som steina profetene sine, men lyste dem heilage etter de var døde.
23: Trane var overklassebarnet som ble den usannsynlige frihetskjemperen for de uten stemme. Det skulle koste han dyrt.
24: Den domen som for snart 100 år siden felte Markus Trane, den kan vi som lever nå bare se på som en skamflekk på norsk rettsliv.
23: Men hva var det som førte til at Trane, som endte sine dager i Wisconsin i USA, ble utstøtt og uønsket av hjemlandet?

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det kollega og historiker Olav Witzwang som skal fortelle historien, som begynner en februardag I 1848, I Buskerud, inne I lokalene på en privatskole.
1: Inne bak tykke tømmervegger stod fransklæreren Markus Trane og underviste de rike barna av fabrikkeiere, storbønder og handelsmenn på Modum. Mannen med krøllete lokker og bart gikk gjennom verbøying på tavlen, mens elevene noterte med gotisk skrift I skrivebøkene. Som privatlærer, musikalsk begavet, belest og bereist I Europa og familiefar tilsa fasaden at alt var på stell for 30-åringen. Men det ingen visste var at Trane befant seg I et dypt mørke. For Trane følte ut som at hodet snart ville sprenge. De siste årene hadde livet som privatlærer ikke bydd på de største inntektene. Et bekymringsløst liv fylt med fest og kvinner hadde for lengst blitt erstattet med småbarnslivet med konen Josefine. Læreparet måtte snu på hver spesedal for å få endene til å møtes. Men han kjente det ikke bare på lommeboken. Det psykiske og fysiske slitet folk flest bar på, kunne han plutselig relatere seg mer og mer til. Alle de fattige I Modum, som han kanskje hadde oversett før, ble nå overveldende synlig. For Modum befant seg I en krise. Mange jobbet på det verdensledende blåfargeverket. En av landets største arbeidsplasser med over 700 ansatte. Blåfargen som ble produsert endte opp på maling, porselen, I velstående hjem over hele kontinentet. Men med hard konkurranse fra utlandet og tøffe økonomiske tider, så Trane hvordan blåfargeverket ikke klarte å omstille seg. Hundrevis av arbeidere sto til slutt uten lønn. Mens Markus Trane gikk til og fra privatundervisning, kunne han se hvordan masseoppsigelser av arbeiderne knakk utallige familier. Noen barn tigget hos de bedre stilte naboene. Flere ble sendt bort siden far og mor ikke kunne brødfø barna sine. Markedskreftenes brutalitet og statens fravær for de fattigste og som var I størst nød, sjokkerte Trane. Desperat et svar satte Trane seg ned med bøker av frittenkende forfattere som Victor Hugo og radikale tenkere som Pierre-Joseph Proudhon. Men selv her I bøker som kritiserte pengemakten og de rike, hjalp det ikke. Men da snøen lå tykt over Modum, åpnet Trane avisen Morgenbladet. Her leste han ikke bare en dramatisk verdensnyhet. Det var et politisk jordskjelv som skulle gi ham svarene på spørsmålene han dvelte med. I Frankrike hadde økonomisk krise, hungersnød og arbeidsledighet gjort folket desperate. De krevde flere rettigheter, som stemmerett og ytringsfrihet. Men da overklassen ikke ville dele privilegiene sine med massene, fikk folket nok. Den 22. februar 1848 tok massene til gatene I Paris. Kongen sendte I nasjonalgarden som begynte å skyte mot folket. Til tross for at demonstranter ble drept, bestemte pariserne seg for å svare staten like hardt tilbake. De neste timene tok demonstrantene til våpen. Formerte sine egne bataljoner og satte opp utallige barrikader. Utover natten ble det gatekamper I Paris. Etter hvert innså Nasjonalgarden at folket ikke var deres fiende, og byttet side sammen med demonstrantene. Kongen ble avsatt, og for første gang på nesten et halvt århundre var Frankrike igjen blitt en republikk. Markus Trane gikk ut av huset og hastet seg bortover til en av sine nærmeste venner. På inn- og utpust fortalte han hva han hadde lest. Februarrevolusjonen beviste at det var mulig for de svakeste I samfunnet å seire hvis de sto sammen. Det hjalp ikke å vente og håpe på at overklassen ville strekke ut en hånd. Og nå ville Markus Trane bringe parisernes ånd til Norge. Ikke med våpen, men med ord. Den neste tiden begynte Trane å skrive spalter I Morgenbladet. Etter hvert var det noen I Drammen som la merke til Tranes penn, og han fikk jobbtilbud om å bli redaktør I Drammens Adresse. Hjemme I stuen I Modum ble han og kona Josefine enige om å legge ned privatskolen og flytte til byen. Snart skulle Trane bli redaktør for en av landets større aviser. Og kampen for et mer rettferdig samfunn skulle virkelig begynne. Sommeren 1848 kunne Markus Trane se alle skipene som lå ved havna I Drammen by, mens tømmer fløt nedover Dramselva. I gatene yret folkelivet, hvor kjøpmenn med store hatter gikk sammen med konene som var iført flotte kjoler I vakre sydde mønstre. Nå skulle Drammens overklasse få en ubehagelig, men nødvendig virkelighetsorientering fra den ferske redaktøren.
2: Den simple, fattige mann der sitter med stor familie har I år vanskeligere for å få mat til seg og sine enn før, fordi han vanskeligere for å få arbeid. En uhyre mengde håndverkere går arbeidsløse, en mengde fattige familier, især husmenn på landet og mindre formuende håndverkere I byen, kunne ikke klare deres sparebankgjeld og annen gjeld.
1: I Norge, som hadde en befolkning på ca. 1,3 millioner, var det bare rundt 30 000 som hadde stemmerett. For Trane var det ikke verdig et demokrati at noen få tusen skulle ha så mye makt, mens over en million av folket var stemmeløse. Løsningen på slik urettferdighet var klassekamp.
2: Det ikke lenger en strid mellom konge og folk, eller aristokrater og demokrater I gammel forstand. Det en strid mellom rik og fattig. Makthaverne har alltid, ifølge den menneskelige naturs skrøpelighet, misbrukt deres makt. Enten så disse makthavere konger, eller adelsmenn, eller embetsmenn, eller borgere, eller bønder, eller pøbel.
1: Månedene gikk, og redaktør Trane ble mer og mer radikal. Nå tok han til ordet for at arbeidere måtte stifte arbeiderforeninger. Hvis de sto samlet I klassekamp, ville de bli hørt. Men I høsten 1848 hadde mange av Drammens småborgere og overklasse satt kaffen I halsen en gang for mye. En oktoberdag kom Trane's største konkurrent, Drammens Tidende, med anklager om at redaktør Trane var blitt kommunist. Stadig flere sa på abonnementet på Drammens Adresse I protest. Og en dag kom eieren av avisen, boktrykker Ole Sten, innom for å ta en alvorsprat om å slutte med disse radikale, venstrevridde kommentarene. Men Trane smalt tilbake. Som redaktør måtte han følge sin overbevisning. Og selvsensur kom ikke på tale. Da ble begeret fullt for Sten. Ved slutten av revolusjonsåret 1848 fikk Markus Trane sparken bare 5 måneder etter at han hadde fått jobben. I redaktørstolen tok tranepennen for å si farvel til avisens lesere.
2: Jeg vil forlate adressen, og adressen vil forlate radikalismen. Liksom presten sa, om en liten stund skulle jeg atter se meg, hvorpå han dukket ned bak predikestolen for å ta seg en hjertestyrkning, så sier jeg også til mine lesere, om en liten stund skal jeg atter se meg.
1: Trane lot seg ikke kneble. For selv om Trane på papiret var arbeidsledig da julen ringte inn, hadde han nå begynt på et større radikalt prosjekt. Det nærmet seg nyttår. Og Markus Trane var ute og gikk da han traff på vedhoggeren Gustav. De to kjente hverandre fra før, og de kom I prat. Trane lyttet. Gustav hadde mye på hjertet. Selv om han hadde arbeid og jobbet hardt, var tilværelsen en daglig kamp. Og under fire øyne gjorde de to en hemmelig avtale. Det ble kveld. Magnus Trane var hjemme og ventet. Da han åpnet døren, stod Gustav utenfor. Som Markus hadde spurt, hadde han tatt med seg flere arbeidere. Etter å ha gått over dørterskelen og døren ble lukket, var det hemmelige møtet I gang. Lite visste Trane at han nettopp hadde igangsatt en bevegelse som snart ikke bare skulle skremme Drammens overklasse, men selveste kongen I Stockholm. Møtene gikk fra stuen til Trane til et danselokale med stadig nye ansikter. Han reiste rundt I landet og stiftet flere foreninger, hvor arbeidere, småbønder og husmenn som jobbet under storbøndens nåde, meldte seg inn. Foreningene etablerte skoler hvor de hjalp medlemmer med å lese og skrive. Ferdigheter som de fattigste ikke hadde opprettholdt etter endt skolegang ved konfirmasjonen. Trane satte I gang demonstrasjonstog, hvor husmenn gikk sammen med arbeidere. De lange togene med flagg, korpsmusikk og rop om krav gjorde det vanskelig å overse dem. Denne bevegelsen av stemmeløse hadde kommet for å bli. Trane sørget også for arrangementer, hvor medlemmer drøftet utkast og forslag til nye arbeidslover som skulle sikre arbeidere tryggere vilkår. Det ble november 1849. Nå telte Trane hele 400 arbeiderforeninger, og medlemstallene nærmet seg 30 000. Det var omtrent like mange som hadde stemmerett I landet. Med så mange medlemmer bestemte Trane seg for å stifte det ukentlige Arbeiderforeningens blad. Hver lørdag skulle det komme et lite blad på fire sider, men som inneholdt store ideer og planer for veien videre mot frihet. Og I det første nummeret som ble publisert 5. mai 1849, var det en selvsikker Trane som satt seg ned og skrev til medlemmene.
2: Arbeidere! Gud være med dere! Gud være med oss alle! En kamp vil begynne! En kamp må begynne!
1: Det var null tvil om hvilken vei verden skulle gå. Med så mange medlemmer bestemte Trane seg for at tiden var inne for å henvende seg direkte til kongen I Stockholm. Kong Oscar måtte lytte til folket.

0: 19. mai 1850 hadde en liste med ønsker og forslag til reformer og lovendringer som ville ha forbedret livet deres fått underskriften til 13 000 arbeidere. Han visste at flere av politikerne på Stortinget var enige i noen av punktene, som om lavere toll og utvidet stemmerett. De grufulle skjebnene som familiene på Modum hadde lidd, kunne nå fremtidige generasjoner bli spart for om de fikk gjennomslag. Flere hundre tusener kunne snart få et bedre liv, nå som petisjonen var blitt levert til kong Oscars skrivebord. Den 12. november 1850 kom svaret.
1: Hans Majestet har med bekymring betraktet den misledende innflytelse på den arbeidende klasse som i senere tid har vist seg, og nærer det håp at rettsindige menn både i og utenfor denne klasse ville rekke hånd til å fortrenge anskuelser som, grunnet på utilstrekkelig overblikk over de allmenne anliggender, lett kunne lede bort fra den ordnens, lovlighetens og sandrektighetens vei, som på en gang utgjør det hele folks og bereder den enkeltes lykke.
0: Svaret fortsatte, og beskjeden fra kongen var tydelig. Et rungende nei. For Trane, som hadde samlet en bevegelse av håpefulle, desperate og sinte mennesker, var nederlaget dramatisk. For nå merket han urovekkende og høylytte diskusjoner blant flere av medlemmene. Siden kongen avviste dem når de fulgte de demokratiske spillereglene, ønsket flere og flere å gjøre som franskmennene hadde gjort i Paris i 1848. Revolusjon. Sommeren 1851 gikk Trane på talerstolen i det arbeiderbevegelsen kalte for Lilletinget, landsmøte til foreningen i hovedstaden. Han tok til orde for at foreningen måtte fortsette å gå den demokratiske veien. Det var uro i salen. Etter Trane var det flere talere som mante til revolusjon, og det ble bestemt at foreningen skulle stemme over saken. Trane var nok nervøs da han satt og ventet på at stemmene skulle telles opp. For dersom Arbeiderforeningen vedtok at de skulle gå revolusjonens vei, hadde han, som hadde startet bevegelsen, ansvaret i myndighetenes øyne. Revolusjonsvedtaket ble stemt frem.

0: Men Trane klarte å få landsmøtet til å innse at dette var feil. Neste dag gjorde de om vedtaket, men skaden var gjort. Dagene gikk, men ingen arrestasjon der Trane holdt til i kontoret. Kanskje han hadde hatt flaks denne gangen, i det han la seg for å sove på kontoret den 6. juli 1851. Tidlig om morgenen, 7. juli, våknet Trane opp av at politiet brøt seg inn i kontoret hans. De konfiskerte papirer, protokoller og brev. I den lyse sommermorgen fikk han se hvor de ledet ham. Han befant seg i Rådhusgaten 8 og så et kjent, rødt og slitent murhus. Den gamle rådstuen. Her skulle han sitte i varetekt. Myndighetene satte i gang en stor forfølgelsesprosess på Østlandet og Innlandet mot Arbeiderforeningens medlemmer. Alt Markus Trane hadde bygget opp var i ferd med å rase sammen. Inne i den gamle rådstuen fikk Trane besøk av kone Josefine flere ganger. Med seg hadde hun klær og bøker og skrivesaker, så han kunne holde hodet klart. De ble enige om at hun måtte opprettholde livsverket hans, og ta over som redaktør for Arbeiderforeningens blad og foreningene. Samtidig som hun var blitt Norges første kvinnelige redaktør, måtte hun forsørge for de fire barna, helt alene, mens de ventet på at saken til Markus Trane skulle tas opp av domstolene. Dager ble til uker. Uker ble til måneder og år, og fortsatt fikk ikke Trane se stort annet enn veggene på fengselscellen. Lus og lopper gjorde at han klødde seg overalt på kroppen til den tørre huden begynte å bli rød av kloremerkene. Selv om han kunne gå i fengselsgangene, snakke med andre fanger og skrive til arbeiderforeningene, håpet han at han snart ville få saken opp i retten. Trane visste at myndighetene ville prøve å få han dømt for å oppildne revolusjon. Men han visste godt at det ikke fantes noe bevis som kunne felle ham. Våren 1854, etter flere år i varetekt, begynte rettssaken. Men Trane hadde et håp. En av landets mest anerkjente advokater, stjerneadvokaten Bernard Dunker, var hans forsvarer. Bare at han sa seg villig til å føre Tranes sak, var et signal til eliten om at denne dommen kunne være et justismord. Dunker gjorde jobben sin. Han plukket aktoratets argumenter fra hverandre, og beviste ettertrykkelig at Markus Trane aldri hadde planlagt noe voldelig opprør. Likevel, retten dømte Trane til fengsel. Dunker anket saken. Dagen kom. Foran landets fremste dommere, mens dagslys skinte inn gjennom de store bude vinduene, begynte Dunker å snakke.
1: De fleste av dem, og især Trane, kunne og burde frifinnes. Men i en sådan sak er vår høyesterett aldeles fanatisk. Og jeg kommer til å tale til Luther døve øren.
0: Så kom han med en advarsel.
1: Den tid vil komme da denne begivenhet vil falle i historiens domstol. Og historien ville da her, som i alle andre sammenheng, tilfelle uttale sin dom. Ikke over dem som bleve dømte, men over dem som dømte. Og de som frifant er dem som skal frifinnes.
0: Til slutt falt dommen. Markus Trane fikk høre at retten ikke hadde noen fellende bevis mot ham. Men summen av alt han hadde gjort, arbeiderforeningene, bladet, gratis skole, arrangementer, demonstrasjonstog og lilletinget, var i sum såpass farlig at han måtte dømmes til 4 års fengsel. Markus ble etter hvert sendt over til fengselet på Grønland, for han satt på isolat. I motsetning til den gamle rådstuen var han nå helt alene.

Og det som hadde vært et 7 år langt mørke skulle bli enda verre. Da Trane ble gjenforent med familien, var de på bristepunktet. Josefine var utslitt og fikk etter hvert tuberkulose. En høstdag i 1862, mens bladene lå rundt kirkegården, sto Trane sammen med de 4 barna sine og så Josefines kiste bli senket ned i jorden. Hun ble bare 42 år gammel. Til slutt ga Markus Trane opp, pakket kofferten og reiste sammen med barna til et land der mange av de rettighetene han hadde kjempet for allerede var på plass. Frihetens land, USA.

0: Livet i USA ble nok ikke helt som Markus Trane hadde tenkt. Forsøkene hans på å starte en ny forening for arbeidere på den andre siden av Atlanteren lyktes ikke. I 1883 reiste han på besøk til Norge, men arbeiderbevegelsen han en gang hadde bygget opp, var en skygge av seg selv. Og velkomsten ble ikke like varm som han hadde håpet på enkelte steder. Skuffet dro han tilbake til USA, der han døde 30. april 1890, 72 år gammel. Markus Trane fikk ikke oppleve de store gjennomslagene arbeiderbevegelsen skulle oppleve de neste årene. 8 år etter hans død ble allmenn stemmerett for menn innført i Norge. Og i 1902 fikk Arbeiderpartiet sin første representant på Stortinget. Trane fikk aldri oppleve gjenreisningen han fikk blant arbeiderbevegelsen, og oppgjøret den norske staten tok med justismordet han ble utsatt for, da Arbeiderpartiregjeringen, med statsminister Einar Gerhardsen i spissen, hentet liket hans tilbake fra USA i en ny kiste. Og gravla han ved Vår Frelses gravlund, mens tidligere utenriksminister Halvdan Koht talte.
1: Den domen som for snart 100 år siden felte Markus Trane, den kan vi som lever nå bare se på som en skamflekk på norsk rettsliv. Men nå, i dag, sitter ingen flekk lenger på minnet hans. Nå kaller vi ånda hans heim. Tilbake til ære, tilbake til strid og arbeid i lag med oss som lever. Ingen tror at vi enda har nådd det fullkomne. Alle vet at fremleis er nok, mer enn nok å gjøre. I dette er det at vi vil ha idealismen til Markus Trane med oss. Vi ønsker at hjertelaget hans, den sjølløse kjærleiken hans til folket, den brennende rettferdsviljen hans, alltid må leve hos oss alle. I dette ønsket helger vi minnet hans og bærer det med inn i framtiden.

Du hører på gamle greier fra Nasjonalbiblioteket I NRK P2. Vi har nå hørt Markus Trane, klassekampens martyr, og nå har jeg Lars Hamren Risberg med meg historiker og forfatter Mona Ringve, redaktør I Manifest Media og programleder I podcasten Mimir og Marsdal, Magnus Marsdal, og forfatter og historiker Jonas Bals for å diskutere Markus Trane. Velkommen! Spørsmål til alle først her. Siden Trane døde så har vi fått allmenn stemmerett. Mange I middelklassen og arbeiderklassen eier sin egen komfortable bolig I dag. Norge et av verdens rikeste og mest likestille land. Og vi skårer høyt på pressefrihet, ytringsfrihet, samt et oljefond på toppen av kransekaka. Og skal vi tro sjefen der, så skal vi snart leve av KU og kunne snakke mer med hverandre og jobbe.

0: jobbe mindre. Da vel konklusjonen at Markus Strane fikk alt han ville ha, og kanskje litt til, eller hva?
1: Ja, skal jeg begynne? Det kan man egentlig si at han gjorde. Det jo veldig mange I ettertid når man diskuterer Markus Stranes arbeiderforeninger og hva de sto for. Det har jo vært et evig diskusjonstema, hva de egentlig sto for. Og en av de konklusjonene man har kommet til jo da at det var jo et sosialdemokrati egentlig de kjempet for. Og det gjorde de særlig ved to ønsker da. Altså de ønsket allmenn stemmerett, altså politisk deltakelse, demokrati på den ene siden, men også sosiale reformer for å løfte disse eiendomsløse som på den tiden ikke hadde stemmerett. Begge deler jo godt I oppfyllelse, kan man si, og det jo det vi kaller sosialdemokrati.
0: En lykkelig slutt, eller hva, Magnus?
2: Nei, men et pent forløp sett fra Tranes ståsted, for jeg helt enig at han kjempet for allmenn stemmerett, som etter hvert også omfattet den kvinnelige delen av befolkningen, og for ting som rette saklig oppsigelse, regulert arbeidstid, ferie og sånne ting som han kalt for økt uavhengighet av pengemennene. Etter hvert ble det også økt uavhengighet av ektemennene gjennom en mødrevennlig velferdsstat, men... Det var jo også et krav her om at folkeviljen skulle skje fylles, altså tanken om at et fritt samfunn, der lever vi under regler og et forløp som vi må styre selv. Og til en viss grad så har det skjedd, men på den andre siden, flertallet I Norge har I 40 år ment at økonomisk ulikheten for stor, og at de folkevalgte må gjøre noe med det. Utviklingen har gått I stikk motsatt retning. Så på noen områder så følger overhovedet ikke den kapitalistiske utviklingen av folkeviljen. Så sånn sett så noe mer å gå på.
0: Jonas?
3: Jeg vil jo skyte inn I forlengelse av det Magnus sier der, at for Markus Strane så var det veldig viktig å bekjempe økonomisk ulikhet I samfunnet. Han klagde over at I Norge på den tiden han var virksom, så kunne en kapitalist tjene det samme som 30-40 arbeidere gjorde på et helt liv. Og hvis vi ser på inntektsulikheten og ikke minst formuesulikheten I verden I dag, så har jo de, I hvert fall de siste 50 årene, gått I veldig gæren retning. Så jeg vil jo si at kanskje det riktig å si at det samfunnet Einar Gerhardsen så tilbake på slutten av 1970-tallet, da han sa at nå har vi gjennomført en langsom revolusjon, det ville nok vært mer I tråd med de idealene Markus Strane hadde, enn det samfunnet vi har fått I dag, som har vært gjennom 50 år med kanskje en, jeg vet ikke om vi skal bruke et så drastisk ord som reaksjon, men det har I hvert fall vært 50 år med reversering av en del seire som har blitt oppnådd av den bevegelsen som Markus Strane på mange måter stiftet I Norge, som ble brått avbrutt av fengselsoppholdene, selvfølgelig.
1: Ja, jeg vil bare legge til, jeg helt enig I disse tilbakeslagspoengene. For meg så det viktig også å påpeke, og som historiker da, at historien ikke går I, historien går jo ikke I en rett linje, og når vi tror det, så vil man jo ikke, da har man jo garden nede, og det tilbakeslaget vi opplever nå jo nettopp en sånn oppvåkningsmulighet, eller nødvendighet, kan man si.
0: Og, men fortell bakgrunnen igjen altså til overklassebarnet Magnus Trane, Markus Trane, som etter hvert da blir arbeidernes store pioner.
1: Ja, altså her møter man jo et sånt spørsmål som historiker, hvor man lurer på hvordan I all verden kunne denne personen finne på å spille denne rollen I historien, og det det veldig mange historikere som har stilt seg da. Og det Markus Strane kom fra overklassen I Kristiania, han kom fra en altså borgerskapet, det rike borgerskapet på slutten av 1700-tallet som hadde slått seg opp på trelasthandel. Så hans farfar, det var jo da en Paul Trane som ble kalt Kong Paul, Kong Trane.
0: Intet mindre.
1: Intet mindre, og han var en beleven ikke sant, herre I byen som holdt store selskaper og var legendarisk I sin tid. Og helt liksom og god venn av de kongelige og så videre. Men så går det jo sånn som det ofte gjør da, at en driftig, rik person får et barn som nyter frukten av dette og utvikler en annen personlighet, nemlig hans sønn David Trane, som jo selvfølgelig som sønn av sin far fikk gode posisjoner og sånt, så etter at Norge ble da selvstendig I 1814, så fikk David Trane en stilling som en sånn ledende stilling I det vi kan kalle Norges Bank da. Hvor han begikk underslag og ble oppdaget omtrent på den tiden da Markus Trane ble født. Så Markus Trane har jo ikke selv noen erindring om dette, men han vokste altså opp I en fallert rikmannsfamilie med masse flotte navn, masse gode forbindelser, men selv så var kjernefamilien rundt Markus Trane falt I en sånn relativ fattigdom.
2: Ja, for han beslagsdømte faren dro vel til Stockholm, ikke det? Stakka av?
1: Ja, han stakka til Sverige, men det, altså, det virker som om familien hadde kontakt med hverandre, at det ikke var et sånt ordentlig brudd, sånn sett. Og Markus Trane ble på en måte, det var jo en det var et klassesamfunn, så man tok vare på hverandre. Mm. Så denne overklassen tok jo vare på Trane-familien. Så de led ingen ordentlig nød. Han vokste altså opp I en slags sånn merkverdig dobbeltposisjon, hvor han var egentlig økonomisk ganske dårlig stilt, han og familien, men vandret rundt I de fineste saler og salonger og middagsselskaper hos de aller rikeste I byen.
0: Nettopp, for selv om han hadde opplevd et klassefall økonomisk, så når det kom til relasjoner og nettverk, så levde han fortsatt I overklassen.
1: Absolutt, men så det dette med personlighet, fordi Markus Trane virker som på et eller annet vis, så dette slått inn I hans personlighet, som gjør at han hadde ingen interesse av prestisje for egen del og ambisjoner. Altså, han skulle ikke opp og frem, han skulle bare leve livet.
2: Nei, hans navn var jo allerede besuddlet, så det ACE ved saken, så den familien har falt. Det annen side av saken, tror jeg, at han ser at de rikes rikdom ofte ikke så veldig fortjent, for det skjedde jo ingen rettferdighet for den her storbedrageren av en far, eller om det 10 millioner kroner, altså I dagens verdi, ikke sant, som han har stært, men han slipper på å gå I fengsel, han slipper egentlig å betale tilbake også, den der rike faren henne, sånn han kong Trane her, han betaler litt av det, noen andre bankdirektører betaler noe annet, og så dysser han det under teppet liksom, og derfor så tror jeg at Trane da ikke har noen form for, Markus Trane ikke har noen underdanighet eller noen overdrevne respekt for øvrigheten, jeg tror ikke at de så mye bedre mennesker, som de ofte prøver på en tid her å fortelle at de husk på I kirka, så det jo sånn at de rikeste sitter foran, og husmannsungene går sist til dåp, det går sist I konfirmasjon, vår Herre har tilfeldigvis ordnet menneskens verdi etter formuens verdi, ikke sant? Så småfolket blir jo fortalt at de små. Trane tror ingenting på det.
0: Jonas?
3: Så det viktig å huske at Markus Trane var også et veldig lesende menneske, han var et reisende menneske. Han dro ned til Paris nærmest som vagabond og havna I fengsel, og han møtte, ikke sant?
0: Han var trubadur I Paris, var det ikke det?
3: Han hadde I hvert fall med seg en gitar, så han opplevde jo både det ene og andre, og så kom han ikke minst I kontakten med den tidlige sosialistiske og den kommunistiske arbeiderbevegelsen som vokste fram på den tiden, og det har ikke noe med det vi forbinder med ordet kommunisme I dag, men dette var jo en håndverkersosialisme som kjempet for demokratiske reformer, som Mona helt riktig har påpekt, men hvor man også så det I sammenheng med et sosialt reformprogram. Så Markus Trane var jo veldig inspirert av mange av disse tidlige sosialistiske tenkerne, Charles Fourier og ikke minst Proudhon, og når de setter I gang med Arbeiderforeningen I Norge, så blir det jo kalt prodonske agitasjoner I samtidens borgerlige aviser.
0: Han leste også Victor Hugo, leste ikke musikalen, altså Les Misérables, men I andre bøker.
3: Ja, og han var jo opptatt av ikke sant, denne kritikken av hva eiendomsretten kunne gjøre med et samfunn når den var organisert og innrettet på en sånn måte som den var også I Norge. Så han, altså Proudhon som kjente sitat, eiendom tyveri, og Markus Trane kom til å fortsette å være opptatt av sammenhengen mellom privat eiendomsrett og politisk skjev fordeling av makt og innflytelse, helt fram til slutten av sitt liv I USA på 1880-tallet, der han også ble en veldig viktig figur I arbeiderbevegelsen, som vi kan komme tilbake til etter hvert.
0: Det skjer jo da noe I 1848, dette blir jo en politisk oppvåkning, dette som skjer da I Paris, og så blir han da redaktør etter hvert, og det tar jo ikke lang tid der han skriver I Drammen sine ja, ganske da venstreorienterte innlegg på den tiden, da, at han blir da anklaget for å være kommunist. Men var Trane kommunist?
1: Nei, altså slik som jeg leser hans interesse som redaktør, så han jo mye mer opptatt av, altså han ser på den revolusjonen I Paris, og blir inspirert av foreningsdannelse, og han kaller dette, før han danner arbeiderforeningene, så kaller han det demokratiske foreninger, Og det som på en måte hans kongstanke, eller det som gjør at han får noe å henge hatten på etter disse depresjonene, det tanken om at hvis man går sammen, arbeidere som ikke har stemmerett i henhold til grunnloven, men hvis man går sammen, kan man gjøre noe for det første med sin egen situasjon her og nå, altså man kan avhjelpe sosial nød ved å hjelpe hverandre, og for det andre tenke langsiktig om å prøve å påvirke myndighetene til demokratiske reformer. Og senere så blir han jo spurt om dette med kommunisme, og avviser det for eksempel på dette såkalte, altså denne store forsamlingen som de har sommeren 1850, hvor de diskuterer veien videre, så får han spørsmål om han kommunist. Nei, han ikke det, fordi han ikke motstander av rikdom, han motstander av fattigdom, og han ikke motstander av privat eiendomsrett, men at flere skal ha tilgang.
0: Det viktigere å bekjempe fattigdom enn rikdom.
1: Ja.
0: Ja.
3: Altså, den britiske historikeren Ip Thomsen har jo ganske riktig sagt at mange av disse tidlige sosialistene, som jeg tror det riktig å si at Markus Trane var en del av, de var jo ikke økonomer, de var moralister. Og de hadde jo enda ikke utviklet liksom noen sånne fullverdig kritikk av det kapitalistiske samfunnet som vi senere finner for eksempel Kapitalen av Marx. Men vi finner en veldig skepsis til måten hele samfunnet innrettet på etter eiendomsbesitternes interesser. Og hvis vi ser på hva Markus Trane skriver på 1850-tallet, men kanskje også senere på 1880-tallet, han har flyttet til USA og blitt en del av arbeiderbevegelsen der, så avviser han fortsatt da at han kommunist. Det blir veldig vanskelig å få til uten å undertrykke mennesker, men han sosialist, og med det så legger han ikke sameie, som kommunisten vil ha, men samarbeid. Og han vil ha en økonomi der det ikke finnes privat rikdom. Jeg tror allerede på 1850-tallet så sier han noe sånt som at den kapitalistiske samfunnsordenen som da hadde begynt å ta form i Norge, den var unaturlig. Ingen forskjønne ord kunne lenger skjule for arbeiderne at de virkelig ble utsatt for et tyveri. Og det hjalp ikke noe å gi tyvene finere navn, som fyrster, prinser, baroner, grever, offiserer, prester, proster, bisper, amtmenn, skrivere, fogder eller byfogder, lensmenn eller kapitalister, de var tyver. Så han hadde jo liksom et sånt...
0: Sterke ord.
3: Det var sterke ord, men ikke sant? Han hadde jo hatt denne opplevelsen som Mona pekte på etter konkursen, den delvis konkursen på Blåfarveverket, og sett hva nød kunne gjøre med mennesker. Og samtidig så ser du at noen lever i overflod, og den... ikke sant, det der skal vi si, det motto som man blant annet lånte fra den franske tenkeren Proudhon, som også preget liksom titelhodet på den svenske eller stockholmske arbeiderforeningens blad Reform, der stod det, hva penningen, hva pengene eller kapitalisten, alt, hva arbeideren intet, hva skal arbeideren bli, alt. Så det var jo han hadde en veldig sånn det du, altså du skulle ha rett til å beholde det du hadde arbeidet fram, men utover det du selv hadde arbeidet fram, så skulle du ikke ha noe. Og der finner vi kanskje den der at det fremdeles har en veldig sånn sterk moralsk valør, mer enn å være utviklet som en sånn ferdig økonomisk teori, da.
0: For etter han tar dette da videre, som du sier, på 1850-tallet, fordi han får jo da sparken som redaktør, han for radikal, mer eller mindre, og så da fortsetter han arbeidet da, og starter disse arbeiderforeningene, Magnus, og det tar jo ikke lang tid før de vokser også.
2: Nei, det en imponerende historie, og tror det ganske typisk for norsk historie litt også, hvis du ser på hvordan Norge har fungert, så mye som vært kjempet fram nedenfra. Det var jo høygianerne som holdt på å herje. Demokratisering av Norge tok jo etter hvert form av et stormløp mot hovedstaden, fra du har lærerbevegelser, altså det vi tenker på som grasrota, som tar fyr rundt 1848-1850 her. Man kommer opp i kanskje 20 000 abonnenter på det her avisa, som egentlig det er mye altså den gangen, ikke sant? Og man får 30 000 medlemmer kanskje, og det her er jo ikke bare arbeidere, det er ikke bare husmenn, det er lærere, det er det opplyste, eller sånn type sånn lærerfunksjonæraktige skikte, type konstellasjon ville ha sett I den norske nei til EU-typ. Altså, det ikke en typisk arbeiderbevegelse. Den kommer ikke ut av fagforeninger som står I kamp mot kapitalisten på fabrikken først og fremst. Det har lite å gjøre med en sånn type, det kan du se for deg I en veldig marxistisk perspektiv. Det mer en demokratisk folkebevegelse, men det sosiale engasjementet som den typiske norske læreren på bygda har, ville reagere akkurat like som Markus Rane, hvis han ser fattige unger grumpe inn og gå sulten til sengs fordi samfunnet så sosialt urettferdig og 30.000 medlemmer på så kort tid gjør jo at det begynner å riste I kan si, lysekronene I ballsalen I Stockholm, og så kong Oscar og hans herskere I Norge setter jo ned en husmannskommisjon og bestemmer seg for å slå ned på denne folkevelsen, hvilket de også gjør da 111 ledere I arbeiderforeningene ble kastet I fangehullet landsmenn over hele landet og sendt inn medlemslistene, ren og skjer politisk overvåkning og forfølgelse, fordi man skal beskytte samfunnet mot denne pesten, som kampen for demokrati. Fordi de mener I sitt hjerte og I sin hjerne at demokrati en styggedom, og de vil nedkjempe det. Og det det som så vondt med å se denne grunnlovsferingen, at vi har glemt det, og hvordan skal neste generasjon I Norge kun forsvare friheten vår, hvis vi både har glemt hvem som kjempet for dem, og hva slaget sto om.
3: Så det viktig å ha med seg at dette var jo på et tidspunkt hvor Norge ikke særlig grad var industrialisert, så det var ikke en moderne arbeiderbevegelse, men mange av de som var med var jo håndverkere som levde I avhengighetsforhold. En av dem var mureren Bernhard Hansen, som hadde organisert den første murerstreiken I Kristiania, sannsynligvis I 1838, og som hadde lest seg opp I Unkerns bibliotek og blitt overbevist sosialist og fagforeningsmann. Mange av de som var med I denne bevegelsen var jo husmenn, men det var også de som stod under husmennene, altså innerstene, de som bare kom inn og la seg med et ullpledd bort ved ildstedet om kvelden og måtte ut før husmannsfamilien sto opp. Så dette var, det var opplyste lærere og andre, ja, men det var også en folkebevegelse av noen av de fattigste I Norge. Og Arbeiderforeningens blad blir jo det første bladet I Norge hvor helt vanlige arbeidere kan uttrykke seg selv skriftlig, hvor sjømenn skriver om hvordan det blir behandlet av tyranniske kapteiner, om det elendig kosthold ombord, og hvor man liksom kan få tilgang til en type informasjon som du ikke hadde andre steder den gangen. Og så blir det en kulturbevegelse. De leser dikt, setter opp teaterstykker, lærer seg å lese og skrive, og så videre.
0: Men var kongen I Stockholms bekymring på å si kanskje forståelig også? Du har jo en tid da at det har vært voldelige revolusjoner I Europa der, og så sender jo da Trano dit dette forslaget som de avviser, men på Lilletinget da sommeren 1851 Mona, så vedtar de jo revolusjon, ikke det en gavepakke å gi da? Nettopp til kongen da har han jo beviset da, dette her kommer revolusjonen.
1: Ja, nei, her det, skjer det mange ting på det tidspunktet, så har jo på en måte myndighetene bytt opp til dans for lenge siden og blandet seg inn I foreningenes videre utvikling. Det jo det myndighetene oppnår, og som de fortsatt har på en måte klart å etablere, jo forestillingen om at disse foreningene var revolusjonære. Og det gjør de når, altså, ved å konstruere et vedtak om revolusjon I denne, på dette lille tinget. Altså på dette tidspunktet så har arbeiderforeningene eksistert I 2,5 år. De har hatt en helt altså eksponentiell vekst, så å si, det første halve året, og de har vist at de har vært fredelige, de har gått I fakkeltog, de har ropt hurra for gode fabrikkeiere, de har jobbet for avholds, ikke sant, saken, og for reformer, veldig forsiktige reformer.
0: Ikke noe vold?
1: De har absolutt vært helt imot vold, og grunnen til at de har vært det og hatt mange diskusjoner om dette og blitt beskyldt for, de har blitt beskyldt for opprørstendenser fra dag 1. Og grunnen til det at grunnloven har jo en paragraf 100, ytringsfrihetsparagrafen. Det lov å kritisere myndighetene, det lov å kritisere statsformen, det til og med lov å foreslå endringer I statsformen. Alt dette grunnlovsfestet. Det som ikke lov, det å foreslå grunnlovsendringer med ulovlige midler, altså vold. Og dette vet Markus Trane, og han så opptatt av hele veien å spesifisere og etablere disse foreningene som fredelige reformselskaper som skal be myndighetene pent om reformer, fordi de ikke har. Og det gjør de blant annet ved denne petisjonen som de sender til kongen høsten 1850, eller sommeren 1850, og får svar høsten 1850, en konsekvent avvisning av alle disse 10 reformønskene, som er ganske milde og beskjedne. Så da de kommer til Lilletinget i 1851, da, sommeren 1851, og disse foreningene har jobbet intenst og fulle av suksess, og de har også på en måte stilt til skamme da, på en måte denne oppfatningen om at vanlige folk hverken har interesse for politikk eller evne til å tenke politisk. Og det har de jo motbevist ved å bli 30.000, hvilket er det samme antallet som hadde stemmeres, er skyggedemokrati nærmest, som åpenbarer seg som et monster for de som ønsker å se på disse som arbeidsmaure, da, først og fremst. Så når man kommer til 1851 og dette sentralmøtet, så er foreningene i villrede, de er desperate, og de har et representativt møte, slik at formennene fra de lokale møtene rundt omkring i landet møtes i Oslo, Kristiania, og diskutere hva gjør vi nå. Skal vi ha en demonstrasjon, eller skal vi skrive en adresse til kongen, til Stortinget? Hva skal vi gjøre? Skal vi jobbe mot neste storting om 3 år? Ikke sant? Det er lenge til. Hva gjør vi? Og det var ingen som mente at det ble vedtatt noen revolusjon på dette møtet. Inntil noen fikk den lure ideen, og at man kunne lytte til noen av de mest rabiate medlemmene der, og si, påstod ikke han at de vedtok revolusjon? Og så, for å gjøre en lang historie kort, dette blir en måte å angripe foreningene på, og man setter en undersøkelseskommisjon, altså myndighetene oppretter en undersøkelseskommisjon med dømmende myndighet, som avhører hundrevis av medlemmer over en 1,5 års periode for å prøve å eske ut av dem ble det vedtatt revolusjon. For hvis det gjorde det, så kunne man si aha, dere ville omstyrte statsforfatningen med ulovlige midler.
0: Og så, dette ble jo da skjebnesvangert for Markus Trane. Han ble jo da buret inn i mange år, ikke sluppet ut engang, men til rettssaken pågår. Og så kommer rettssaken, han får en ganske stor stjerneadvokat på den tida også, som fører saken hans, men det hjelper ikke, han blir dømt. Men i etterkant, og så skal vi oppsummere den dommen, var det et justismord, eller hadde myndighetene en god sak der likevel?
2: Jeg synes at Mona skriver veldig godt om det i boka si, fordi det finnes jo noen referater fra når dommerne har trekt seg tilbake og diskutere det, og da er de jo så fortvilet over at de har hverken gjort eller sagt noe som egentlig bryter med lovens bokstav, sånn at man kan tas på et konkret lovbrudd. Men sånn som jeg husker Mona Ringves beskrivelse, så sier jo han dommer Motsfeldt til slutt at vi kan dømme dem for foreningens virksomhet i det hele, altså at helheten i det de har holdt på med er jo fordervelig, det er jo forbrytersk, det er jo straffbart, og det de hadde holdt på med var jo å organisere vanlige arbeidsfolk for sine demokratiske rettigheter og kreve begrensning i arbeidsdagens lengde, kreve en rett til saklig oppsigelse. De har krevd alt som vi hyller som den norske modellen og demokratiet i dag, og det sett fra det liberale borgerskapet i embedsmannsstaten var så fordervelig at det kunne straffes selv om det ikke var noe lovbrudd der. Og dermed så er det jo et justismord etter lovens bokstav, sånn som jeg tolker.
3: Jeg tror man kan oppsummere med en setning fra forsvarsadvokaten Bernhard Dunker, som senere sa at de norske dommerne hadde gitt sin dom ikke over dem som ble dømt, men over dem som dømte. Det tror jeg er en grei oppspekulasjoner.
0: Men Trane fikk jo til slutt da en slags revansj da, når man ser til siden og sist hvordan Norge er i dag kontra hans sin tid. Og siste spørsmål til alle her. Av alle demokratiforkjempere i Norges historien, hvor skal man plassere Markus Trane?
2: Markus Trane er den demokratiske frihetens pioner i Norge.
1: Ja, det var kort og konsist. Jeg vet jo egentlig ikke, er det så mange som har stilt seg i spissen for en kamp for demokrati, sånn som Markus Trane gjorde? Jeg ser på en måte ikke at noen har tatt tak i demokratiets ja, essens på den måten, og virkelig adressert de udemokratiske sidene ved sin egen tid, og forsøkt å endre dem på så mildt og reformatorisk vis, og for så å bli knust. Det jo en slags martyr vi snakker om. Da.
0: Jonas?
3: Jeg mener at Markus Trane spilte en veldig viktig rolle, men jeg tror også det en tendens i historieskrivningen generelt å fremheve enkeltpersoner på bekostning av de store bevegelsene de var en del av. Og Fritz Jensen, en av de mange såkalte tranittene, han var medlem av en av Arbeiderforeningene, og han reagerte på at bevegelsen ble kalt tranittisk. Han sa at den tid må være forbi da man betraktet agitasjonens tilhengere som en flokk bevisstløse mennesker, derav enkelte personer lot seg lede og bruke som viljeløse redskaper. Og det tror jeg ord Markus Trane ville slutte seg helt og fullt til.
0: Ja. Magnus Marsdal, Mona Ringjev, Jonas Bals, tusen takk for at dere tok dere tid til å komme hit og snakke om Markus Trane. Takk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Det har I dag blitt markert at det 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011. 77 mennesker ble drepne I regjeringskvartalet og på Utøya, der ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir. Under dagens markering på Utøya var det duket for musikk og taler. Leieren for støttegruppa 22. juli, Merete Stamnes Hagen, spør hva vi står I dag, 15 år etter terroren.
1: Svaret ubehageligvis ned I folkedypet via kommentarfelt, nettsteder og alternative medier. Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt, og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler.
0: Artisten Helene Bøksle framfører I dag sanger hun ikke har spilt på 15 år. Etter terroren fikk hun vite at Anders Behring Breivik brukte musikken hennes. De siste årene har hun jobbet for å ta musikken og stemmen sin tilbake. På minnemarkeringene I dag synger hun igjen.

0: Dette var også komponert av Knut Avenstrup Haugen. Nødetatene har rykt ut til Lier i Buskerud etter en mulig drukningsrykke. En mann saknet i vattnet. Det skal være snakk om noen som har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass, skriver politiet som på staden. Redningshelikopter bidrar også i søket. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tida. UD sier en ikke bør reise til landet om det ikke strengt nødvendig. Kulda i juni førte til en treg start på årets campingsesong, men nå har det begynt å ta seg opp igjen.
1: Årets campingsesong godt i gang. Ifølge Jarle Buseth, bransjesjef for camping i NHO Reiseliv, har det ikke vært den beste sesongen så langt.
2: Årets litt som brokete campingsesong. Det har vært litt for dårlig og kaldt og vær mange plasser.
1: Det har daglig leder Terje Nakken på Kviltorp Camping i Molde merket.
3: Det var, slik som vi føler da, en litt treg start på selve campingsesongen med bobiler og vogner, og det kan jo skyldes både været og eventuelt VM i fotball da, for ivrige europeere.
0: Reporter var Heidrun Stokke. NRK Nyheter, Magnus Vassenkar Sandberg.
4: 15 år etter 22. juli advarer PST om at flere høyreekstreme hyller terroristen. Men kanskje skapte ikke terrorangrepet bare mer hat, men også mer kjærlighet, skriver VG-redaktør Hanne Skartveit. USAs forsvarsminister Pete Hegseth ble grillet i 3,5 timer i senatet da han ba om mer penger til krigen. Den upopulær, og det gjør det vanskelig for Trump å få det som han vil, mener USA-kjenner Eirik Løkke. Menn som jubler, klemmer og lar tårene trille. Fotball-VM ga menn en helt kort stokk med frikort for å vise følelser, ifølge kommentator. Men hvor langt rekker det? Er pengene du betaler i skatt egentlig dine i utgangspunktet? En filosof mener myter om skatter og avgifter ødelegger for saklig skattedebatt. Og med det ønsker vi velkommen til kveldens Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. I dag ble terrorangrepet 22. juli for første gang markert i det gjenreiste regjeringskvartalet, hvor 8 personer ble drept for 15 år siden. Statsminister Jonas Gahr Støre understreket i sin tale viktigheten av å snakke sant om 22. juli. Også på Utøya har det vært minnemarkering på stedet hvor 69 mennesker ble brutalt drept på AUF sommerleir i 2011. Og der du reporter Håkon Haugsbø. Minnemarkeringen den omtrent akkurat over, og dette en veldig vond dag for mange, og særlig for de som mistet noen. Hva preget markeringen på Utøya i dag?
5: Jeg vil si at markeringen i dag var preget av et stort paradoks. Sola skiner på Utøya. Det er en idyll, uansett om man har en historie på sommerleir her eller ikke. Det er varme, det er omsorg, det er klemmer, det er levde liv, det er sorg og traumer, men også, skal vi si, medmenneskelighet og glede. Og dette står altså i grell kontrast til det som også har vært mye av temaet i dag, nemlig at hatet lever, de høyere ekstreme kreftene er der ute. De er kanskje sterkere og mer aktive nå enn for 15 år siden, og som politiets tryggingstjeneste peker på, mannen som gikk rundt her og skaut barn og unge og begikk en massakre, han er nå et forbilde og et idol for unge menn som blir radikaliserte på nettet. Og det var et tema i dag, og når en snakker om det i denne sommerdrømmen, så blir det ganske påtakelig.
4: AUF-leder Gaute Skjervø holdt tale. Hva var budskapet hans?
5: Han hadde flere budskap. Han snakket jo ikke minst om alle som han og Arbeiderpartiet og Norge mistet, og ikke minst de pårørende som forteller at de sliter ennå. Denne sorgen går ikke over, og det ble også trekt fram at mange pårørende mener at de ikke får god nok og riktig hjelp fra velferdsstaten Norge. Og så peker Skjervø også på paradokset som jeg viste til i stad, nemlig at barn ned i 12-årsalderen blir altså radikaliserte på det beksvarte internettet. Og han spør hvordan går det an i velferdsstaten Norge, og det for så vidt må vi si velfungerende landet vi har. Støre peker på Big Tech, store internettselskap som lar dette dette skje. Men må kanskje også se litt, skal vi si, på heimebane, hvordan en kan sørge for å bygge opp mot dette hatet og dette mørket. Og så Gaute Skjervø, som AUF-leder til oktober, han var 16 år da han flykta fra kulene her på Utøya. Han mista en god venn som døde. Og mens gjerningsmannen gikk rundt og sikta og skaut, så var han inspirert av musikken til en kjent og kjær norsk artist som gjorde en kraftanstrengelse i dag, nemlig Helene Bøksle, som vi skal si velkommen til, Helene. Jeg må bare forklare kort hva dette handler om, fordi Anders Behring Breivik, han hørte på din musikk, likte din musikk, lot seg inspirere, og dette har han fortalt om. Noe som jeg forstår ødela hele den låta han viste til.
6: Dette var jo musikk til et spill som heter Age of Conan, skrevet av komponist Knut Avenstrup Haugen, som sto foran en stor lansering i hele verden, og som jeg lånte stemmen min til, men som etter 22. juli 2011 ble slettet på alle plattformer, og har rett og slett ikke eksistert, og jeg har også heller ikke tenkt at jeg kan synge den musikken igjen. Så det har vært 15 år som jeg har brukt til å tørre å synge det, og tørre å ta musikken tilbake, og det gjorde jeg her på Utøya i dag.
5: Hvorfor er det så viktig å ta tilbake musikken som forsvant, og bringe den først til regjeringskvartalet i dag, og så her til scenen på Utøya i dag? Hva oppnår du, og hva oppnår de som sitter her med at du står og synger dette, tenker du?
6: For en person kan ikke eie en historie. En person kan ikke eie musikk eller en sannhet. Det er noe vi deler sammen. Og jeg har brukt mange år på å kjenne på om jeg skal finne mot til å ta dette tilbake, for som jeg kjente helt tilbake til 2011, hva kan jeg si, hva kan jeg gjøre, dette er bare musikken min, her har mennesker mistet ungen sin, noen de elsker, så for meg så tenkte jeg at det er bare musikk, men etter hvert som tiden har gått, så har jeg tenkt at denne musikken er en del av meg, og jeg har brukt alt jeg eier og har på å ta den tilbake og spille den inn på nytt. Og 8. mai nå på frigjøringsdagen sammen med Kringkastingsorkestret så fremførte jeg den for første gang med fullt orkester. Og nå i dag i regjeringskvartalet, og også her på Utøya, så sto jeg bare uten sko, med beina godt planta her på Utøya, med hele dette laget av mennesker som inviterte meg ut hit og ønsket at jeg skulle synge og ta det tilbake.
5: Jeg så at det var en kraftanstrengelse for deg, både fysisk og mentalt. Tårene trillet og svetten piplet i sola. Hvordan kjennes det nå, etter at du har gjort dette?
6: Jeg følte jeg bare liksom ga hele stemmen min. Nå er det en ganske lettet person som skal sette seg på fly til Stavanger og kjøre hjem i natt. Og da skal jeg, tror jeg, puste.
5: Flott. Helene Bøksle, pust med hele deg og vær fornøyd med at du fikk det til, da. Så nå er MS Storbjørn straks ferdig, vel? Ikke helt ferdig. Det er to båter som går i skytteltrafikk for å ta folk tilbake til landsida.
7: Takk skal du ha, reporter Håkon Hausbø. Hanne Skartveit, redaktør i VG. Det var altså første markering av 22. juli i regjeringskvartalet, og det var for første gang i dag der, i det nye oppbygde. Hva gjorde det med markeringen?
8: Det ble veldig fint. Det er klart at bomben som sprang den 22. juli der, den gikk jo rett inn i hjertet av demokratiet vårt, av styringen av regjeringskvartalet, statsministerens kontor, og det har ligget brakk og blitt bygget, først ligget brakk lenge, og så blitt bygget opp igjen i løpet av 15 år. Det tok 15 år å få det opp igjen. Det er klart det har en enorm symbolkraft at nå er statsapparatet flyttet tilbake dit, alle byråkratene som gjør en strålende jobb hver dag. Statsråder, regjeringen, det har stor symbolsk betydning. Mm.
7: Og hva var i fokus der i dag?
8: Det var jo de overlevende, de pårørende, de etterlatte, at vi aldri må glemme. Statsministeren la stor vekt på igjen, som vi begynte med først for 5 år siden, at dette mest av alt var et politisk målrettet attentat mot AUF og Arbeiderpartiet og demokratiet vårt. Det gjentok mange, og så er det klart at det er sorgen og savnet til alle de som er der, alle som er rundt i landet og har mistet noen eller noe den gangen.
7: Katrine Thorleifsson, du er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, ekstremismeforsker. Du ledet også ekstremismekommisjonen som leverte sin rapport i 2024. Og så hører vi at PST rapporterer om at Breiviks helgenstatus har økt, og hvordan kan vi klare å forstå det?
8: Ja, det ille, fordi 15 år etter 22. juli så sirkulerer de samme ideene og konspirasjonsmytene som drev det grusomme angrepet i våre nettsamfunn. Og det tilgjengelig på digitale gater og tilgjengelig i normale feeder og plattformer hvor både unge og voksne Så vi har en stor utfordring i Norge med hvordan vi kan både forhindre radikalisering og forebygge at noe lignende skal skje igjen. Når det gjelder 22. juli-terroristen, så ser vi at han har inspirert en rekke angrep i andre land og kontinenter siden 22. juli, blant annet i Christchurch, USA, Tyskland og også her i Norge. Så vi ikke vaksinert mot det tankegodset som drev 22. juli, og derfor trenger vi den kunnskapen, og vi trenger den kontinuerlig på tvers av institusjoner og på tvers av alle samfunnslag.
7: Ingunn Sten Andersen, du filosof, avdelingsleder for livsveiledning i Humanetisk Forbund, men så har du tidligere jobbet ved Dembra som fremmer demokratisk beredskap mot rasisme og antisemitisme. Hvordan ender noen med å hate, og så legge dette hatet mot enkeltgrupper, for eksempel?
9: Altså, det jo ingen enkel forklaring på det. Det vet jo alle at det komplekse sammenhenger som skaper en utvikling mot hat på den måten. Men hvis vi definerer hat som en vedvarende motvilje, sinne og forakt for menneskegrupper, så vet vi jo at noe av det som kan virke i den retningen jo når folk går inn i prosesser hvor de skaper et veldig skarpt oss og dem. Og dette kan jo forsterkes i perioder med frykt, usikkerhet og uro, hvor man kanskje har behov for å styrke vi-fellesskapet, styrke tryggheten, ved å kanalisere et vonde følelser, frykt mot en gruppe utenfor vi-e, som da fungerer som en slags lettelse eller som styrking av vi-fellesskapet. Forskning på fordommer og gruppefintlighet viser jo også at søken etter tilhørighet, identitet og fellesskap jo også kan være en grunn til at folk utvikler hatefulle holdninger, fordi inni disse vi-fellesskapene som kanskje også fordomsfulle grupper tilbyr, så kan det jo skje en slags indre forsterkning av hatefulle holdninger.
7: Skartveit, det begynte jo med rosetog i dagene etter 22. juli, men har vi bearbeidet dette godt nok?
8: Det jeg usikker på, det var veldig mye kjærlighet den første tiden, kanskje for lite sinne i begynnelsen. Jeg tror det var mange som gikk og følte at det ikke var lov å være sinte heller. Jeg tror ikke vi har bearbeidet fullt ut, det tok jo lang tid før man begynte å snakke om det politiske i det. Det var jo veldig svårt for alle AUF-erne, at det vel lenge bare het at det var et angrep mot demokratiet mot Norge, mens det jo faktisk var dette målrettet angrepet mot AUF og Arbeiderpartiet. Så det har vi nok bearbeidet mer i løpet av de 5 årene som har gått, men jeg tror aldri vi blir helt ferdig, det bør vi heller ikke bli, med 22. juli. Og jeg tror fortsatt at det ligger som et litt ubearbeidet, åpent sår, som kanskje vi bør jobbe enda mer med for å klare å forsones med, uten å glemme det.
7: Og Torleifsson, i en ny undersøkelse så sier 1 av 4 at de mener Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på 22. juli, og hva kan vi si om det?
8: Ja, det en utfordring rundt den nasjonale kollektive hukommelsen fremdeles rundt 22. juli, og at det derfor det viktig å snakke sant både om hva som drev det, og ikke minst snakke sant om at dette et angrep på hele det norske demokratiet, og at det ingen som slår partipolitisk mynt på det. Du må tenke at de AUF-erne som var barn da dette angrepet skjedde, har nå kommet i posisjoner og har også insistert på at man må ta et oppgjør med ideene og driverne, og det veldig modig. Apropos å snakke sant, og dette også rommet for berettiget sinne, fordi det var mye stillhet etter 22. juli. Det var veldig mye at nå skulle man være verdig og tenke på det store vi, men i det så det også en berettiget grunn til å også snakke sant om 22. juli, og ikke slå partipolitisk mynt som de ikke har gjort heller.
7: Andersen, hvordan kan vi unngå at hat utvikler seg da?
9: Jeg veldig opptatt av å tenke på hvordan dehumaniserende forestillinger med på å bringe dette hatet fram, og hvordan vi kan gjøre det motsatte, hvordan vi kan skape humanisering. Dehumanisering handler om at mennesker fratas en menneskelighet, at man skaper forestillinger og kategorier om andre mennesker, stereotypier, som gjør at de forsvinner som mennesker oppi dette her, og kan fremstå som en gruppe som det lett å ta avstand fra. Det motsatte blir jo da å skape et samfunn hvor vi styrker humaniseringen, hvor vi jobber for å se hverandre som mennesker bak merkelappene, hvor vi jobber for å skape fellesskap, hvor vi er i stand til å møtes, hvor vi kan gå i dialog med hverandre, og hvor vi kan av den grunn forsøke å se menneskene bak og styrke forståelse på tvers.
10: Selv de som har disse ekstreme holdningene?
9: Ja, altså jeg jo opptatt av dialogens kraft, og det ikke fordi at dialog legitimerer eller gjør at man aksepterer den andres meninger. Det å lytte ikke det samme som å akseptere. Det å forsøke å forstå ikke det samme som å legitimere. Men det klart at det også viktig å sette en grense for hva man aksepterer, og være veldig tydelig på hva som krenkende uttalser, hva som dehumaniserende uttalser. Men det å gå i dialog og lytte til andre, det den eneste måten vi har til også å kunne nå fram. Og det viser jo også forskning på radikaliseringsprosesser, og de som jobber med for eksempel radikalisert ungdom jo veldig opptatt av nettopp å trekke dem inn i samfunnsdialogen i stedet for å støte dem ut av den for å kunne nå fram, ikke nødvendigvis med argumenter heller, men å få dem til å føle at de hører til og er en del av samfunnet.
10: Skartveit, du skriver jo i VG i dag at kanskje 22. juli også har ført til mer kjærlighet. Hvordan da?
8: Ja, jeg tror at det som skjedde 22. juli også tvang det store flertallet nordmenn til å ta stilling til hva man mener, og til å faktisk se at demokratiet er noe skjørt som vi må beskytte, se at man må ta et valg og beskytte dette demokratiet, og det tror jeg også gjorde disse rosetogene, også at man fikk en helt annen bevissthet rundt hva det verdt å kjempe for, og hva vi skal passe på, og at man må se hverandre. Så jeg tror det også mobiliserte ganske mye, både mørke, men også lys, og det skal vi også huske på, og nordmenn flest hater ikke. Nordmenn flest tror jeg i midten at det ytterpunktene, yttersidene som dominerer mye av kommentarfelten og mye av den samtalen på nett. Og så det mange som da ikke orker å gå inn i det, men det store flertallet av nordmenn av alle slag skikkelig folk som ikke hater og som ganske fordomsfrie og liberale. Vi tross alt et av de mest liberale samfunnene, tror jeg, i verden. Og så det mye å ta tak i her, men vi kan ikke la det overskygge alt det som godt. Vi må kjempe mot det som vondt, men også vite hva som bra.
10: Torleifsson, dere kommer jo med en rekke forslag til tiltak i ekstremismekommisjonen, men hva tenker du det viktigste å gjøre nå?
11: Det viktigste nå å fortsette å bygge robuste og inkluderende lokalsamfunn, fordi tidlig forebygging bedre enn sen avverging. Sikkerhetsmyndighetene de skal forhindre det neste terrorangrepet, men veldig mye forebygging og bygging skjer i mellommenneskelige forhold. Hvordan vi snakker til hverandre, hvordan vi behandler hverandre, og det skjer også i skoler, på digitale, i sosiale medier, i kjøkkensamtalen, på arbeidsplasser. Og ikke minst, så hvis du beveger deg enda oppover, så kreves det også at tjenesten, altså førstelinjetjenesten, har de verkene de trenger for å samarbeide godt og utveksle informasjon. Og nå bygges det også et nasjonalt senter i Kristiansand mot voldelig ekstremisme, som også kommer til å samarbeide med Danmark og Norge om denne viktige tematikken.
8: En klok kvinne jeg kjenner som har jobbet mye med disse spørsmålene sier at radikalisering ofte kan handle mer om kjærlighet enn om hat, i den forstand at de som blir radikalisert finner et sted hvor de blir sett, hvor de blir omfavnet, hvor de faktisk føler en tilhørighet som de ikke føler andre steder.
10: Andersen?
9: Det jeg veldig enig i, og det handler også om at dette kan mobilisere oss alle. Da. Dette betyr jo at alle de små handlingene vi gjør hver eneste dag i møte med andre mennesker, i møte med kanskje de som litt på utsida, de inkluderende fellesskapene som vi skaper, det har kjempestor betydning. Og så tenkte jeg også ville si at dette med demokratiske ferdigheter, det store demokrati, kjærlighet, det veldig viktig at også de store årene liksom brytes ned i hva vi faktisk må øve på. Og at de for eksempel i skole, barnehager og samfunn for øvrig skaper arenaer hvor vi kan øve på de tingene som vanskelig, tåle uenighet, klare å bli rommet, som det heter, da, når vi også utfordrer andres holdninger, for at vi skal bygge arenaer hvor vi blir robuste for også å klare å være den form for uenighetsfellesskap som demokratiet krever av oss.
10: Hvor ser vi dette fellesskapet i dag da?
11: Jeg har snakket mye om fotball i sommer, og at fotball skaper også noe inkluderende nasjonalisme og kollektiv begeistring og eufori som vi har sett i sommer. Men jeg er opptatt av at vi spiller ikke fotball mot radikalisering, vi spiller fotball for å bygge inkluderende fellesskap. Og det en stor forskjell, for det ene sikkerhetslogikk, og det andre handler om å hegne om hverandre.
10: Du, vi får alle ta med oss disse oppfordringene, og så takk for at dere kom hit til Dagsnytt 18. Katrine Thorleifsson, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Ingunn Sten Andersen, filosof, Human-Etisk Forbund, og Hanne Skartveit, redaktør i VG.

0: Ja, det en ting da som altså har samlet oss denne sommeren jo VM, og ikke minst roinga som satte spor helt inn I VM-finalen på søndag. Norge har stått på hodet, vi har hatt døgnåpen skjenking, barn som har vært våkne til langt på natt, og altså hatt helt folk som har rodd, alt fordi Norges herrelandslag I fotball var I VM, og der de faktisk klarte å komme seg til kvartfinale tilfellet hadde glemt det. Så kraftfull var VM-feberen og roinga at den har virket nasjonsbyggende, ja det sier du I klassekampen, Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, og ivrig roer vil jeg si. Forklar hva du mener med det.
1: Det klart det at vi har sådet sammen, hatt dette felles prosjektet som det har opplevd, og at vi har hatt noe vi har gjort sammen. Det har bygd fellesskap, og jeg tror det har bygd stolthet. Jeg tror mange, meg selv inkludert, tenkte jeg elsker Norge når vi sitter der, liksom, og hele vårt hjerte. Og det klart, sånne samlende ting viktig hvis du skal bygge et land, hvis du skal bygge en nasjon. På samme måte som Lillehammer OL var sånn, så har vi omtrent ikke hatt noe sånn før vi nå fikk fotball-VM og roinga, og vi markerte oss I Norge, men også ut forbi Norge, og det har gitt en stor stolthet, og jeg tror det mye enklere nå å være glad I landet sitt enn det det kanskje har vært de senere årene.
0: Og så mener du at dette kan få en direkte politisk konsekvens, at vi blir mer motstandsdyktige mot EU. Hvordan henger det sammen?
1: Det jo fordi vi får mer tro på Norge, og at Norge klarer å utrette store ting hvis vi vil. Og så vet vi at litt nede I veien her, 29. august, så skal islendingene stemme om de skal gå videre med forhandlinger om EU-medlemskap. Og da I hvert fall det, den tryggheten som har fått disse vegene, ja, den gjør at vi lar med 5,5 millioner innbyggere, vi skal I hvert fall ikke la 300 000 islendinger bestemmer hva vi gjør. Så om islendingene sier ja, så vet jeg at ja, sier de drømmer om en sånn islandssug som liksom skal få I gang den norske EU-debatten. Og mot det så tror jeg at roinga har vært en god medisin.
0: Mm. Anna Dåsnes, bystyrerepresentant I Oslo for Venstre, takk for rodelig det sommer du
2: har. Har det altså.
0: Ja. Hva synes du, tror du det motvirker et eventuelt EU-medlemskap for Norges del?
2: Jeg tror ikke, jeg har ikke sånn kjempestor tro på at dette får sånn enorme politiske påvirkninger, og jeg tror heller ikke at de som har sittet og rodd og koset med VM I sommer ønsker at vi politikere skal bruke VM politisk, at vi kanskje kan la fotball være fotball og EU være EU. Og så tenker jeg jo at hjertet heldigvis stort nok til å romme kjærlighet både for Norge og for EU, og at det samholdet, den selvtilliten vi har som nasjon, den kan jo komme veldig godt med inn I en sånn EU-diskusjon, at vi kan gå inn der og hevde vår plass rundt bordet I EU.
0: Jeg vet at hjertet ditt, Pollestad, kanskje ikke rommer kjærlighet for EU også, men det riktig å bruke roing I politikken?
1: Nei, altså det viktig å si at av de som har rodd, så har det vært folk I alle partier, og de har hatt ulikt EU-standpunkt. Selvsagt har de det på samme måte som spilleren på landslag har stemt på, sikkert på ulike partier de også. Men det som viktig for oss, det at dette har gitt grunnlag for at vi kan være stolt av Norge, for ofte så møter vi jo en ja-sier I EU-saken som sier vi for små, vi klarer oss ikke. Og da tror jeg at den bevisstheten og identiteten som dette har skapt, vil kunne påvirke det på samme måte som Lillehammer OL 94 hadde en påvirkning sannsynligvis på den folkeavstemmingen den hadde noen måneder etter det. Og det jo bare det vi påpeker, at den selvtilliten kan vi godt ta med oss videre, og dette jo akkurat det samme som Venstre for 120 år siden var opptatt av, nemlig nasjonsbygging og en skulle frigjøre seg for unionen fra Sverige, og da løfte frem de tingene som samlende. Men jeg ønsker heller ikke å ta et inntekt det ene eller andre for et eller annet gitt parti. Det tror jeg å dra det for langt, fordi at idrett en ting, og politikk noe annet, men roinga, den ble større enn idretten. Det ble fellesskap, og det ble noe større enn kun et jubelritualet.
0: Ja, roinga kommer til og med til finaleshowet, den. Så, men Dåsnes, denne parallellen da, mellom vinter-OL 94 og at det ble nei til EU samme år, kan det ha noe for seg at man liksom har en sånn ekstra nasjonal stolthet?
2: Du, jeg var ikke født en gang I 94, så det vanskelig å si, men jeg tenker at egentlig det ikke sånn kjempeinteressant. Fordi at verden ser veldig annerledes ut enn på 90-tallet. EU ser veldig annerledes ut på 90-tallet. Det som før bare var handelspolitikk, har nå også blitt sikkerhetspolitikk. Og vi står I en situasjon hvor vi har store tech-selskaper, KI som utfordrer personvern og måten vi fordeler ressurser på, klima, natur, katastrofer, som vi trenger å løse sammen. Så vi trenger jo en diskusjon om hvordan vi kan skape en bedre fremtid for nordmenn I Europa. Og da tenker jeg at det å se tilbake til 90-tallet ikke sånn kjempeinteressant.
1: Ja, det er jeg for så vidt helt enig i, at 90-tallet 90-tallet, og nå er vi der som er. Men jeg mener jo at VM og roing har gitt oss en større trygghet på det å være norsk. Det har liksom følt det var litt sånn at hvis du skal si at du er glad i Fedrelandet, du elsker Norge, så skal det gjøres med en viss ironisk distanse. Jeg føler meg litt forbi det, og det kan vi ta oss inn i, med oss inn i politikken nå. En kan jo være politikk av møye, det jo sånn at de norske landslagsheltene, ja, de stolte ikke på den amerikanske maten. De tog med seg norsk mat til USA. Og for Senterpartiet så jo for eksempel det å ha en nasjonal matproduksjon et viktig argument mot å gå inn i EU. Sånn at vi skal diskutere EU og de faglige og saklige argumenter på det. Men spørsmålet om EU-medlemskap eller ikke handler om en følelse av identitet, og det handler om det er mer enn kun rasjonelle argument som vil være avgjøre en eventuelt EU-diskusjon i Norge.
0: Men Dåses, har dere en plan om å bruke et eventuelt ja fra Island til å mobilisere for EU i Norge?
2: Hvis Island blir med i EU, så er det Liechtenstein, altså et fyrstedømme med 40 000 innbyggere, og Norge igjen i EØS. Og det å ikke se det, og ikke diskutere det, det er å stikke hodet i sanden. Hva det har å si for norsk fiskerinæring, hva det har å si i den tollkrigen som Trump holder på med, selvfølgelig får det konsekvenser for Norge, og selvfølgelig må vi da også diskutere hva slags plass Norge skal ta om også Island blir med. Da blir vi veldig alene, og det eneste landet i Norden utenfor. Tenk deg så bra da, om hele Norden kunne stått sammen om de verdiene som vi er så stolte av, ytringsfrihet, demokrati, rettigheter, menneskerettigheter inn i EU, og kjempet for med den selvtilliten vi har nå, og skapt en bedre fremtid for Norge i Europa.
1: Men det er akkurat det som er poenget, at vi må ta stilling til hva som er bra for Norge. Og når en sier at ja, hvis Island går inn, så er det bare Norge og Liechtenstein igjen. Ja, det er Island som utgjør den forskjellen, og det skal ikke være Island som definerer hva vi mener om dette. Og nå har vi under VM jo stjålet tilbake Leif Eriksson, så han var norsk oppdaget i USA. Så det er egentlig mitt viktigste budskap, at det skal være Norge og norske folk som bestemmer hva vi gjør med EU. Og på samme måte som i 1994, som vi ikke skal snakke om, ikke la oss lokke av at svenskene og finnene gikk inn, så skal vi heller ikke nå la oss friste av at islendingene eventuelt tar et valg.
0: Og har det kommet noe kritikk av at det også ble rodd på Stortinget i beste VM om, men ble Stortinget noe mer samlet politisk da, av den grunnen, synes du?
1: Jeg rodde i hvert fall med liv og lyst, og synes det var helt fantastisk, for jeg mener at det som preger samfunnet, det skal jo prege Stortinget. Samfunnet rodde, naturlig at Stortinget rodde, og jeg synes at det var fryktelig barnslig med de som ikke som nekta ro og ikke ville være med, men det får være et standpunkt

0: spørsmål fra demokrater, men også fra sine egne partifeller I en seanse som varte I 3,5 timer. Så langt har Iran-krigen kostet USA 360 milliarder kroner, ifølge Hegseth. Og denne krigen også historisk upopulær blant amerikanere. Eirik Løkke, rådgiver I Civita, hva var de hardeste konfrontasjonene Hegseth møtte på I går?
1: Ja, det var jo særlig fra demokraterne, og særlig fra Peters, senator fra Michigan, og John Ossoff, senator fra Georgia. Peters startet jo med å understreke sin beundring for de som kjemper I militæret I USA, og understrekte også at militæret gjør det de skal. Men de som ikke gjør det de skal, det ledere som Pete Hegseth, som ikke har noen strategi, ikke har noen plan, og kommer til kongressen og ber om mer penger, uten å fortelle hva planen eller strategien I denne krigen.
0: Ja, hvordan svarte Hegseth for seg det?
1: Ja, jeg var ikke veldig imponert over måten han svarte på. Det var heller ikke svar som kom. Med tanke på alle de tingene som Hegseth, og for så vidt også president Trump har sagt om hvor mye USA har vunnet. De har jo vunnet denne krigen utallige ganger. Merkelig nok så pågår krigen fremdeles. Og Hegseth ble jo møtt med en del av disse sitatene om han fremdeles sto inne for det samme, og ville ikke svare så mye på dette. Men vi skal jo huske på en ting. Den viktigste publikummen for Pete Hegseth, det var ikke kongressen, det var ikke amerikanske velgere, det var Donald Trump. Og Trump likte nok det han så av Hegseth. Jeg litt mer usikker på om Trump liker den tilbakemeldingen han får I pressen.
0: Eirik Bergesen, TV 2s USA-kommentator, også kjent fra podcasten Det store bildet. Du enig I dette her? Altså, hvordan synes du Hegseth svarte på konfrontasjonene?
2: Ja, altså vi hører jo egentlig bare senatorene lese opp sitatet fra Hegseth selv I begynnelsen av krigen, og dette var jo en krig som skulle ta 4 uker, sa Hegseth. Den har tatt 4 måneder. Det iranske forsvaret skulle utraderes fullstendig, skulle ikke ha noe mulighet til å true amerikanske militære I området, og det helt riktig det Eirik sier her, at det ett mannspublikum her. Og den krigen som viktig her, egentlig den krigen Trumps statsråder fører I kongressen. Men det betenkelige her da, for republikanerne jo at deres egne også kan slenge på Kennedy også, som jo sier at stopp Hegseth og sier, vet du hva, jeg vil ha straight answers, jeg vil ha tydelige svar her, når han prøver å snakke seg vekk, fordi det jo ingen tvil om at her har Hegseth ingenting å forsvare, og det jo fortsatt ikke noe mål med denne krigen, det vil si at det nærmeste man kommer nå jo dette med å unngå å få atomvåpen, det var ikke på bordet til å begynne med, det det på en måte det siste halmstrået de klinger seg til, og du kan si at de bruker det for alt det verdt nå fremover da.
0: Løkke, hvorfor denne krigen historisk upopulær da, blant amerikanerne?
1: Ja, det jo flere grunner til det. For det første så har jo ikke Donald Trump greid på noen som helst måte å gi en begrunnelse for hvorfor det var viktig å starte denne krigen mot Iran nå. Videre så var det jo mange, særlig republikanere, som stemte på Trump fordi han ikke skulle starte noen ny krig I Midtøsten. Og de fleste demokraterne misliker jo denne krigen også fordi at det Donald Trump, og det har gått veldig fort. Hvor upopulær denne krigen har blitt. Vi skal jo også huske på at Donald Trump, når han startet krigen, som andre Erik her var inne på, sa at dette skulle vare veldig, veldig kort. Det har det ikke gjort. Og jo lenger denne krigen varer nå, så ser det ut til at den blir stadig mer upopulær.
0: Bergesen, hvordan utnytter demokraterne disse høringene til sin vinning da?
2: Ja, altså, det jo et mellomvalg her, og så like etter det så det et presidentvalg, og vi har jo sett John Ossoff I Georgia som har vært I clinch med Hegseth I kongressen, og brukt det som en veldig tydelig plattform da, for å være en sånn moralsk stemme. Noen har sammenlignet han med Atticus Finch fra boken En nattegals død, og på en måte... Altså, USA veldig sånn, en veldig sånn rettslig, da. Det mange advokater I amerikansk politikk, de fleste faktisk det. Og for de som husker Tim Walz, så var han særegen fordi han var lærer, mens alle tidligere presidenter og vicepresidenter nærmest har vært advokater og jurister. Så det litt den stilen og den måten å på en måte drive et slags et avhør, da. Det ikke bare en høring. Men også for demokraternes del så det dessverre ikke nødvendigvis slik at politikken endrer seg. Dette jo en lovgivning lovgivende forsamling. Blir det nye lover på grunn av disse tingene her? Dessverre ikke. Så det blir liksom performativt da, kanskje for å lansere presidentkarrierer, og der har nok også stilt seg kanskje forrest

0: I køen ved å ha denne plattformen.
1: Mm. Kommer Trump-administrasjonen til å få de pengene de ber om her?
2: Det uklart. Republikanerne har jo flertall I begge kamre, så jo spørsmålet om dette trenger et rent flertall, eller om denne filibuster-regelen hvor du trenger 60 stemmer, da må du I så fall ha demokrater med, vil gjelde. Det en del sånn teknisk diskusjon, altså det korte svaret at det uklart, men jeg vil tro at de vil få noe penger. De vil ikke få en blanko fullmakt og hekse Trump. Trump-administrasjonen må nødt til å komme opp med en plan. Hvordan har de tenkt å bruke pengene? Hvordan skal disse pengene faktisk bidra til å avslutte krigen og få en definisjon på hva seier Men det kommer til å bli ganske mange harde forhandlinger fremover på dette spørsmålet.
1: Og Bergesen, hvorfor det så viktig for Trump-administrasjonen å fortsette denne krigen?
0: De skulle nok helt sikkert ønske seg at den var avsluttet, men de har jo fullstendig feilbeinet det hele, og det absurde nå jo at samtidig med dette så går altså Hegseth ut og skal ha et sånn krav om testosteron I militæret, som om det problemet, at det ikke nok muskler. Det jo det strategiske I beslutningsrommet da dette ble vedtatt, som var problemet, og det bare å se på VM også, det ikke de mest muskuløse lagene som vinner, det de mest strategiske.
1: Takk skal dere ha, Eirik, som vi nå behører vet at dere begge heter, henholdsvis Løkke og Bergesen fra Civita og TV2. Tre myter om skatt ødelegger for en rasjonell debatt om skatter og avgifter, mener en filosof som kommer hit til Dagsnytt 18 litt senere, for å avlive mytene, som for eksempel myten om gratis skattekutt. Men nå, tårer, jubel og sterke følelser har preget fotball-VM, men på trenerbenken har følelsene også fått et annet uttrykk. Da landslagstrener Ståle Solbakken slo en PC-skjerm I bakken og kastet en vannflaske mot en medarbeider I frustrasjon, da reagerte du, Eva Grinde, du kommentator I Dagens Næringsliv, og skrevet en kommentar om Solbakkens oppførsel. Hva det du reagerer på?
3: Altså, jeg jo I likhet med mange hundre tusen nordmenn en typisk sånn VM-fotballseer og har blitt dratt inn I denne runden, og dermed kanskje også hatt litt sånn utenfra blikk. Men jeg må si at bare I løpet av den korte tiden disse norske kampene varte, så var det minst 5 tilfeller der Ståle Solbakken ikke bare var agitert og opprørt og sånn, som jo helt naturlig, dette ikke en vanlig lederjobb, liksom. Men han lot det også gå utover enten ting eller mennesker som satt på benken. Og det reagerte jeg litt på, for det var ingen som kommenterte det heller. Snarere tvert imot, så ble det møtt med forståelse av tidligere fotballspillere som kommenterte, og så videre, med at ja, nå han jammen sint, og det skjønner jeg godt, og så videre. Så synes jeg også at det sto litt I kontrast til denne historien vi begynte å fortelle om det norske fotballlaget som noe sånn, som noe annet den manosfæren, ikke sant, et alternativ til en sånn giftig manosfære. Mm. Det går an å være mann og sterk og snill på en gang. Og så lurte jeg også på, trenger ikke også fotballen liksom Vatra-ledere?
1: Marianne Mørk Danielsen, forfatter, samfunnsdebattant og podcastvert. Du mener denne oppførselen av Solbakken ikke må få definere menns følelser etter VM, hvorfor det?
4: Nei, altså jeg har jo vært opptatt av menns følelser I veldig mange år, at menns mentale helse, at vi bare setter fokus på at de også må få lov å snakke mer åpent om hvordan de har det. Og før VM så skrev jeg en ytring på NRK der jeg mente at menn, nå får de et frikort da, på følelser. De kan få lov til å kjenne på og gi uttrykk for det de føler uten å kanskje tenke seg så mye om. Og jeg tenker at det er veldig mange ulike emosjoner og følelser som kommer til utspill gjennom et sånt verdensmesterskap, og derfor så er jeg veldig sånn åpen for at menn skal få lov til å gjøre det. Og jeg har observert akkurat det samme som Eva har gjort. Jeg har observert Ståles engasjement på trenerbenken der. Jeg har også observert en hel rekke andre menn I forskjellige forskjellige typer følelser gjennom VM, og som man har vist, man har grått, man har trøstet kompisen sin, man har som heterofil mann kysset sine mannlige venner, man har vekket kongen, altså man har vist veldig mye sårbarhet. Så jeg føler at det, vi må kunne snakke om alle de følelsene som har kommet til uttrykk i VM, i tillegg til akkurat den adferden som Ståle også utviste på trenerbenken.
3: Ja, altså jeg tenker det å heie på følelser bare sånn per se, det synes jeg kanskje litt naivt, fordi følelser kommer jo i hele skalaen selvfølgelig fra veldig positive ting og til mer negative ting, og så lurer jeg altså på om jeg synes fotballsupporter og hele fotballkulturen utpreget mannlig, selv om det kommer til uttrykk veldig mange følelser. Dette med at menn heier på hverandre, ikke sant? Bromance og brotherhood og togetherness, som man kalte det. Det er jo noe vi ser i guttegjenger og til vanlig også. Så det som kanskje forskjellen på menns følelser og kvinnes følelser, er mer at kvinner setter mer ord på det, men jeg synes jo ikke menn setter så veldig mye ord på det i fotballsammenheng heller da, det bare kommer til uttrykk. Og så er det da noen problematiske sider som jeg ikke synes skal gå helt under radaren, for man ser jo også at deler av fotballkulturen kan degenerere til ganske voldelige utslag. Vi så det etter kampen, ikke sant? Etter finalen mellom Argentina og Spania. Regelrett slåsskamp på banen. Du har også sett det av og til blant supportere, ikke sant? At det blir voldelige gjenger, huligans og så videre. Lite av det i dette VM heldigvis. Og så har du den veldig urovekkende statistikken som viser at partnervold øker på kvelder der det har vært spilt fotball. Det kommer av forskning som er gjort i Manchester. Sånn at i en periode på 10 timer etter at fotballkampen er over, så er faren for partnervold økt. Så det er noe problematisk her også, som jeg mener man bør kunne sette fingeren på.
5: Danielsen, du mener manosfæren har fått en velfortjent pause. Hvordan det?
4: Jeg fokuserer jo på den positive ringvirkningen det her med følelsene har da, og har jo lyst til å si at når jeg leste kommentaren til Eva, så er jeg jo enig i veldig mye av det hun skriver, men akkurat det her spranget fra Ståle Solbakkens adferd der han kaster den her flaska som antageligvis da skifter retning, at den treffer kanskje en vajer eller noe sånt, og så skifter en retning til å dra det over i partnervold. Det synes jeg er en veldig, veldig langt steg, fordi det vi vet om et sånt verdensmesterskap, det har utrolig mye spenning, det er utrolig mange år man har jobbet frem til et sånt mesterskap, det er mye fokus, det er mye engasjement i kroppen, og hvert øyeblikk teller, hvert sekund teller, og det at han da kaster en flaske, eller at man knuser en PC-skjerm, det er jo ikke rettet mot et annet menneske, akkurat det her er jo et engasjement som får et utløp, og jeg er ganske sikker på at Ståle etter at det her skjedde, hvis at han traff noen med den flaska, så vil han nok si unnskyld, og han er jo den førsten også som springe opp etter en kamp og kysse og klemme på kona si og vise følelser der og da. Så jeg synes at VM har vært et utrolig fint eksempel på at menn får å vise hvordan de har det, og mitt poeng er jo at vi har nødt til å anerkjenne det og løfte frem det, så at vi får mer av de gode følelsene.
5: Hvilke reaksjoner hadde en sånn oppførsel som vi så her fått på en annen arbeidsplass?
3: Nei, det er jo temmelig utenkelig, bare se for deg liksom et styrerom med folk i dress og drakt, og noen som blir forbannet på grunn av at konkurrenten har gått forbi deg, eller og river ned liksom PC-skjermen, eller kaster vannglasset i retning av der mennesker sitter. Men selvfølgelig, vi må jo anerkjenne at fotball er en annen verden, og du kan ikke si at altså, den konteksten lager jo en annen virkelighet, men det går an å diskutere de grensene, og selvfølgelig så sier jeg ikke at det er en kausal sammenheng mellom den type oppførsel som en trener kan ha langs benkene og partnervold, men det er noe med å, gjennom eksempelets makt med å være en sånn mannlig helt, si at det ok å omgjøre sterke følelser til fysiske reaksjoner som, som det noe betenkelig ved, og som jeg synes de kan godt diskutere.
5: Mm. Så skal jeg avrunde dette her med å si at vi har vært i kontakt med Norges fotballforbund. De sier at Ståle Solbakken har mange gode lederegenskaper og en av de beste landslagssjefene i Europa, og en av hans styrker å bygge gode prestasjonsfellesskap, hvor det en balanse mellom trygghet og omsorg på den ene siden, og intensitet og friksjon på den andre. Så det sagt. Takk til dere, Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv, og Marianne Mørk-Danielsen, forfatter, samfunnsdebattant og podcastvert.

0: I fremtiden kan det bli mulig å kjøpe dagslys på bestilling. Et amerikansk selskap har nemlig fått grønt lys til å teste solspeil som sendes ut I rommet for å reflektere lys fra sola ned til jorda. Og denne utviklingen kan få katastrofale konsekvenser, det sa du I nyhetsmålen I dag tidlig, Tiago Pereira, du professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet I Oslo. Hvorfor reagerer du på disse planene?
1: Jeg synes at disse romspeilkonstellasjoner vil skape katastrofale problemer for astronomi. De vil lyse opp nattehimmel, slik at vi kunne ikke se for eksempel svake objekter. Og jeg kan gi tre eksempler. For eksempel det lyset fra de første galakser, som forteller oss hvordan universet ble til. Og så jordliknende planeter som kan rumme liv, som også veldig svake. Og sist men ikke minst asteroider som kan være farlige for jorden. Så disse konstellasjoner vil utgjøre en nesten eksistensiell trussel mot all astronomi.
0: Ja, hvordan kan du være sikker på det? Dette her jo bare I testfasen.
1: Absolutt, det bare I testfasen, men vi har allerede andre konstellasjoner som ikke skaper ikke en romspeil, men bare vanlige satellitter, som for eksempel Starlink. For internett, og den også skaper problemer allerede. Mm. Hvis du har en stor speil, det betyr at det vil lyse opp natthimmel, men også den sprer lys går overalt, så du kan ikke se så mye stjerne I natthimmel. Så det vi vet veldig godt om, for eksempel, hvis du ser på natthimmel, hvis det full måne, kan du ikke se så mye. Mm. Og disse skal skape omtrent en lysnivå som tre-fire ganger full måne. Så okay. Det mye. Mm.
0: Kristian Haugli Hansen, du administrerende direktør, direktoratet for romvirksomhet. Hvor sannsynlig det at noen kan lykkes med en plan som dette, tenker du?
2: Ja, I utgangspunktet så synes vi at det spennende at man prøver ut nye teknologier. Det en del av kan si, romsektoren som en veldig innovativ bransje. Så sånne ideer som dette, det dukker jo opp med jevne mellomrom. Og så det som det ble sagt innledningsvis, disse problemene med at satellitter reflekterer sollys, det jo helt tilbake til 90-tallet, når man begynte også å få de første konstellasjonene. Men det man legger opp til her, det ganske små satellitter, hvor man har en veldig tynn plastfilm, som aluminiumsbelagt, og så skal man trekke det ut og så lage store speil av det. Sånn at det at man får til det I småskala, det ikke usannsynlig.
0: Hvorfor tester man egentlig denne teknologien da?
2: Ja, altså, her det forskjellige typer motivasjoner. Det ene også å demonstrere teknologien I seg selv. Det andre også forfølge en idé om å gi sollys der hvor det ikke sollys, altså om natta eller andre steder. Og sånn historisk kommentar til det jo at Sam Eide, som etablerte Norsk Hydro, han hadde jo den ideen allerede I 1913, og man etablerte et solspeil på Rjukan I 2013, og det akkurat det samme prinsippet, der hvor det mørkt, så setter man opp speil som kan styres etter sola, sånn at man da får en eller annen form for lys. Men det som du har sagt også, dette jo ikke snakk om et veldig kraftig lys man får til I første gang. Mm.
0: Pereira, hvorfor trenger vi da å forske på verdensrommet og de tingene som du pekte på I sted?
1: Ja, det et stort spørsmål. Men kort sagt, jeg kan si at astronomi kan besvare noen av de dypeste spørsmålene som finnes. For eksempel, hvor kommer vi fra, og hvor ellers kan vi finne liv I universet?
0: Mm. Haugli Hansen, hvordan kommersiell virksomhet I rommet regulert?
2: Ja, noe av utfordringen her at det ikke så veldig godt regulert. Og til akkurat denne saken her, og for så vidt til en hvilken som helst satellitt som man ønsker å skyte opp, så må man ha det man kaller for en lisens til å kunne kommunisere med satellitten. Det noe som tildeles I dette tilfellet av FCC, altså den federale kommunikasjonsorganisasjonen I USA. Men de ikke alene om dette her. Du har noe som heter International Telecommunication Union, som setter på en måte rammebetingelsene, og dette har rett og slett med det man kaller for altså frekvensbånd, hva man har tilgjengelig for kommunikasjon generelt. Så her har ITU et ansvar for å fordele dette rettferdig mellom landene, og så har FCC I USA et ansvar for å tildele lisens til satelliten, men dette en ganske omfattende søknad, og I Norge så har man tilsvarende gjennom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
0: Mm. Men hvem det som har ansvaret da, dersom noen av disse satellittene for eksempel, da, som går I baner rundt jorda, krasjer eller kolliderer?
2: Ja, det et veldig godt spørsmål, og det noe vi jobber med også fra romdirektoratet, det å finne ut hvordan man skal etablere regler og faktisk kunne følge den typen romtrafikk. For nå det jo nå flere tusen satellitter, Starlink ble nevnt, og det også andre konstellasjoner som nå under planlegging og etablering i Europa. Og dette med rett og slett trafikkstyring i verdensrommet et veldig sammensatt problem, og krever at man har godt samarbeid. Men det ikke så veldig godt regulert nå, og det noe vi jobber med. Fordi kollisjon mellom satellitter veldig alvorlig, for det gjør at noen av disse banene kan bli ubrukelige.
0: Mm. Prære, kan alle disse mulighetene da med dette her veie opp for konsekvensene?
1: Jeg tror det første satellitt, det ikke så stort problem, men det hele modellen bak den romspill, at du trenger masse satellitter. Så en satellitt reflekterer veldig lite lys. Men de selskapet Reflect Orbital, de sier at de trenger omtrent 50 000 satellitter for å skape omtrent en fjerdedel av lysnivå for eksempel på midt av dagen. Mm. Så de trenger mye, mye satellitter.
0: Mm. Ja, det kunne jo vært fristende da, å bestille litt mer dagslys enn mørk vinterdag her i nord. Takk skal dere ha, Tiago Pereira, professor ved Institutt for Teoretisk Astrofysikk, Universitetet i Oslo, og Christian Haugli Hansen, administrerende direktør, direktoratet for romvirksomhet.

0: Vi går sjelden av veien for å ta en god skattedebatt, men skjemmes skattedebattene av myter om skatt? I et innlegg i Bergens Tidende hevdes det at tre myter ødelegger for en rasjonell debatt om skatter og avgifter, blant annet det at politikere snakker om at staten tar fra deg dine penger. David Fock, du førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og første semesterstudier, Universitetet i Bergen. Det altså du som har skrevet dette. Hvordan vil du avlive denne første myten da, om at staten tar pengene våre?
1: Ja, det noen sånne myter, eller på en måte ugjennomtenkte premisser for skattedebatten som liksom lager noen rammer for den som litt uheldige, som gjør at vi ikke vurderer alle skattetyper rasjonelt. Da. Og det mange da som vil si, eller noen i hvert fall vil si at formueskatt, arveskatt, eiendomsskatt, lakseskatt og så videre, det noen skatter som på en måte illegitime skatter. Det vil jeg si, det er de i utgangspunktet ikke. Altså alle økonomiske transaksjoner og formuesgoder kan i prinsippet skattes, og så må vi ha en rasjonell debatt om hvordan det bør skattes, hvor mye og så videre. Men i utgangspunktet bør vi ikke på en måte stenge døren for visse typer skatter, og det er det man noen gjør, og da tenker jeg det skyldes blant annet denne myten om det vi kaller naturlig eierskap. Altså ideen om at og det å eie noe, det er liksom noe vi ja, helt naturlig gjør, og så kommer staten inn på en måte etterpå og tar og konfiskerer av dine eiendeler for å skatte. Da. Det er på en måte å snu det hele på hodet, for det, skatt er ikke, nei, altså eiendom er ikke noe naturlig, det er noe sosialt. Det å eie noe vil si at andre har plikter til ikke å ta den tingen som du eier. Men da må disse pliktene håndheves, da kreves det lover, domstoler og så videre. Det må finansieres, og det er det skatten gjør. Så uten skatt så har vi ikke eiendomsrett i det hele tatt. Uten skatt så kan vi ikke ha økonomiske transaksjoner, og da kan det heller ikke være illegitimt å beskatte da formuer eller arv og så videre. Disse tingene som skatt er nødvendig for å kunne gjøre.
0: Lars Kolbeinstveit, filosof og rådgiver i Civita, er du enig i dette? Er dette en forutsetning?
2: Jeg er ikke enig i det, og jeg ser heller ikke det at det er så mange som mener at skatt er illegitimt med sånne begrunnelser som Fogt kommer her, men det jeg ser, og som jeg ser også at Fogt er inne på, er at det er en diskusjon om hvilket skattesystem og hvilket skattenivå som er klokt eller fornuftig for å utnytte ressursene i samfunnet godt til felles beste og til, for at vi skal kunne ha god velferd og god velstand i samfunnet. Det er en viktig diskusjon, og jeg er heller ikke enig i at dette blir snudd på hodet, for ja, man kan si at eiendomsretten er på en måte en sosial konstruksjon, og at man er avhengig av skatt for å håndheve denne, men vi er ganske langt fra et skattenivå som er så lavt at staten ikke klarer å håndheve eiendomsretten, og det er en del næringsaktører, men også folk som jobber er opptatt av, er jo at skattenivået skal være forutsigbart. Det er jo det man ofte har en diskusjon om. Jeg tror det er mer det næringslivet klager på, det at skattenivået eller skattesystemet blir for uforutsigbart. Det er det de frykter. Ikke at skatten i seg selv er illegitim. Jeg har ikke lagt merke til noen som hevder det, men det er kanskje noen få som gjør det, men la nå de gå.
0: Ja, er det du som har misforstått folk?
1: Altså, hvor får de? Jeg vet ikke, hvis vi ser på for eksempel FRP.no, da, så skriver de om eiendomsskatt. Eiendomsskatten straffer folk for å eie sin egen bolig. Mm. Okay, det skulle jo tilsi at de mener at dette er en illegitim skatt. Ser du Ola Svenneby sier om eiendomsskatt på ungehøyre.no, noen prinsipper er viktigere enn kommunalt selvstyre. Retten til at hjemmet ditt ikke skal beskattes er en av dem. Så dette er da eksempler på at disse skattene her ses på som off-limits. Og det mener jeg er veldig ødeleggende for skattedebatten. Vi må nettopp gjøre som Kolbeinstveit sier, vi må vurdere hvilke skatter er gode skatter å bruke. Da må ikke vi på forhånd avskrive visse skattetyper som illegitime, og si at disse skal vi ikke bruke, og så skal vi da bare diskutere type inntektsskatt eller noen få skatter som er igjen. Vi må nettopp ha et helt smørgåsbord av skatter tilgjengelig her, og det er det jeg mener er prinsipielt sett ok, fordi at ingen økonomiske transaksjoner og ingen formuer er mulig uten skatt. Og da kan ikke skatt være illegitimt.
0: komme seg. Finnes det andre grunner som gjør at vi har eiendomsrett, for eksempel, bortsett fra at staten krever inn skatt av oss?
2: Ja, det jo gode grunner til at man beskytter privat eiendomsrett, og det jo ikke bare mot andre aktører eller andre private aktører. Det viktig at staten håndhever eiendomsretten. Det som vel så viktig jo at staten legger begrensninger på seg selv, og det synes jeg kanskje litt av problemet med det Vogt sier her, at ja, det jeg enig med Vogt i at det legitimt at staten skatter både formue og eiendom og arbeid, men nivået må diskuteres, som man selv sier. Men det er viktig å ha begrensninger på staten, for det hvis eiendomsretten blir håndhevet vilkårlig eller uforutsigbart av staten, så vil det svekke investeringer i samfunnet, og det kan svekke muligheten for å ivareta velstand og velferd i samfunnet, og det er det mye av diskusjonen går på. Og så kan Unge Høyre si at de ikke vil prioritere eiendomsskatt. Jeg tror nok Ola Svenneby vil være enig i at det er viktig med en stat for å håndheve eiendomsretten, men så prioriterer han annerledes da. Han vil ikke skattlegge eiendom, men da må han jo, som Frukt er inne på i sitt innlegg, da blir det mindre til andre goder, eller da må andre skatter være høyere, men det er jo den tredje myten som Frukt skriver om, at skattelette ikke er selvfinansierende, og det er jeg jo budsjettmessig enig i, men hvis vi setter ned skatt på arbeid, så kan det føre til vekst i økonomien som over tid øker velstand og muligheten for velferd, men vi bør ikke budsjettere med det, det er jeg enig med Vogt i.
0: Men Vogt, går det en grense da for hvor mye skatt staten kan ta inn, tenker du?
1: Absolutt, og det er ikke mitt
0: anliggende. Hvor går den grensa da?
1: Ja, altså, det er jo det denne debatten må finne ut. Det som er mitt anliggende er jo å si at vi må ikke starte debatten med å avskrive visse skattetyper, sånn som vi ser at for eksempel du finner på FRP.no, de kaller formuesskatten for politisk sjørøvertokt, og så videre, sant? Da er det jo selvfølgelig her et premiss om at staten tar dine penger, men det er ikke dine, altså, du kan ikke ha eiendomsrett uten at det finnes skatt.
0: Og vi rikker faktisk ikke mer myteknusing her i Dagsnytt 18, for tida vår er ute. Takk skal dere ha, David Vogt, førsteamanuensis Universitet i Bergen, og Lars Kolbeinstveit fra Civita. Ansvarlig for dagens sending var Wilhelm Lendertse, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, i studio Linn Beate Gabrielsen, og så ønsker vi alle en riktig god kveld.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Iran truer med å angripe strømforsyninger til USA sin allierte i Midtøsten, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Trusselen kommer etter at USA sin president Donald Trump sa at de skal sikte seg inn på bruer og kraftverk i Iran om skip i Hormuzsundet blir angripne. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tida. Utenriksdepartementet sier en ikke bør reise til landene om det ikke er strengt nødvendig. Her hjemme slår politiets sikkerhetstjeneste alarm om en markant øke av unge gutter som blir radikaliserte til høyre ekstremisme. For flere har terroristen fra 22. juli blitt en inspirasjonsfigur. Det gjelder både i norske og internasjonale miljø. Justisminister Astrid Hansen mener det viktig å følge med på barnets aktivitet på nett.
1: Det viktigste jo at jeg som justisminister sørger for at politiet og PST i stand til både å forebygge det og avdekke og avverge når noe sånt i ferd med å skje. Og så må vi alle sammen passe på. Hvis barn har bilder av Breivik på mobilen sin, hvis barn har krypterte kommunikasjonsapper på mobilen sin, hvis en ser at barn søker mot radikale krefter, så må vi ta affære.
0: Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleie av bostad til brannrammer. Tilbudet gjelder utleie av hytter, leiligheter og hus. Lista er sendt videre til forsikringsselskapet og NAV. De berørte kommer til å få hjelp av saksbehandlere til å finne en passende bostad. Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det fortalte familien hans i ettermiddag. Den folkekjære roeren som deltok i rekordmange 7 olympiske leker døde i går. Tufte var en stor inspirasjon for unge roere i Norge, og han besøkte nylig Årungen, der trener Fredrik Bakken landslaget.
2: Ja, velkommen til en veldig spesiell dag. Jeg tenker at de som har lyst til å trene, dem gjør det. De som føler for å gjøre noe annet, gjør det.
3: Fredag holdt Olav Tufte foredrag for utøverne og bidro på treningen.
4: Han så hver og en av oss. Han var genuint opptatt av hver enkelt, at de skulle ha muligheten til å utvikle seg, og delte raust med sin kunnskap og sin erfaring.
0: Det sa til slutt Jonas Slettemark Juhl. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: NRK P2.
6: Det 15 år siden Norge ble rammet av det største massedrapet siden 2. verdenskrig. Vi har tidsvitnene, og også ungdommen som selv ikke husker terroren 22. juli 2011, men som skal viderebringe og forvalte historien til kommende slekter.
7: Og så er det de etterlatte, de som skal leve videre uten sine. Hvordan skal de klare det? 22. juli-markeringen blir hovedsak her i dagens P2-pulsen.
6: Det Trine Bråten og Jakob Arvola som programledere i P2-pulsen i dag.
7: Der vi også skal innom lyden av barndom, litt ny forskning på garderobeskap, og vi spør, blir alt bedre med bever?
6: Det altså 15 år siden 77 mennesker ble drept i et terrorangrep vi ikke har sett siden 2. verdenskrig. 8 personer døde i bombeangrep i regjeringskvartalet, og i massakren på Utøya tok terroristen livet av 69 mennesker. 33 av de døde var under 18 år. Klokka 17.24 fredag 22. juli fikk politiet melding om skyting på Utøya. NRKs Peter Svår fortalte følgende på NRKs direkte sending.
8: Og vi hører jo også nå rapporter fra AUFs sommerleir på Utøya, der en person angivelig skal ha skutt rundt seg med håndvåpen. Flere mennesker skal være skadd. Der situasjonen også fortsatt uavklart, men politiet bekreftet jo på pressekonferansen at de har kontakt med lokalt politi der om det. Og hvis det stemmer, så er det altså et koordinert terroranslag mot både regjeringskvartalet her i sentrum og mot Arbeiderpartiets ungdomssommerleir, hvor man skal ha skutt og skadet, I hvert fall skadet flere personer. Og det klart at det gir et inntrykk av at det vi har sett utspille seg i ettermiddag et koordinert og planlagt terrorangrepp.
7: Ja, dette altså 15 år siden, og skjedde før vi egentlig helt visste hva det var som foregikk. Fortsatt kjemper mange med sinne og sorg etter det brutale terrorangrepet. Og hvordan kommer man seg egentlig videre etter å ha mistet noen i et så brutalt traume? En som har jobbet mye med de etterlatte pårørende etter 22. juli, det deg, Unni Heltne. Du spesialist i klinisk psykologi og jobber ved Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen. Hvordan har du opplevd at de etterlatte pårørende har det nå? Hvordan går det med dem?
5: Vi har jo tall både fra etterlatte fra den nasjonale støttegruppa, og også fra vår forskning ved Senter for krisepsykologi, som sier at selv om en stor andel har kommet seg videre i livene sine, og at ting har falt gradvis mer og mer på plass, så ser en jo at opp til en av tre melder tilbake at de sliter med det vi kaller forlengede sorgreaksjoner. Altså sorg som så intens og så vedvarende at det går utover den daglige fungeringen. Og at en av tre faktisk enten uføretrygdet, i hvert fall ute av arbeidslivet. Og så mange som to av tre sier at de fremdeles har hatt behov for noe støtte, eller føler at dette har redusert helsen deres.
7: Kan ikke du, Unni,
5: si at dette er en vedvarende?
7: Jeg bare snakker.
5: Sikkert at dette er jo en veldig langvarende og vedvarende virkning, som har berørt de som har opplevd det veldig sterkt.
7: Kan ikke du si litt om hvordan det du har jobbet med denne gruppa? Vi snakker altså om de som mistet noen på Utøya.
5: Vi var jo sammen med Helsedirektoratet med på å lage nasjonale samlinger for alle etterlatte i året etter 22. juli, slik at vi hadde fire landsdekkende samlinger for alle de etterlatte det første året. Og så hadde vi også en oppfølging, samling etter 10 år. Og så i tillegg så har jeg da hatt kontakt med en del av disse familiene som på familiebasis da. Og det vi har sett er jo sånn som jeg sa, at det har vært en gradvis reduksjon av de aller sterkeste og aller vondeste reaksjonene, og som jeg sa, mange har kommet seg videre i livene sine, mens en ikke betydelig andel også sliter fremdeles.
7: Ja, for spørsmålet jo, hvordan kommer man seg videre etter noe så gjennomgripende og dramatisk? Så kan du si litt om hvilke faser man gjerne går gjennom i en slik sorg?
5: Altså, det en myte at det faser i et sorgforløp. Altså, et sorgforløp handler mye mer om, kan du si, bølger og smerte, det veldig mange som sier. Altså det kommer veldig sterke smertetopper. Til å begynne med så disse smertetoppene nesten kontinuerlig. De smertene der hele tiden. Og så gradvis så blir det som en sånn dønninger, sier noen. Altså det smerten stiger og kommer i spesielle situasjoner, og så drar den seg tilbake, og så blir det litt lengre og lengre avstand mellom disse intense smertetoppene etter hvert. Men det forsvinner aldri. Altså, det som endrer seg jo som regel at det blir flere og flere gode øyeblikk mellom de vonde opplevelsene. Men så kan de vonde opplevelsene komme igjen, også på etter veldig lang tid. Når du blir minnet om det som har hendt, når det spesielle dager, og så videre.
7: Og så sier du under heltene at sinne, det kan være en litt sånn undervurdert type sorg. Hva legger du i det?
5: Ja, undervurdert også, fordi at det hører liksom ikke med til den stereotypien vi har om mennesker som sørger. Vi tenker gjerne at mennesker som sørger, de gråter og triste. Men det akkurat like vanlig at du ganske rasende når du sørger, at du veldig sinnet. Både på skjebnen og tilfeldighetene som har gjort at dette skjedde deg. Hvis det noen som har forårsaket det som skjedde, så det ganske, du blir ganske rasende på de omstendighetene som gjorde at dette skjedde. Og noen ganger så kan du også være ganske rasende på den du har mistet, rett og slett fordi du har mistet dem.
7: Oi, hvordan har det seg?
5: det mye mer allment enn vi pleier å snakke om. Altså denne følelsen av å være sinne på at noen har forlatt deg, rett og slett fordi de har forlatt deg og ikke er der mer. Og det kan være, noen ganger være veldig vanskelig å snakke om.
9: Og blant de etterlatte etter Utøya, hvem eller hva opplever du at de er sinte på?
5: Nå skal jeg ikke si så mye, jeg har ikke undersøkt så mye sinne blant etterlatte på Utøya, men jeg kan si sånn generelt, sant, så kan en jo på den ene siden bli veldig rasende på, selvfølgelig på den som har forårsaket dette på gjerningsmannen. Her er du jo en gjerningsperson, og det er jo selvfølgelig naturlig å rette sinne mot den, men vel så vanlig er det jo også å rette sinne mot et hjelpeapparat som kanskje ikke fungerte, eller en akutthjelp som ikke fungerte, eller at en organisering som ikke fungerte som det skulle, slik at en kan tenke at de kunne jo ha vært reddet mye før, ikke sant, hvis alt hadde gått sånn som det ideelt sett skulle ha gått. Så etter en sånn situasjon så kan jo sinne gå i veldig mange retninger egentlig.
9: Vil du som spesialist i klinisk psykologi si at det egentlig er litt sunt å være sint?
5: Både og. Altså, sinne kan ta to retninger når en sørger. Det ene er jo det bittre, grublende sinne, som gjør at en blir sittende fast i bitterhet, og blir så fokusert på dette sinnet og denne bitterheten, at det hindrer en faktisk i å komme videre. Men det andre sinnet er jo et sinne som omsettes i handling, ikke sant? Altså, jeg skal være med og yte noe, slik at jeg får forandret de tingene som jeg tenker ikke fungerte for meg og mine, og jeg skal engasjere meg slik at dette ikke skjer igjen, for eksempel. Og det er jo den konstruktive siden av sinnet. Og så ligger det jo fryktelig mye energi i sinnet, mye mer energi enn i akkurat den tristheten og fortvilelsen og håpløsheten som også er sorg da.
9: Men det å leve videre under heltene i en rekke av hverdager som jo kommer etter et enormt tap, hvis det er tap av et barn eller et søsken for eksempel, hvordan skal man klare å balansere det livet?
5: Altså, jeg skulle nesten si, en har ikke noe valg. Altså, livet selv tvinger en på en måte til å fortsette å leve. Og det vi ser ved det vanlige sorgforløpet da, er jo at en svinger imellom to tilstander. En svinger imellom denne fortvilte, altoppslukende smerten, og fokuset bakover og savne. Og så, her og nå situasjonen, som tvinger en til å se fremover, sant? Og som tvinger en til å handle, og som tvinger en til å fortsette i livet sitt. Og denne svingningen mellom disse to ytterpunktene da, ser vi er en veldig sånn typisk ingrediens i et sorgforløp.
9: Ja, for man har lov til å le igjen, man har lov til å glede seg og ha det sorgfritt, selv om man har hatt et enormt
5: tap. Ja, det er så utrolig viktig at den gir seg selv tid og anledning til å glede seg over de tingene som tross alt er til å glede seg over, og ikke minst det å le. Nå har jeg deltatt på mange oppfølging av etterlattegrupper, ikke bare etter 22. juli, men etter mange andre opplevelser også. Og det jeg har sett, det er jo et veldig behov faktisk blant de etterlatte til også å få lov til å le. Og få lov til å nesten se noe av det absurde situasjonen de er i, og noen ganger bruker veldig sånn, nesten liksom selvironi på de reaksjonene en har. Og til det har jeg sett det å få anledning til å le sammen, det er en veldig, veldig lindrende ting.
9: Ja, så er det kanskje lettere hvis man er sammen med andre som har opplevd noe, for hvordan er det med samfunnet rundt, altså alle vi andre, har vi ofte noen litt sånn, bestemte forventninger til hvordan man skal ha det etter å ha gått gjennom et tap, etter å ha mistet noen?
5: Ja, det tror jeg helt klart at vi har. Altså, det ene er jo dette forventningen til å begynne med, om at vi hele tiden bare er triste. Og det heldigvis så stemmer ikke det helt heller. Men den andre forventningen er jo en sånn veldig, veldig sånn sterk tro på at dette går over mye, mye tidligere enn det gjør. Altså, sorg tar veldig lang tid. Det er veldig undervurdert. Slik at vi ser at mens samfunnet rundt, og kanskje nettverket forventer at du skal begynne å komme deg igjen etter 3-6 måneder, kanskje, så er det kanskje da det aller, aller tyngst for de som er i sorgen, da. Så vi har veldig sånne andre forventninger til sorgen, det som faktisk er virkeligheten.
9: Ja, for vi andre går videre mye fortere, for å si det sånn.
5: Ja, absolutt.
9: Det må vi huske på alle sammen. 3-6 måneder, det er ikke nok.
5: Det tar, altså, sorg tar lang tid, og dess mer dramatisk og skrekkelig tapet har vært, dess lengre tid vil det ta.
9: I dag er det altså 22. juli. Store deler av P2-pulsen handler om ettervirkningene av denne terroren, og også avisen er full av og har egentlig vært det den siste uka. Unni Heltene, hvordan er en sånn dag som i dag for de etterlatte? Er det en belastning, eller er det en litt fin dag?
5: Altså, jeg kan jo ikke svare på vegne av de etterlatte, tenker jeg, og de gir jo også veldig gode og tydelige svar selv. Men rent så generelt, så vil jo jeg tenke at det at de som har mistet livet blir minnet, og at de blir minnet på en skikkelig måte, det tenker jeg er viktig for både de etterlatte og også for alle. Sånn at det er en viktig markering. Og alternativ at det at dette skulle blitt oversett og ikke snakket om, det hadde jo vært alldeles absurd og også veldig skadelig, tenker jeg.
9: Så alt i alt tror du det?
5: På den andre siden ja. Så vet vi jo en god del om at veldig mye medieoppmerksomhet, og da snakker jeg ikke om sånne minnemarkeringer, men jeg snakker om sånn medieoppmerksomhet i etterkant av dramatiske hendelser generelt, det er en veldig stor belastning for mennesker som går gjennom et dramatisk tap. Sant? At, hvis du mister noen for eksempel i et drap eller en annen veldig dramatisk hendelse, så er ofte medieoppmerksomheten så intens at den hindrer deg å komme videre i sorgprosessen din, rett og slett. Du må sette alt på vent, fordi du hele tiden blir rykket tilbake igjen av nye medieoppslag. Men det er jo en annen ting enn denne minnemarkeringen som vi ser i dag, da.
9: Men når, i den mer akutte situasjonen eller akutte tidspunktet, det er det du mener? At da kan det forsinke? Du kommer altså, ikke i gang med å sørge rett og slett, fordi du er så opptatt av å følge med mediene?
5: Nei, det er mange som sier det.
9: Ja. Har du inntrykk at mediene tar hensyn til det?
5: Jeg synes vel det har blitt bedre over sånn en 10-20 års periode, at media er mer oppmerksom på dette, men jeg tenker uansett, hvis det er en dramatisk hendelse, så vil det bli et enormt medietrykk uansett om den enkelte journalist eller redaktør forsøker å vise hensyn. Mm.
9: Men en dag som i dag, den kan være til trøst, tenker du?
5: Jeg vet ikke om det kan være til trøst, men jeg tror det er viktig. Altså, det er viktig at disse offrene ikke blir glemt. Det tenker jeg.
9: Unni Heltene, du er spesialist i klinisk psykologi ved Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen, og har altså hatt samtaler gjennom alle disse 15 årene med etterlatte etter Utøya 22. juli 2011.
6: Det var nøyaktig klokka 15.25.22 fredag 22. juli 2011 at bomben gikk av i regjeringskvartalet.
10: Hallo? Hallo? Er det noen som trenger hjelp?
11: Det vi foreløpig vet er at i regjeringskvartalet i Akersgata i Oslo så er det vært en stor eksplosjon. Politiet fikk melding om det like før klokka 15:30. Vi ser her et bilde av en røyksky som altså stiger opp fra regjeringskvartalet. Det meldes om store materielle skader og også om at flere personer er skadd og ligger skadd på gatene.
9: Og du har kanskje sett et bilde fra 22. juli 2011 av en voksen, lyshåret dame som sitter på gata utenfor høyblokka i regjeringskvartalet. Hun har blod i ansiktet og en 20 cm lang tresplint gjennom panna og inn i hodet. Det bildet er av Line Nærsnes, som var på jobb i Justisdepartementet da det smalt. 13. april i år, altså da nesten 15 år senere, så var det offisiell åpning av det nye regjeringskvartalet, og Line var tilbake på jobb, noe som skulle vise seg å bli tøffere enn hun hadde trodd.
12: Jeg hadde jo egentlig tenkt at dette skal gå veldig fint, og det gjorde det jo i og for seg. Men det var akkurat som hodet mitt var et sted og kroppen var et annet, så når vi flyttet ned den første dagen, så kjente jeg at jeg ble så ekstremt sliten, og det var jeg i grunnen i de tre første dagene, og ble litt stresset, for jeg hadde fryktelig mye å gjøre på jobben, så jeg var egentlig opptatt av at jeg skulle gjøre en jobb. Så jeg tenkte at, slapp av, jeg tar det på lørdag. Så jeg går heller ned på lørdag, og dro ned på lørdag, og det å kunne komme tilbake i lokalene på egen hånd, og ikke ha mange mennesker rundt meg, det å få lov å gå og ta litt på veggene, og det å liksom få følelsen av den reelle følelsen av å ta blokka tilbake, for det lett å si, for eksempel til dere journalister, ikke sant, nå tar vi blokka tilbake, men å føle det selv, og føle liksom at nå jeg hjemme igjen, jeg hadde jo jobbet der i 11 år når bomben gikk av, det var overraskende terapeutisk, uten at jeg hadde tenkt at det skulle være det helt alt, for jeg skulle ned og gjøre den jobben jeg ikke hadde rukket å gjøre resten av uka.
13: Hva var det som skjedde i deg, liksom når du tok på de veggene?
12: Det var liksom, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men det var noe med at hodet mitt har hele tiden vært veldig innstillt på at dette skal gå veldig fint, men det var akkurat som kroppen hadde en helt annen opplevelse av hvordan det var å komme tilbake igjen. Og når jeg da fikk liksom fysisk tatt litt på veggen, gått litt i trappeløpet der hvor vi kom oss ut 22. juli, og liksom kjent at ta igjen kontroll, kall det, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men det var, og når jeg kom ut derfra da, den lørdag ettermiddag, da det letta veldig mye hos meg, og nå kjenner jeg at nå jeg tilbake. Nå blokka min igjen.
13: Ja.
12: Så,
13: Dette var jo da din måte å håndtere det på. Hvordan har det gått med kollegaene dine? Hva sier de?
12: Du, vet du hva? Det er å si, like mange ulike opplevelser som det er folk. Ja. Og det handler ikke primært om hvem som var til stede 22. juli. Altså jeg har kollegaer som satt i Italia, og så kollegaer komme blødende ut av blokka, og som har hatt like, håper å si, mye trøbbel etterpå, som vi som nødvendigvis var til stede. Så jeg tror alle bærer med seg sin historie inn og tilbake igjen, og det gjelder jo også de som ikke jobbet der, men som kanskje har andre, håper å si, relasjoner til 22. juli. Enten som pårørende eller som yngre, fordi jeg har jo fått en del kollegaer etter hvert som er mye yngre enn meg, som kanskje ikke engang, altså de husker jo selvfølgelig 22. juli, men som ikke har det nære forholdet til 22. juli som vi har.
13: Ja.
12: Så jeg tror det er vanskelig å si at det er noen slags felles forståelse av hvordan det er å komme tilbake, det tror jeg er veldig individuelt.
13: Ja. Hva med disse nye kollegaene som du snakker om nå, ikke sant, som er kommet til i løpet av disse 15 årene da, opplever du at de på en måte skjønner hva dere snakker om, eller blir det på en måte
12: det opplever jeg, og mange er jo også nysgjerrige, altså de vet ikke så mye om hva som skjedde 22. juli, og vi kan fortelle, og de kan spørre. Og så tenker jeg i hvert fall i min avdeling så har vi vært veldig opptatt av at det er en for alle, alle for en. Sånn at vi skal forsøke å behandle alles opplevelser av 22. juli på samme måte, uavhengig av hvor du var og hvordan du opplevde det. Så jeg tror nok det å kunne bli inkludert i et fellesskap hvor det liksom er, hvor det er en del av kulturen har vært viktig i hvert fall for oss.
13: Ja, det høres ut som er ganske grunnleggende for hele kulturen nå da.
12: Ja, det kan du si, og så tenker jeg at det var jo ingen som var forberedt på hvordan man skulle håndtere 22. juli. Så jeg tenker at mye ble jo til underveis, og jeg tenker jo særlig på min ekspedisjonssjef, som da 23. juli på møte med politihøgskolen da sier til alle oss at, vet du hva, nå drar dere hjem, dra hjem til familiene, bli hjemme så lenge dere har behov for å være hjemme, og så kommer dere tilbake når dere er klare. Og den der følelsen av at du ble dyttet hjem, og dette ramaskriket blant kollegaene om at jeg vil ikke være hjemme, jeg vil på jobb sammen med kollegaene mine. Ja. Og så kommer det da en kontrabeskjed på morgenen, om beskjed om at alle møter klokka 9 på morgenen på Politihøgskolen, da den 24. juli. Og det å på en måte liksom bare snu helt om, og bare kunne nær sagt improvisere i en veldig vanskelig situasjon, jeg tror det var noe av nøkkelen til suksess, at man på en måte liksom ikke hadde bestemt seg for at dette er måten å gjøre det på, eller sånn skal vi gjøre det, eller sånn skal vi ikke gjøre det. Så jeg tror nok, og så gjorde man jo antageligvis også feil underveis, så man kunne ha gjort ting på andre måter, men jeg tror sånn totalt sett, så tror jeg i hvert fall er min opplevelse av det, at dette ble håndtert så godt som man kunne klare å håndtere det, gitt situasjonen da.
13: Hvis vi skrur litt tilbake, Line Nærsnes, for de som kanskje ikke husker bildet av deg som jeg beskrev i sted med en splint gjennom hodet, så hørte de kanskje om deg i statsministerens nyttårstale i år. Vi kan høre litt fra den.
14: Den fredagen for snart 15 år siden var Line Nærsnes på jobb her i Justis- og beredskapsdepartementet i 11. etasje i Høyblokka. Hun satt foran datamaskinen, løftet blikket ned mot Einar Gerhardsens plass og stakk hånden frem for å ta en telefon. Så kom eksplosjonen, og alt ble mørkt.
13: Alt ble mørkt, sa Jonas Gahr Støre. Hva det første du husker etter det?
12: Jeg husker at jeg kom til meg selv i andre enden av kontoret, i kurven til hunden min. For jeg pleide, altså det var jo gamle dager når man kunne ha med seg hunden på jobb, det kan man jo ikke ha lenger, men da hadde jeg ofte med meg hunden min på jobb, og så hadde jeg en stor kurv som hun pleide å ligge i enden av kontoret, og heldigvis så var hun ikke med 22. juli, men hun var med 21. Så jeg var jo, har tenkt veldig mye på det etterpå, hvordan jeg skulle fått henne ut hvis hun faktisk hadde vært med 22. juli.
13: Ja.
12: Jeg kom til meg selv og kjente at jeg hadde forferdelig vondt i hodet, men hadde for øvrig ingen forståelse av hva som hadde skjedd. Eller, jeg fikk i hvert fall opp døren og ser ut i gangen, og da ser jeg egentlig bare en svart-hvitt film. For det var sikkert grått av eksplosjonen, men det var liksom som å bare komme ut i noe veldig, veldig blurry. Men ganske raskt så fikk jeg jo kontakt med Knut, sjefen min, som satt på andre siden av gangen. Og sammen så begynte vi å forsøke å komme oss ut da fra 11. etasje og ned. Først så skulle vi forsøke å gå baktrappa, for det er den vi skulle bruke hvis det var altså brann eller hvis det var noe på å si fare på ferde. Men der hadde hele døra kilt seg, så vi fikk ikke opp den, så vi måtte snu og så komme oss tilbake til liksom selve hovedtrappeløpet. Og det lå jo ut mot den siden der hvor bomben hadde gått av, så jo lenger ned vi kom, jo vanskeligere ble det liksom å passere svære steintrapper som hadde snudd seg. Rekkverket lå over, så vi måtte klatre litt fortrinnsvis over. Jeg ville forsøke å krype under, men da var Knut veldig på at det kunne jo ikke jeg gjøre, fordi jeg hadde jo ingen forestilling om at jeg hadde noe i hodet. Så, men Knut var veldig redd for at hvis det skjedde noe med den, så kom jeg til å, eller da, ja, kom det til å skje noe med hodet mitt.
13: Ja.
12: Så han var veldig på at jeg måtte klatre over. Så det, og så kom vi oss ut, og kom oss ned ut på plassen, etter å først ha funnet en kollega mellom 2. og 3. etasje, som bare står og ser inn i veggen, og jeg kunne ikke skjønne hvorfor hun på en måte ikke var på vei ut, men hun hadde jo så mye blod i ansiktet, så hun så ingenting.
13: Mm.
12: Så da fikk vi med oss Sissel ut, og så kom vi ut på plassen, og da kom det etter hvert til veldig, veldig mange mennesker, og så ble vi satt først på andre siden foran R5, som det heter, på andre siden av gata for Høyblokka, og så borte ved Finansdepartementet, og så etter hvert satt inn i 37-bussen på vei da til Oslo Legevakt.
13: Ja, hvorfor det?
12: Fordi 37-bussen gikk jo forbi regjeringskvartalet, eller gjennom regjeringskvartalet egentlig, og den kom jo ikke så veldig lenge etter at bomben hadde gått av, men måtte jo stoppe da borte ved Finansdepartementet. Og så bestemte man at bussen kunne jo brukes som en slags gigantisk ambulanse. Så
13: det må jo ha vært en absurd busstur.
12: Det var en veldig absurd busstur, for mens den kjørte så leste den også opp holdeplassene, og så var det akkurat som det var et 17. mai-tog, for det var så mye mennesker rundt som hadde kommet til, ikke sant? Så, og jeg vet ikke hva jeg husker av den bussturen, men vi kom i hvert fall ned til Oslo Legevakt til slutt, men bussen kunne ikke kjøre inn på legevakta, for det var en sånn rundkjøring, ikke sant? Dette er jo en LED-buss.
13: Ja.
12: Så da bare stoppet den på siden, og så gikk døren opp, og da var det jo, skulle vi jo bare gå ut av bussen, og da, etter det så husker ikke jeg noen ting.
13: Nei.
12: Da synes jeg så noe som kom i hvitt, og sikkert da trodde jeg vel, eller tenkte jeg vel at nå er vi reddet, eller nå kommer det hjelp, eller så derfra ut har ikke jeg noe særlig forestilling om hva som skjedde.
13: Nei. Og etter hvert så kom det jo nyheter med meldinger fra Utøya. Hvordan var det?
12: Nei, det var, altså jeg reiste jo hjem etter at jeg var ferdig sydd på legevakta, og hadde litt sånn problemer med å skjønne hva som hadde skjedd, og hvordan, eller hvordan ting hang sammen, og så våkne jeg da på morgenen til nyhetene om Utøya, og det var, jeg vet ikke, det var så grusomt, og det var jo nesten helt umulig å ta inn over seg, og det, Nej, det var och mest av allt förfärligt trist. Ja, men jag tänker liksom, och hvis du liksom tänker på en følelse med 22 juli så är det egentligen bara att man är fryktligt trist. Mm. Och det var Utøya, det var våra kollegor som mistet livet. Det var

0: blir veldig trist, og jeg skal jo selvfølgelig være veldig, veldig glad fordi jeg overlevde, og det jeg jo selvfølgelig, men det liksom en glede med en følelse av at, og ikke fordi jeg nødvendigvis føler at det kunne vært meg, eller det skulle vært meg, men at det faktisk liksom var så alvorlig som det var, og at disse menneskene aldri kommer tilbake.
1: Mm.
0: Det synes jeg veldig vondt å tenke på.
1: Mm. Mm. Hvilke sanseinntrykk sitter igjen fra dagen? Lyder eller lukter?
0: Mye lyd. Ikke så mye lukt, men også dette liksom svart-hvitt filmbildet. Så det var veldig sånn, jeg tror ikke jeg så noen farver. Og så hørte du hele tiden den der malende lyden av brannalarmene, og når jeg ikke hørte det, så hørte vi at det sildra, altså det rant vann, og sikkert fordi rør og alt hadde blitt ødelagt, men det var den følelsen av at nå detter hele blokka sammen, ikke sant, den der sildre vann, og så vi jo flammene borte i R4, altså på andre siden mot Jonstorvet, så litt den følelsen at vi må fort ut, for det er ikke sikkert at denne blokka står.
1: Mm.
0: Så.
1: Og var det noe av disse minnene som gjorde at du ble så sliten de første dagene du var tilbake i bygget, tror du? Eller?
0: Det kan veldig godt hende at det er sånn. Jeg har jo snakket mye om dette i mange sammenhenger, og har jo liksom vært så heldig og hatt kollegaer som har hatt de samme opplevelsene som meg, så vi har fått snakke oss tomme. Tenkte jeg, men kanskje er det, eller kanskje, ja, det er vel sånn at kroppen kanskje husker ting som hodet nødvendigvis ikke liksom er seg bevisst.
1: Mm.
0: Og for min del så tror jeg det handler mye om det. Og jeg er jo ikke veldig glad i høye smell. Jeg er ikke veldig glad i hvite varebiler. Det er noen sånne markører og, som helt åpenbart handler om at man har vært utsatt for en dramatisk situasjon.
1: Mm.
0: Men jeg tenkte nå i hvert fall i hodet mitt at dette skal jeg håndtere, men kanskje liksom prøve å være litt flinkere til å være i takt med hodet og kropp da, innimellom.
2: Det sa Line Nersnes. Hun jobber som fagdirektør i Justisdepartementet nå, som den gang for 15 år siden, blant annet med vold i nære relasjoner. Hun ble intervjuet av Jeanette Plateau den dagen i april i år, da regjeringskvartalet hadde offisiell åpning etter gjenoppbyggingen.
3: Det er P2-pulsen i NRK P2.
4: Og her i P2-pulsen skal vi snart høre podcasten Brenner deler dikt. I dag forteller komiker og programleder Bård Tufte Johansen om hvordan ett enkelt dikt har preget synet hans på livet. Komikeren deler ærlig om arven etter faren sin og gleden ved å hjelpe andre.
2: Det er høysommer nå over hele landet, og det fikk meg til å tenke på lyden av barndommens somre, Trine.
4: Oi, barndommens somre, da det alltid var fint vær og alt var deilig.
2: Ja, det jeg vet om en meteorolog som sjekket det der en gang, om det liksom var barndommens somre, bare sol og endeløse solskinsdager.
4: Det var kanskje ikke det.
2: Det var så sammenhengende skitvær. Men la oss nå leve i drømmen i hvert fall. Og så er det da sånn at mange har en spesiell lyd man forbinder med sommer. Ja, som finnmarking så kjenner jeg spesielt godt til denne lyden her da.
4: Jeg må klø meg litt på armen med en gang.
2: Ja, du vet, når det der er ei mygg som har kommet seg inn på soverommet forbi myggnettingen, og som du aner jo ikke hvor den er hen. Et godt tips, det er rett og slett bare la den stikke. Det er så en ferdig.
4: Da blir den i hvert fall stille.
2: Da blir den ferdig og mett og stille. Men så er den en spesiell lyd som jeg vet mange forbinder med barndommens somre, og det er et radiohørespill fra NRK, som har blitt gjenoppdaget av mange unge i dag, og som til og med nå nylig er blitt filmatisert i Sverige, en tv-serie. Og denne hørespillserien, den er prisbelønt som det beste hørespillet i Norge gjennom tidene. Det er rett og slett Tord Ivel, den flyr i skumringen, som ble sendt første gang i juni og juli 1979. Hør på det her.

0: David? Hva er det, David?
1: Hva?
0: Hva er det?
1: Nå, hør nå, hør. Skru av, Jonas. Hørte dere det?
0: Ja, et øyeblikk. Hva kan det være?
1: Hør nå. Yes. En gang til, Jonas. Sommerstuen, jeg, Emily.
2: Jeg ble helt varm om hjertet da du sa at Tordimen flyr i skomringen, kjente jeg. Men så husker jeg ikke at det var liksom så skummelt og så, hva skal man si, mystisk tone i det likevel.
3: Det var kjempeskummelt. Dette er jo en blanding av en slags spøkelseshistorie, en kjærlighetshistorie og ikke minst en historisk historie, som opprinnelig er skrevet av Maria Gripe og Kai Pollak på slutten av 70-tallet, og som først var et svensk radiohørespill, så tatt inn i en og omgjort til et hørespill der. Ligger altså da ute på NRKs radioside, inni appen NRK Radio, søk den opp. Ja, og så er det der med minner da, og hva blir det nå? Blir det klassisk musikk? Ja da, det gjør det. Det blir det som for mange av oss nordpå var litt lyden av barndom, nemlig lyden av de finske skogene når man rullet ned ruta i baksetet, ikke sant, Trine? Og stakk hånda ut av ruta mens det dundret rundt ørene av varm kveldsluft og lyden av veltrimmet folkevognen boble. Og til dere der ute, hva gjør det egentlig at knekkebrødet er mykt? Eller at loffen er hard, eller at kaffen smaker høy, og at man godt kunne ha sovet bedre. Så lenge man har Finlandia av Sibelius komponert i 1899, da får virkelig onsdagen fart og spenning.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Etterlatne etter terroren 22. juli 2011 opplever å få tilsendt trusler og hatmeldinger. Savanna Svebakk Bøhn er søstra til Anders Behring Breivik sitt yngste offer, som ble 14 år gammel. Lille søstra gjør det motsette av det terroristen ville. Hun har engasjert seg og sitter i Drammen sitt kommunestyre for Arbeiderpartiet. Det fører med seg hatmeldinger.
1: Noen av meldingene jeg har fått har det stått at de skulle ønske at terroristen hadde gjort en bedre jobb. At de skulle også ha tatt folk sånn som meg, som fortsatte å engasjere seg. Og rett og slett at han burde rett og slett ha klart å gjøre en enda bedre jobb, og at det burde ha vært flere sånn som han, som skulle ha klart å ta oss.
0: I Bamble i Telemark er 4 personer fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en båttur. Nødetatene rykte ut til Bamble i 8-tida i kveld etter melding om en båt som ikke klarte å styre. Personene er bevisste, skriver politiet, som tror de 4 er utsett for eksosforgiftning. I Frankrike ble det registrert mer enn 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølga i juni. Det opplyser helsestyresmaktene i landet. Over 2/3 av de omkomne er over 75 år gamle. Frankrike har i sommer vært gjennom flere rekordsterke hetebølger. Og Apollo-galleriet i Louvre åpnet i dag for besøkende igjen etter ranet i fjor. Kronjuvelene som ble tatt er anslått å være verdt nær 1 milliard kroner. Smykker og edelsteiner som tidligere var utstilt i galleriet er ryddet vekk. Sikkerheten har blitt utbedret med blant annet nye overvakingskamera. 7 måneder etter ranet er flere mistenkte pågripende, men smykka er ikke funnet. Countryfestivalet i Seljord åpner i dag. Det er Nordens største countrytreff og blir arrangert for 28. gang. Ifølge arrangøren kan det bli rekordmange besøkende dit i år. Men Telemarksfestivalen har også mange lojale besøkende. Kjell Ettersvold har kommer dit over 20 år på da.
2: Se på dette her, det lystige laget her. Her har du 40 000 livlige country-elskere, det er jo helt fantastisk.
3: Hvordan kan du beskrive stemningen her på campet gjennom helga?
2: Den eneste måten å beskrive det på, det er å spørre disse her inne. Folkens, hvordan er stemningen?
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK P2.
5: Mange av dagens unge var ikke født da terroren rammet Norge 22. juli 2011. Likevel så er det de som skal bære historien videre. Hva skal de lære, og hva skal de lære sine barn videre?
6: Artisten Helene Bøksle var på god vei til å bli en av Norges store stjerner. Så får hun en telefon. Navnet hennes har dukket opp i manifestet til terroristen som utførte angrepene på regjeringskvartalet og Utøya.
5: Og en hel uke med kaninkos, det har eldre på Hadeland hatt i sommer. Da flytter en gjeng kaniner inn på helse- og omsorgssenteret og gir beboerne en grunn til å stå opp om morgenen, og lokalavisa er selvfølgelig på plass.
6: Og jeg kjenner jeg har lyst til å flytte til Hadeland hvis det er sånn de har det der. Kanalen du hører på er NRK P2, det er P2-pulsen som er programmet, og i dag er hovedsaken vår at det er 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011.
5: Ja, og det er slik at stadig flere unge har faktisk ikke opplevd terroren. Dette skjedde før de selv kan huske, eller noen av dem var faktisk ikke født den gang. Hvordan forandrer det måten vi snakker om 22. juli på, og hvor går veien videre nå? Det er det vi skal snakke om nå. Idun Soltvedt Kleipo, du er 18 år gammel, og du sitter i fylkestyret i AUF i Oslo. Og du tilhører en generasjon som må lære historien gjennom andre, gjennom skolen, gjennom familie og medien, og gjennom dem som selv opplevde terroren. Hva vet du, Idun, om 22. juli?
4: Nei, jeg har jo lært en del, både gjennom skolen og gjennom AUF. Men jeg tror det som på en måte var mitt sånn første møte med, nei, med 22. juli gjennom skolen, er jo den der læreren som spør, er det noen som vet hva som skjedde 22. juli 2011? Mm. Og så er det en som rekker opp hånda og sier at ja, det var et terrorangrep, det var en bombe i Oslo, og det var en mann som skjøt veldig mange på Utøya. Og det er liksom veldig kort oppsummert, noe veldig stort som skjedde, og jeg tror også det er en veldig stor forskjell fra min generasjon til kanskje deres, at vi har ikke kjent på den usikkerheten, alle de spørsmålene, hvorfor, hvordan kunne dette skje, hva er det som skjer nå, som man satt mens, ikke sant, alle snakker om den der, hvor var du når 22. juli skjedde, man satt klistret foran skjermen, jeg husker jo ikke det, så jeg har liksom bare fått slutten med en gang. Jeg har fått alle faktaene, rettssaken, dommen, alt det med en gang, så jeg har kanskje et litt mer distansert forhold til det, fordi jeg ikke var midt oppi det, som veldig mange var. Det tror jeg mange i min generasjon kanskje kjenner litt på når vi snakker om 22. juli.
5: For du var 3 år.
4: Det stemmer.
5: Ja. Husker du første gang du fikk vite om noen som fortalte om 22. juli?
4: Ja, jeg har et veldig klart minne av det på ettårsmarkeringen. Etter 22. juli så var vi med barnehagen på Jungstorget, og sang En himmel full av stjerner sammen med Lillebjørn Nilsen. Mm. Og det husker jeg som veldig fint, men så husker jeg også at det var noe jeg ikke helt skjønte, at her var det de unge voksne som hadde dødd, og jeg forstod jo at disse var unge, men jeg synes jo de var så voksne, ikke sant? Jeg var jo bare 4 år, men når jeg ser på det nå, så er jeg eldre enn mange av de som døde, og det er jo ufattelig vondt å kjenne litt på det at, altså, dette her er altså folk som er helt like meg, bare født 11 år tidligere.
5: Mm. Vi var på den samme plassen, og jeg har lyst til å spørre deg, Jarle Sundve, du er avdelingsleder for undervisning ved 22. juli-senteret. Var du også der på Jungstorget den gangen?
7: Ja, det var jeg faktisk. Gode minner av det, lenge før jeg begynte på 22. juli-senteret.
5: Ja. Vi skal snakke om dere i 22. juli-senteret, og hvordan dere forvalte den kunnskapen videre, men bare først litt videre til deg, Idun. Hvordan snakker ungdom på din alder om 22. juli?
4: Jeg tror det er veldig forskjellig fra miljø til miljø, og jeg er nok litt farget av at jeg har vært med i AUF. Men folk har en litt sånn, jeg vil si folk er ganske nysgjerrige, altså de har lyst til å lære, men så tror jeg det også er en sånn, kanskje en litt barriere mellom oss og de som er litt eldre, at når vi snakker om det, så har vi kanskje et litt, kanskje det er litt enklere for meg å snakke med noen som er like gamle, fordi at vi har på en måte samme forhold til det. Men det å skulle spørre noen som er litt eldre kan være litt sånn skummelt, fordi du vet ikke helt hvilke minner de har knyttet til det, hvilke følelser som er med. For det er jo ganske sterke følelser også for vi som bare har lært om det gjennom bøker. Men at det er kanskje litt skummelt av og til å skulle snakke om, selv om man er nysgjerrig. Og så tror jeg det er at man må anerkjenne at det er veldig store forskjeller. Når vi hadde om det på skolen, så er det jo, jeg synes det var vanskelig å snakke om det, og jeg synes det var litt tungt, mens andre var litt mer opptatt av hva vi skulle gjøre i friminuttet, ikke sant? Og det er en helt naturlig forskjell som vi kanskje må, man må være litt obs på da.
5: Ja, Jarle, du er altså da avdelingsleder for undervisning ved 22. juli-senteret. Hva mener du at det aller viktigste en 15-åring eller en 16-åring får vite om 22. juli i dag?
7: Godt spørsmål. Vi har sett på en måte, det er mange fortellinger om 22. juli, hvor jeg har sett disse narrativene bevege seg etter hvert som tiden har gått. Først at det, på en måte, den fremtredende historien var den kjærlighetshistorien, at det var et angrep på oss alle, og vi responderte med rosetog og samhold, og at vi på en måte tok tilbake gatene. Og så ser vi nå ved 10-årsmarkeringen, så vi at da ble det kanskje mer fokus på at dette var et villet politisk angrep, rettet spesielt mot Arbeiderpartiet og AUF, og man fikk opp det aspektet ved det. Det ble mer fremtredende. Og i år så er det kanskje at vi får fram at dette var et angrep for å forsøke å forandre Norge. Det var et angrep på det mangfoldige Norge, det flerkulturelle Norge, på ja, så på en måte det blir det viktigste. Dette er et planlagt, villet politisk høyreekstremt angrep hvis hensikt var å forandre samfunnet vi lever i.
5: Mm. Idun, er det den historien også som går i dine politiske kretser?
4: Ja, det er jo det. Og det er jo, altså, vi snakker mye, jeg har hørt veldig mange ganger at vi må snakke sant om 22. juli. Men så er det jo veldig mange versjoner av den sannheten. Og det vi kanskje er litt, altså mens andre er mer opptatt av å snakke om hvilke holdninger han hadde, så er andre mer opptatt av å snakke om volden. Og jeg tror begge deler er viktige å snakke om. Og jeg tror også den, ikke sant? Hva var det, hvilke verdier er det jeg har? Og det er de verdiene han gikk til angrep på. Og det er jo egentlig verdier de aller fleste står inne for. Og så, nå er vi jo mye på sosiale medier og sånn, og da ser vi jo, jeg ser jo kommentarer, jeg ser jo altså, mange stygge ting som skrives, som ikke nødvendigvis går på 22. juli, men en sånn manglende respekt da, for andres verdier og meninger. Og det tror jeg også er ganske... Det er ganske vondt når man er altså, ung og politiker, og ikke nødvendigvis bare AUF-er, men altså, generelt når man mener noe, at noen skal gå til angrep på din rett til å mene noe. Og det tror jeg er, jeg tror altså, hvem som helst kan gå inn på et Facebook-kommentarfelt, et VG-kommentarfelt og se ganske mye fælt. Det tror jeg også vi må bare, jeg vet ikke om man kan si slutte med, men altså, snakke om at disse kommentarene kommer ikke bare rundt 22. juli, de kommer ikke bare på 22. juli, de kommer hele tiden, og noen får de veldig mye oftere enn andre. Og det er jo nettopp disse verdiene han gikk til angrep på, og det tror jeg også vi er nødt til å være flinkere til å snakke om, ikke bare 22. juli, men også hele resten av året.
5: Mm. Jarle, allerede for flere dager siden så valgte redaktørstyrte medier på Facebook å enten å stenge eller å moderere kommentarfeltene sine. Vi i redaksjonen, vi sjekket en del kommentarfelter tidlig i morges, og allerede klokken 16:30 i morges så kom de første hatmeldingene på helt vanlige Facebook-sider, redaktørstyrt Facebook-sider, der blant andre Gaute Skjervø fikk klar beskjed om hva han var verdt. Hvorfor har det blitt sånn?
7: Først og fremst er det en veldig trist utvikling og sier noe om viktigheten av å lære om 22. juli og ikke minst tankegodset som ligger bak her, for det er det som kommer frem her, det høyreekstreme tankegodset. Og hvorfor det har blitt sånn? Vi på 22. juli-senteret er jo litt opptatt av å fortelle historien om at disse meningene har jo dette høyreekstreme, disse høyreekstreme meningene har jo eksistert lenge, så vi må sette 22. juli i en kontekst. Det var høyreekstreme meninger før 22. juli, det var etter 22. juli, og det som kanskje har skjedd den siste tiden er at de har blitt synligere. Spørsmålet vi stiller og mange andre er på en måte om vi ser at markørene for hva som er greit å ytre seg om i det offentlige rom, opplever vi nå på en måte en normalisering av ekstreme ytringer. Så meningen har alltid vært der. Vi har hatt også høyreekstreme angrep før 22. juli, vi har hatt etter 22. juli. Men kanskje det nå har de høyreekstreme ytringene har kommet fra på en måte lukkede forum og inn i kommentarfeltet, at det er det vi ser nå.
4: Ja, vi spøkte jo litt i sted om dette TikTok-formatet, at på 20 sekunder så skal alt bli sagt, og at det kanskje er litt annerledes fra radio. Men jeg tror det er noe sant i det at altså, høyere ekstreme holdninger, de passer, eller generelt ekstreme holdninger, passer veldig bra på sosiale medier, ikke sant? Fordi at algoritmene pusher alle disse ytterpunktene. Når du ser på TikTok, så ser du enten ting du er helt enig med, eller ting du er helt uenig med. Det er ikke noe midt imellom. Og det tror jeg også gjør at, som sagt, at disse holdningene blir litt synligere og blir tydeligere. Og dessverre så tror jeg også det har smittet litt over på tradisjonelle medier, NRK og VG. Med ungdomspolitikere så ser vi jo veldig ofte at man, hvis du skal bli hørt, så må du gå ut med et veldig ekstremt standpunkt. Og så når du kommer på trykk, være litt sånn, nei, det var ikke helt det jeg mente. Men debatten polariseres, og da blir altså, høyreekstreme holdninger, andre ekstreme holdninger, de blir veldig mye mer fremtredende, og det blir enklere å pushe fram. Så jeg tror det er noe med at, jeg tror dessverre at sosiale medier og algoritmer er litt, det er litt gift, dersom man skal jobbe mot ekstreme holdninger generelt.
5: Mm. Jarle Sundve, hvordan jobber 22. juli-senteret med å fortelle historien så nøyaktig og sånn ferdig som mulig? Hva er måten dere jobber på?
7: Ja, vi skal jo både være et minne og et læringssenter, og i læringen så er vi opptatt av å både fortelle årsakene til og konsekvensene av terrorangrepet 22. juli 2011. Og i dag åpner vi et nytt senter, nytt permanent senter i tilknytning til Høyblokka. Og der tar vi jo nå i større grad høyde for at det kommer mange besøkende uten egne minner. Så virkemidlene vi bruker er sterkere enn det som både har vært nødvendig og ønskelig tidligere. Så det er viktig å få frem sannheten om hva som skjedde den dagen. Det er viktig å få frem at dette var et planlagt angrep, og et politisk motivert høyre ekstremt angrep. Og så forsøker vi å stille noen spørsmål. I undervisningsavdelingen så er vi opptatt av å utfordre de velkjente narrativene, og samtidig utfordre elevene på hva slags samfunn de ønsker å være en del av, ikke sant? Og hvilket ansvar som vi må ta da, for å sikre oss det samfunnet vi ønsker. For vi vet at demokratiske verdier er, altså viktigheten av demokratiske verdier er synkende bak, ja, fra den oppvoksende generasjonen. De er mindre opptatt av disse demokratiske verdiene enn det de har vært tidligere, og det er en utvikling vi må forsøke å motvirke. Mm. Så dette dreier seg om en demokratisk motstandskraft, rett og slett, og vi prøver å gjøre det til for å synliggjøre viktigheten av det å leve i et demokrati, og synliggjøre høyre ekstremismens angrep på det samfunnet vi er glad i, både hva gjelder muligheten til å ytre seg, men også på en måte muligheten til å leve et mangfoldig samfunn, hvor kvinner og menn også har like rettigheter og muligheter. Mm. For det er også en historie som egentlig har forsvunnet litt fra, det, fra liksom historien om 22. juli. Dette var også et angrep på kvinner. Det var misogyni, det var kvinnefientlighet, muslimhat, kvinnefientlighet. Det er mange aspekter ved dette angrepet som det er viktig å få belyst og viktig å få problematisert.
5: Idun Sortevedt Klæbo, hvordan kan tanken om hvor viktig et demokrati er vinne mer plass i din generasjon? Vi snakker akkurat nå om at ja, det kan virke som om demokratiet faktisk er under press over store deler av verden akkurat nå.
4: Ja, ja, jeg tror det er vanskelig å komme unna det, at, altså, hvordan vi ser at verden går ellers. Og når du ser på Donald Trump og det som skjer i USA, så er det jo ikke rart egentlig, altså det er jo helt naturlig egentlig, at den typen holdninger blir mer normalisert når de holdningene får plass i Det Hvite Hus, når det kommer til kvinnefientlighet og fremmedfientlighet. Og så tror jeg jeg tror det handler litt om å ha en optimisme også, og være litt konkret og sette oss litt inn i en kontekst i denne fortellingen. For når vi hører om 22. juli, så er det veldig ofte om terroristen, eller om offrene, eller om de etterlatte. Og det er en kjempeviktig fortelling. Men vi unge må også bli plassert inn i den historien. Hvor var resten av Norge? Og stille litt sånn spørsmål, ok, hva er min rolle i denne historien? Hvem var jeg, hvis jeg hadde levd der? Og ja, jeg vet ikke, stille litt, være litt sånn, prøve å liksom fortelle en historie hvor de også føler at, eller vi føler at vi har en plass i at vi må også jobbe for å forhindre dette. Hvordan gjør vi det? For det er jo ikke på 22. juli vi gjør det. Det er jo hele resten av året. Hvordan gjør vi det? Hvordan bruker vi demokratiet? At unge ikke bruker stemmerett er jo sånn sett kjempefarlig. Det er jo noe man kan jobbe for å motvirke at demokratiet forfaller. Det er sånne type ting jeg tror vi må bli flinkere til hele tiden, tenke hvordan setter vi unge inn i denne konteksten? Hvilken plass hadde vi i denne fortellingen? Og da tror jeg det blir litt enklere å sette seg inn i det. For mange.
5: Jarle Sundveig, hvordan gjør man det? Helt til slutt.
7: Ja, nei, veldig fine refleksjoner i det. Vi er jo veldig opptatt, altså, vi har alle vært på ulike, om det er Holocaust-senter eller andre, hvor man på en måte går, er på et sted, når man går ut og man er helt flat og har mistet troen på menneskeheten. Vi er veldig klar over det på 22. juli-senteret, at det er en fare. Så vi vil jo veldig gjerne at de besøkende, og særlig ungdommer og de mange elevene vi har, går ut fra oss med håp og handlekraft, da. En slags sånn, at de skjønner viktigheten av å verne om de verdiene som vi kanskje i stor grad tar for gitt.
5: Her i Peter Pulsen så har vi snakket om hvordan de nye generasjonene skal kunne forstå og fortelle videre om 22. juli-terroren. Takk skal dere ha, Idun Soltvedt Kleibo. Du er 18 år og sitter i fylkesstyret i AUF i Oslo. Og takk til Jarle Sundve, avdelingsleder for undervisning ved 22. juli-senteret.
6: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
8: Og vi skal holde oss til denne spesielle datoen vi har i dag, for artisten Helene Bøksle var på god vei til å bli en av Norges store stjerner. Men kort tid etter 22. juli i 2011 så får hun en telefon. Navnet hennes har dukket opp i manifestet til terroristen som utførte angrepene på regjeringskvartalet og Utøya. Vi skal nå høre podcasten oppdatert.
9: Hun var på god vei til å bli Norges neste store stemme.
10: Her er Helene Bøksle.
9: Men så, kort tid etter terrorangrepet 22. juli 2011, ringer telefonen. Hennes navn sto i terroristen sitt manifest.
11: Jeg trodde nesten det var, jeg trodde ikke det var sant. Hva da? Og så la jeg på. Og så bare fortsatte det å ringe.
9: Det ble starten på en flere år lang indre kamp. Du er på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Tidligere i sommer dro kollega her i Oppdatert, Silje Robertsen, ut for å møte den norske artisten Helene Bøksle. For nylig tok hun et valg som hun i 15 år har fryktet å gjøre.
12: Det er en ganske varm junidag. Jeg tar med meg opptaker, trasket ut av NRK sitt hovedkontor i Oslo og tar beina fatt. Jeg går i retning av et boligstrøk som egentlig minner meg mer om en engelsk forstad enn et strøk i Oslo med alle de store, flotte murhusene og de frodige hagene. I døra så blir jeg møtt av en hvit, liten, krøllet hund og en kvinne med langt, hvitt skjørt og dus blå skjorte. Hun har satt det lange, blonde håret opp i en knute og ønsker meg velkommen inn i hjemmet som hun deler med ektemannen sin og ungene deres. Dette er hun Helene Bøksle.
13: Skal du komme her?
12: Hei, Silje!
13: Hei, Helene!
12: Hyggelig.
13: Kom inn!
12: For mange så er nok dette et navn og en sangstemme de kanskje først og fremst forbinder med førjulstida, og det er ikke uten grunn. I flere år så har hun Helene nemlig reist rundt i Norge og sunget jula inn, både på turné og på TV. Men det er et helt annet kapittel i hennes liv som er grunnen til at jeg besøker henne denne sommerdagen. For etter 22. juli 2011 har en stor del av henne ligget gjemt bak lås og slå. En del av henne som hun oppdaget allerede som barn. Hun Helene er født i 1981 og vokser opp på et nes innerst i Harkmarksfjorden på Sørlandet. Der er det langt mellom husene.
11: Gledde egentlig et liv hvor man virkelig hadde muligheten til å være mye alene. Det var ikke så mange å leke med. Og min beste venn, ble musikken og ble sangen.
12: Selv om det over 100 år gamle huset står mutters alene, så er det langt ifra stille på det her neset. Hun Helene, hun begynner å synge allerede som knyttelita jente, og det blir standard prosedyre å spankulere ned til det gamle, morkne stupebrettet som stikker ut i fjorden nedenfor huset, og synge for full hals. Og det er her hun for første gang virkelig får kjenne på kraften hun har i stemmen sin, og hører den jom tilbake i ekkoet fra fjellet på andre siden av fjorden. Men der ute er det ingen som hører stemmen hennes. Så mens hun ligger der, langstrakt på det råtne stupebrettet, så begynner hun å drømme om å komme seg bort og ut i verden.
11: Jeg sang høyt, så tenkte jeg sånn, tenk hvis det kommer et skip inn denne fjorden her og tar meg med, sånn at jeg kan få lov til å synge, sånn at jeg kan få lov til å bruke stemmen min og være med ut i alle de der verdene som jeg hørte i mine øretelefoner. Og drømmen ble liksom så virkelig, og jeg lå liksom og ventet og tenkte at kanskje det skjer meg, at denne båten kommer. Men den båten kom jo aldri.
12: Omsider så skjønner hun, Helene, at det ikke nytter å vente på å bli hentet. Hun må ta det store steget ut selv. Som 16-åring pakket hun saken og flyttet hjemmefra for å satse på musikken. Og hun er så sikker på hva hun vil, at hun ikke har en plan B. Hun fullfører musikklinja i Kristiansand og flytter til Oslo. Der tar hun omtrent alle sangjobber hun kan få. Favorittjobben blant alle strøjobbene var som syngende viking på en båt i Oslofjorden.
11: Det er liksom denne følelsen at man bare virkelig jobbet så hardt at man hadde bare ingen penger. Det er litt morsomt på denne vikingbåten. Da synes jeg liksom at det var luksus å jobbe der, fordi at da var det litt annet på menyen enn den havregrøten som man hadde hjemme da.
12: Selv om hun Helene trives i Oslo, så er det noe som mangler. Hun drømmer om større scener. Og i 2003 så bestemmer hun seg for å satse og deltar i en talentkonkurranse på direkte sendt TV.
14: Helene Bøksle, vær så god.

0: Hun kommer helt til finalen, og et par år etter så gir hun ut sitt første album. Dette har hun drømt om hele livet. Albumet får navnet Elverhøy, og for Helene så den eventyrpreget musikken nærmest lyden av barndom. I dette albumet så smelter barndomsminnene sammen med nordiske folketoner og norsk folketro. Nå begynner flere å få øynene opp for denne jenta med den klokkeklare stemmen og den unike klangen. Helene får mange tilbud, og en dag får hun en telefon som skal endre alt. I andre enden så hører hun stemmen til en norsk anerkjent komponist.
1: Det viser seg det at Knut Avenstrup Haugen, komponisten, har hørt Elverhøy. Og ringer meg da i tidlig 2008 og spør om jeg kunne tenke meg å utforske muligheten for å gi stemmen min til musikken hans.
0: Dette er ikke hva som helst. Avenstrup Haugen har fått i oppdrag å lage musikken til en norsk gigasatsing, nemlig fantasyspillet Age of Conan. Og mens han skrev denne musikken, så var det egentlig kun én stemme som sto i hodet hans, Helene sin stemme. Og nå vil han ha hun med på laget. Helene får tilsendt noen enkle MP3-filer på e-post. Hun setter seg ned og ganske spent på hva det hun nå skal få høre.
1: Jeg husker den følelsen når jeg hørte første sang «Hear the World Grumbles». Da fikk jeg frysninger, for jeg tenkte bare, det er akkurat som å høre klangen av fjellene på den andre siden av fjorden. Her kan jeg få lov til å bruke styrken min. Her kan jeg få lov til å bruke hele stemmen min. Og endelig det noen som hører hele meg.
0: Helene begynner å leke med tonarten, og det perfekt match. Dette

Det norske dataspillet Age of Conan blir en internasjonal braksuksess og klatrer til topps I flere land. Og det først nå hun Helene forstår hvor stort det her faktisk Hun får utallige håndskrevne brev fra gamere som forteller om hvordan de, gjennom dette spillet og hennes stemme, har fått forsvinne inn I et univers hvor de kan drømme seg bort og være noen andre I noen timer.

0: stemme og sitt hjem I Age of Conan-musikken. Og nu ligger alt til rette for at dette kan bli starten på en stor og fin reise. Men 3 år etter at spillet ble lansert, skal det skje noe som rystet hele Norge. Og som etter hvert stjæl stemmen og lidenskapen fra Helene. Det startet som en helt vanlig dag I fellesferien I 2011.
1: Heisan, har du sovet bort sommernatta, eller har du vært oppe og fått med deg en liten regnskur?
0: Det 22. juli, og det kviler tunge mørke regnskyer over Oslo. I en leilighet I sentrum av byen det høy aktivitet.
2: Jeg skulle flytte sammen med kjæresten min, som nå mannen min. Så jeg skulle egentlig bare rydde ferdig leiligheten og gjøre den klar til salg. Jeg hadde pappesker overalt, og jeg husker veldig at det var veldig lommert.
0: Helene I gang med å støvsuge når hun brått hører et kraftig drønn.
2: Min tanke var bare, søvn eller nå eksploderte støvsugeren. Det var dumt. Det var min tanke, men så går jeg ut på banen, og det ikke noe støvsuger som eksplodert. Den helt intakt.
0: Mens Helene står ute på verandaen, hører hun sirener som bare blir sterkere og sterkere.
2: Og så begynner telefonen min å ringe, og det mannen min som ringer. Han var journalist på den tiden, og han sa bare, det noe som har skjedd, jeg vet ikke hva det Men jeg må på jobb. Jeg blitt kalt ut på jobb, men du må komme deg ned til leiligheten min. Legg alt du har vekk, og kom deg ned.
0: Hun lar esken stå og drar ned til kjærestens leilighet og skrur på TV-en.
3: Nå får man akkurat melding inn om at det har vært en stor eksplosjon ved Akersgata ved Finansdepartementet I Oslo.
4: Glass og dører blåst ut av fasaden I regjeringskvartalet.
5: Altså sett forvirrede, sjokkede personer som kommer blødende ut fra bygningene I området.
0: Mens Helene og resten av Norge har blikket festet på den dramatiske situasjonen I Oslo, begynte å tikke meldinger inn om skyting på en øy I Tyrifjorden, cirka 40 minutter unna Oslo.
2: Så sakte men sikkert så begynner de å gå opp for en hva som I ferd med å skje, ikke bare I regjeringskvartalet, men på Utøya.
6: Like etter det som skjedde I Oslo sentrum ved regjeringskvartalet kom det meldinger om skyting på AUFs leir på Utøya I Buskerud. Dette altså AUF sin sommerleir. Reporter Astrid Randen der.
7: Det som vi har snakket med her på Sundvolden, som altså ligger et litt stykke fra Utøya, at de så en mann kledd ut som en politimann med glockpistol som skjøt rundt seg.
0: Det viser at det en sammenheng mellom bomba I Oslo og skytinga på Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon sin sommerleir, og det blir raskt erklært et terrorangrep. Timene etter terroren kaotisk, og Helene og resten av landet vet svært lite om omfanget her og hva det som egentlig har skjedd. Når nattemørket senker seg over Oslo, kan Helene og resten av Norge se et portrettbilde av en ung mann med blondt halvlangt hår I en midtskill og blå øya. Han pent kledd med en oransje skjortekrage som stikker ut av en svart genser. Dette mannen som pågrepet etter terroren.
8: 32 år gamle Anders Behring Breivik pågripen etter terroråtaket I Oslo og på Utøya I går. Han etnisk norsk og driver et firma som driver med dyrking av grønnsaker.
9: Det kjent at 32 år gamle Anders Behring Breivik skal tilhøre et høyre ekstremistisk miljø på Østlandet, og at han har 2 registrerte skytevåpen.
0: 77 personer blir drept I terrorangrepet, de fleste av dem I skytinga på ungdomsleiren på Utøya. Hele Norge I sorg, og Helene

0: og resten av landet veksler mellom å vantro sitt klistret til TV-skjermen for å få med seg nyhetene, og gå I rosetog til minne for de drepte.
1: Hver og en av dem som har gått bort en tragedie. Tilsammen utgjør tapet en nasjonal tragedie.
2: Kjære alle sammen, Nå nesten alle ord brukt opp. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: Men så, midt I landesorgen, så får hun Elene en uventet telefon. Hun kikker ned på skjermen og ser at det et ukjent nummer. Hun lar være å ta telefonen I håp om at denne innringer skal sende en melding, slik at hun I det minste vet hvem det Det viser at det en journalist.
3: Beskjeden terroristen har brukt stemmen din og musikken I et manifest. Og hva din kommentar til det? Så jeg forstår ikke hva det du mener. Og så nei, dette må jeg må legge på. Jeg forstår ikke. Jeg trodde ikke det var sant. Hva da? Og så la jeg på. Og så bare fortsatte det å ringe.
0: Det var nemlig blitt kjent at terroristen hadde publisert et over 1500 sider langt manifest rett før han forlot moras leilighet og satt kursen mot regjeringskvartalet. I manifestet så skriver han om en påstått snikislamifisering av Europa og nevner flere forbilder, deriblant flere radikale islamkritiske bloggere og aktivister. Nå har hun Elene fått vite at også hennes navn står der, og hun kan ikke skjønne hvorfor. Med hjelp av samboeren som journalist så klarer hun omsider å finne ut av at det hun har fått vite, det stemmer. Hun en av terroristens favorittartister. Og han beskriver musikken hennes som perfekt å lytte til når man begår en martyrhandling. Ikke bare det, musikken fra Age of Conan og hennes stemme har blitt brukt som bakgrunnsmusikk I en av terroristens propagandavideoer. Og det åpenbart at flere journalister har oppdaget dette, for nå begynner telefonene å renne inn, men hun Elene klarer ikke å ta telefonen.
3: Hva kan jeg si? Det bare stemmen min. Det bare musikken min. Her det mennesker og foreldre som har mistet ungen sin. Det ingenting å si. Når noe så mye, mye, mye, mye verre.
0: I flere dager hun Elene rådvill om hva hun skal gjøre, og hvordan hun skal forholde seg til at terroristen beundrer hun og hennes stemme. Skal hun rett og slett gå I hi? Når hun blir spurt om å synge under minnekonserten en uke etter terrorangrepet, så takker hun ja. I en svart kjole med hvit rose festet på brystet, synger hun side om side med Kurt Nilsen. Hun selv og nervøs, men hun har bestemt seg for at dette må hun gjøre. I tida som fulgte 22. juli, så opplever hun Elene at hun mistet kraften I stemmen sin. Og tanken om å noen gang synge musikken fra Age of Conan igjen, blir bare fjernere og fjernere.
3: Jeg kjente at kraften min bare var dratt ut av akkurat dette punktet her som liksom I brystet, da, hvor jeg bare... Det både en sorg på at jeg visste med hele meg at jeg kan aldri synge denne musikken igjen. Jeg visste det da. Jeg kjente meg hele med. Det går aldri an. Det kommer aldri til å gå.
0: Omsider blir det besluttet at musikken fra Age of Conan skal fjernes overalt, og det blir som om den aldri eksisterte. Og nå lurer hun Elene på, hvor går egentlig veien videre? Kan hun fremdeles la seg inspirere norsk folkemusikk og norsk kultur når stemmen hennes har blitt brukt på denne måten? Å legge opp som artist ikke et alternativ. Så hun Elene bestemte seg for å satse på en helt annen type norsk musikk, nemlig julemusikk. Der finner hun sitt nye musikalske hjem, og I flere år reiser hun land og strand for å synge jula inn. Samtidig så ligger musikken som hun føler egentlig hun, gjemt bort.
3: I eventyrene så har man jo nesten sånn, det finnes en dør som lukket. Og så man får beskjed om at den døren må du ikke åpne. Og det er jo selvfølgelig da at man går forbi den og tenker, hva skjer hvis jeg åpner den? Men man vet at den skal være stengt. Og jo mer man går forbi den døra, som jeg har gjort, og tenkt, hva hvis? Hva ville skjedd? Jo mer tror jeg egentlig at den redselen jeg hadde, mer ble til en sånn sorg.
0: Et tiår går, og døra forblir stengt. Hun prøver å legge det bak seg, og velger å fokusere på alt hun har bygget opp, og alt hun er stolt over.
3: Jeg har så mye å være takknemlig for, men det er akkurat som at jeg har sunget fra halsen og opp. At jeg vet at det finnes en klang der som kun egentlig vil komme tilbake hvis jeg finner den rette nøkkelen til å åpne den døra.
0: Hun begynner etter hvert å leke med tanken om å åpne denne døra, og det er noen ord fra hennes Alzheimer-syke far som til slutt blir den siste lille dytten.
3: Jeg var hos han og hørte på musikk, og vi hadde stor glede av å spille musikk og høre på musikk sammen. Så ser han på meg, så sier han, du har alltid vært min våpendrager, du Helene, sa han. Men nå må du fader meg. Huske på at du må gjøre alt det jeg ikke turte å gjøre. Kan du love meg det, Helene?
0: I 2024 så bestemmer hun seg. Age of Conan-musikken skal offentliggjøres igjen. Men det er bare ett problem. Musikken finnes ikke lenger. Alt de hadde spilt inn ble slettet da de valgte å trekke tilbake musikken etter terrorangrepet. Kan hun klare å gjenskape noe som ikke finnes, noe hun ikke har hørt på over 10 år? Og ikke bare det. Det er ikke bare for hun alene å gå i studio på egen hånd. Hun må ha med seg spillselskapet, hun må ha med seg komponisten, og hun må ha med seg et helt symfoniorkester.
3: Det var som å samle gode hjelpere inn på skipet. Stavanger Symfoniorkester som sier, er du blitt gal? Tror du vi har en ledig dato? Vent, forresten, vi har en ledig dato. 13. august. Takker du ja til den? Jeg visste nesten ikke hva jeg skulle si. Tør jeg det? Ja, jeg hopper på.
0: Ikke bare takker Stavanger Symfoniorkester ja. Alle stiller seg bak ho Helene. Til og med spillselskapet Funcom begynner å grave i arkivene sine. Men det er åpenbart at dette her, det vil bli dyrt.
4: Jeg har skjønt at du har finansiert det selv.
3: Jeg har finansiert alt selv.
4: Ja.
3: Ja, det har faktisk kostet et barndomshjem. Det har kostet et stupebrett og fjorden og fjellene. Jeg gikk inn med alt det jeg hadde.
0: Ho Helene holdt løftet til faren og satsa. Hun selger barndomshjemmet, og 13. august 2024 skal det blåses liv i den tapte musikken. Ho Helene står i et mørklagt studio med sangteksten og notene foran seg. Hun har håret satt opp i en knute, og gjennom vinduet ved siden av henne har hun utsikt til en scene i gult trepanel. Det er store studio på NRK. Og der sitter flere titalls mennesker klar med sine instrumenter. Hele albumet Echoes of the Last spilles inn på nytt, så nær originalen som de klarer å få til. Og 8. mai 2026 er de klar til å lansere musikken, og Helene, hun er spent.
3: Min største frykt, og det jeg var mest redd for, var jo egentlig reaksjonene fra de pårørende, etterlatte.
0: Men så får hun en telefon.
3: Og rett før jeg gikk på scenen 8. mai, med kringkastingsorkestret i ryggen, så fikk jeg en telefon fra støttegruppa 22. juli, fra de pårørende, hvor de ønsket å komme i store studio. Men de ønsket også at jeg skal synge musikken på Utøya 22. juli på 15-årsmarkeringen nå i år. Og jeg kan vel ikke tenke meg egentlig noe sterkere bevis på at en ring er sluttet, eller at det finnes en magisk kraft i musikk.

0: Og hvis du vil høre enda flere episoder av podcasten Oppdatert, så finner du den og i appen NRK Radio.
1: Dette P2-pulsen i NRK P2.
2: Trine Bråten og Jakob Arvola i P2-pulsen i dag. Og senere i sendingen, det finnes få mirakelkurer for å helbrede Europas økosystem. Men det finnes en løsning som nærmer seg, og slipper løs bæveren. Mange har brukt det siste året på å bytte ut flere plastredskaper på kjøkkenet med treverk. Men har det noe for seg? Mer om plast og hvordan den virker på oss, litt senere her i P2-pulsen.
0: Og hver dag i sommer så snakker vi med en ny lokalavis, og i dag skal vi til Hadeland. Der er du ansvarlig redaktør Bjørn Bjørkli, og hvordan er det? Har stillheten senket seg til fotballfesten og fellesferien tatt over for godt?
3: Her har vi vel gått litt fra VM-feber til forkjølelse, hvertfall for min del.
0: Ja, snufse litt da.
3: Ja, det er litt sånn trøndersk sommerferie, det tar på. Så det har roet seg litt. Det er vel hele landet har vel stått på huet, og det gjorde det på Hadeland nå.
0: Ja, men litt grann skjer det vel på Hadeland fortsatt?
3: Jo da, det er jo litt ferietid på godt og vondt, nær sagt, sånn avvismessig. Så litt er det om vi har en sak i dag, der vi har summert opp litt VM, ikke VM-feberen, men vi har en driftig gjeng på Harestua, som leid samfunnshuset og under hele mesterskapet, og visste nesten det som var å kampe dag og natt. Så der hadde vi flere hundre stykker innom i løpet av VM.
0: Mm. Og de fortjener også ferie nå, for de har vel stått på i et stort antall timer antagelig?
3: De har jobbet så det holdt, og tror ikke de har fått så mye betaling eller for å si det sånn, så de fortjener den ferien de kan få.
0: Ja, du Bjørn Bjørkli, du har ikke vært redaktør i Hadeland sånn kjempelenge?
3: Nei, det er vel cirka et kvarter. Jeg har vært nyhetsredaktør i 1,5 år cirka, og så er jeg konstituert redaktør i et års tid fra nå, eller fra slutten av juni.
0: Ja, er det stor forskjell?
3: Ja, på de to rollene så er det jo litt forskjell. Litt annen arbeidsoppgave og sånn, men i det store hele så handler det jo om det samme, at vi må prøve å lage saker som treffer leserne våre, men sånn arbeidsoppgave så er det litt forskjell på det.
0: Mm. Og så har du jo allerede røpet Trønder i bakgrunnen din, ja vi hører det selvfølgelig, men også ferie i Trøndelag. Hvordan havna du på Hadeland?
3: Ja, det var jo kjærligheten en gang i tida det da. Jeg bodde her nå i... Ja, begynner å bli gammel, vet du. Så jeg har bodd her nå i 15... Ja, over det. 17-18 år. Men jeg er trønder, ja. For all del.
0: For all del. Hvilket område er det egentlig Hadeland dekker over?
3: Det er 3 kommuner da. Regionen heter det samme som avisa, heter Hadeland, og det består av kommunene Gran og Lunner og Jevnaker. Ja, et vakkert område som, det er vel en sånn velbrukt, kanskje utbrukt klisjé om at det er Norges Toskana. Det er mange som bruker fortsatt, og det er sikkert flere sånne plasser, men det er fint på Hadeland for dem som ikke er berørt.
0: Ja, vi holder oss til det, Norges Toskana. Og avisa i seg selv, fortsatt litt papiravis?
3: Ja da, det er litt papir igjen. 2 dager i vekka der nå, men ellers er det jo nett som gjelder selvfølgelig. Her er det jo, om ikke døgnet rundt, så er det jo først på nett, og så får noe samlet opp litt i papiraviser, som det er dem som fortsatt vil ha det. Noen er det jo igjen.
0: Ja, det er det. Hvor mange er dere som serverer denne avisen da, på nett og i papir?
3: Ja, det er cirka 5000 lesere per dag. Og papiravisa, den har bekka under 2000, og så andelen blir jo stadig lavere. Sånn er det noe rundt omkring.
0: Mm. Men du, det var jo ikke bare fotball og oppsummering på forsida deres i dag. Dere har en veldig søt sak, altså kaninuke på helseomsorgssenter. Hva er en kaninuke?
3: Ja, det kan du si. Det kunne vært en hyggelig sak når som helst på året, men det er vel litt sånn agurknytt for å holde oss til den der. Da. Men det var i hvert fall på Lunner helse- og omsorgssenter på Harestua, der jeg for øvrig bor. Ikke på omsorgssenteret, men på Harestua. Så var det, det en gårdeier, dyreier her, som en gang I året innom der med sine kaniner. Det stor glede for både ansatte og beboere der. Så det jo en sånn, ja, det veldig mye kos og, I dyr og mye terapi også. Så ja. Det et fint tiltak som de har holdt på med I stunden og sikkert kommer til å videreføre.
0: Ja, og da rykker lokalavisen ut når det kaninuke.
3: Det klart det.
0: Hva forteller de eldre til dere om dette her?
3: Nei, det var jo ei Annie Bruvold var vel å hette, hun som var hovedkilden her sagt, og hun syntes at dette var kjempestas, og var opp og matet dere kaninene før de ansatte kom på jobb, og syntes dere var, ja, det veldig, veldig koselig å virke. Ja, det jo en myk sak, men det jo viktig også, veldig viktig for dem det gjelder.
0: Det klart det, det gir mening det å skulle ta seg av en kanin, og ikke minst kunne sitte og kose litt med.
3: Ja, det var mulighet for begge der, han så jeg. Mm. Så kaninuke skal ikke undervurderes.
0: Overhovedet ikke, jeg synes man skal ha både flere kaninuker I året, og jeg synes man skal ha det mange flere steder.
3: Ja,
0: det enig det. Hadeland for the win, som vi sier. Du, Hadeland, mange forbinder jo det med et glassverk. Og så har det blitt hjemme til TV2-programmet hver gang vi møtes.
3: Ja, vi var I hvert fall det I fjor.
0: Ja.
3: Og så prøvde jeg faktisk å sjekke litt om det kom inn noe sånn endelig på at det skal være det I år også. Så jeg har fyret av gårde en e-post til TV2 her nå på morgenen for å sjekke ståa. Jeg håper jo det, men jeg har ikke sett det bekreftet.
0: For det litt stas det.
3: Ja, det jo det, Det jo hyggelig, det jo veldig mye flotte bilder fra Hadeland, og spesielt fra Jevnaker og Torbjørn, der det foregikk I fjor. Så det jo god reklame for regionen, og mye fremsnakking I den perioden der. Så jeg håper jo endelig at det en ny innspilling, det noe som rett rundt hjørnet. Det var jo rett etter sommerferien det skjedde I fjor. Så, men TV2 litt hemmelighetsfull frem til det endelig skjer og artisterne blir lansert og alt sånt men vi håper og tror at det blir en ny sesong fra Hadeland
0: Men du, utover det hva kan man se hvis man reiser til Hadeland I sommer?
3: Ja, du nevnte jo glassverket som er en tradisjonsrik bedrift like ved Torbjørnrud der hver gang vi møter Svartspelt inn som en attraksjon begge de to ligger jo I Jevnaker og det gjør jo en tredje også, som Kistefossmuseet
0: Ja, det har blitt et populært hva skal man si, reisepunkt
3: Ja, veldig det har jo vært det I mange år men spesielt etter at de satt opp The Twist over elva der som et spektakulært museumsbygg og så har det kommet enda et nytt bygg I år og det jo en del sånn skulpturer ganske spesielle utendørs, det jo en utendørspark så det et veldig fint område, et utendørsmuseum, eller hva jeg skal kalle det. Det en attraksjon.
0: Mm. Og The Twist, prøv å beskrive den for den som ikke har den helt fremme I panna.
3: Ja, det jo et bygg som ser ut som det krøller, og så vrir seg da, The Twist. Vrir seg over elva der, og det jo en sånn slags illusion, for det går jo an å gå inn der, rett frem og rett opp og ned, har sagt, men... Det er et veldig spesielt bygg og med mye fint innhold også, så det vrir seg over elva der.
0: Mm. Jeg så noen som delte bilder derfra nå som det var på det varmeste forrige uke, at det også en sånn fontenesystem utenfor hvor det gikk an å løpe rundt. Det var ganske populært, for det har vært varmt på Hadeland I sommer også.
3: Ja, det var, jeg fikk ikke med meg som gjør den hetebølgen, for da var jeg oppe på
0: avhjelden oppe I Trøndelag. Ble forkjølet, ja.
3: ja. Men det var fryktelig varmt I noen dager, ja. Det var 30 pluss I flere dager på rad, så det var godt å få kjørt seg ned. Og den der fontene-greia jo en sånn kunstinstallasjon som veldig populært, særlig blant de små, da. Men sikkert en del voksne også, som lurer seg inn der nå når det var 30 varmegrader, tenker jeg.
0: Ja, plutselig så var det ikke noe aldersgrense på det å løpe inn der og bli litt våt I luggen.
3: Jeg tror de droppet maks aldersgrense akkurat da, ja.
0: Du, Bjørn Bjørkli, du har jo da altså vært I yrket lenge, men har du vært sommervikar noen gang?
3: Ja da, jeg har jo det. Startet jo så smått på litt sånn bensinstasjon og sånn hjemme oppe I Overhella. Og min siste sommerjobb, da var jeg ferdig utdannet og sånn, men da, den var i Oslo, den tok jeg rett og slett i Se og Hør.
0: Ja.
3: Jeg tenkte, da har jeg allerede fått fast jobb en annen plass, og så åpnet seg en mulighet, så tenkte jeg, kanskje jeg skal ta en sommer i Oslo før jeg flytter nordover, og sikkert litt, bli litt kjent med Se og Hør, få det litt på nærtål og se hvordan det var. Så det var et par måneder der, ja det 30 år siden nå da, så det ser jo litt.
0: Det var det glade 90-tall?
3: Det var det glade 90-tall, så det var litt sånn, for meg som kom rett fra studieliv og sånn da, så var det jo litt sånn gullkort og nå går vi på Aker Brygge, og det var litt sånn ute lunsj i kantina der med balkong rett ut mot Karl Johan og Stortinget. Altså, det var jo litt artig å oppleve det for en noen 20-åring.
0: Ja, ikke sant. Men de hadde en tendens til å hva skal man si, pranke, sier vi på godt norsk i 2026, sommervikarene sine også.
3: Ja, jeg ble i hvert fall utsatt for en liten prank der. Ja, det var tidlig. Da. Apropos gullkort og Aker Brygge, så var vi på... Var vi på en eller annen restaurant eller noen uteservering bortpå der en ettermiddag i finværet. Og så var det en av de fast ansatte som jeg har blitt litt kjent med i starten der, da, som plutselig kom det et brett med shots til bordet. Og ja, hallo, så Bjørn, nå har han bestilt 20 shots, eller hva det var. Hurra for vår nye sommervikar. Men jeg var jo like sjokkert som resten, for jeg har jo ikke bestilt noen shots selvfølgelig. Så frem på vei til det var han som har gjort det, men det var greit å skylde på meg da.
0: Og hvem tok regninga?
3: Ja, det tok de sikkert på bedriften.
0: Ja, du kan ikke huske at du gjorde det i hvert fall.
3: Jeg gjorde det ikke.
0: Det er spent kort til slutt, Bjørn Bjørkli, hva du spanderer på sommervikarene dine i Hadeland.
3: Ja, her, det blir lite shots.
0: Men det blir en ispinne nå, da håper jeg.
3: Vi fyller fryseren med is, og det var det jeg sendt oppfordring om meg før jeg tok litt ferie selv, at det er bestandig is i fryseren. Ta med deg en kollega, be med deg ut i sola. Sett dere og ta dere en pause og en is, og jeg fylte opp den igjen i går, så is må vi ha i hvert fall.
0: Ja, men da er man sikret i avisa Hadeland. Tusen takk skal du ha, Bjørn Bjørkli, for at du var med i P2-pulsen.
2: P2-pulsen fortsetter med å snakke om opptelling i klesskapet.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA og Saudi-Arabia har inngått atomavtale, bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få I oppdrag å bygge et anlegg for anrike uran I Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil den sørge for milliarder av dollar I inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare I 30 år. Houthi-militsen I Yemen har gjennomført en militær aksjon mot to saudi-arabiske oljetankere, skriver Reuters. Militsen hevder skipene brøt en sjøblokade de har innført mot Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten I Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tiden. Og Iran truer med å angripe strømforsyningen til USAs allierte I Midtøsten dersom lignende angrep blir gjort mot Iran, det melder Reuters. Trusselen kommer etter at Donald Trump sa at USA skal sikte seg inn på broer og kraftverk I Iran, dersom skip I Hormuz-stredet blir angrepet. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok. Det mener kommentator I Aftenposten, Harald Stangele.
1: Altså det var tek et oppgjør med manglende beredskap, med feil, med tabber. Det var tek et oppgjør, et rettslig oppgjør med gjerningsmannen. Vi trodde nok også det var tek et oppgjør med tankegodse som drev fram ugjerningene. Der var vi naive. For vi ser I dag at mye av det som var karakterisert som ekstremt for 15 år siden, det nå en del av den nye normalen.
0: Og Stanghelle helt klar på hva han mener må til.
1: Ja, ved å holde det levende, ikke bare I gåshauget det som skjedde, men også hvorfor det skjedde. Og det betyr å I møte gå I mye sterkere grad den hetsen og det hatet som svært ofte tek overhand I debatten.
0: I Frankrike ble det registrert over 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni, det opplyser helsemyndighetene. Over to tredjedeler av de omkomne over 75 år gamle. I juni ble det satt ny varmerekord I Frankrike med en gjennomsnittstemperatur på 29,8 grader gjennom døgnet. Frankrike har vært gjennom flere rekordsterke hetebølger I sommer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Femten år etter 22. juli advarer PST om at flere høyre ekstreme hyller terroristen, men kanskje skapte ikke terrorangrepet bare mer hat, men også mer kjærlighet, skriver VG-redaktør Hanne Skartveit. USAs forsvarsminister Pete Hegseth ble grillet I 3,5 timer I senatet, da han ba om mer penger til krigen. Den upopulær, og det gjør det vanskelig for Trump å få det som han vil, mener USA-kjenner Eirik Løkke. Men som jubler, klemmer og la tårene trille. Fotball-VM ga menn en helt kort stokk med frikort for å vise følelser, ifølge kommentator. Men hvor langt rekker det? Pengene du betaler I skatt egentlig dine I utgangspunktet? En filosof mener myter om skatter og avgifter ødelegger for saklig skattedebatt. Og med det ønsker vi velkommen til kveldens Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. I dag ble terrorangrepet 22. juli for første gang markert I det gjenreiste regjeringskvartalet, hvor 8 personer ble drept for 15 år siden. Statsminister Jonas Gahr Støre understreket I sin tale viktigheten av å snakke sant om 22. juli. Også på Utøya har det vært minnemarkering på stedet hvor 69 mennesker ble brutalt drept på AUF sommerleir I 2011. Og der du reporter Håkon Haugsbø. Minnemarkeringen den omtrent akkurat over, og dette en veldig vond dag for mange, og særlig for de som mistet noen. Hva preget markeringen på Utøya I dag?
3: Jeg vil si at markeringen I dag var preget av et stort paradox. Sola skiner på Utøya. Det en idyll, uansett om man har en historie på sommerleir her eller ikke. Det varme, det omsorg, det klemmer, det levde liv, det sorg og traumer, men også, skal vi si, medmenneskelighet og glede. Og dette står altså I grell kontrast til det som også har vært mye av temaet I dag, nemlig at hatet lever, de høyere ekstreme kreftene der ute. De kanskje sterkere og mer aktive nå enn for 15 år siden, og som politiets tryggingstjeneste peker på. Mannen som gikk rundt her og skaut barn og unge og begikk en massakre, han nå et forbilde og et idol for unge menn som blir radikaliserte på nettet. Og det var et tema I dag, og når en snakker om det I denne sommerdrømmen, så blir det ganske påtakelig. Mm.
2: AF-leder Gaute Skjerve holdt tale. Hva var budskapet hans?
3: Han hadde flere budskap. Han snakket jo ikke minst om alle som han og Arbeiderpartiet og Norge mistet, og ikke minst de pårørende som forteller at de sliter enda. Denne sorgen går ikke over, og det ble også trekt fram at mange pårørende mener at de ikke får god nok og riktig hjelp fra velferdsstaten Norge. Og så peker Skjerve også på paradokset som jeg viste til I sted, nemlig at barn ned I 12-årsalderen blir altså radikaliserte på det beksvarte internettet. Og han spør hvordan går det an I velferdsstaten Norge, og det for så vidt må vi si velfungerende landet vi har. Støre peker på Big Tech, store internettselskap som lar dette skje, men må kanskje også se litt, skal vi si, på heimebane, hvordan en kan sørge for å bygge opp mot dette hatet og dette mørket. Og så Gaute Skjerve, som AUF-leder til oktober, han var 16 år da han flykta fra kulene her på Utøya. Han mistet en god venn som døde. Og mens gjerningsmannen gikk rundt og sikta og skaut, så var han inspirert av musikken til en kjent og kjær norsk artist som gjorde en kraftanstrengelse I dag, nemlig Helene Bøksle, som vi skal si velkommen til Helene. Jeg må bare forklare kort hva dette handler om, fordi Anders Behring Breivik, han hørte på din musikk, likte din musikk, lot seg inspirere, og dette har han fortalt om noe som jeg forstår ødela hele den låta han viste til.
4: Dette var jo musikk til et spill som heter Age of Conan, skrevet av komponist Knut Avenstrup Haugen, som sto foran en stor lansering I hele verden, og som jeg lånte stemmen min til, men som etter 22. juli 2011 ble slettet på alle plattformer, og har rett og slett ikke eksistert, og jeg har også heller ikke tenkt at jeg kan synge den musikken igjen. Så det har vært 15 år som jeg har brukt til å tørre å synge det, og tørre å ta musikken tilbake, og det gjorde jeg her på Utøya I dag.
3: Hvorfor det så viktig å ta tilbake musikken som forsvant og bringe den først til regjeringskvartalet I dag og så her til scenen på Utøya I dag? Hva oppnår du og hva oppnår deg som sitter her med at du står og synger dette, tenker du?
4: For en person kan ikke eie en historie. En person kan ikke eie musikk eller en sannhet. Det noe vi deler sammen. Og jeg har brukt mange år på å kjenne på om jeg skal finne mot til å ta dette tilbake, for som jeg kjente helt tilbake til 2011, hva kan jeg si, hva kan jeg gjøre, dette bare musikken min, her har mennesker mistet ungen sin, noen de elsker, så for meg så tenkte jeg at det bare musikk, men etter hvert som tiden har gått, så har jeg tenkt at denne musikken en del av meg, og jeg har brukt alt jeg eier og har på å ta den tilbake og spille den inn på nytt. Og 8. mai nå på frigjøringsdagen sammen med Kringkastingsorkestret så fremførte jeg den for første gang med fullt orkester. Og nå I dag i regjeringskvartalet og også her på Utøya så sto jeg bare uten sko med beina godt plantet her på Utøya med hele dette laget av mennesker som inviterte meg ut hit og ønsket at jeg skulle synge og ta det tilbake.
5: Jeg så at det var en kraftanstrengelse for deg, både fysisk og mentalt. Tårene trillet og svetten piplet I sola. Hvordan kjennes det nå, etter at du har gjort dette?
4: Jeg følte jeg bare liksom ga hele stemmen min. Nå det en ganske lettet person som skal sette seg på fly til Stavanger og kjøre hjem I natt. Og da skal jeg, tror jeg, puste.
5: Flott. Helene Bøksle, pust med hele deg og... Vær fornøyd med at du fikk det til da. Så nå MS Torbjørn straks ferdig, vel ikke helt ferdig. Det to båter som går I skytteltrafikk for å ta folk tilbake til landsida.
6: Takk skal du ha, reporter Håkon Hausbø. Hanne Skartveit, redaktør I VG. Det var altså første markering av 22. juli I regjeringskvartalet, og det var for første gang I dag der I det nye oppbygde. Hva gjorde det med markeringen?
7: Det ble veldig fint. Det klart at bomben som sprang den 22. juli der, den gikk jo rett inn I hjertet av demokratiet vårt, av styringen av regjeringskvartalet, statsministerens kontor, og det har ligget brakk og blitt bygget, først ligget brakk lenge, og så blitt bygget opp igjen I løpet av 15 år. Det tok 15 år å få det opp igjen. Det klart det har en enorm symbolkraft at nå statsapparatet flyttet tilbake dit, alle byråkratene som gjør en strålende jobb hver dag. Statsråder, regjeringen, det har stor symbolsk betydning. Mm.
6: Og hva var I fokus der I dag?
7: Det var jo de overlevende, de pårørende, de etterlatte, at vi aldri må glemme, statsministeren la stor vekt på igjen, som vi begynte med først for 5 år siden, at dette mest av alt var et politisk målrettet attentat mot AUF og Arbeiderpartiet og demokratiet vårt. Det gjentok mange, og så det klart at det sorgen og savnet til alle de som der, alle som rundt I landet og har mistet noen eller noe den gangen.
6: Katrine Thorleifsson, du førsteamanuensis ved Universitetet I Oslo ekstremismeforsker. Du ledet også ekstremismekommisjonen som leverte sin rapport I 2024. Og så hører vi at PST rapporterer om at Breiviks helgenstatus har økt. Og hvordan kan vi klare å forstå det?
8: Ja, det ille, fordi 15 år etter 22. juli så sirkulerer de samme ideene og konspirasjonsmytene som drev det grusomme angrepet. I våre nettsamfunn, og det tilgjengelig på digitale gater og tilgjengelig I normale feeder og plattformer hvor både unge og voksne Så vi har en stor utfordring I Norge med hvordan vi kan både forhindre radikalisering og forebygge at noe lignende skal skje igjen. Når det gjelder 22. juli-terroristen, så ser vi at han har inspirert en rekke angrep I andre land og kontinenter siden 22. juli, blant annet I Christchurch, USA, Tyskland og også her I Norge. Så vi ikke vaksinert mot det tankegodset som drev 22. juli, og derfor trenger vi den kunnskapen, og vi trenger den kontinuerlig på tvers av institusjoner og på tvers av alle samfunnslag.
6: Hmm. Ingunn Sten Andersen, du filosof, avdelingsleder for livsveiledning I Humanetisk Forbund, men så har du tidligere jobbet ved Dembra som fremmer demokratisk beredskap mot rasisme og antisemitisme. Hvordan ender noen med å hate og så legge dette hatet mot enkeltgrupper for eksempel?
9: Altså det jo ingen enkel forklaring på det. Det vet jo alle at det komplekse sammenhenger som skaper en utvikling mot hat på den måten. Men hvis vi definerer hat som en vedvarende motvilje, sinne og forakt for menneskegrupper, så vet vi jo at noe av det som kan virke I den retningen jo når folk går inn I prosesser hvor de skaper et veldig skarpt oss og dem. Og dette kan jo forsterkes I perioder med frykt, usikkerhet og uro, hvor man kanskje har behov for å styrke vi-fellesskapet, styrke tryggheten, ved å kanalisere et vonde følelser, frykt mot en gruppe utenfor vie, som da fungerer som en slags lettelse eller som styrking av vi-fellesskapet. Forskning på fordommer og gruppefintlighet viser jo også at søken etter tilhørighet, identitet og fellesskap jo også kan være en grunn til at folk utvikler hatefulle holdninger, fordi inni disse vi-fellesskapene som kanskje også fordomsfulle grupper tilbyr, så kan det jo skje en slags indre forsterkning av hatefulle holdninger.
6: Skartveit, det begynte jo med rosetog I dagene etter 22. juli, men har vi bearbeidet dette godt nok?
7: Det usikker på, det var veldig mye kjærlighet den første tiden, kanskje for lite sinne I begynnelsen. Jeg tror det var mange som gikk og følte at det ikke var lov å være sinte heller. Jeg tror ikke vi har bearbeidet fullt ut, det tok jo lang tid før man begynte å snakke om det politiske I det, det var jo veldig svårt for alle AUF-erne, at det vel lenge bare het at det var et angrep mot demokrati og mot Norge, mens det jo faktisk var dette målrettet angrepet mot AUF og Arbeiderpartiet. Så det har vi nok bearbeidet mer I løpet av de 5 årene som har gått, men jeg tror aldri vi blir helt ferdig, det bør vi heller ikke bli, med 22. juli, og jeg tror fortsatt at det ligger som et litt ubearbeidet åpent sår som kanskje vi bør jobbe enda mer med for å klare å forsones med, uten å glemme det.
10: Og Thorleifsson, i en ny undersøkelse så sier 1 av 4 at de mener Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på 22. juli, og hva kan vi si om det?
8: Ja, det en utfordring rundt den nasjonale kollektive hukommelsen fremdeles rundt 22. juli, og at det derfor det viktig å snakke sant både om hva som drev det, og ikke minst snakke sant om at dette et angrep på hele det norske demokratiet, og at det ingen som slår partipolitisk mynt på det. Du må tenke at de AUF-erne som var barn da dette angrepet skjedde, har nå kommet I posisjoner og har også insistert på at man må ta et oppgjør med ideene og driverne, og det veldig modig. Apropos å snakke sant, og dette også rommet for berettiget sinne, fordi det var mye stillhet etter 22. juli. Det var veldig mye at nå skulle man være verdig og tenke på det store vi, men I det så det også en berettiget grunn til å også snakke sant om 22. juli, og ikke slå partipolitisk mynt som de ikke har gjort heller.
10: Andersen, hvordan kan vi unngå at hat utvikler seg da?
9: Jeg veldig opptatt av å tenke på hvordan dehumaniserende forestillinger med på å bringe dette hatet fram, og hvordan vi kan gjøre det motsatte, hvordan vi kan skape humanisering. Dehumanisering handler om at mennesker fratas sin menneskelighet, at man skaper forestillinger og kategorier om andre mennesker, stereotypier, som gjør at de forsvinner som mennesker oppi dette her, og kan fremstå som en gruppe som det lett å ta avstand fra. Det motsatte blir jo da å skape et samfunn hvor vi styrker humaniseringen, hvor vi jobber for å se hverandre som mennesker bak merkelappene, hvor vi jobber for å skape fellesskap, hvor vi I stand til å møtes, hvor vi kan gå I dialog med hverandre, og hvor vi kan av den grunn forsøke å se menneskene bak og styrke forståelse på tvers.
10: Selv de som har disse ekstreme holdningene?
9: Ja, altså jeg opptatt av dialogens kraft, og det ikke fordi at dialog legitimerer eller gjør at man aksepterer den andres meninger. Det å lytte ikke det samme som å akseptere. Det å forsøke å forstå ikke det samme som å legitimere. Men det klart at det også viktig å sette en grense for hva man aksepterer, og være veldig tydelig på hva som krenkende uttalser, hva som dehumaniserende uttalser. Men det å gå I dialog og lytte til andre den eneste måten vi har til også å kunne nå fram. Og det viser jo også forskning på radikaliseringsprosesser, og de som jobber med for eksempel radikalisert ungdom veldig opptatt av nettopp å trekke dem inn I samfunnsdialogen I stedet for å støte dem ut av den for å kunne nå fram. Ikke nødvendigvis med argumenter heller, men å få dem til å føle at de hører til og en del av samfunnet.
10: Skartveit, du skriver jo I VG I dag at kanskje 22. juli også har ført til mer kjærlighet. Hvordan da?
7: Ja, jeg tror at det som skjedde 22. juli også tvang det store flertallet av nordmenn til å ta stilling til hva man mener, og til å faktisk se at demokratiet noe skjørt som vi må beskytte, se at man må ta et valg og beskytte dette demokratiet, og det tror jeg også gjorde disse rosetogene også, at man fikk en helt annen bevissthet rundt hva det verdt å kjempe for, og hva vi skal passe på, og at man må se hverandre. Så jeg tror det også mobiliserte ganske mye, både mørke, men også lys, og det skal vi også huske på, og nordmenn flest hater ikke. Nordmenn flest tror jeg I midten at det ytterpunktene, yttersidene som dominerer mye av kommentarfelten og mye av den samtalen på nett. Og så det mange som da ikke orker å gå inn I det, men det store flertallet av nordmenn av alle slag skikkelig folk som ikke hater og som ganske fordomsfrie og liberale. Vi tross alt et av de mest liberale samfunnene tror jeg I verden. Og så det mye å ta tak I her, men vi kan ikke la det overskygge alt det som godt. Vi må kjempe mot det som vondt, men også vite hva som bra.
10: Thorleifsson, dere kom jo med en rekke forslag til tiltak I ekstremismekommisjonen, men hva tenker du det viktigste å gjøre nå?
8: Det viktigste nå å fortsette å bygge robuste og inkluderende lokalsamfunn, fordi tidlig forebygging bedre enn sen avverging. Sikkerhetsmyndighetene de skal forhindre det neste terrorangrepet, men veldig mye forebygging og bygging skjer I mellommenneskelige forhold. Hvordan vi snakker til hverandre, hvordan vi behandler hverandre, og det skjer også i skoler, på digitale, i sosiale medier, blant i kjøkkensamtalen, på arbeidsplasser. Og ikke minst så hvis du beveger deg enda oppover, så kreves det også at tjenesten, altså førstelinjetjenesten, har de verkene de trenger for å samarbeide godt og utveksle informasjon. Og nå bygges det også et nasjonalt senter i Kristiansand mot voldelig ekstremisme, som også kommer til å samarbeide med Danmark og Norge om denne viktige tematikken.
7: En klok kvinne jeg kjenner som har jobbet mye med disse spørsmålene sier at radikalisering ofte kan handle mer om kjærlighet enn om hat, i den forstand at de som blir radikalisert finner et sted hvor de blir sett, hvor de blir omfavnet, hvor de faktisk føler en tilhørighet som de ikke føler andre steder.
10: Andersen?
9: Det er jeg veldig enig i, og det handler jo også om at dette kan mobilisere oss alle. Da. Dette betyr jo at alle de små handlingene vi gjør hver eneste dag i møte med andre mennesker, i møte med kanskje de som er litt på utsida, de inkluderende fellesskapene som vi skaper, det har kjempestor betydning. Og så tenkte jeg også ville si at dette med demokratiske ferdigheter, det store demokrati, kjærlighet, det er veldig viktig at også de store årene liksom brytes ned i hva vi faktisk må øve på. Og at det for eksempel i skole, barnehager og samfunn for øvrig skaper arenaer hvor vi kan øve på de tingene som er vanskelig, tåle uenighet, klare å bli rommet, som det heter, da, når vi også utfordres andres holdninger, for at vi skal bygge arenaer hvor vi blir robuste for oss å klare å være den form for uenighetsfellesskap som demokratiet krever av oss.
10: Hvor ser vi dette fellesskapet i dag da?
8: Jeg har snakket mye om fotball i sommer, og at fotball skaper også nå inkluderende nasjonalisme og kollektiv begeistring og eufori, som vi har sett i sommer. Men jeg er opptatt av at vi spiller ikke fotball mot radikalisering, vi spiller fotball for å bygge inkluderende fellesskap. Og det er en stor forskjell, for det ene er sikkerhetslogikk, og det andre handler om å hegne om hverandre.
10: Mm. Du, vi får alle ta med oss disse oppfordringene, og så takk for at dere kom hit til Dagsnytt 18. Katrine Thorleifsson, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Ingunn Sten Andersen, filosof, Human-Etisk Forbund, og Hanne Skartveit, redaktør i VG.

0: Ja, det er en ting da som altså har samlet oss denne sommeren, jo VM, og ikke minst roinga som satte spor helt inn I VM-finalen på søndag. Norge har stått på hodet, vi har hatt døgnåpen skjenking, barn som har vært våkne til langt på natt, og altså helt folk som har rodd, alt fordi Norges herrelandslag I fotball var I VM, og der de faktisk klarte å komme seg til kvartfinale, tilfellet hadde glemt det. Så kraftfull var VM-feberen og roinga at den har virket nasjonsbyggende, ja det sier du I klassekampen, Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, og ivrig roer vil jeg si. Forklar hva du mener med det.
1: Det klart det at vi har sådet sammen, hatt dette felles prosjektet som det har opplevd, og at vi har hatt noe vi har gjort sammen. Det har bygd fellesskap, og jeg tror det har bygd stolthet. Jeg tror mange, meg selv inkludert, tenkte jeg elsker Norge når vi sitter der, det har hele vårt hjerte. Og det klart, sånne samlende ting viktig hvis du skal bygge et land, hvis du skal bygge en nasjon. På samme måte som Lillehammer OL var sånn, så har vi omtrent ikke hatt noe sånn før vi nå fikk fotball-VM og roinga, og vi markerte oss I Norge, men også ut forbi Norge, og det har gitt en stor stolthet, og jeg tror det mye enklere nå å være glad I landet sitt enn det det kanskje har vært de senere årene.
0: Og så mener du at dette kan få en direkte politisk konsekvens, at vi blir mer motstandsdyktige mot EU? Hvordan henger det sammen?
1: Det jo fordi vi får mer tro på Norge, og at Norge klarer å utrette store ting hvis vi vil. Og så vet vi at det litt nede I veien her, 29. august, så skal islendingene stemme om de skal gå videre med forhandlinger om EU-medlemskap. Og da I hvert fall den tryggheten som har fått disse vegene, ja, den gjør at med 5,5 millioner innbyggere, vi skal I hvert fall ikke la 300 000 islendinger bestemmer hva vi gjør. Så om islendingene sier ja, så vet jeg at ja, sier de drømmer om en sånn Island-sug som liksom skal få I gang den norske EU-debatten. Og mot det så tror jeg at roinga har vært en god medisin.
0: Mm. Anna Dåsnes, bystyrerepresentant I Oslo for Venstre. Du har kanskje rodd litt I sommer du også.
2: Har det altså.
0: Ja. Hva synes du, tror du det motvirker et eventuelt EU-medlemskap for Norges del?
2: Jeg tror ikke jeg har ikke sånn kjempestor tro på at dette får sånn enorme politiske påvirkninger, og jeg tror heller ikke at de som har sittet og rodd og koset med VM I sommer ønsker at vi politikere skal bruke VM politisk, at vi kanskje kan la fotball være fotball og EU være EU. Og så tenker jeg jo at hjertet heldigvis stort nok til å romme kjærlighet både for Norge og for EU, og at det samholdet, den selvtilliten vi har som nasjon, den kan jo komme veldig godt med inn I en sånn EU-diskusjon, at vi kan gå inn der og hevde vår plass rundt bordet I EU.
0: Jeg vet at hjertet ditt, Pollestad, kanskje ikke rommer kjærlighet for EU også, men det riktig å bruke roing I politikken?
1: Nei, altså det viktig å si at av de som har rodd, så har det vært folk I alle partier, og de har hatt ulikt EU-standpunkt. Selvsagt har de det på samme måte som spillerne på landslag har stemt på, sikkert på ulike partideier. Men det som viktig for oss, det at dette har gitt grunnlag for at vi kan være stolt av Norge, for ofte så møter vi jo en ja-side I EU-sagen som sier vi for små, vi klarer oss ikke. Og da tror jeg at den bevisstheten og identiteten som dette har skapt, vil kunne påvirke det på samme måte som Lillehammer OL 94 hadde en påvirkning sannsynligvis på den folkeavstemmingen den hadde noen måneder etter det. Og det jo bare det vi påpeker, at den selvtilliten kan vi godt ta med oss videre. Og dette jo akkurat det samme som Venstre for 120 år siden var opptatt av, nemlig nasjonsbygging og en skulle frigjøre seg for unionen fra Sverige, og da løfte jeg frem de tingene som samlende. Men jeg ønsker heller ikke å ta et inntekt det ene eller andre for et eller annet gitt parti. Det tror jeg å dra det for langt, fordi at idrett en ting, og politikk noe annet. Men roingen, den ble større enn idretten. Det ble fellesskap, og det ble noe større enn kun et jubelrituale.
0: Ja, roingen kommer til og med til finaleshowet, den. Så, men Dåsnes, denne parallellen da, mellom vinter-OL 94 og at det ble nei til EU samme år, kan det ha noe for seg at man liksom har en sånn ekstra nasjonal stolthet?
2: Du, jeg var ikke født en gang I 94, så det vanskelig å si, men jeg tenker at egentlig det ikke sånn kjempeinteressant. Fordi at verden ser veldig annerledes ut enn på 90-tallet. EU ser veldig annerledes ut på 90-tallet. Det som før bare var handelspolitikk, har nå også blitt sikkerhetspolitikk. Og vi står I en situasjon hvor vi har store tech-selskaper, KI som utfordrer personvern og måten vi fordeler ressurser på, klima, natur, katastrofer som vi trenger å løse sammen. Så vi trenger jo en diskusjon om hvordan vi kan skape en bedre fremtid for nordmenn I Europa. Og da tenker jeg at det å se tilbake til 90-tallet ikke sånn kjempeinteressant.
1: Ja, det er jeg for så vidt helt enig i, at 90-tallet er 90-tallet, og nå er vi der som er. Men jeg mener jo at VM og roingen har gitt oss en større trygghet på det å være norsk. Det har liksom følt det var litt sånn at hvis du skal si at du er glad i Fedrelandet, du elsker Norge, så skal det gjøres med en viss ironisk distanse. Jeg føler meg litt forbi det, og det kan vi ta oss inn i, med oss inn i politikken også. En kan jo være politikk av møye, det er jo sånn at de norske landslagsheltene, ja, de stolte ikke på den amerikanske maten. De tog med seg norsk mat til USA. Og for Senterpartiet så er jo for eksempel det å ha en nasjonal matproduksjon et viktig argument mot å gå inn i EU. Sånn at vi skal diskutere EU og de faglige og saklige argumenter på det. Men spørsmålet om EU-medlemskap eller ikke handler om en følelse av identitet, og det handler om det er mer enn kun rasjonelle argument som vil være avgjørende en eventuelt EU-diskusjon i Norge.
0: Men Dåses, har dere en plan om å bruke et eventuelt ja fra Island til å mobilisere for EU i Norge?
2: Hvis Island blir med i EU, så er det Liechtenstein, altså et fyrstedømme med 40 000 innbyggere, og Norge igjen i EØS. Og det å ikke se det, og ikke diskutere det, det er å stikke hodet i sanden. Hva det har å si for norsk fiskerinæring, hva det har å si i den tollkrigen som Trump holder på med, selvfølgelig får det konsekvenser for Norge, og selvfølgelig må vi da også diskutere hva slags plass Norge skal ta om også Island blir med. Da blir vi veldig alene, og det eneste landet i Norden utenfor. Tenk deg så bra da, om hele Norden kunne stått sammen om de verdiene som vi er så stolte av, ytringsfrihet, demokrati, rettigheter, menneskerettigheter inn i EU, og kjempet for med den selvtilliten vi har nå, og skapt en bedre fremtid for Norge i Europa.
1: Men det er akkurat det som er poenget, at vi må ta stilling til hva som er bra for Norge. Og når en sier at ja, hvis Island går inn, så er det bare Norge og Liechtenstein igjen. Ja, det er Island som utgjør den forskjellen, og det skal ikke være Island som definerer hva vi mener om dette. Og nå har vi under VM å stjåle tilbake Leif Eriksson, så han var norsk oppdaget i USA. Så det er egentlig mitt viktigste budskap, at det skal være Norge og norske folk som bestemmer hva vi gjør med EU. Og på samme måte som i 1994, som vi ikke skal snakke om, ikke la oss lokke av at svenskene og finnene gikk inn, så skal vi heller ikke nå la oss friste av at islendinger eventuelt tar et valg.
0: Har det kommet noe kritikk av at det også ble rodd på Stortinget i beste VM om, men ble Stortinget noe mer samlet politisk da, av den grunnen, synes du?
1: Jeg rodde i hvert fall med liv og lyst, og synes det var helt fantastisk, for jeg mener at det som preger samfunnet, det skal jo prege Stortinget. Samfunnet rodde, naturlig at Stortinget rodde, og jeg synes at det var fryktelig barnslig med de som ikke som nekta ro og ikke ville være med, men det får være et standpunkt som de står på. Blir det mer roing på Stortinget senere? Og det blir det jo garantert i den andre betydningen, at den ror seg vekk fra Stortinget senere.
0: Men
1: blir det fint roing på Stortinget, så skal vi stille på det i fremtiden.
0: Da sier vi takk for diskusjonen i dag. Geir Bollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, og Anna Dåsnes, bystyrerepresentant i Oslo fra Venstre. USAs forsvarsminister Pete Hegseth stilte i senatet i går for å be om ytterligere 840 milliarder til å krige videre i Iran. Han ble møtt med kritikk, refs og krasse spørsmål fra demokrater, men også fra sine egne partifeller i en seanse som varte i 3,5 timer. Så langt har Iran-krigen kostet USA 360 milliarder kroner, ifølge Hegseth. Og denne krigen den er også historisk upopulær blant amerikanere. Eirik Løkke, rådgiver i Civita, hva var de hardeste konfrontasjonen Hegseth møtte på i går?
3: Ja, det var jo særlig fra demokraterne, og særlig fra Peters, senator fra Michigan, og John Ossoff, senator fra Georgia. Peters startet jo med å understreke sin beundring for de som kjemper i militæret i USA, og understreket også at militæret gjør det de skal. Men de som ikke gjør det de skal, det er ledere som Pete Hegseth, som ikke har noen strategi, ikke har noen plan, og kommer til kongressen og ber om mer penger, uten å fortelle hva planen eller strategien er i denne krigen.
0: Ja, hvordan svarte Hegseth for seg da?
3: Ja, jeg var ikke veldig imponert over måten han svarte på. Det var heller ikke svar som kom. Med tanke på alle de tingene som Hegseth, og for så vidt også president Trump, har sagt om hvor mye USA har vunnet. De har jo vunnet denne krigen utallige ganger. Merkelig nok så pågår krigen fremdeles. Og Hegseth ble jo møtt med en del av disse situasjonene.

0: uker, sa Hegseth. Den har tatt 4 måneder. Det iranske forsvaret skulle utraderes fullstendig, skulle ikke ha noe mulighet til å true amerikanske militære I området, og det helt riktig det Eirik, andre Eirik sier her, at det ettmannspublikum her, og den krigen som viktig her, egentlig den krigen Trumps statsråder fører I kongressen, men det betenkelige her da, for republikanerne jo deres egne også, kan slenge på Kennedy også, som jo sier at stopp rett og slett Hegseth og sier, vet du hva? Jeg vil ha straight answers. Jeg vil ha tydelige svar her når han prøver å snakke seg vekk. Fordi det jo ingen tvil om at her har Hegseth ingenting å forsvare. Og det jo fortsatt ikke noe mål med denne krigen. Det vil si at det nærmeste man kommer nå jo dette med å unngå å få atomvåpen. Det var ikke på bordet til å begynne med. Det det på en måte det siste halmstrået de klinger seg til. Og du kan si at de bruker det for alt det verdt nå fremover da.
1: Løkke, hvorfor denne krigen historisk upopulær da, blant amerikanerne?
2: Ja, det flere grunner til det. For det første så har jo ikke Donald Trump greid på noen som helst måte å gi en begrunnelse for hvorfor det var viktig å starte denne krigen mot Iran nå. Videre så var det jo mange, særlig republikanere, som stemte på Trump fordi han ikke skulle starte noen ny krig I Midtøsten. Og de fleste demokraterne misliker jo denne krigen også fordi at det Donald Trump, og det har gått veldig fort. Hvor upopulær denne krigen har blitt. Vi skal jo også huske på at Donald Trump, når han startet krigen, som andre Erik her var inne på, sa at dette skulle vare veldig, veldig kort. Det har det ikke gjort. Og jo lenger denne krigen varer nå, så ser det ut til at den blir stadig mer upopulær.
1: Hmm. Bergesen, hvordan utnytter demokraterne disse høringene til sin vinning da?
0: Ja, altså, det jo et mellomvalg her, og så like etter det så det et presidentvalg, og vi har jo sett John Ossoff I Georgia som har vært I clinch med Hegseth I kongressen, og brukt det som en veldig sånn, tydelig plattform da, for å være en sånn moralsk stemme. Noen har sammenlignet han med Atticus Finch fra boken En nattegals død, og på en måte... Altså, USA veldig sånn, en veldig sånn rettslig, da. Det mange advokater I amerikansk politikk, de fleste faktisk det. For de som husker Timot, så var han særegen fordi han var lærer, mens alle tidligere presidenter og vicepresidenter nærmest har vært advokater og jurister. Så det litt den stilen og den måten å på en måte drive et slags ja, et avhør, da. Det ikke bare en høring. Men også for demokraternes del, så det dessverre ikke nødvendigvis slik at politikken endrer seg. Dette en lov lovgivende forsamling, blir det nye lover på grunn av disse tingene her? Dessverre ikke, så det blir liksom performativt da, kanskje for å lansere presidentkarrierer, og der nok også stille seg kanskje forrest I køen ved å ha denne plattformen.
1: Mm. Løkke, kommer Trump-administrasjonen til å få de pengene de ber om her?
2: Det uklart. Republikanerne har jo flertall I begge kamre, så jo spørsmålet om dette trenger et rent flertall, eller om denne filibuster-regelen hvor du trenger 60 stemmer, da må du I så fall ha demokrater med, vil gjelde. Det en del sånn teknisk diskusjon, altså det korte svaret at det uklart, men jeg vil tro at de vil få noe penger. De vil ikke få en blanko fullmakte, og Hegseth, Trump-administrasjonen må nødt til å komme opp med en plan. Hvordan har de tenkt å bruke pengene? Hvordan skal disse pengene faktisk bidra til å avslutte krigen og få en definisjon på hva seier Men det kommer til å bli ganske mange harde forhandlinger fremover på dette spørsmålet.
1: Mm. Mm. Og Bergesen, hvorfor det så viktig for Trump-administrasjonen å fortsette denne krigen?
0: De skulle nok helt sikkert ønske seg at den var avsluttet, men de har jo fullstendig feilberegnet det hele, og det absurde nå jo at samtidig med dette så går altså Hegseth ut og skal ha en sånn krav om testosteron I militæret, som om det problemet, at det ikke nok muskler. Det jo det strategiske I beslutningsrommet da dette ble vedtatt, som var problemet, og det bare å se på VM også, det ikke de mest muskuløse lagene som vinner, det de mest strategiske.
1: Mm. Takk skal dere ha, Eirik, som vi nå behører vet at dere begge heter, henholdsvis Løkke og Bergesen fra Civita og TV2.

Tre myter om skatt ødelegger for en rasjonell debatt om skatter og avgifter, mener en filosof som kommer hit til Dagsnytt 18 litt senere, for å avlive mytene, som for eksempel myten om gratis skattekutt. Men nå, tårer, jubel og sterke følelser har preget fotball.

0: VM, men på trenerbenken har følelsene også fått et annet uttrykk. Da landslagstrener Ståle Solbakken slo en PC-skjerm I bakken og kastet en vannflaske mot en medarbeider I frustrasjon, da reagerte du, Eva Grinde, du kommentator I Dagens Næringsliv, og skrev en kommentar da, om Solbakkens oppførsel. Hva det du reagerer på?
1: Altså, jeg jo I likhet med mange hundre tusen nordmenn en typisk sånn VM-fotballseer og har blitt dratt inn I denne runden, og dermed kanskje også hatt litt sånn utenfra blikk. Men jeg må si at bare I løpet av den korte tiden disse norske kampene varte, så var det minst fem tilfeller der Ståle Solbakken ikke bare var agitert og opprørt og sånn, som jo helt naturlig, dette ikke en vanlig lederjobb, liksom. Men han lot det også gå utover enten ting eller mennesker som satt på benken. Og det reagerte jeg litt på, for det var ingen som kommenterte det heller. Snarere tvert imot, så ble det møtt med forståelse av tidligere fotballspillere som kommenterte, og så videre, med at ja, nå han jammen sint, og det skjønner jeg godt, og så videre. Så synes jeg også at det sto litt I kontrast til denne historien vi begynte å fortelle om det norske fotballaget som noe, sånn, som noe annet den manosfæren, ikke sant, et alternativ til en sånn giftig manosfære. Mm. Det går an å være mann og sterk og snill på en gang. Og så lurte jeg også på, trenger ikke også fotballen liksom Vatra-ledere?
0: Mm. Marianne Mørk Danielsen, forfatter, samfunnsdebattant og podcastvert. Du mener denne oppførselen av Solbakken ikke må få definere menns følelser etter VM. Hvorfor det?
2: Nei, altså jeg har jo vært opptatt av menns følelser I veldig mange år, at menns mentale helse, at vi bare setter fokus på at de også må få lov å snakke mer åpent om hvordan de har det. Og før VM så skrev jeg en ytring på NRK der jeg mente at menn, nå får de et frikort da, på følelser. De kan få lov til å kjenne på og gi uttrykk for det de føler uten å kanskje tenke seg så mye om. Og jeg tenker at det er veldig mange ulike emosjoner og følelser som kommer til utspill gjennom et sånt verdensmesterskap, og derfor så er jeg veldig sånn åpen for at menn skal få lov til å gjøre det. Og jeg har observert akkurat det samme som Eva har gjort. Jeg har observert Ståles engasjement på trenerbenken der. Jeg har også observert en hel rekke andre menn I forskjellige type følelser gjennom VM, og som man har vist, man har grått, man har trøstet kompisen sin, man har som heterofil mann kysset sine mannlige venner, man har vekket kongen, altså man har vist veldig mye sårbarhet. Så jeg føler at vi må kunne snakke om alle de følelsene som har kommet uttrykk I VM, I tillegg til akkurat den atferden som Ståle også utviste på trenerbenken.
1: Ja, altså jeg tenker det å heie på følelser bare sånn per se, det synes jeg kanskje litt naivt, fordi følelser kommer jo I hele skalaen selvfølgelig fra veldig positive ting og til mer negative ting, og så lurer jeg altså på om jeg synes fotballsupportere og hele fotballkulturen utpreget mannlig, selv om det kommer til uttrykk veldig mange følelser. Dette med at menn heier på hverandre, ikke sant? Bromance og brotherhood og togetherness, som man kalte det. Det er jo noe vi ser I guttegjenger og til vanlig også. Så det som kanskje forskjellen på menns følelser og kvinners følelser, mer at kvinner setter mer ord på det, men jeg synes jo ikke menn setter så veldig mye ord på det I fotballsammenheng. Heller da, det bare kommer til uttrykk. Og så det da noen problematiske sider som jeg ikke synes skal gå helt under radaren, for man ser jo også at deler av fotballkulturen kan degenerere til ganske voldelige utslag. Vi så det etter kampen, ikke sant? Etter finalen mellom Argentina og Spania. Regelrett slåsskamp på banen. Du har også sett det av og til blant supportere, ikke sant? At det blir voldelige gjenger, hooligans og så videre. Lite av det I dette VM heldigvis. Og så har du den veldig urovekkende statistikken som viser at partnervold øker på kvelder der det har vært spilt fotball. Det kommer av forskning som gjort i Manchester. Sånn at I en periode på 10 timer etter at fotballkampen over, så faren for partnervold økt. Så det noe problematisk her også, som jeg mener man bør kunne sette fingeren på.
0: Danielsen, du mener man hos Færen har fått en velfortjent pause. Hvordan da?
2: Jeg fokuserer jo på den positive ringvirkningen det her med følelsene har da, og har jo lyst å si at når jeg leste kommentaren til Eva, så jeg jo enig i veldig mye av det hun skriver, men akkurat det her spranget fra Ståle Solbakkens adferd der han kaster den her flaska som antageligvis da skifter retning, at den møter, at den treffer kanskje en vajer eller noe sånt, og så skifter den retning til å dra det over i partnervold. Det synes jeg en veldig, veldig langt steg, fordi det vi vet om et sånt verdensmesterskap, det har utrolig mye spenning, det utrolig mange år man har jobbet frem til et sånt mesterskap, det mye fokus, det mye engasjement i kroppen, og hvert øyeblikk teller, hvert sekund teller, og det at han da kaster en flaske, eller at man knuser en PC-skjerm, det jo ikke rettet mot et annet menneske, akkurat det her. Det her jo et engasjement som får et utløp, og jeg ganske sikker på at Ståle etter at det her skjedde, hvis at han traff noen med den flaska, så vil han nok si unnskyld, og han jo den første også som spring opp etter en kamp og kysse og klemme på kona si og vise følelser der og da. Så jeg synes at VM har vært et utrolig fint eksempel på at, at menn får å vise hvordan de har det. Og mitt poeng jo at vi har nødt til å anerkjenne det og løfte frem det, så at vi får mer av de gode følelsene.
0: Hvilke reaksjoner hadde en sånn oppførsel som vi så her fått på en annen arbeidsplass?
1: Nei, det jo temmelig utenkelig. Bare se for deg liksom et styrerom med folk i dress og drakt, og noen som blir forbannet på grunn av konkurrenten har gått forbi deg, eller river ned liksom PC-skjermen, eller kaster vannglasset i retning av der mennesker sitter. Men selvfølgelig, vi må jo anerkjenne at fotball er en annen verden, og du kan ikke si at altså, den konteksten lager jo en annen virkelighet, men det går an å diskutere de grensene, og selvfølgelig så sier jeg ikke at det er en kausal sammenheng mellom den type oppførsel som en trener kan ha langs benkene og partnervold, men det er noe med å gjennom eksempelets makt med å være en sånn mannlig helt si at det er ok å omgjøre sterke følelser til fysiske reaksjoner som det er noe betenkelig ved, og som jeg synes de kan godt diskutere.
0: Mm. Så skal jeg avrunde dette her med å si at vi har vært i kontakt med Norges fotballforbund. De sier at Ståle Solbakken har mange gode lederegenskaper og er en av de beste landslagssjefene i Europa, og en av hans styrker er å bygge gode prestasjonsfellesskap, hvor det er en balanse mellom trygghet og omsorg på den ene siden, og intensitet og friksjon på den andre, så er det sagt. Takk til dere, Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv, og Marianne Mørk-Danielsen, forfatter, samfunnsdebattant og podcastvert.

0: I fremtiden kan det bli mulig å kjøpe dagslys på bestilling. Et amerikansk selskap har nemlig fått grønt lys til å teste solspeil som sendes ut I rommet for å reflektere lys fra sola ned til jorda. Og denne utviklingen kan få katastrofale konsekvenser, det sa du I nyhetsmålen I dag tidlig. Tidlig, Tiago Pereira, du professor ved Institutt for Teoretisk Astrofysikk ved Universitetet I Oslo. Hvorfor reagerer du på disse planene?
1: Jeg synes at disse romspeil-konstellasjoner vil skape katastrofale problemer for astronomi. De vil lyse opp nattehimmel, slik at vi kunne ikke se for eksempel svake objekter. Og jeg kan gi tre eksempler. For eksempel det lyset fra de første galakser, som forteller oss hvordan universet ble til. Og så jordliknende planeter som kan rumme liv, som også veldig svake. Og sist men ikke minst asteroider som kan være farlige for jorden. Så disse konstellasjoner vil utgjøre en nesten eksistensiell trussel mot all astronomi.
0: Ja, hvordan kan du være sikker på det? Dette her jo bare I testfasen.
1: Absolutt, det bare I testfasen, men vi har allerede andre konstellasjoner som ikke skaper ikke en romspeil, men bare vanlige satelliter, som for eksempel Starlink. For internett, og den også skaper problemer allerede. Mm. Hvis du har en stor speil, det betyr at det vil lyse opp natthimmel, men også den sprelys går overalt, så du kan ikke se så mye stjerne I natthimmel. Så det vi vet veldig godt om, for eksempel, hvis du ser på natthimmel, hvis det full måne, kan du ikke se så mye. Mm. Og disse skal skape omtrent en lysnivå som 3-4 ganger full måne. Så okay. Det mye. Mm.
0: Kristian Haugli Hansen, du administrerende direktør, direktoratet for romvirksomhet. Hvor sannsynlig det at noen kan lykkes med en plan som dette, tenker du?
2: Ja, I utgangspunktet så synes vi at det spennende at man prøver ut nye teknologier. Det en del av kan si, romsektoren som en veldig innovativ bransje. Så sånne ideer som dette, det dukker jo opp med jevne mellomrom. Og så det som det ble sagt innledningsvis, disse problemene med at satellitter reflekterer sollys, det jo helt tilbake til 90-tallet, når man begynte også å få de første konstellasjonene. Så, men det man legger opp til her, det ganske små satellitter, hvor man har en veldig tynn plastfilm, som aluminiumsbelagt, og så skal man trekke det ut og så lage store speil av det. Sånn at det at man får til det I småskala, det ikke usannsynlig.
0: Hvorfor tester man egentlig denne teknologien da?
2: Ja, altså, her det forskjellige typer motivasjoner. Det ene også å demonstrere teknologien I seg selv. Det andre også forfølge en idé om å gi sollys der hvor det ikke sollys, altså om natta eller andre steder. Og sånn historisk kommentar til det jo at Sam Eide, som etablerte Norsk Hydro, han hadde jo den ideen allerede I 1913, og man etablerte et solspeil på Rjukan i 2013. Og det akkurat det samme prinsippet. Der hvor det mørkt, så har man setter man opp speil som kan styres etter sola, sånn at man da får en eller annen form for lys. Men det som det ble sagt også, dette jo ikke snakk om et veldig kraftig lys man får til I første omgang.
0: Pereira, hvorfor trenger vi da å forske på verdensrommet og de tingene som du pekte på I sted?
1: Ja, det et stort spørsmål. Men kort sagt, jeg kan si at astronomi kan besvare noen av de dypeste spørsmålene som finnes. For eksempel, hvor kommer vi fra, og hvor ellers kan vi finne liv I universet?
0: Mm. Haugli Hansen, hvordan kommersiell virksomhet I rommet regulert?
2: Ja, noe av utfordringen her at det ikke så veldig godt regulert. Og til akkurat denne saken her, og for så vidt til en hvilken som helst satellitt som man ønsker å skyte opp, så må man ha det man kaller for en lisens til å kunne kommunisere med satellitten. Det noe som tildeles I dette tilfellet av FCC, altså den federale kommunikasjonsorganisasjonen i USA. Men de ikke alene om dette her. Du har noe som heter International Telecommunication Union, som setter på en måte rammebetingelsene, og dette har rett og slett med det man kaller for altså frekvensbånd, hva man har tilgjengelig for kommunikasjon generelt. Så her har ITU et ansvar for å fordele dette rettferdig mellom landene, og så har FCC I USA et ansvar for å tildele det. Lisens til satelliten, men dette en ganske omfattende søknad, og I Norge så man tilsvarende gjennom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
0: Mm. Men hvem som har ansvaret da, dersom noen av disse satellittene for eksempel, da, som går I baner rundt jorda, krasjer eller kolliderer?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er noe vi jobber med også fra romdirektoratet, det å finne ut hvordan man skal etablere regler og faktisk kunne følge den typen romtrafikk. For nå er det jo nå flere tusen satellitter, Starlink ble nevnt, og det er også andre konstellasjoner som nå er under planlegging og etablering i Europa. Og dette med rett og slett trafikkstyring i verdensrommet er et veldig sammensatt problem, og krever at man har godt samarbeid. Men det er ikke så veldig godt regulert nå, og det er noe vi jobber med. Fordi kollisjon mellom satellitter er veldig alvorlig, for det gjør at noen av disse banene kan bli ubrukelige.
0: Mm. Prære, kan alle disse mulighetene da med dette her veie opp for konsekvensene?
1: Jeg tror det første satellitt, det er ikke så stort problem, men det hele modellen bak den romspill, at du trenger masse satellitter. Så en satellitt reflekterer veldig lite lys. Men de selskapet Reflect Orbital, de sier at de trenger omtrent 50 000 satellitter for å skape omtrent en fjerdedel av lysnivå, for eksempel på midt av dagen. Mm. Så de trenger mye, mye satellitter.
0: Ja, det kunne jo vært fristende da å bestille litt mer dagslys enn mørk vinterdag her i nord. Takk skal dere ha, Tiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, og Christian Haugli Hansen, administrerende direktør, direktoratet for romvirksomhet.

0: I en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten og at angrepene inne I Russland skal fortsette.
1: I Bamble I Telemark ble 4 personer I kveld fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en båttur. Nødetaten rykket ut til Bamble I 8-tiden etter melding om en båt som ikke klarte å styre. Personene bevisste, skriver politiet, som tror de 4 utsatt for eksosforgiftning. Terrorangrepet 22. juli for 15 år siden har blitt markert på mange måter I dag. Medlemmer I MC-klubben Harley Owners Group har I alle år møttes på Utøya-kaja for å minnes de drepte. Jørn Rikardsen forklarer det slik.
2: Vi føler at dette noe vi bør gjøre for å markere støtte til de som etterlatt og som gikk med og vise at vi absolutt imot alle sånne typer handlinger.
3: På Utøya-kaja møtte MC-klubben justisministeren. Der fikk hun ta del I klubbens egne lille minnestund.
4: Ja, men da sier jeg leser jeg. Vi samles for å minnes dem som mistet livet den 22. juli 2011, og for å vise vår støtte til de etterlatte, de overlevende og alle som fortsatt bærer med seg konsekvensene av denne dagen. 22. juli minner oss om hvor viktig det å stå opp mot hat, vold og ekstremisme, ikke med sinne, men med mot, menneskelighet og viljen til å ta vare på hverandre. Vi glemmer aldri dem vi mistet. Vi hedrer dem ved å ta vare på hverandre og ved å stå opp for de verdiene som terroren forsøkte å ramme.
1: Reporter var Lea Leivestad-Scharf. Etter mye varme det ventet med normale sommertemperaturer på Sør- og Østlandet. Mot helgen kommer det kaldere vind og regn. For Vestlandet og Trøndelag kan det komme regn allerede I morgen og temperaturer rundt 15 grader I helgen. I Nord-Norge blir det litt varmere, men regn, særlig I Nordland. Og Troms og Finnmark ser ut til å kunne glede seg til en sommerlig søndag med temperaturer opp mot 20 grader. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Dette Sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Fredag 22. juli 2011 gikk det rundt 2 timer fra en 1000 kilos bombe detonert i hjertet av Oslo til en tungt bevæpnet høyreekstremist forkledd som politimann kom på AUF sin sommerleir på Utøya. På denne sommerleiren var det 2 ting som gjaldt. Politisk debatt og sommerflørting på sene kvelder langs kjærlighetsstien. Her var det den største selvfølgen i verden å se 2 gutter holde hverandre i handa, eller en barnevernsjente fra nord som ble holdt rundt av en rikmannssønn fra Oslos vestkant. Her kunne arbeiderklasseungdommer utfordre makta og få stående applaus for sine innlegg om antirasisme eller nødhjelp til verdens fattigste. Jeg satt i kafébygget og hadde utsikt til stien som leder opp til teltplassen. I sidesynet gjennom vinduene så jeg det som kunne minne om en politimann kom på plassen foran kiosken. Han holdt noe i handa som han pekte mot 2 eldre gutter som gikk han i møte. Så smalt det. «Det er skudd», ropte. Fra det øyeblikket var det som om alt gikk i sakte film. Jeg følte jeg kunne høre alt så godt. Jeg veide hvert skritt jeg tok. Og øynene mine speida etter steder jeg kunne gjemme meg eller springe. I kaoset som oppstod så jeg ei jente som ramla på gulvet. Jeg sto midt i lillesalen på Utøya, og utafor så hørte jeg skarpe smell. De kom nærmere og nærmere. Jeg tenkte på nyhetssaker jeg hadde sett om mennesker som var blitt trampa i hjel under fotballkamper og musikkfestivaler, og at ingen måtte bli liggende. Jeg og en til hjalp jenta opp på fotene. Lillesalen var så full, så jeg sprang gjennom døra til naborommet Storsalen. Der kunne jeg enten ta til høyre mot vinduene eller til venstre der det var 2 dører ut. Jeg tenkte på gisselaksjonen på barneskole nummer 1 i Beslan, en av de største nyhetssakene fra barndommen min. Der ble unger skutt i ryggen mens de forsøkte å springe vekk fra gisseltakerne. Jeg tenkte at jeg er tryggest om jeg ikke utgjør noen fare mot den eller dem som skyter, derfor så satte jeg meg ned inntil veggen, til venstre for døra som skilte de 2 møterommene. På andre sida av rommet satt det en stor gjeng med ungdommer. Jeg rakk ikke å tenke det da, men i ettertid så har jeg tenkt mye på hvordan de måtte krysse hele rommet dersom de skulle springe ut. Så begynte det å smelle i lillesalen, og jeg sprang ut av kafébygget som en av de siste som forlot det i livet. I sokkelesten sprang jeg så fort jeg kunne, vekk fra bygningene og lydene. Jeg sprang mot vannet, gjennom krattskog og ned en bratt bakke på nordsida av øya. Bakken var bløt og torna kvister og busker, piska og stakk mot huden. Den timen som skulle komme, så befant jeg meg i en gruppe med 4 eller 5 andre AUF-ere. Vi sto i vannkanten og vurderte om vi skulle svømme. Bak oss hadde vi hørt og sett folk bli skutt i lang tid. Til høyre for oss i vannkanten sto det en stor gruppe ungdommer ved det som het Bolsjevika og Stoltenberget. Til venstre for oss så vi en annen stor gruppe som sto ved det som var pumpehuset. På rundt 100 meters avstand så vi en politimann gå mot ungdommene som sto på Stoltenberget. Så begynte skytinga igjen. Jeg mista gjengen jeg hadde vært en del av, men møtte raskt en ny gruppe. I en liten sprekk i fjellet var det kanskje plass til noen av oss, men den hadde ikke plass til alle de 7 som jeg nå sto sammen med. En sørtrønder med kraftig beinbygging som het Audun tok ansvar. Han hadde naturlig autoritet og så på meg og sa med sin myndige stemme, «Gaute, du er yngst, så du legger deg innerst. Jeg legger meg ytterst, så kommer det noen, vil de drepe meg først.» Den ettermiddagen, da terroristen først skjøt folk på avstand for deretter å sette et ekstra skudd i hodet på ofrene for å sikre seg at de var døde, så jeg på Audun som en voksen mann som kunne passe på oss som var yngre. Han tok ansvaret og ville beskytte oss. I sin tyngste time så var han villig til å ofre sitt eget liv for oss andre. Jeg var 16 år og så på han som voksen, men først i dag så forstår jeg hvor ung han faktisk var.
Han fylte 20 år det året.

Det året jeg gikk I 9. klassen, så meldte jeg meg inn I AUF. I romjula året før hadde den mektige israelske hæren drept mer enn 2000 mennesker på Gaza, og jeg kjente på et flammende engasjement mot uretten som utspilte seg I Midtøsten. Et års tid senere så hadde jeg gått fra å skrive engasjert på Facebook til å melde meg inn I Norges største politiske ungdomsorganisasjon. Mitt første møte med AUF, det var på sommerleiren på Utøya I 2010. På Utøya så var det fritt fram for ungdommene som styrte leiren. Det var politiske debatter, speeddating, konserter og nattkafé. Sammen med de andre nordtrønderne badet jeg I den kalde Tyrifjorden og fikk juling på fotballbanen. Det var besøk av utenriksministeren, statsministeren og bergensrapperen Lars Vaular. Jeg fikk venner fra Rogaland, Oppland og Finnmark, og så ble jeg forelsket I eldre jenter fra Oslo, sånn som man bare kan bli en sen sommernatt ved fjorden I sine første ungdomsår. Jeg følte meg heim på Utøya. Da båten dro derifra siste dag I 2010, så var jeg allerede I gang med å telle ned til neste år. Det var knapt en bekjent heim på Levanger jeg ikke spurte om å bli med. Og innsalget mitt fungerte. Fra første leir til neste I 2011, så var reisefølget fra Nord-Trøndelag tredoblet. Jeg hadde rukket å bli leder for fylkeslaget, og på tidlig sommeren 2011 var det klart at vi var 6 kompiser fra samme klasse som skulle dra I lag. I et akkurat passe stort telt sov jeg, Alexander og Emil I lag. Alexander var den smarteste av oss. Han var også egentlig høyremann. Emil var uten tvil den snilleste. Han hadde ingen uvenner. Tvert imot så var han en som folk samlet seg rundt, som vi andre syntes det var stas å få bli med hjem, som kunne ha en litt fandenivoldsk humor, men som også hadde et veldig stort hjerte for dem som hadde minst I Levanger-samfunnet, eller for sine små søstre. På skoleavslutninga I 10. Ble jeg flau når mamma sa høyt at Emil kom til å bli sosialminister. Hjem på Levanger så gamet vi, smugdrakk vi heimbrent, og planla fremtida I lag. Alle vi tre hadde fått plass på medielinja til høsten, og nå vi samlet på politisk sommerleir med mange hundre andre. 2 meter unna lå de 3 andre kompisene våre fra Levanger. Det var I ferd med å bli lyst igjen da vi la oss I teltene natta til 22. juli. Årets musikalske headliner var punkrockebandet Datarock, som hadde ganske lett gjenkjennelige røde overroller. Vi var en stor gjeng med både trøndere og andre som rista med haugene til låter som Fa Fa Fa og Computer Camp Love. Etter at konserten hadde tatt slutt, så bøtta vi nedpå med godteri, energidrikk og mikrobølgeovnpizza fra kiosken. Det var et varmt, rødgult lys over øya. Og I det vi krøyp inn gjennom teltåpningen, snakka vi I munnen på hverandre. Om jenta, om å ha kjærest, om en dag å flytte for seg selv, og nærme seg voksenlivet. Det var en magisk stemning av vennskap, ungdomstid og fremtid som lå over oss der torsdagsnatta glei over I fredagsmorgen. Neste gang jeg la meg for å sove, var mer enn hver 8. deltaker på sommerleiren skutt og drept. På Sundvolden Hotell hang det provisoriske lister med dem som hadde kommet seg I trygghet, dem som var på sykehus og dem som var savnet. Emil, han som var vennegjengens midtpunkt, han som var både den raskeste til å springe og den med best humor, var ikke mer. Et lite kvarter før gjerningsmannen ble pågrepet, ble han skutt ved pumpehuset. Jeg sto på en liten høyde rundt 50 meter unna, men jeg så ikke han I kaoset der 14 ungdommer ble henrettet. Jeg endte opp med å svømme ut I fjorden og bli hentet opp av heltemodige båtfolk. Det finnes ikke ord I verden for å beskrive hvor mye jeg skulle ønske at Emil var en av dem som ble reddet den dagen. Det ble han ikke.

Noen måneder etter at jeg hadde sprunget for livet, etter at Emil og 68 andre ble drept på Utøya, så var jeg på bygdefest. Vi var I et typisk norsk middelklasseheim. Et ok golfslag fra E6-en Bjarne Brøndbo synger om I sangen. Lyset var dempet, og I alle rommene I huset så yra det av fulle ungdommer I videregående alder. Jeg tror kanskje det var første gangen I livet jeg var taus. Jeg hadde ikke noe å si til alle mine jevnaldrende som bøtta nedpå med rusbrus I glassflaska, og fant en eksotikkflaska med halvt om halvt med sprit og blandevann. Jeg satt I et hjørne og så at den mest berykta bølla fra oppveksten min kom inn på festen. Han hadde enten banka, eller trua med å banke alle vennene mine. Han var en alle var redd for, og han hadde særlig hatt et horn I sida til meg. I etterpåklokskapens lys så var kanskje ikke det så rart, ettersom min fremste egenskap I ungdomstida var å være tøff I kjeften. Jeg satt I en grå lenestol og drakk fra en lunken ølboks. Gulvet var klissått etter at noen hadde søla tyrkisk pepper og heimbrent på det. Mange av ungdommene på festen hadde ikke jeg snakket med siden sommerferien. Flere kom bort og skårte ølen sin mot min, med triste øyne, men samtidig med et oppmuntrende smil. På mange måter så føltes det som akkurat den omsorgen jeg trengte. For noen måneder siden var vi bekymringsfri. Den gangen drakk vi oss full I fjæresteinene og var ubekymret ungdomsskoleelever som hadde som største bekymring hvordan vi skulle komme oss hjem fra det jeg I hvert fall helt sikkert kalte en rolig kompiskveld med FIFA. Jeg tenkte på hvor jeg skulle gjemme alkoholrestene om det ble igjen noe når festen var ferdig. Hvordan jeg skulle holde meg unna bølla som alltid kom for å lage kvalm. Nå satt jeg I en lenestol og stirret tomt ut I lufta. Han som alltid hadde trua med å banke oss, og som hadde frykta hele oppveksten, kom inn I rommet og så imot meg der jeg satt tilbakelent I stolen. Jeg hadde visst fra jeg for heimant at hvis noen ville lage bråk, så var jeg uredd. Ingen av de 17 år gamle bråkmakerne I Levanger kunne måle seg mot det å flykte fra en høyreekstremist som skjøt barn og unge. Sist jeg og Bølla traff hverandre, så hadde han trua med å skalle meg ned. Men det var flere måneder og et helt liv siden. Nå sto hun rett overfor meg. Han var svær og hadde noe rått, utemmet I seg. Men I meg så var det ingen følelser igjen. Alt føltes tomt. Så kom han imot meg. Helt åpen I ansiktet, hendene litt framom seg. Han åpna munnen. Men I stedet for den typiske faenskapen så hørte jeg den svære fyren si, mens han så meg inn I øynene. Jeg vil bare at du skal vite at jeg skal la deg og dine kompiser være I fred fremover. Det du opplevde på den øya, må ha vært et helvete. Jeg heter Gaute Børstad Skjervø. Jeg leder I AUF og overlevende fra terrorangrepet 22. juli 2011. Det her mitt sommer I P2. Jeg har snakket en del om 22. juli de siste 15 årene. Skal jeg være helt ærlig med deg, så jeg så lei av om alltid måtte gå inn I det tyngste I livet mitt når jeg skal snakke med andre om meningsfulle ting om politikk og livet mitt. På et vis så det selvfølgelig veldig fint at ungdomsskoleelever og pensjonistlag vil høre sannheten om hvordan det var den fredagen for 15 år siden. Men det ville vært å lyge og si at det ikke forferdelig utmattende. Det koster ganske mye å fortelle. Men så tror jeg også på verdien I å høre ekte historier fra ekte mennesker. Fra oss som var der. Men jeg skulle gjerne ha sluppet. I dag så føler jeg at det en plikt å være tidsvitne til den ondskapen jeg har opplevd. I mange år mens jeg fortalte, så var folk mest opptatt av å høre om selve terroren. Så begynte det å komme kull med ungdommer som ikke engang var født I 2011. Etter min erfaring så har de mindre berøringsangst enn de som husker dagen selv. Og de overraskende nysgjerrig på hvordan tida etter terroren var. De lurer på hva som gjør at mange overlevende og etterlatte forteller, selv om vi ærlige på at det koster. Jeg vil fortelle deg litt om hvordan den tida så ut etter at terroren hadde skjedd.
Det tok ikke engang ett år før vekta av traumene og ansvaret holdt på å knekke meg etter terroren. Den gangen så gikk jeg førsteåret på videregående, og så prøvde jeg samtidig å balansere deltidsjobb i lokalavisa med å være fylkesleder for AUF i Nord-Trøndelag. Og så skulle jeg på toppen av det forsøke å overleve mine egne traumer. Jeg var full av angst, og kom det et smell fra ei eksospotte, så var det nok til å ødelegge skoledagen og natta som kom etterpå. Som fylkesleder i AUF så hadde jeg mye ansvar, og jeg skulle arrangere møter, konferanser og planlegge både 1. mai-feiring og 22. juli-markering. Ingenting var viktigere for meg i denne tida enn at AUF skulle opp og stå igjen. Men den jobben var altfor stor for en liten gruppe tenåringer. I tillegg til et styre på 9 personer, så hadde vi i AUF i Nord-Trøndelag en ansatt fylkessekretær som hadde ansvaret for å holde orden på økonomien og ta seg av logistikken som kom når vi skulle ha store arrangement med mye ungdommer. Hun som var våres fylkessekretær het Hanne, og hun hadde blitt skutt en rekke gang inn i storsalen på Utøya. Men hun overlevde. I lang tid etterpå så lå hun på St. Olavs hospital i Trondheim. Mens våres politiske motstandere i Unge Høyre og FPU fikk valgresultatet i september 2011 på valgvaka full av sjampis, så satt vi en liten gjeng inn på sykehuset sammen med Hanne og så at 22. juli førte at et par prosent flere nordmenn orket å gå og stemme i lokalvalget det samme året. Like før jul så arrangerte vi det første helgekurset igjen i Nord-Trøndelag. Over 100 AUF-ere meldte seg på, veldig mange av dem var helt nye, og skulle delta på kurset der tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg var hovedinnleder. Jeg var så engstelig for at noen skulle komme og skyte, at jeg helt glemte at jeg som leder skulle åpne helga fra talerstolen. I en tettpakka gymsal så holdt jeg den første offentlige talen min siden minnemarkeringene. Før 22. juli så følte jeg at talerstolen var et sted jeg kunne føle meg trygg. Nå var skuldrene mine på høyde med ørene, og jeg er usikker på om jeg i det hele tatt husket å påpeke det historiske i at AUF igjen nå var samlet for å diskutere politikk for første gang siden 3 nordtøndere ble drept. Alt jeg tenkte på var å se mot utgangsdørene. Samtidig så var jeg bare en 16-åring, og den kvelden vi skulle spise den første middagen, så hadde jeg sørget for å bestille 40 store pizza fra pizzabakeren på Stjørdal. Jeg hadde til og med brukt ledermakta mi til å sikre at det ble bestilt minst like mange runde plastbokser med bearnésaus og en enorm mengde Fanta på storflaske. Jeg sto med ryggen mot utgangsdøra og så på de rundt 100 AUF-erne som satt stua sammen i gymsalen og slukte pizza. Ut var det blitt mørkt. Det nærmet seg jul, og snøen lå så vidt på bakken. Det som skjedde deretter gikk fort. Jeg husker at et par av ansiktene som var nærmest meg plutselig ble kritthvite. Idet jeg snudde hodet, grøssa det i hele meg. Jeg gikk rett imot de to voksne mennene i politiuniform som nå sto midt i døråpninga, og jeg begynte å avhøre dem. Hvorfor er dere her? Sa jeg så myndig jeg kunne med mine 16 års livserfaring og kanskje litt bearnésaus i munnvika. Den ene begynte å smile. Det tolka jeg som et nedlatende glis. Hjertet mitt hamra, hodet mitt forsøkte å få oversikt over situasjonen, og jeg var helt klam i hendene. Jeg var overbevist om at det jeg trodde var arroganse, som lyste ifra den ene politimannen, bare kunne tilhøre en høyreekstremist som var her for å fullføre det terroristen ikke hadde klart på Utøya. Sammen med en eldre kollega så ba vi dem om å bli med utenfor, fordi synet av de to politimennene skremte livet av AUF-erne som var til stede. Jeg tenkte inni meg at jo lenger unna de andre jeg fikk politifolkene, jo bedre var det. Da ville de andre høre skuddene og få tid til å rømme ut av vinduene før mennene i falske politiuniformer var tilbake i gymsalen. De toene forklarte at de var til stede fordi det var blitt varslet om 2 større ungdomsarrangementer i området, og at de rutinemessig sjekket om alt gikk ok for seg. De trasket mot den andre siden av skolen, der en guttegjeng arrangerte LAN og spilte skytespill i 3 dager i strekk. Idet politimennene gikk inn til gamerguttene på LAN, så slo jeg så raskt jeg kunne politiets nødnummer 112. Jeg presenterte meg med fullt navn,
og sa at jeg var fylkesleder I AUF I Nord-Trøndelag. To mistenkelige politimenn har dukket opp av ingenting på AUF-samlingen vår. Jeg trenger at du umiddelbart forteller meg om de ekte politi eller ikke. Dama på den andre enden av telefonen snakket uendelig sakte. Hun sa at hun kunne sikkert høre med noen og komme tilbake til meg. Det tok 30 sekunder, og det tok 30 år. Jeg hørte på hun at hun tenkte at det feilt meg nå. Så sa hun, ja da, du kan ta det helt med ro. De her karrene helt ekte politi. Jeg sleit med å sove hele vinteren etterpå.

og fugler. Tok den jæveren med seg grå kuler. Og det er ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad er overlevende. Til en påfugl. Grå til du får det ut. For vennene mine er nonstop. Min lillebror er påfugl på stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikinikille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort,

Terroren 22. juli startet med at en hvit varebil ble kjørt helt inntil Høyblokka I Oslo. En mann forlot bilen, og kort tid etterpå eksploderte varebilen og knust både bygninger og mennesker I hele regjeringskvartalet. Såg jeg en hvit varebil parkert I nærheten av et AUF eller AP-møte I tida etterpå, så kunne jeg bli helt svimmel av frykt. Det samme gjaldt vektere og politifolk med samme type refleks på fotene som jeg hadde sett gjerningsmannen bruk mens han traska på kjærlighetsstien på Utøya. Det var et ordentlig hinder, for hvite varebiler har jo en tendens til å parkere overalt, også etter 2011. Derfor var det til stor hjelp da jeg etter en stund fikk lov til å gå I behandling hos barnepsykiater Jan Egil Vold på Levanger. Han var en av landets aller fremste I sitt fag, han hadde store hornbriller og kunne spe på gode traumeråd med fun facts fra 2. verdenskrig. Jeg kunne nok ikke personlig ha bedt om en bedre behandler. Jan Egil fikk meg til å møte angsten ansikt til ansikt. På bestilling fra han så tok jeg saken I egne hender. Når jeg var I Oslo eller I Trondheim og så en hvit varebil, så marsjerte jeg bort og tok handa mi inntil bilen, der det I mitt hode lå en 1000 kilos bombe og gjemte seg. Så telte jeg til 10. Ofte kunne jeg bli stående mye lenger, på pur faen. Jeg må ha sett ut som en idiot der jeg sprang sikksakk mellom varebilene, men det fungerte. Jeg husker så godt at regnet slo mot asfalten I Trondheim 3 år etter terroren. Da parkerte en hvit varebil inntil husveggen I det bygget hvor kollektivet mitt bodde. Og jeg husker hvor godt det var, for jeg var ikke lenger redd. Det ville ha vært en veldig god Hollywood-historie å si at det var mulig fordi jeg selv var sterk, fordi jeg hadde en vilje av stål, eller fordi jeg alltid visste at jeg var sterkere enn angsten. Men det ikke sant. I lang tid trodde jeg at klumpen I magen, som kunne komme av høye lyder eller av en feilparkert varebil, men også av hjernens egne bilder av døde ungdommer I fjæra på Utøya, aldri ville forsvinne. I et forsøk på å distansere meg fra det vondeste, trakk jeg meg derfor som fylkesleder I AUF I mai 2012. Det skulle ta 6 år før jeg tok et verv I AUF igjen, den gangen som en del av sentralstyret. I årene frem til det var mulig, var det ikke en selvhjelpsmetode eller jernvilje som gjorde livet lysere. Det var gode mennesker som brydde seg om meg. Og Jan Egil var en av dem. De gode lærerne var det mange av.

Jeg vet at avdelingslederen min, som var ansvarlig for trinnet våres, såg mellom fingrene på mitt skyhøye fravær. Og det gjorde hun for at jeg skulle slippe å stryke I fagene, selv om jeg sjelden var på skolen før etter lunsj. Kompisengen min, som hadde holdt sammen siden barnehagen, tok meg med på gutteturer. Vi spilte FIFA sene kvelder og for på fester der hverdagsbekymringene om kjæresteliv og eksamenskarakterer sakte men sikkert tok over for mørke tanker om død. Familien min, hun som var kjæresten min den gangen, og hennes familie, gjorde alt de kunne for at jeg skulle få ro, glede og ikke minst masse god mat. Jeg hadde konstant ondt I nakken og I høvet, og jeg følte at jeg gikk på sparebluss hele dagen. Derfor var det en veldig stor gave at de stort sett lot meg få sove så lenge jeg ville, I helga og I ferie. Det tok mange år, og fortsatt så kan jeg bli voldsomt utmattet av å snakke om og mene mye om 22. juli, både personlig og politisk. Men 15 år etter terroren så lever jeg et godt liv, og jeg stort sett veldig fornøyd med hvordan jeg har det. Jeg vet veldig godt at det ikke hadde gått an om det ikke var for alle dem som holdt meg opp den gangen. Fra AUF-erne som passet på meg som var yngstemann I gruppa mens terroren pågikk, via heltemodige båtnaboer, til alle dem hjemme på Levanger som hjalp meg gjennom dagene, en etter en. Jeg heter Gaute Børstad Skjervø, jeg leder I AUF og overlevende fra terroren 22. juli 2011. Dette mitt sommer I P2.

Jeg tar meg å tenke at min vei tilbake til politikken og fram til det livet som jeg har i dag, det er egentlig nøyaktig det motsatte av den fortellingen som så mange av dagens 16-åringer blir fortalt når de prøver å finne meninger med livet mens de sitter fanget i TikTok sine algoritmer. For i den algoritmestyrte verdenen som dagens unge lever i, så er hvordan det går med deg i livet noe som utelukkende handler om hvor hardt du jobber. Du som ung mann i dag skal trene hardt for å få fin kropp. Du skal tjene så mye penger som mulig. Du skal maksimere og optimalisere ditt eget utseende, din egen søvnrytme, matinntaket ditt, treningsøktene og få en stor sparekonto. Jobber du hardt nok for deg selv, så blir du rik, og da får du fin bil, og da får du fin dame, og da blir du lykkelig. Det hadde jo egentlig vært veldig behagelig om verden var så enkel. Problemet er at det er en blank løgn, pushet på deg for at andre folk skal tjene penger. Og dem av oss som har opplevd livet fra sin mest brutale side, vet også at dette ikke er sant. For når krisa først treffer deg, så held ikke det med deg selv. Du trenger dem rundt deg som stiller opp, som gjør det fordi de vil deg godt. Den dagen et familiemedlem dør plutselig, en katastrofe rammer deg, eller dem du er glad i, en venn blir dødssyk eller ramler om, så trenger du dem naboene som kommer på døra med pizza, fordi du har nok med å puste. Du trenger dem som ser deg inn i øynene og lover deg at de er der. Og skulle du bli syk, traumatisert eller skadet, så trenger du ekspertene, fagfolkene og de trygge ordene deres som gjør at hverdagene en dag kan komme tilbake. Hvis jeg skal sette det på spissen, så tror jeg at mange av oss som ble formet av 22. juli opplever at de som er eldre og en del av ironigenerasjonen er allergisk mot all ekte følelser i verden, samtidig som vi synes de som er yngre enn oss, som er formet av korona og TikTok, fremstår som sosialt skadet av nedstengningene under pandemien. En del av meg tror at vi først i ettertid vil se hvor hardt rammet vår tid er av individualismens jerngrep som har kommet gjennom sosiale medier. Men de falske løftene om at hver og en av oss kun trenger å bry oss om oss selv, er nettopp falsk. Det er jo unektelig bra å bry seg om seg selv. Men 22. juli har i hvert fall lært meg hvor avgjørende det er at vi også bryr oss om hverandre. Sånn som Audun gjorde, da vi skulle hjemme oss i en liten fjellsprekk på Utøya, og han ba meg som var yngst om å legge meg innerst.

Høsten 2011 så var jeg nummen. Jeg var ganske mørk, og jeg var veldig pessimistisk. 15 år senere så føles det som om verden har blitt det samme. Mens mitt liv har blitt fylt med lys og med framtid. Sommeren 2025 så sto jeg i bakken på Utøya. Bakken, det er den store gresshellinga som er øyas politiske hjerte. Nesten 1300 ungdommer skulle besøke øya gjennom leiren som skulle bli den største på 10 år. I samfunnet så blåste den sterkeste høyrevinden siden 30-tallet. Men jeg sto på talerstolen på Utøya og skulle åpne AUFs sommerleir. Jeg følte at vi var uslåelige. Bare få år før så trodde jeg at somrene mine på Utøya var et tilbakelagt kapittel. Etter terroren klarte jeg aldri å forsone meg med ideen om at nye ungdommer igjen skulle bade, flire og kline på steder der jeg hadde sett AUF-ere bli henrettet med skudd mot hodet. Det tok 6 år før jeg klarte å dra tilbake på Utøya etter 22. juli. I dag vet jeg at det ikke er så veldig mye, men den gangen så var det en evighet. Vi bruker å si at en AUF-generasjon varer i 2 år. Så kommer eksamen, fadderuka og samboerskap, og overskygger pizzamøtene og helgesamlingene på luftmadrass. På de 6 årene jeg ikke var på Utøya, så hadde helt nye folk kommet til organisasjonen som betydde alt for meg. Jeg vasket gulvene på sykehuset på Levanger i sommerjobben min, mens jeg så ukjente AUF-ere løfte fotballcup-trofeet på Utøya igjen. Jeg var så redd for at de skulle late som om 22. juli aldri hadde skjedd. At de skulle fortsette som om alt var som før. Jeg tok heldigvis feil. På Utøya så tok nye ungdommer vare på historiene for dem som ble drept. Nye 14-åringer la ned blomster på stedene der en annen AUF-er hadde stått, når kulene traff dem og hjertet slutta å slå. Det tok 6 år før min venninne Julie fra Trøndelag klarte å dra meg med på en ny sommerleir på mitt ungdomsparadis. Hun diskuterte ikke med meg, men betalte leirbilletten og hadde et uslåelig argument, som var det samme som fra min første leir. Muligheten for å finne en sommerflørt en julikveld ved sjøen. Etter at AUF tok tilbake Utøya, så hadde store deler av det gamle kafébygget blitt revet, og et nytt torg hadde reist seg. I det nye kjøkkenet, ved Café Monica, ble hundrevis av liter med gulrotsup laget til middag på sommerleir. Med et rødt kokkesjal på hodet sto jenta som hadde leirens aller største smil. Håret hennes var mørkt som en nattehimmel, og øynene gløda. Hun hadde også en myndig pekefinger mot dem som gikk inn med sko. Alt jeg ville, det var å snike meg inn på kjøkkenet og prøve å få henne til å flire. I stedet for å tenke på hvor redd jeg var for at kvelden skulle komme og jeg måtte sove på øya, tenkte jeg på hva jeg kunne si som ville imponere hodet. Den fineste og skumleste jenta jeg noen gang hadde sett. Det tok lang tid, men det ble oss til slutt. Mange år senere så hadde jeg blitt AUF-leder. Høyrevinden trakk fra øst, og våres oppgave det var å være motkrafta. 15 år etter at jeg var en nervøs guttunge på vei til Utøya for første gang, så sto jeg nå foran 1300 AUF-ere og åpna leiren. Mitt budskap til AUF-erne i bakken på Utøya var at vi ikke skulle la oss påvirke av dem som snakka individualismens og pengemaktas språk. Vi skulle aldri slutte å tro på folks godhet, på fellesskap, på at framtida blir bedre enn fortida. Som forklaring på hvorfor han skulle stemme på Trump, så sa verdens rikeste mann Elon Musk at han ville «befri USA fra empatiens jernklo». Vi AUF-erne skulle ikke høre på Elon Musk. Vi skulle lære av historien. Og derfor så fortalte jeg AUF-erne om den norske motstandshelten Einar Høygård. Han ble tatt til fange av Gestapo høsten 1943. Han satt på cella i Bredtvet fengsel og visste at han ikke kunne utholde nazistenes tortur. Han bestemte seg derfor for å ta sitt eget liv, sånn at han ikke skulle røpe sine kamerater. I sine siste minutter i livet
så skrev han et avskedsbrev til sine barn. Nederst skrev han til sin 6 år gamle sønn Tore. Han skrev med store bokstaver, så 6-åringen skulle kunne lese det. Vær stor, sterk, flink og snill gutt. Snill gutt er viktigst.

15 år etter at jeg overlevde terroren mot Utøya, så det fortsatt folk som ønsker meg død. Jeg gidder ikke engang å late som at ikke det føles urettferdig. Etter at jeg kritiserte FRP for å ha et rasismeproblem i etterkant av en stor skandale under deres landsmøte våren 2026, så kom det en ny bølge med hets, trusler og Utøya-hat. Tabuet om å hylle terroristen er delvis brutt. På TikTok florerer det av kommentarer som støtter mannen som drepte mine venner. I innboksen og i en lang rekke kommentarfelt er det hatet som tar opp plassen. Jeg har måttet innfinne meg med å bli kalt en feit, stygg, Utøya-kortmelkende pedofil landssviker på nærmest daglig basis. Folk skriver, med fullt navn, at de vet akkurat hvilket hus jeg, kona mi og ungen vår bor i. At jeg burde henges. At de håper at 22. juli gjentar seg neste sommerleir. Jeg har fått voldsalarm, og i pinsa så reiste jeg hjem til Levanger for å få litt avstand sammen med familien. På nærbutikken der jeg har kjøpt sjokomelk siden jeg var en neve stor, så spør folk med triste øyne hvordan går det egentlig med deg. Det rører meg. Sannheten er jo at det her lokalsamfunnet som hadde ryggen min sommeren for 15 år siden, fortsatt har den, og de har lært meg noe viktig om livet. Det finnes ekstremister som vil drepe 15-åringer på sommerleir, eller som hyller det etterpå. Det finnes nettroll med utestemme, og det finnes terrorister blant oss. Men de aller fleste i dette landet er gode, varme og empatiske folk, som lot tårene renne da de så nyhetene om Utøya rulle over TV-skjermen, som gikk i rosetog, og som brukte stemmen sin til å stå opp mot hatet, som fortsatt lærer ungene sine om 22. juli, og som blir oppriktig forbanna når unge politikere blir trua på livet, som fortsetter å møte oss som ble ramma, med kjærlighet, enten det er en varm klem på butikken, eller en fin melding med altfor mange emojis. Det regner på Levanger i pinsa 15 år etter terroren. De dårlige nyhetene om droneangrep mot Ukraina eller bomba ambulansearbeidere på Gaza kan ta motet fra oss. Men da er det så uendelig viktig å huske på at lyset finnes bak de grå skyene. For min del finnes håpet i øynene til dattera mi. Hun som finnes fordi mora hennes og jeg ble forelska på AUF sommerleir på Utøya, mange år etter terroren. På et sted jeg aldri trodde jeg kunne føle meg trygg igjen, men som i dag symboliserer frihet og framtid. Om morgenen strekker jenta vår hendene i været og klapper med stive fingre når hun ser foreldrene sine. Hun er klar for en ny dag, sjøl om det er ukristelig tidlig. Og det stråler av glede og kjærlighet fra de store, blå øynene hennes. Da hun var 6 måneder gammel, skrev jeg det her til hun. Kjære jenta mi. Når det er mørkt, husk at lyset finnes i øynene, hendene og i lukta av et nyfødt barn. Der det finnes barn, finnes det framtid. Der det finnes framtid, finnes det alltid håp.